0: ازش پرسیدن که شما 20 ساعت 22 ساعت در اسلام آباد پاکستان اونجا با طرف جمهوری اسلامی بودید، چه چیزی ممکنه که به دست بیاد این کشورهای عرب منطقه یا پاکستان بتونن به دست بیارن که شما در بیش از 20 ساعت گفتگو نتونستید بهش برسید؟ که واقعی ونس گفت ما اینطور نیست که یک توافق رو در چشم‌اندازمون ببینیم. یعنی اون چیزی که آقای ونس خیلی روش اصرار داشت این بود که رسیدن به یک توافق قطعی نیست، ولی بحث اینجاست که اونها سعی و تلاش خودشون رو دارن میکنن. او به عنوان معاون رئیس جمهور موظفه که تلاش بکنه برای اینکه یک توافق رو بتونه به دست بیاره که به اون ترجیح آقای ترامپ که صلح و توافق و مذاکره است به اون مسیر بره یک کاری انجام بده، و این اقداماتی هم که دارن انجام میدن در مسیر اینکه بتونن یه گام اولیه بردارن برای رسیدن به یک تفاهم. این از صحبت‌های مهمی بود که آقای ونس انجام داد، ولی بیشتر کنفرانس خبری معطوف به مسائل داخلی بود. همونطور که انتظار می‌رفت آقای ونس خیلی متمرکز هست روی مسائل سیاسی داخل ایالات متحده، کمتر راجع به بحث جمهوری اسلامی صحبت کرد، ولی ابتدای سخن رو اختصاص داد به اینکه کجا ایستادیم در رابطه با جمهوری اسلامی. نکته مهم این بود که خیلی تعریف کرد از ایرانی‌ها، از هوشمندی مردم ایران در دیاسپورا، اونهایی که زندگی می‌کنن در خارج از ایران، و اینکه چقدر باهوشن، و بعد اینو ربط داد به داخل ایران که همین هوشیاری‌ها و باهوش بودن اتفاقا یک پیچیدگی‌هایی رو هم ایجاد کرده. بریم بخشی از صحبت‌های آقای ونس رو بشنویم.
1: The President of the United States has said his number one Iran can never have a nuclear war.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن، و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم، و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا، و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت. ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم، و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: فرداد، اصرار دولت ترامپ در بحث هسته‌ای این هست که همین یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه به راه میفته اگر که جمهوری اسلامی به اون سمت بخواد بره، مثل یک دومینو که جمهوری اسلامی میشه اولین قطعه‌ای که اگر این سلاح به دست بیاره بقیه هم به تبعش به دنبال سلاح هسته‌ای خواهند رفت. قبل از اینکه آقای ونس این کنفرانس خبری رو برگزار بکنه، آقای ترامپ هم در یک ایونت، یک برنامه‌ای که از پیش اعلام نشده بود، هم در جمع خبرنگاران صحبت کرد. خبرنگاران رو برد یک بخش از کاخ سفید که داره بالرومش رو می‌سازه، اون رو نشونشون داد، و اونجا راجع به ایران صحبت بسیار مهمی کرد، راجع به ضرب العجل و راجع به گفتگوهایی که در جریانه. آقای ترامپ به این اشاره کرد که یک ساعت مونده بود که فرمان جنگ و فرمان حمله رو صادر بکنه که به خواست کشورهای عرب منطقه این رو فعلا متوقف کرده، و یک ضرب العجل و یک در واقع بازه زمانی روشن کرد. گفت 2-3 روز آینده، تو همین چند روز، تا این آخر هفته که شنبه یک شنبه میشه، ایالات متحده به جمهوری اسلامی فرصت مذاکرات و گفتگو میده. به این معنا که ما در این روزهایی که در پیش داریم حداقل تا پایان این هفته شاهد ادامه تحرکات دیپلماتیک خواهیم بود. آقای ترامپ داره تهدید میکنه حداقل با این بحث هست که کشورهای عربی دارن به من میگن که حمله نکن به جمهوری اسلامی. اینجا میتونه توسط برخی از تحلیلگران برداشت شده که این به نوعی تهدیدی هست که داره جمهوری اسلامی رو میکنه و داره آخرین فرصت رو به اونها میده و بعد از اون هست که ممکنه هفته آینده به سراغ گزینه‌های نظامی بریم که میدونیم الان بیشتر از قبل در اختیار آقای ترامپ هست در منطقه.
3: ممنونم. سمیرا قرایی از کاخ سفید. در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی میگه برای حفظ امنیت و ثبات کشورش از هیچ اقدام ضروری دریغ نمیکنه. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک امارات حملات ایران رو تجاوز وحشیانه جمهوری اسلامی خونده و تاکید کرده سکوت و موضع خاکستری بعضی کشورها خطرناکتره و از اونها به خاطر حرکت به سمت میانجیگری انتقاد کرده. این صحبت ها در شرایطی که قطر هم اعلام کرده تماس ها میان رهبران منطقه و طرف های درگیر ادامه داره. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت هر تلاشی برای مشروع جلب دادن بسته تنگه هرمز از نظر قوانین بین المللی فاقد وجاهت.
4: ارتباطاتی که از سوی رهبران خلیج فارس از جمله امیر قطر و دیگران در منطقه انجام شد با هدف اطمینان از فرصت دادن دوباره به دیپلماسی و ادامه این تماس ها بود. درباره ماهیت تمدید این گفتگوها اظهار نظر نمی کنم، اما آنچه می توانم بگویم این است که ارتباطات در منطقه همچنان ادامه دارد. هیچ دولتی که با چنین تنگه‌ای همجوار است از جمله جمهوری اسلامی حق ندارد عبور و مرور را مسدود کند. حق عبور و مرور را نمی توان به هیچ دلیلی تعلیق کرد، از جمله به دلایل امنیتی، برخلاف حق عبور از آبراهای داخلی. هر گونه تلاش برای قانونی جلوه دادن بستن تنگه به این شکل بر اساس حقوق بین الملل کاملا فاقد اعتبار است. بنابراین همانطور که از روز نخست گفتیم، بار دیگر بر احترام به آزادی عبور و مرور کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید میکنیم.
3: علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سعدزاده، حرفای مقامات قطری رو شنیدیم. سعودی ها، کویتی ها، بحرینی ها هم هر از گاهی انتقاد میکنن. حتی الجزیره قطر که موضعی معمولا اسلامگرایانه و چپی داره، میبینیم یکی به نل یکی به میخ میزنه در مورد جمهوری اسلامی. ولی مشخصه که هیچ کدام از این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به جدیت امارات در مقابل جمهوری اسلامی نایستادن. چه هست؟ دلیلش چه هست؟ من میفهمم که در لیبی، در سودان، در سومالی، در نقاط دیگر دنیا، در یمن ممکنه چون فاصله اتفاق بسیار دورتر از مرزهای خودشون هست اختلافات درونی داشته باشن، اما این یک موضوع بقایی هست برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. تصور شاید بر این باید باشه که همه در همین واگونی باشن که امارات الان درش هست.
5: کاملا درسته، ولی امارات داره میبینه که برای بیرون رفتن از این بنبست دو تا جناح درست شده. یک جناح قطر و عربستان سعودی و ترکیه و پاکستان به عنوان به اصطلاح چتر اتمی دارن اون راه رو میرن. اینکه آقای انور قرقاش صحبت از این کرده که مواضع خاکستریه، یعنی در حقیقت شما در این سخنان وزیر خارجه قطر هم دیدید که یکی این به نعل میزنن، یکی به نیخ، در این به میخ و در این حال در پی مصالحه و میانجیگری هم هستن و درست از کلمه میانجیگری استفاده کرده، گفته قربانی هستن میرن میانجیگری میشن. منظورش قطر بوده. عربستان هم همینطوره، موازش خیلی نرمتره نسبت به امارات. امارات به جای اینکه با پاکستان بره با هندوستان رفته و رفته با اسرائیل. یعنی در حقیقت میمونه که خلیج فارس درست از شورای همکاری داره، ولی این شورای همکاری برای حفظ تمام کشورهای خلیج فارس متحدانه عمل نمیکنه. همطوری گفتم، شما از یه طرف اتحاد پاکستان و قطر و ترکیه و عربستان دارید که یک برخورد دیگه نسبت به اسلام سیاسی دارن، و این طرف امارات رو دارید و تا حدودی بحرین و کویت هم بیشتر به اینا متمایل هست ولی صراحتا اعلام نکرده، که معتقد هستن که این اتحادها و این نحوه میانجیگری ها ما رو کما فی السابق در خطر قرار میده و به همین علت راه خودشون انتخاب کرده اماراتی ها، چون اون چیزی که براشون اتفاق افتاد همون جور که آقای انور قرقاش گفت یه فاجعه تاریخی بود. مدل زندگی رو که اینا انتخاب کرده بودن به هم ریخت، تمام امنیت.
3: آخه چیزی که من ببخشید آقای صدزاده، چیزی که برای من غریبه، میفهمم که امارات بیشتر از هر کشور دیگری موشک و پهپاد دریافت کرده، اما کویت الان فکر کنم بالای یک ماه و نیمه 6 هفته است که یک بشکه نفت صادر نکرده. قطر حتی وضعیتش از همه اینها بدتر است، چون خیلی صادرات نفت نداره، بیشتر گاز، کاری هم نمیتونه بکنه. رسلافان رو جمهوری اسلامی بهش حمله کرده، حتی با هواپیمای جنگنده وارد حریم هوایی قطر شدن و اونها برخلاف اماراتی ها که مرز شرقی دارن در فجیره راه دیگری جز تنگه هرمز ندارن. چه هست دلیل این مماشات با حکومتی که اگر سر کار بمونه برای همیشه میتونه تهدیدی علیه

0: آمریکا که در حقیقت پایگاه‌های نظامی هم اونجا داره، در حقیقت اونم در پی مذاکره هست، اون هم کار رو نمیخواد به خاتمه برسونه و میخواد دست آخر یک جوری سازش بکنه با جمهوری اسلامی. و این داستانی است که اینها میبینن از طرف متحدینشون، از طرف دیگه اون موضع سیاسی وسلا رادیکالی رو هم که امارات داره ندارن که برن به طرف اون چیزی که یه وقتی آقای ترامپ گفتش که پیمان ابراهیم، برن به طرف پیمان ابراهیم با اسرائیل و صحنه کاملا عوض بشه. ولی رفتن اینها به پیمان ابراهیم منوط شده به اینکه راه حلی پیدا بشه برای فلسطینی ها. نتانیاهو هم اشتباهات عظیمی میکنه، برای فلسطینی ها راه حلی پیدا نمیکنه، ولی امارات صرف نظر از اینها، چون راجع به مسئله اسلام سیاسی امارات یک موضع بسیار بسیار صریحی داره، برخلاف قطر هم توی گفتید و ترکیه و پاکستان. این است که این دو بلوکی که تشکیل شده که این دارن خلعی که در اثر کمکاری آمریکا ایجاد شده و ناامید شدن نسبت به اینکه آمریکا بهشون کاملا کمک کنه، در این خلعی ایجاد شده یه اتفاق دیگه هم داره میفته. مناقشه تاریخی هند و پاکستان هم کشیده شده به خلیج فارس، یعنی امارات رفته سخت با هندوستان و اسرائیل، در حالی که عربستان و قطر با پاکستان رفتن. ترکیه هم با اسلام سیاسیش وارد این بلوک شده. اینی که اینها رو فلج کرده و به همین لطم آقای انور قرقاش امروز گفته به جای این که، و گفت این فاجعه هست، این خطر هست، این حتی در نسخه عربی که من خوندم صحبت از خیانت میکنه که ما نتونستیم همکاری بکنیم و این بزرگترین فاجعه تاریخی بوده که به سر ما آمده. این اختلاف به وجود اومده و من فکر میکنم این راه ادامه پیدا میکنه. اون اتحاد پاکستان و قطر و عربستان هم چندان دوام نخواهد آورد، چون من فکر میکنم پاکستان بتواند اون خلایی رو پر بکنه که آمریکا گذاشته یا یک روزی وارد جنگ با جمهوری اسلامی باشه. میرن در پی مماشات، راهشون هم مماشات هست، راهشون هم مصالحه هست و شاید از این طریق بخوان یک کاری انجام بدن. ولی مشکل این هست که ایران قابل محاسبه نیست، یعنی شما نمیدونید که چه کسی سرنوشت آینده این منطقه رو تعیین میکنه. و الا برای ارزیابی بمبی رو که راکتی رو که انداختن به پایگاه اتمی امارات، یک سوال عجیبی برانگیزه که این چه کسی هست که چنین دستوری میده و چنین کاری رو انجام میده، اونم در لحظه‌ای که تازه میخواستن به توافق برسن. بنابراین شما با یه نیروهای طرف هستید که نمیدونید اونا با چه محاسباتی دست به این کارها میزنن. ولی پاکستانی ها و عربستانی ها و قطری ها این به اصطلاح به دوگانگی رو میخوان ادامه بدن، چون از برخورد مستقیم ابا دارن.
1: ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه، از فرانکفورت. امروز شورای امنیت سازمان ملل به درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار میکنه تا حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی رو بررسی کنه. محور اصلی نشست بررسی پیامدهای حمله بر ثبات منطقه، امنیت تاسیسات غیر نظامی و همینطور تاثیر اون بر امنیت انرژی و کشتیرانی. انتظار میره بحرین و برخی کشورهای عربی هم خواهان محکومیت شدید حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی بشن. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. این چندمین بار مریم که بحرینی ها دارن سعی میکنن جمهوری اسلامی رو در سازمان ملل محکوم بکنن. الان که وارد یک فاز جدیدی از تنش هم شدیم با حمله به تاسیسات اتمی امارات،
2: همینطور فرداد همین الان زنگ شورای امنیت به صدا در اومد و این جلسه مهم آغاز شد، جلسه‌ای که قرار هست در اون همین حمله جمهوری اسلامی به تاسیسات هسته‌ای غیر نظامی امارات بررسی بشه. برای اولین بار در ماه‌های گذشته بود فرداد که پس از آغاز جنگ یک تاسیسات هسته‌ای غیر نظامی و فوق‌العاده حساس در حاشیه خلیج فارس مستقیما وارد چرخه این تنش‌های منطقه‌ای شد و همین موضوع

0: اون نگرانی های جدی رو در مورد امنیت انرژی، احتمال گسترش درگیری ها و حتی پیامد های زیست محیطی رو ایجاد کرده، مخصوصا اینجا در مقر سازمان ملل و در شورای امنیت. میدونیم که نیروگاه برکه یکی از مهمترین پروژه های راهبردی امارات به شمار میره، هم از نظر تامین برق و هم از نظر جایگاه سیاسی و اقتصادی این کشور. به حال این نیروگاه در ساحل خلیج فارس قرار داره و هر گونه تهدید علیهش میتونه در واقع هم مسئله داخلی باشه برای امارات و هم میتونه امنیت منطقه و حتی بازار جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار بده. حالا جلسه‌ای که امروز بحرین درخواستش رو داده در ادامه همون فشارهای دیپلماتیکی هست که در حداقل سه هفته گذشته اینجا در مقر سازمان ملل به شدت افزایش پیدا کرده. میدونیم که در حال حاضر بحرین و ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس درگیر مذاکرات هستند، مذاکرات بسیار بلند پایه و شدید بر روی پیشنویس قطعنامه‌ای که درباره تنگه هرمز آماده شده. تا حالا فرداد 235 کشور از این قطعنامه حمایت کردند بر علیه جمهوری اسلامی. این پیشنویس قطعنامه رو اسپانسر شدن که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسه و از این طریق بتونن در واقع کشورهای حاشیه خلیج فارس فشار مضاعف و دیپلماتیک وارد بکنن بر روی جمهوری اسلامی که رفتار خودش رو در منطقه تغییر بده و همسایه‌های خودش حمله نکنه و این عملیاتی که در واقع در کشورهای حاشیه خلیج فارس ما شاهد هستیم متوقف بشه و همچنین مین‌گذاری‌ها در تنگه هرمز رو متوقف بکنه و اینکه آزادی کشتیرانی دوباره تأمین بشه. و اگه برگردم به موضوع همین حمله‌ای که به امارات انجام شده به این تأسیسات هسته‌ای، برای کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس این حمله بسیار جدی تلقی میشه. نگرانی هست اینه که اگر هدف قرار دادن زیرساخت‌های هسته‌ای و انرژی به یک الگو تبدیل بشه که به نظر میرسه به باور کشورهای عربی خلیج فارس جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه، اونا نگران هستن که با این الگو دامنه بحران هم از درگیری‌های نظامی و دریایی فراتر رفته و به زیرساخت‌های حیاتی هم کشیده میشه داره و به همین دلیل هست که زیرساخت‌هایی که اقتصاد جهانی هم به اونها وابسته هست برای اعضای شورای امنیت و حتی دفتر دبیرکل سازمان ملل هم بسیار مهم است. حساسیت شورای امنیت هم دقیقاً از همین نقطه ناشی میشه، چون موضوع فقط یک حمله نظامی معمولی نیست. میدونیم که هر گونه حادثه نظامی یا حمله میتونه در اطراف تأسیسات هست حتی بدون خسارات گسترده نگرانی های بین‌المللی رو در مورد ایمنی هسته‌ای، خطر و آلودگی و همچنین تهدید غیر نظامیان رو به همراه داشته باشه. به هر حال باید ببینیم و منتظر باشیم و ببینیم که در واقع اعضای شورای امنیت در مورد این حمله و همچنین وضعیت کنونی در منطقه با توجه به اظهارات جدید ترامپ چه خواهد بود. فرداد،
1: ممنونم از تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مستند یک رفاقت از زندان وکیل آباد مشهد تا سندیگو به کارگردانی همکارم اردوان روزبه و تهیه شده توسط ایران اینترنشنال موفق شد جایزه نقره‌ای رو از جوایز تلی سال 2026 کسب بکنه. این مستند روایت یک رابطه انسانی بین مایکل وایت کهنه سرباز آمریکایی با مهدی وطنخواه فعال سیاسی که در زندان وکیل آباد با هم آشنا شدن. این جایزه در بخش برنامه‌ها و مستندهای سیاسی و تحلیلی اهدا شده. جوایز تلی هم یک رقابت بین‌المللی در حوزه تولیدات ویدئویی، تلویزیونی، تبلیغات و محتوای دیجیتال که از 1979 میلادی برگزار میشه و داورانی از شرکت‌های بزرگ مثل نتفلیکس و HBO هزاران آثار ارسالی رو بررسی می‌کنند.
2: یک آمریکایی میانسال تو دهه پنجم زندگیش تو سن 47-48 سالگی عاشق یه دختر ایرانی میشه و میاد ایران تا رابطه‌شو جدی کنه. پارسال که من موقتاً دو هفته اینجا بودم، دقیقاً یک روز قبل از من آوردنش زندان و یه جورایی به شکل عجیبی همزمان اومدیم یه جا و به هم بست شدیم. یه سلول کوچیک، یه اتاق خالی هر روز بازجویی.
3: body.
4: Nice and slow when you rotate. We got extra weight.
1: خود اردوان روزبه کارگردان این فیلم و خبرنگار ایران اینترنشنال از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیش از همه چیز بهت تبریک میگم، یکم بیشتر به ما بگو در مورد داستان این مستند و اینکه چطور به فکر ساختنش افتادی.
5: نکته مهم اینه که شاید مأموریت ما در ایران اینترنشنال همینه، روایت اتفاقاتی که خب خیلی از رسانه‌ها به دلایل مختلفی حالا تا حدی واردش میشن یا ضرورت‌هایی دارن که به اندازه کافی ممکنه درگیرش نخواهم بشن و ایران اینترنشنال همیشه چون این قضیه به نظر من دست بالا رو حفظ کرده. مسئله مهم برای من به عنوان یکی از اعضای خانواده ایران اینترنشنال روایت‌هایی هستش که راجعش کمتر صحبت شده. مایکل وایت یک گروگان آمریکایی، کهنه سرباز آمریکایی که فقط در پی یک رابطه عاشقانه، من ترجیح میدم که واقعا اینجوری اشاره کنم چون وایت خودش تأکید میکرد، میگفت یک رابطه فقط عاشقانه بوده. با چه شناختی؟ با شناختی که از خلیج فارس پیدا میکنه وقتی که روی یک ناو هواپیما بر آمریکایی با فرهنگ ایرانی آشنا میشه، غذای ایرانی رو میشناسه، رابطه ایرانی رو باشون آشنا میشه، براش خیلی جذاب میشه این قضیه. در پی یک رابطه دیجیتال با دختری در ایران و اتفاقا مشهدی این رابطه چه شکل میگیره. وقتی وارد ایران میشه فقط دلش میخواسته به این در واقع این دوستی بپردازه و در نهایت ازدواج، که به نظر میسه جمهوری اسلامی فرصتهای طلایی رو هیچ وقت از دست نمیده. وایت در سال 2018 بعد از سومین سفر وقتی که میاد مشهد برای خواستگاری از اون دختر، به روایت خودش میگه همه چیز به هم میخوره، ماشین در خیابان گرفته میشه و اون رو میبرن یک سلول انفرادی که برای روزها در اونجا تنها میمونه. وایت به دفعات وادار به اقرار میشه، حتی مشابه سازی اعدام براش انجام میشه تحت فشارهای مختلف. دادستان وقت اون زمان تاکید میکنه اگر میخواد روی آزادی رو ببینه باید اقرار کنه که جاسوس اسرائیل و آمریکاست. وایت میگه به رغم همین حرفا من هر بار اسمی نمی آوردم که این رابطه عاشقانه بوده به من اجازه نمیدن حتی راجبش حرف بزنم. نقطه طلایی که خب این داستان برای من اهمیت پیدا کرد، وایت یه روزی به ته این ماجرا میرسه و خودشو حلق‌آویز میکنه و در نهایت این باعث میشه که اونا از ترس مسائل بین المللی اونو به زندان عمومی وکیل‌آباد در واقع منتقل کنن. وایت حتی اسمش در لیست نبوده، یعنی هیچ کسی حتی خانواده‌اش نمی‌دونست. و اینجاست که مهدی وطنخواه یه فعال سیاسی جوان ایرانی با وایت آشنا میشه و تصمیم رو وایت کمک کنه و این کسیست که در مرخصی که از زندان میگیره میره و به وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اطلاع میده که مایکل وایت کهنه سرباز آمریکایی در زندان وکیل آباد جمهوری اسلامی هستش که در نهایت روایت شکل میگیره. اما فرداد نکته مهم اینه برای من که لحظه لحظه این ویدیو رو میساختیم، با وایت صحبت میکردیم، کسی که در زمانی که دستگیر شده بود بعدها دچار بیماری سرطان شد، فشارهای روحی، و مهدی وطنخواه یک قصه رو در اون تاریکی زندان، در اون اندوهی که هر دوی اونها باش درگیر بودن ساختن. قصه این فراتر از حکومت ها، قصه انسانی، رابطه دو انسان که به دنبال یک احساس مشترک بودند، احساسات انسانی، و در نهایت به رغم تمام ترس هایی که برای مهدی وطنخواه وجود داشت، در جایی در مصاحبه با هم صحبت می‌کردیم میگفت بارها میترسیدم از اینکه به خاطر این کار دیگه حتی به خونه برنگردم، اما این باعث میشه که باید در نهایت آزاد بشه. و اینجا اونجایی است که حالا این رابطه انسانی شکل می‌گیره. یه روزی در زندان ما هم صحبت میکردن، از آرزوهاشون میگفتن در اون شبهای تنهایی، و مهدی وطنخواه میگه آرزوم اینه که یه روزی خلبان بشم. و درست وقت اینه که حالا وایت کارش انجام میده، بر اساس ویزای انسان دوستانه وایت کمک میکنه که مهدی میاد آمریکا. و من روزی که با مهدی صحبت کردم پرواز سولوشو داشت انجام میداد و واقعا خلبان شده بود. این یه بخشی از ماجراست، اما نکته مهمتر اینه که مستند این چنینی اشاره مهمتری هم داره. جمهوری اسلامی نزار زاکاها هم همین کارو باشون کردن، جیسون رضاییان رو همین کارو کرده و در حال حاضر بالاترین سطح اعدام ها رو در ایران داره. و شاید وظیفه ما این بود که راجبش حرف بزنیم. البته من اشاره بکنم مستند در مستند فیلم‌های مستند کوتاه نیویورک هم به خاطر تدوین و فیلم برداری که توسط آیدین روز به انجام شده بود برنده جایزه هم شده.
1: تبریک دوباره هم به تو و هم به پسرت آیدین. ممنونم اردوان روزبه کارگردان این فیلم و خبرنگار ما از استودیو دیگر ما در واشنگتن. کمتر از یک دقیقه به پایان برنامه داریم، شاید فرصت کوتاهی داشته باشیم که دوباره به نیویورک بریم و تصاویر زنده جلسه شورای امنیت رو ببینیم که برای بررسی حمله به نیروگاه براکه یا براکه در امارات متحده عربی صورت میگیره. کمی پیشتر دبیر کل سازمان ملل هم در واکنش گفته من عمیقا از گزارش‌های مبنی بر آتش سوزی یک ژنراتور برق در محدوده نیروگاه هسته‌ای براکه در ابوظبی توسط حملات پهپادی نگران هستم. این جلسه به درخواست بحرین صورت گرفته که عضو غیر دائم موقتی شورای امنیت هم هست. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر از شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک به پایان ببریم.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلاره هستم و این سرخط خبر هاست.
1: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And,
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. انتقاد مقام‌های صنفی مواد غذایی از سیاست‌های ارزی دولت. در ادامه موج جدید تورم خوراکی‌ها مجوز افزایش 30% قیمت شیر صادر شد. گزارش مشتبه پورمحسن از هویت 8 عضو شبکه پولشویی سپاه پاسداران در لندن. بریتانیا 4 عضو خانواده زرین قلم رو به دلیل کمک به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده امنیت کشور تحریم کرد. و نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست بحرین. حملات اخیر ایران به امارات موضوع اصلی این جلسه است.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین اظهارات خود روز سه‌شنبه در کاخ سفید گفت جنگ با جمهوری اسلامی رو خیلی سریع تمام میکنیم و تأکید کرد مقام های ایرانی برای توافق بیتابند. ترامپ گفت قیمت نفت به سرعت سقوط میکند و نمیتوانیم تحمل کنیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ همچنین تأکید کرد نیروی دریایی و هوایی، پدافند و تجهیزات جنگی جمهوری اسلامی کاملا از بین رفته و حتی رهبرشون هم حذف شده. این اظهارات در بحبوحه جنگ 2026 و حملات متقابل آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی مطرح شد.
1: ما خیلی سریع به اون جنگ پایان خواهیم داد. اونها به شدت میخوان توافق کنن. از این وضعیت خسته شدن. این اتفاق باید 47 سال پیش میافتاد. یکی باید کاری در این باره انجام میداد و حالا این اتفاق خواهد افتاد. خیلی سریع هم رو خواهد داد. خواهید دید که قیمت نفت سقوط میکنه. قیمت ها پایین خواهد اومد. نفت بسیار زیادی در بازار وجود داره و قیمت ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. ما نیروی دریایی اونها رو نابود کردیم. نیروی دریاییشون از بین رفته، نیروی هواییشون از بین رفته، سامانه‌های پدافند هواییشون از بین رفته، تمام تجهیزاتی که برای جنگ استفاده می‌کردن نابود شده، تقریبا همه چی از بین رفته. نمی‌خوام بگم رهبرانشون هم از بین رفتن، چون حرف خیلی خوشایندی نیست، اما واقعیت همینه و اونها قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن، نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما چنین چیزی رو تحمل نخواهیم کرد و قرار هم نیست تحملش کنیم.
0: جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، امروز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی میتواند وارد مذاکره شود و از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. در غیر این صورت گزینه جنگ هم روی میز است.
2: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو میخواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده. رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته دولت دونالد ترامپ باید هر گونه تلاش تهران برای به تأخیر انداختن مجدد مذاکرات هسته‌ای را رد کند. گراهام تاکید کرده جمهوری اسلامی ماها فرصت برای دستیابی به توافق داشته، اما به نظر میرسد همچنان در حال بازی‌های دیپلماتیک است. به گفته این عضو سنا، اگرچه اولویت او راهکار دیپلماتیک است، اما سیاست تعلل قدیمی‌ترین ترفند تهران محسوب می‌شود.
3: جی.دی. ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت که ایالات متحده و جمهوری اسلامی پیشرفت‌های خوبی در حوزه مذاکرات انجام دادند. گفت اینکه او به عنوان معاون رئیس جمهور برای ساعت‌های طولانی به اسلام آباد سفر کرده، برای بیش از 20 ساعت اونجا با طرف جمهوری اسلامی مشغول بوده. همه اینها مؤید این نکته است که ایالات متحده می‌خواسته حسن نیت به به جمهوری اسلامی نشون بده. آقای ونس میگه که آقای ترامپ ترجیحش مذاکره و صلح از طریق توافق است، ولی آمریکا برای گزینه نظامی هم آماده است. آقای ونس در جای دیگری اشاره میکنه به اینکه ایالات متحده به هیچ عنوان اجازه نمیده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، به این خاطر که این مسئله یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه به راه خواهد انداخت و کشورهای بسیار زیادی که نیمی از اونها هم نسبت به امر تروریسم دلبستگی دارن، همه اینها دومینووار به سمت سلاح هسته‌ای خواهند رفت. روز سه‌شنبه آقای ترامپ هم صحبت‌های راجع به بحث ایران و این خبر که در شرف حمله به جمهوری اسلامی بوده راجع به این صحبت‌های انجام شد. آقای ترامپ دوباره اشاره کرد به خواست کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و متوقف شدن حمله نظامی به درخواست اونها. گفت یک ساعت فاصله داشتیم با این حمله و آقای ترامپ گفت که دو سه روز، چند روز تا پایان این هفته، تا این آخر هفته یعنی روز شنبه و یک شنبه به جمهوری اسلامی فرصت خواهد داد برای مذاکره و اگر که اتفاقی نیفته مجدداً آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی خواهد رفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه صرافی امین مستقر در ایران با نام دیگر ابراهیمی و شرکا و شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد 12 نفر، 29 شرکت و نهاد و 19 کشتی مرتبط با حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری تاکید کرد واشنگتن در قالب سیاست خشم اقتصادی شبکه بانکی و ناوگان سایه تهران را برمی‌چیند.
4: در راستای افزایش فشارهای اقتصادی بر شبکه مالی جمهوری اسلامی و مجموعه بانکداری در سایه جمهوری اسلامی که در حال حاضر واشنگتن به عنوان یک هدف اصلی در یک عملیات به اون نگاه میکنه، اونجوری که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا از اون به عنوان خشم اقتصادی یاد میکنه، 51 شرکت مرتبط یعنی 51 فرد، شرکت و ناوگان مورد تحریم قرار گرفتن. در این تحریم با محوریت تحریم صرافی به نام صرافی امین که فعالیت گسترده‌ای در کشورهای نظیر چین، هنگ کنگ، امارات متحده و دیگر جاها داشته هدف قرار گرفته، چرا که میلیاردها دلار پول جمهوری اسلامی که از محل ناوگان در سایه و فروش نفت غیرقانونی تسهیل می‌شده رو در بازارها انتقال می‌داده. آقای بسنت با تاکید بر اینکه این عملیات آخرین عملیات نخواهد بود اشاره کرده با هدف قرار دادن بانکداری در سایه ناوگان در سایه جمهوری اسلامی، تلاش ایالات متحده برای این هستش که دست‌های جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر کنن. اون همچنین از متحدان ایالات متحده آمریکا خواسته که در این اهداف همراه باشن. از نکته‌های مهم دیگر تحریم امروز، مسئله تحریم گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی نظیر اخوان المسلمین، حماس و گروه‌های از این دست هستش که در حال حاضر به نوعی جمهوری اسلامی اونها رو تغذیه می‌کرده و حالا با این هدف در عمل دست‌های اونها رو هم کوتاه می‌کنه. همچنین امروز در طرحی موسوم به برنامه عدالت، جایزه بر پاداش برای عدالت هم 15 میلیون دلار برای معرفی شبکه‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی تعیین شده. در چنین شرایطی هستش که به نظر می‌رسد این عملیات برای از بین بردن توان کامل اقتصادی جمهوری اسلامی در ادامه خواهد بود. در خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محسن علیزاده بناری، شهروند اهل گشتاران که در جریان اعتراضات دی‌ماه در تهران بازداشت شده، همچنان بعد از 4 ماه بلا تکلیفی در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد. به گزارش هرانا، تا کنون رسیدگی نتیجه بخشی روی پرونده قضایی این شهروند صورت نگرفته. حجت الله ناصحی پور معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کاشان از پلم کافه مجموعه تاریخی آمری‌ها به دلیل گزارش وقوع دو مورد رعایت نکردن حجاب اجباری خبر داد. به او اضافه کرده مراجع زیرب بعد از دریافت گزارش‌ها دستور پلم را صادر و اجرا کردند. خانه آمری‌ها از شناخته شده ترین بناهای گردشگری دوره قاجار در کاشان است. خبرگزاری حقوق بشری هرانا خبر داده نوید ایرانی شرفنده بهایی ساکن مشهد که در جریان اعتراضات دی بازداشت شده همچنان در زندان وکیل‌آباد به سر می‌برد. به گزارش هرانا هنوز اتهام نوید ایرانی بعد از 4 ماه بازداشت مشخص نشده. همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، دبیر کمیسیون انرژی مجلس از جیره‌بندی بنزین یارانه‌ای و افزایش نرخ بنزین آزاد از اول خرداد ماه خبر داد. اسماعیل حسینی گفته سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی افراد تغییر نمی‌کند، ولی سهمیه بنزین 5000 تومانی از کارت‌های سوخت حذف می‌شود. بر این اساس میزان سوختگیری با کارت جایگاه حداکثر 20 لیتر تعیین شده. وبسایت نفت ما هم گزارش داده نرخ هر لیتر بنزین جایگاه به 15000 تومان افزایش خواهد یافت و انواع بنزین سوپر هم با نرخ‌های بین 40000 تا بالای 70000 تومان برای هر لیتر عرضه می‌شود. در ادامه موج جدید تورم خوراکی ها در ایران، دولت پزشکیان همچنین مجوز افزایش 30% قیمت شیر را صادر کرد. بر اساس مصوبه کارگروه امنیت غذایی وزارت جهادی کشاورزی، قیمت شیر خام در دامداری به هر کیلوگرم 60500 تومان افزایش یافت. در این مصوبه آمده قیمت انواع لبنیات هم با نظر انجمنهای صنفی این بخش تغییر میکند. این در حالی است که مقام‌های صنفی حوزه تولید محصولات پروتئینی و لبنی هم موج جدید گرانی قیمت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز رو ناشی از سیاست‌های ارزی دولت و افزایش شدید هزینه‌های تولید می‌دانند. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از استکهلم با ماست. آقای علوی خوش آمدید. با توجه به حذف سهمیه 5000 تومانی بنزین و سقف 20 لیتر با کارت جایگاه، دولت به نظر میرسه که به نوعی داره سعی میکنه مصرف رو مدیریت بکنه. آیا به دنبال مدیریت مصرف یا جبران کسری بودجه؟ اساسا این ترکیب سیاست قیمتی سهمیه‌ای چه پیامدهایی داره برای اقتصاد کشور و احتمالاً دامن زدن به تورم و شاید قاچاق سوخت؟
5: ابتدا خدمت شما بگم که مدیریت بازار سوخت در شرایط فعلی امکان ناپذیره. چرا؟ به این دلیل که به دلایل عدیده افزایش مصرف رو داریم، بخصوص الان فصل تابستان نزدیک می شود و طبیعی است که نمیشه مدیریتش کرد. دولت هم تا الان هرچند با قیمت، با ابزار قیمتی سعی کرد کنترل بکنه، موفق نشده. چرا؟ بر اساس آموزه‌های اقتصادی اساسا مجموعه یک بسته ای از متغیرها می بایست تغییر بکنه. اول از همه باید جایگزینی فراهم بشه، دوم اینکه تنوع به اصطلاح منابع مصرف ایجاد بشه، سوم اینکه منابع به اصطلاح تولید انرژی متنوع بشه و از سوخت‌های فسیلی به سایر سوخت‌های تجدیدپذیر منتقل بشه. چون اقداماتی صورت نگرفته، بنابراین تنها با دستکاری مصرف نمیشه مشکل رو حل کرد. اما پیامدهای اون این است که ابتداً یک موج جدیدی از گرانی به سایر کالاها در واقع صادر میشه، به این معنا که از اون جهت که بنزین یک کالای استراتژیک است و جزء مادر کالاها تلقی میشه، تمام قیمت ها در بازار دگرگون میشه. ابتداعا با این ابراز و اعلان خبر که یه شوک خبری تبدیل میشه، یه شوک روانی و یه شوک ادراکی و بعدش شوکای واقعی. افزون بر این، به دلایلی که به هر حال چند قیمتی بودن بازار بنزین، طبیعی است که یک بازار سیاه اونجا وجود میاد. بازار سیاه باعث میشه که قیمت ها در اون بازار افزایش پیدا بکنه، بخصوص برای اونایی که نیازمندن. بنابراین نه راه حل مشکل خواهد بود این روش ها، بلکه خودش ایجاد مشکل های جدید و البته گسترده ای خواهد.
0: آقای علوی، شما هم اشاره کردید به موج جدید گرانی ها و تاثیر این گرانی در سایر کالاها. همین الان هم شاهدش هستیم، افزایش 30% قیمت شیر خام داشتیم، واگذاری قیمت گذاری لبنیات به انجمن های صنفی. این سیاست ها در کنار شوک بنزین، فکر میکنید چه اثری بر سبد معیشت مردم و انتظارات تورمی میگذاره و چقدر دولت فکر میکنید ابزار جبرانی معناداری در کوتاه مدت در اختیار داره؟
5: از آخر شروع کنیم. ابزار با معنا و مؤثری که بتونه جبران بکنه و ترمیم بکنه این کاهش شدید قدرت خرید رو وجود اساسا نداره. کالا برگها نشون داده شده که مؤثر نیست. آموزه های اقتصادی رو هم این رو توصیه نمی کنند. منطور از این داستان که بگذاریم، این امواج تورمی باید انتظار داشت که الان داره میره به سمت به اصطلاح تورم سرقمی. این به صورت یه سیکل معیوب عمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه کالا وقتی گران میشه کالاهای دیگر رو گران میکنه، این تأثیر میذاره بر ارزش پول ملی، قیمت ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی سقوط میکنه و این دوباره بازتاب پیدا میکنه در قیمت کالاها. بنابراین باید انتظار داشت که این شدت این سیکل معیوب افزایش پیدا بکنه. اما دولت خب چرا این کار میکنه؟ دولت از اونجایی که الان یک دولت سپاهی است و منابع در اختیار سپاه پاسداران قرار بگیره، طبیعی است که اون امکاناتی رو که قبلا در اختیار مردم بود قرار نمیگیرد و در نتیجه این گرانی ها به این معناست که قدرت خرید مردم منتقل میشه به اصطلاح اون ارگان های سرکوب سخت و نرم از جمله سپاه پاسداران و نهادهای رسانه‌ای حاکم.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای علوی و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
6: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean literally the bully of the Middle East and
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهور آمریکا گفته ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. اما در حالی که دولت بریتانیا به تازگی 4 عضو یک خانواده ایرانی را به دلیل کمک به فعالیت‌های منجر به ناامنی در خاک این کشور تحریم کرده، بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد 8 عضو خانواده زرین قلم مالکان چند صرافی با تشکیل یک شبکه پولشویی به سپاه پاسداران در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
7: افشای دست‌های آلوده سپاه پاسداران در لندن، گزارش ایران اینترنشنال از هویت اعضا و اسناد شبکه پولشویی سپاه در بریتانیا، صاحبان صرافی‌ها و 37 شرکت پوششی در ایران، چین، امارات و اروپا در خدمت جمهوری اسلامی، ساکنان محله‌های فینچلی و کنری ورف، از ناصر و منصور و فضل الله تا میترا و پوریا زرین قلم، رونمایی از فرهاد کارمند سابق نوکیا، فارغ التحصیل کینگز کالج و هدف تازه تحریم‌های بریتانیا، داستان دالتون‌های ایرانی، زرین قلم‌ها در لندن برای سپاه پاسداران چه می‌کنند؟
8: ممکنه اختلاسی چیزی نه. بخش عمده این ارزهایی که در اختیار دولت متأسفانه با توجیهات مختلف در اختیار تراستی‌ها و در خارج از کشور نگهداری میشه.
7: 5 ماه پیش در نخستین روزهای انقلاب ملی ایرانیان، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشیدند ریشه اعتراض‌های ضد حکومتی را صرفاً مشکلات اقتصادی مردم بخوانند و گروهی موسوم به تراسی‌ها، افراد معتمد نظام برای فروش نفت و محصولات پتروشیمی با دور زدن تحریم‌ها را عامل گرانی‌ها معرفی کنند.
9: تراستی 3 بانک 200,000 میلیارد تومان هست. این خودش تراستی نیورده، یعنی فساد، یعنی رانت، یعنی اصلا حقی برای خودشون قائل شدن. اونا الان دیگه با هیچ کس هم فالوده هم نمیخورن دیگه.
7: کسانی که بازوهای جمهوری اسلامی برای تامین مالی سپاه پاسدارانند و معتمد سرداران این نهاد نظامی، همانها که پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات شایعه دستگیریشان منتشر شد و بعد خود رسانه های حکومتی تکذیبش کرد. حالا بیش از 4 ماه پس از کشتار دیما، دولت بریتانیا با تحریم 4 عضو خانواده زرین قلم، یکی از قدرتمندترین تراستی های نظام، از فعالیتشان در لندن خبر داد. همزمان ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد دست کم 8 عضو این خانواده شبکه‌ای از یک مافیای بزرگ پولشویی برای سپاه پاسداران را شکل دادند. تازه‌ترین عضو تحریم شده فرهاد نام دارد، 44 ساله، متخصص ارتباطات بیسیم و فناوری‌های مالی، که مدرک کارشناسی و دکترای الکترونیک خود را از دانشگاه کینگز کالج لندن دریافت کرده. او کارمند سابق شرکت نوکیا است و تابعیت بریتانیایی دارد. فرهاد زرین قلم عضو هیئت مدیره شرکت پتروتجارت پرگاس در ایران و مدیر یک شرکت در سنگاپور است. آدرسی که از او ثبت شده به نام شرکتی در دبی است. آمریکا هر دوی این شرکت‌ها را به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران تحریم کرده. حالا بریتانیا فرهاد را به اتهام مشارکت در فعالیت‌هایی با هدف بی‌ثبات کردن این کشور تحریم کرده. او به ایمیل ایران اینترنشنال پاسخ نداد، اما به روزنامه دیلی میل گفت تصمیم دولت بریتانیا را به چالش خواهد کشید. فرهاد برادرزاده زرین قلم‌های معروف است. یکیشان ناصر، 66 ساله و مالک صرافی بریلیان، که ایران اینترنشنال 3 سال پیش برای اولین بار فیلمی از مکالمات او در صرافیش را منتشر کرد که مشخصا در آن به دور زدن تحریم ها اشاره می کند. بر اساس اسنادی که ویکی ایران منتشر کرده، او و صرافیش دست کم 37 شرکت پوششی در کشورهای امارات و چین ثبت کردند و برای دور زدن تحریم ها بیش از 140 حساب بانکی در این کشورها دارند. در این سند ناصر زرین قلم از شرکت پتروشیمی زاگرس می‌خواهد 3 میلیارد یورو به شرکت فنجیان اینترنشنال، شرکت پوششی خودش در چین، پرداخت کند. تراکنش‌ها از طریق بانک شیجانگ انجام می‌شود و این هم رسید پرداخت پول مورد نظر به حساب بانک چینی. کافی است بدانیم که سهامدار اصلی شرکت پتروشیمی زاگرس، گروه نفت و گاز پارسیان، متعلق به شرکت قدیر است، هلدینگ سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، و مدیر عامل سهامدار اصلی این شرکت کسی نیست جز سرتیپ پاسدار احمد وحیدی دستجردی، معاون پیشین وزیر دفاع. این سند تایید می‌کند که ناصر زرین قلم از طریق شرکت مادرایت جنرال تریدینگ، صرافی او در امارات که تحت تحریم آمریکاست، برای شرکت پتروشیمی شیراز پولشویی می‌کند. سهامدار اصلی پتروشیمی شیراز هم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است. در سند درس کرده دیگری فاش شد که او از طریق یک شرکت پوششی بیش از 890 هزار یورو به حساب یک بانک در چین فرستاده و بعد پول مورد نظر از آنجا به حسابی بانکی در آلمان منتقل شده. بر اساس اسناد موجود، ناصر زرین قلم تبعی جزیره کیتس است و یک خانه در فینچلی، محله ایرانی ها در شمال لندن دارد. پسر او پوریا زرین قلم هم هدف تحریم های بریتانیا قرار گرفته. او 29 سال سن و تابعیت بریتانیا و جزیره کیتس را دارد. بر اساس اسناد ثبت شده در شهرداری ها، پوریا در سالهای اخیر در 2 خانه در محله های فینچلی و کنری ورف زندگی کرده. بریتانیا 2 برادر دیگر ناصر را هم تحت تحریم قرار داده. یکیشان منصور، 63 ساله و مالک شرکت تضامنی منصور زرین قلم و شرکا، موسوم به صرافی GCM. یک سند درس کرده نشان می دهد که منصور پول متعلق به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را پس از پولشویی و انتقال به ایران به صورت نقد تحویل این شرکت داده. شرکت پتروشیمی خلیج فارس، 2 شرکت بزرگ ایران از لحاظ درآمد، یک کارتل بزرگ اقتصادی در خدمت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است و به دلیل تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران از طرف آمریکا تحریم شد. این تصویر قرارداد شرکت تضامنی منصور زرین قلم و شرکت پتروشیمی خلیج فارس است. منصور در این قرارداد متعهد شده ساختار مالی مناسبی برای نقل و انتقال پول و دریافت وجوه ارزی ایجاد کند. به زبان ساده، شبکه پولشویی. در بند دیگری از قرارداد، منصور زرین قلم متعهد شده با ایجاد چنین شبکه‌ای با رعایت اصول امنیتی ریسک نقل و انتقال پول را کاهش دهد، یعنی دور زدن تحریم‌ها. برادران زرین قلم با این کارنامه از چنان قدرتی برخوردارند که پس از جنگ اخیر نمایندگان مجلس نگران سرمایه‌های آنها در خارج از کشور و به ویژه امارات.
10: تراستی های ما و پتروشیمی ما حدود 6 میلیارد دلار که آسیب خورده. گزارش های بانک مرکزی مثلا نشون میده که اینا حدود 17 میلیارد دلار ارزایی بوده که ایفای تعهد داشتن برنگردوندن. خب این خود این فرصت اون 6 میلیارد خیلی راحت میتونه جبران کنه.
7: سومین عضو از برادران زرین قلم هم هفته گذشته تحت تحریم بریتانیا قرار گرفت. فضل الله 74 ساله تابعیت بریتانیایی دارد. او که صاحب صرافی زرین قلم و شرکاست، به گفته وزارت خزانه‌داری بریتانیا در شهر لندن سکونت دارد. یکی از پسران او به نام فرشاد صاحب یک صرافی در تهران 8 سال پیش در دادگاه فساد ارز نیمایی به 10 سال زندان محکوم شد. پسر دیگر او بهزاد هم صاحب یک صرافی به نام خودش در میدان کاج سعادت آباد تهران است. در ایران میترا خواهر برادران زرین قلم نقشی کلیدی در هدایت شبکه پولشویی خانوادگی دارد. او 53 ساله و صاحب شرکت سرمایه‌گذاری زرین تهران است. این نموداری از شبکه پیچیده زرین قلم هاست. شرکت‌های تو در تو و عمدتاً خانوادگی که سرمایه بزرگی برای جمهوری اسلامی هست. یک مافیای بزرگ که علاوه بر خدمت تمام وقت به سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها اموال زیادی اندوختند و تا قلب لندن پیش آمدند. بریتانیا 4 عضو این خانواده را که بیشترشان قبلا تحریم شده بودند، این بار به اتهام فعالیت‌های منجر به بی‌ثباتی در امنیت این کشور تحریم کرده. همزمان با حملات به یهودیان و روزنامه‌نگاران ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در لندن، حاصل نفوذ دالتون‌های اعزامی سپاه پاسداران به خاک بریتانیا. مشتبه پور محسن، لندن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هیئت جایزه بین‌المللی بوکر اعلام کرد رمان سفرنامه تایوان اثر یانگ شوانگزی با ترجمه لینکینگ برنده امسال این جایزه شده. برگزار کنندگان تاکید کردند این اولین بار است که کتابی به صورت اصلی به زبان مندرین این جایزه رو کسب میکنه. این رمان همزمان یک داستان عاشقانه و اثری پسا استعماری است. بوکر بین‌المللی از سال 2016 به یک کتاب ترجمه شده که طی 12 ماه گذشته در بریتانیا یا ایرلند منتشر شده. سنای آمریکا بعد از 7 بار ناکامی در نوبت 8 قطعنامه آیین‌نامه‌ای غیر الزام‌آور رو در مورد اختیارات جنگی تصویب کرد. این قطعنامه خواستار آن شده تا اختیارات دونالد ترامپ در مورد جنگ با جمهوری اسلامی رو محدود کند. رأی‌گیری برای پیشبرد این قطعنامه با 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف انجام شد. قطعنامه برای تصویب نهایی باید به صحنه سنا برود و بعد به مجلس نمایندگان ارجاع داده می شود و برای اجرای شدن باید به امضای رئیس جمهور برسد که در این مرحله ترامپ امکان وتو کردن آن را خواهد داشت. شان پارلر سخنگوی ارشد پنتاگون و مشاور ارشد وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ایالات متحده شماره تیپ‌های رزمی مستقر در اروپا رو از 4 به 3 کاهش داده. به گفته او این تصمیم نتیجه یک فرایند جامع و با تمرکز بر آرایش نیروهای آمریکا در اروپا بوده. ترامپ پیشتر اعلام کرده بود انتظار دارد کشورهای اروپایی مسئولیت اصلی امنیت این قاره رو به جای ایالات متحده بر عهده بگیرند. شورای امنیت سازمان ملل امروز به درخواست بحرین نشست اضطراری برگزار کرد تا حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی را بررسی کند. محور اصلی نشست بررسی پیامدهای حمله بر ثبات منطقه، امنیت تأسیسات غیر نظامی و همچنین تأثیر اون بر امنیت انرژی و کشتیرانی است. نماینده بحرین با اشاره به شکاف بین گفتار و عمل در عرصه بین‌المللی بر ضرورت پایبندی واقعی همه کشورها به تعهدات مربوط به ایمنی هسته‌ای تأکید کرد.
11: ما ایم تأسف عمیق خود را از این تناقض حاکم بر صحنه بین‌المللی در این مقطع ابراز کنیم. حملاتی که زیرساخت‌های غیرنظامی، تأسیسات انرژی و هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه ما را هدف قرار می‌دهند، همزمان با برگزاری کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رخ می‌دهد. در حالی که از سوی برخی هیئت‌ها درخواست‌های فزاینده‌ای برای احترام به استانداردهای ایمنی و امنیت هسته‌ای مطرح می‌شود، واقعیت دردناک چیز دیگری را نشان می‌دهد. اقدامات خطرناک و تنش‌ها همچنان ادامه دارد و این موضوع تنها به تن تنش‌های منطقه‌ای محدود نمی‌شود. بین بیانیه‌های سیاسی و اقدامات واقعی شکاف نگران کننده وجود دارد و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره اعتبار تعهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند.
0: مایک والتز نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل هم گفت این حمله تازه‌ترین نمونه از اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده است که به ویژگی شناخته شده جمهوری اسلامی در جهان تبدیل شده. والتز گفت جمهوری اسلامی با حمله به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور همسایه اون رو به ابزاری سیاسی تبدیل کرده.
12: This attack is only the latest example.
13: این حمله تازه ترین نمونه از اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده است که به ویژگی شناخته شده این رژیم در جهان تبدیل شده. زمان آن رسیده که اعضای این شورا این رفتار را محکوم کنند. این رژیم طی 47 سال گذشته صلح جهانی را تهدید کرده و با استفاده از حوثی‌ها و حزب الله تا حماس و شبه نظامیان عراق چیزی جز رنج و خونریزی برای خاورمیانه و فراتر از آن نداشته. ما با محکوم کردن اقدامات ایران خواستار توقف این حملات هستیم. در حالی که ایران بی پروا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای بود، آمریکا برای جلوگیری از آن اقدام کرد. حالا هم از سر استیصال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور همسایه را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده. این دقیقاً همان دلیلی است که ایالات متحده می‌گوید ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این حمله یادآور همین خطر است.
14: جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره حمله جمهوری اسلامی به نیروگاه هسته‌ای باراکای امارات متحده عربی روز سه‌شنبه برگزار شد و در این نشست که به درخواست بحرین برگزار شده بود، اکثر اعضای شورای امنیت این حمله رو محکوم کردند و نسبت به پیامدهای خطرناکش برای امنیت منطقه و ایمنی هسته‌ای هشدار دادند. در آغاز جلسه گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جزئیاتی از این حمله ارائه کرد و گفت که این حمله پهپادی روز 17 ماه می باعث آتش سوزی در یک ژنراتور برق در این نیروگاه شد. او تاکید کرد که سطح تشعشعات هسته‌ای همچنان عادی، اما هشدار داد که اگر حمله مستقیما به راکتور یا سیستم برق اصلی نیروگاه اصابت می‌کرد، خطر ذوب شدن هسته‌ای راکتور و انتشار گسترده مواد رادیواکتیو وجود داشت، وضعیتی که میتونست به تخلیه گسترده جمعیت و بحران زیست محیطی در منطقه منجر بشه. پس از اون بحرین به عنوان درخواست کننده این نشست سخنرانی کرد نمایندش و گفت که حملاتی که جمهوری اسلامی به براکه انجام داده بخشی از یک روند خطرناک و فزاینده علیه زیرساخت‌های حیاتی در منطقه هستش. نماینده بحرین در شورای امنیت اعلام کرد که تهران مسیر تنش افزایی در منطقه رو به پیش گرفته و با هدف قرار دادن زیرساخت‌های منطقه امنیت کشورهای منطقه رو تهدید کرده. بعد از اون مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در شورا سخنرانی کرد، حمله به براکه رو بسیار نزدیک به یک فاجعه هسته‌ای توصیف کرد و گفت که جهان باید خوش شانس باشه که این حمله به ذوب شدن راکتور و یک بحران گسترده انسانی و زیست محیطی منجر نشده. او جمهوری اسلامی رو مستقیما مسئول این حمله دونست و گفت که حمله به یک نیروگاه هسته‌ای فعال نشون دهنده رفتار بی‌ثبات کننده و خطرناک جمهوری اسلامیه که امنیت منطقه و جهان رو تهدید میکنه. آمریکا همچنین تلاش کرد که این حمله رو به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنش‌های مربوط به آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پیوند بزنه و اعلام کرد که واشنگتن پیشنویس قطعنامه تازه‌ای رو در مورد امنیت دریانوردی و حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی ارائه کرده که 235 کشور از اون حمایت کردن و گفت که مهم است که رفتار جمهوری اسلامی در منطقه جلوش گرفته بشه. همچنین چین و روسیه هم حملات جمهوری اسلامی به تأسیسات هسته‌ای غیر نظامی امارات رو محکوم کردن، اما باز هم تاکید کردند که مسئول وضعیت کنونی در منطقه خاورمیانه اسرائیل و آمریکاست. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
0: رجب طیب اردوغان هشدار داده جنگ ایران تاثیرات سنگینی بر اقتصاد جهانی گذاشته و باعث افزایش تورم، بحران انرژی و اختلال در زمینه زنجیره تامین انرژی شده. نرگس هورخش گزارش میده.
15: رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بار دیگر از پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیر اقتصادی جنگ و بحران در منطقه خبر داده و میگه که وضعیت به یک حالت بسیار خطرناک رسیده و درگیری مرتبط به ایران به ویژه در تنگه هرمز باعث افزایش سوخت، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و بی‌ثباتی انرژی در سراسر جهان شده. او میگه که هر جنگی برنده و بازنده خودش را داره، اما بازنده اصلی در درگیری های کنونی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مردمی هستند که با گذشت هر روز قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا میکنه. او همچنین میگه که برخی از گروه های مالی ممکن است از این بنبست پیش آمده در منطقه سود ببرن، اما آنچی که رخ داده در حال حاضر از حد توان فراتر رفته و باعث میشه که در طولانی مدت رونق بازارهای جهانی را با مشکل جدی روبرو کنه. اردوغان از تلاش‌های ترکیه برای کاهش فشارهای اقتصادی در داخل این کشور و همینطور در صحنه سیاسی تلاش دیپلماتیک برای کشاندن طرف‌ها به پای میز مذاکره و در نهایت رسیدن به یک توافق صلح خبر داده. در همین راستا هم وزیر خارجه ترکیه در سفر به آلمان و همین تحولات پرداخته و او تاکید کرده که نشانه هایی از سوی جمهوری اسلامی میبینه که آنها خواستار برقراری یک توافق صلح با ایالات متحده آمریکا هستند و اگر جمهوری اسلامی درخواست هایی را که هم کشورهای اروپایی و هم ایالات متحده در زمینه برنامه های هسته‌ای این کشور داره بپذیره، در کنار اینکه ممکن هست همه تحریم ها برداشته شوه، یک توافق صلح پایدار بین دو طرف نیز فراهم شوه و تاکید کرده که ترکیه همه تلاش های خودش را در همین راستا به کار خواهد بست.
0: دستگاه امنیت داخلی آلمان میگوید از زمان آغاز درگیری ها بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی عده‌ای از ایرانیان از آلمان به ایران رفتند و برای دفاع از حکومت آموزش نظامی دیدند. همزمان گروهی با نام ناحیه مقاومت هامبورگ ویدیویی منتشر کردند که در اون شماری از ایرانیان ساکن آلمان بعد از بازگشت به ایران در خیابان با سلاح دیده میشن. احمد صمدی گزارش میده.
16: اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که دستگاه اطلاعات امنیتی داخلی این کشور محسوب میشه اخیراً اعلام کرده که شمار افرادی که از این کشور به ایران سفر میکنند و در کنار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیرند و همچنین آموزش‌های نظامی میبینند افزایش یافته و اداره ضد جاسوسی این سازمان پرونده این افراد رو در حال بررسی داره و در واقع اعلام نگرانی کرده از اینکه این افراد بعد از دیدن آموزش‌های لازم و فروکش کردن درگیری ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و اسرائیل به آلمان برگردن و اقدامات تروریستی در این کشور انجام بدن و عمدتاً نگرانی این هستش که این اقدامات تروریستی علیه یهودیان، نهادهای وابسته به اسرائیل، مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین نهادها و افرادی که از نظر جمهوری اسلامی خائن محسوب میشن انجام داده بشه. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان معتقده که جمهوری اسلامی آماده میشه که اقداماتی که تروریسم دولتی هست رو انجام بده و این اقدامات هم شامل شناسایی و همچنین زیر نظر قرار دادم و در واقع آماده سازی برای طراحی عملیات محسوب میشه. در ادامه این گزارش اشاره میکنه به افرادی که از آلمان به ایران سفر کردن. فیلمی از این افراد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشون میده دو نفر از این افراد که از هامبورگ هستن و پیش از این با مرکز اسلامی هامبورگ در ارتباط بودن در یکی از ایستگاه بازرسی‌ها اسلحه به دست گرفتن و عنوان میکنن که دارن از کشور دفاع میکنن، ولی دستگاه اطلاعات امنیت داخل آلمان معتقده که این افراد میتونن که خطر بالقوه‌ای باشن برای امنیت آلمان. حتی یکی از این افراد که از فرانکفورت به تهران رفته پیش از این به خاطر حمایت از حماس در آلمان بازداشت و حتی جریمه شده بود. در نهایت این دستگاه اطلاعات امنیتی آلمان معتقده که جمهوری اسلامی با آموزش این افراد و همچنین گروه‌های خلافکار و افرادی که در چارچوب گروه جدید به نام اصحاب الیمین الاسلامیه تشکیل شده میتونه که عملیات ترکیبی انجام بده و با توجه به اینکه ساختارهای امنیتی جمهوری اسلامی هم در حملات آمریکا و اسرائیل آسیب دیده، با استفاده از این افراد بتونن که برای کشورهای اروپایی چالش‌های عمده‌ای رو ایجاد بکنند.
3: دو زلزله نسبتاً شدید حوالی ساعت 3:12 بامداد روز چهارشنبه بندرعباس رو لرزاند. مرکز لرزنگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران هم اعلام کرده زمین لرزه‌ای به قدرت 4.7 ساعت 3:10 بامداد چهارشنبه حوالی بندر لافت هرمزگان رو در عمق 20 کیلومتری زمین لرزونده. از همراهی شما با بخش خبری ممنونم. وقت بخیر، شب و روزتون خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
4: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
5: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
6: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد.
7: برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
8: فروپاشی آتش‌بس و

0: مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: رئیس جمهور آمریکا: توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نشود، ایران روزگار بسیار بدی خواهد داشت.
2: یک جمله آرامش بیش از طوفان.
3: آرامش قبل از طوفان.
4: جمهوری اسلامی فقط به دنبال خرید زمان است.
5: جمهوری اسلامی نمونه‌ای بزرگتر است از حماس.
6: در صورت شروع مجدد جنگ اهداف حمله ها کجا هستند؟
7: شاید رده‌های حاکمیتی.
8: گزارش‌های تحلیلی درباره احتمال آغاز جنگ.
9: اسرائیلی‌ها این روزها چطور دارن فکر می‌کنن؟
10: پای ایرانیان در خیابان های سوکال.
11: ایرانیان مقیم برلین،
12: در شهر برلین، در شهر هامبورگ و همچنین فرانکفورت.
13: عدم دسترسی ایرانیان به اینترنت.
14: اعدام ها که قتل حکومتی عمدیه.
15: هر روز در معرض اعدام هستن.
16: تصویر فرزین نوروزیان رو گرفتید.
17: ایران برای من یک کشور نیست، وطنمه.
18: صدای جاوید نامانی هستن که در ایران صداشون رو بسن
19: برای وطنمون و برای مردممون.
20: نه به جمهوری

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریایی ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. دیروز همونطور که صحبت کرده بودیم شمارش معکوس برای آغاز حمله آمریکا دیگه به شمارش ساعت‌ها رسیده بود و در شرایطی که همه قرائن نشون میداد که حمله نظامی آمریکا به زودی آغاز خواهد شد، آقای دونالد ترامپ در یک پستی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد اعلام کرد که بنا به درخواست 3 کشور عربستان، قطر و امارات، من این حمله رو متوقف میکنم و زمان بیشتری رو میذارم برای مذاکرات. بعدش هم گفته که بله، اینها گفتند که شرایط خوبی برای رسیدن به توافق وجود داره، توافقی که هم مطلوب باشه هم مورد قبول آمریکا و منطقه و از این تعارفاتی که آقای ترامپ میکنه. میدونیم، هممون میدونیم در پای میز مذاکره هیچ چیز تغییر نکرده. آمریکایی ها قدری انعطاف نشون دادند، یعنی قابل حدس هم بود که هر چقدر میرسن بتونن تا اونجایی که امکان داره یعنی عقب‌تر برن. مثلا بحثی از دیروز باز شده بود که آمریکایی ها شاید یک ظرفیت کوچکی برای غنی‌سازی روی زمین بدن، شاید اونم نه حالا قطعی، مثلا اجازه بدن که 50 تا سانتریفیوژ در یه ساختمونی محدود کوچک روی زمین غنی‌سازی کنه که هم اونا بگن ما غنی‌سازی داریم، هم چیزی بیشتر از این وجود نداشته باشه و هم هر لحظه هم که آمریکایی‌ها یا اسرائیل احساس خطر کردن این مرکز رو هم نابود کنن. مثلا این چیزی بود که آمریکایی‌ها تا این حد، حالا اگر همه چیز خوب پیش بره میتونن عقب نشینی کنن، اما تمام مراکز مخفی غنی‌سازی باید از بین بره، تمام مراکز مرتبط با برنامه هسته‌ای باید از بین بره، اورانیوم غنی شده، یعنی همون چیزی که میتونه به سلاح هسته‌ای منجر بشه، چه اون 3%ش، چه 20%ش، چه 60%ش، باید از بین بره. یعنی اینا خواسته هایی نیست که آمریکایی‌ها بتونن عقب نشینی کنن. و همین دیشب کاخ سفید بعد از این پست آقای ترامپ اعلام کرد که خط قرمز ترامپ همین اورانیوم غنی شده است و این باید از ایران خارج بشه. یعنی اساساً هر چقدر هم اینقدر این فاصله زیاد شده، هر چقدر هم آمریکایی‌ها بخوان عقب نشینی کنن، این فاصله پر نمیشه و سپاه پاسداران، بازماندگان جمهوری اسلامی خیلی مصمم هستن همان مسیری که علی خامنه‌ای دنبال کرد رو ادامه بدن، حتی در یک مواردی هم از او تندتر شدن. مثلا در زمان خامنه‌ای دیگه مشکل هرمز که وجود نداشت، یا همین موضوع اورانیوم یک کارت قابل معامله بود. بله، در ماه پای میز مذاکره چیزی عوض نشده. به نظر میاد که آن چیزی که حالا شاید محل درخواست این سه کشور شده

شاید موضع قطری ها قدری متفاوت باشه با عربستان و امارات، که امروز هم ما دیدیم انور قرقاش به این اشاره کرده، بدون نام برد قطر، گفت که این شرایط پیچیده ای در خلیج فارس هست و گفت موضع خاکستری از بی موضعی هم بدتر اشاره. در واقع تلویحا کدهایی که داده به قطر میرسه، کسانی که در نقش قربانی هستند الان دارن در نقش میانجی ظاهر میشن. یعنی به نوعی گله کرد که چرا کشور حوزه خلیج فارس در مقابل چنین تجاوزی یک موضع مقتدر نمیگیرن. اما ما میدونیم در نهایت آن چیزی کار میکنه. قطری ها قبل از این جنگ هم مخالف بودند، اما جنگ رخ داد. آن چیزی که در نهایت کار میکنه اینه که طرحهای نظامی آمریکا، حالا ابزارهای دفاعی که باید تو منطقه مستقر کنن، بانک اهداف، اگر اینها کامل بشه حمله یک ساعت هم به عقب نخواهد افتاد. ممکنه اماراتی ها برای اینکه آمریکایی ها حالا حمله شروع کنن حفاظت بیشتری طلب بکنن، ممکنه عربستان آمادگی بیشتری بخواد، ولی آنچه مسلم هست اینه که آن چیزی که معادله قدرت در خلیج فارس رو تشکیل میده، تنگ هرمز، الان در بنبست کامل. این معادله با یک حمله نظامی تغییر خواهد کرد. با شرایط کنونی پای میز مذاکره آن طرفش امتیاز نخواهد داد. تازه پس از حمله هم اگر آمریکایی ها با قدرت، با ابزار نظامی بتونن تنگی هرمز رو باز کنن، بتونن کاری بکنن برای اون اورانیوم غنی شده، یا نه اصلا برن برای ساقط کردن حکومت میسره، و اگر نه، اگر بعد از چند روز حمله دوباره توقف، دوباره میز مذاکره، این حکومت بنا به دلایلی که پیشتر بارها در موردش صحبت کردیم از هیچ کدوم از خواسته‌هاش عقب نشینی نخواهد کرد و مصمم هست همان مسیر گذشته رو تا ویرانی کامل ایران هم پیش ببرن. یعنی کسانی که حتی نتونستن رهبرشون رو، فرماندهانشون رو، نیروهاشون رو حفاظت بکنن، طبیعتاً تعهدی هم به حفظ ایران ندارند و در واقع کل 90 میلیون ایرانی به نوعی گروگان این مجموعه هستند که دارن با کارت ایران انگار بازی میکنند. در تنگه هرمز رو اگر نگاه بکنیم، در همین چند روز گذشته اینها بحث جدیدی باز کردن به نام کابل های اینترنتی که از زیر دریا میگذره. گفتن که ما برای اونها میخواهیم دوباره پول دریافت بکنیم، حتی اگه اجازه بخواییم بدیم تعمیر نگهداری اونها انجام بشه ما باید هزینه هایی رو دریافت کنیم. یعنی خود بحث باجگیری از تنگی هرمز کم بود، این هم اضافه شد. من پیشتر هم گفتم این دقیقا همون روشی هست که دزدان دریایی سومالی اتخاذ کردن. کشتی ها رو میدزدن، میارن رو ساحلشون، بعد تماس میگیرن با صاحب کشتی، حتی افرادی رو زندانی میکنن، با خانواده های اونها تماس میگیرن و میگن ما اینقدر پول میخواییم، شما رو حساب میدن تا اینا رو آزاد بکنیم. و از اونجایی که سومالی کشور فقیری هست و یک مساحت خیلی زیادی برای این دزدی دریایی اینها وجود داره، اساسا مقرون به صرفه نیست که یه ارتش بزرگی در جهان اونجا وقت و انرژی بذاره برای اینکه این دزدان دریایی رو از اونجا پاکسازی کنه. سومالی یک کشوری که دولت نداره، حکومت نداره، هیچی نداره، منزوی، تکه افتادن و کشتی های حالا به هر حال قیمت بیشتر از اون از سر میکنن رد نشن. در واقع تنها کاری که میتونن بکنن این هست. جمهوری اسلامی همون کار داره انجام میده با موشک و پهباد، با این تفاوت. یا شاید جهان باور نمیکرد کاری که روزگاری پیش، چند وقت پیش، حوثی ها انجام میدادن و میگفتن اینا دزدان دریایی هستند که موشک بالستیک دارن، به عنوان طعنه اینو میگفتن، حالا همون کار رو یه حکومت مستقر داره انجام میده. حالا حوثی ها خودشون یه شبه نظامی هایی بودن که خودشون در فهرست گروه های تروریستی بودن. جمهوری اسلامی یه حکومت، یک کشور 90 میلیونی، یعنی فکر کنم این جهان هنوز هضم نکرده این همه شرارت یک حکومت رو، در حیرته که چگونه امکان داره که به مثابه دزدان دریایی در یک آبراه مهم جهان رفتار بکنه و اصرار هم میکنه. یعنی چیزی رو درخواست میکنه که حتی یک کشور در جهان باهاش همراهی نمیکنه، اصرار میکنه که من این تنگی رو میبندم، اجازه نمیدم، هر کی رد بشه منفجرش میکنم. الان بحث این کابل های اینترنت رو اضافه کرده، شرکت هایی که تعمیر نگهداری این کابل ها داره از منطقه رفتن برای اینکه اونها رو ممکنه هدف قرار بده. فرق تنگی هرمز با ساحل سومالی اینجاست که اونجا مغروم به صرفه نیست که شما یه ارتش بزرگو بیاری
برای اینکه این دوزدار از پاکسازی کنه. در تنگی هرمز مغروم به صرفه است. شما هر چقدر که فشار میاری روی موتازه تر، مثلا بحث کابل های اینترنت، بحث نمیدونم ادامه عدم اجازه رد شدن مثلا نفتکش ها، هزینه‌ای که تحمیل میکنی به منطقه و جهان همین جور عددش بزرگتر میشه. میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار و چه بسا کمی دورتر برسه به نزدیک 1 تریلیون دلار. وقتی میتونی چنین هزینه ای رو به منطقه و جهان تحمیل بکنی، طبیعتا اقدامات نظامی پرهزینه تر در مقابل تو موجه میشه، توجیه اقتصادی پیدا میکنه. اگر حمله نخست آمریکا به جمهوری اسلامی براش 29 میلیارد دلار هزینه برداشته، این 29 میلیارد دلار شاید با اون خطر قبلی قابل توجیه بوده. وضعیت کنونی عددی چند برابر این رو موجه میکنه. یعنی چیزی که جمهوری اسلامی بهش فکر نکرده، یا اگرم فکر کرده در یک منجلابی گیر کرده که نمیتونه توش در بیاد، اینه که شما برای منطقه و جهان اولا اراده حمله ساختی. شما جهان الان به این نتیجه رسیده که موظفه کاری انجام بده. یعنی اون حمایت سیاسی که آمریکا میخواست، اسرائیل میخواست، امارات میخواست، عربستان میخواست رو الان دارن آماده میکنن، بستر حقوقیش فراهم میکنن، در بیانیه‌هایی که پشت هم صادر میکنن، اسنادی که تولید میکنن، همراهانی رو که هر بار جذب میکنن، هم به لحاظ حقوقی اقدام موجه میکنن، هم حمایت سیاسی جذب میکنن، هم توجیه اقتصادی میسازن که مثلا یک عملیات نظامی پرهزینه رو در مقابل تو انجام بدن. طبیعتا شما یک کشوری هستی، یه حکومتی هستی با ظرفیت محدود، میگن 1000 تا موشک بالستیک داری، نه 2000 تا، نه 5000 تا، یه تعدادی موشک های کوتاه برد داری، موشک کروز داری، یه ظرفیت محدود ساخت همزمان داری، یه ظرفیت پهپادی داری، نهایتا جنگیدن با تو گرانتر از جنگ های معمول هست. 29 میلیارد دلار کفایت نکرده، شاید 100 میلیارد کفایت کنه، نه 200 میلیارد. خسارتی که داریم به جهان وارد میکنیم اینقدر بزرگ هست که این عددها رو موجه میکنه، به خصوص این که یک منطقه ثروتمند هست، یک منطقه نفتی هست، و پس از این آورده سیاسی که حزب جمهوری اسلامی از منطقه داره اونقدر بالا و بزرگه که اگر امنیت منطقه بیاد، شاید تریلیون ها دلار سرمایه به منطقه میاد برای بازسازی خود ایران، بازسازی منطقه و سرمایه گذاری های جدید. یعنی اساسا مسیری که جمهوری اسلامی رفت، شاید خواسته یا ناخواسته، مرگش رو و نابودیش رو موجه کرد. شاید تا دیروز هزینه فایده می کردند، هزینهش گران بود، امروز آن هزینه به فایدهش دیگه نمی چربه. ممنون از همراهی شما، تا برنامه دیگر و دومینوی دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
2: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
4: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
5: کامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین اظهارات خود روز سه‌شنبه در کاخ سفید گفت جنگ با جمهوری اسلامی رو خیلی سریع تمام میکنیم و تاکید کرد مقام‌های ایرانی برای توافق بی‌تابند. ترامپ گفت قیمت نفت به سرعت سقوط میکند و نمیتوانیم تحمل کنیم که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ تاکید کرد نیروی دریایی و هوایی، پدافند و تجهیزات جنگی جمهوری اسلامی از بین رفته و حتی رهبرانشان هم حذف شدند. این اظهارات در بحبوحه جنگ 2026 و حملات متقابل آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی مطرح شد.
1: ما خیلی سریع به اون جنگ پایان خواهیم داد. اونها به شدت میخوان توافق کنن. از این وضعیت خسته شدن. این اتفاق باید 47 سال پیش میافتاد. یکی باید کاری در این باره انجام میداد و حالا این اتفاق خواهد افتاد. خیلی سریع هم رو خواهد داد. خواهید دید که قیمت نفت سقوط میکنه. قیمت ها پایین خواهد اومد. نفت بسیار زیادی در بازار وجود داره و قیمت ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. ما نیروی دریایی اونها رو نابود کردیم. نیروی دریاییشون از بین رفته، نیروی هواییشون از بین رفته، سامانه‌های پدافند هواییشون از بین رفته. تمام تجهیزاتی که برای جنگ استفاده می‌کردن نابود شده. تقریبا همه چی از بین رفته. نمی‌خوام بگم رهبرانشون هم از بین رفتن چون حرف خیلی خوشایندی نیست، اما واقعیت همینه و اونها قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما چنین چیزی رو تحمل نخواهیم کرد و قرار هم نیست تحملش کنیم.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا درباره جنگ ایران گفته هیچ یک از طرفین مایل نیست که عملیات نظامی دوباره از سر گرفته شود. جی دی ونس روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید تاکید کرد جمهوری اسلامی میتواند از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف و وارد مذاکره شود. در غیر این صورت گزینه جنگ روی میز است.
2: جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان یک کنفرانس خبری در کاخ سفید گفت که ایالات متحده و جمهوری اسلامی پیشرفت‌های خوبی در حوزه مذاکرات انجام دادند. گفت اینکه او به عنوان معاون رئیس جمهور برای ساعت‌های طولانی به اسلام آباد سفر کرده، برای بیش از 20 ساعت اونجا با طرف جمهوری اسلامی مشغول بوده. همه اینها مؤید این نکته است که ایالات متحده می‌خواسته حسن نیت به جمهوری اسلامی نشون بده. آقای ونس میگه که آقای ترامپ ترجیحش مذاکره و صلح از طریق توافق است، ولی آمریکا برای گزینه نظامی هم آماده است. آقای ونس در جای دیگری اشاره میکنه به اینکه ایالات متحده به هیچ عنوان اجازه نمیده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، به این خاطر که این مسئله یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در منطقه به راه خواهد انداخت و کشورهای بسیار زیادی که نیمی از اون ها هم نسبت به امر تروریسم دلبستگی دارن، همه اینها دومینووار به سمت سلاح هسته‌ای خواهند رفت. روز سه‌شنبه آقای ترامپ هم صحبت‌های راجع به بحث ایران و این خبر که در شرف حمله به جمهوری اسلامی بوده راجع به این صحبت‌های انجام شد. آقای ترامپ دوباره اشاره کرد به خواست کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و متوقف شدن حمله نظامی به درخواست اونها. گفت یک ساعت فاصله داشتیم با این حمله و آقای ترامپ گفت که دو سه روز، چند روز تا پایان این هفته، تا این آخر هفته یعنی روز شنبه و یک شنبه به جمهوری اسلامی فرصت خواهد داد برای مذاکره و اگر که اتفاقی نیفته مجدداً آقای ترامپ به سمت گزینه نظامی خواهد رفت. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محسن علیزاده بناری، شهروند اهل گچساران که در جریان اعتراضات دیماه در تهران بازداشت شده، همچنان بعد از 4 ماه بلا تکلیفی در زندان تهران بزرگ به سر میبرد. به گزارش هرانا تاکنون رسیدگی نتیجه بخش روی پرونده قضایی این شهروند صورت نگرفته. خبرگزاری حقوق بشری هرانا خبر داده نوید ایرانی، شهروند بهایی ساکن مشهد که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده، همچنان در زندان وکیل‌آباد به سر می‌برد. به گزارش هرانا هنوز اتهام نوید ایرانی بعد از 4 ماه بازداشت مشخص نیست. حجت الله ناصحی پور معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کاشان از پلم کافه مجموعه تاریخی آمری‌ها به دلیل گزارش وقوع دو مورد رعایت نکردن حجاب اجباری خبر داد. او گفته مراجع زیرب بعد از دریافت گزارش‌ها دستور پلم رو صادر و اجرا کردند. خانه آمری‌ها از شناخته شده ترین بناهای گردشگری دوره قاجار در کاشان است. اما با ادامه تنش‌ها در منطقه، رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری نزدیک‌تر است. بابک اسحاق گزارش می‌دهد.
3: با ادامه تنش‌ها در منطقه، رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که پیش از هر زمان دیگری از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک هستش. رسانه والا نیوز میگوید که جمهوری اسلامی وقت کشی میکنه و همچنان به پرونده هسته‌ای و برنامه هسته‌ای خودش ادامه میده. این چیزی هستش که مقامات اسرائیلی به این رسانه گفتند و ادامه دادند که شرایط کنونی نزدیکترین وضعیت به اثرگیری درگیری دوباره با جمهوری اسلامی به شمار میره. بر اساس این گزارش، در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای حمله مجدد، اسرائیل هماهنگی ها را انجام داده و این هماهنگی ها نه تنها با ایالات متحده بلکه با چند کشور خاورمیانه هم که از اونها نامی برده نشده انجام شده. از سوی دیگر اریک کوهن وزیر انرژی اسرائیل میگوید که رهبر جمهوری اسلامی پنهان هستش و تحت فشار. از سوی دیگر محاصره تنگه هرمز اقتصاد ایران را به سمت فروپاشی برده و اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش را کنار نگذارد، اسرائیل بدون شک بار دیگر حمله خواهد کرد. او افسود که اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه و برای حفظ برتری نظامی خودش بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده. از سوی دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس هم در تنش به سر میبرند. از سوی قطر و عربستان سعودی خواهان ادامه مذاکره و رسیدن به توافق هستند، در صورتی که امارات متحده عربی اونها را به وضعیت خاکستری متهم میکنه که موضعی هستش که در حقیقت مخالف موضع امارات به حساب میاد و از این بابت امارات متحده بسیار خشمگین هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هیئت جایزه بین‌المللی بوکر اعلام کرد رمان سفرنامه تایوان اثر یانگ شوانگزی با ترجمه لینکینگ برنده امسال این جایزه شده. برگزار کنندگان تاکید کردند این اولین بار است که کتابی به زبان اصلی، به زبان مندرین، این جایزه را کسب می‌کند. این رمان همزمان یک داستان عاشقانه و اثری پسا استعماری است. سنای آمریکا بعد از 7 بار ناکامی در نوبت 8 قطعنامه آیین‌نامه‌ای و غیر الزام آور را مورد اختیارات جنگی تصویب کرد. قطعنامه خواستار آن شده تا اختیارات ترامپ در مورد جنگ را محدود کند. رأی‌گیری برای پیشبرد این قطعنامه با 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف انجام شد. این قطعنامه باید به صحنه سنا برود و بعد به مجلس نمایندگان ارجاع داده می‌شود و برای اجرای شدن باید به امضای رئیس جمهور برسد که در این مرحله ترامپ حق وتو دارد. وزیر خارجه آمریکا و آنتونیو گوترش در بکل سازمان ملل سه‌شنبه درباره تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از مین‌گذاری جمهوری اسلامی و اعمال عوارض در تنگه هرمز گفتگو کردند. این رایزنی‌ها شامل بررسی قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل درباره این موضوع بود. رجب طیب اردوغان هشدار داد جنگ ایران تاثیرات سنگینی بر اقتصاد جهانی گذاشته و باعث افزایش تورم، بحران انرژی و اختلال در زنجیره تامین شده. او گفت بعضی گروه‌های مالی بزرگ از بحران‌ها سود می‌برند، در حالی که مردم عادی با گرانی و کاهش قدرت خرید روبرو هستند.
4: رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان بار دیگر از پیامدهای خطرناک و جبران ناپذیر اقتصادی جنگ و بحران در منطقه خبر داده و میگه که وضعیت به یک حالت بسیار خطرناک رسیده و درگیری مرتبط به ایران و ویژه در تنگه هرمز باعث افزایش سوخت، افزایش تورم، اختلال در زنجیره تامین و بی‌ثباتی انرژی در سراسر جهان شده. او میگه که هر جنگی برنده و بازنده خودش را داره، اما بازنده اصلی در درگیری های کنونی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مردمی هستند که با گذشت هر روز قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا میکنه. او همچنین میگه که برخی از گروه های مالی ممکن است از این بنبست پیش آمده در منطقه سود ببرن، اما آنچی که رخ داده در حال حاضر از حد توان فراتر رفته و باعث میشه که در طولانی مدت رونق بازارهای جهانی را با مشکل جدی روبرو کنه. اردوغان از تلاش‌های ترکیه برای کاهش فشارهای اقتصادی در داخل این کشور و همینطور در صحنه سیاسی تلاش دیپلماتیک برای کشاندن طرف‌ها به پای میز مذاکره و در نهایت رسیدن به یک توافق صلح خبر داده. در همین راستا هم وزیر خارجه ترکیه در سفر به آلمان و همین تحولات پرداخته و او تاکید کرده که نشانه هایی از سوی جمهوری اسلامی میبینه که آنها خواستار برقراری یک توافق صلح با ایالات متحده آمریکا هستند و اگر جمهوری اسلامی درخواست هایی را که هم کشورهای اروپایی و هم ایالات متحده در زمینه برنامه های هسته‌ای این کشور داره بپذیره، در کنار اینکه ممکن هست همه تحریم ها برداشته شوه، یک توافق صلح پایدار بین دو طرف نیز فراهم شوه و تاکید کرده که ترکیه همه تلاش های خودش را در همین راستا به کار خواهد بست.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه همکارانم از لندن با یک بخش زنده خبری دیگه با شما خواهند بود. تا اون وقت با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تبریک.

0: تشبات‌ها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردن.
1: 1-1-2-1-2-3-4-5
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
4: 3-2-1
5: بله بله من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به این بگو.
4: بریم.
7: اومدم پس من شروع.
8: سلامی دوبار
4: بقل سازمان برن ایو بوکسل
9: لس آنجلس
4: کلگری
10: بلی
4: کنگری آمریکا
11: بیروت
12: تامان
13: با ما بمانید.

0: به گفته روزنامه اسرائیل هیوم، دونالد ترامپ خیلی سعی کرد که در واقع مسیر دیپلماتیک رو پیش ببره. میگه یک هفته پیش از رفتن به چین، دونالد ترامپ حتی وقتی که جمهوری اسلامی حملات موشکی و همچنین پهپادی کرد به امارات، به عمان و همچنین باقی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، آمد و گفت دونالد ترامپ که نه، آتش بس نقض نشده. میگه این اقدام دونالد ترامپ برای این بود که به مسیر دیپلماتیک همچنان فرصت بده و اون رو به طور کامل نسوزونه، مسیر دیپلماتیک رو. اما به گفته او اون زمان به نتیجه نرسید دونالد ترامپ در این زمینه. بعدش هم رفت به چین، در چین هم دوباره سعی کرد که بیاد و در واقع از چین بخواد که پادرمیونی بکنه، اونجا هم به نتیجه نرسید. دونالد ترامپ میگه که جمهوری اسلامی همچنان داره بر روی دو موضوع پافشاری میکنه که باعث میشه هیچ مذاکره‌ای به نتیجه نرسه. یکی موضوع تنگه هرمز هست که حاضر نیست تنگه هرمز رو به صورت کامل جمهوری اسلامی باز بکنه، و دومیش هم موضوع عدم توافق جمهوری اسلامی بر سر موضوعات اصلی اتمی هست که در اونجا هم جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد و اینها باعث میشه که مذاکرات به بنبست برسه و در نتیجه گزینه دیگری برای دونالد ترامپ باقی نمیمونه.
1: تمام تلاش کشورهای منطقه، به ویژه وقتی در 24 ساعت گذشته به تحلیل ها نگاه میکنید توی رسانه هاشون، اینه که بتونن امنیت رو برای کشور خودشون، امنیت اقتصاد رو برای کشور خودشون حفظ بکنن. این غیر از حفاظت از تأسیسات انرژی و اقتصاده. یه وقت بحث حفاظت داریم به خاطر اینکه بلا فاصله که جنگ شروع بشه طبیعتا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه آغاز خواهد شد و این تأسیسات انرژی و اقتصادشون رو تحت تأثیر قرار میده، در خطر آسیب قرار میده. اگرچه پتافندی که مثلا امارات متحده عربی توی جنگ 40 روزه داشت به طرز غریبی تونست ازش محافظت بکنه، یعنی از بیش از 3,000 شلیک جمهوری اسلامی اندکی اصابت کرد و کمک اسرائیل به امارات متحده عربی در اون پدافند بسیار به امارات کمک کرد. اما مسئله فراتر از حفاظت از تأسیسات انرژی و اقتصاده، مسئله امنیت و ثبات در یک کشوره. یعنی اگر این کشورها این تصوری که در جهان طی سالها زحمت براشون ایجاد شد که کشورهای امنیان برای اقتصاد، برای سرمایه گذاری، این به هم بریزه طبیعتاً آسیب ببینن. برای همینه که تمام تمرکزشون رو گذاشتن رو این که اگر بشه به هر شکلی جنگ نشه، یعنی اصالت جنگ نشدن و برنگشتن به جنگ براشون توی اولویته. همزمان آمریکایی‌ها دو تا نکته رو روش تاکید دارن. طبیعتاً دونالد ترامپ هم به خاطر اینکه اون وجهه صلح مدارش حفظ بشه، ترجیحش اینه که جنگ نشه. چه بسا هم تصورش این بود که زودتر ماجرا جمع بشه و اینا به مذاکره برسن. اما دو تا اصل رو آمریکایی‌ها نگاه کردم در مواضعشون روش تاکید دارن. یکی این که امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی نباید داد. این تو حرفای ترامپ هم بود، تو حرفای مقامات کاخ سفید هم بود. و تو تحلیلاشون هم هست، امتیاز بیشتر نخواهد داد. به عبارتی ظرفیت امتیاز دادن به جمهوری اسلامی در 47 سال گذشته پر شده. یک. دو این که حواسشون هست که زمان دادن به جمهوری اسلامی تبدیل به ابزار وقت‌کشی نشه. جمع بین این دوتا، یعنی ملاحظات کشورهای عربی و ملاحظات آمریکا، اینه که یک فرصت دوباره ای داده شده به دیپلماسی. استراتژی ترامپ هم همین هست. اما من دست کم تا این لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم در جمهوری اسلامی لیاقتی برای استفاده از این فرصت برای دیپلماسی نمیبینم و احتمال بازگشت به جنگ رو زیاد میدونم.
2: کشور در محاصره دریایی هست، این دیگه حرف تازه‌ای نیست، یک واقعیت جدید اقتصادی برای کشور هست و این به این معناست که از بنادر نمیشه نفت صادر کرد، نمیشه مواد پتروشیمی صادر کرد و نمیشه کالا وارد کرد. اتفاقی که داره میفته نتایج مستقیم محاصره دریاییه و یک واقعیت. بعضی اخبار میاد که مثلا پاکستان قراره جایگزین منطقه جبل علی بشه یا قراره از طریق مسیرهای زمینی صادرات نفت ادامه پیدا کنه. اینها اگر خود فریبی و تبلیغات دروغ نباشه که به نظر من هست، در واقع یک جور رویاهای غیر قابل تحققه و این باعث میشه که کشور در شرایطی که قرار داره به راه حل فکر نکنه، بلکه به این فکر کنن که نه اینم مهم نیست، از این هم میگذریم. این مهمه، محاصره دریایی کشور مهمه، توقف صادرات نفت ایران مهمه، نداشتن دلار برای واردات بنزین مهمه، کمبود آذوقه و مواد اساسی و ضروری برای مردم جامعه، اینها مهم هستند و نمیشه حتی اگر حرفای آقای پزشکیان رو حذف کنند، اینها واقعیت هایی هستند که همه میدونند و صحبت کردن راجع بهشون فقط یا صحبت نکردن راجع بهشون چیزی رو عوض نمیکنه. اگر شما نگاهی به قیمت ها، به مشاغل از دست رفته، به افرادی که درآمدهاشون از دست دادن از کسب و کارهای اینترنتیشون یا حجم فروش مغازه‌ها و سوپرها نگاه کنید، متوجه میشید که این دوره ریاضت اقتصادی الان مدتی هست که شروع شده و به خاطر تنش‌ها و بحران‌های سیاسی اقتصاد ما همیشه در بحران بوده، همیشه در ریاضت بوده و مردم ما همیشه در فشار بودن. چیزی که هست معمولا میشد عوامل انسانی رو مسئول این فشارها دونست. اگر تورم داشتیم میگفتن گران فروشان مسئولش هستن، اگر کمبود داشتیم میگفتن تحریم مسئولشه، ولی الان در شرایط فعلی مردم دارن میبینن که ساختار اقتصاد کشوری که دچار مشکله و باید راه حل جدی و موثری براش پیدا کرد.
3: اطلاعات بسیار زیادی در خصوص پرونده آقای دلیلی وجود نداره. 10 سال پیش به ایران سفر کرد و بعد از اینکه در ایران مدتی رو سپری کردن، بعد در هنگام بازگشت دستگیر شدن و مقامات جمهوری اسلامی گفتن که در اتهاماتشون امنیتی هست، مرتبط با همکاری با دولت آمریکا هست، ولی از آن زمان به بعد اطلاعات زیادی در خصوص این اتهامات منتشر نشد. دادگاهی ایشون یا مثلا جزئیات بیشتری رو ارائه نکردن و به همین خاطر هستش که پرونده آقای دلیلی رفت جزو پرونده هایی که افرادی که دو ملیتی هستن و در طی سالهای گذشته مقامات جمهوری اسلامی از این افراد به قول معروف استفاده کردن به عنوان اهرمای سیاسی، به عنوان افرادی که بتونن در موقعی که معاملات سیاسی استفاده بکنن. و در طی سالهای گذشته ما دیدیم که به هر حال چطوری کسانی که دو ملیتی هستن وقتی ایران سفر میکنن برخیشون دستگیر میشن. یک جوری یه بخشی از این بازی های سیاسی دستگاه سیاسی خارجی جمهوری اسلامی میشه. بنابراین اطلاعات زیادی در خصوص ایشون منتشر نشده، ولی خب خانواده ایشون بارها در طی سال گذشته مسئله اشاره کردن که در جریان دادرسی به وکیلی دسترسی نداشتن و دادرسی عادلانه نبوده و حکمی که صادر شده براشون حکم عادلانه نبوده و مقامات جمهوری اسلامی هم هیچ وقت توضیح ندادن که مثلا اساسا چه دلیلی برای این بازداشت وجود داشته. و خیلی شبیه هست با بازداشت های دیگری که ما در طی 2 دهه گذشته در خصوص دو ملیتی داشتیم که افراد دستگیر میشن دلایل دقیق در خصوص، یعنی اتهامات خیلی سنگینی بهشون وارد میشه ولی در دادگاه جزئیات ارائه نمیشه، وکیل ندارن و بعد جمهوری اسلامی در فرصت مختلف ازشون استفاده میکنه که یک جوری امتیاز بگیره از کشور هایی که این افراد شهروند اونجا رو دارن. و برای های دلیلی هم یکی از اون افرادی هستش که قربانی چنین سیاستایی بوده در طی سال گذشته.
4: رویترز در گزارش خودش گفته که بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در صادرات سوخت و کود شیمیایی از خاورمیانه اون فشار سنگینی رو بر روی کشاورزان در استرالیا وارد کرده. استرالیا بیشتر از نیمی از کود نیتروژنی مورد نیاز خودش رو از خاورمیانه وارد میکنه و در حال حاضر هم حدود 20% کمتر از میزان معمول اوره در اختیار داره. در همین حال گزارش رویترز گفت گفته که تبعات این بحران فقط محدود به استرالیا نیست، آرژانتین هم امسال 7% کمتر گندم میکاره و هم در کانادا هم روند کشت بهاره عقب افتاده، مسائلی که خب میتونه بازار جهانی گندم رو وارد یک دوره کمبود بکنه. و خب همزمان پایگاه مدرن دیپلماسی در یک تحلیل تازه هشدار داده که بحران انرژی به خاطر این تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی به یک بحران ساختاری برای آسیا تبدیل شده. گزارش گفته که اختلال در تنگه هرمز و بازار گاز مایع اقتصادهای وابسته به واردات انرژی در شرق و جنوب شرق آسیا رو تحت فشار قرار داده و خب در اوج این بحران حتی تا 20% از جریان جهانی LNG رو مختل کرده. به نوشته این مقاله قیمت گاز در بازار آسیا حتی بعضی وقتها از 20 دلار هم بالاتر رفته، قیمت نفت همچنان در سطح بالای باقی مونده، کشورهایی مثل چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، حتی کشورهای جنوب شرق آسیا الان با گرانی ناشی از اون واردات انرژی و فشار بالایی که روی ارزها وجود داره، هزینه های صنایع بالا رفته و خب نگرانی ها درباره امنیت انرژی مطرح هستش، روبرو هستن، دست و پنجه نرم میکنن. بعضی کشورها هم دوباره به سمت استفاده بیشتری از زغال سنگ رفتن و خب این مقاله همچنین هشدار میده که ادامه این وضعیت میتونه رشد اقتصاد جهان رو در سالهای 2026 و 2027 میلادی بین 1-2% کاهش بده، که خب ما همچنان شاهد تبعات این موضوع هستیم در به خصوص کشور جنوب شرق آسیا که به شدت آسیب دیدند از بحران در خاورمیانه، کشورهایی که به شدت هم وابسته هستن به واردات انرژی از تنگه هرمز.

ما دو گونه وطن داریم، یکی آن که میان دریای مازندران و خلیج فارس است و وطن دوم ما وطنی است که در آفاق ذهن ما خانه دارد، وطنی آراسته و فرح بخش که میتوان بدان سرفراز بود و در بستر امن آن جای گرفت. وطن خاکی ما پیوسته در معرض آفات است و وطن معنوی ما برعکس از گزند باد و باران و دستبرد ویرانگر حوادث در امان. گنجی است که از آن ماست، آفتابی است که پیوسته میتابد، زنده و پایدار است. بر ماست که این وطن را زیباتر و تابناکتر کنیم.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. احتمال وقوع دو ابر بحران بنزین و برق در ایران در صورت وقوع جنگ. جنگی که میتونه نزدیک باشه و ترامپ گفته فقط چند روز دیگه به جمهوری اسلامی برای توافق مهلت میده. اگر جنگ دوباره شروع بشه، به احتمال زیاد هم یک ابر بحران بنزین خواهیم داشت، هم یک ابر بحران برق. طوری که تا حالا در ایران دیده نشده. طوری که بحران‌های گرانی و تورم و بیکاری و قطع اینترنت رو که خودشون همین حالا بحران‌های بزرگی هستن پشت سر خواهد گذاشت. اگر جنگ بشه، این احتمال به طور جدی وجود داره که مسئله اول کشور تبدیل به ابر بحران‌های بنزین و برق بشه. کمبود بنزین تا قبل از جنگ اخیر فقط کمبود بود و کسری، ولی الان در حال تبدیل شدن به بحران و احتمالاً ابر بحرانه، یعنی احتمال فروپاشی شبکه تأمین بنزین در ایران. چرا؟ تا قبل از محاصره اخیر آمریکا و قطع صادرات نفت ایران و درآمدهای نفتی، جمهوری اسلامی حدود 100 میلیون لیتر بنزین تولید می‌کرد و حدود 20 تا 30 میلیون لیتر کمبود داشت، وارد می‌کرد. سالانه 5-6 میلیارد دلار اونطور که دولت میگه برای واردات بنزین خرج میکردن، ولی تبدیل به بحران نمیشد، چون هر چند وقت یه بار یا قیمت بنزین رو افزایش میدادن یا با سهمیه ها بازی میکردن کمش میکردن. تا هم جلوی بحرانی شدن وضع بنزین رو بگیرن، هم مانع قیام مردم بشن که یه بار در آبان 98 این کارو کردن. این وضعیت تا قبل از محاصره اخیر جواب میداد، الان دیگه جواب نمیده. وقوع یه ابر بحران بنزین و فروپاشی شبکه تولید و توزیع بنزین کشور محتمله. به چند دلیل. اول اینی که درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی با محاصره آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده و دیگه درآمدی برای واردات بنزین نیست. دوم، حتی اگر پولش هم باشه، امکان خرید بنزین مثل گذشته دیگه از جاهایی مثل دبی نیست. چون با این حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات کرده، دیگه دبی و کل امارات حاضر به دادن چنین خدمات و سرویسایی مثل گذشته به جمهوری اسلامی نیستن. سوم اینی که جمهوری اسلامی از جاهای دیگه هم اگر بخواد بنزین خریداری کنه، به دلیل محاصره آمریکا امکان وارد کردن این بنزینا رو به کشور نداره. فقط میمونه احتمال خرید بنزین از امثال قزاقستان و روسیه در شمال که بعیده بتونه کفایت کنه یا به اندازه‌ای باشه که جمهوری اسلامی دلش میخواد. بنابراین اگر محاصره ادامه پیدا کنه، که احتمال ادامه پیدا میکنه، روز به روز وضعیت بنزین بدتر خواهد شد. و اگر جنگ شروع بشه، که احتمال اینم هست، و آمریکا و اسرائیل اونطور که گفتن این بار به زیرساخت‌های انرژی حمله کنن، مثل نیروگاه و پالایشگاه، امکان یک ابر بحران بنزین و برق در کشور وجود داره. تولید بنزین ایران به طور خاص در پالایشگاه محدودی صورت میگیره و حالا دیگه همه میدونن و چیز پنهانی نیست که کدوم پالایشگاه چقدر بنزین تولید میکنه. بری تو اینترنت میبینی. با اطمینان میشه گفت اگر به دلیل این سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و حملاتی که سپاه داره به امارات و عربستان و کویت میکنه، جنگ شروع بشه و کار به حملات متقابل اونا به زیرساخت‌ها برسه، با این وضعیت پدافند ضعیفی هم که وجود داره، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های بسیاری در ایران بمباران میشن و به احتمال زیاد کشور به سمت فروپاشی شبکه توزیع بنزین و فروپاشی شبکه برق میره و کشور به زودی میتونه شاهد دو تا ابر بحران باشه: ابر بحران بنزین، ابر بحران برق. و این فقط و فقط محصول سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه که داره کشور رو و مردم رو به سمت سومین جنگ در عمر ننگین خودش میبره. اولین وظیفه حاکمان در هر کشور اینه که امنیت رو برقرار کنن، مانع جنگ بشن. و جمهوری اسلامی مهمترین ضربه‌ای که به زندگی ایرانی‌ها زده اینه که امنیت رو در همه ابعاد زندگی اونا از بین برده. اینکه یک کشور مثل ایران ظرف یک سال دو بار وارد جنگ بشه و جون مردمش و زیرساخت‌های کشور در معرض نابودی قرار بگیره، حتما از بی‌کفایتی حاکمان کشوره.
1: توی بندرعباس هر گالون 20 لیتری بنزین در کنار بلوار ساحلی شهر بین 600 تا 800 هزار تومان و بعضی وقتا تا 1 میلیون تومان فروخته میشه.
2: از مشهد پیام میدم. برای سوختگیری 3 تا پمپ بنزین رفتم. میدون تلویزیون اصلا سوخت نمیدادن. توی وکیل‌آباد ورودی دانشجو صف طولانی بود و توی بلوار پیروزی بعد از 1 ساعت انتظار در صف تونستم 15 لیتر با کارت 3000 تومانی بزنم.
3: از بندرعباس پیام میدم. اینجا قیمت همه کالاها به شدت گرون شده و در جایگاه‌های سوخت صف‌های کیلومتری هستش. متاسفانه در شهری که قطب تجارت و صنعت و نفت و گاز هستش، زندگی روزمره مردم مختل شده.
0: بحران بنزین و برنامه دولت برای جیره‌بندی شدیدتر بنزین از ابتدای خرداد، همین امروز و فردا، به نظرم فقط آماده شدن حکومت برای مقابله با کمبود بنزین نیست. موضوع بالاتر و مهمتر و بحرانی تر از این حرف هست. جمهوری اسلامی داره برای فروپاشی شبکه تامین بنزین و نایاب شدن بنزین خودش رو آماده میکنه و برای فروپاشی شبکه برق و خاموشی های گسترده خودش رو آماده میکنه. البته این کلمه آماده میکنم بی‌معنیه، چون ما نشانه آمادگی رو نمیبینیم و جیره بندی بنزین آمادگی حساب نمیشه. اینی که به امارات و کویت اینا حمله میکنه، این بدتر داره کار میکنه، این آمادگی نیست. اون بحثی که الان دولت میخواد در صدا و سیما و رسانه‌هاش جا بندازه اینی که ما کمبود بنزین داریم، کمبود برق داریم و مردم باید کمتر مصرف بکنن. ولی من فکر میکنم دولت همه واقعیت رو به مردم نمیگه و اون واقعیت اینه که اگر جنگ شروع بشه و جمهوری اسلامی مثل دفعه قبل تأسیسات نفت و گاز کشورهای همسایه حمله موشکی و پهپادی بکنه، احتمالاً آمریکا، اسرائیل و متحدینشون اونام به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکنن و این جنگ طلبی جمهوری اسلامی بیش از این دامن مردم ایران رو خواهد گرفت و با هدف قرار گرفتن احتمالی پالایشگاه و نیروگاه ها، شبکه تولید و توزیع بنزین و تولید و توزیع برق به شدت آسیب خواهد دید و حتی ممکنه فرو بپاشه. حکومت این رو به مردم نمیگه، ولی مردم باید بدونن که این دفعه حملات موشکی و پهپادی سپاه به کشورهای همسایه احتمالاً به شکل حملات متقابل اونا به پالایشگاه و نیروهای ایران جواب داده خواهد شد و این جنگ طلبی جمهوری اسلامی زندگی روزانه مردم ایران رو به مرز فاجعه خواهد برد، هم در مورد بنزین هم در مورد برق، که همین الان هم برق در تابستونا در ایران مشکل جدی داره، چه برسه به اینکه جمهوری اسلامی بخواد کاری کنه که نیروگاه برق هم در معرض حمله و آسیب قرار بگیرن. همینجا یه جمله رو بگم، اول ناترازی بود میگفتن، یعنی کسری بین تولید و مصرف. الان که محاصره شده وضع بدتر شده در بنزین و اگر جنگ بشه از این بدتر خواهد شد. این خاموشی احتمالی گسترده برق رو هم اضافه کنید به خاموشی‌های دیجیتال و قطع 3 ماهه اینترنت که زندگی روزانه رو برای خیلی از مردم ایران سخت‌تر کرده.
4: با اینترنت آریه کرج وصل شدم که بگم دارن ما رو به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل میکشن. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور میشیم.
5: حکومت تو جنگ 12 روزه 20 روز اینترنت رو قطع کرد. تو خیزش ملی هم 20 روز. و تا امروز 80 روزه که مجدداً نت رو قطع کرده. یعنی در یه سال گذشته 4 ماهه که نت نداشتیم.
6: باورم نمیشه تو قرن 21 یه حکومت نزدیک به 3 ماه اینترنت رو به روی مردم قطع کرده. این موضوع برای هیچ سازمان بین المللی اهمیت نداره؟
7: واقعا دیگه هیچ امیدی ندارم. 3 ماهه به خاطر قطعی اینترنت بیکار موندیم. پهنای باند انقدر کمه که نه فیلتر شکن جواب داده و نه اینترنت پرو.
0: در صورت وقوع جنگ به دلیل این سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و تشدید بحران بنزین و برق، به احتمال بسیار 2 بحران دیگه هم که همین الان وجود داره تشدید میشن. بحران گرانی و بحران بیکاری. قطع اینترنت باعث شده بیکاری در کشور بیشتر بشه. قطع اینترنت باعث از بین رفتن کسب و کارهای خرد دیجیتال شده. باعث شده کسایی که از راه شبکه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کردن کارشون رو از دست بدن و به خیلی بیکارا اضافه بشن. وضعیت فعلی بنزین که احتمالاً بدتر هم خواهد شد بیکاری رو بیشتر می‌کنه. چرا؟ چون کسانی که با موتور و خودرو کار می‌کردن و مسافرکشی می‌کردن به تدریج این امکان رو هم به عنوان شغل از دست میدن. در واقع اگر فقط به همین 3 ماه اخیر نگاه کنیم، جمهوری اسلامی هر روز داره راه‌های کسب درآمد رو بر مردم می‌بنده. ظرف 3 ماه شغلای اینترنتی رو با قطع اینترنت نابود کرده. و حالا با جیره بندی بنزین داره شغلای مرتبط با خودرو و موتور رو هم از بین می‌بره. عملکرد جمهوری اسلامی طوریه که هر روز تعداد بیشتری از مردم شغلشون رو و محل درآمدشون از دست میدن. دولت‌های دیگه در دنیا زمینه ایجاد شغل فراهم میکنن. جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و با جیره‌بندی شدیدتر بنزین داره شغلهایی رو که مردم برای خودشون ایجاد کردن از بین میبره. دقت کنید، این شغلهای مرتبط با اینترنت و موتور و خودرو اینا مثل مسافرکشی و اسنپ و پیک و اینجور مشاغل، اینا تا حالا راه فرار مردم بودن برای کسب درآمد. مردم اگه از جای دیگه شغلش رو دست میدادن میرفتن سمت این، سمت شغل اینترنتی، سمت موتور، سمت خودرو. و وقتی حکومت این شغلا رو هم داره از بین میبره، در واقع داره هر روز برای مردم مشکل درست میکنه و مردم حق دارن از این حکومت ناراضی باشن. ضمن اینی که همزمان با اینکه حکومت داره محل درآمد مردم از بین میبره، شغلا رو نابود میکنه به دلیل سیاست نادرست اقتصادی، باعث افزایش قیمت هم شده. الان مردم ایران با ترکیب دوگانه روبرو هستن که از هر دو طرف ضرر میکنن. از یه طرف مردم روز به روز شغلای بیشتری از دست میدن و امکان درآمدشون کم و کمتر میشه، از طرف دیگه اجناس و کالا و خدمات هم گرون گرونتر میشن.
8: مردمی که تو خیابون پچم گرفتن دستشون وایسادن، من نمیدونم چه تو مغز اینا میگذره. واقعا امروز رفتم مال بگیرم یک کیلوی 500 تومن. من نمیدونم اینا پول میگیرن واقعا یا از بیکاری و بیاری دارن این کارا رو میکنن. موندم توی مملکت دیگه نمیشه نفس بکشه.
9: از رشت پیام میدم. تقریبا همه اینجا زندگیشون رو باختن. دیگه فرق زیادی بین یه خانواده پولدار با یه خانواده زیر خط فقر نیست. دقیقا مثل نظام کمونیستی داره با همون برخورد میشه. دیگه با 5 میلیارد تومان هم نمیشه یه خونه 3 یا 4 سال ساخت خرید.
10: گرانی داره بیداد میکنه. من یه جوون 24 سالم، اما هر شب از شدت غم فکر میکنم الانه که سکته کنم. هیچ کس به داد ما نمیرسه. پدرم بازنشسته است و همه ما بیکار شدیم. 2 ماه دیگه باید خونه رو تمدید کنیم ولی هیچ وامی به همون نمیده. داریم نابود.
0: با وجود اینی که کاملا مشخصه که

0: مسئولیت شو قبول کنن. الان با وجودی که همه میدونن که این محاصره بنادر ایران محصول آمریکا ستیزیه، ولی مسئولین مدام تکرار میکنن که این وضعیت ربطی به جنگ نداره. خب سوال اینه، اگر وضعیت فعلی ایران و زندگی ایرانیا و این گرانی و تورم و بیکاری ناشی از شرایط جنگی نیست، ناشی از چیه؟ به هر حال دو دلیل که بیشتر نمیتونه داشته باشه، یا ناشی از شرایط فعلی جنگ و تحریمه که تقصیر خود سیاست آمریکا ستیزی جمهوری اسلامیه، یا ناشی از بیکفایتی و دزدی و فساد مسئولینه. و همه اینا فرقی با هم ندارن، چون ناشی از حکومتداری نادرسته.
1: کلن این گرانی که ما الان چه در بخش مرغ چه در بخش تخم مرغ داریم هیچ ربطی به جنگ ندارد، هیچ ربطی به تحریم ندارد، تماما به خاطر سیاست های غلط و عدم حمایت وزارت جهاد. آدم برید تولید کنید، ارز 28 تومانی است، برج 10 بود، یک شبه حذف ارز ترجیحی انجام دادن و نابود کردن.
2: که بعد از آزادسازی ارز مبنای محاسبات هزینه های داخلی ما 5 برابر شده. الان در حال حاضر متاسفانه هزینه‌های داخلی ما بیشتر از هزینه خارجی افزایش پیدا کرده. نیازه که این هزینه‌ها رو متعادل کنم و بر مبنای بالاخره هزینه تمام شده کالا که نهایتاً منتج میشه به قیمت تمام شده محصول که مردم دارن استفاده میکنن، سفره مردم ارزان‌تر تأمین میشه، دوستان ما تجدید نظر کنم به هزینه طبیعی واردات کالا کاهش پیدا کنه.
0: این وضعیت فعلی کشور میتونه بدتر هم بشه با قرار گرفتن کشور در معرض جنگ جدید. میتونه تمام این بحران ها رو به هم گره بزنه و یک ابر بحران بسیار بزرگ در کشور ایجاد کنه. اگر یه نگاه ساده به اوضاع فعلی جمهوری اسلامی بندازیم، دست کم 10 بحران همزمان رو میشه در ایران دید که با همدیگه تبدیل به ابر بحران بقا برای جمهوری اسلامی شدن. بحران بنزین، بحران رو به تشدید کمبود برق، بحران افزایش روزمره قیمت‌ها و گرانی و تورم، بحران رو به تشدید بیکاری، بحران قطع اینترنت و نارضایتی که ازش ایجاد شده، بحران تکراری آب در تابستان در کنار بحران برق، بحران گاز در زمستان، بحران ناشی از جنگ و خطر اثرگیریش، و مهمتر از همه بحران و خطر اثرگیری قیام مردم علیه حکومت که در نهایت همه اینا رو به ابر بحران بقا تبدیل کرده برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در شرایطیه که با ترکیبی از این بحران‌ها به شدت شکننده شده، تاب‌آوریش به شدت زیر سوال رفته و الان مهمترین نگرانی حکومت نگرانی بقاست. و ما در شرایطی قرار داریم که هر لحظه ممکنه حملات آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی شروع شه به دلیل سیاست‌های خود جنگ طلبانه جمهوری اسلامی. در واقع ما وقتی وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو نگاه می‌کنیم، وقتی این همه بحران رو با هم دیگه می‌بینیم، از هر سمتی ممکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رخ بده. هر کدوم از این بحران ها ظرفیت این رو دارن که جرقه سرنگونی جمهوری اسلامی بشن. الان وضعیت پمپ بنزین های ایران کاملا این ظرفیت رو داره که فروپاشی حکومت از اونجا شروع بشه. نیروگاه های ایران و احتمال خاموشی گسترده در صورت حمله به اونا یه جای دیگه است که میتونه منجر به نارضایتی شدید و قیام گسترده مردم بشه. تمام فروشگاه های فروش مرغ و گوشت و تخم و مرغ که روزانه شاهد مردم به شدت ناراضی و خشمگینه که قدرت خریدشون داره از دست میره و به شدت خشمگین و عصبانیان، این مثل انبار باروت میمونن که میتونن کانون قیام علیه حکومت بشن. این بیکارایی که روز به روز داره تعدادشون بیشتر میشه و درآمدی ندارن برای ادامه زندگی، و این قطع اینترنت که الان 3 ماه ادامه داره، اینا کانونهای احتمالی قیام علیه حکومتن، مثل انبار باروتن. و شروع یه جنگ دیگه علیه حکومت میتونه تمامی انبار باروت رو منفجر کنه و بقای جمهوری اسلامی رو بیشتر از این به خطر بندازه.
3: بپذیریم.
4: تو واشنگتن میخوان ما رو، دموکرات ها میخوان مانع از این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزه شون سیاسیه. دموکرات هستن، من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتن، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن یعنی دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی ها میگم شما نمیتونید به

0: هسته‌ای برسید، وقت دموکرات ها، این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن، مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه، و این اتفاق نخواهد افتاد. صحبت دیروزه، کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم.
1: قبل از اینی که طبق روال این برنامه اسامی جاویدنامه رو بخونم، یه نکته‌ای به بحثم اضافه کنم و جمع‌بندیش کنم. تمام این وضعیتی که در ایران می‌بینید فقط به یه دلیله. یه حکومتی که مردم نمی‌خوانش نمی‌خواد بره کنار. در تمام دنیا وقتی که مردم یه حکومت رو نمی‌خوان میره کنار. جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته 12 تا 4 سال فرصت داشته. 48 سال. در دنیا این یعنی 12 تا دولت بیاد و بره، نتونسته ایران رو اداره کنه، به این فاجعه منجر شده، نمیره کنار. و سوالی هم که وجود داره و هیچ وقت جوابشو ندارن و نمیدن اینه: اگر مردم ایران شما رو نخوان چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ انتخابات که ندارید، همه پرسی که ندارید، مردم هم که میان خیابون مردم میکشید، چجوری مردم باید به شما بگن که شما رو نمیخوان؟ چه شمایی که ایران رو به این وضعیت در آوردید. و این سوالیه که جوابشو ندارن و مردم در نهایت جواب این سوال رو به شکل سرنگونی اینها خواهند داد. و اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید موقعی که اسامی رو میخونم، یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آوا رحمانی راد، 20 ساله، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهیار کاکازاده، 17 ساله، دانش آموز کلاس 11، آرزو داشت مهندس مکانیک بشه، 18 دی، پرنده عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نوشین طاهره عرب نژاد، 38 ساله، دانش آموخته مدیریت و فعال در حوزه فیلمسازی، 19 دی، جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بنیامین قدیمی، 21 ساله، 18 دی مجروح شده، 24 دی جانفدا شده، شهرک بعثت فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن قادری، 19 دی، شازند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد قابضی، طلافروش، 18 دی، تهران پارس تهران عزیز، در نزدیکی مغازه خودش کشته شده این جاوید نام عزیز ما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید فیروزی، 30 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا فیروز مکان، 47 ساله، اهل آباده، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید فیزی، 33 ساله، 18 دی، کیان شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام منیژه فهیمی، 53 ساله، آرایشگر، 20 دی، ستارخان تهران عزیز، 2 سال بعد از ازدواجش کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شهاب فلاحپور، 19 ساله، کشتیگیر، 19 دی، اندیمشک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میثم ستاری، 37 ساله، گلفروش، پدر یک پسر 7 ساله، 19 دی، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مازیار مودت، 51 ساله، اهل شاهین ویلای کرج، مترجم رسمی دادگستری، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن ملکی، 18 دی، نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آرمین معتمد امینی، 33 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمیدرضا مجیدی، 30 ساله، هنرجوی بازیگری، نوازنده گیتار، عاشق بازیگری و دنبال رویای بازیگری، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی محمدی، 18 ساله، اهل ابهر عزیز، 18 دی، سراسیاب کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام لیا لطفلیان، 67 ساله، 19 دی، تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون و مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: قانون‌الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی،
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
5: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
4: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختات. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
5: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
4: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: وقت بخیر، شش صبح ایران، چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean literally the bully of the Middle East.
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به حملات پهپادی جمهوری اسلامی. کشورهای عضو حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کردند. پرورش کودکان در لبنان برای شهادت. شبکه تلویزیونی MTV لبنان میگوید حزب الله لبنان از کودکان برای جاسوسی و انتقال مهمات استفاده میکند. همچنین در ادامه این بخش خبری، سفر پوتین به پکن همزمان با فشارهای غرب برای پایان دادن به جنگ اوکراین. بحران خاورمیانه و صادرات انرژی روسیه به چین در دستور کار گفتگوهاست.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ روز سه شنبه در اظهاراتی درباره تنش با تهران گفت احتمال دارد آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده. ترامپ گفت مقام های ایرانی برای رسیدن به توافق التماس می کنند و طی دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند گفتگوها حاصل شده. ترامپ تاکید کرد این پیشرفت پس از آن به دست آمده که واشنگتن در روزهای اخیر قطر، عربستان سعودی، امارات و بعضی دیگر از کشورهای منطقه را وارد روند مذاکرات کرده.
1: تو واشنگتن میخوان ما رو، دموکرات ها میخوان مانع از این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزه شون سیاسیه. دموکرات هستن، من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتم، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، این دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی ها میگم شما نمیتونید به صدای هسته‌ای برسید. وقت دموکرات ها، این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن، مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه. و این اتفاق نخواهد افتاد. صحبت دیروزه، کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم.
0: دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره مهلت داده شده به جمهوری اسلامی گفت تهران فرصت محدودی برای بازگشت به مذاکرات دارد و این مهلت ممکن است تا جمعه یا اوایل هفته آینده ادامه داشته باشد. They knew I was getting ready to
1: attack. I didn't tell them. I never tell anybody when. میدونستن که من دارم آماده میشم که باشون حمله کنیم. من هیچ وقت به کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوام حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم، خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رقص زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونا شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانی‌ها یه خورده منطقی‌تر شدن. دو سه روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به صدای هسته‌ای برسه.
0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در جمع قانونگذاران این کشور در کاخ سفید گفت به جنگ با جمهوری اسلامی به سرعت پایان خواهد داد. ترامپ گفت مقام های جمهوری اسلامی به شدت خواهان توافق هستند و از این وضعیت خسته شدند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به نگرانی ها درباره افزایش قیمت نفت گفت قیمت نفت کاهش خواهد یافت و سقوط می کند. او در همین حال تأکید کرد آمریکا نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد.
2: ما خیلی سریع به اون جنگ پایان خواهیم داد. اونها به شدت میخوان توافق کنن. از این وضعیت خسته شدن. این اتفاق باید 47 سال پیش میافتاد. یکی باید کاری در این باره انجام میداد و حالا این اتفاق خواهد افتاد. خیلی سریع هم رو خواهد داد. خواهید دید که قیمت نفت سقوط میکنه. قیمت ها پایین خواهد اومد. نفت بسیار زیادی در بازار وجود داره و قیمت ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. ما نیروی دریایی اونها رو نابود کردیم. نیروی دریاییشون از بین رفته، نیروی هواییشون از بین رفته، سامانه‌های پدافند هواییشون از بین رفته، تمام تجهیزاتی که برای جنگ استفاده می‌کردن نابود شده، تقریبا همه چی از بین رفته. نمی‌خوام بگم رهبرانشون هم از بین رفتن، چون حرف خیلی خوشایندی نیست، اما واقعیت همینه و اونها قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن، نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما چنین چیزی رو تحمل نخواهیم کرد و قرار هم نیست تحملش کنیم.
0: از سوی دیگر، جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید تأکید کرد جمهوری اسلامی میتواند وارد مذاکره شود و از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. او هشدار داد اگر این فرصت از دست برود، گزینه جنگ همچنان روی میز خواهد بود. The President of the United
1: States has said his number one Iran can never have a nuclear weapon. چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده. رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم. الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم. ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی است که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی است که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد تحولات اخیر نشان دهنده افزایش سطح آمادگی اسرائیل برای احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، مقام‌های اسرائیلی معتقدند اظهارات اخیر ترامپ فضای تصمیم‌گیری او را محدودتر کرده و در صورت نبود یک پیشنهاد بهبودیافته از سوی تهران، احتمال اقدام نظامی افزایش پیدا می‌کند. این رسانه همچنین نوشت اسرائیل در صورت وقوع حمله احتمالی آمریکا به احتمال زیاد با واشنگتن هماهنگ خواهد بود. همراه میشم و درود میگم به شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. جناب خلدی، آیا اظهارات تازه رئیس جمهور آمریکا درباره احتمال آغاز دوباره حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی رو باید یک تغییر واقعی رویکرد واشنگتن بدونیم نسبت به مذاکرات در دوره آتش بس، یا این یک ابزار فشار هست در جریان گفتگوهای جاری؟
3: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که در از زمانی که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شد، یعنی ژانویه سال 2025 تا به امروزی که ما درش هستیم، به خاطر رفتار تندخوی جمهوری اسلامی در مذاکرات با پرزیدنت ترامپ و اینکه دست کم 7 بار یا 8 بار جمهوری اسلامی چه مستقیم چه از طریق میانجی ها اعلام کردش که حاضر هست به بسیاری از شرایطی که پرزیدنت ترامپ در برابرشون گذاشته تن در بده و در آخرین لحظه ناگهان دوباره موضعشون رو برگشتن و تغییر دادن و برگشتن به تنظیمات کارخانه یه حفظ توانایی غنی‌سازی و در واقع شیطنت‌های دیگری که دارن در مورد نیروهای در واقع نیروهای طرفدار خودشون در منطقه، میشه گفتش که این رژیم تروریست پرور کاملا نشون داده به رئیس جمهور ایالات متحده که گزینه اول رئیس جمهور ایالات متحده باید گزینه نظامی باشه که با ضمانت اجرای اون مذاکرات انجام میگیره. بنابراین ایالات متحده هم که ناچار شد چندین بار بیاد جمهوری اسلامی رو، یکی در واقع خرداد پارسال بیاد به کوبه و دیگری البته با حمایتی که از اسرائیل کرد و دیگری هم در جنگ 40 روزه. بنابراین به نظر من میرسه که چیز خاصی در مجموع در منش و رفتار پرزیدنت ترامپ و طرف آمریکایی تغییر نکرده، منتها اونها انتظار داشتن که بعد از اینکه اینجوری میزنن و جمهوری اسلامی رو، رهبرانش رو و فرماندهان سپاهش رو از بین میبرن، توانایی زیادیش رو به تحلیل میبرن، سر عقل بیان که مشخص هست که جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه نمیخوان یک بازیگر خردگرا باشند.
0: آی خلدی، درباره وارد کردن کشورهای قطر و عربستان و امارات صحبت کنیم. اونها به روند گفتگوها اضافه شدن. آیا این مسئله نشان دهنده یک خواسته های جدیدی هست که این کشورهایی که اضافه شدن دارن که به مفاد مذاکرات تهران و واشنگتن اضافه بشه؟ همین الان به نظرتون چی به لیست اضافه شده؟ آیا مطالبات اونها هم به مذاکرات اضافه شده؟
3: 100% مطالبات اونها اضافه شده، کما اینکه در شکایتی که اونها تسلیم کردن به سازمان ملل در مورد خساراتی که جمهوری اسلامی به زیر ساختهاشون وارد کرده و اینها زیر ساختهای انرژی جهانی هستن، یعنی مثلا اون قسمت هایی که مربوط به تولید گاز مایع میشه به وسیله قطر، گفته میشه که تا 5 سال بازگرداندنشون به اون وضعیتی قبل از جنگ 40 روزه بود و بازسازیشون طول میکشه. خب این باعث خواهد شد شد که در مجموع قیمت گاز مایع بالا بره در 5 سال آینده، اگر منابع دیگری پیدا نشه، اگر شیوه جدیدی برای استخراج و در واقع پالایش و تبدیلش پیدا نشه. و یک نکته دیگر هم که نباید فراموش کرد این هستش که اصولاً گاز ازش استفاده میشه برای تولید منابع فرآورده‌های پتروشیمی، بنابراین. ولی از نظر مذاکرات دیپلماتیک، یک چیزی که در فن مذاکرات دیپلماتیک وجود داره دست کم، و این در 400 سال گذشته این فن و هنر در واقع توسعه پیدا کرده در دنیای مدرن، این هست که شما هر چقدر که به مطالبات اضافه کنید در مذاکراتی که ساده ترین خطوط قرمزش، یعنی عدم وجود غنی‌سازی، عدم داشتن یک نیروی موشکی که منطقه رو به تهدید بندازه، عدم داشتن نیروهای نیابتی و نیروهای تروریست طرفدار در منطقه، وقتی که در مورد این خطوط قرمز جمهوری اسلامی حاضر نیست که تسلیم بشه و بزون بر اون قوز بالا قوز اخلال در تنگه هرمز و اخلال در صدور آزاد انرژی و امن انرژی از منطقه خلیج فارس رو ایجاد کرده، فرود این مطالبات نه تنها کمکی نمیکنه به نظر من به این مذاکرات که پیچیده ترشون میکنه، و اتفاقا دست پرزیدنت ترامپ رو در فشار آوردن به جمهوری اسلامی و به نظر من اجرای ضمانت اجرای نظامی بازتر میگذاره.
0: خیلی ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما بودن. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه صرافی امین مستقر در ایران که با نام ابراهیمی و شرکا هم شناخته می‌شود خبر داد. این تحریم‌ها شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور را نیز هدف قرار داده. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده 12 نفر، 29 شرکت و نهاد و 19 کشتی مرتبط با حمل و نقل و محصولات پتروشیمی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شدند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد واشنگتن در قالب سیاست فشار اقتصادی شبکه بانکی و ناوگان سایه ایران را هدف قرار می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام انتشار ویدئویی از مانورهای آمادگی خود در منطقه اعلام کرد 89 کشتی تجاری در پی اجرای محاصره ایران تغییر مسیر دادند. بنابر اعلام سنتکام، اجرای کامل محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و جریان تجارت به داخل و خارج از بنادر ایران متوقف شده است. وایستیج جورنال گزارش داد نیروهای نظامی آمریکا مستقر در منطقه یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی به نام اسکای ویو را در اقیانوس هند توقیف کردند. بر اساس این گزارش این نفتکش پیشتر به دلیل انتقال نفت ایران تحت تحریم قرار گرفته بود و گفته می شود بیش از 1 میلیون بشکه نفت از جزیره خارک بارگیری کرده. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید منابع مالی حکومت ایران رو به اتمام است و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است. مایک والز هم با اشاره به رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گفت آنها به جای اتخاذ مسیر مسالمت‌آمیز درگیر حملات مکرر به زیرساخت‌های برق غیر نظامی شدند. همراه میشم و درود میگم به میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا که از واشنگتن همراه شدن. جناب ملکی، آیا مجموعه تحریم‌های جدید آمریکا علیه شرکت‌های مالی و نفتی جمهوری اسلامی رو باید یک بخشی از یک راهبرد فشار حداکثری هماهنگ بدونیم با اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی، یا برای خودش یک مسیر مستقل اقتصادی هست؟
4: ممنونم از دعوتتون. ببینید، این تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مالی و نفتی جمهوری اسلامی رو باید در واقع به عنوان یه دو ابزاری دید که توی این راهبرد فشار حداکثری در واقع یک پارچه شدن. الان توی فوریه پارسال سال 2025 خب پرزیدنت ترامپ به ما توی وزارت خزانه‌داری دستور داد. اون دستور این بودش که یک کمپین تحریمی مستمر و قوی رو در مورد صادرات نفت ایران اجرا بکنیم که این صادرات رو به صفر برسونیم. خب این دستوری بود که پرزیدنت ترامپ به ما توی فوریه 2025 داد و اون موقع طرز فکر این بودش که فقط با تحریم‌ها میتونیم ما به این عدد صفر برسیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ هم که من توی خزانه‌داری بودم، ما فقط با فشار تحریم‌ها به تنهایی روی شرکت‌های خریدار نفت ایران توی چین تونستیم این واردات نفت ایران رو به چین و دور زدن تحریم‌ها رو خیلی تأثیر شدید روش بذاریم، به نزدیک 200 یا 300 هزار بشکه توی روز برسونیم. خب الان با این در واقع انحصار نظامی قدرت تحریم‌ها خیلی قوی تر میشه و اینکه صادرات نفت به عنوان فیزیکی از در واقع خلیج فارس جلوش گرفته میشه از جمهوری اسلامی و کاری که الان تحریمایی که امروز شما دیدید که انجام شد که بخشی از این تحریمای جدید وزارت خزانه داری هست، این در واقع انتقال درآمد نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی رو اینو سخت میکنه که این در واقع پولها رو از حسابهایی که این درآمد رو دوشون واریز میشه این شرکت ها انتقال میدن به وارد کننده های در واقع کالا توی ایران، این ارز داده میشه توی ایران که اینا بتونن وارد بکنن یه سری در واقع کالاها رو. خیلی از این پولا هم خب توی شبکه‌های خیلی فاسد به جیب میزنن، یه بخشش رو وارد میکنن. این تحریم‌ها یه بخش الان از این در واقع کمپین فشار حداکثریه که خیلی اثرشون هم قوی تر میشه به خاطر انحصار نظامی.
0: جناب ملکی، سنتکام اعلام کرده که 89 کشتی تجاری تغییر مسیر دادن و از توقیف یک نفتکش مرتبط با ایران هم صحبت کرده در راستای محاصره دریایی. این چه تأثیر داشته روی بازارهای انرژی و کشتیرانی؟
4: خب به هر حال اثر محاصره دریایی سنتکام روی اقتصاد ایران و روی اقتصاد جهانی کاملا نامتقارنه. اون تأثیری که روی بازار بین‌المللی میذاره خب یه شوکه که قابل مدیریته، ولی برای جمهوری اسلامی یه ضربه واقعا وجودی محسوب میشه. بین بیش از 90% تجارت سالیانه جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز، حدود 109 میلیارد دلار که در واقع تنگه هرمز عبور میکنه، خب این محاصره دریایی کاملا اینو بسته. حدود 435 میلیون دلار در روز در واقع تجارت دریایی که ایران انجام میده که الان این بسته. تأثیرش روی ایران بسیار، روی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از اون تأثیری که روی اقتصاد جهانی داره و تأثیرش روی اقتصاد جهانی هم خب خیلی آرومتره تا اون تأثیری که روی اقتصاد ایران میذاره. خب خود اقدام جمهوری اسلامی که اینترنت رو ببنده و خود اقدام جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو بست، خب این در واقع من بهش میگم عملیات انتحاری اقتصادیه که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده بر ضد اقتصاد خود ایران. اثرش روی اقتصاد بازار جهانی خب هست، اثرش هم جدیه، ولی واقعا نمیشه مقایسه کرد با اثری که روی اقتصاد خود ایران میذاره.
0: اشاره کردید به مسئله اقتصادی خود جمهوری اسلامی. درباره مسئله فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی شما چه نظری دارید؟ آیا اقتصاد ایران همونطور که والز گفته با فروپاشی مواجه هست؟ با داده‌های اقتصادی چقدر مطابقت داره این فروپاشی اقتصادی و فکر میکنید گام بعدی آمریکا چی خواهد بود؟
4: خب ببینید، این فروپاشی اقتصادی چیزی که من مدت هاست دارم میگم، از لحاظ اعداد نگاه بکنید شما، اقتصاد ایران یه فروپاشی داشته، ولی خب به هر حال جوری که اینا تحریم‌ها رو سالها تونستن دور بزنن، یه مقدار بهشون در واقع وقت دارن میخرن که در واقع شرایط تو داخل از اقتصاد ایران بتونن تحمل بکنن. یه مسئله دیگه هم که مهمه برای همه توجه بکنن اینی که شرایط جنگ و اینکه تقاضا توی در واقع مارکت توی اقتصاد ایران الان خیلی کمتر از شرایط عادی هست، این هم یه مقدار کمک میکنه که در واقع اون افت اقتصادی و رکود اقتصادی رو بتونن در واقع تحمل بکنن. خب وقتی این اقتصاد رو باز بکنن، وقتی اقتصاد باز بشه، اثر این فشار اقتصادی روشون سریعتر متوجه خواهند شد. خب من فکر میکنم اگه این بلوکه نظامی ادامه پیدا بکنه، خب اینا چه از لحاظ درآمدی مشکل شدید پیدا کردن و پیدا خواهند کرد، از لحاظ ذخیره سازی نفت هم خب مشکل شدید پیدا کردن و خواهند کرد، چیزی که خیلی سریع داره در واقع بهش نزدیک میشن مشکل بنزینه و اینکه این جمهوری اسلامی هنوز بعد از 47 سال که همه دنیا رو تهدید کرده به بستن تنگه هرمز به این فکر نکرده بود که خودش مشکل واردات بنزین پیدا میکنه و این واردات بنزینه که در واقع ممکنه در واقع شرایط رو براش خیلی سخت‌تر بکنه.
0: سپاسگزارم. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در واشنگتن با من گفتگو کرد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد دو زمین لرزه به بزرگی 4.7 در استان هرمزگان رخ داده. نخستین زلزله بامداد روز چهارشنبه و در حوالی لافت و زمین لرزه دومی نیز بعد از ظهر روز سه‌شنبه در نزدیکی سرگز ثبت شده. تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، کریک فورمن، شهروند بریتانیایی که همراه همسرش لینزی فورمن 17 ماه است در ایران زندانی‌اند، از 10 روز پیش در زندان اوین در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با همسرش و دیدار با وکیل اعتصاب قضا کرده. محسن علیزاده بناری، شهروند اهل گچساران که در جریان اعتراضات دیماه در تهران بازداشت شده، همچنان پس از 4 ماه بلا تکلیف در زندان تهران بزرگ به سر میبرد. به گزارش هرانا، تا کنون رسیدگی نتیجه بخشی روی پرونده قضایی این شهروند زندانی صورت نگرفته. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به درخواست بحرین نشست اضطراری برای بررسی حمله به نیروگاه هسته‌ای که در امارات متحده عربی برگزار کرد. نماینده بحرین در این نشست با اشاره به شکاف میان گفتار و عمل در عرصه بین المللی بر ضرورت پایبندی واقعی همه کشورها به تعهدات مربوط به ایمنی هسته‌ای تاکید کرد.
5: مایلیم تأسف عمیق خود را از این تناقض حاکم بر صحنه بین‌المللی در این مقطع ابراز کنیم. حملاتی که زیرساخت‌های غیرنظامی، تأسیسات انرژی و هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه ما را هدف قرار می‌دهند، همزمان با برگزاری کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رخ می‌دهد. در حالی که از سوی برخی هیئت‌ها درخواست‌های فزاینده‌ای برای احترام به استانداردهای ایمنی و امنیت هسته‌ای مطرح می‌شود، واقعیت دردناک چیز دیگری را نشان می‌دهد. اقدامات خطرناک و تنش‌سا همچنان ادامه دارد و این موضوع تنها تنش‌های منطقه‌ای محدود نمی‌شود. بین بیانیه‌های سیاسی و اقدامات واقعی شکاف نگران‌کننده‌ای وجود دارد و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره اعتبار تعهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند.
0: مایک والز، نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، گفت حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه تازه‌ترین نمونه از اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده است که به ویژگی شناخته شده جمهوری اسلامی در جهان تبدیل شده.
6: این حمله تازه ترین نمونه از اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده است که به ویژگی شناخته شده این رژیم در جهان تبدیل شده. زمان آن رسیده که اعضای این شورا این رفتار را محکوم کنند. این رژیم طی 47 سال گذشته صلح جهانی را تهدید کرده و با استفاده از حوثی‌ها و حزب‌الله تا حماس و شبه نظامیان عراق چیزی جز رنج و خونریزی برای خاورمیانه و فراتر از آن نداشته. ما با محکوم کردن اقدامات ایران خواستار توقف این حملات هستیم. در حالی که ایران بی‌پروا به دنبال تولید سلاح هسته‌ای بود، آمریکا برای جلوگیری از آن اقدام کرد. حالا هم از سر استیصال برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشور همسایه را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده. این دقیقاً همان دلیلی است که ایالات متحده می‌گوید ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این حمله یادآور همین خطر است.
0: همراه میشم با محمد قائدی، مدرسه روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه شدن. درود بر شما آقای قائدی. فکر میکنید جمهوری اسلامی چه هدفی داشته از حمله به نیروگاه هسته‌ای یک کشور در منطقه؟ اصلا این نوع حملات چه خطراتی داره و آیا میشه گفت به مصابه تهدید هسته‌ای بوده؟
7: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب من از سوال آخر شروع کنم. این مشابه در واقع انفجار یک بمب هسته‌ای نیست، اما خطری که وجود داره اینه که اگر که سیستم برق نیروگاه‌های هسته‌ای قطع بشه یا اگر که یک حمله به راکتورها اتفاق بیفته، حتی اگر راکتور خاموش باشه، این به این دلیل که سوخت تازه و سوخت مصرف شده در اون راکتور وجود داره، یا اینکه اگر که اون قلب راکتور در واقع ذوب بشه، خطر در واقع نشت هسته‌ای وجود داره و این خطر در حدی زیاده، چون که در واقع این تشعشعات هسته‌ای و مواد در واقع هسته‌ای اینها مرزهای سیاسی رو نمی‌شناسن، میتونن تا صدها کیلومتر منتشر بشن و این حتی اگر در نظر بگیریم که فاصله امارات با در واقع نوار ساحلی ایران یک چیزی حدود 200-250 کیلومتر، میتونن شهرهای جنوبی ایران رو هم در خطر تشعشعات هسته‌ای قرار بده، علاوه بر تقریبا تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس. بنابراین خطر مهمیه و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم آقای گروسی یک بیانیه صادر کرد و تو اون بیانیه به شکل مفصل در مورد این خطرات هشدار داده. در خصوص اهداف جمهوری اسلامی اگر که نگاه کنیم، من فکر می‌کنم چند موضوع وجود داره. یکی این که در میانه این جنگ لفاظی‌ها و کلمات، آقای ترامپ چند روز پیش گفتش که ما در آرامش پیش از طوفان هستیم و اشاره به این داشت که میتونه که در دور بعدی حملات ساختارها و زیرساختهای در واقع نیروگاه‌های برق ایران و زیرساختهای ایران مورد حمله قرار بگیره و این حمله به یکی از زیرساختهای یکی از کشورهای عربی، امارات متحده عربی، من فکر میکنم که سیگنالی از طرف ایران بود، چون این نیروگاه 25% برق امارات رو تامین میکنه. بنابراین یک سیگنالی بود که اگر دوباره جنگ شروع بشه، این بار ایران اهداف جدیدی رو مورد حمله قرار خواهد داد. یک موضوع دیگه هم همین موضوع خطرناک بودن حمله به این نیروگاه هسته‌ای که با توجه به خطر در واقع نشت مواد هسته‌ای میتونه که نشون بده جمهوری اسلامی آماده است که اگر حمله اتفاق بیفته، این بار یک در واقع پله از نردبان تنش بالاتر بره و خطر رو بالاتر از اون چیزی که حتی تصور میشه بتونه در واقع ایجاد کنه. و یک موضوع دیگه هم هست، اونم اینه که این نیروگاه اولین نیروگاه اتمی در جهان عربه. آقای انور قرقاش در یکی از صحبت‌هاش در سالی که این نیروگاه افتتاح شد گفتش که این افتخار جهان عرب هست و در اینجا اورانیوم غنی نمیشه، اما اورانیوم غنی شده وارد میشه و نماد تولید برق با استفاده از انرژی هسته‌ای نشون دهنده همکاری بین کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و آمریکاست. بنابراین به جهت پرستیژی و نمادی اهمیت بسیار بالایی این نیروگاه داره و در نهایت اینکه این حمله‌ای که اتفاق افتاد در واقع یک شوکی به بازارهای انرژی، بازارهای بیمه و افکار عمومی جهان به خصوص در حاشیه خلیج فارس میتونست که وارد کنه و تمام این اهداف به نظرم این نیروگاه رو به عنوان یک هدف برای جمهوری اسلامی معرفی کرد.
0: خب به هر حال الان برگزاری نشست استراری شورای امنیت درباره حمله به همین نیروگاه براکه، چه رویدادی، چه پیامدهایی داره یک همچین رویدادی که الان برگزار شده برای امنیت تاسیسات هسته‌ای غیر نظامی در منطقه؟
7: خب تو چند تا سطح میشه این رو در موردش صحبت کرد. در سطح شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، همونطور که حملاتی که به زاپوروژیا در اوکراین انجام شد، این صحبت‌ها رو مطرح کرد که باید پروتکل‌های جدیدی هم برای جنگ هم برای این نیروگاه‌ها ایجاد بشه، احتمالاً این موضوع دوباره داغ بشه، نوشتن پروتکل‌ها و تعریف کردن قواعد. اما در مورد اینکه آیا این منجر به یک در واقع قطعنامه علیه ایران خواهد شد، من گمون نمی‌کنم، به این دلیل که صحبت‌های نماینده روسیه هم اگر که بهش نگاه کنیم، حمله به نیروگاه را در واقع محکوم می‌کنه، اما میگه همزمان باید کشورهای مختلف نقششون بررسی بشه.
0: خیلی ممنونم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از همیشه با من بود. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
8: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean, literally the bully of the Middle East. And they're nasty.
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران، وزارت خزانه داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. شبکه تلویزیونی MTV لبنان در گزارشی میگوید حزب الله لبنان از جنبش‌های پیشاهنگی خود برای پرورش نسلی مطیع از کودکان و آماده مرگ استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، این کودکان عمدتاً فرزندان نیروهای حزب الله هستند و بیشتر برای جاسوسی و انتقال مهمات از آنها استفاده می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند بخشی از این کودکان وفادار به روح الله خمینی و آرمان‌هایش پرورش یافتند. گزارش MTV میگوید حزب الله برای کودکانی که در ماموریت‌های نظامی کشته می‌شوند مراسم تشییع قهرمانانه برگزار می‌کند تا دیگر کودکان به دنبال کردن این مسیر تشویق شوند. به گفته این گزارش، حزب الله ریخته شدن خون این کودکان را به مثابه نزدیک‌تر شدن به پیروزی می‌داند و آنها را کودکان جهادی نامیده. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همراه شده درباره همین گزارش. کامیار، این الگوی استفاده از کودکان برای اهداف نظامی و شهادت طلبان الگوی آشنایی هست و جمهوری اسلامی هم در گذشته بارها از همین الگو استفاده کرده. به نظر تو الان چه اتفاقی افتاده که در لبنان حزب الله هم داره دقیقاً همون الگو رو کپی میکنه؟ آیا دلیل خاصی داره و یا به دلیل ناتوانی هست در جذب نیرو؟
9: ببین، واقع امرش اینه که الگویی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به شکل بسیج ازش استفاده کرده الگوی موفقی بوده براشون، یعنی در جذب نیرو بهشون کمک بسیار شایانی کرده. در لبنان حالا ما یک جنبه‌های دیگری رو هم داریم اضافه تر بر اون. حالا به چه شکل؟ در واقع حزب الله لبنان اینجا میاد یه مهندسی اجتماعی رو به راه میندازه برای اینکه بخواد یک جامعه موازی ایجاد بکنه. جامعه موازی که دو ارزش جداگانه رو و همزمان داره پیش میبره. یکی ارزش‌های سیاسی هستش که این ارزش‌ها ارزش‌های ولایت فقیه، ولایت فقیه روح الله خمینی و علی خامنه‌ای، حالا حتی اسم مشتبه خامنه‌ای رو هم میاره. این ارزش‌های سیاسی به کارش میاد کجا؟ در اون جنبه‌هایی که میخواد بعداً از این افراد به شکل مختلف استفاده کنه و بعداً بهش بیشتر اشاره میکنم. اما یک جنبه مذهبی هم داره که اشاره کردیم. این روحیه آخر و زمانی و شهادت طلبی رو در بین این بچه ها تقویت میکنه تا بتونه از اونها در جنبه نظامیش استفاده بکنه. جنبه نظامیش اگر آمارهای رسمی خود حزب الله لبنان رو نگاه بکنیم و تعداد کسانی که کشته شدن، حالا این کشته شدگان چه در عملیات‌های نظامی چه در عملیات‌های انتحاری و چه توسط اسرائیل کشته شده باشن، بخش زیادی از اونها از دل همین در واقع پیشگامان امام مهدی که همین گروهی است که الان داره کودکان رو تربیت می‌کنه شکل گرفته. نکته دیگری که هستش اینه که زمینه‌هایی رو ایجاد میکنه برای اینکه اینها بتونن تربیت بشن، تحصیل بکنن در دانشگاه‌های مختلف و نفوذ سیاسی رو از طریق این موضوع به شکل قدرت نرم حزب الله هم توسعه بدن.
0: ولی کامیار، از یک اصطلاحاتی مثل کودکان جهادی هم درباره اونا استفاده میکنن و برای کسانی که اون کودکانی که کشته میشن مراسمی میگیرن که بقیه کودکان ترغیب بشن و جذب بشن، دارن چی کار میکنن؟ آیا این یک باز تولید ایدئولوژی نیست؟
9: 100% اصلا باستولید نیست، این خود ایدئولوژیه. ببینید، همونطوری که گفتم، شما یه آمار رسمی حزب الله لبنان رو نگاه بکنید. این بچه‌هایی هستند که در خود خانواده های حزب الله لبنان دارن تربیت میشن، یعنی در خانه هم اینها اون روحیه، اون تفکر و اون نگاه داره بهشون تلقین میشه. میان بیرون در یک جامعه دوستی خودشون به شکل بسیجی و به گروه میلیشیایی، اینها باز اونجا هم این روحیه شهادت طلبی رو درشون تقویت میکنن و بعد به اونها جوایزی داده میشه. این جوایز الزاماً مادی نیست، همونطور که گفتم ایجاد امکان برای اینکه اونها به دانشگاه برن یا از امکانات کاری استفاده بکنن هم هست. اما وقتی که شما اون پروسه مغزشویی رو تولید میکنید و اینها رو تبدیل میکنید به این که در یک روحیه آخر و زمانی شهادت براشون بالاترین ارزش بشه و کشته شدنشون در راه آرمانهای حزب الله رسیدن به یک آرزو باشه، بنابراین از یک بچه‌ای که 17 ساله هست و وقتی به 17 سالگی میرسه امکان این رو براش فراهم میکنن که وارد شاخه نظامی بشه، ایجاد یک هیجان کاذب میکنه که در واقع امر همونطور که گفتی یک نوعی سوء استفاده کامل و تام و تمام از مغزشویی کودکان هستش که به شکل دیگر ما این رو دیدیم. همونطور که حالا در ابتدا هم بهش اشاره کردی، در ایران ما همین موضوع رو در جنگ ایران و عراق داشتیم که بسیاری از این بچه‌ها با همین پروسه ها با همین شکل تربیت ها کشته شدند و متاسفانه همچنان هم ادامه داره.
0: ممنونم ازت کامیار بهرنگ، همکارم در استودیوی واشنگتن. ما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای دیدار و گفتگو با شی جین پینگ رهبر چین و دیگر سران این کشور به پکن رفته. به گفته دولت چین در طول این سفر دو رهبر درباره روابط دو جانبه، همکاری در حوزه‌های مختلف و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر خواهند کرد. انتظار می‌رود که جمهوری اسلامی هم در مذاکرات مطرح شود. روسیه تحت فشار جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب و چالش‌های دیگر به دنبال افزایش سهم صادرات انرژی به چین است. با این حال مشخص نیست پکن تا چه حد قادر یا متمایل به سرمایه گذاری های بزرگ در روسیه باشد. همکارم در سئول توماج تاهباز با من همراه شده. توماج، از جزئیات این سفر بگو و از اهمیتش در شرایط فعلی.
10: آقای پوتین دیشب در واقع درست پیش از بامداد امروز وارد چین شد، طبق معمول با تأخیر البته، و در واقع گفتگوها از امروز آغاز میشه. ساعتی پیش، لحظاتی پیش البته، ایشون وارد تالار بزرگ خلق شدند. استقبال قرار بود در میدان تیانانمن برگزار بشه و خب دیدارهای خصوصی، مشخصا دیدارهای خصوصی با شی جین پینگ و اون دیدار چهارگانه‌ای که قرار در مورد مسائل بین‌المللی هم صحبت بکنن، از الان آغاز میشه. این اولین دیدار مستقیم یا رو در روی آقایان پوتین و شی جین پینگ از ماه هم سال گذشته است، یعنی کمتر از یک سال البته. و خب پکن در طول چند ماه گذشته مرکز دیپلماسی بوده رهبران کانادا، آلمان، کره جنوبی و خب همین 4-5 روز پیش آقای دونالد ترامپ در یک استقبال باشکوه در اونجا با شی جین پینگ دیدار کرد.
0: و خب اگر صدای منو داری تو رو قطع میکنم، داریم تصاویر زنده از همین دیدار میبینیم در همین لحظه. تصاویر زنده داریم از پکن و شی جین پینگ و پوتین که این دیدار را آغاز کردن. ادامه بده.
10: بله، همونطور که گفتم آقای پوتین البته وارد تالار بزرگ خلق شده بود و این دیدار هم الان آغاز میشه. بنابر اون چیزی که چینی ها میگن در واقع خب بیشتر بیانگر دوستی بسیار نزدیک آقایان پوتین و شی هست، البته دوستی نزدیک ولی بسیار نابرابر. پیپل دیلی، ارگان رسمی کمیته در واقع حزب حاکم کمونیست چین، گفته که رهبری شی و پوتین بزرگترین مزیت برای توسعه روابط مسکو و بیجینگ و قطعا این سفر هم روابط رو بیشتر میکنه و همکاری های اقتصادی تو زمینه های مختلف هم عمیق‌تر میشه، هم عملی‌تر. البته میگم این همکاری‌های کاملا نابرابری هست. سهم صادرات چین به روسیه 10 برابر تقریبا یا حتی بیشتر از سهم صادرات روسیه به چین هست. و خب به گفته پیپل دیلی، چین و روسیه برای اون به اصطلاح نقش محوری چه توی سازمان ملل چه توی به اصطلاح جهان چند قطبی هم کلیدی هستن، که بیشتر تاکید هست روی نقش سیاسی چین. خب یکی از مهمترین پروژه‌هایی که چین روسیه دنبالش می‌کنه، پروژه‌ای است به اسم قدرت سیبری 2 که یک پروژه گاز هست که از سیبری و مغولستان به چین میرسه و احتمالاً در صدر پروژه‌های انرژی دیگه است. میگن روسیه شدیداً تحت فشار هست، چه از بابت تحریم‌ها چه به خاطر جنگ فرسایش اوکراین که همین الان موفقیت‌های برای اوکراین به دست اومده و در نتیجه وضعیت تولید نفت هم در چین تقریباً به مازاد خودش رسیده، یعنی توانایی تولید خیلی بیشتر هم نداره به خاطر فرسایش فرسوده بودن در واقع سطح البته تأسیسات روسی. ولی خب این پروژه گاز برای روسیه اهمیت داره، ولی خیلی از کارشناسان از جمله در چین میگن که اشتهای پکن مقدار کم شده، به خصوص که خب یک خط لوله گاز جدید با ترکمنستان هم قرارداد بسته. ولی به هر حال ممکنه روسیه تحت فشار روی قیمت‌ها انعطاف‌پذیر باشه و شاب شرایط جنگ خاورمیانه هست، مسائل خاورمیانه هم هست و احتمال زیاد هم طور گفتم یکی از مسائلی که در مورد مسائلی که در موردش صحبت خواهد شد، مسائل بین‌المللی، مسائل جمهوری اسلامی و ایران خواهد بود. ولی از این هم نگذریم که وضع اقتصاد چین هم تعریف نداره، یعنی در مورد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین روی روسیه هم خیلی شاید نشه حساب کرد. در شرایط فعلی پکن همچنان به شدت به صادرات وابسته است، مصرف داخلی پایین، بیکاری جوانان همچنان وضعیت آشفته‌ای برای چین هست و قیمت مواد اولیه هم رو به افزایش به خاطر شوک ناشی از جنگ خاورمیانه. در شب بعدی که صحبت‌ها تا کجا پیش میره و کدام پروژه‌های کلیدی عملی خواهد شد؟
0: توماج ممنونم ازت. توماج تاهباز در سئول همکارم، همزمان که صحبت می‌کردی تصاویر زنده می‌دیدیم از سفر پوتین به چین و بیشتر در بخش‌های بعدی با تو خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. هفت صبح پیام بخش بعدی خبر.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
5: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
4: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
6: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
4: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
2: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
4: حکومت پادشاه.

0: شرکت آلکاتل اعلام کرد تعمیر کابل‌های اینترنت زیر دریا در خلیج فارس را به دلیل ناامنی و تهدیدهای سپاه پاسداران متوقف کرده است. سپاه پاسداران از اپراتورهای خارجی خواسته برای نگهداری این زیرساخت‌ها به جمهوری اسلامی هزینه حفاظت پرداخت کنند. در صورت آسیب رسیدن به کابل‌ها، تعمیر آنها می‌تواند به عملیاتی پرهزینه و خطرناک تبدیل شود. راه اندازی خطهای جدید تا 1 میلیارد دلار هزینه دارد و هزینه تعمیر آنها در شرایط غیر جنگی به 3 میلیون دلار میرسد. آسیب دیدن خطوط اینترنت میتواند به کاهش ظرفیت شبکه، تأخیر در تراکنش‌های مالی و اختلال در مراکز داده منجر شود. تا اواخر سال 1404 بیش از 1.5 میلیون کیلومتر کابل اینترنتی زیر دریایی فعال در بستر دریاهای جهان وجود داشته. اتحادیه بین‌المللی مخابرات میگوید حدود 99% ترافیک اینترنت جهان از مسیر همین کابل‌ها منتقل می‌شود. در بهمن 1402 سه کابل اینترنتی در دریای سرخ آسیب دیدند. کلادفلر علت آن را کشیده شدن احتمالی لنگر کشتی دانست که هدف حمله موشکی حوثی‌ها قرار گرفته بود. تنگه هرمز در کنار نقشی که در انتقال انرژی دارد، یکی از مسیرهای مهم انتقال داده میان جنوب آسیا، خلیج فارس و اروپا هم هست. حدود 17% از ترافیک جهانی اینترنت از مسیر این تنگه عبور می‌کند. به همین دلیل شرکت مخابراتی بزک اسرائیل و یک شرکت قطری کویتی برای کاهش وابستگی به این مسیر پرتنش با سرمایه‌گذاری 700 میلیون دلاری به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین هستند. ده ها کابل اینترنتی از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می کنند، اما خطوط فالکون با بیش از 10,000 کیلومتر و جی بی آی و با بیش از 5,000 کیلومتر طول مستقیما از آبهای سرزمینی ایران می گذرند. این موقعیت جغرافیایی ویژه در حال تبدیل شدن به اهرم تهدید در دسته جمهوری اسلامی است. کابل های اینترنتی که از تنگه هرمز عبور می کنند بخش بزرگی از مسیر انتقال داده هستند و اختلال در آنها می تواند بر خدمات ابری، تراکنش های مالی و ارتباطات منطقه‌ای اثر بگذارد. به نظر می رسد اهرم اصلی جمهوری اسلامی لزوماً قطع کابل ها نیست، بلکه مشروط کردن تعمیر و نگهداری آنها به مجوز، پرداخت هزینه و کنترل دسترسی است. همزمان روزنامه گاردین گزارش داد دریافت عوارض از کشورها برای استفاده از کابل‌های ارتباطی زیر دریا که از تنگه هرمز عبور می‌کنند بسیار بعید است. یک مقام پیشین آمریکایی به این روزنامه گفته که این کابل‌ها از ساحل بسیار دور هستند و جمهوری اسلامی فناوری لازم برای قطع کردن آنها را ندارد. یک مقام آمریکایی هم گفته دریافت هزینه از شرکت‌ها امکان پذیر نیست، زیرا راهی برای تفکیک ترافیک اینترنت وجود ندارد.
1: این روشی که جمهوری اسلامی الان داره در تنگه هرمز در پیش میگیره، همین الان تهدیدش اینه که شرکتایی که الان برای تعمیر نگهداری میان رو احتمالاً بر ناامن میکنه دیگه، و همین شرکت‌ها الان ترک کردن خلیج فارس. این همون روشی هست که دزدان دریایی سومالی در اونجا انجام میدن، کشتی‌ها رو میدزدن میبرن اونجا، تماس میگیرن با صاحب کشتی، صاحب خانواده‌های اینها، معرفی میکنن میگن که اینها دست ما هستن و اینقدر پول میخوایم تا اینا رو آزاد کنیم. همین کار رو دارن انجام میدن، یه خورده خشن‌تر برای اینکه دیگه حالا شلیک هم میکنن بهشون. اینها با موشک میزنن، با پهپاد میزنن و میگن که از اینجا رد میشیم، باید به ما پول بدین وگرنه توقیفتون میکنیم. همون کار رو انجام میدن، شکل مدرن‌تری داره و خشن‌تر. حالا میگن کابل‌ها رو تهدید میکنن، یعنی اساسا یه باجگیری هست که میخوان همون جوری که اسرائیلی ها میگفتن حوثی ها یه دزدان دریایی هستن که موشک بالستیک هم دارن، اینا الان یه دزدان دریایی هستن که با پهباد و مثلا فرض کنید ارتباط ماهواره‌ای یه موشک های بالستیک و خیلی مدرن تر، ولی همون کار رو انجام میدن. معلومه که جهان قبول نمیکنه، همون جوری که سومالیایی ها رو در جهان منزوی کردن و یک حکومت فاقد هر گونه ارتباط با جهان هست، همین بلا هم سمت جمهوری اسلامی خواهد آمد. حالا اگر اصرار بیشتر بکنه، باجگیری بیشتر بکنه، تهدید بیشتر بکنه، پاسخ قوی تری هم دریافت میکنه. اگر خسارتی که وارد میکنه رقمش بشه میلیاردها دلار، اونگاه طرحهای نظامی که برای مقابله با او اتخاذ میشن توجیه اقتصادی پیدا

0: میکنن. شما الان کاری که این حکومت داره میکنه اینه که الان میارزه در جهان شما یک مقابله با این حکومت بکنید که 100 میلیارد دلار هزینه داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خسارتی که داره وارد میکنه تو این ابعاد هست. هر تهدیدی هم که میکنه ابعاد خسارت احتمالی رو بالاتر میبره و توجیه طرح نظامی اقتصادی‌تر میشه. یعنی که اساسا نه فقط قبول نخواهند کرد، بلکه اگه شما الان آغاز کنی به یک کشوری این گونه باج بدی، این آخریش نخواهد بود که بقیه هم شروع میکنند. یعنی باجگیران جهان شروع میکنند از هر تنگه، از هر آبرایی، از هر جایی شروع کردن اخاذی کردن. اینی که قطعا جهان قبول نخواهد کرد، مقابله خواهد کرد، خیلی هم خشن مقابله خواهد کرد و با ادوات نظامی وارد خواهند شد که شاید در حالت عادی توجیه اقتصادی نداره، ولی الان تو این شرایط داره. اونم یک کشوری که کشور نفتی هست، منطقه نفتی هست، در حد تریلیون دلار جابجایی اینجا کالا و ارز انجام میشه، طبیعتاً توجیه اقتصادی هر طرح نظامی اینجا به سادگی انجام میشه، کاری که در سومالی انجام نمیشه. سومالی طرحهای نظامی توجیه اقتصادی ندارن، ولی اینجا به راحتی داره این توجیه. توافق زمانی میسر هست که فاصله یه جوری باشه که بشه منافع رو به هم نزدیک کرد، هم پوشانی ایجاد کرد. صریحاً داره میگه که من میخوام اینجا اخاذی کنم، باید اخاذی منو به رسمیت بشناسین. خب چه امکانی برای توافق در چنین شرایطی وجود داره؟ میگه من میخوام از تنگه هرمز، نه فقط موضوع مالی هم نیست، میخوام کنترل نظامی داشته باشم اینجا. من تعیین میکنم کی از اینجا رد بشه، چگونه رد بشه، با چه مقدار هزینه رد بشه. اصلا امکان نداره که شما بتونید با چنین کشور توافق بکنی. تازه این یکی از مشکلات این حکومت هست. بعد برمیگرده تو بحث غنی سازی، هم همین داستان تکرار میشه. میگه من میخوام اورانیوم رو نگه دارم برای بازدارندگی، اینجا رقیقش میکنم، شما تحریم های منم همزمان بردار. من موشک های بالستیکی تو الان تهدید منطقه و جهان هستن. میگه اصلا سر اون مذاکره نمیکنم. بعد میگن سپاه پاسداران یک نهاد تروریستیه به خاطر ارتباط با این گروه ها. شما قطع میکنی ارتباط رو؟ میگه نه فقط قطع نمیکنم، بلکه اصلا شرط توافق من با تو اینه که اون نهاد تروریستی حزب لای لبنان در لبنان پاورجا بمونه، اون نهاد تروریستی گروه عراقی در عراق پاورجا بمونه. یعنی مسیری برای توافق وجود نداره. انقدر این خواسته ها از هم دوره که هر چقدر هم شما بخوای اطاف نشون بدی، نزدیک بشی، در نهایت هیچ مرز مشترکی با چنین حکومتی پیدا نمی کنی.
1: تجمع پاکبانان برای این بود که اونها درخواست افزایش حقوق داشت و میخواستن که غیر از اینکه کسری مطالباتشون داده میشه، در واقع اضافه کاری داده میشه، حقوق اونها هم افزایش پیدا کنه. خب ولی مسئولین شورای در و در مقابل شورای شهر زنجان تجمع میکنن، مسئولین پاسخگو نبودن، بهشون بی احترامی کردن و هیچ کس برای پاسخگویی حاضر نمیشه. شورای شهر زنجان میاد میگه که خب یکی از اعضای شورای شهر زنجان اومده از راه بیاد کنار و خب از روی پای پارکبان رد شده. این چیزیه که در شبکه‌های اجتماعی بارها بهش اشاره شد، ولی خب شورای شهر اینو رد کرده و میگه که اون سعی میکرده که راهو باز کنه، بارها تذکر داده، ولی خب کارگر معترض، پاکبان معترض توجهی نکرده و افتاده به کناری. حالش هم خوبه، سالمه و بیمارستان منتقل شده. ولی دبیر اجرایی کارگروه در واقع خانه کارگر زنجان اومده ضمن تکذیب این موضوع میگه که در واقع شما با تکذیب این در رفتار غیر انسانی اومدی شونات انسانی اونها رو هم زیر سوال بردین. و دبیر خانه کارگر گفته که در واقع حقوق کارگران باید اضافه بشه. خب میدونیم که الان تورم بسیار بالاست، هزینه ها بسیار بالاست و کارگران درخواستی غیر از در واقع یک حقوقی بگیرن که بتونن زندگیشون رو ادامه بدن نداشتن، ولی در مقابل رفتار غیر انسانی با اونها شده که این کار پارکبان در واقع آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شده و از وضعیتش هم اطلاعی در دست نیست.
2: تیم ملی فوتبال ایران در حالی برای برپایی آخرین اردوی آماده سازی پیش از حضور در جام جهانی 2026 راهی ترکیه شده است که حسب سردار آزمون، مهاجم گلزن تیم ملی، از فهرست نهایی امیر قلعه‌نویی با اصاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشته. مهاجم گلزن با آمار 91 بازی ملی و 57 گل به سابقه بازی در بایر لورکوزن و روم را هم در کارنامه دارد. رویترز به نقل از رسانه‌های داخلی ایران نوشت دلیل حسم آزمون انتشار عکس دیدارش با محمد بن راشد آل مکتوم حاکم دبی است. این عکس همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی منتشر شد. انتشار این تصویر واکنش تند رسانه‌های حکومتی را به دنبال داشت و نام آزمون در لیست سیاه فوتبال ایران قرار گرفت. همچنین اموال او به دست جمهوری اسلامی مصادره شد. مهاجم شباب الاهلی امارات هم در واکنشی غیر مستقیم تصویر پروفایل اینستاگرامش را از عکس با پیراهن تیم ملی به عکسی با پیراهن باشگاه اماراتی تغییر داد. جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل که به کشته شدن علی خامنه ای منجر شد، حملات موشکی و پهبادی علیه امارات انجام داده است. رویترز همچنین به چالش‌های تیم ملی ایران در مسیر حضور در جام جهانی اشاره کرده است، از جمله صدور ویزا برای بازیکنان و اعضای کادر فنی که سابقه عضویت در سپاه دارند، اجازه ورود ندادن به رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کانادا برای حضور در جلسه فیفا به دلیل سابقه سپاهی داشتن و دیگر مشکلات تیم ملی ایران در آستانه جام جهانی پرداخته است. فرود سروندی، لندن.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

0: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
7: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: وقت بخیر، هفته صبح ایران، چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean literally the bully of the Middle East. And
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به حملات پهپادی جمهوری اسلامی. کشورهای عضو حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کردند. کاهش نقش نظامی آمریکا در ناتو. دولت ترامپ بخشی از توان نظامی آمریکا برای حمایت از اروپا را کاهش می‌دهد. همچنین در ادامه این بخش خبری، سفر پوتین به پکن همزمان با فشارهای غرب برای پایان دادن به جنگ اوکراین، بحران خاورمیانه و صادرات انرژی روسیه به چین در دستور کار گفتگوهاست.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ روز سه شنبه در اظهاراتی درباره تنش با تهران گفت احتمال دارد آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است. ترامپ گفت مقام‌های ایرانی برای رسیدن به توافق التماس می‌کنند و طی دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند گفتگوها حاصل شده. ترامپ تأکید کرد این پیشرفت پس از آن به دست آمده که واشنگتن در روزهای اخیر قطر، عربستان سعودی، امارات و برخی دیگر از کشورهای منطقه را وارد روند مذاکرات کرد.
1: تو واشنگتن میخوان ما رو، دموکرات ها میخوان مانع از این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزه شون سیاسیه. دموکرات ها هستن، من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتن، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، این دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی ها میگم شما نمیتونید به صدای هستی برسید. وقت دموکرات ها، این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن، مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هستی برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه. و این اتفاق نخواهد افتاد. صحبت دیروزه، کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم.
0: دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره مهلت داده شده به جمهوری اسلامی گفت تهران فرصت محدودی برای بازگشت به مذاکرات دارد و این مهلت ممکن است تا جمعه یا اوایل هفته آینده ادامه داشته باشد.
1: میدونستن که من دارم آماده میشم که بهشون حمله کنیم. من هیچ وقت کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوام حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم، خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رقص زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونا شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانی‌ها یه خورده منطقی‌تر شدن. دو سه روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به صدای هسته‌ای برسه.
0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در جمع قانونگذاران این کشور در کاخ سفید گفت به جنگ با جمهوری اسلامی به سرعت پایان خواهد داد. ترامپ گفت مقام های جمهوری اسلامی به شدت خواهان توافق هستند و از این وضعیت خسته شدند. دونالد ترامپ همچنین درباره پاسخ به نگرانی ها درباره افزایش قیمت نفت گفت قیمت نفت کاهش خواهد یافت و سقوط می کند. او در همین حال تاکید کرد آمریکا نمی تواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته ای دست پیدا کند.
2: ما خیلی سریع به اون جنگ پایان خواهیم داد. اونها به شدت میخوان توافق کنن. از این وضعیت خسته شدن. این اتفاق باید 47 سال پیش میافتاد. یکی باید کاری در این باره انجام میداد و حالا این اتفاق خواهد افتاد. خیلی سریع هم رو خواهد داد. خواهید دید که قیمت نفت سقوط میکنه. قیمت ها پایین خواهد اومد. نفت بسیار زیادی در بازار وجود داره و قیمت ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. ما نیروی دریایی اونها رو نابود کردیم. نیروی دریاییشون از بین رفته، نیروی هواییشون از بین رفته، سامانه‌های پدافند هواییشون از بین رفته. تمام تجهیزاتی که برای جنگ استفاده می‌کردن نابود شده. تقریبا همه چی از بین رفته. نمی‌خوام بگم رهبرانشون هم از بین رفتن، چون حرف خیلی خوشایندی نیست، اما واقعیت همینه. و اونها قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما چنین چیزی رو تحمل نخواهیم کرد و قرار هم نیست تحملش کنیم.
0: از سوی دیگر، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید تأکید کرد جمهوری اسلامی میتواند وارد مذاکره شود و از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. او هشدار داد اگر این فرصت از دست برود، گزینه جنگ همچنان روی میز خواهد بود. The President of the United
1: States has said his number one Iran can never have a nuclear weapon. چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده. رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد تحولات اخیر نشان دهنده افزایش سطح آمادگی اسرائیل برای احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، مقام های اسرائیلی معتقدند اظهارات اخیر ترامپ فضای تصمیم گیری او را محدودتر کرده و در صورت نبوده یک پیشنهاد بهبود یافته از سوی تهران، احتمال اقدام نظامی افزایش پیدا می‌کند. این رسانه همچنین نوشت اسرائیل در صورت وقوع حمله احتمالی آمریکا به احتمال زیاد با واشنگتن هماهنگ خواهد بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی با رفتارش در جریان مذاکرات کجدار و مریضش با آمریکا نشان داده که روی کرده اصلی ترامپ در مواجهه با این رژیم باید گزینه نظامی باشد.
3: از زمانی که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شد، یعنی ژانویه سال 2025 تا به امروزی که ما درش هستیم، به خاطر رفتار تندخوی جمهوری اسلامی در مذاکرات با پرزیدنت ترامپ و اینکه دست کم 7 بار یا 8 بار جمهوری اسلامی چه مستقیم چه از طریق میانجی ها اعلام کردش که حاضر هست بسیاری از شرایطی که پرزیدنت ترامپ در برابرشون گذاشته تن در بده و در آخرین لحظه ناگهان دوباره موضعشون رو برگشتن و تغییر دادن و برگشتن به تنظیمات کارخانه یه حفظ توانایی غنی‌سازی و در واقع شیطنت‌های دیگری که دارن در مورد نیروهای در واقع نیروهای طرفدار خودشون در منطقه، میشه گفتش که این رژیم تروریست پرور کاملا نشون داده به رئیس جمهور ایالات متحده که گزینه اول رئیس جمهور ایالات متحده باید گزینه نظامی باشه که با ضمانت اجرای اون مذاکرات انجام میگیره. بنابراین ایالات متحده هم که ناچار شد چندین بار بیاد جمهوری اسلامی رو، یکی در واقع خرداد پارسال بیاد به کوبه و دیگری البته با حمایتی که از اسرائیل کرد و دیگری هم در جنگ 40 روزه. بنابراین به نظر من میرسه که چیز خاصی در مجموع در منش و رفتار پرزیدنت ترامپ و طرف آمریکایی تغییر نکرده، منتها اونها انتظار داشتن که بعد از اینکه اینجوری میزنن و جمهوری اسلامی رو، رهبرانش رو و فرماندهان سپاهش رو از بین میبرن، توانایی زیادیش رو به تحلیل میبرن، سر عقل بیان که مشخص هست که جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه نمیخوان یک بازیگر خردگرا باشن.
0: وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه صرافی امین مستقر در ایران که با نام ابراهیمی و شرکا نیز شناخته می‌شود خبر داد. این تحریم‌ها شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور را نیز هدف قرار داده. خزانه داری آمریکا اعلام کرده 12 فرد، 29 شرکت و نهاد و 19 کشتی مرتبط با حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شده اند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، تاکید کرد واشنگتن در قالب سیاست فشار اقتصادی شبکه بانکی و ناوگان سایه ایران را هدف قرار می دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار ویدئویی از مانورهای آمادگی خود در منطقه اعلام کرد 89 کشتی تجاری در پی اجرای محاصره ایران تغییر مسیر دادند. بنابر اعلام سنتکام، اجرای کامل محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و جریان تجارت به داخل و خارج از بنادر ایران متوقف شده. وال استریت جورنال گزارش داد نیروهای نظامی آمریکا مستقر در منطقه یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی به نام اسکای ویو را در اقیانوس هند توقیف کردند. بر اساس این گزارش این نفتکش پیشتر به دلیل انتقال نفت ایران تحت تحریم قرار گرفته بود و گفته می شود بیش از 1 میلیون بشکه نفت از جزیره خارک بارگیری کرده. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید منابع مالی حکومت ایران رو به اتمام است و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است. مایک والز با اشاره به رویکرد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی گفته آنها به جای اتخاذ مسیر مسالمت‌آمیز درگیر حملات مکرر به زیرساخت‌های برق غیر نظامی شدند. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا گفت تحریم های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی را سخت خواهد کرد. ملکی همچنین گفت محاصره تنگه هرمز تأثیرش بر اقتصاد تهران به مراتب بیشتر از اقتصاد جهانی است.
4: کاری که این تحریمایی که امروز شما دیدید که انجام شد یه بخشی از این تحریمای جدید وزارت خزانه داری هست، این در واقع انتقال درآمد نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی رو اینو سخت میکنه که این در واقع پولها رو از حسابهایی که این درآمدها دوشون واریز میشه این شرکتها انتقال میدن به وارد کننده های در واقع کالا توی ایران، این ارز داده میشه توی ایران که اینا بتونن وارد بکنن یه سری در واقع کالاها رو. خیلی از این پولا هم خب توی شبکه‌های خیلی فاسد به جیب میزنن، یه بخشش رو وارد میکنن. این تحریم‌ها یه بخش الان از این در واقع کمپین فشار حداکثریه که خیلی اثرشون هم قوی تر میشه به خاطر انحصار نظامی. اثر محاصره دریایی سنکام رو اقتصاد ایران و رو اقتصاد جهانی کاملا نامتقارنه. اون تأثیری که روی بازار بین المللی میذاره خب یه شوکه که قابل مدیریته، ولی برای جمهوری اسلامی یه ضربه واقعا وجودی محسوب میشه. بین بیش از 90% تجارت سالیانه جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز، حدود 109 میلیارد دلاره که در واقع تنگه هرمز عبور میکنه. خب این محاصره دریایی کاملا اینو بسته. حدود 435 میلیون دلار در روز در واقع تجارت دریایی که ایران انجام میده که الان این بسته. تأثیرش روی ایران بسیار، روی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از اون تأثیری که روی اقتصاد جهانی داره و تأثیرش روی اقتصاد جهانی هم خب خیلی آرومتره تا اون تأثیری که روی اقتصاد ایران میذاره. خب خود اقدام جمهوری اسلامی که اینترنت رو ببنده و خود اقدام جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو بست، خب این در واقع من بهش میگم عملیات انتحاری اقتصادیه که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده بر ضد اقتصاد خود ایران. اثرش رو اقتصاد بازار جهانی خب هست، اثرش هم جدیه، ولی واقعا نمیشه مقایسه کرد با اثری که روی اقتصاد خود ایران میذاره.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. مرکز لرزه‌نگاری کشوری و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد دو زمین لرزه به بزرگی 4.7 در استان هرمزگان رخ داده. نخستین زلزله بامداد روز چهارشنبه و در حوالی لافت و در عمق حدود 20 کیلومتری و زمین لرزه دوم هم بعد از ظهر روز سه‌شنبه در نزدیکی سرگز و در عمق حدود 10 کیلومتری ثبت شده. تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، کریک فورمن، شهروند بریتانیایی که همراه همسرش لینزی فورمن 19 ماه است در ایران زندانی‌اند، از 10 روز پیش در زندان اوین در اعتراض به محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با همسرش و دیدار با وکیل اعتصاب غذا کرده. محسن علیزاده بناری، شهروند اهل گچساران که در جریان اعتراضات دی ماه در تهران بازداشت شده، همچنان پس از 4 ماه بلا تکلیف در زندان تهران بزرگ به سر میبرد. به گزارش هرانا تا کنون رسیدگی نتیجه بخشی روی پرونده قضایی این شهروند زندانی صورت نگرفته. بنابر گزارش اتلتیک، فدراسیون جهانی فوتبال ممکن است به درخواست جمهوری اسلامی ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه های جام جهانی 2026 را ممنوع کند. در این گزارش آمده فیفا نمایش نمادهای سیاسی یا توهین‌آمیز را بر اساس آیین‌نامه رفتاری ورزشگاه ها ممنوع دانسته. اتلتیک همچنین گزارش داد پرچم فلسطین به عنوان نماد رسمی یکی از اعضای فیفا مجاز شناخته شده. دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک اعلام کرد فیفا حق ندارد پرچم واقعی و ملی ایران، یعنی پرچم شیر و خورشید را از مسابقات حذف کند. او در حساب اینستاگرامش نوشت این پرچم هزاران سال قدمت دارد و پرچم کنونی جمهوری اسلامی با کلمه الله ایدئولوژیک است. صفایی افزود از سال 2014 در کارزار ورود آزادانه زنان به ورزشگاه ها همواره پرچم تاریخی ایران را همراه داشته. همراه میشم و درود میگم به عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با من هستن. جناب قانعی‌فر، فیفا گفته که حمله پرچم شیر و خورشید در مسابقات جام جهانی ممنوع خواهد بود. البته در گذشته هم این موضوع سابقه داشته، ولی با توجه به اتفاقات اخیر چقدر این موضوع در کشوری مثل آمریکا میتونه معنی دار باشه؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و همه بینندگان عزیز ارجمند. این نشان بیسوادی فیفا است، یعنی بیسوادی تاریخی، چون فیفا بیطرف نیست و روایت رسمی رژیم جمهوری اسلامی رو پذیرفته و فیفا پیام روشن ایرانیان رو نشنیده، یعنی پیوندی بین ملت و حاکمیت وجود نداره، از هم گسسته و از هم گسیختن و یک دریای خون بین حاکمیت فعلی و ملت ایران وجود داره. ملت زخم خورده است و به گسست رسیده و ملت هم زیر بار نشانه حاکمیتی که غرور و هویت ملی ایرانی ها رو در سال 57 به تاراج برده نمیره. خب خیلی ساده است، چهره ها و نمادهایی بر ایران حکم فرما شدن که اثری از فرهنگ و تمدن و تاریخ و ادب ایران در اون موجود نیست و این قوم که در ایران حکم فرما هستن و استبداد نعلین رو به پا کردن، این روزخانهای تیردل دشمن اصلی تاریخ و تمدن ایران هستند و این کشاکش بین تمدن و توحش چیزیه که در تاریخ ایران همیشه وجود داشته. شیر خورشید یک نماد ملی ایرانی است، جزء اساطیر ایران. قبل از حمله اسلام به ایران خورشید نشان میترا بوده و شیر در تندیس‌های خامنه‌ای وجود داشته. احمد کسروی، مشبا مینوی، سعید نفیسی و غیره در این باره نوشتن. حتی مغول و تاتار هم به نشانه‌های فرهنگ و تاریخ ایران دست نزد، ولی ملای شیعه زد. و از 8 قرن پیش میشه گفت که نقش شیر خورشید در واقع در سکه های ایران بوده و حدود بیش از 500 ساله که این پرچم هست و الان اینا میخوان این رو حذف بکنن و دلشون به نشان ذوالفقار و شمشیر در روی شمشیر در روی پرچم ایران خوشه که این نشان تروریسم اسلامی است در بهترین حالت. و پرچم شیر خورشید مانند درفش کاویانی برای ایرانی ها قابل احترام هست و این نشان و سمبل شیعه‌گری حاکمیت ملا هیچ ارزشی برای ایرانی ها نداره. و مثلا خودشون در روزنامه جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال 1404 خودشون منتشر کردن که این هلال های دور شمشیر در آرم جمهوری اسلامی نقاشی های حضرت فلانه در روی شن با شمشیر، انگار مثلا ویدیو وجود داشته. خب من ایرانی چه مربوط؟ وقتی این قصه آرمتونه، اون وقت شما توقع دارید ملت ایران با بیش از 7000 سال تمدن دنبال این قصه را بیفتند؟
0: آقای قانعی‌فر، من میدونم که شما مقالاتی نوشتید درباره اعتراضات ملی‌گرایانه در کشورهای دیگه و تجربه‌های مشابهی که ایرانی‌ها الان دارن تجربه می‌کنن، به اونها بپردازیم. از نظر شما ایرانی‌ها در این مرحله و در موقعیت‌های این چنینی چطور باید از فرصت‌ها استفاده کنن؟
5: به نظر من حالا که اینطوری شد، از امروز ملت ایران مانند رومانی بیان و نشان حاکمیت دیکتاتوری رو هدف قرار بدن. پرچم رومانی در سال 1989 سوراخ شد و شد نماد انقلاب ضد کمونیستی و نشان ضد حکومت سوسیالیستی، به خاطر یه نماد قدرت بود در اختیار معترضان علیه چاوشسکو، اونو سوراخ کردن. ایرانی ها هم این کار رو انجام بدن که تاثیر نمادین داره برای آزادی و هویت ملی، چون نماد وحدت و هویت ملی ما شیر و خورشید هست. و قبلا تو همین تلویزیون حدود چند سال پیش من اومدم خطاب به برخی از تروریست ها، کمونیست ها، تجدید طلب ها و غیره، گفتم که پرچم دفتر نقاشی نیست. و الان هم میگم که ایرانیان وطن پرست در واقع میان و این پرچم جمهوری اسلامی رو سوراخ خواهند کرد، که بعدها بعد از پیروزی انقلاب شیر خورشید در ایران به رهبری شهریار ایران، اون رو در موزه های جنایات ملاها در همه شهرها و یادگار خواهند گذاشت. بنابراین من فکر میکنم از امروز، حالا که فیفا این کار رو میکنه، مردم برعکسش اون پرچم رو سوراخ میکنن و نشان بی‌هویتی جمهوری اسلامی رو به صورت جهانی میتونن فریاد بزنن.
0: ممنونم از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن با من بودید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
6: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean literally the bully of the Middle East. And
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به درخواست بحرین نشست اضطراری برای بررسی حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه که در امارات متحده عربی برگزار کرده. محور اصلی این نشست بررسی پیامدهای این حمله بر ثبات منطقه، امنیت تأسیسات غیر نظامی و همچنین تأثیر آن بر امنیت انرژی و کشتیرانی اعلام شده. نماینده بحرین در این نشست با اشاره به شکاف میان گفتار و عمل در عرصه بین المللی بر ضرورت پایبندی واقعی همه کشورها به تعهدات مربوط به ایمنی هسته‌ای تأکید کرد.
7: مایلیم تأسف عمیق خود را از این تناقض حاکم بر صحنه بین‌المللی در این مقطع ابراز کنیم. حملاتی که زیرساخت‌های غیرنظامی، تأسیسات انرژی و هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه ما را هدف قرار می‌دهند، همزمان با برگزاری کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رخ می‌دهد. در حالی که از سوی برخی هیئت‌ها درخواست‌های فزاینده‌ای برای احترام به استانداردهای ایمنی و امنیت هسته‌ای مطرح می‌شود، واقعیت دردناک چیز دیگری را نشان می‌دهد. اقدامات خطرناک و تنش‌ها همچنان ادامه دارد و این موضوع تنها به تنش‌های منطقه‌ای محدود نمی‌شود. بین بیانیه‌های سیاسی و اقدامات واقعی شکاف نگران کننده وجود دارد و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره اعتبار تعهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند.
0: مایک والتس نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه تازه‌ترین نمونه از اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده است که به ویژگی شناخته شده جمهوری اسلامی در جهان تبدیل شده. نماینده آمریکا همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی با حمله به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور همسایه آن را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید حمله به راکتور یک کشور که 25% برق شهروندانش را تأمین میکند، علاوه بر یک پیام سیاسی، احتمال خطر نشت هسته‌ای را افزایش میدهد و حتی میتواند شهروندان ایرانی ساکن خلیج فارس را هم متأثر از همین خطر کند.
8: این مشابه در واقع انفجار یک بمب هسته‌ای نیست، اما خطری که وجود داره اینه که اگر که سیستم برق نیروگاه‌های هسته‌ای قطع بشه یا اگر که یک حمله به راکتورها اتفاق بیفته، حتی اگر راکتور خاموش باشه، این به این دلیل که سوخت تازه و سوخت مصرف شده در اون راکتور وجود داره، یا اینکه اگر که اون قلب راکتور در واقع ذوب بشه، خطر در واقع نشت هسته‌ای وجود داره و این خطر در حدی زیاده، چون که در واقع این تشعشعات هسته‌ای و مواد در واقع هسته‌ای اینها مرزهای سیاسی رو نمی‌شناسن، میتونن تا صدها کیلومتر منتشر بشن و این حتی اگر در نظر بگیریم که فاصله امارات با در واقع نوار ساحلی ایران یک چیزی حدود 200-250 کیلومتر، میتونن شهرهای جنوبی ایران رو هم در خطر تشعشعات هسته‌ای قرار بده، علاوه بر تقریبا تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس. بنابراین خطر مهمیه و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم آقای گروسی یک بیانیه صادر کرد و تو اون بیانیه به شکل مفصل در مورد این خطرات هشدار داده. در خصوص اهداف جمهوری اسلامی اگر که نگاه کنیم، من فکر میکنم چند موضوع وجود داره. یکی این که در میانه این جنگ لفاظی ها و کلمات، آقای ترامپ چند روز پیش گفتش که ما در آرامش پیش از طوفان هستیم و اشاره به این داشت که میتونه که در دور بعدی حملات ساختارها و زیرساختهای در واقع نیروگاه های برق ایران و زیرساخت های ایران مورد حمله قرار بگیره و این حمله به یکی از زیرساخت های یکی از کشورهای عربی، امارات متحده عربی، من فکر میکنم که سیگنالی از طرف ایران بود، چون این نیروگاه 25% برق امارات رو تامین میکنه. بنابراین یک سیگنالی بود که اگر دوباره جنگ شروع بشه، این بار ایران اهداف جدیدی رو مورد حمله قرار خواهد داد.
0: سازمان ملل هشدار داده که تبعات جنگ در خاورمیانه حالا از بازار انرژی فراتر رفته و از تورم و قیمت مواد غذایی تا رشد اقتصادی جهان را تحت فشار قرار داده. در این گزارش اقتصادهای در حال توسعه آسیب پذیرترین بخش اقتصاد جهانی معرفی شدند و پیشبینی رشد در مناطقی از غرب آسیا تا اروپا و آسیا کاهش یافته. سازمان ملل همچنین هشدار داده ادامه این بحران میتواند روند کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با خطر جدی روبرو کند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من هست. علیرضا، گزارش تازه سازمان ملل درباره وضعیت اقتصاد جهانی چه تصویری داره از تاثیر بحران خاورمیانه میده روی اقتصاد جهان؟
9: تحمیل گزارش تازه میان دوره‌ای سازمان ملل درباره چشم‌انداز اقتصاد جهان نشون میده که بحران خاورمیانه به یکی از اصلی ترین فشارها بر اقتصاد دنیا تبدیل شده. بر اساس این گزارش رشد اقتصاد جهانی در سال 2026 به 2.5% کاهش پیدا میکنه، رقمی که 0.2% کمتر از پیشبینی قبلی سازمان ملل هستش و همچنان هم پایینتر هستش از سطح رشد پیش از همه‌گیری کرونا. سازمان ملل برای سال 2027 هم فقط یک بهبود محدود رو پیشبینی کرده، گفته که رشد اقتصاد جهان احتمالاً به 2.8% میرسه. بر اساس این گزارش عواملی مثل اختلال در بازار انرژی و افزایش قیمت‌ها و هزینه امن و نقل و بیمه زنجیره‌های تأمین جهانی رو تحت فشار قرار داده، هزینه تولید رو هم در کشورهای مختلف بالا برده، به علاوه اینکه بحران خاورمیانه روند کاهش تورم جهانی رو هم متوقف کرده. بر اساس پیشبینی سازمان ملل فشار تورمی در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دوباره در حال افزایش هستش. در کنار این موارد، بالا رفتن قیمت مواد غذایی و کاهش درآمد واقعی خانوارها هم نگرانی‌های دیگه‌ای هستند که در این گزارش مطرح شده. حتی بانک‌های مرکزی هم در حال حاضر بین کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادیشون گرفتار شدن. سازمان ملل هشدار داده که بیشترین آسیب اقتصادی متوجه غرب آسیا هستش، جایی که خب جنگ باعث شده تا زیرساخت‌ها و تولید نفت و تجارت و گردشگری به شدت تحت تأثیر قرار بگیرن. رشد اقتصادی این منطقه هم به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده. در بخش‌های دیگر جهان هم تبعات این بحران دیده میشه. به عنوان نمونه در آمریکا رشد اقتصادی همچنان نسبتاً باثبات باقی میمونه، اما اروپا به خاطر وابستگیش به واردات انرژی با افت رشد روبرو هستش. در آسیا هم پیش بینی میشه که رشد اقتصادی در چین و هند در مقایسه با سال قبل کنتر بشه. در آفریقا کشورهای صادرکننده انرژی از گران شدن نفت و گاز سود میبرن، اما خب کشورهایی هم که وارد کننده انرژی هستند با فشار مالی بیشتری روبرو شدند. و در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب هم رشد اقتصادی همچنان ضعیف پیش بینی شده. گزارش سازمان ملل هشدار میده که بحران خاورمیانه میتونه امنیت غذایی و بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشورها و کم شدن فقر رو تهدید کنه. بیشترین فشار هم روی کشورهای در حال توسعه و خانواده های کم درآمد خواهد بود.
0: مرسی ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. سه سنای آمریکا پس از 7 بار ناکامی در نوبت 8 قطعنامه آیین‌نامه‌ای و غیر الزام‌آور را در مورد اختیارات جنگی تصویب کرد. این قطعنامه خواستار آن شده تا اختیارات دونالد ترامپ در مورد جنگ و جمهوری اسلامی را محدود کند. رأی گیری برای پیشبرد این قطعنامه با 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف انجام شده. قطعنامه پس از تصویب برای اجرایی شدن باید به امضای رئیس جمهور برسد که در این مرحله ترامپ امکان وتو کردن آن را خواهد داشت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل سه‌شنبه درباره تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از مین‌گذاری ایران و اعمال عوارض در تنگه هرمز گفتگو کردند. این رایزنی‌ها همچنین شامل بررسی قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل درباره همین موضوع بود. در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی تأسیسات متعلق به وزارت دفاع سوریه در دمشق، یک سرباز سوری کشته و دست کم 18 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع سوریه اعلام کرد این خودروی بمب‌گذاری شده در حالی منفجر شد که سربازان تلاش می‌کردند بمب دیگری را در همان منطقه خنسا کنند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای دیدار و گفتگو با شی جین پینگ رهبر چین و دیگر سران این کشور به پکن رفته. به گفته دولت چین در طول این سفر دو رهبر درباره روابط دو جانبه، همکاری در حوزه‌های مختلف و مسائل بین المللی و منطقه‌ای تبادل نظر خواهند کرد. انتظار می‌رود که موضوع جمهوری اسلامی هم در مذاکرات مطرح شود. روسیه تحت فشار جنگ اوکراین، تحریم‌های غرب و چالش‌های دیگر به دنبال افزایش سهم صادرات انرژی به چین است. با این حال مشخص نیست پکن تا چه حد قادر یا متمایل به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در روسیه باشد. در سئول توماج تاهباز همکارم هست و همراه شده با من. توماج، از جزئیات این سفر، سفر پوتین به چین بگو و اهمیتش در شرایط فعلی.
10: خب، ساعتی پیش آقای پوتین وارد تالار بزرگ خلق یا سرسرای بزرگ خلق شد، مرکز اصلی پذیرایی از مهمانان، و دیدارش با آقای شی جین پینگ و اون دیدارهای خصوصیشون در واقع آغاز شد. درست در آستانه این دیدار اظهاراتی هم مطرح شده که در واقع نمایی از روابط دو کشور و مذاکرات رو هم خواهد داد. شی جین پینگ در واقع بعد از دیدارش با آقای ترامپ برگشته به اون جمله دوست داشتنی و همیشگیش که جهان در بزنگاه خطرناک سقوط به قانون جنگل قرار گرفته، حرفی که معمولا در طول ماهای گذشته از آقای شی جین پینگ شنیده بودیم. در جریان دیدارش با آقای ترامپ اینو نگفت، ولی حالا دوباره داره تکرار میکنه. ولادیمیر پوتین هم درست لحظاتی پیش گفت روابط دو کشور، روابط مسکو و بیجینگ، به یک سطح بی سابقه ای رسیده. همزمان شبکه خبری دولتی چین یعنی CCTV گفته که چین و روسیه به طور پیوسته برای هماهنگی های راهبردی بین خودشون تلاش میکنن، که به نظر میرسه نشون میده همون گزارش هایی هم که مطرح بوده، که البته آقای چی احتمالاً یک نمایی یا یک گزارشی از دیدار و گفتگوهاش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که 4 روز 5 روز پیش در بیجینگ بود خواهد داد. این اول دیدار مستقیم دو طرف هست از ماه سپتامبر سال گذشته که اون هم در بیجینگ بود، و پیپل دیلی ارگان خود حزب حاکم کمونیست چین گفته که در واقع رهبری آقایان شی و پوتین بزرگترین مزیت برای توسعه روابط بوده. پیپل دیلی مسائل مختلفی اشاره کرده در مورد این دیدار، از جمله همکاری‌های اقتصادی که گفته ادعا کرده عمیق‌تر عملی‌تر میشه. البته مشخص نیست دقیقاً چین تا چه حد قادر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتر باشه، توضیح خواهم داد. در مورد مسائل سیاسی هم صحبت کرده. پیپل دیلی میگه که چین و روسیه در واقع برای حفظ نقش محوری سازمان ملل و نمی‌دونم جهان چند قطبی و اینجور چیزها کلیدی هستن. جهان چند قطبی هم باز از اون حرفاست که روس‌ها و چینی‌ها خیلی زیاد روش تاکید دارن، در واقع در برابر البته جهان به گفته اونها یک قطبی یا هژمونیک که باز هم به ادعای اونها ایالات متحده یا مثلا غرب در واقع به گفته اونها به دنبال اون هست. به هر حال احتمالاً مسائل انرژی و صادرات انرژی در صدر همه مسائل خواهد بود، از جمله پروژه قدرت سیبری 2 که گاز رو از سیبری غرب چین به بیاره. منتها مشخص نیست چین تا چه حد تمایل داشته باشه به دریافت این. چین میدونیم الان هم یک خط لوله گاز جدید با ترکمنستان داره و خیلی هم وضع اقتصادیش خوب نیست، ولی خب خواهیم دیدش که چه پروژه‌های کلیدی امضا خواهند شد. ولی در کنار اینها انتظار میره که اونها در مورد جمهوری اسلامی و مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای هم صحبت کنند.
0: ممنونم از تو توماج تاهباز، همکارم در سئول سفر پوتین به چین رو دنبال میکنه. آمریکا این هفته به متحدان خود در ناتو اعلام می‌کند واشنگتن بخشی از نیروها و توان نظامی در دسترس برای حمایت از اروپا در بحران‌ها و جنگ‌ها را کاهش می‌دهد. سه منبع آگاه به رویترز گفتند این تصمیم روز جمعه در نشست ناتو در بروکسل به طور رسمی ابلاغ خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، واشنگتن از همپیمانان خود خواسته سهم بیشتری در تامین امنیت قاره اروپا بر عهده بگیرند. دولت ترامپ در این حال تاکید کرده به تامین چتر هسته‌ای ناتو ادامه خواهد داد. در همین باره امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من هست. درود بر شما. فکر میکنید آقای معماریان این تصمیم آمریکا تا چه اندازه کشورهای اروپایی رو با چالش روبرو میکنه؟ اصلا به نظرتون اروپا رو تحت فشار قرار خواهد داد یا نه؟ و در صورت این اتفاق این روند چه تأثیری رو داره روی انسجام داخلی ناتو و روابطش با آمریکا؟
11: تصمیم بسیار مهمی است. هشدار بزرگی برای ناتو هست. کاهش نیروهای تیپ‌های رزمی ممکن از 4 به 3 و اینکه قرار بود که حدود 4000 نفر نیرو رو در لهستان مستقر داشته باشن که الان ممکن است نداشته باشن و در خصوص کاهش نیروها در آلمان هم صحبت‌های شده. همه اینها نشانه‌های نگران کننده در خصوص این هستش که ایالات متحده ممکن است که تعهدات نظامی خودش رو در خصوص ناتو کاهش بده. من برای کشورهایی مثل لهستان و کشور بالتیک خیلی خطرناک است، توجه به اینکه روسیه رو به عنوان یکی از تهدیدات جدی خودشون میدونن و میبینن که الان که ایالات متحده داره عقب میکشه پای خودش رو و تهدیداتی که علیه اونها هست، خب بسیار جدی‌تر خواهد بود. از چند جهت برای اروپا به هر حال مسئله مهمی هست، اینکه خب اروپا در یک موقعیتی میذاره کشور اروپایی رو که هزینه بیشتری رو برای اون سیاست دفاعی خودشون و سیاست نظامی خودشون داشته باشن، یعنی باید که از در خصوص لوجستیک، پشتیبانی عملیات دفاع هوایی در همه حوزه‌های نظامی باید که هزینه بیشتری رو داشته باشن و از با این مسئله کنار بیام که ایالات متحده قرار نیستش که همون نقشی که در 50 سال گذشته داشته 60 سال گذشته الان هم داشته باشه. از نظر انسجام داخلی خب شکاف ایجاد خواهد کرد بین کشورهای اروپایی، به خاطر اینکه کشورهای شرق اروپا مثل لهستان و به هر حال کشورهایی که در اون سمت فنلاند و سوئد و اینها کشوری هستن که به هر حال آسیب پذیر هستن نسبت به خطر روسیه، اینها خطر رو خیلی مستقیم‌تر لمس میکنن و اینکه ایالات متحده حضور نداشته باشه، نیروهای خودش رو کم بکنه و در عمل و در صحبت در خصوص اینکه ایالات اروپا مستقل تر باشه صحبت میکنه، برایشون خطرناک است. از طرف دیگه ممکن استش برای کشورهای دیگه در غرب اروپا این فرصت ایجاد بکنه که بتونن که خودشون رو برسونن و یک نقش قوی تری رو در ناتو ایفا کنن. مسئله اصلی برمیگره به این که اگر اینا با هماهنگی و برنامه‌ریزی و دقت نظر انجام بشه میتونه که این یک انتقال دقیق باشه. اگر نباشه اون نقش ناتو رو در واقع تضعیف میکنه.
0: آقای معماریان، این که درخواست واشنگتن از متحدانش برای اینکه سهم بیشتری در امنیت قاره اروپا داشته باشن، چه تغییری خواهد آورد در معماری امنیتی ناتو؟
11: مهمترین تغییر در معماری امنیتی ناتو این هستش که آمریکا ستون اصلی ناتو بودش، تا الان ستون اصلی ناتو محسوب میشه، مدل قدیمی تر محسوب میشه و در مدل جدید دیگه این نقش رو نخواهد داشت و به جای اینکه تضمین کننده اصلی امنیت اروپا باشه، یک جور نقش راهبردی خواهد داشت. این به نظرم مهمترین تغییری هستش که در معماری ناتو اتفاق افتاد و نقش خود ناتو که کشور عضو ناتو در اروپا بسیار بیشتر خواهد بود در حوزه‌های مختلف دفاعی و تهاجمی و تامین مهمات، پشتیبانی، لوجستیک، عملیاتی، مجبورن که نقش بیشتری رو به عهده بگیرن. خب یک فشاری رو به اقتصاد برخی از کشورهای اروپایی خواهد آورد و در خصوص اینکه به هر حال این نظم جدید چطوری میتونه که از نظر امنیتی کارا باشه، خب چالش‌هایی رو برای اروپا ایجاد خواهد کرد و مسئله اصلی که وجود داره این هستش که به هر حال ایالات متحده داره به اروپا این پیامو میده که ما مثل قدیم نمیخوام که هزینه های امنیت شما رو بدیم و شما اگر قرار هستش ما همچنان پشتیبانی هسته‌ای میکنیم و پشتیبانی امنیتی خواهیم کرد، ولی قرار نیستش که هزینه اصلیش رو بدیم و شما خودتون باید این هزینه ها رو متقبل بشین. اینکه در چه زمانی اتفاق بیفته، با چه هماهنگی، با چه برنامه‌ریزی و ارشد حضورتون که با چقدر نزدیکی دوتا کشور اروپایی با هم انجام بشه، خودش خیلی مهم هست، چون که اصل ناتو این بوده که بازدارندگی ایجاد بکنه. اگر با هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق نباشه، این عنصر بازدارندگی و اعتمادی که در خصوص اهمیت ناتو هست از بین میره و خب نقشش از دست خواهد داد.
0: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من بود. ممنونم از شما. پس از همراهی شما با خبرهای این ساعت، 8 صبح بخش بعد.

0: اقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: یک یک دو یک دو سه چار پنج
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یکیو به این بدیشون نمیشنم.
7: سه دو یک
8: برای من صداتون دارم.
7: مرسی، من منتظم.
8: 30 ثانیه رو به این بکن.
7: بریم.
6: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوبار.
7: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس کلگری
6: بلی
7: کنگری آمریکا
10: بیروت تمام با ما بمانید.

0: نهاد ناظر که سازمان بورس هست به این سمت رفت که خب من بیام به صورت مرحله‌ای بازار رو بازگشایی بکنم. در فاز اول اومد و اون 42 تا شرکتی که تأثیر گرفتن از قصه جنگ، از جمله فولادیا و پتروشیمیا و همینطور هلدینگایی که صاحب این در واقع شرکت ها هستن رو، نمادشون رو بازگشایی نکرد که اینا تقریبا چیزی حدود 35% بازار سرمایه ایران رو تشکیل میدن. در کنارش اومد و یه سری ممنوعیت های فروش گذاشت برای صندوق های بازارگردانی، برای سرمایه گذاران حقوقی و برای خیلی از باز صندوق های باز سهامی. این ممنوعیت رو گذاشت، گفت شما فعلا تا اطلاع ثانوی که نیمه خرداد اعلام شده اجازه فروش ندارید، صرفا خریداره در واقع سهام عرضه شده باشید که بتونید اون صفحه فروش رو یه جوری سبکترش بکنید و اون حس منفی رو به سرمایه گذارا ندید. این حرکاتی که سازمان بورس انجام داد، در واقع به شدت سعی کرد که اون هیجان و پنیک روز اول مدیریت کنه، به نظر میرسه که تا حدی تونسته در روز اول موفق باشه. در کنارش برایند اتفاقی که امروز افتاده همون مسئله تکراری تو اقتصاد ایرانه. شما اگه به ترکیب خرید و فروش بورس امروز نگاه بکنید، میبینید تقریبا 5000 میلیارد تومان پول از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده و رفته به سمت یه سری از صنایع و صندوق‌های کالایی. عمده صنایعی هم که امروز تونستن یه ذره اوضاع بورس رو مثبت بکنن، صنایعی هستن که یا در جریان افزایش قیمت‌های جهانی یا اصلاحاتی که دولت اخیراً در یه سری از داستان‌های ارز ترجیحی انجام داده و همینطور افزایش نرخ دلار، این صنایع تونسته اوضاعشون خوب باشه، مثل صنایع پالایشی، بانکی، غذایی و همینطور بعضن سیمانی، باعث شد که امروز بخش زیادی از پولی که خارج شد از صندوق‌های درآمد ثابت بره به اون سمت. در واقع سرمایه‌گذارا این ذهنیت رو دارن که فعلا که من نمیدونم چه خبره، نمیدونم که کی قراره وضعیت اقتصاد و وضعیت جنگ حتی تعیین تکلیف بشه، فعلا تو بازی کوتاه مدت برم سودمو از این بازار بگیرم تا ببینم در ادامه چی پیش میاد. مسئله بزرگترمون اینه که بازار سرمایه ایران اصلا قبل از جنگ هم چالش‌های اساسی داشت که بزرگترین چالشی که بورس ایران همیشه باهاش دست و پنجه نرم می‌کنه و هنوزم حل نشده، موضوع دولته و قیمت‌گذاری دستوری که تمام شرکت‌ها رو با چالش‌های اساسی روبرو می‌کنه. موضوع نوسانات نرخ ارز، ناترازی انرژی، اینها میشه لول‌های بعدی مشکلات بورس. حالا به این پکیج مشکلات موضوع جنگ و ریسک سیستماتیک بزرگ سیاسی هم اضافه شده. طبیعیه که این بازار مثل سایر بخش‌های اقتصادی ایران در میتونیم بگیم یه حالت استنبای و در حالت انتظاره که ببینه تکلیف چی میشه و در کوتاه مدت فعلا ما سایر این تهدیدها رو خیلی جدیتر از همیشه خواهیم داشت.
1: مهمترین مشکلی که احتمالا مردم خواهند تجربه خواهند کرد اینه که صفای طولانی شکل میگیره، چون باید تعداد دفعات زیادی برن و بنزین بگیرن و بیشتر از مثلا اون بنزین جایگاه ها، بنزین تا الان 5000 تومانی رو بیشتر از 15 تا 20 لیتر قرار نیست دیگه بیشتر عرضه کنن. اونایی که مصرفشون زیاده، بسیاری از مردم، بسیاری از بازنشسته ها، بسیاری از معلم ها، همه اونایی که با تاکسی های اینترنتی کار میکنن، مسافر کشی های شخصی و همه اونایی که نیازشون بیشتر از این مصرف بنزین حالا سهمیه‌ای یا بنزین آزاد 20 لیتره، خب تعداد دفعات بیشتری خواهند رفت. این عملا خودش یک بی‌نظمی رو همینجوری در تمام جایگاه‌ها ایجاد خواهد کرد در تمام شهر، اگر فرض بگیریم که واقعا بنزینی ارائه بشه، چون بر اساس اطلاعات و خبرهایی که داره میاد ماجرای کمبود بنزین و اون ناترازی بنزین خیلی عددش عدد بزرگیه، عدد وحشتناکیه و ما اگر فرض بگیریم که بنزینی هست و بنزینی برای ارائه به مردم در جایگاه‌ها باشه، مهمترینش اینه که مردم تعداد دفعات بیشتری باید برن در جایگاه باستن، صف‌های طولانی شکل میگیره و ساعت‌های متوالی رو باید در صف بیستن برای دریافت بنزین و قیمتش هم که به محض اینکه افزایش قیمت رو ما تجربه کنیم، همین قیمت بنزین 5000 تومانی رو که مثل اینکه قرار تا 15 یا حتی 20000 تومان برسونن، خودش تورمی رو برای جامعه، برای تمام کالاها به وجود میاره که زنجیروار به سرعت سر سفره مردم ایران خواهد اومد و واویلای اول مصیبت تو این تورم بالای 60% اونم اضافه میشه به تورمی که مردم همین الان دارن تجربه میکنن.
2: یورو اکتیو یک گزارش اختصاصی کار کرده که از اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در واقع نشأت گرفته و با کارشناسان این نهاد امنیتی این گزارش رو آماده کرده و نشون میده که ده ها نفر از افرادی که دل در گروه جمهوری اسلامی دارن و یا اینکه خود جمهوری اسلامی اونها رو به کشورهای مختلف صادر کرده بود به در

0: که صدای فرو ریختن رژیم جمهوری اسلامی داره به همه جا میرسه، اونها رو فرا خونده که بتونن از این رژیم دفاع بکنن و حفاظت بکنن. در این گزارش اشاره میکنه که شمار زیادی از این افراد به ایران رفتن و ما هم آثار اون رو میبینیم در شبکه‌های اجتماعی. خیلی از این افراد هستن که از کشورهای مختلف، از آلمان یا از کانادا و دیگر کشورهای دنیا، حتی از آمریکا میبینیم که به ایران رفتن و در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. در این گزارش اشاره میکنه به نام دو نفر و سه نفر، در واقع یکیش هم حتی در صفحه یورو اکتیو عکس یکی از اونها رو هم با نام اشکان که با نام حالا فامیلی کاف اسمش رو نوشته اونجا منتشر کرده و این فیلم رو هم در واقع بنای منتشر کرده که میبینیم این افراد از هامبورگ هستن و به تهران سفر کردن و اسلحه به دست گرفتن و به زعم خودشون دارن از وطن، ولی در حالی که از جمهوری اسلامی دارن دفاع میکنن. سازمان در واقع اطلاعات داخلی آلمان میگه که اداره بخش ضد جاسوسی این افراد زیر نظر داره، برای اینکه این خیلی از این افرادی که رفتن به ایران از طرف نیروهای امنیت جمهوری اسلامی آموزش نظامی میبینن و احتمالاً بعد از اینکه جنگ فروکش بکنه اونها رو جمهوری اسلامی به کشورهای محل زندگیشون برخواهد گردون و در اونجا امکان اینکه اونها عملیات‌های تروریستی انجام بدن خیلی هستش و در واقع اینها رو شبکه‌های خفته تروریستی میدونه که اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که حالا در داخل ایران هستن و بعد از دیدن آموزش‌ها میتونن که برگردن و در آلمان عملیات ها رو انجام بدن. عمدتا عملیات هایی هم که پیش بینی میشه که این افراد انجام بدن علیه مراکزی که مرتبط با اسرائیل هستش یا مراکزی که برای یهودیان هست و حتی مخالفان جمهوری اسلامی و در ادامه افرادی که و نهادهایی که از نظر جمهوری اسلامی خائن هستن میتونن که تحت در واقع ضرب حملات این افراد قرار بگیرن.
1: در ادامه برنامه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، یک زوج حامی حکومت در برنامه تلویزیونی اعلام کردند مهریه عروس یک پهپاد شاهد تعیین شده. پخش این مصاحبه با واکنش جنجالی کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.
2: مهریه خانم من میگم پهپاد شاهد که ایشالله بخوره تو قلب تل آویو. بله
3: یه پهپاد شاهد یه پهپاد شاهد میخوان چیکار کنی؟
2: ان شاءالله صحبت بشه.
4: یه چیزی گذاشته که نشه.
2: آره جدا کرد. آره ان شاءالله بخوره تو قلب تل آویو. ما خیلی دوست داریم که مردم تو این پویشا بیشتر
4: مشارکت کنن. آینه دلی پهپاد شاهد چند الان؟ قیمتی چند دلار داره؟ این سرش کلا رفته فکر میکنه الان خیلی گزارنگی کرد.
3: چند هزار دلاری هست بله.
4: ولی نیتش جذابه نه؟
3: خیلی جذابه.
4: آره.
1: کاربری به نام سلینا نوشته که ماشین عروس رو با نمادهای جنگی تزیین میکنن، مهریه رو پهپاد شاهد میذارن، جهیزیه رو به موشک خیبرشکن تشبیه میکنن و اسباب بازی کودکان رو کلاشینکوف، بعد اسمش رو گذاشتن دین مهربانی، اما هر کس باهاشون مخالفت بکنه با حذف و سرکوب پاسخ میدن. در ادامه این کاربر دیگری هم با اشاره به مهریه قرار دادن پهپاد شاهد برای یک عروس سوال پرسیده که عروس خانم قراره که با پهپاد چه کار بکنه. در برنامه دیگری هم یکی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی با در دست داشتن سلاح ظاهر شد و به آموزش کار با سلاح‌های سبک پرداخت. پخش این تصاویر هم خشم کاربران رو به همراه داشت.
5: این زامن هستش.
6: خب
5: به سمت انتها
6: بعد این میشه
5: 180 درجه به سمت جلو رگبار میشه.
6: خیلی خوب میایم عقب. درسته؟
5: بله فشار میدیم اضافه.
6: فشار میدیم بره جلو.
5: آماده شلیک هست.
6: بذار اسلحه خالی رو هم گفتن رو به کسی نگیرید. من این وری بگیرم که هیچ کی نباشه. رو به میزه داخل.
1: شهروندی در واکنش به این برنامه نوشته که مجریای صدا و سیما اسلحه آوردن جلو دوربین. واقعیت این بود که همشون قاتل و مزدورن، یکی تو استودیو و دیگری در خیابان. شهروند بعدی هم خطاب به نهادهای امنیتی نوشته که مشخص بکنید که نمایش مجریان مسلح در تلویزیون بر اساس یک سیاست و مصوبه رسمی بوده یا اقدامی خودسرانه. اگر تصمیمی سازمانی یافته است که مسئولیت تبعات اجتماعی اون روشنه، اما اگر بدون هماهنگی انجام شده باید نسبت به پیامدهای اون برای جامعه، کشور و حتی خود ساختار حاکمیت نگران بود. اما غیر از مجریان، مقامات جمهوری اسلامی به دست کودکان هم سلاح دادن. محسن برمهانی معاون سیما درباره حضور مجریان با اسلحه در تلویزیون گفته که در شرایط جنگی طبیعی رسانه‌های ملی هم آرایش جنگی پیدا کنند. او اضافه کرده که آشنایی با سلاح تنها نماد جنگ و آمادگی برای رزم نیست و جنبه تربیتی، فرهنگی و آموزشی هم داره. آبدینی معاون سیاسی صدا و سیما هم در واکنش به اسلحه گرفتن مجریان گفته که این کار نمادین بوده.
7: یک کشوری که در حال دفاع هست باید از همه ظرفیت‌های خودش استفاده کنه و نشون بده که همه مردم در قالب 31.2 میلیون نفری که جان فدا هستن اینها آمادگی دفاع نظامی هم دارن. بنابراین اینها یک کارهای نمادینی هست که صورت گرفته.
1: کاربری به نام وحید در جواب آبدینی نوشته که امنیت با نمایش اسلحه در تلویزیون ساخته نمیشه، با رضایت مردم و عقلانیت ساخته میشه. در آخر هم این شهروند خطاب به معاون سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که همه مردم، یعنی 32 میلیون نفری که آماده دفاع از کشور هستند، پس 58 میلیون نفر بقیه مردم کجا هستند؟ شما کسی نیستی که تعیین کنی مردم ایران کی هستند.

0: چامبرز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید بر تبلیغ بلند سراغ هیتلر با من؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح ایران چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبرها.
1: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean literally the bully of the Middle East.
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. پرورش کودکان در لبنان برای شهادت. شبکه تلویزیونی MTV لبنان میگوید حزب الله لبنان از کودکان برای جاسوسی و انتقال مهمات استفاده می‌کند.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در اظهاراتی درباره تنش با تهران گفت احتمال دارد آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده. ترامپ گفت مقام‌های ایرانی برای رسیدن به توافق التماس می‌کنند و طی دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند گفتگوها حاصل شده. ترامپ تأکید کرد این پیشرفت پس از آن به دست آمده که واشنگتن در روزهای اخیر قطر، عربستان سعودی، امارات و برخی دیگر از کشورهای منطقه را وارد روند مذاکرات کرده.
1: تو واشنگتن میخوان ما رو، دموکرات ها میخوان مانع از این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزه شون سیاسیه. دموکرات هستن، من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتم، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، این دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی ها میگم شما نمیتونید به صدای هسته‌ای برسید. وقت دموکرات ها، این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن، مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه، و این اتفاق نخواهد افتاد. صحبت دیروزه، کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم.
0: دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره مهلت داده شده به جمهوری اسلامی گفت تهران فرصت محدودی برای بازگشت به مذاکرات دارد و این مهلت ممکن است تا جمعه یا اوایل هفته آینده ادامه داشته باشد.
1: میدونستن که من دارم آماده میشم که باشون حمله کنیم. من هیچ وقت کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوام حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم، خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رقص زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونا شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانی‌ها یه خورده منطقی‌تر شدن. دو سه روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به صدای هسته‌ای برسه.
0: از سوی دیگر، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید تأکید کرد جمهوری اسلامی میتواند وارد مذاکره شود و از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. او هشدار داد اگر این فرصت از دست برود، گزینه جنگ همچنان روی میز خواهد بود. The President of the United
1: States has said his number one Iran can never have a nuclear weapon. چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا، و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت. ولی خب اون چیزیه که رئیس جمهور ما بخواد، چیزیه که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاریه که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد تحولات اخیر نشان دهنده افزایش سطح آمادگی اسرائیل برای احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش، مقام‌های اسرائیلی معتقدند اظهارات اخیر ترامپ فضای تصمیم‌گیری او را محدودتر کرده و در صورت نبود یک پیشنهاد بهبود یافته از سوی تهران، احتمال اقدام نظامی افزایش می‌یابد. این رسانه همچنین نوشت اسرائیل در صورت وقوع حمله احتمالی آمریکا به احتمال زیاد با واشنگتن هماهنگ خواهد بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید جمهوری اسلامی با رفتارش در جریان مذاکرات، کجدار و مریضش با آمریکا، نشان داده که رویکرد اصلی ترامپ در مواجهه با این رژیم باید گزینه نظامی باشد.
2: از زمانی که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شد، یعنی ژانویه سال 2025 تا به امروزی که ما درش هستیم، به خاطر رفتار تندخوی جمهوری اسلامی در مذاکرات با پرزیدنت ترامپ و اینکه دست کم 7 بار یا 8 بار جمهوری اسلامی چه مستقیم چه از طریق میانجی ها اعلام کردش که حاضر هست بسیاری از شرایطی که پرزیدنت ترامپ در برابرشون گذاشته تن در بده و در آخرین لحظه ناگهان دوباره موضعشون رو برگشتن و تغییر دادن و برگشتن به تنظیمات کارخانه یه حفظ توانایی غنی‌سازی و در واقع شیطنت‌های دیگری که دارن در مورد نیروهای در واقع نیروهای طرفدار خودشون در منطقه، میشه گفتش که این رژیم تروریست پرور کاملا نشون داده به رئیس جمهور ایالات متحده که گزینه اول رئیس جمهور ایالات متحده باید گزینه نظامی باشه که با ضمانت اجرای اون مذاکرات انجام میگیره. بنابراین ایالات متحده هم که ناچار شد چندین بار بیاد جمهوری اسلامی رو، یکی در واقع خرداد پارسال بیاد به کوبه و دیگری البته با حمایتی که از اسرائیل کرد و دیگری هم در جنگ 40 روزه. بنابراین به نظر من میرسه که چیز خاصی در مجموع در منش و رفتار پرزیدنت ترامپ و طرف آمریکایی تغییر نکرده، منتها اونها انتظار داشتن که بعد از اینکه اینجوری میزنن و جمهوری اسلامی رهبرانش رو و فرماندهان سپاهش رو از بین میبرن، توانایی زیادیش رو به تحلیل میبرن، سر عقل بیان که مشخص هست که جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه نمیخوان یک بازیگر خردگرا باشن.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی، گفت این تصمیم ها بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران اتخاذ می شود. به گفته او بیش از 300 هزار کارگر به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه، پوشش بیمه ای خود را از دست داده اند و هر گونه افزایش بیش از 7% روند حذف بیمه را تشدید خواهد کرد. رئیس شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید هر 2 ساعت یک نفر در ایران به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست میدهد. این در حالی است که سالانه حدود 7000 عضو قابل پیوند در کشور دفن میشود. به گفته ایمان سیحون، تنها حدود نیمی از موارد مرگ مغزی در ایران به اهدای عضو منجر میشود. مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد 2 زمین لرزه به بزرگی 4.7 در استان هرمزگان رخ داده. نخستین زلزله بامداد روز چهارشنبه و در حوالی لافت و زمین لرزه دومی نیز بعد از ظهر روز سه‌شنبه در نزدیکی سرگس ثبت شده. تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه صرافی امین مستقر در ایران که با نام ابراهیمی و شرکا هم شناخته می‌شود خبر داد. این تحریم‌ها شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور را نیز هدف قرار داده. خزانه داری آمریکا اعلام کرده 12 فرد، 29 شرکت و نهاد و 19 کشتی مرتبط با حمل و نقل نفت و محصولات پتروشیمی ایران را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، تاکید کرد واشنگتن در قالب سیاست فشار اقتصادی شبکه بانکی و ناوگان سایه ایران را هدف قرار می‌دهد. وال استریت جورنال گزارش داد نیروهای نظامی آمریکا مستقر در منطقه یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی به نام اسکای ویو را در اقیانوس هند توقیف کردند. بر اساس این گزارش این نفتکش پیشتر به دلیل انتقال نفت ایران تحت تحریم قرار گرفته بود و گفته می شود بیش از 1 میلیون بشکه نفت از جزیره خارک بارگیری کرده. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا، گفت تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی را سخت خواهد کرد. ملکی همچنین گفت محاصره تنگه هرمز تأثیرش بر اقتصاد تهران به مراتب بیشتر از تأثیرش روی اقتصاد جهانی است.
3: کاری که الان تحریمایی که امروز شما دیدید که انجام شد که بخشی از این تحریمای جدید وزارت خزانه‌داری هست، این در واقع انتقال درآمد نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی رو اینو سخت میکنه که این در واقع پولها رو از حسابهایی که این درآمد دوشون واریز میشه این شرکت ها انتقال میدن به وارد کننده های در واقع کالا توی ایران، این ارز داده میشه توی ایران که اینا بتونن وارد بکنن یه سری در واقع کالاها رو. خیلی از این پولا هم خب توی شبکه‌های خیلی فاسد به جیب میزنن، یه بخشش رو وارد میکنن. این تحریم‌ها یه بخش الان از این در واقع کمپین فشار حداکثریه که خیلی اثرشون هم قوی تر میشه به خاطر انحصار نظامی. اثر معاصره دریایی سنکام رو اقتصاد ایران و رو اقتصاد جهانی کاملا نامتقارنه. اون تأثیری که روی بازار بین المللی میذاره خب یه شوکه که قابل مدیریته، ولی برای جمهوری اسلامی یه ضربه واقعا وجودی محسوب میشه. بین بیش از 90% تجارت سالیانه جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز، حدود 109 میلیارد دلار که در واقع تنگه هرمز عبور میکنه. خب این محاصره دریایی کاملا اینو بسته. حدود 435 میلیون دلار در روز در واقع تجارت دریایی که ایران انجام میده که الان این بسته. تأثیرش روی ایران بسیار، روی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از اون تأثیری که روی اقتصاد جهانی داره، و تأثیرش روی اقتصاد جهانی هم خب خیلی آرومتره تا اون تأثیری که روی اقتصاد ایران میذاره. خب خود اقدام جمهوری اسلامی که اینترنت رو ببنده و خود اقدام جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو بست، خب این در واقع من بهش میگم عملیات انتحاری اقتصادیه که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده بر ضد اقتصاد خود ایران. اثرش رو اقتصاد بازار جهانی خب هست، اثرش هم جدیه، ولی واقعا نمیشه مقایسه کرد با اثری که روی اقتصاد خود ایران میذاره.
0: 8:13 است در تهران و شما بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها.
4: Iran's been the bully of the Middle East for 47 years. I mean literally the bully of the Middle East.
0: تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. شبکه تلویزیونی MTV لبنان در گزارشی میگوید حزب الله لبنان از جنبش‌های پیشاهنگی خود برای پرورش نسلی مطیع از کودکان و آماده مرگ استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش این کودکان عمدتاً فرزندان نیروهای حزب الله هستند و بیشتر برای جاسوسی و انتقال مهمات از آنها استفاده می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند بخشی از این کودکان وفادار به روح الله خمینی و آرمان‌هایش پرورش یافتند. گزارش MTV میگوید حزب الله برای کودکانی که در ماموریت‌های نظامی کشته می‌شوند مراسم تشییع قهرمانانه برگزار می‌کند تا دیگر کودکان به دنبال کردن این مسیر تشویق شوند. به گفته این گزارش حزب الله ریخته شدن خون این کودکان را به مثابه نزدیک‌تر شدن به پیروزی می‌داند و آنها را کودکان جهادی نامیده.
5: الگویی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به شکل بسیج ازش استفاده کرده الگوی موفقی بوده براشون، یعنی در جذب نیرو بهشون کمک بسیار شایانی کرده. در لبنان حالا ما یک جنبه های دیگری رو هم داریم اضافه تر بر اون. حالا به چه شکل؟ در واقع حزب الله لبنان اینجا میاد یه مهندسی اجتماعی رو به راه میندازه برای اینکه بخواد یک جامعه موازی ایجاد بکنه. جامعه موازی که دو ارزش جداگانه رو و همزمان داره پیش میبره. یکی ارزش های سیاسی هستش که این ارزش ها ارزش های ولایت فقیه، ولایت فقیه روح الله خمینی و علی خامنه ای، حالا حتی اسم مشتبه خامنه ای رو هم میاره. این ارزش‌های سیاسی به کارش میاد کجا؟ در اون جنبه‌هایی که میخواد بعداً از این افراد به شکل مختلف استفاده کنه. بعداً بهش بیشتر اشاره میکنم. اما یک جنبه مذهبی هم داره که اشاره کردیم. این روحیه آخرالزمانی و شهادت طلبی رو در بین این بچه‌ها تقویت میکنه تا بتونه از اونها در جنبه نظامیش استفاده بکنه. جنبه نظامیش اگر آمارهای رسمی خود حزب الله لبنان رو نگاه بکنیم و تعداد کسانی که کشته شدن، حالا این کشته شدگان چه در عملیات‌های نظامی چه در عملیات‌های انتحاری و چه توسط اسرائیل کشته شده باشن، بخش زیادی از اونها از دل همین در واقع پیشگامان امام مهدی که همین گروهی است که الان داره کودکان رو تربیت می‌کنه شکل گرفته. نکته دیگری که هستش اینه که زمینه‌های رو ایجاد می‌کنه برای اینکه اینها بتونن تربیت بشن، تحصیل بکنن در دانشگاه‌های مختلف و نفوذ سیاسی رو از طریق این موضوع به شکل قدرت نرم حزب الله هم توسعه بدن.
0: آمریکا این هفته به متحدان خود در ناتو اعلام می‌کند واشنگتن بخشی از نیروها و توان نظامی در دسترس برای حمایت از اروپا در بحران‌ها و جنگ‌ها را کاهش می‌دهد. سه منبع آگاه به رویترز گفتند این تصمیم روز جمعه در نشست ناتو در بروکسل به طور رسمی ابلاغ خواهد شد. بر اساس گزارش رویترز، واشنگتن از همپیمانان خود خواسته سهم بیشتری در تامین امنیت قاره اروپا بر عهده بگیرند. دولت ترامپ در عین حال تاکید کرده به تامین چتر هسته‌ای ناتو ادامه خواهد داد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، میگوید کاهش بخشی از نیروها و توان نظامی آمریکا در اروپا هزینه‌های بیشتری برای سیاست‌های دفاعی و نظامی ناتو به همراه خواهد داشت.
6: تصمیم بسیار مهمی است، هشدار بزرگی برای ناتو هست. کاهش نیروهای تیپ‌های رزمی ممکن از 4 به 3 و اینکه قرار بود که حدود 4000 نفر نیرو رو در لهستان مستقر داشته باشن که الان ممکن است نداشته باشن و در خصوص کاهش نیروها در آلمان هم صحبت‌های شده، همه اینها نشانه‌های نگران کننده در خصوص این هستش که ایالات متحده ممکن است که تعهدات نظامی خودش رو در خصوص ناتو کاهش بده. ببین برای کشورهایی مثل لهستان و کشور بالتیک خیلی خطرناک است، توجه به اینکه روسیه رو به عنوان یکی از تهدیدات جدی خودشون میدونن و میبینن که الان که ایالات متحده داره عقب میکشه پای خودش رو و تهدیداتی که علیه اونها هست خب بسیار جدی‌تر خواهد بود. از چند جهت برای اروپا به هر حال مسئله مهمی هست، اینکه خب اروپا در یک موقعیتی میذاره کشور اروپایی رو که هزینه بیشتری رو برای اون سیاست دفاعی خودشون و سیاست نظامی خودشون داشته باشن، یعنی باید که از در خصوص لوجستیک، پشتیبانی عملیات دفاع هوایی در همه حوزه‌های نظامی باید که هزینه بیشتری رو داشته باشن و از با این مسئله کنار بیام که ایالات متحده قرار نیستش که همون نقشی که در 50 سال گذشته داشته 60 سال گذشته داشته الان هم داشته باشه. از نظر انسجام داخلی خب شکاف ایجاد خواهد کرد بین کشورهای اروپایی، به خاطر اینکه کشورهای شرق اروپا مثل لهستان و به هر حال کشورهایی که در اون سمت فنلاند و سوئد و اینها کشوری هستن که به هر حال آسیب پذیر هستن نسبت به خطر روسیه، اینها خطر رو خیلی مستقیم‌تر لمس می‌کنن و اینکه ایالات متحده حضور نداشته باشه، نیروهای خودش رو کم بکنه و در عمل و در صحبت در خصوص اینکه ایالات اروپا باید مستقل‌تر باشه صحبت می‌کنه، براشون خطرناک است. از طرف دیگه ممکن است برای کشورهای دیگه در غرب اروپا این فرصت ایجاد بکنه که بتونن که خودشون رو برسونن و یک نقش قوی‌تری رو در ناتو ایفا کنن. مسئله اصلی برمیگرده به این که اگر اینا با هماهنگی و برنامه‌ریزی و دقت نظر انجام بشه میتونه که این یک انتقال دقیق باشه. اگر نباشه اون نقش ناتو رو در واقع تضعیف می‌کنه.
0: دعوت میکنم نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. نیروهای نیجریه اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور در همکاری با ایالات متحده در مجموعه حملات هوایی و زمینی علیه مواضع داعش در روزهای اخیر 175 شبه نظامی این گروه را کشتند. به دنبال اعلام کشته شدن ابو بلال المینوکی که فرد شماره دوم داعش قلمداد می شود، دست کم 3 تن از رهبران ارشد دیگر این گروه هم در حملات مشترک آمریکا و نیجریه کشته شدند. یک محموله 16 تنی کمک های پزشکی یونیسف برای مقابله با شیوع ابولا وارد جمهوری دموکراتیک کنگو شد. این محموله شامل تجهیزات پزشکی برای پیشگیری و کنترل بیماری است. سازمان جهانی بهداشت شیوع اخیر ابولا در شرق کنگو و اوگاندا را وضعیت اضطراری بهداشت جهانی اعلام کرده. گوگل روز سه‌شنبه عامل‌های هوش مصنوعی را مستقیماً در کادر جستجوی خود قرار داد و نسخه سریع‌تر و ارزان‌تری از مدل جیمینای خود را با هدف کاهش سود رقبایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی در بین مشتریان سازمانی عرضه کرد. سازمان ملل هشدار داده تبعات جنگ در خاورمیانه حالا از بازار انرژی فراتر رفته و از تورم و قیمت مواد غذایی تا رشد اقتصادی جهان را تحت فشار قرار داده. در این گزارش اقتصادهایی در حال توسعه آسیب پذیرترین بخش اقتصاد جهانی معرفی شدند و پیش بینی رشد در مناطقی از غرب آسیا تا اروپا کاهش یافته. سازمان ملل همچنین هشدار داده ادامه این بحران میتواند روند کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با خطر جدی روبرو کند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من هست. علیرضا، گزارش تازه سازمان ملل درباره وضعیت اقتصاد جهانی چه تصویری داره میده از تاثیر بحران خاورمیانه روی اقتصاد جهان؟
7: تحمیل این گزارش خب روز سه‌شنبه 19 می منتشر شده. بحران خاورمیانه رو هم یکی از اصلی ترین فشارها بر اقتصاد دنیا معرفی کرده. آنطور که در این گزارش اومده رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی به 2.5% کاهش پیدا میکنه که خب حدود 0.2% کمتر از اون پیشبینی قبلی هستش و پایین تر هم هستش از اون سطح رشد پیش از همه‌گیری کرونا. سازمان ملل در گزارش خودش برای سال 2027 هم یک بهبود خیلی محدودی رو پیش بینی کرده و گفته که رشد اقتصاد جهان احتمالاً به 2.8% برسه. بر اساس گزارش سازمان ملل عواملی مثل اون اختلال در بازار انرژی و بالا رفتن قیمت‌ها و هزینه حمل و نقل و بیمه باعث شده که زنجیره‌های تأمین در جهان تحت فشار قرار بگیرن، هزینه‌های تولید هم در کشورهای مختلف بالا بره. علاوه این که خب خاورمیانه اون این بحران خاورمیانه روند کاهش تورم جهانی رو هم متوقف کرده. بر اساس پیشبینی سازمان ملل فشار تورمی در اقتصادهایی که توسعه یافته هستن یا در حال توسعه هستن دوباره در حال افزایش هستش. در کنار همه این موارد قیمت مواد غذایی هم بالا رفته و خب درآمد واقعی خانوارها هم کاهش پیدا کرده که اینها هم از دیگر نگرانی هایی است که در این گزارش بهش پرداخته شده. حتی بانک‌های مرکزی کشور مختلف جهان هم در این گزارش اومده که در حال حاضر بین اون کنترل تورم در کشورهای خودشون و حفظ رشد اقتصادیشون گرفتار شدند. سازمان ملل حتی هشدار داده که بیشترین آسیب اقتصادی متوجه غرب آسیا هستش، مکانی که خب جنگ باعث شده زیرساخت‌ها و بحث تولید نفت و موضوع تجارت گردشگری به شدت تحت تاثیر قرار بگیرن، رشد اقتصادی این منطقه هم به طور چشمگیری کاهش پیدا بکنه. البته خب بخش دیگه جهان هم تبعات این بحران رو میشه در اونجا دید، مثل آمریکا که خب رشد اقتصادی همچنان نسبتاً باثباتی براش پیش بینی شده، اما اروپا به خاطر وابستگیش به بحث واردات انرژی

0: نایاب شدن بنزین خودشو آماده میکنه و برای فروپاشی شبکه برق و خاموشی های گسترده خودشو آماده میکنه. البته این کلمه آماده میکنم بیمعنیه، چون ما نشانه آمادگی رو نمیبینیم و جیره بندی بنزین آمادگی حساب نمیشه. اینی که به امارات و کویت اینا حمله میکنه، این بدتر داره کار میکنه، این آمادگی نیست. اون بحثی که الان دولت میخواد در صدا و سیما و رسانه‌هاش جا بندازه اینی که ما کمبود بنزین داریم، کمبود برق داریم و مردم باید کمتر مصرف بکنن. ولی من فکر میکنم دولت همه واقعیت رو به مردم نمیگه و اون واقعیت اینه که اگر جنگ شروع بشه و جمهوری اسلامی مثل دفعه قبل به تأسیسات نفت و گاز کشورهای همسایه حمله موشکی و پهپادی بکنه، احتمالاً آمریکا، اسرائیل و متحدینشون اونام به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکنن و این جنگ طلبی جمهوری اسلامی بیش از این دامن مردم ایران رو خواهد گرفت و با هدف قرار گرفتن احتمالی پالایشگاه و نیروگاه ها، شبکه تولید و توزیع بنزین و تولید و توزیع برق به شدت آسیب خواهد دید و حتی ممکنه فرو بپاشه. حکومت این رو به مردم نمیگه، ولی مردم باید بدونن که این دفعه حملات موشکی و پهپادی سپاه به کشورهای همسایه احتمالاً به شکل حملات متقابل اونا به پالایشگاه و نیروهای ایران جواب داده خواهد شد و این جنگ طلبی جمهوری اسلامی زندگی روزانه مردم ایران رو به مرز فاجعه خواهد برد، هم در مورد بنزین هم در مورد برق، که همین الان هم برق در تابستونا در ایران مشکل جدی داره، چه برسه به اینکه جمهوری اسلامی بخواد کاری کنه که نیروگاه برق هم در معرض حمله و آسیب قرار بگیرن. همینجا یه جمله رو بگم، اول ناترازی بود میگفتن، یعنی کسری بین تولید و مصرف. الان که محاصره شده وضع بدتر شده در بنزین و اگر جنگ بشه از این بدتر خواهد شد. این خاموشی احتمالی گسترده برق رو هم اضافه کنید به خاموشی‌های دیجیتال و قطع سه‌ماهه اینترنت که زندگی روزانه رو برای خیلی از مردم ایران سخت‌تر کرده.
1: با اینترنت آریه کرج وصل شدم که بگم دارن ما رو به بهانه شرایط جنگی و با اعدام و زندان و بیکاری و سرکوب و احضار در خاموشی کامل میکشن. ما هیچ صدایی نداریم و داریم زنده به گور میشیم.
2: حکومت تو جنگ 12 روزه 20 روز اینترنت رو قطع کرد. تو خیزش ملی هم 20 روز. و تا امروز 80 روزه که مجددن نت رو قطع کرده، یعنی در یه سال گذشته 4 ماهه که نت نداشتیم.
3: باورم نمیشه تو قرن 21 یه حکومت نزدیک به 3 ماه اینترنت رو به روی مردم قطع کرده. این موضوع برای هیچ سازمان بین المللی اهمیت نداره؟
4: واقعا دیگه هیچ امیدی ندارم. 3 ماهه به خاطر قطعی اینترنت بیکار موندیم. پهنای باند انقدر کمه که نه فیلتر شکن جواب داده و نه اینترنت پر.
0: در صورت وقوع جنگ به دلیل این سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و تشدید بحران بنزین و برق، به احتمال بسیار 2 بحران دیگه هم که همین الان وجود داره تشدید میشن: بحران گرانی و بحران بیکاری. قطع اینترنت باعث شده بیکاری در کشور بیشتر بشه. قطع اینترنت باعث از بین رفتن کسب و کارهای خرد دیجیتال شده. باعث شده کسایی که از راه شبکه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کردن کارشون رو از دست بدن و به خیلی بیکارا اضافه بشن. وضعیت فعلی بنزین که احتمالاً بدتر هم خواهد شد بیکاری رو بیشتر می‌کنه. چرا؟ چون کسانی که با موتور و خودرو کار می‌کردن و مسافرکشی می‌کردن به تدریج این امکان رو هم به عنوان شغل از دست میدن. در واقع اگر فقط به همین 3 ماه اخیر نگاه کنیم، جمهوری اسلامی هر روز داره راه‌های کسب درآمد رو بر مردم می‌بنده. ظرف 3 ماه شغلای اینترنتی رو با قطع اینترنت نابود کرده. و حالا با جیره بندی بنزین داره شغلای مرتبط با خودرو و موتور رو هم از بین می‌بره. عملکرد جمهوری اسلامی طوریه که هر روز تعداد بیشتری از مردم شغلشون رو و محل درآمدشون از دست میدن. دولت‌های دیگه در دنیا زمینه ایجاد شغل فراهم میکنن.

0: جمهوری اسلامی با قطع اینترنت و با جیره بندی شدیدتر بنزین داره شغلایی رو که مردم برای خودشون ایجاد کردن از بین میبره. دقت کنید، این شغلهای مرتبط با اینترنت و موتور و خودرو اینا مثل مسافرکشی و اسنب و پیک و اینجور مشاغل، اینا تا حالا راه فرار مردم بودن برای کسب درآمد. مردم اگر جای دیگه شغلشون دست میدادن میرفتن سمت این، سمت شغل اینترنتی، سمت موتور، سمت خودرو. و وقتی حکومت این شغلا رو هم داره از بین میبره، در واقع داره هر روز برای مردم مشکل درست میکنه و مردم حق دارن از این حکومت ناراضی باشن. ضمن اینی که همزمان با اینکه حکومت داره محل درآمد مردم از بین میبره، شغلا رو نابود میکنه به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی، باعث افزایش قیمت هم شده. الان مردم ایران با ترکیب دوگانه روبرو هستن که از هر دو طرف ضرر میکنن. از یه طرف مردم روز به روز شغلای بیشتری از دست میدن و امکان درآمدشون کم و کمتر میشه، از طرف دیگه اجناس و کالا و خدمات هم گرونی گرونتر میشن.
1: مردمی که تو خیابون پرچم گرفتن دستشون وایسادن، من نمیدونم چه تو مغز اینا میگذره واقعا. امروز رفتم مال بگیرم یک کیلوی 500 تومان. من نمیدونم اینا پول میگیرم واقعا یا از بیکاری و بیاری دارن این کارا رو میکنن. موندم توی مملکت دیگه نمیشه نفس بکشه.
2: از رشت پیام میدم. تقریبا همه اینجا زندگیشون رو باختن. دیگه فرق زیادی بین یه خانواده پولدار با یه خانواده زیر خط فقر نیست. دقیقا مثل نظام کمونیستی داره با همون برخورد میشه. دیگه با 5 میلیارد تومان هم نمیشه یه خونه 3 یا 4 سال ساخت خرید.
3: گرانی داره بیداد میکنه. من یه جوون 24 سالم، اما هر شب از شدت غم فکر میکنم الانه که سکته کنم. هیچ کس به داد ما نمیرسه. پدرم بازنشسته است و همه ما بیکار شدیم. 2 ماه دیگه باید خونه رو تمدید کنیم، ولی هیچ وامی بهمون نمیده. داریم نابود.
0: با وجود اینی که کاملا مشخصه که جمهوری اسلامی در حال بردن ایران به سمت ته دره است، با این سیاست‌های جنگ طلبانه و با ادامه آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی، ولی مسئولین حاضر نیستن نه دست از این مسیر بردارن نه مسئولیتشو قبول کنن. الان با وجودی که همه میدونن که این محاصره بنادر ایران محصول آمریکا ستیزیه، ولی مسئولین مدام تکرار میکنن که این وضعیت ربطی به جنگ نداره. خب سوال اینه، اگر وضعیت فعلی ایران و زندگی ایرانیا و این گرانی و تورم و بیکاری ناشی از شرایط جنگی نیست، ناشی از چیه؟ به هر حال 2 دلیل که بیشتر نمیتونه داشته باشه. یا ناشی از شرایط فعلی جنگ و تحریمه که تقصیر خود سیاست آمریکا ستیزی جمهوری اسلامیه، یا ناشی از بیکفایتی و دزدی و فساد مسئولینه. و همه اینا فرقی با هم ندارن، چون ناشی از حکومتداری نادرسته.
4: کلن این گرانی که ما الان چه در بخش مرغ چه در بخش تخم مرغ داریم هیچ ربطی به جنگ ندارد، هیچ ربطی به تحریم ندارد، تماما به خاطر سیاست‌های غلط و عدم حمایت وزارت جهاد. الان برید تولید کنید، ارز 28 تومانی است، برج 10 بود، یک شبه حذف ارز ترجیحی رو انجام دادن و نابود کردن.
5: که بعد از آزادسازی ارز مبنای محاسبات هزینه‌های داخلی ما 5 برابر شده. الان در حال حاضر متاسفانه هزینه‌های داخلی ما بیشتر از هزینه خارجی افزایش پیدا کرده. نیازه که این هزینه‌ها رو متعادل کنم و بر مبنای بالاخره هزینه تمام شده کالا که نهایتاً منتج میشه به قیمت تمام شده محصول که مردم دارن استفاده میکنن، سفره مردم ارزان‌تر تأمین میشه، دوستان ما تجدید نظر کنن به هزینه طبیعی واردات کالا کاهش پیدا کنه.
0: این وضعیت فعلی کشور میتونه بدتر هم بشه با قرار گرفتن کشور در معرض جنگ جدید. میتونه تمام این بحران‌ها رو به هم گره بزنه و یک ابر بحران بسیار بزرگ در کشور ایجاد کنه. اگر یه نگاه ساده به اوضاع فعلی جمهوری اسلامی بندازیم، دست کم 10 بحران همزمان رو میشه در ایران دید که با همدیگه تبدیل به ابر بحران بقا برای جمهوری اسلامی شدن. بحران بنزین، بحران رو به تشدید کمبود برق، بحران افزایش روزمره قیمت‌ها و گرانی و تورم، بحران رو به تشدید بیکاری، بحران قطع اینترنت و نارضایتی که ازش ایجاد شده، بحران تکراری آب در تابستان در کنار بحران برق، بحران گاز در زمستان، بحران ناشی از جنگ و خطر اثرگیریش، و مهمتر از همه بحران و خطر اثرگیری قیام مردم علیه حکومت که در نهایت همه اینا رو به ابر بحران بقا تبدیل کرده برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی در شرایطیه که با ترکیبی از این بحران‌ها به شدت شکننده شده، تاب‌آوریش به شدت زیر سوال رفته و الان مهمترین نگرانی حکومت نگرانی بقاست و ما در شرایطی قرار داریم که هر لحظه ممکنه حملات آمریکا و اسرائیل و حتی کشورهای منطقه به جمهوری اسلامی شروع بشه به دلیل سیاست‌های خود جنگ طلبانه جمهوری اسلامی. در واقع ما وقتی وضعیت فعلی جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم، وقتی این همه بحران رو با هم دیگه میبینیم، از هر سمتی ممکنه سرنگونی جمهوری اسلامی رخ بده. هر کدوم از این بحران‌ها ظرفیت این رو دارن که جرقه سرنگونی جمهوری اسلامی بشن. الان وضعیت پمپ بنزینای ایران کاملا این ظرفیت رو داره که فروپاشی حکومت از اونجا شروع بشه. نیروگاه های ایران و احتمال خاموشی گسترده در صورت حمله به اونا یه جای دیگه است که میتونه منجر به نارضایتی شدید و قیام گسترده مردم بشه. تمام فروشگاه های فروش مرغ و گوشت و تخم و مرغ که روزانه شاهد مردم به شدت ناراضی و خشمگینه که قدرت خریدشون داره از دست میره و به شدت خشمگین عصبانیان، این مثل انبار باروت میمونن که میتونن کانون قیام علیه حکومت بشن. این بیکارهایی که روز به روز داره تعدادشون بیشتر میشه و درآمدی ندارن برای ادامه زندگی، و این قطع اینترنت که الان 3 ماه ادامه داره، اینا کانونهای احتمالی قیام علیه حکومتن، مثل انبار باروتن، و شروع یه جنگ دیگه علیه حکومت میتونه تمامی انبار باروت رو منفجر کنه و بقای جمهوری اسلامی رو بیشتر از این به خطر بندازه.
6: تو واشنگتن میخوان ما رو، دموکرات ها میخوان مانع از این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزشون سیاسیه. دموکرات هستن، من بهشون میگم دموکرات، این لقب جدیدیه که براشون گذاشتم، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، این دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی ها میگم شما نمیتونید به صدای هسته‌ای برسید. وقت دموکرات ها، این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن، مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه، و این اتفاق نخواهد افتاد. صحبت دیروزه، کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم.
0: قبل از اینی که طبق روال این برنامه اسامی جاویدنما رو بخونم، یه نکته‌ای به بحثم اضافه کنم و جمع‌بندیش کنم. تمام این وضعیتی که در ایران می‌بینید فقط به یه دلیله. یه حکومتی که مردم نمی‌خوانش نمی‌خواد بره کنار. در تمام دنیا وقتی که مردم یه حکومت رو نمی‌خوان میره کنار. جمهوری اسلامی در 48 سال گذشته 12 تا 4 سال فرصت داشته. 48 سال. در دنیا این یعنی 12 تا دولت بیاد و بره. نتونسته ایران رو اداره کنه، به این فاجعه منجر شده، نمیره کنار. و سوالی هم که وجود داره و هیچ وقت جوابشو ندارن و نمیدن اینه: اگر مردم ایران شما رو نخوان چجوری باید به شما بگن برید کنار؟ انتخابات که ندارید، همه پرسی که ندارید، مردم هم که میان خیابون مردم میکشید، چجوری مردم باید به شما بگن که شما رو نمیخوان، که شمایی که ایران رو به این وضعیت در آوردید؟ و این سوالیه که جوابشو ندارن و مردم در نهایت جواب این سوال رو به شکل سرنگونی اینها خواهند داد. و اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید موقعی که اسامی رو میخونم، یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آوا رحمانی راد، 20 ساله، 18 دی، 7 حوض تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهیار کاکازاده، 17 ساله، 17 ساله دانش آموز کلاس 11 هم آرزو داشت مهندس مکانیک بشه. 18 دی پرنده عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام نوشین طاهره عرب نژاد، 38 ساله دانش آموخته مدیریت و فعال در حوزه فیلمسازی، 19 دی جان فدا شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بنیامین قدیمی، 21 ساله 18 دی مجروح شده، 24 دی جان فدا شده. شهرک بعثت فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسن قادری، 19 دی شازند عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محمد قابضی، طلافروش، 18 دی تهران پارس تهران عزیز، در نزدیکی مغازه خودش کشته شده این جاوید نام عزیز ما. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام وحید فیروزی، 30 ساله 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا فیروز مکان، 47 ساله اهل آباده، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید فیضی، 33 ساله 18 دی کیان شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام منیژه فهیمی، 53 ساله آرایشگر، 20 دی ستارخان تهران عزیز، 2 سال بعد از ازدواجش کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام شهاب فلاحپور، 19 ساله کشتیگیر، 19 دی اندیمشک عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میثم ستاری، 37 ساله گلفروش، پدر یک پسر 7 ساله، 19 دی اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مازیار مودت، 51 ساله اهل شاهین ویلای کرج، مترجم رسمی دادگستری، 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حسن ملکی، 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام آرمین معتمد امینی، 33 ساله 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام حمید رضا مجیدی، 30 ساله هنرجوی بازیگری، نوازنده گیتار، عاشق بازیگری و دنبال رویای بازیگری، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی محمدی، 18 ساله اهل ابهر عزیز، 18 دی سراسیاب کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام لیا لطفعلیان، 67 ساله 19 دی تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون و مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندکندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
7: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
8: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
7: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
9: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
8: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
10: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
8: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
11: حرفهای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
12: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
13: مرغ 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
14: سایه جنگ رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
15: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
16: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
17: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
18: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.
19: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
20: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
19: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
20: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
19: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمینه رستمی. سرخط خبر. تاکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه‌داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به حملات پهپادی جمهوری اسلامی. کشورهای عضو حمله به نیروگاه هسته‌ای امارات را محکوم کردند. و سفر پوتین به پکن همزمان با فشارهای غرب برای پایان دادن به جنگ اوکراین. بحران خاورمیانه و صادرات انرژی روسیه به چین در دستور کار گفتگوهاست.

0: خوش آمدید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در اظهاراتی درباره تنش با تهران گفت احتمال دارد آمریکا بار دیگر به جمهوری اسلامی حمله کند، اما هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده. ترامپ گفت مقام‌های ایرانی برای رسیدن به توافق التماس می‌کنند و طی دو روز گذشته پیشرفت قابل توجهی در روند گفتگوها حاصل شده. ترامپ تاکید کرد این پیشرفت پس از آن به دست آمده که واشنگتن در روزهای اخیر قطر، عربستان سعودی، امارات و برخی دیگر از کشورهای منطقه را وارد روند مذاکرات کرده.
1: تو واشنگتن میخوان ما رو، دموکرات ها میخوان مانع از این بشن که ما به نتیجه برسیم. این فقط انگیزه شون سیاسیه. دموکرات هستن، من بهشون میگم دموکرات. این لقب جدیدیه که براشون گذاشتم، لقب دقیقی هست. دموکرات هستن، این دام هستن، احمق هستن. من وسط مذاکره هستم، دارم به ایرانی ها میگم شما نمیتونید به صدای هسته‌ای برسید. وقت دموکرات ها، این دموکرات های احمق میخوان مانع از کار ترامپ بشن، مانع از این بشن که ما نگذاریم ایران به صدای هسته‌ای برسه که میتونه جهان رو، خاورمیانه و جهان رو نابود کنه. و این اتفاق نخواهد افتاد. صحبت دیروزه، کشتیامون آماده بود، قایقمون آماده بود، گلنگدان کشته بودیم، آماده بودیم که حمله کنیم.
0: دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره مهلت داده شده به جمهوری اسلامی گفت تهران فرصت محدودی برای بازگشت به مذاکرات دارد و این مهلت ممکن است تا جمعه یا اوایل هفته آینده ادامه داشته باشد.
1: میدونستن که من دارم آماده میشم که بهشون حمله کنیم. من هیچ وقت به کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوام حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم، خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رقص زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونا شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانیای خود منطقه تر شدن. دو سه روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به صدای هسته‌ای برسه.
0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی در جمع قانونگذاران این کشور در کاخ سفید هم گفت به جنگ با جمهوری اسلامی به سرعت پایان خواهد داد. ترامپ گفت مقام های جمهوری اسلامی به شدت خواهان توافق هستند و از این وضعیت خسته شدند. دونالد ترامپ همچنین در پاسخ به نگرانی ها درباره افزایش قیمت نفت گفت قیمت نفت کاهش خواهد یافت و سقوط میکند. او در همین حال تاکید کرد آمریکا نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
2: ما خیلی سریع به اون جنگ پایان خواهیم داد. اونها به شدت میخوان توافق کنن. از این وضعیت خسته شدن. این اتفاق باید 47 سال پیش میافتاد. یکی باید کاری در این باره انجام میداد و حالا این اتفاق خواهد افتاد. خیلی سریع هم رو خواهد داد. خواهید دید که قیمت نفت سقوط میکنه. قیمت ها پایین خواهد اومد. نفت بسیار زیادی در بازار وجود داره و قیمت ها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. ما نیروی دریایی اونها رو نابود کردیم. نیروی دریاییشون از بین رفته، نیروی هواییشون از بین رفته، سامانه‌های پدافند هواییشون از بین رفته. تمام تجهیزاتی که برای جنگ استفاده می‌کردن نابود شده. تقریبا همه چی از بین رفته. نمی‌خوام بگم رهبرانشون هم از بین رفتن، چون حرف خیلی خوشایندی نیست، اما واقعیت همینه. و اونها قرار نیست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنن. نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما چنین چیزی رو تحمل نخواهیم کرد و قرار هم نیست تحملش کنیم.
0: از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه در نشست خبری کاخ سفید تأکید کرد جمهوری اسلامی میتواند وارد مذاکره شود و از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند. او هشدار داد اگر این فرصت از دست برود، گزینه جنگ همچنان روی میز خواهد بود. The President of the United
1: States has said as number one Iran can never have a nuclear weapon. چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفتین که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده. رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه B هم هست. گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
0: کانال 12 اسرائیل گزارش داد تحولات اخیر نشان دهنده افزایش سطح آمادگی اسرائیل برای احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. در اساس این گزارش مقام‌های اسرائیلی معتقدند اظهار تأخیر ترامپ فضای تصمیم گیری او را محدودتر کرده و در صورت نبود یک پیشنهاد بهبود یافته از سوی تهران احتمال اقدام نظامی افزایش پیدا می‌کند. این رسانه همچنین نوشت اسرائیل در صورت وقوع حمله احتمالی آمریکا به احتمال زیاد با واشنگتن هماهنگ خواهد بود. امیر حمیدی اضافه شده، متخصص امنیت ملی، درود میگم به شما. این مهلت 2 تا 3 روزه ترامپ چقدر با توجه به شرایط میتونه در راستای اهداف آمریکا باشه و چه سازوکار دیپلماتیکی میتونه در این بازه کوتاه نتیجه بده؟
3: درود خدمت شما و بینندگان شما در جای جای جهان. به باور من این مهلت 2 تا 3 روزه که پرزیدنت ترامپ مطرح کرده بیش از اون که صرفاً یک ضرب العجل دیپلماتیک باشه، یک پیام استراتژیک و امنیتی بسیار بسیار جدی به جمهوری کودک‌کش اسلامی و شاید به کل منطقه است. واشنگتن میخواد نشون بده که دوران مذاکرات بی پایان و وقت‌کشی و بازی‌های دوگانه تهران رو به پایانه. جمهوری ملایان طی سالها تلاش کردند که از مذاکرات به عنوان ابزاری برای خرید زمان، کاهش فشار و حفظ پروژه‌های منطقه‌ای و هسته‌ای خودشون استفاده کنند، اما امروز شرایط بسیار متفاوته. ایالات متحده به خوبی میدونه که هر گونه بی‌ثباتی در خاورمیانه مستقیم بر امنیت انرژی، اقتصاد جهانی، امنیت متحدان منطقه‌ای و حتی رقابت‌های ژئوپلیتیک با چین و روسیه اثر میذاره و همین دلیله که این مهلت کوتاه در واقع بخشی از اون سیاست فشار حداکثری هوشمنده که یعنی ترکیب فشار نظامی، فشار اقتصادی، بازدارندگی نقطه‌ای و منطقه‌ای و دیپلماسی فشرده برای وادار کردن تهران به تصمیم گیری سریع هستش. در چنین بازه کوتاهی تنها سازوکار مؤثر دیپلماتیک میتونه مذاکره فشرده و غیر علنی رو با میانجیگری و بازیگران منطقه‌ای مانند کشورهای خلیج فارس یا کانال‌های امنیتی درست بکنن، زیرا به خاطر اینکه زمان برای مذاکره طولانی و فرسایش دیگه وجود نداره. پیام ایالات متحده بسیار روشنه، با جمهوری ملایان وارد مسیر واقعی کاهش تنش و شفافیت شده یا میتونه افزایش انزوا بهشون بده، فشارهای اقتصادی بهشون بده و احتمال اقدامات شدیدتر رو به روی ملایان خواهند بست. و واقعیت اینه که امروز کفه قدرت استراتژی به نفع ایالات متحده و متحدانش سنگین تره. اقتصاد ایران تحت فشار شدید قرار داره، نارضایتی‌های داخلی افزایش پیدا کرده و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت و فرسایش داخلی روبرو هستش. به همین دلیلی که مهلت کوتاه را باید نه فقط یک پیام دیپلماتیک بلکه بخشی از نمایش قدرت و بازگردوندن بازدارندگی ایالات متحده در منطقه دانست. ولی یادمون نره که element of surprise هم همیشه روی میز خواهد بود.
0: جناب حمیدی، این سورپرایز، این مذاکراتی که اگر به نتیجه نرسه، صحبت از سناریوی ضربه نظامی بزرگی هست که ترامپ بارها در بارش صحبت کرده، اگر این اتفاق بیفته چه اهدافی مورد هدف هستند؟
3: اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه، به باور من سناریوی ضربه نظامی بزرگ که درباره اون صحبت میشه احتمالاً یک جنگ کلاسیک زمینه نخواهد بود، بلکه یک عملیات بسیار دقیق، سریع و چند لایه برای فلج کردن توان راهبردی جمهوری ملایان خواهد بود. اهداف اصلی میتونه شامل زیرساییده‌های ساختاری هسته‌ای، مراکز موشکی و پهپادی باشه و پایگاه‌های سپاه پاسداران، مراکز فرماندهی و کنترل و تمام سامان‌های پدافندی رو به طور کلی از بین ببرن.
0: ممنونم. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با ما گفتگو کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه صرافی امین مستقر در ایران که با نام ابراهیمی و شرکا هم شناخته می‌شود خبر داد. این تحریم‌ها شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی در چند کشور را نیز هدف قرار داده. خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 12 فرد، 29 شرکت و نهاد و 19 کشتی مرتبط با حمل نفت و محصولات پتروشیمی ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شده اند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد واشنگتن در قالب سیاست فشار اقتصادی شبکه بانکی و ناوگان سایه ایران آن را هدف قرار می‌دهد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنترکام با انتشار ویدئویی از مانورهای آمادگی خود در منطقه اعلام کرد 89 کشتی تجاری در پی اجرای محاصره ایران تغییر مسیر دادند. بنابر اعلام سنترکام، اجرای کامل محاصره آمریکا علیه جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و جریان تجارت به داخل و خارج از بنادر ایران متوقف شده. والستریت جورنال گزارش داد نیروهای نظامی آمریکا مستقر در منطقه یک نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی به نام اسکای ویو را در اقیانوس هند توقیف کردند. بر اساس این گزارش، این نفتکش پیشتر به دلیل انتقال نفت ایران تحت تحریم قرار گرفته بوده و گفته می شود بیش از 1 میلیون بشکه نفت از جزیره خارک بارگیری کرده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا میگوید تحریم‌های جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی انتقال درآمدهای نفتی و پتروشیمی را سخت خواهد کرد. ملکی همچنین گفت محاصره تنگه هرمز تأثیرش بر اقتصاد تهران به مراتب بیشتر از تأثیرش روی اقتصاد جهانی است.
4: کاری که این تحریمایی که امروز شما دیدید که انجام شد که بخشی از این تحریمای جدید وزارت خزانه داری هست، این در واقع انتقال درآمد نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی رو اینو سخت میکنه که این در واقع پولها رو از حسابهایی که این درآمد رو دوشون واریز میشه این شرکت ها انتقال میدن به وارد کننده های در واقع کالا توی ایران، این ارز داده میشه توی ایران که اینا بتونن وارد بکنن یه سری در واقع کالاها رو. خیلی از این پولا هم خب توی شبکه های خیلی فاسد به جیب میزنن، یه بخشش رو وارد میکنن. این تحریم ها یه بخش الان از این در واقع کمپین فشار حداکثریه که خیلی اثرشون هم قوی تر میشه به خاطر انحصار نظامی. اثر محاصره دریایی سنکام رو اقتصاد ایران و رو اقتصاد جهانی کاملا نامتقارنه. اون تأثیری که روی بازار بین المللی میذاره خب یه شوکه که قابل مدیریته، ولی برای جمهوری اسلامی یه ضربه واقعا وجودی محسوب میشه. ببینید بیش از 90% تجارت سالیانه جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز، حدود 109 میلیارد دلاره که در واقع تنگه هرمز عبور میکنه. خب این محاصره دریایی کاملا اینو بسته. حدود 435 میلیون دلار در روز در واقع تجارت دریاییه که ایران انجام میده که الان این بسته. تأثیرش روی ایران بسیار، روی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از اون تأثیری که روی اقتصاد جهانی داره و تأثیرش روی اقتصاد جهانی هم خب خیلی آرومتره تا اون تأثیری که روی اقتصاد ایران میذاره. خب خود اقدام جمهوری اسلامی که اینترنت رو ببنده و خود اقدام جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو بست، خب این در واقع من بهش میگم عملیات انتحاری اقتصادیه که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده بر ضد اقتصاد خود ایران. اثرش روی اقتصاد بازار جهانی خب هست، اثرش هم جدیه، ولی واقعا نمیشه مقایسه کرد با اثری که روی اقتصاد خود ایران میذاره.
0: دعوت میکنم نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش ایلنا، افزایش سهم پرداختی بیمه کارگران ساختمانی بار دیگر در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. عباس شیری، بازرس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت این تصمیم ها بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران اتخاذ می شود. به گفته او بیش از 300 هزار کارگر به دلیل ناتوانی در پرداخت حق بیمه پوشش بیمه خود را از دست دادند و هر گونه افزایش بیش از 7% روند حسب بیمه را تشدید خواهد کرد. رئیس شبکه فراهم آوری اعضا و نسوج دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید هر دو ساعت یک نفر در ایران به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست میدهد. این در حالی است که سالانه حدود 7000 عضو قابل پیوند در کشور دفن میشود. به گفته ایمان سیحون، تنها حدود نیمی از موارد مرگ مغزی در ایران به اهدای عضو منجر میشود. مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد دو زمین لرزه به بزرگی 4.7 در استان هرمزگان رخ داده. نخستین زلزله بامداد روز چهارشنبه و در حوالی لافت و زمین لرزه دوم بعد از ظهر روز سه‌شنبه در نزدیکی سرگس ثبت شده. تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده. شبکه تلویزیونی MTV لبنان در گزارشی میگوید حزب الله لبنان از جنبش‌های پیشاهنگی خود برای پرورش نسلی مطیع از کودکان که آماده مرگ هستند استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش، این کودکان عمدتاً فرزندان نیروهای حزب الله هستند و بیشتر برای عملیات جاسوسی و انتقال مهمات از آنها استفاده می‌شود. این گزارش تأکید می‌کند بخشی از این کودکان وفادار به روح الله خمینی و آرمانهایش پرورش یافتند. گزارش MTV میگوید حزب الله برای کودکانی که در ماموریت‌های نظامی کشته می‌شود مراسم تشییع قهرمانانه برگزار می‌کند تا دیگر کودکان به دنبال کردن این مسیر تشویق شوند. به گفته این گزارش حزب الله ریخته شدن خون این کودکان را به مسابقه نزدیکتر شدن به پیروزی می‌داند و آنها را کودکان جهادی نامیده.
5: الگویی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به شکل بسیج ازش استفاده کرده الگوی موفقی بوده براشون، یعنی در جذب نیرو بهشون کمک بسیار شایانی کرده. در لبنان حالا ما یک جنبه های دیگری رو هم داریم اضافه تر بر اون. حالا به چه شکل؟ در واقع حزب الله لبنان اینجا میاد یه مهندسی اجتماعی رو به راه میندازه برای اینکه بخواد یک جامعه موازی ایجاد بکنه، جامعه موازی که دو ارزش جداگانه رو و همزمان داره پیش میبره. یکی ارزش های سیاسی هستش که این ارزش ها ارزش های ولایت فقیه، ولایت فقیه روح الله خمینی و علی خامنه ای، حالا حتی اسم مشتبه خامنه ای رو هم میاره. این ارزش های سیاسی به کارش میاد کجا؟ در اون جنبه هایی که میخواد بعدن از این افراد به شکل مختلف استفاده کنه و بعدن بهش بیشتر اشاره میکنم. اما یک جنبه مذهبی هم داره که اشاره کردیم، این روحیه آخر و زمانی و شهادت طلبی رو در بین این بچه ها تقویت میکنه تا بتونه از اونها در جنبه نظامیش استفاده بکنه. جنبه نظامیش اگر آمارهای رسمی خود حزب الله لبنان رو نگاه بکنیم و تعداد کسانی که کشته شدن، حالا این کشته شدگان چه در عملیات‌های نظامی چه در عملیات‌های انتحاری و چه توسط اسرائیل کشته شده باشن، بخش زیادی از اونها از دل همین در واقع پیشگامان امام مهدی که همین گروهی است که الان داره کودکان رو تربیت می‌کنه شکل گرفته. نکته دیگری که هستش اینه که زمینه‌هایی رو ایجاد کنه برای اینکه اینها بتونن تربیت بشن، تحصیل بکنن در دانشگاه‌های مختلف و نفوذ سیاسی رو از طریق این موضوع به شکل قدرت نرم حزب الله هم توسعه بدن.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر حمله به جمهوری اسلامی در صورت بی‌نتیجه بودن مذاکرات. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران باید از داشتن سلاح هسته‌ای منصرف شود. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه تهران. وزارت خزانه داری تحریم‌های جدید علیه 12 فرد، 29 نهاد و 19 کشتی مرتبط با ایران اعمال کرد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه به درخواست بحرین نشست اضطراری برای بررسی حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه در امارات متحده عربی برگزار کرد. محور اصلی این نشست بررسی پیامدهای این حمله بر ثبات منطقه، امنیت تأسیسات غیر نظامی و همچنین تأثیر آن بر امنیت انرژی و کشتیرانی اعلام شده. نماینده بحرین در این نشست با اشاره به شکاف میان گفتار و عمل در عرصه بین المللی بر ضرورت پایبندی واقعی همه کشورها به تعهدات مربوط به ایمنی هسته‌ای تاکید کرد.
6: مایلیم تأسف عمیق خود را از این تناقض حاکم بر صحنه بین‌المللی در این مقطع ابراز کنیم. حملاتی که زیرساخت‌های غیرنظامی، تأسیسات انرژی و هسته‌ای صلح‌آمیز در منطقه ما را هدف قرار می‌دهند، همزمان با برگزاری کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رخ می‌دهد. در حالی که از سوی برخی هیئت‌ها درخواست‌های فزاینده‌ای برای احترام به استانداردهای ایمنی و امنیت هسته‌ای مطرح می‌شود، واقعیت دردناک چیز دیگری را نشان می‌دهد. اقدامات خطرناک و تنش‌ها همچنان ادامه دارد و این موضوع تنها به تنش‌های منطقه محدود نمی‌شود. بین بیانیه‌های سیاسی و اقدامات واقعی شکاف نگران کننده وجود دارد و این موضوع نگرانی‌های جدی درباره اعتبار تعهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند.
0: مایک والز نماینده آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل گفت حمله به نیروگاه هسته‌ای براکه تازه‌ترین نمونه از اقدامات خطرناک و بی‌ثبات کننده ای است که به ویژگی شناخته شده جمهوری اسلامی در جهان تبدیل شده. نماینده آمریکا همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی با حمله به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور همسایه آن را به ابزاری سیاسی تبدیل کرده. و محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، معتقد است حمله به راکتور یک کشور که 25% برق شهروندانش را تامین می‌کند علاوه بر یک پیام سیاسی، احتمال خطر نشت هسته‌ای را افزایش می‌دهد و حتی می‌تواند شهروندان ایرانی ساکن حاشیه خلیج فارس را هم از این خطر متاثر کند.
7: این مشابه در واقع انفجار یک بمب هسته‌ای نیست، اما خطری که وجود داره اینه که اگر که سیستم برق نیروگاه‌های هسته‌ای قطع بشه یا اگر که یک حمله به راکتورها اتفاق بیفته، حتی اگر راکتور خاموش باشه، این به این دلیل که سوخت تازه و سوخت مصرف شده در اون راکتور وجود داره، یا اینکه اگر که اون قلب راکتور در واقع ذوب بشه، خطر در واقع نشت هسته‌ای وجود داره و این خطر در حدی زیاده، چون که در واقع این تشعشعات هسته‌ای و مواد در واقع هسته‌ای اینها مرزهای سیاسی رو نمی‌شناسن، میتونن تا صدها کیلومتر منتشر بشن و این حتی اگر در نظر بگیریم که فاصله امارات با در واقع نوار ساحلی ایران یک چیزی حدود 200-250 کیلومتر میتونن شهرهای جنوبی ایران رو هم در خطر تشعشعات هسته‌ای قرار بده، علاوه بر تقریبا تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس. بنابراین خطر مهمیه و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم آقای گروسی یک بیانیه صادر کرد و تو اون بیانیه به شکل مفصل در مورد این خطرات هشدار داده. در خصوص اهداف جمهوری اسلامی اگر که نگاه کنیم، من فکر می‌کنم چند موضوع وجود داره. یکی این که در میانه این جنگ لفظی‌ها و کلمات، آقای ترامپ چند روز پیش گفتش که ما در آرامش پیش از طوفان هستیم و اشاره به این داشت که میتونه که در دور بعدی حملات ساختارها و زیرساخت‌های در واقع نیروگاه‌های برق ایران و زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار بگیره و این حمله به یکی از زیرساخت‌های یکی از کشورهای عربی، امارات متحده عربی، من فکر می‌کنم که سیگنالی از طرف ایران بود، چون این نیروگاه 25% برق امارات رو تامین می‌کنه، بنابراین یک سیگنالی بود که اگر دوباره جنگ شروع بشه، این بار ایران اهداف جدیدی رو مورد حمله قرار خواهد داد.
0: سازمان ملل هشدار داده که تبعات جنگ در خاورمیانه حالا از بازار انرژی فراتر رفته و از تورم و قیمت مواد غذایی تا رشد اقتصادی جهان را تحت فشار قرار داده. در این گزارش گفته شده اقتصادهای در حال توسعه آسیب پذیرترین بخش اقتصاد جهانی هستند و پیشبینی رشد در مناطقی از غرب آسیا تا اروپا کاهش یافته. سازمان ملل همچنین هشدار داده ادامه این بحران میتواند روند کاهش فقر و دستیابی به اهداف توسعه پایدار را با خطر جدی روبرو کند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی اینجاست از ملبورن همراه شده. علیرضا، گزارش تازه سازمان ملل درباره وضعیت اقتصاد جهانی چه تصویری داره میده از تأثیر بحران خاورمیانه روی اقتصاد جهان؟
8: تحمیل این گزارش جدید نشون میده که بحران در خاورمیانه دیگه فقط بازار انرژی رو تحت تأثیر قرار نداده، اثراتش رو میشه در حوزه تجارت جهانی و قیمت مواد غذایی و البته خب فشار مالی روی دولت‌ها هم دید. بحرانی که خب به گفته سازمان ملل میتونه شکاف اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر رو عمیق‌تر بکنه. در گزارش میاندوره‌ای وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی سازمان ملل اومده که رشد اقتصاد جهان در سال 2026 به 2.5% کاهش پیدا میکنه، رقمی که خب پایین تر از پیشبینی قبلی سازمان ملل هستش و خب کمتر از سطح رشد قبل از همه‌گیری کرونا هم هست. سازمان ملل در گزارش خودش اعلام کرده که افزایش قیمت انرژی و بالا رفتن هزینه حمل و نقل و بیمه فشار تازه‌ای رو به زنجیره تأمین وارد کرده و خب همین موضوع هم باعث شده که روند کاهش تورم در جهان متوقف بشه. تورم هم در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دوباره در حال افزایش باشه. در این گزارش به افزایش نگرانی‌ها درباره مواد غذایی هم اشاره شده. گفته شده که اختلال در تأمین کود شیمیایی میتونه تولید محصولات کشاورزی رو کاهش بده و قیمت غذا رو بالاتر ببره. همزمان بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان هم در موقعیت دشواری قرار گرفتن، چون اون روش کنترل تورم از طریق افزایش نرخ بهره میتونه رشد اقتصادی رو بیشتر تضعیف بکنه. سازمان ملل هشدار داده که شدیدترین تبعات اقتصادی جنگ متوجه غرب آسیا هستش، جایی که خب رشد اقتصادی از 3.6% به 1.4% سقوط میکنه و خب اون آسیبی که به زیرساخت ها میرسه و در تولید نفت و تجارت و گردشگری اختلال ایجاد میشه اقتصاد این منطقه رو تحت فشار قرار داده. در اروپا هم

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گینف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

ماجرای مشروطه قسمت 15 مهر 1282 تا خرداد 1283.

دوتا چهره دیگه ای که من میخوام اینجا معرفیشون کنم یک کمی، ولی تا الان اسمشون رو چندین بار آوردیم، صرفا وقت نکردیم معرفی کنیم. یکی نصرالله ملک المتکلمینه و دیگری سید جمال الدین واعظ اصفهانی. این دو فرد هم هر دو آخوند بودن، محل اصلی درآمد و زندگیشون از طریق منبر بوده و به گفته شاهدان تاریخی هر دو هم سخنوران خیلی خوبی بودن، معمولا منبر خیلی گرمی داشتن به اصطلاح، و البته هر دو هم بابی ازلی بودن. این دو نفر هر دو در اصفهان زندگی می کردن. در سالهای پایانی زندگی ناصرالدین شاه بخش مهمی از یک حلقه بابی های ساکن اصفهان بودن. زندگی هر دوی این اشخاص خیلی پرفراز و نشیب بوده، به خصوص به خاطر اینکه هر دوشون خیلی سر پرشور و بیپروایی داشتن، معمولا خیلی زود لو می رفت که اینا بابی هن. بعد براشون درد سر درست می شود. بعد مجبور بودن از یه شهری فرار کنن برن یه جای دیگه. خود آقای ملک المتکلمین مثلا یه چند سالی رو رفت به هند، اصلا کلن ایران نبود. بعد که برگشت ایران و حتی در سالهای دوره مظفرالدین شاه هم تماما در حال چرخش تو شهرهای مختلف ایران بود. مثلا خاطرتون هست تو قسمت مدرسه ما یه مثال مختصری خوندیم که در شهریور سال 1283 شمسی یه مدرسه در بندر انزلی تأسیس شده بود. آقای ملک المتکلمین اون زمان تو اون شهر منبر رفت، از ساختن مدرسه حمایت کرد، کمک کرد به جمع‌آوری پول برای ساختش. پس نشون میده اون زمان ایشون در گیلان بوده. ولی تو همین قسمت قبلی، قسمت 14 ما یه مثال دیگه ای خوندیم سر ماجرای قتل عام بهائی‌ها در تابستان 1282 که گفته شد ملک المتکلمین اون زمان در شیراز بوده، برای اینکه شهر به پانشه از شیراز اخراجش کردن. خب همین دوتا مورد به ما نشون میده ایشون در تمام اون سالها تمام مدت داشته در ایران میچرخیده و از یه شهری میرفته به شهر دیگه. اگر علاقه دارید جلوه هایی از زندگی ملک المتکلمین رو بخونید، یه کتابی هست به نام زندگانی ملک المتکلمین که پسر ایشون یعنی مهدی ملکزاده نوشته و شرح تمام سفرهای پدرش رو هم گفته، که البته این کتاب من فکر میکنم در دوران معاصر ما تجدید چاپ نشده و نسخهاش فقط نسخه قدیمیه. و اما فرد دومی که اسمش رو آوردیم هم آقای سید جمال الدین واعظ اصفهانی بود. ایشون البته متولد اصفهان نبود، متولد همدان بود، ولی در همون جوانی به اصفهان رفته، اونجا هم ازدواج کرده و یه مدتی هم زندگی کرده و در همون زمان هم به نظر می رسید با یکی از حلقه های بابی ازلی اصفهان آشنا شده و رفیق صمیمی آقای ملک المتکلمین هم شده. اخلاق و منش سید جمال واعظ خیلی به نظر میاد شبیه ملک المتکلمین بوده. در کنار این دو نفر یه چهره سومی هم تو همون گروهشون تو همون اصفهان بوده به نام آقای شیخ احمد مجدالاسلام کرمانی، که این نفر سومم توی همین انجمن باغ میکده عضو بود. این ستاشون در ابتدای جنبش مشروطه با هم بودن، ولی بعدن مسیرشون عوض میشه. وقتی به ماجرای استبداد صغیر و به توپ بستن مجلس و اینا میرسیم، ملک المتکلمین و سید جمال واعظ هر دوشون کشته میشن به دست نیروهای شاه، ولی شیخ احمد مجدالاسلام کرمانی زنده موند، اما کلن از کار مشروطه دلزده شد و فاصله گرفت. حالا کاری نداریم، مونده هنوز. ماجرای به تهران اومدن آقای سید جمال واعظ اصفهانی، یعنی همین که اومد به تهران که بعد عضو این انجمن شد، اینم برای خودش جالبه. ایشون مثل ملک المتکلمین یه زندگی دورگردی داشته، زن و بچه هاش همه ساکن اصفهان بودن، ولی خودش تو شهرهای مختلف ایران میچرخیده. تو همون تابستان سال 82 که ماجرای بهائی کشی در اصفهان را افتاد، در اون زمان سید جمال واعظ ساکن تبریز بود، ولی خب خانوادهش تو اصفهان بودن، که اون خانواده همه از ترس جونشون خونه و زندگی همه چیو میفروشن فرار میکنن به تهران و بعد سید جمال واعظ به اونها تو همون تهران میپیونده. اگه دوست داری شرح این قضیه، یعنی فرار خانواده سید جمال واعظ از اصفهان رو بخونید، پیشنهاد میکنم کتابی که پسر ایشون نوشته، یعنی محمد علی جمالزاده، همون جمالزاده داستان نویس معروف. کتابی هست به نام سر و ته کرباس. این رو میتونید مطالعه کنید، مفصل خاطره خود نویسنده در زمان کودکی از قتل عام در اصفهان و اینکه چطور خانواده‌اش فرار کردن رو نوشته، که خب ما اینجا فرصت نداریم بخونیمش. برای اینکه شخصیت این دو نفر رو یک کمی بهتر بشناسیم،
به نظرم به جای اینکه صرفا همینجوری من یه توصیف خشک و خالی ازشون بکنم، بیایم ما یه مرور کوتاهی کنیم بر یکی از مهمترین آثاری که اینا با هم نوشتن. کتابی هست به نام رؤیای صادقه که احتمالاً مشترکاً به دست هر سه این افراد نوشته شده، یعنی ملک المتکلمین، سید جمال واعظ و احمد مجد الاسلام کرمانی. البته محمد علی جمالزاده ادعا میکنه بخش اعظم کتاب رو پدرش یعنی سید جمال واعظ نوشته و اون دوتای دیگه فقط یه تیکای کوچکی اضافه کردن بهش. حالا به هر حال این کتاب خیلی مختصره، کلش حدوداً 70 صفحه بیشتر نیست. این کتاب تا جایی که بنده خبر دارم اولین نمونه از یه

سیاسیه که معمولا هم طنزآلوده، یعنی همون سبک ادبی که مثلا در ستون چرند پرند روزنامه سوره اسرافیل علی اکبر دهخدا به اون سبک می نوشت و خیلی نویسنده های دیگه هم به این سبک تو روزنامه های مشروطه می نوشتن. اما فرقش اینه که کتاب رویای صادقه حدود یک دهه قبل از صدور فرمان مشروطه نوشته شده. زمان دقیق نوشتن این کتاب معلوم نیست متاسفانه، چون این کتاب سالها به صورت دستنویس پخش می شد و کاملا زیرزمینی بود و فقط یه بار در روسیه حدود 80-90 نسخه ازش چاپ شد و قاچاقی وارد ایران شد، ولی بجز همون یه چاپ مختصر فقط مخفیانه دست به دست می شد و برای همینم روی کتاب تا سالها نه اسم نویسنده هاش معلوم بود نه جزئیات مربوط به زمان انتشارش. از قرائنی که تو متن نوشته هست میشه حد زد که تاریخ نوشتنش احتمالاً یه چیزی ما بین سال 1277 تا 1280 شمسی بوده، اما این صرفاً تخمینه، ممکنه هم یه ذره قبلتر یا یه ذره بدتر از اون باشه. اما اصلا متن این کتاب چی هست؟ این کتاب داستانش از زاویه یه فردیه که میگه آشکارا یه فرد اصفهانیه، کل شخصیتاش هم ارجاع به اصفهان دارن. این فرد اصفهانی به خواب رفته، در خوابش روز قیامت رو دیده و صحرای محشر رو، بعد در این صحرای محشر یکی یکی مرور کرده بر اینکه چهره های صاحب نام اصفهانی که یا از علمای بزرگ شهر بودن یا از حکام و سیاستمداران بزرگ، اینا همینجوری در پیش فرشتگان قرار گرفتن و ندای ربانی حق از اونا درباره کارنامه اعمالشون سوال کرده و اینا بازخواست شدن. کل کتاب همینه. اما کتاب همونطور که عرض کردم کاملا به زبان طنز و برای مخاطب عام نوشته شده، یعنی محتوای نظریه سیاسی و بحث‌های روشنفکری اصلا نداره. خیلی عامیانه نوشته شده، واضحه که یه طوری نوشته شده قراره در جمع بلند بلند خونده بشه. مثلا اینکه یکی از بامزه ترین بخشای کتاب جاییه که آقا نجفی همون مجتهد معروف اصفهانی رو آوردن جلو تو صحرای محشر که بازخواست بشه، بعد تمام دیالوگ بین اون ندای ربانی که داره ازش سوال میپرسه و خود آقا نجفی، تو کل اون دیالوگ حرفای آقا نجفی رو با لهجه اصفهانی نوشته. یعنی معلوم نویسنده طوری نوشته که این باید با صدای بلند و با تقلید لهجه خونده بشه. بنده چون خودم تقلید لهجه بلد نیستم این قسمت از کتاب رو برای شما نمیخونم، ولی یه بخش دیگه شو میخونم که شکل و شمایل متن یکمی دستمون بیاد. این بخشی که من میخونم درباره یکی دیگه از علمای بزرگ اصفهانه، فردی به نام سید جعفر بیدابادی. من خلاصه ای از این بخش رو میخونم، یه تیکاش حذف میکنم که سریعتر برسیم. اینطوری گفته: خطاب به فراشان احضار آمد که سید جعفر بیدابادی را چرا حاضر نکردید؟ مگر در جزو علما نبود و در سلک مجتهدین خود را داخل نمی نمود. زود حاضرش سازید و فوراً ظاهرش نمایید که مؤاخذات اعمال جمعی از اهالی محشر را منتظر داشته. یک نیم ساعتی طول کشیده تهدید از بارگاه باری آمد که چه شد این سید جعفر؟ یکی از دو مأمورین احضار آقا عرض کردند که الهی رفتیم، در اندرون تشریف داشتند. خطاب رسید بروید بیاورید این سید متفرعن را. بالجمله چندین مأمور و ملک رفت، جبرائیل روانه شد، اسرافیل مأمور شد، میکائیل فرستاده شد، تا بالاخره عزرائیل با مالک دوزخ مأمور شد. دو سه ربع طول نکشید دیدم جناب مستطاب آقا از گوشه صحرای محشر پیدا شدند، سوار بر الاغی کوچک و کبود، پوستین را بر سر کشیده. آقا سید ابو طالب هم جلوی الاغ میدود. بیچاره رضای محرر در دنبال آقا سیاهی به سیاهی آهسته روان بود. الاغ آمد دم میزان حساب ایستاد. آقا از خر پیاده نشدند، مقداری اظهار کسالت و نقاهت و مردبازی در آوردند. آقا سید ابو طالب مشغول شارلاتانی شد. آقا دور سطح میزان را پر کرده. قدری سید ابو طالب مردم را پس و پیش می کند و می گوید چه خبر است؟ چه تماشایی دارد؟ آقاست؟ غول بیابانی که نیست؟ خطاب رسید
برای توشه خود و رضایت خاطر ما چه

جوابی آورده ای؟ چه عبادتی کرده ای؟ جواب: من گوشم قدری سنگین شده، بلندتر بفرمایید. خطاب: سید جعفر، تو را پسر حاجی سید محمد باقر نکردیم؟ با این رویت منحوس و پیس و فطرت مذموم و خبیث، آیا ریاست ملی به تو ندادیم؟ در عموم عامه آیا محترم و معززت ننمودیم؟ با عدم دانش و علم آیا صاحب مسجد و محراب و مسندت نکردیم؟ اما از کارهای ذمیمه و اخلاق قبیح چه بود که نداشتی؟ ملک شاهزاده جلالی را که راجع به سید محمد باقر پسر برادرت بود چرا ضبط کردی؟ امانات بیوه زنان و بیچارگان را چرا غصب نمودی؟ ای سید جعفر، اراضی که غصب نمودی و تعدیاتی که کردی اگر بخواهیم یک یک بیان نماییم چندین سال باید در پای میزان بیستی و گوش دهی؟ جناب آقا رو کردن به ملک خطاب آورنده که این پیغامات را که داده و مؤاخذات را که جرأت مذاکره نموده؟ ملک گفت: حضرت پروردگاری، خالق موجودات، خداوند باری. جناب آقا: بلندتر و واضحتر بگو، ملتفت نشدم. ملک: خدای تو، خالق تو، پروردگار تو. جناب آقا فکری کرده، تأملی فرموده، گفتند: به ارواح خاک مرحوم حجت الاسلام ابدا نمی شناسمشان. ملک: یا جعفر، این چه جسارتی است؟ این چه عبارتی است؟ عظمت و قدرت اوست که تمام موجودات را فرو گرفته. این مقام مؤاخذه و انتشار عدالت اوست؟ این انکار چیست؟ این اظهار کدام است؟ جناب آقا: مکرر بفرمایید اسمشان را. ملک: خدای عالمیان، خالق موجودات و جهان. جناب آقا: به قبر مرحوم حجت الاسلام شراب ریخته باشم که آنچه فکر می کنم هیچ همچو اسمی به خاطرم نمی آید. اصلا شناسایی ندارم، ابدا نمی شناسم. بعد رو کردند به میرزا رضای محرر، امر فرمودند که: میرزا، شما در کتابچه و ثبت‌های خود خوب ملاحظه و رسیدگی کنید که آیا چنین اسمی در آنجاها یافت می شود؟ خطاب مستطاب با نهایت شدت و غضب به مأمورین روز جزا رسید که: بکشید این سید مردود را در دریای آتش ما، ببرید این ملعون را در دوزخ شدید و سخت ما. ریختند عملجات دوزخ با زنجیرهای آتشین و عمودهای مشتعل که او را ببرند. آقا از خر پیاده نمی شدند. خب همین میزان کفایت میکنه برای بحث ما. حالا ما کار به خود شخص جعفر بیدابادی نداریم اینجا، خیلی مهم نیست برای بحث ما، اما میخواستم با هم ببینیم که شکل و شمایل این کتاب به چه صورته. همونطور که دیدیم این اثر ماهیت عمیق فکری نداره، کاملا واضحه که برای مخاطب عام نوشته شده. کیفیت طنزش هم که دیگه توضیح نمیخواد، سبک نثرش هم که دیدیم خیلی روان و ساده است و نزدیک به گفتار عامیانه و روزمره. این کتاب نمونه خوبیه که شخصیت نویسندگانش، یعنی هم ملک المتکلمین و هم سید جمال واعظ اصفهانی رو ببینیم. این دو نفر روحیه واقعا نترس و ماجراجویی داشتن و اخلاق انقلابیشون کاملا در سبک نوشتنشون هم معلومه. پس این شد معرفی مختصر این دوتا چهره هم در کمیته مرکزی انجمن باغ میکده. بحث معرفی اعضای انجمن باغ میکده میتونه خیلی از این بیشتر هم جلو بره، ولی فکر کنم دیگه ظرف ما تو این قسمت گنجایش بیشتر از این رو نداشته باشه. برای همین دیگه باقی اسامی رو در قسمت‌های آینده همینطور که وقایع رو مرور می‌کنیم دیگه به فراخور بحث معرفی هم می‌کنم. فقط اینجا می‌خوام یه سرفصل مختصر دیگه رو هم بگم و این قسمت رو دیگه با اون تمام کنم. در بین اعضای انجمن باغ میکده دو نفر زرتشتی هم حضور داشتن که یکی از این دو نفر از لحاظ تاریخی چهره خیلی مهمیه برای ما و من می‌خوام یک کمی معرفیش کنم و بعد به بهانه معرفی این چهره زرتشتی بریم و در حد چند دقیقه‌ای تاریخچه حضور زرتشتی‌های ایران در مسائل سیاسی رو هم یه مرور خیلی کوتاهی بکنیم.
این فردی که میخوام معرفیش کنم اسمش هست آقای اردشیر، ملقب به ریپورتر. پس بریم و یه استکان چای دیگه هم بزنیم و بعد برگردیم سراغ آقای اردشیر ریپورتر.

برای توضیح اینکه آقای اردشیر ریپورتر کی بوده و از کجا وارد فعالیت سیاسی در ایران شده، بعد اول بریم و حدود 14 دهه عقبتر شروع رابطه زرتشتی های هند با ایران رو نگاه کنیم. این بحث خیلی مفصله، من اینجا میخوام در حد چند دقیقه چکیدش رو عرض کنم خدمت شما. در میانه قرن 19 میلادی جمعیت پارسی یا همون زرتشتی های هندی که اکثرا در شهر بمبئی بودن، قاطبه اونا به مشاغل تجارت و بازرگانی مشغول بودن، با اینکه جمعیت کوچکی هم بودن از حیث توان اقتصادی و طبقه اجتماعی در هندوستان جایگاه بالایی داشتن. اینا در همون میانه قرن 19 متوجه این واقعیت شدن که جامعه زرتشتی های ایران که اکثرشون هم در شهرهای یزد و کرمان و روستاهای اطراف اون شهرها ساکن بودن، اینا وضعیت خیلی بدی داشتن. طبق حداقل یکی از گزارش‌های تاریخی در میانه قرن 19 میلادی جمعیت زرتشتی‌های ایران اونقدر کم شده بود که ممکن بود در عرض یکی دو نسل کلاً از بین برن. تخمین جمعیتشون حدود 7000 نفر بوده و اکثرشون هم وضع مالی وخیمی داشتن. این شد که در سال 1853 میلادی معادل با 1232 هجری شمسی بزرگان جامعه پارسیان هند یک انجمنی راه انداختن به نام انگلیسی این انجمن بود Society for Amelioration of the Conditions of Zoroastrians in Persia. ترجمه تحت لفظیش به فارسی میشه انجمن بهبود وضعیت زرتشتی های ایران، ولی تو متون فارسی تاریخی معمولا نامی که برای این انجمن استفاده شده اینی که گفتم نبود. تو متون فارسی میگفتنش انجمن اکابر صاحبان پارسی، حالا اسمش خیلی مهم نیست. این انجمن اکابر پارسی کارش این بود که از بزرگان زرتشتی هندی پول جمع کنه و یه نماینده بفرسته به ایران که به حال جامعه زرتشتیان ایران برسه و اونا رو از وضع فلاکت نجات بده. این انجمن به مرور زمان نه تنها وضع معیشتی زرتشتیان ایران رو خیلی بهتر میکنه، بلکه به کمک دیپلماسی انگلیس شروع میکنه با دربار ایران هم ارتباط گرفتن که به اصطلاح امروزی بیاد لابی کنه برای کمک به وضع زندگی زرتشتی های ایران. دیپلماسی انگلیس هم از این جهت با اینا همراه میشه که در جامعه هندی پارسیان رابطه خوبی با حکومت استعماری انگلیس داشتن. نتیجه این ارتباط با دستگاه سلطنت قاجار هم مثلا یه موردش این بود که تونستن بعد از سالها چانه زنی کاری کنن که دولت ایران قانون جزیه رو برای زرتشتی‌ها حذف کنه. قانون جزیه همون قانون شرع اسلامی که طبق اون باید اهل کتاب یه مالیات اضافه بر مالیات عادی مسلمان‌ها پرداخت کنن. حالا عرض کردم که من اینو دارم خیلی خلاصه میکنم. نهایت قضیه این شد که وقتی به سالهای ابتدای قرن بیستم برسیم، یعنی نقطه‌ای که الان تو بحث تاریخی درش هستیم، اینجا جامعه زرتشتی ایرانی با وجود کوچک بودن اما از حیث سواد و آزادی‌های اجتماعی دچار یک دگرگونی اساسی شده. زرتشتی‌ها تونستن برای خودشون انجمن‌های زرتشتی در شهرهای یزد و کرمان و کمی بعد در تهران بنا کنن. خیلیشون برای تحصیل سفر کردن به هند، بعد برگشتن به ایران. اکثرشون وارد کار تجارت شدن، برای خودشون کسب ثروت کردن. بعد شروع کردن به تقلید از مدارس میسیونرهای مذهبی که در ایران بودن، اینا به تقلید از اونا برای خودشون مدرسه هم پسرانه و هم دخترانه تأسیس کردن که البته جدا بود از مدارس مسلمونها. خلاصه که سطح عمومی سواد و ثروت زرتشتی های ایران در فاصله حدود نیم قرن از زمانی که ارتباط برقرار کردن با جامعه پارسیان هند کلن از این رو به اون رو شده بود. برای همین هم هست که زرتشتی های ایران در آستانه مشروطه که نگاه کنیم میبینیم جمعیتشون از یهودی های ایران یا مسیحی های ایران خیلی کمتر بوده، ولی حضورشون در جنبش مشروطه از اونا پررنگ تره. مثلا این که در مجلس مشروطه اول ما هیچ نماینده غیر مسلمانی نداریم غیر از یک نفر که نامش بود ارباب جمشید و یه بازرگان بزرگ زرتشتی ساکن تهران بود. یعنی باقی ایرانی های غیر مسلمون برای خودشون نماینده نداشتن در اون مجلس، فقط زرتشتی ها داشتن، که البته اینم برای خودش یه ماجرای مفصلی داره که حالا به وقتش باید عرض بکنم. حالا اینا رو که گفتم میرسیم به آقای اردشیر ریپورتر. ایشون کی بود؟
آقای اردشیر یک پارسی هندی بود که اصلا متولد هندم بود و در سال 1273 شمسی به عنوان نماینده انجمن اکابر صاحبان پارسی، یعنی همون انجمنی که حمایت مالی میکرد، به عنوان اون نماینده به ایران فرستاده شد. ایشون بخش زیادی از عمرش رو در ایران بود، در همون ایران یک همسر زرتشتی ایرانی هم گرفت، فرزندانش هم همه در ایران بزرگ شدن، ولی خودش، شخص خودش تبعی هم هند و هم انگلیس بود. در ضمن من دقیقا مطمئن نیستم که این نام ریپورتر که تبدیل به نام خانوادگی ایشون شد از کجا میاد. من اینو میدونم که ایشون وقتی در ایران بود برای مدتی شغل خبرنگاری روزنامه تایمز لندن رو هم به عنوان خبرنگار ساکن ایران داشت. شاید برای همین بوده که معروف شد به ریپورتر، ولی حقیقتش مطمئن نیستم، چون توی بعضی از متون اسم پدر ایشون هم با همون نام فامیل ریپورتر اومده، که یعنی انگار این اسم قبلا رو خانواده اینا بوده. خلاصه نمیدونم کلمه ریپورتر از کجا اومده رو اسم ایشون. حالا خلاصه که آقای اردشیر ریپورتر که شهروند رسمی ایران هم نبود، به واسطه نقش فعالش در بهبود شرایط عمومی جامعه زرتشتی ایران خیلی آدم معتبر و مهمی در پایتختم شد، چون که تونسته بود تابعیت انگلیس هم داشته باشه، از حیث قانونی تحت حمایت این کشور هم بود، دستش برای فعالیت سیاسی باز بود. نتیجه این شد که میبینیم ایشون هم در جلسه انجمن باغ میکده حضور داره. چیزی که باید در مورد نه فقط اردشیر ریپورتر بلکه کلن جامعه زرتشتی ایران در آستانه مشروطه لحاظ کنیم اینه که همزمان با رشد گسترش انجمن پارسیان هند در ایران، جریان روشنفکری ایران هم آرام آرام وارد فاز بازیابی هویت ایرانی باستانی میشه. یعنی از همون اواسط پادشاهی ناصرالدین شاهی که ما در آثار روشنفکران ایرانی نمونه هایی میبینیم از تلاش برای تعریف هویت ایرانی فارغ از هویت دینی. مثال رادیکالش میشه آثار فتلی آخوندزاده که کلن انقدر دیگه رادیکال میشه وارد فاز نجات پرستی هم حتی میشه و هویت باستانی ایرانی رو در تقابل قرار میده با هویت عربهای بیابانگرد و اون صحبت ها. اما حالا حتی روشنفکرانی که به اندازه آخوندزاده هم دیگه رادیکال نبودن و موضعشون ملایم تر بود، اینا هم به هر حال دغدغه تعریف مجدد هویت ایران با نگاه به تاریخ باستان براشون پررنگ میشه. همزمانی این دوتا پدیده خیلی چیز مهمیه. دوتا پدیده که میگم ایناست: یکی ورود کمک‌های مالی پارسیان هند به ایران و زنده کردن مجدد زرتشتیان تو فضای اجتماعی کشور، و دومی جوان زدن افکار سیاسی درباره تعریف هویت ایرانی. این دوتا با هم باعث میشه که در فضای روشنفکری ایران برای بزرگان زرتشتی کلن یه حساب جدا باز شه، و این چیزیه که زرتشتیان ایران رو در آستانه مشروطه متفاوت میکنه از باقی اقلیت‌های دینی. مثلا ما معادل این قضیه رو در اون زمان برای یهودیان ایران نداشتیم. حالا من میخوام این رو که گفتم با مثالم برای شما عرض بکنم. در همون اوان قبل از مشروطه سر یه ماجرایی که ماجراش مهم نیست خیلی، توی یکی از روزنامه‌های داخل ایران یه مطلبی منتشر شد که یک سری تهمت‌های جاسوسی و خیانت و این چیزا به آقای اردشیر ریپورتر میزنه. بعد خود آقای اردشیر یه جوابیه به این تهمت‌ها نوشت که این جوابیه‌اش در نشریه تربیت چاپ تهران منتشر شد. من متن کامل جوابیه آقای اردشیر رو نمیخونم، ولی در انتهای جوابیه که خودش نوشته، سردبیر نشریه تربیت که آقای محمد حسین زکاالملک فروغی بود، که این آقای زکاالملک فروغی هم خودش یکی از اعضای انجمن باغ میکده بود، ایشون در دفاع از اردشیر و کلن در دفاع از جامعه زرتشتیان ایران یه چند خطی نوشت و زمیمه کرد به این جوابیه. این چند خطی که محمد حسین زکاالملک فروغی نوشته رو من برای شما میخونم، که در اون احترامی که در بین طبقه روشنفکر ایران نسبت به جامعه زرتشتی پیدا شده خیلی واضحه. این متن در شماره مورخ 20 ذیقعده 1322 قمری معادل با 6 بهمن 1283 منتشر شده. اینطوری میگه: اردشیرجی را که از جانب اکابر فارسیان هندوستان
مأمور سرپرستی فارسی های ایران بوده، شاید حالا هم به همان مأموریت باشد. سال هاست که بنده می شناسم و به تفصیل و تحقیق از مجاری امور او باخبرم. اولا در هندوستان متولد شده نه در ایران. ثانیا تحصیل کرده و فاضل و آگاه است و همه کسی این مطلب را می داند و گواهی امین تر از این نیست که جناب مستطاب اجل اکرم مشیر الملک وزیر مختار دولت علیه ایران در پترزبورگ در افتتاح مدرسه مبارکه علوم سیاسی اردشیرجی را یکی از معلمین این دارالعلم قرار دادند. مشیر الملک از جمله فضلا و اهل خبره می باشد. ناشی نیست که فریب بخورد. گذشته از فضل و دانش اردشیرجی، من بنده خود از مشرب کار و مأموریت و خیال آن مرد کاملا آگاهم و می دانم که یک قدم بر نداشته مگر به خیال ترقی مملکت ایران. اردشیرجی که جای خود دارد، بنده بر حسب اتفاق از اول عمر با فارسی ها سر و کار پیدا کردم و تقریبا در 40 سال قبل 2 سال تمام در کرمان و یزد که مجمع فارسیانه است به سر بردم و بعد از آن هم الا الان با آن طایفه رابطه داشته. در ظرف این مدت 1 نفر فارسی ندیدم که اهل تقلبات شنیع باشد، نیز 1 نفر فارسی ندیدم که بی عشق ایران سر کند و نجابت و درستکاری فارسیان از آن حرف ها هست که منکر ندارد و قولی است که جملگی برانند و خاص و عام اقرار و اعتراف می کنند و چیزی غریب تر از این نیست که انسان در ایران باشد و این طایفه را نشناسد. خواهم این متن مختصر نشون میده میزان اعتباری که نه فقط به اشخاص زرتشتی بلکه اصلا به ایده زرتشتی بودن به عنوان ایرانی اصیل بودن در بین قشر روشنفکر ایران در اون زمان داشتیم. طبعا در بین عوام ایران چنین دیدگاهی همیشه نبود. از قدیم بین عوام زرتشتی رو خب تحت عنوان مجوس به صورت شهروند درجه 2 می دیدن، ولی تو این بازه تاریخی لااقل در بین اقشار باسواد جامعه دیدگاهی که الان تو این متن خوندیم دیگه رایج شده بود. همین بحث کوتاه برای معرفی آقای اردشیر ریپورتر کافی بود. طبعا جلوتر که بریم چهرهای دیگری از زرتشتیان ایران که در مشروط حضور داشتن هم معرفی میکنیم، مثلا همون ارباب جمشید که اولین نماینده مجلس زرتشتی بود، دیگه اون بمونه برای قسمت‌های آینده. همینجا من بحث این قسمت رو میخوام ببندم، بریم و چند دقیقه هم بگذاریم برای پاسخ به پرسش‌های دوستان بزرگوار شنونده. پس یه نفس دیگه هم تازه بکنیم و بعد برگردیم.

خب من بازم عرض تشکر فراوان دارم از دوستان بزرگواری که سوالاتشون رو برای بنده در اون فرم آنلاین فرستادن. مثل سابق عرض کنم که سواد من محدوده و توان پاسخ به خیلی از نکاتی که دوستان بزرگوار میپرسن رو ندارم. امیدوارم که شرمندشون نشم. حالا بپردازیم به چند تا سوال که دوستان فرستادن. سوال اول، دوست بزرگواری پرسیدن که نظر من درباره نقش حاج سیاح محلاتی در جنبش مشروطه چیه؟ ایشون گفتن که در اغلب کتب تاریخ درباره این چهره تاریخی صحبت زیادی نشده و یه جوری از قلم افتاده. بعد هم ایشون اشاره کردن به کتاب جدیدی درباره حاج سیاح اثر آقای علی فردوسی. اول اشاره کنم بنده که کتاب آقای علی فردوسی درباره حاج سیاح رو هنوز من متاسفانه نخریدم و نخوندم، اطلاعی درباره محتواش ندارم. این کتاب تا جایی که من میدونم همین امسال یعنی 1403 منتشر شده. حالا بنده سعی میکنم سر فرصت ابتیا و مطالعهش بکنم. اما در مورد خود حاج سیاح و نقشش در مشروطه عرض کنم که حاج سیاح آدم واقعا جالبی بود، چون توی یک سری از این اتفاقات مهم تاریخ اواخر قاجار یا شخصا حضور داشت یا حداقل خیلی نزدیک به ماجراها بود. اینکه حالا من زیاد به اسمش نپرداختم از عمد نبوده، صرفا وسط این حجم زیاد از اسامی اشخاص تا الان خیلی بالاخره فرصت نشده از قلم افتاده. من فقط یه بار اسمش رو آوردم، اون یه بارم ایشون در سالهای آخر دوره ناصری کارش به زندان و حبس کشید که به نظر میرسه به خاطر این بوده که هم با سید جمال الدین افغانی یا همون اسدآبادی نشست و برخاست داشته و هم اینکه در انتشار زیرزمینی روزنامه قانون ملکم خان ایشون هم نقش داشته. من همون جایی که داشتم درباره روزنامه قانون حرف میزدم خیلی مختصری اسمی هم از ایشون اونجا آوردم. اما عرض کنم که آقای حاج سیاح در آستانه مشروطه یکی از فعالین جدی سیاسی در تهران بود. در همین انجمن باغ میکده که تو همین قسمت اسمش اومد هم ایشون عضو بود، یعنی یکی از همون 50 خورده ای نفری بود که توی باغ میکده جمع شدن. بعدن هم که وسط مشروطه خب ارگان ها و انجمن های دیگه ای به وجود اومد، ایشون تو بعضی از اونها هم عضو شد. مثلا ایشون عضو اون ارگان فراماسونی بود به نام لژ بیداری ایرانیان، ایشون تو اونم رفت عضو شد. در مورد اعتقادات و دیدگاه حاج سیاح زیاد میشه حرف زد، فقط مختصر بگم که ایشون هم یکی از کسانی بود که باز ظن قوی داریم، اطمینان نه ولی ظن قوی داریم درباره اعتقادش به بابیه ازلی. احتمالاً به همین دلیل هم تو خیلی از این تشکل‌ها گروه‌های مخفی سیاسی بوده. میگم ظن قوی هم، باز این همون حرفی که درباره میرزا حسن رشدی زدم اینجا صادقه. یعنی بنده خود من مدرک دقیق و صریحی ندیدم که نشون بده ایشون معتقد به بابیه بوده، ولی از بس همه جا قاطی گروه های بابی میچرخیده خیلی بعیده که با بابیه ازلی حداقل آشنایی مختصری نداشته باشه. بخش زیادی از زندگی حاج سیاح الزاماً ربط مستقیمی به مشروطه نداره، برای همینم من اصلا دربارشون حرفی نزدم، روشون تمرکزی نکردم. ولی فارغ از بحث ما حقیقتا آدم جالب و عجیبی بوده. مثلا یه موردش رو بگم، طبق یک ادعا، من دقیق نمیدونم چقدر صحت داره، ولی طبق یک ادعا ایشون اولین کسی بوده که شهروندی دوگانه ایران و آمریکا رو داشته. ایشون این که شهروندی رو داشته رو ما میدونیم، این صحیحه، این که آیا اولین بوده رو من نمیدونم. ایشون تو یکی از اون ده ها سفری که رفته در سرتاسر کره زمین چرخیده یه چند سالم تو آمریکا مونده بود، اونجا قسم شهروندی هم خورده بود و مدرک یعنی ثبت شهروندی ایشون تو آرشیف هایی که تو آمریکا بوده موجوده، مورخان پیداش کردن. خلاصه خیلی از گوشه های زندگی این آقای حاج سیاح فارغ از بحث های ما، فارغ از مشروطه و این صحبت ها، برای خودشون چیزای جالبی هستن. اما در مورد نقش ایشون در خود جنبش مشروطه، حالا جلوتر یکی دو جا هست در قسمت‌های آتی که ما یک کمی بیشتر به ایشون هم میپردازیم. اما در کل اینو عرض کنم که یکی از دلایلی که به اعتقاد بنده حداقل یکی از دلایلی که در متون تاریخی درباره مشروطه اسم ایشون خیلی زیاد به عنوان فعال سیاسی ذکر نشده، حدس من اینه، احتمالاً به خاطر اینه که خود ایشون در کتاب خاطراتش خیلی کم درباره کاراش تو این بازی تاریخی نوشته.
این کتاب خاطراتش خیلی کتاب قشنگیه ها، ولی اون بزنگاه‌های مربوط به مشروطه رو ایشون زیاد اشاره نکرده. حالا شاید میخواسته عمدن مخفی نگهداری چیزی رو، نمیدونیم. مثلا همین که الان گفتم در باغ انجمن باغ میکده عضو بوده، تو کتاب خاطراتش هیچ ذکری از جلسات این انجمن نکرده. خب کتاب ایشون قطعا اثر مهم و جالبی هست، به خصوص به خاطر توصیف‌های دقیقش از وضع شهرها و روستاهای سراسر ایران. ولی اون بزنگایی که ما باشون کار داریم، اینا رو ایشون یا اصلا نگفته یا یه گذر مختصری کرده و رد شده. ما فقط از طریق شاهدان تاریخی دیگه میدونیم که توی فلان جلسه هم مثلا حاج سیاه هم بوده. خلاصه که چون خودش در خاطراتش زیاد دربارشون حرفی نزده، این احتمال به وجود اومده که نقشه ایشون کم رنگ شده. همونطور که عرض کردم، این حدس خود منه، من فکر میکنم احتمالاً دلیلش این بوده باشه. سوال دوم، دوست بزرگواری پرسیدن که موضع نظری و روش شناسی من در این مجموعه چیه؟ بعد فرمودن که ربط ارزشی که با این موضوع مشروط برقرار میکنم چیه؟ در توضیح سوالشون هم اضافه کردن که من بعضن از واژگانی استفاده میکنم که خونسان نیستن، مثلا در توصیف مبارزات مسلحانه گروه های چپ از واژه تروریست استفاده کردم. در ادامه هم گفتن من گاهی اوقات مناسبات مادی رو معیار تحلیل تاریخی قرار میدم و گاهی اوقات هم قرار نمیدم، و برای این حالت اخیر هم مثالی که ایشون زدن این بوده که من با تحلیل خانم دکتر هما ناطق درباره تطور جنبش باب مخالف بودم. خب عرض کنم من حقیقتش 100% مطمئن نیستم که پرسش این دوست بزرگوار رو درست فهمیده باشم. عذرخواهی میکنم اگر که چیزی که میخوام بگم جواب دقیقش نباشه. من برداشت خودم از این سوال رو میخوام جواب بدم. چیزی که به نظر من رسید اینه که این دوست بزرگوار از دو چیز ناراضی بودن. یکی این که من از کلمه تروریست در توصیف افرادی مثل مثلا حیدرعلی اوغلی استفاده کردم، و دوم این که با تحلیل خانم ناطق درباره بابیه در کتاب زندگی و کارنامه میرزا رضا کرمانی مخالف بودم. خب عرض کنم درباره مورد اول که واژه تروریست امروزه الان خب کلن تبدیل به جور فحش شده، یعنی هیچ کس، حتی کسانی که خودشون اقدامات تروریستی میکنن، حاضر نیستن خودشون به خودشون بگن تروریست. بنابراین من خب درک میکنم که از زاویه شنونده معاصر، به محض اینکه روی اسم یک گروهی یا یک فردی واژه تروریست به عنوان لقب نشست، دیگه عملا انگار که اون اسم طلسم شده. این به هر حال تطور و تغییر معنایی و تغییر بار ارزشی این کلمه در حدود 100 و خورده سال اخیره. من حالا قصد ندارم ریشه یابی این کلمه رو تا آخر ببرم جلو. حالا مثلا بشینیم از شروع کلمه ترور در انقلاب کبیر فرانسه و دوران روبسپیر و این چیزا حرف بزنیم، کاری من ندارم به اونها، دیگه از بحث ما خیلی دور میشه. اما به طور خاص عرض کنم که در واژگان سیاسی انقلابیون اواخر قرن 19، به خصوص انقلابیون روسی، ترور و تروریسم اینا حداقل در بین خودشون یک واژه منفی نبوده. از نظر طبقه حاکم بوده ها، ولی خود انقلابیون چپگرای روسی این واژه رو خیلی راحت برای توصیف برنامه‌ها و نقشه‌ها و تاکتیک‌های خودشون به کار می‌بردن. مثلا از متفکرین و نظریه پردازان انقلاب روسی، از اولیناش می‌خوایم مثال بیاریم، از میخائیل باکونین شما شروع کن تا همجور بیا جلو برس به خود لنین. در آثار اینها واژگانی مثل ترور به عنوان تاکتیک انقلابی ذکر شده، استفاده شده. حتی مثلا حالا یه مثال بزنیم، یه چهره انقلابی بود به نام آقای نیکولای موروزوف که الان چندان معروف نیست اصلا، ولی ایشون یه زمانی یکی از رهبران یک حزب سوسیالیستی بود به نام حزب ناروتنایا ولیا که حالا اونم باز مهم نیست. ایشون در اواخر دهه 1800 فکر کنم 80 میلادی یا شاید اوایل 1890 یه رساله نوشت که یه جزوه نوشت، در روسیه به طور زیرزمینی منتشر شد. اسم این رساله هست نبرد تروریستی، و توی این رساله مفصل شرح داد که خشونت سیاسی به صورت تروریستی روش مفید برای مبارزات انقلابیه، و بست نظریش داد کلش رو. من حقیقتا نمیخوام وارد بحث
درستی و غلطی این چیزا بشم، چون واقعا فضای کافی برای گسترش این صحبت رو نداریم اینجا. قضاوت اخلاقی مای معاصر درباره این که برنامه‌های خشونت سیاسی در انقلاب‌های مختلف چیز خوبی بوده یا نه، حالا چه انقلاب روسیه چه انقلاب مشروطه ایران، این قضاوت چیزی نیست که حالا با دو تا جمله من بتونم خلاصش کنم. اما حرف بنده اینه که تاکتیک‌های خشونت انقلابی سیاسی برای تسریع روند یک حرکت انقلابی که معمولاً تحت عنوان تروریسم انقلابی بهش اشاره داریم، اینا چیزی نبودن که ما بیایم به عنوان تهمت به گروه‌های رادیکال انقلابی نسبت بدیم. این گروه‌ها خودشون برای تروریسم انقلابی نظریه پردازی کردن. من خلاصه عرض کنم توی این نظریه‌هایی که داریم، مزایای تروریسم انقلابی معمولاً در سه تا چیز تعریف میشه. یک، اینکه با قتل چهره‌های سرشناس نظام حاکم موانع بزرگ برای پیشرفت برنامه انقلاب رو از راه بردارن. این واضح‌ترین هدفه، درست؟ مثلا ترور امین و سلطان در ایران دقیقا هدفش همین بود که شخص امین و سلطان رو یک مانع بزرگ می‌دیدن و او رو حذف کردن. دوم، اینکه با ایجاد خشونت در سطح جامعه نیروهای امنیتی و نظامی کشور رو مستهلک کنن، چون این نیروها باید تمام مدت در حال آماده باش باشن. ذات تاکتیک تروریسم انقلابی اینطوریه که ممکنه هر روز و هر جا یه دفعه بروز کنه. این باعث خستگی و ضعف قوای امنیتی نظام حاکم میشه. این شد هدف دوم. هدف سوم تروریسم انقلابی هم این بود که فضای عمومی جامعه رو ملتهب نگه داره، با این کار اجازه نده که جریان انقلابی از تک و تا بیفته و بعد نیروی حاکم فرصت تسلط بیشتر پیدا کنه. اینایی که من گفتم اینا تحلیل من نیست. در متونی مثل همین رساله آقای مروزوف که مثال زدم خیلی واضح اینا نوشته شده. نویسنده هیچ ابایی هم نداره از کاربرد کلمه تروریسم. خلاصه اگرچه امروزه این کلمه بار معنایی 100% منفیه و امروزه عملا یه جور فحش حساب میشه، خب در زمانی که انقلاب مشروطه در جریان بود، گروه‌های رادیکال که حاضر به خشونت سیاسی بودن از این واژه ابایی نداشتن و عملا کلمه خشونت انقلابی با کلمه تروریسم، این دوتا کلمه با هم تو این مقطع تاریخی خیلی فرقی ندارن. امیدوارم که این توضیح داده باشه که چرا من از این کلمه استفاده کردم تو این بستر معنایی. این میشه ور اول بحث دوست بزرگوار. اما چیز دیگه‌ای که ایشون بهش ایراد داشت، صحبت‌های بنده درباره کتاب خانم دکتر هما ناطق درباره میرزا رضای کرمانی بود. من مطمئن، باز میگم مطمئن نیستم فرمایش این دوست بزرگوار رو درست فهمیده باشم، اما به نظر من اومد که ایشون دارن میگن که تحلیل خانم دکتر ناطق به اصطلاح یک تحلیل ماتریالیستی یا همون تحلیل مادیگراست. بعد گفتن که اگر من تحلیل ماتریالیستی رو قبول ندارم، پس به جاش چجوری تحلیل باید کرد؟ جواب بنده اینه که خیر، من از نظر نظری با تحلیل ماتریالیستی کاملا موافق هستم، من هیچ مشکلی باش ندارم. نقد بنده به فرمایش خانم دکتر ناطق در مورد، صرفا در مورد همون بحث شروع بابیه، نه کله حالا صحبت ها، نقد بنده این نبود که چارچوب تحلیلی ایشون مردوده. عرض بنده این بود که فرمایش ایشون غلطه، یعنی به قولی فکت ها یا حقیقت های تاریخی که ایشون داره بهش اشاره میکنه غلطه. ما تعداد زیادی مدارک و اسناد از خاطرات افرادی که تو نسل اول جنبش بابیه بودن در اختیار داریم، کسانی که مشاهدات خودشون رو از وقایعی مثل انجمن بدشت یا شورش در شهرهای زنجان و نیریز یا خیلی جریان های دیگه نوشتن. خب آثار اینها موجوده. خانم ناطق توی کتابش، توی اون به کل کتابش نه، فقط تو همون تیکش که درباره شروع شکل گیری بابیه حرف زده، به هیچ کدوم از این منابع دست اول اشاره نکرده. صرفاً ایشون اومده در حد چند خط گفته که بهایی‌ها خیلی از داستان‌های دینی پیرامون شروع نهضت باب رو از خودشون درآوردن. این فرمایش ایشونه. عرض کنم که این حرف غلطه. خیلی ساده. اصلاً ربطی نداره به اینکه چارچوب‌های نظری ایشون ماتریالیستی هست یا نه. این حرف که منابع نسل اول جنبش بابیه رو گذاشته کنار و گفته اینا همش دروغای بهایی‌هاست، حرف صحیحی نیست. در مورد تحلیل ماتریالیستی از شروع جنبش باب هم اتفاقا بنده در حد مختصری، حالا
خیلی کم توی همون قسمت دوم صحبت کردم. مثلا وقتی که بنده درباره دلایل رشد بابیه در بین اقشار تجار و بازاریان ایران حرف زدم، خب اونجا صحبت من کاملا بر مبنای تحلیل مادی بود دیگه. حقیقتش در مورد این بحث خاص من چیز دیگه ندارم که اضافه کنم به این بحث. یعنی تنها راهی که داریم اینه که بشینیم و هر کسی بشینه خودش این کتاب ها و این اسناد و این تحلیل ها رو بخونه و به قضاوت خودش برسه، چون این چیزی که بنده گفتم بر اساس چیزایی که خوندم این قضاوت منه و نمیدونم دیگه بیشتر از این دیگه جایی برای بحث و اضافه کردن از نظر بنده نیست. بازم میگم من مطمئن نیستم که این چیزایی گفتم کامل جواب این دوست بزرگوار رو بده، ولی برداشت من از سوالشون این بود که با این دوتا مسئله مشکل داشتن، که امیدوارم توضیح من کافی باشه. سوال سوم، در قسمت فراماسون دوستی پرسیدن که در قسمت فراماسون من اشاره کردم که جامعه آدمیت در مدرسه سازی هم نقش داشته، ولی بعد در قسمت مربوط به مدرسه من اشاره به کار اونها نکردم و ایشون فرمودن که نقش این انجمن این جامعه آدمیت در مدرسه سازی چقدر بوده. سوال بسیار خوبیه، چون بنده اینو از قلم انداختم، عذرخواهی میکنم، یادم رفت که این نکته رو تو اون قسمتم بگم. بله درسته، گروه جامعه آدمیت، همون گروهی که توی فراماسون صحبتشون رو کردیم، اینها با پول حق عضویتی که از اعضاش گرفتن کمک کردن که یه مدرسه در شهر تهران تأسیس بشه. نام این مدرسه بود مدرسه اقدسیه، مدیرش هم فردی بود به نام آقای سعید العلماء که ایشونم خودش یکی از اعضای جامعه آدمیت بود، یعنی جامعه آدمیت یکی از اعضای خودش رو کرد مدیر مدرسه که خودشون تأسیس کردن. این مدرسه در همون سالای ابتدای تشکیل انجمن معارف تشکیل شد، یعنی احتمالاً سال 1277 یا 78 شمسی. تشکیل این مدرسه قطعاً بعد از شروع انجمن معارف بوده، اینو ما مطمئنیم. چرا؟ چون در خاطرات یحیی دولت‌آبادی داریم که گفته آقای سعید العلماء، ایشون دولت‌آبادی اشاره نکرده به گروه آدمیت، صرفا گفته آقای سعید العلماء هم قصد داشت که بیاد به انجمن معارف بپیونده و به کمک انجمن یه مدرسه تأسیس کنه، ولی اتفاقی که افتاد سر یکی از همون دعواهایی که حالا خیلی مفصله، تو اون دعواهایی که با محمود احتشام السلطنه شد، این آقای سعید العلماء هم از انجمن اخراج شد و به نظر میرسه طبق حالا خاطرات دولت‌آبادی این آقای سعید العلماء همزمان با حسن رشدیه دوتایی از انجمن معارف اخراج شدن. خلاصه که بله، این مدرسه بعد از اینکه سعید العلماء نتونست از انجمن معارف کمک بگیره جداگانه تأسیس شد. اگه خاطرتون باشه توی اون قسمت مدرسه گفتم که اون زمان ما یه سری مدرسه داشتیم به نام مدارس ملی که جدا شدن از مدارس دولتی. دولتی اونایی بودن که بودجه دریافت میکردن از دولت و در همون ابتدای کار زیر دست انجمن معارف بودن. ملی اونایی بودن که از طریق جمع‌آوری اعانه یا دریافت شهریه از والدین بچه‌ها کار میکردن. این مدرسه اقدسی هم وقتی تشکیل شد یکی از مدارس اصطلاحاً ملی بود. خب من خیلی ممنونم از دوست بزرگوار که یادآوری کردی بحث این مدرسه خاص، چون کلاً یادم رفته بود این رو ذکر بکنم. خب دیگه با همین سه تا سوال اجازه بدید این قسمت رو تمام کنم. بازم سوال زیاده، من قول میدم در قسمت‌های بعدی ما برسیم و در حد توانم به چند تا از این سوال‌ها جواب بدم و بازم متشکرم از دوستان بسیار زیادی که برای بنده پرسش‌هاشون رو فرستادن. پس تا ماه آینده و قسمت بعدی، فعلا خدا نگهدار.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدند تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌تریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، یرم‌تریت، فرشتال لونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام‌های بازرگانی.
2: فرزند ایران و جان فدای می‌کنم.

درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و حکایت امروز، کلیدی که هیچ دری را باز نکرد.

0: او همیشه یک دست کلید سنگین به کمرش داشت. صدای کلیدا قبل از خودش می رسید. زندونی ها از همون صدا می فهمیدن یه نفر داره میاد. بعضی ها خودشون رو جمع می کردن، بعضی ها دعا می خوندن، بعضی ها به در نگاه نمی کردن، چون نگاه کردن به در یعنی امید داشتن و امید در زندان گاهی از ترس هم دردناک تره. اسمش حامد بود، زندانبان بود، رئیس نبود، قاضی نبود، بازجو هم نبود. خودش همیشه همینو میگفت: من فقط نگهبانم، من در رو باز میکنم، اسما رو میخونم و دستور رو اجرا میکنم. آدم ها برای فرار از وجدانشون همینطوری حرف میزنن، میگن فقط امضا کردم، فقط نگاه کردم، فقط سکوت کردم، فقط در رو بستم. اوائل فکر میکرد کارش همینه، شیفت میاد، شیفت میره، کلید تحویل میگیره، کلید تحویل میده، حقوق میگیره، خرج خونه رو میده. پسر کوچیکش وقتی از در میومد میدوید طرفش و میگفت: بابا کلیداتو بده بازی کنم. حامد میخندید و میگفت: اینا از با بازی نیست. اما کم کم دیگه حامد نمیخندید، چون فهمید بعضی کلیدها آدم و شریک یک کارایی میکنن، حتی اگه خودشون کارا رو مستقیم انجام نده، حتی اگه خودش حکم رو نده، حتی اگر فقط پشت در وایسه و صداها رو بشنوه. اولین بار که صدای شکنجه رو شنید به خودش گفت: کار من نیست. رفت ته راه رو سیگار کشید. بار دوم صدای فریاد یه پسر جوان اومد، همون پسری که همون روز پرسیده بود میشه به مادرم زنگ بزنم. حامدم چشاشو دزدیده بود. دفعه سوم دختری رو دیده بود که بعد از بازجویی درست نمیتونست راه بره، سرش پایین بود، لباسای تکه تکهشو با دو دست گرفته بود. حامد میخواست چیزی بگه ولی نگفت، ترسید، جرأت نکرد، فقط در سلول رو باز کرد و سرش رو انداخت پایین. ولی آروم آروم داستان حامد عوض شد. حالش خوب نبود. وقتی شیفتش بود فکر میکرد خودشو دارن میبرن زندان. شبا خوابش نمیبرد. صدای کلیدها حتی کنار تخت توی گوشش میچرخید و کابوسها به سراغش میومدن. صدای فریاد جوونها از شکنجه، صدای شلیک گلوله ها موقع اعدام در صدای اذان صبح. زنش میگفت: چی شده؟ میگفت: هیچی. پسرش میگفت: بابا چرا منو دیگه بغل نمی کنی؟ حامد جواب نمیداد. احساس میکرد با اون دستای کثیف نمیتونه یه بچه معصوم رو بغل کنه. یه شب اسم یه پسر رو خوندن، خیلی جوان بود. حامد اونو از سلول بیرون آورد، بند کفشش باز بود. حامد بی اختیار گفت: بند کفشت بازه. پسر نگاش کرد و لبخند کوچکی زد و گفت: کجا میبرینم که کفش لازم داشته باشم؟ حامد اون شب شکست. هنوز راه میرفت، هنوز دستور اجرا میکرد، هنوز درها رو باز میکرد و میبست، اما یه چیزی درونش همون شب شکست. روزهای بعد حکم ها تندتر می اومدن، اسما بیشتر می شدن، مادرها پشت در گریه می کردن، پدرها التماس می کردن، خواهرها عکس می آوردن، نامزدها نامه می آوردن. حامد هر روز کلید داشت اما هیچ دری رو واقعا نمی تونست باز کنه. یه روزی از همون روزها حامد دیگه سر شیفت نرفت. خبرش آرام پیچید، گفتن خودش رو کشت. بعضیا گفتن وجدانش بیدار شده بود، بعضیا گفتن دیر فهمید. اما قبل از مرگ روی یک کاغذ فقط یک جمله نوشته بود: من درها را باز می کردم اما راه خروج دست من نبود. اون دست کلیدها هنوز روی میز مونده، سنگین، بی صدا و نمی تونه هیچ دری رو باز کنه.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن

0: شماره تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم مثل همیشه به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. با آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو تا ساعت 11 بشنوید. برنامه‌های رادیو پیام روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 11 روی موج اف ام ردیف 102.6 موج رادیوی گینف تقدیم حضور شما میشه. همینطور آرشیو برنامه‌ها در وبسایت قرار میگیره و شما میتونید تکرار برنامه‌ها رو هم از طریق وبسایت هم از طریق خود لایو اینترنتی بشنوید و با رادیو پیام ارتباط بیشتری هم برقرار بفرمایید از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ. امروز چهارشنبه 20 ماه می سال 2026 هست. در میانه هفته 21 در سال 2026 قرار داریم و مطابق است با 30 اردیبهشت ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:15 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:45 دقیقه هست. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 15 درجه بالای صفر هست و در سردترین ساعت 11 درجه بالای صفر بوده و در گرمترین ساعت هم 18 درجه بالای صفر خواهد رسید. هوا نیمه ابری نیمه آفتابی خواهد شد. البته که الان چیزی که من مشاهده میکنم هوا آفتابیه، ولی قرار هست که در واقع ابرها جمع بشن و احتمال یک بارندگی نرم هم وجود داره. فردا پنج شنبه درجه حرارت هوا 10 درجه تا 16 درجه بالای صفر خواهد بود و باز هم احتمال بارندگی خواهیم داشت با هوایی آفتابی و نیمه ابری در بعد از ظهر. برای روزهای بعد هم که خب فردا اگر زنده باشم خدمت میرسم و عرض خواهم کرد. اما برنامه‌های امروز رو با پادکست ماجرای مشروطه آغاز کردیم که مثل هر چهارشنبه این پادکست تقدیم حضور شما میشه. قسمت 15 یا اپیزود 15 رو که دو قسمت قبلیش رو شما شنیده بودید امروز تقدیم حضور شما شد. با این حساب اپیزود 15 هم به پایان رسید و هفته آینده قسمت اول اپیزود 16 رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در این ساعت و همکنون برای شما خبرها رو خواهم خوند و خطوط تلفن رو هم باز میکنیم مثل همیشه. خبرها رو تعریف خواهیم کرد و شما هم روی خط قرار میگیرید اگر که نقطه نظری دارید که بفرمایید. بنده خوشحال میشم که بشنوم نظرات شما رو و البته فکر میکنم که خیلی هم مهمه که این روزها گفتگوی بیشتری با هم دیگه داشته باشیم. مثل همیشه عرض میکنم که ما باید با هم حرف بزنیم. و دوست در بخش آخر برنامه امروز هم که خب مثل همیشه برنامه جناب آقای ارجمند تقدیم حضور شما خواهد شد، با نگاهی مشروط خواهی تحلیل خواهیم کرد مسائل هفته گذشته و چشم‌اندازی خواهیم داشت به هفته پیش رو. به هر حال در شرایطی هستیم که نامش قرار گرفته آرامش قبل از طوفان، ولی همه ما در اضطراب و نگرانی و یک گیجی خاصی به سر میبریم و نمیدونیم که چه اتفاقی قرار هست بیفته و چه بالاخره این داستان به کجا ختم میشه. این داستان غم‌انگیزی که برای کشور ما اتفاق افتاده و این غده سرطانی که با هر تلاشی سعی میکنیم که انجام بدیم باز هم چسبیده و اصلا براش مهم نیست معیشت مردم، هیچ چیزی براش مهم نیست جز بقای خودش و این در واقع کار ما رو یکمی سخت کرده. به هر ترتیب ما همچنان ادامه داریم و مسیر رو قطعاً با کمک همدیگه پیش خواهیم برد. راهی به غیر از این وجود نداره. شنونده نازنینی دیروز در ارتباط با کاندویت از من سوال کردند که خب من این برنامه رو از همان ابتدا روی دستگاه‌های خودم نصب کردم و به هر حال با توجه به این که خب اینترنت پرسرعتی رو برای رادیو استفاده می‌کنیم، می‌تونیم این امکان رو در اختیار هموطنانمون قرار بدیم که بتونن به صورت ناشناس از این اینترنت استفاده بکنن، هرچند با سرعت کم، ولی به هر حال از این طریق شاید بتونن کمک کوچکی باشه. شما هم اگر که اینترنت نامحدود دارید در منزلتون و یک دستگاه کامپیوتر، حالا چه ویندوز چه مک، میتونید که این نرم افزار رو نصب بکنید و هیچ ستینگ یا اینستلینگار خاصی هم لازم نداره. به محض نصب شدن شما یه دکمه اونجا هست میزنید و این نرم افزار کار خودش رو انجام میده. کاری که انجام میده اینه که یک پل ارتباطی بین شما و ایران برقرار میکنه که میتونن ایرانیانی که داخل کشور هستند از طریق یک اپلیکیشن دیگری به اسم سایفون به کامپیوتر شما و در واقع از اینترنت شما استفاده بکنن به صورت بریج یا پل. من آخرین ورژنش رو نصب دارم و این نیست که تا کنون من نتونستم که انتخاب بکنم که یک یوزر و یا انونداره و یا استفاده کننده ایران بتونم انتخاب کنم که مثلا حسن آقا که داخل ایرانه بیاد از این اینترنت استفاده کنه، حسین آقا نتونه بیاد استفاده کنه. اینجوری نیست، یعنی من این رو نتونستم پیدا بکنم حداقل در بخش‌های مختلفش. چیزی که مشخصه تنها نامگذاری هست که شما این امکان رو دارید که دستگاهتون رو نامگذاری بکنید که احیانا سیفتی و یا ایمنی بیشتری داشته باشه. و خوبی این نرم افزار این هست که تحت هیچ شرایطی دسترسی به کاربران، دسترسی که از کسانی که از این اینترنت شما استفاده میکنن، تحت هیچ شرایطی دسترسی به محتوای کامپیوتر شما و دستگاهی که ازش دارید این نرم افزار کاندویت رو ارائه میدید ندارند و فقط به اینترنتی دسترسی پیدا خواهند کرد، اونم سرعتش انقدر زیاد نیست. ولی به هر حال در این نبود اینترنت و خاموشی که بیش از 1800 و شاید نزدیک به 1900 ساعت هست، بیش از 80 و چند روز هست که اینترنت در ایران خاموشه، شاید یک چراغ کوچکی باشه برای اینکه عده‌ای بتونن از اینترنت استفاده بکنن. خب میدونید در ایران اینترنت طبقاتی شده، یه عده خاصی اینترنت دارند و اون عده خاص اتفاقا توی خبرهای دیروز هم عرض کردم یا مجبورن به دلیل مشاغلشون از این اینترنت استفاده بکنن که اونها رو مجبور میکنن که در حمایت از حکومت مطلب بذارن در کنار کار خودشون، و یا اینکه به هر حال وصلن، کسانی که از اینترنت سفید استفاده میکنن و اصلا با این هدف که بیان و تخریب بکنن به ویژه ایرانیان خارج از کشور رو و فضای دنیای مجازی رو آشوب بکنن و بخوان که تفرقه بندازن و مسائلی رو مطرح بکنن. خب ما میدونیم که خیلی زیاده. این نکته رو اتفاقا خود شاهزاده رضا پهلوی هم بهش تاکید داشتن و ما باید خیلی حواسمون جمع باشه که در فضای مجازی چه چیزی رو دنبال میکنیم، چگونه دنبال میکنیم و چقدر میتونه اون محتوایی که میبینیم رومون تأثیر بگذاره. به هر حال به نظر من کسانی که فعال سیاسی نام دارند بیشتر بایستی در این زمینه اطلاع رسانی بکنند که بشه افراد عادی مثل من نفراتی رو دنبال بکنیم که اخبار موثق‌تر، اخبار صافتر، اخبار درستتر، راستین‌تر رو دنبال بکنیم تا بتونیم در واقع کمتر دچار ناامیدی، بی‌انگیزگی یا هر چیز دیگری بشیم. به هر حال جنگ دیگه، هم این جنگ در دنیای مدرن شکل و شمایلش با جنگ هایی که در گذشته اتفاق افتاده فرق میکنه و ما هر کدوممون به عنوان یک سرباز، یک مهره، وظایفی داریم که مشغول به انجامش هستیم. خب من خیلی حرف نزنم، وقتم خیلی نداریم، میخوایم بریم خبرها رو بخونیم. فقط یک دکلمه هست که من دوست دارم براتون پخش بکنم، این دکلمه رو با صدای یکی از همشهریان خوبمون. من اجازه ندارم اسمشون رو بگم چون فراموش کردم اسمشون رو در واقع ازشون بخوام که ازشون بپرسم که آیا اجازه دارم اسمشون رو بگم یا نه، ولی قطعا چهره آشنایی هستن برای شما و شما همتون میشناسین ایشون رو. حداقل کسانی که در یوتا پلاتسن حضور داشته باشن این صدا براشون آشنا هست. حالا در دکلمه های بعدی که ما تقاضا کردیم از ایشون با صدای زیباشون برای رادیو پیام بخونن و ما بشنویم، اتفاقا قطعا ازشون خواهم پرسید و ایشون رو به درستی معرفی خواهم کرد. امیدوارم که بشه یک فرصتی کوتاه با ایشون حتی یک گفتگوی رادیویی هم داشته باشیم. میدونم سر کار هستن، شاید خودشون نشنوند این رو، ولی امیدوارم که بپسندید و لذت ببرید. صدای بسیار خوبی دارند و من حقیقتش از این متن، از این محتوا و از این صدا بسیار لذت بردم. امیدوارم شما هم همین گونه باشه. این دکلمه رو خواهیم شنید، بعدش هم میریم سراغ خبرهای امروز.
1: به یاد گلهای پرپر دیما، به یاد کودکان مظلوم میناب، به یاد اعدامیان بیگناه، به یاد هموطنان بیپناه، به یاد همه قربانیان کینه و ظلم و جنگ، به یاد وطنم، پاره تنم، ایران. به نام بغض‌هایی که دیگر جایی برای شکستن ندارند، امروز اینجا ایستاده ایم. اما حقیقت این است که چیزی در درون ما فرو ریخته است، چیزی که دیگر هرگز مثل قبل نخواهد شد. دیماه 1404 فقط یک تاریخ نیست، فریادی است که در گلوی زمان مانده است، داغی است که نه سرد می شود و نه فراموش. نامهایی که گرفته شدند، نفسهایی که ناتمام ماندند و زندگیهایی که بی هیچ ودایی از میان ما عبور کردند و رفتند. چگونه می شود از این اندوه گفت؟ چگونه می شود این حجم از نبودن را تاب آورد؟ وقتی هر خاطره، هر صدا، هر خنده حالا به زخمی بدل شده که هر لحظه تازه تر می شود. امروز ما فقط سوگوار نیستیم، ما شاهدیم، شاهد خاموشی صداهایی که باید شنیده می شدند، شاهد رفتن انسانهایی که باید می ماندند. در این لحظه سر به نیایش فرود می آوریم، اما نه سر از عادت، از عمق زخمی، از هنوز می سوزد. خدایا این همه درد را کجا ببریم؟ این همه نام را چگونه در سینه نگه داریم بی آنکه فرو بریزیم؟ به ما توان بده، نه فقط برای تحمل که برای بیاد سپردن، برای آنکه هیچ نامی، هیچ چهره‌ای در غبار زمان گم نشود. و اگر قرار است سکوت کنیم، این سکوت، سکوت تسلیم نباشد، سکوتی باشد که در دل خود هزار فریاد نگه داشته است. بیایید برای آنان که رفتند، برای آنان که هنوز با جای خالیشان زندگی می کنیم، برای حقیقتی که نباید خاموش شود، سکوت کنیم. سکوتی کوبنده، سنگین و پر از نامهایی که هرگز، هرگز فراموش نخواهند شد.
2: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
3: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
0: پخش اخبار از رادیو پیام. شنوندگان عزیز، از این لحظه خطوط تلفن هم باز هست و در اختیار شما، و همزمان با اینکه من خبرها رو میخونم خوشحال میشم که صدای شما رو هم بشنوم. سازمان کمک به گروگانها در سراسر جهان دوشنبه شب اعلام کرد شهاب دلیلی، زندانی سیاسی و کاپیتان پیشین شرکت کشتیرانی ایران، پس از آزادی از زندان اوین از طریق ایروان به واشنگتن منتقل شده و به خانواده اش پیوسته است. این سازمان اعلام کرد دلیلی پس از گذراندن بیش از یک دهه بازداشت غیرقانونی در ایران، اکنون در سلامت کامل قرار دارد. شهاب دلیلی که ساکن آمریکا بود، سال 1395 خورشیدی برای مراسم خاکسپاری پدرش به تهران سفر کرده بود، اما هنگام بازگشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانواده او گفته بودند جمهوری اسلامی او را با اتهام‌هایی از جمله جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال حبس محکوم کرده است. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط. درود بر شما، بفرمی خواهش.
4: درود بر شما.
0: خیلی ممنون. سلامت باشین. متشکرم جانم.
4: آقای شما بهترین؟
0: بله بله، خدا رو شکر خیلی بهتر.
4: همه چیز خدا رو شکر. من طبق معمول میام فقط خواهش میکنم از دوستان عزیز برای یک شنبه حتما بیان. فراموش نکنید که ما صدای این بچه ها هستیم. واقعا یعنی اینا میدونم که فکر میکنیم که ما کاری انجام نمیدیم، ولی واقعا انجام میدیم، واقعا انجام میدیم. لطفا لطفا لطفا خواهش میکنم، خواهش میکنم به همه دوستانتون این مهمون بازیاتون اینجا باز برم اینجا اینا رو بذارین کنار. دو فرده هم اینجا دوستاتون رو میبینیم، حرف میزنیم، هم وقتی ما میریم صدای ما میرسیم. خواهش میکنم لطفا خواهش میکنم برای دو فرد همه این چیزا رو بذارین کنار. همه ما امارت یا همه چی بزنید کنار. بابا فکر کنید بچه خودتونه، فکر کنید خواهر خودتونه، فکر کنید مادر خودتونه، فکر کنید پدر خودتونه. خواهش کنم لطفا یک شنبه همه بیاین. خواهش کنم، خیلی مهمه.
0: بله حتما،
4: خسته نشین.
0: بله
4: خیلی ممنون آقای.
0: خواهش میکنم.
4: خیلی ممنون.
0: خواهش میکنم. زنده باشین. متشکرم. بله ایشون هم درست میگن کاملا. تداوم در این امور، حضور مداوم و با این که به هر حال فرسایشی هست، خسته میشه آدم، یه چیز طبیعیه که آدم خسته بشه، واقعیتشه، نمیشه از این گذشت. ولی بایستی طاقت آورد. این رو فرض بکنید که الان هموطنان ما در کشور گروگانند، با مشکلات معیشتی بسیاری دست و پنجه نرم می کنند، در خفقان هستند، اجازه اعتراض ندارند، اجازه هیچ کاری. یعنی من امروز صبح یک فایل صوتی گوش می کردم که یک پزشکی در یک، حالا یکی از این اسپیس های توییتر بود شاید، یا شاید هم کلاب هاوس بود، داشت صحبت می کرد، می گفتش که ما فقط به دنبال راهی هستیم که بتونیم حداقل نفس بکشیم و بنابراین هیچ چیز عوض نشده، هیچ چیز تغییر نکرده، بلکه در حال حاضر شرایط داخل ایران بسیار بدتر از قبل از زمان جنگ هست و طبیعتاً وظیفه ما دو چندان هست نسبت به حتی شرایطی که قبل از جنگ وجود داشت و همون اعتراضات گسترده‌ای که در شرایط باز هم به مراتب بهتر از الان بود داشتیم. نباید خسته بشیم و نباید پاپس بکشیم، نباید عقب بشینیم، نباید کوتاه بیایم، نباید ساکت بشینیم و همچنان پرشور بایستی این تظاهرات ادامه پیدا بکنه تا زمانی که بالاخره دنیای غرب متوجه بشه تنها راه چاره نجات خودش، نجات مردم ایران، نجات تمام آدمهای روی کره زمین از دست جمهوری اسلامی همنشینی با مردم ایرانه، دست دادن با مردم ایرانه. این تنها راه چاره دنیای غربه. منتها بلد نیست راهشو. در تداوم این تجمعات و تظاهراتی که اتفاق میفته این بهشون ثابت میشه. ثابت قدم بودن ماهاست که به اینها ثابت میکنه. من دیگه نمیخوام لکچر بدم راستش، ولی من هم همین تقاضا رو دارم که لطفاً ساعت 12 روز یک شنبه در یوتا پلاتسن حضور داشته باشید. اما وزیر خارجه بریتانیا روز سه شنبه 29 اردیبهشت هشدار داد که جهان دیگر نمیتواند بیش از این برای بازگشایی تنگه هرمز صبر کند و ادامه بسته‌ماندن آن امنیت غذایی کشورهای آسیب پذیر را با بحران جدیتری روبرو می کند. وزارت خارجه بریتانیا روز سه شنبه اعلام کرد کوپر در کنفرانس جهانی مشارکت‌ها در لندن با اشاره به پیامدهای بحران جنگ ایران بر انرژی، کود کشاورزی و قیمت مواد غذایی خواستار فشار فوری بین المللی برای بازگشایی تنگه هرمز شده است. به جای اینکه اونجوری فشار بیارید، بیایید یک بار دست بدید با مردم ایران، کار رو یکسره کنید. نه تنها تنگه هرمز باز میشه، نه تنها جنگ تموم میشه، نه تنها یک دنیا به آرامش میرسند، اون کشورهای آسیب پذیر هم نفت، هم انرژی، هم نمیدونم کود، هم مواد غذایی به سادگی به دستشون خواهد رسید. چی بگه آدم؟ خب، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه شنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت ممکن است مجبور شویم دوباره به ایران ضربه بزنیم. مطمئن نیستم. او گفت منظورم این است که دو یا سه روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، چیزی در این حدود، شاید اوایل هفته ی آینده، یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها سلاح هسته‌ای داشته باشند. رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که او دوشنبه تنها یک ساعت با تصمیم گیری برای انجام یک حمله فاصله داشت، اما این حمله را به تعویق انداخت. او افزود جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق التماس میکند. ترامپ درباره جنگ گفت همه به من میگویند این کار محبوب نیست، اما من فکر میکنم خیلی محبوب است. یه نکته‌ای که من دوست دارم که همه بدونیم این رو، البته تاریخ دقیقش رو اگر که شاید دقت بکنیم همین گونه باشه، در جنگ 12 روزه در روز تعطیلی شنبه صبح زود ما آغاز شد، یعنی جمعه شب آمریکا، و همینطور جنگ 40 روزه هم و 39 روزه هم که اتفاق افتاد، حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، آن هم در روز شنبه صبح اتفاق افتاد. بعضی کارشناسان و گمانه‌زنی ها بر این باورند که در میانه هفته به دلیل شوکی که به بورس آمریکا وارد میشه احتمال حمله بسیار پایینه. برای همین هم در واقع هر بار حمله‌ای به برای اینی که بورس حداقل با شوک از خواب بیدار نشه و در میانه یک حرکت باشه، اگر حمله ای هم بخواد صورت بگیره در پایان هفته، یعنی شنبه صبح ما که میشه جمعه شب که بورس آمریکا تعطیل هست. این یک گمان زنیه، من خیلی نمیتونم 100% تاییدش بکنم یا تکذیبش بکنم، ولی به هر حال اتفاقی که افتاده، یعنی در دوتا حمله ای که هم دفعه اول اسرائیل شروع کرد و دفعه دوم هم، چون به هر حال ما همونطوری که وارش هم روز سه‌شنبه در برنامه گفت دیروز، چه بخوایم چه نخوایم ایران، موقعیت در واقع جغرافیایی ایران به دلیل چهارراه بودنش، سر چهارراهه، خیلی نکته مهمیه در دنیا مخصوصا و به ویژه در مورد انرژی. چیزی که دوست دارم راجبش حرف بزنم الان چون زمانمون خیلی کوتاهه، باز هم البته ترامپ گفته که دوباره نیروی هواییشون رو از بین بردیم، نمیدونم پدافنداشون رو از بین بردیم، نیروی دریاییشون رو از بین بردیم و اینها، و گفته رهبرانشون هم از بین رفتند و دلم نمیخواد اینو بگم، اما واقعیتش همینه که رهبرانشون هم از بین رفتن. به هر حال خب جایگزین شدن این رهبرها همچنان، ولی که اتفاق بزرگتری که ما هم شاهدش هستیم این چند دستگی هست که در میان حکومتی ها افتاده و الان جنگ بین خودشون هم هست برای اینکه بتونن قدرت رو در دست بگیرن. بر اساس همین هم نیویورک تایمز یک تیتری زده که خیلی تیتر جالبیه در نوع خودش و البته عجیب و غریب که بایستی به این موضوعات هم ما به عنوان ایرانیان خارج از کشور دقت بیشتری داشته باشیم. هدف اولیه جنگ روی کار آوردن رئیس جمهور تندروی پیشین به عنوان رهبر ایران بود. بخش های خبری از این تیتر رو برای شما که منتشر شده به ترجمه شده به فارسی براتون میخونم. به گفته مقامات آمریکایی، حمله اسرائیل که با هدف آزادی محمود احمدی نژاد از حبس خانگی در تهران طراحی شده بود، بخشی از تلاش ها برای تغییر رژیم و به قدرت رساندن او بود. چند روز پس از آنکه حملات اسرائیل در آغازین روزهای جنگ رهبر ایران و سایر مقامات ارشد را به قتل رساند، پرزیدنت ترامپ علناً اظهار داشت که بهتر است شخصی از درون ایران کنترل کشور را به دست بگیرد. اکنون مشخص شده است که ایالات متحده و اسرائیل با در نظر داشتن شخصیتی خاص و بسیار غافلگیر کننده وارد این درگیری شدند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران که به دلیل دیدگاه‌های تندرو ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی‌اش شناخته می‌شود. اما بر اساس گفته‌های مقامات آمریکایی مطلع از این موضوع، این طرح جسورانه که توسط اسرائیلی‌ها تدوین شده بود و با احمدی نژاد نیز درباره آن مشورت شده بود، به سرعت با شکست مواجه شد. مقامات آمریکایی و یکی از نزدیکان احمدی نژاد اعلام کردند که او در روز اول جنگ بر اثر حمله اسرائیل به خانه‌اش در تهران که برای رهایی او از حصر خانگی طراحی شده بود مجروح شد. آنها گفتند که او از این حمله جان سالم به در برد، اما پس از این خطر جانی نسبت به تغییر رژیم دلسرد و ناامید شد. او از آن زمان تا کنون در انظار عمومی دیده نشده است و مکان و وضعیت فعلی او نامشخص است. اینکه احمدی نژاد چگونه برای مشارکت در این طرح به کار گرفته شد هنوز در حاله ای از ابهام قرار دارد. سخنگوی موساد، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. مقامات آمریکایی گفتند که این حمله که توسط نیروی هوایی اسرائیل انجام شد به منظور کشتن نگهبانان مراقب احمدی نژاد و به عنوان بخشی از طرحی برای رهایی او از حبس خانگی صورت گرفت. این حمله آسیب چندانی به خانه احمدی نژاد که در انتهای یک کوچه بن‌بست قرار داشت وارد نکرد، اما پاسگاه امنیتی در ورودی کوچه مورد اصابت قرار گرفت. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که آن ساختمان ویران شده است. در روزهای پس از آن خبرگزاری‌های رسمی روشن کردند که او جان سالم به در برده است، اما محافظان او که در واقع اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند و همزمان وظیفه محافظت و نگهداری او در حبس خانگی را بر عهده داشتند، کشته شدند. مقاله‌ای در نشریه اتلانتیک در ماه مارس با استناد به منابع ناشناس نزدیک به احمدی نژاد نوشت که رئیس جمهور پیشین پس از حمله به خانه‌اش از حصر دولتی آزاد شده است. این مقاله آن رویداد را در عمل یک عملیات فرار از زندان توصیف کرد. پس از انتشار آن مقاله، یکی از نزدیکان احمدی نژاد در گفتگو با نیویورک تایمز تایید کرد که احمدی نژاد این حمله را به عنوان تلاشی برای آزادی خود تلقی کرده است. این فرد مطلع گفت که آمریکایی‌ها احمدی نژاد را شخصی می‌دانستند که می‌تواند ایران را رهبری کند و توانایی مدیریت وضعیت سیاسی، اجتماعی و نظامی ایران را دارد. این فرد مطلع اظهار داشت که احمدی نژاد می‌توانست در آینده نزدیک نقش بسیار مهمی در ایران ایفا کند و اشاره کرد که ایالات متحده او را شبیه به دلسی رودریگز می‌دید، کسی که پس از دستگیری مادورو توسط نیروهای آمریکایی در ونزوئلا قدرت را به دست گرفت و از آن زمان همکاری نزدیکی با دولت ترامپ داشته است. در چند سال گذشته احمدی نژاد سفرهایی به خارج از ایران داشته است که به گمان زنی‌ها دامن زده است. به گزارش مجله نیو لاینز، او در سال 2023 به گواتمالا و در سالهای 2024 و 2025 به مجارستان سفر کرد. هر دو کشور روابط نزدیکی با اسرائیل دارند. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در آن زمان روابط نزدیکی با آقای نتانیاهو دارد. در طول این سفرها به مجارستان احمدی نژاد در دانشگاهی مرتبط با اوربان سخنرانی کرد. او تنها چند روز قبل از آغاز حملات اسرائیل به ایران در ژوئن گذشته از بوداپست بازگشت، زمانی که آن جنگ در گرفت. او حضور علنی کمرنگی داشت و تنها چند بیانیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. سکوت نسبی او در مورد جنگ با کشوری که احمدی نژاد مدت‌ها آن را دشمن اصلی ایران می‌دانست، مورد توجه بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ایران قرار گرفت. به هر حال این خبر در نوع خودش به نظر من خیلی خبر مهمیه و بایستی ما به شدت حواسمون رو جمع بکنیم که توطئه‌ای در کار نباشه و اون مسیری که شروع کردیم به انحراف کشیده نشه و برای ما نسخه نپیچند، برای مردم ایران نسخه نپیچند. مردم ایران مردم ونزوئلا نیستند. مردم ایران سرنوشت خودشون رو خودشون رقم خواهند زد. این خیلی نکته مهمی هست. بریم یک ترانه گوش بکنیم با صدای جهان همه دنیامی و بعد از اون هم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم. با جناب آقای ارجمند برمیگردیم و اتفاقا در این مورد هم از ایشون سوال خواهم داشت.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی. شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 0723350891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگر امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگر امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگر امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگر امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31 تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگر امسوری.

0: لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
2: پایان پیام های بازرگانی.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:04 هست و مثل هر چهارشنبه با یک برنامه گفتگوی تحلیلی با نگاهی مشروطه خواهی در خدمت آقای کاووس ارجمند گرامی هستیم و در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: سپاسگزارم. با درود به شما، با درود به تمام همیهنان گرامی که برنامه های رادیو رو پی میگیرن، در خدمت شما هستم.
0: خدمت از من هست جناب آقای ارجمند. در میانه خبرها در مورد یک خبری الان خبرگزاری ها دارن خبر میدن که قرار بوده ظاهراً احمدی نژاد به عنوان کسی که جایگزین رهبری توسط ایالات متحده و اسرائیل انتخاب شده بوده از قبل، بعد از کشته شدن علی خامنه ای این طرح رو داده بودند ولی ظاهرا شکست خورده. خواستم سوال من این هست که اون موقع ما شنیده بودیم که پرزیدنت ترامپ گفته بود که ما به دنبال یک فرد مثلا هستیم که داخل ایران باشه و بتونه ایران رو رهبری بکنه و اینها، چرا در واقع علارغم اینی که صدای مردم ایران در خارج از کشور و همچنین داخل کشور با شعارهایی که کاملا به صورت واضح و روشن اعلام شد که پهلوی بر میگرده و این همه تجمعاتی که به صورت میلیونی در سراسر دنیا شکل گرفت، همچنان دنیای غرب نگاهش به این شیوه هست؟
1: بله، سپاسگزارم از پرسشتون که همراه با تحلیلم بود. ببینید، من اینو بگم که احمدی نژاد، خب بر اساس این چیزی که روزنامه نیویورک تایمز نوشت که من دقیقا متن انگلیسیش رو امروز خوندم و بعد هم کامنت هایی که از سوی شاید بیش از 300 آمریکایی، اسرائیلی و اینها اومدن، یعنی یک دونه کامنت ایرانی من ندیدم، ولی کامنت هایی که دیدم که خیلی ها دچار تعجب شده بودن، پرسش میکردن ای مگر امکان داره فلان فلان، خبر رو من خوندم، یعنی بیشترشون تونستم بخونم، بیش از 200-300 کامنت آمده بود همه با انگلیسی. خب اینو روزنامه نیویورک تایمز، نیویورک تایمز یه سری مسائل رو مطرح میکنه که معمولا چالش برانگیزه. حالا من یه پیشینهی بدم در ارتباط با این، اگر این قضیه چیز باشه، درست باشه. ببینید، اولا که اسرائیل زمانی که رهبر حکومت اسلامی رو زد، در این حال خانه احمدی نژاد هم زد و اون چند پاسدارانی که اون به اصطلاح پاسگاهی که برای نگهبانی و در این حال مراقبت از احمدی نژاد گذاشته بودن، اونها رو زد و از بین برد، ولی به خود احمدی نژاد آسیبی نرسید. و این رو داشته باشیم اینجا رو که در هر صورت اون حمله ها، یکی از جایی هم که حمله قرار گرفت، خانه احمدی نژاد بود و نگهباناش کشته شدن که محافظانش هم بودن و در این حال اون پاسگاه هم از بین رفت، ولی شخص احمدی نژاد بعد از چند روز که گفته بودن کشته شده، آمد بیرون که نه، کشته نشده. ببینید، من یک سری چیزایی رو در احمدی نژاد سراغ دارم از گذشته که میتونه الان این حرفی رو که روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده رو روشن‌تر بکنه برای ما. ببینید، احمدی نژاد زمانی که نخست وزیر بود و رفت رئیس جمهور بود و رفت به امریکا در سازمان ملل متحد شرکت بکنه، که بسیارم جنجال برانگیز بود و همون موقع هم گروه زیادی جلوی سازمان ملل متحد تظاهرات داشتن، یه اتفاقی که اونجا افتاد این بودش که

قدرت بسیار زیادی دارند و در این حال همین جریان ارتدوکسی یهودی در نیویورک می‌دانید که اینها در خیلی از مواضع موافق دولت نتانیاهو نیستند و اینها در همین نیویورکی که الان داریم با شما صحبت می‌کنیم ما در همین نیویورک زمانی که این شهردار جدید انتخاب شد که یک انسان مسلمان هستش و از یک پدر پاکستانی و مادر پاکستانی به اصطلاح هست و اینا ساکن یک کشور آفریقایی بودن به نام اوگاندا و بعد اینا اومدن و امریکا و بعد ساکن شدن و پسرشون در حزب دموکرات آمده و کاندید شده و اونطور شد. ببینید همین آقای شهردار اولین کاری رو که انجام داد رفت از همین به اسلام کنست یهودی چیز یهودی های نیویورک که بسیار قدرتمند هستن، مثلا وال استریت خیابان وال استریت اون مرکز به اسلام محل بورس ها و بالا پایین آمدن بورس ها و تمام معادلات جهانی در اونجا انجام میشه، معادلات نفت در نیویورک انجام میشه و خیلی معادلات بزرگ دیگر، اونجا یک سرش دست همین یهودیانی هستش که در نیویورک هستن و اینها همه از اون کلاهای شاپوی مشکی میذارن و لباسشون کلاه مشکی است و اینها در یک نشستی با احمدی نژاد در همون موقع حضور پیدا کردن و هیچ کس هم در داخل ایران به این آقا اعتراضی نکرد که شما چرا رفتی نشستی و با جامعه یهودی ارتدوکس نیویورک شما یک دیدار داشتید. خب اینو داشته باشین که خیلی هم شایع شده بودش که کلن احمدی نژاد از ناحیه پدر بزرگش و این حرفا اینا یهودی الاصل هستن. خب بسیاری از این شایعات بوده و هیچ کدومش هم تایید یا تکذیب نشده ولی همجوری در فضای مجازی وجود داره. حالا اینا رو داشته باشین، نیویورک تایمز هم شما توجه داشته باشین که نیویورک تایمز هم یک نشریه هستش که کلن کسانی که گردانندش هستن اینها بیشتر خود یهودی ها هستن و در داخل خود یهودی ها الان دو دستگی هست. یه دسته از یهودی ها هستن که بسیار ارتدوکس هستن و اتفاقا خودشون رو نزدیک به حکومت اسلامی احساس میکنن، اتفاقا خودشون رو با مثلا فلسطینی ها هم چیز میگونن، هم درد میدونن و درست مخالف هستن با جریانی که مثلا آقای نتانیاهو داره پیش میره. اینا این مشکلاتی هستش، این مسائلی هستش که در اسرائیل وجود داره. حالا در خود همون لندن هم شما میبینید که اون جامعه یهودی لندن خیلی وقتا مثلا شعارهایی میدن که به نفع فلسطین است و به ضرر خود اسرائیل است. حالا اینا رو داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که بله این میتونه یکی از به اصطلاح آلترناتیو ها بوده که اسرائیلی ها آمریکایی ها به این نتیجه رسیده بودن که وقتی که خامنه‌ای رو برمیدارن یک کسی رو بیارن که بتونن باهاش مذاکره کنن و در این حال هم جامعه یهودی مخالفتی باهاش نداشته باشه. ولی از اون طرف تناقضی که وجود داره، چه کسی بودش در تهران که اعلام کرد که اگر که هولوکاست رو کلن ترتیز کرد، رد کرد، هولوکاست یعنی کشتار یهودیان در زمان جنگ دوم جهانی، در زمان هیتلر، در آشویتس و در داخاو، یعنی دو قرارگاه بزرگ یهودیان که اینا رو جمع کرده بودن که خود کابوس ارجمند پیش از انقلاب نکبتوار اسلامی من رفتم اونجا و این داخاو رو دیدم و آشویتس رو هم قبلا دیدم. این هستش که ما اون جنایت هایی که دیدیم که مثلا شما فکر کنید یک اتاق بزرگی رو و اندازه اتاق 12 متری توش فقط حلقه های طلا عکس گرفته شده بود و این حلقه ها حلقه های ازدواج زن و شوهرهایی بود که اینا گرفته بودن. خب چجوری ممکنه آقای احمدی نژادی که میاد هولوکاست رو، این کشتار یهودیان رو میگه نه اصلا وجود نداشته، اگرم وجود داشته خود اروپایی ها این کار رو انجام دادن و ربطی به ما نداره و اصلا هولوکاست رو مردود میشماره، چگونه ممکنه که توی این معادلات یک دفعه ایشون رو به عنوان شخصیتی انتخاب کرده باشن که میتوانه جایگزین شخص خامنه‌ای باشه فقط به خاطر اینکه در دوران دوم دوران مثل احمدی نژاد کلن هیچ اطاعتی ایشون از شخص خمینی نداشت

0: و هیچ گونه به اصطلاح نزدیکی به خمینی احساس نمی‌کرد و انتقاد می‌کرد. و بعد از اونم که کنار رفت و درس دورانش تمام شد، دیدیم که مرتب جلساتی می‌گذاشت و انتقاد می‌کرد به شخص خود رهبری. اینا رو میتونیم بگیم که بله، در معادلات اینجوری اسرائیلی و آمریکایی‌ها فکر کرده بودن، اینجوری که نیویورک تایمز اعلام کرده، که شاید آلترناتیوی باشه که بتونن با ایشون مذاکره کنن پس از خامنه‌ای و بتونن بدون جنگ قضیه رو به جلو ببرن. اینا فقط تو اینجا من میتونم نظر خودم رو بدم، میتونه نظر من اشتباه باشه کاملا، ولی از اونجایی که من این پیشینه رو گفتم در ارتباط با احمدی نژاد، ملاقاتش در بزرگترین کرتس یهودی‌ها در نیویورک در زمانی که رئیس جمهور بود، و همچنین این که هولوکاست رو اعلام کرد که نه، این هولوکاست دروغه و اتفاقی نیفتاده، ولی از اون طرف دوباره درگیریش با رهبری و مسائل مختلف، اینا نشون دهنده این هستش که احتمالاً گفتمان‌هایی بین اینها مطرح بوده در دراز مدت، ولی که بایستی منتظر بشیم و بیشتر از این در بیاد. ولی در هر صورت ما از این قضیه الان گذشتیم. من به همیانانم اینو میگم، که در اینها میتونه سناریوهایی باشه که خب معمولاً وقتی که قدرت‌های بزرگ میخوان یک کاری رو در یک کشوری انجام بدن، چندین آلترناتیو رو روی میز دارن که حالا خیلی خوب میخوایم این رژیم رو برکنار کنیم و جایگزینش چی باشه. در تمام مثلا فکر کنیم در شیلی زمانی که کودتا کردن بر ضد آلنده، دکتر آلنده مثلا خب از مشخص کرده بودن که چه کسی باید جاش بیاد، یا مثلا در زمانی که در آرژانتین کودتا کردن و اون جنایتکار رو شیلی رو ببخشید، در شیلی مثلا، در آرژانتین هم همینجور، اینا همیشه وقتی که میخواستن کودتا انجام بدن آمریکایی‌ها یک آلترناتیوی هم میگذاشتن که این آلترناتیو باید بیاد سر جاش بشینه. یا در عراق زمانی که صدام حسین رو برداشتن، پیشاپیش فکرش کرده بودن که باشه چه کار کنن و چه کسی رو بیارن، به صورت چه سیستمی، چه حکومتی رو باید بیارن سر کار. در عراق نمیتونستن یک آدم رو بیارن و بگذارن مثلا بگن این شخص مثلا به جای صدام حسین، ولی آمدن مثلا کشور رو به این شکل درست کردن که یک قانون اساسی براش نوشتن که رئیس جمهورش مثلا کرد باشه و بعد هم رئیس دولت شیعه باشه و مجلسش هم نمایندگان سنی و شیعه باشن و کردها. ببینید اینها تمهیداتی است که آمریکا مثلا در مورد عراق انجام داد که کاملا مخالف مغایر بود یا در تغییر بود با جاهای کاری که جاهای دیگه آمریکایی‌ها انجام دادن. ولی در ایران الان این مسئله که هست، خب این یک موضوعی ازش که مطرح شده، به باور من خیلیش باعث این هستش که انحراف ایجاد بشه، برای اینکه نقش نیروهای بالقوه‌ای که در داخل ایران و خارج ایران بیرون اومدن و اینها امروز در ایران الان که کلیپ های شبهای 18 و 19 دیماه میاد که بعد اینا منتشر کردم برای بسیارانی، برای همه فرستادم تقریبا، وحشتناکه و دیدن این صحنه ها بسیار بسیار حراس انگیز هست، ولی از طرفی بسیار بسیار واقعا دلگرم کننده است. چرا؟ به خاطری که شما در تاریکی شب موج عظیمی رو از مردم در تهران میبینید که این موجهای مختلف در تمام شهر، یعنی در چهار گوشه شهر، در هفت حوض نارمک، در جاهای مختلف تهران، از مرکزش بگیرید، شمالش بگیرید، گیشا بگیرید، غرب بگیرید، جنوب بگیرید، شمال بگیرید، همه جای تهران، بدونی که بتونن با همدیگه برسن، ولی در تمام این جاها شما موجی دریایی از جمعیت میبینید و اتفاقا شعارشون بسیار رسا و محکم است. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. و بعد من بارها گفتم و بارها نوشتم در این زمینه، وقتی که شعار این هستش که این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، یعنی سامانه مشروطه پادشاهی پارلمانی به ایران برمیگرده، یعنی قانون اساسی مشروطه ایران دوباره زنده میشه به نوع جدیدش، یعنی که ما دوباره دارای پارلمان میشیم، نمایندگان احزاب در پارلمان میرن میشینن، یعنی که ما دارای مطبوعات آزاد بشیم، یعنی تمام مطبوعات بایستی آزادانه منتشر بشن و اگرم اختلافی به وجود بیاد یا خطایی به وجود بیاد، این هیئت مدیره به اصطلاح نظارت بر مطبوعات هستش که باید اونها رو چیز بکنه. اگه حزبی برخلاف امنیت ملی کار کرد، اگه حزبی برخلاف به اصطلاح آزادی و این چیزا حرکت کرد یا مانیفستش مانیفست ضد ملی بود، دولت میتونه اونها رو کلن اون حزب رو به اصطلاح ممنوع اعلام بکنه. همون کاری که در 1951 میلادی انجام شد، حزب توده به خاطر اینکه در دانشگاه تهران محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران رو خواست ترور بکنه و اتفاقا فرماندهیش هم و ماموریت عملیاتیش در ارشد فرماندهش به دست دکتر کیانوری بود و این بعدن فاش شد و تمام این سرانشون گرفته شدن و به زندان افتادن و در زمان رزمارا به خاطر اینکه رزمارا نخست وزیر شده بود و برادر خانمش که صادق هدایت زنده یاد صادق هدایت بود، حتی اینو شایع کردن که صادق هدایت به شوهر خواهر خودش رزمارا گفته که تیمسار رزمارا که ترتیبی بدیم که این سران حزب توده از زندان فرار کنن و همینطور هم شد و سران حزب توده از زندان فرار کردن، همه دستگیر شدن و در نهایت به خارج کشور رفتن و در آلمان شرقی بودن تا زمانی که انقلاب انجام شد. حالا من میخوام به اینجا برسم، ما با توجه به این شناختی که داریم، با توجه به این دیدگاهی که در این اطلاعاتی که ما داریم از درازای تاریخ، به خصوص تاریخ معاصر ایران، من به این نتیجه میرسم که مردمی که 18 و 19 به اصطلاح دی ماه به خیابان‌های تهران آمدند و خیابان‌های شهرستان‌ها، مشهد واقعا مثلا خیره کننده است، جایی که ام القرى اسلامی پایگاه اصلی خودش رو داره، یعنی امام هشتمشون اونجا هست و نمیدونم یک امام جمعه ای داره که بسیار راندخار و بسیار بیشرف، بسیار خلافکار و بسیار دوست و این آدم به اصطلاح وحشتناک دامادش هم رئیسی بود. شما ببینید در اون شهر مشهد شما وقتی تظاهرات 18 و 19 هم میبینید اصلا مات میمونید، یا تظاهراتی که در رشت بوده، حرکتی که در جواران رشت انجام دادن، اینها نشون دهنده این هستش که شعاری که مطرح بوده در 18 و 19 همین شعار است. این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، یعنی ما خواستار بازگشت مشروطه پادشاهی پارلمانی هستیم، نه اینکه ما خواستار این هستیم که یک حکومتی مثل سعودی بیاد یا یک حکومتی مثل امارات متحده عربی بیاد یا یک حکومتی مثل اردن بیاد. نه، مردم خواستار این بودن که دوباره قانون اساسی مشروطه ایران که در 1906 میلادی به ابتکار بزرگان تاریخ معاصر ما، بزرگانی که آمدن و با دست و از آذربایجان و از گیلان و از به اصطلاح اصفهان بختیاری آمدن و مشروطه رو پس گرفتن و قانون اساسیش رو جاری کردن و بعد بهترین پادشاهان دوران مشروطیت رضا شاه بزرگ بوده و محمد رضا شاه پهلوی بوده، در هر صورت اگر چیزی امروز مردم در خیابان‌های تهران و در خارج کشور مطرح می‌کنن، بازگشت مشروطه پادشاهی است. ضمن اینکه از اونجایی که رهبریت جنبش شیر و خورشید به اصطلاح شاهزاده رضا پهلوی این رهبریت رو و این مدیریت رو پذیرا شدن خاطر درخواست مردم و ایشون گفتن من حاضر هستم که این رهبری رو به عهده بگیرم، ایشان در تمام گفتمان خودشون، در تمام حرفای خودشون میگن که بیاین چپ و راست، جمهوری خواه، پادشاهی خواه و هر فکری که دارید، اگر از حکومت اسلامی ایران عبور کردید، اگر این حکومت نالایق، ضد ملی، مخرب، جنایتکار، آدم کش میدانید، ولی که نگرشتون یک نگرش جمهوری خواهی هست، سوسیالیست هستین، جمهوری خواه هستین، نمیدونم اشتراکی فکر میکنیم، حتی به گفته خودتون از اقوام گوناگون هستین ولی به مثلا جمهوری اعتقاد دارید یا هر فرمی، بیایید با همدیگه این دوران گذار رو بگذرونیم و برسیم به صندوق رأی. وقتی که شاهزاده رضا پهلوی در تمام سخنرانیاش اشاره میکنه به صندوق رأی، ما بایستی این رو بگیریم. اگر کسی اینو نمیگیره من توضیح بدم، صندوق رأی رو که شاهزاده رضا پهلوی میگوید بیایید با هم دیگه متحد بشیم دوران گذار رو بگذرونیم و بعد تا برسیم به صندوق رای. حالا میخوای شما جمهوری خواه باش، میخوای شما پادشاهی خواه باش، میخوای هر گونه سیستمی که به نظرت میاد و میخوای اون سیستم رو در ایران داشته باشی پس از حکومت اسلامی ایران، که در این حال محتوا یعنی بنمایش دموکراسی، حاکمیت ملی، برقراری برای یک کشوری به نام کشور ایران، در یک چارچوبی به نام چارچوب ایران، و اگر اعتقاد بر این داری که از این حکومت دیکتاتوری به اصطلاح توتالیتر عبور کردی و میخوای به دموکراسی و آزادی برسی، حالا میخوای طرفدار جمهوری فرانسه باش، میخوای طرفدار پادشاهی سوئد باش، شما بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم این دوران گذار رو بریم جلو و من حاضر هستم این مدیریت رو بپذیرم. حرفش آزاد است، با هم بریم. شما یه رأی دارین، من یه رأی دارم، دیگران یک رأی دارن، و کنار صندوق رأی تا اونجا ما با هم متحد هستیم. در کنار صندوق رأی وقتی که خواستیم رأی بندازیم که اتفاقا و اونایی که نرفتن و نخوندن، من اعلام میکنم در دفترچه دوران گذار که اصلاح شد، چون خود من هم یک موردی داشتم که همون موقع با اتاق شاهزاده پهلوی مطرح کردم، تلفن مستقیم داشتم باشون، آقای دکتر گنجی بودن، آقای دوستان دیگه بودن اونجا نشسته بودن، آقای خانسارینیا به اصطلاح به عنوان مثال، من مطرح کردم که بایستی این قانون اساسی که شما در نظر دارید برای ایران نوشته بشه در آینده، ولی در دوران گذار برای که کشور به اصطلاح روی زمین نمونه، مسائل اجتماعی مردم، مسائل به اصطلاح زندگی روزمره مردم، شما نوشتید که ما از قانون اساس، از قوانینی که در ایران الان جای اجرا میشه برای زندگی مردم، از اونها استفاده کنیم، چون که تعادل به هم نخوره. و من اونجا اعتراض داشتم، به آقای دکتر گنجی گفتم، با آقای خانسارنی هم تو تلفن مستقیم نشسته بودیم روبرو هم دیگه، من گفتم که این غلطه. وقتی که شما اعلام کردید که حکومت اسلامی ایران از لحظه‌ای که دوران گذار شروع میشه کلن بایستی تمام قوانینش کنار گذاشته بشه، ما بایستی از قوانینی که در زمان محمد رضا شاه پهلوی تا روز 22 بهمن به اصطلاح حاکم بود در ایران، در ارتباط به مسئله ازدواج و طلاق و بانک ها و تجارت و معادلات و ثبت اسناد و ثبت احوال و همه این حرفا که زندگی روزمره مردم هست، ما اتفاقا بایستی از قوانینی استفاده بکنیم که در زمان محمد رضا شاه پهلوی تا روز 22 بهمن برقرار بوده. و چه دلیلی داره که شما بیاید بگویید که قانون اساسی حکومت اسلامی ایران ملغا میشه ولی برای که زندگی مردم مختل نشه از همین قوانینی که حکومت اسلامی داره برای زندگی مردم از اونها استفاده کنیم؟ و من مخالف این قضیه بودم و اعلام کردم همونجا، حرف از پارساله، سال گذشته است، و در نتیجه اونجا این پذیرفته شد. و الان شما می‌بینید در دفترچه دوره گذار آمده، تصحیحش کردن، آمده بیرون که در 120 روز اولین کاری که دولت موقت، دولت انتقال ملی که ما نامش انتقال ملی میگذاریم و دولت موقت خیلی ها میگن، من در اونجا در مثلا چیزی که ما نوشتیم در ارتباط با میثاق ایران مشروطه مام که یک سال و نیم پیش نوشتیم، در سایتمون هم هست، اون هم ما اعلام کردیم خیلی وقت پیش، اعلام کردیم که شاهزاده رضا پهلوی در نبود پادشاه ولی عهد قانونی نظام پادشاهی مشروطه هستن که هیچ وقت ملغا نشده، و در نبود پادشاهیشان دستور تشکیل دولت انتقال ملی رو میدن و دولت انتقال ملی میره به دنبال این که مجلس مؤسسان رو انتخاباتش رو برگزار کنه، اولین وظیفه‌ای که داره. خوشبختانه شاهزاده رضا پهلوی در به اصطلاح بازدیدی که یا دیدگاه جدیدی که پیدا کردن نسبت به همین دفترچه، اعلام کردن که به صراحت اعلام کردن که ما اولا در دوران گذار از هیچ قانون از حکومت اسلامی ایران استفاده نخواهیم کرد و نباید بکنیم، به جاش بایستی از همون قوانینی که تا روز آخری که محمد رضا شاه پهلوی پادشاه کشور ایران بوده، اون قوانین رو ما اجرا بکنیم برای زندگی روزمره مردم. پس در نتیجه این، من بسیار خوشحال هستم که اون به اصطلاح چیزی رو که من نوشته بودم به عنوان یک سرباز پیاده به اصطلاح پادشاهی خواه مشروطه، من که اینو نوشته بودم که حتی با مشورت با جناب آقای شاکری زند که ایشون رئیس تشکیلات زنده‌یاد دکتر بختیار بودن، من با ایشون با هم دیگه این به اصطلاح بیساق ایران مشروطه رو نوشتیم، فانی فستش رو من اون موقع که فرستادم برای این آقایون. در هر صورت الان خوشحالم که شاهزاده رضا پهلوی به صراحت اعلام کردن که نه، هیچ کدوم از قوانین حکومت اسلامی ایران در دوران انتقال ازش استفاده نمیشه، بلکه از قوانین استفاده میشه برای زندگی مردم که تا روز آخر 21 بهمن در ایران بسیار جاری بوده و این بهترین فرم هست برای که ما هیچ چیزی از اون حکومت اسلامی ایران اصلا به ارث نبرید، بلکه همه رو باید به دور بریزید، چون همه اونا ضد ملی، ضد مردم، ضد فرهنگ، ضد ایران و ضد دموکراسی است. در نتیجه من بسیار خوشحالم، ولی در هر صورت میخوام اینو بگم جناب حمید، همیانان گرامی من، ما بر اون عهدی که بستیم ایستادیم. در 120 روز اول شاهزاده رضا پهلوی به عنوان مدیر دوران گذار در دوران انتقال ملی اولین وظیفه‌ای رو که مشخص کردن که بایستی برای همه روشن بشه، حتی برای جریان چپی که دقیقاً به خاطر ضدیت با خاندان پهلوی، به خاطر ضدیت با امریکا و دوستی عمیق با کاخ کرملین، چه درش استالین نشسته باشه و چه درش آقای پوتین نشسته باشه، براشون فرق نمی‌کنه، قبلگاه اونها همونجاست. در نتیجه من اینو اعلام میکنم که ما در دوران گذار در 120 روز اول در دفترچه آمده به صراحت که اولین وظیفه دولت انتقال ملی برگزاری رفراندوم هست. یعنی این هر بهانه‌ای رو از هر انسان واقعا که فقط به دنبال این هستش که تخطئه بکنه و به دنبال این هستش که بیاد اینجا زیر بغل حکومت اسلامی رو بگیره، در خارج کشور پرچم سرنگ رو بذاره کنار، بره پرچم حکومت اسلامی رو به دور خودش بپیچه، بیاد عمامه بذاره به سرش خانم ملیحه محمدی در آلمان، و کسی که در کنار فرخ نگهدار است، کسی که در رهبریت حزب چپ ایرانی در خارج کشور هست، بیاد و عمامه ببنده به سرش، عمامه فلسطینی، و بعد اعلام بکنه که من پشتیبان نظام جمهوری اسلامی در داخل ایران هستم. اینها رو بر این انسانهای واقعا خفیف، انسانهایی که به هیچ ترتیبی نه ایرانیت درشون وجود داره، نه آزادی خواهی درشون وجود داره، نه انسانیت درشون رشد کرده، اینها حاضر هستن چشم ببندن به 40,000 نفر جوان ایرانی که برای یک زندگی بهتر، برای آینده بهتر آمدن به خیابانها و اونجوری کشته شدن 40,000 نفر. جسدهای اونها رو حتی زمانی که زنده بودن گله تیز زدن، حتی برخی رو زنده زنده به گور کردن، کسانی که حتی در بیمارستان رفتن و اونها رو چشمشون رو کور کردن، پرستارها رو زدن، پرستارها رو کشتن، پرستارها رو بهشون تجاوز کردن. آخه شما وقتی به عنوان یک چپ آوانگارد، یک چپ به اصطلاح خود شما، به جایی که برید در کوبا فعالیت بکنید، به جایی که برید در کره شمالی فعالیت بکنید، به جایی که برید در نمیدونم ناکجا آباد زندگی، حتی در همون کشور پوتین شما نمیتونید برید زندگی کنید، همین تظاهرات رو داشته باشید، چجوری شما به خودتون اجازه میدید که پا بگذارید بر روی خون جوانان میهنی که در اون دو شب فقط، حالا شما فکر کنید 47 سال حکومت اسلامی ایران این همه جنایت کرده. ببینید نقطه اوجش و نقطه عطفش دقیقا این دو شب هست که اینها فقط به خاطر اینکه دیدن خطر بازگشت مشروطه پادشاهی به ایران بسیار داره قوی میشه، اینها با تیربارهاشون آمدن از هر سو با برنامه‌ریزی دقیق این جوانان ما رو با تیربار زدن. یعنی هر لحظه که این شلیک میشد و این جیپا که الان میبینید دارن با همین تیربارها به خاطر زهر چشم گرفتن از مردم ایران عروسی هاشون رو دارن انجام میدن، عروس جیپ رو آوردن روش تیربار بستن. آقایان چپگرا، آقایانی که واقعا شماها هیچ وقت عقل و انسانیت به سرتون نمیاد، برید نگاه کنید دارن با همین تیربارها آمدن روی جیپ سوار کردن، عروس و داماد آوردن، تعداد زیادی عروس داماد آوردن، یک مجلس به اصطلاح آخوندی هم آوردن که اینها رو به نکاح به قول خودشون به همدیگه در بیاره در میدان شهر. بعد روی این تیربارهایی که گذاشتن رو ماشینهایی که جیپ ارتشی هست، اون وقت عروس و داماد تو اون جیپا نشستن. شما نگاه بکنید از چه سیستمی جریان چپ دارین دفاع میکنید، از چه سیستمی شما دارین پشتیبانی میکنید، سیستمی که در دو شب این همه جوان ایرانی رو کشته، با همون تیربارها رو میارن روی جیپ سوار میکنن، عروس و داماد درست میکنن و میگوین که ما با همین تیربارهایی که الان این عروس و داماد توش گذاشتیم، با همین تیربارها دو سراغ شما خواهیم آمد اگه به خیابان پیدا شدید. اون موقع اگر مردم ایران در شرایط کنونی به امریکا آقای ترامپ میگن، به آقای نتانیاهو رئیس جمهور نخست وزیر اسرائیل میگن، میگن شماها به مردم ایران قول دادید، شما به مردم ایران قول دادید که اگر مردم ایران بیاید بیرون و تظاهرات داشته باشن، مخالفت بکنن با حکومت اسلامی ایران، شما از اونها پشتیبانی خواهید کرد. هم و این باعث شدش که شاهزاده رضا پهلوی تراخانی بسیار درست و به موقع بده برای که مردم ایران بیاد بیرون و نظام اسلامی رو به اصطلاح به وسیله یک شرایط دموکراتیک و یک تظاهرات آرام و یک تظاهراتی که خواهان بر کناری حکومت اسلامی ایران هستن و جانشینش هم مشخص میکنن، آلترناتیوش هم مشخص میکنن، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، این سامانه مشروطه پادشاهی پارلمانی برمیگرده به ایران، شما میبینید که حکومت به اندازه‌ای وحشت میکنه که تمام تیربارهاش رو فقط بخواد سینه و مغز جوانهای ما رو بزنه و از بین ببره، به خاطری که دیگه مشروطه به ایران باز نگرده و دیگه پای آمریکا به ایران باز نشه و دیگه ایران نتواند در یک جامعه جهانی مثل یک کشور متمدن، مثل یک کشور آگاه و آباد زندگی کنه. نمیخوان ایرانی جریان چپ به هیچ ترتیبی نمیخواد ایران جایگاهی پیدا کنه مثل ژاپن و کره جنوبی. میخوان ایران جایگاهی پیدا کنه مثل کره شمالی و مثل دولت پوتین. این خواسته چپ متعفن امروز ما هست، چپ متعفن ایرانی که امروز این شعارشه. میاد چرا میگن متعفن؟ به خاطر که کسی که در جهان غرب زندگی میکنه، در لیبرال دموکراسی اروپا زندگی میکنه، در آلمان داره زندگی میکنه، در کوبا زندگی نمیکنه، در کره شمالی زندگی نمیکنه، ولی میاد در آلمان و چپیه فلسطینی رو به سرش میبنده و بعد پرچم اسلامی رو در دست میگیره، میگه این پرچم ملی کشور من هست و میگوید که من پشتیبان نظام جمهوری اسلامی در... غیر از این که بگید این آدم متعفن هست چه چیز دیگه میتونید بگید؟ کسی که در جهان غرب داره زندگی میکنه، از لیبرالیسم غرب داره نشخار میکنه در جهان غرب، نرفته تو صف نان و گوشت در کوبا بیسته، نرفته تو صف نون و گوشت، نان و نمیدونم مرغ و گوشت یا سبزی یا هرچی در کره شمالی بیسته که سیستم های آرمانی اینها هست، ولی میاد در اروپای دموکرات، میاد در اروپایی که به اصطلاح جامعه آزادی هست، مطبوعات آزاد هست، دموکراسی آزاد هست، تظاهرات آزاد هست، میاد پرچم حکومت اسلامی دور تن خودش میبنده و چپیه فلسطینی به سرش میبنده و اعلام میکنه به صراحت که من پشتیبان حکومت اسلامی در ایران هستم. نمونه بارزش همین خانم ولی محمدی، دوست رفیق که در کنار آقای فاروق نگهدار است، که فاروق نگهدار به صراحت اعلام میکنه که زمانی که وطنم در جنگ هست من در کنار حکومت اسلامی ایستادم. شما از کی وطن پرست شدید؟ شما جهان وطنی بودید همیشه، از چه وطن پرست شدید؟ ولی در هر صورت همینان عزیزم، ما راه بازگشت نداریم، ما راه بازگشت نداریم، ما تمام شرایطمون رو فراهم کردیم، برنامه‌ریزی ها شده، ما خواستار گذار از حکومت اسلامی هستیم و خواستار بازگشت مشروطه هستیم، چه در نوع پادشاهیش و چه در نوع جمهوریش، ولی که خواستار این هستیم که البته من مشروطه خواه پادشاهی هم به خاطر اینکه در 120 سال پیش ما مشروطه‌ای رو به وجود آوردیم که واقعا در تمام آسیا پرچم آزادی خواهی رو بلند کرد. هیچ کشوری پارلمان نداشت زمانی که ما پارلمان به دست آوردیم 120 سال پیش. و در نتیجه می‌خوایم برگردیم به اون جایگاه. و چون می‌خوایم برگردیم به اون جایگاه، جای بازگشت نداریم. عقب‌نشینی نمی‌تونیم بکنیم. و در نتیجه با پیروز خواهیم شد. مطمئن باشید. آقای ترامپ و ادمینستریشن ایشون و تمام اسرائیل و همه این حرفا به هیچ ترتیبی به نظر من با مذاکرات و معاملات نمیتوانند به حکومت اسلامی ایران برسن به یک جمع‌بندی و در نتیجه تنها راه این هستش که از ملت ایران پشتیبانی کنن اسرائیل و آمریکا و ما خودمان میتوانیم اگه اونها از ما پشتیبانی کنن ما این حکومت رو به زمین گرم خواهیم زد و دوباره یک سازوکار دموکراتیک سکولار لائیک با حقوق شهروندی برابر برای ملت ایران در نوع پادشاهیش و در نوع جمهوریش که مردم انتخاب خواهند کرد. مردم در 120 روز اول دوران انتقال اولین وظیفه‌شون مردم ایران این است که بیان انتخاب کنن آیا سیستم پادشاهی دموکراتیک پارلمانی میخوان یا سیستم جمهوری پارلمانی دموکراتیک میخوان. اولین وظیفه است و این رو هر گونه ایرادی رو و هر گونه سفسطه‌ای رو از ایران چپ میگیره که شاهزاده رضا پهلوی میخواد به تاج و تخت برسه. چنین نیست و در تمام گفتمانشون ایشون اعلام کرده ما با هم هستیم برای عبور از حکومت اسلامی ایران تا رسیدن به صندوق رای. امیدوار هستم ما در این راه پیروز بشیم و مطمئن باشید در آخر این هفته اتفاقاتی خواهد افتاد. امیدوار هستم که به نفع ملت ایران باشه. زنده باشید.
1: بله متشکرم آقای ارجمند، خسته نباشید، دست شما درد نکنه از تحلیلی که ارائه دادید. هفته آینده بیشتر صحبت میکنیم.
0: زنده باشید.
1: روز شما بخیر باشه. خب شنوندگان عزیز و نازنین رادیو پیام، ساعت 10:40 هست و میخواییم بریم یک ترانه بشنویم، اما شنوندهی در میان صحبت ها تماس گرفتند و ترانهی رو تقدیم کردن به آقای امیری عزیز به مناسبت بازگشتشون به عرصه FM رادیو و من هم خوش آمد میگم بار دیگر به آقای امیری عزیز. با ایشون تقریبا هر روز تلفنی حرف میزنیم. عرض به خدمت شما که شما شنونده رادیو صدای آشنا خواهید بود بعد از رادیو پیام و روز یک شنبه هم که فراموش نمی کنید که ساعت 12 در یوتا پلاتسن تجمع اعتراضی برگزار میشه. منتظر دیدار شما در روز یک شنبه هستیم. ترانه بازآمدی با صدای اهدیه از طرف شنوندگان تقدیم شده به آقای امیری به مناسبت بازگشتشون که به اتفاق این ترانه رو میشنویم. بعد هم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما میکنم. فکر نمیکنم برای خداحافظی فرصت باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا فردا ساعت 8 صبح که با یکی دیگه از برنامه‌های رادیو پیام در خدمت شما باشم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرم‌گیری و سفید کردن دندان‌ها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندان‌ها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندان‌های عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوست پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس: رولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می‌کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apyulson بیگ آب.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف یرم‌توریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی یرم‌توریت فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 07-08-33-55-94 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
1: پایان پیام های بازرگانی.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز چهارشنبه 20 ماه مه 2026 میلادی برابر با 30 روز از اردیبهشت ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری قمری است.

برای صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز روی موج اف ام ردیف 102.6 دهم مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما به صورت لایو از دو سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se می توانید استفاده کنید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز.

سایمانترین درود های مرد بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد چهار شنبه با شما هستیم که 20 روز از ماه مه 2026 میلادی است و 30 روز از اردیبهشت ماه بهاری 2585 شاهنشاهی. روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز مانند روز همه روزهای هفته از دوشنبه تا آدینه پس از برنامه رادیویی رادیو پیام برنامه رو پی میگیریم و بدین ترتیب شما از ساعت 8 بامداد تا ساعت 2 بعد از ظهر رادیوی مورد علاقه خودتون رو دنبال میکنید و گوش میکنید. دوستان عزیز، اجازه بدید بامداد رو با یک خبر بسیار دلانگیز براتون شروع کنم. از ساعت 12 پس از مدت‌ها غیبت به دلایل مختلف کاری و نبودن ایشون در شهر ما، امروز ساعت 12 با جناب دکتر پازوکی، یکی از چهره‌های برجسته دنیای پزشکی در شهرمون که با مهری بی‌پایان به خاطر بیش از 32 سال دوستی صمیمانه که با هم داریم، از امروز با ما خواهند بود و برنامه ویژه پزشکی رو ارائه خواهند داد. امروز در مورد سوژه صحبت خواهند کرد که من اجازه میخوام خود ایشون توضیح بدند. تلفن 0723-550-9085 پاسخگوی خواسته های شماست. اگر احیانا تولدی دارید، ترانه دوست دارید به کسی پیشکش کنید، یا ترانه در میان این همه ترانه هایی که پخش میکنیم مورد نظر شماست، از ما بخواهید در حد و حدود امکاناتمون حتما براتون پخش خواهیم کرد. اجازه میخوام این ترانه رو به تمامی هموطنان و فارسی زبانان پخش پیشکش کنم.

دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو ویب رادیو صدای آشنا هستید. با خبری خوش آغاز کردم و همین خبر دیگری رو هم که تصور میکنم بسیار خوش باشه دنبال میکنم. خبری که خیلی ها منتظرش بودند و شرایطی نبود که این کار انجام بشه، اما خوشبختانه از دوشنبه آینده ساعت 12 با خانم معنوی نازنین، خانم فرزانه معنوی، از ساعت 12 برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت. آرمی انتخاب شده، من فکر میکنم که سورپرایز بشه برای زمانی که خود ایشون هستند و برنامه ایشون قبلا در روی رادیوهای دیگه بسیار پرطرفدار بوده. امیدوار هستم که بتونیم با هم راهساز و راهکارهای بهتری رو برای زندگی با آرامشی بیشتر به شما عرضه کنیم.

در میان خبرهای خوشی که میتوان به شما داد، شوربختانه خبرهای بدی هم هست. خبرهای بد نه آنگونه که خیلی بد باشه، فاجعه است. من همیشه در گفتها اشاره کردم که ما ملت ایران تنها ترین ملت دنیا هستیم. هیچ کس از آزادی ما، از پیشرفت ما، از بهبودی زندگی ما راضی نیست، چرا که میدونن اگر

ایرانی مقتدر به وجود بیاد، اوضاع بسیاری از کشورهای ساحل خلیج فارس و کشورهای جهان به هم خواهد ریخت. به همین خاطر تا آنجا که میتوانند با تمام توان چوبلای چرخ این تلاش برای رسیدن به آزادی میگذارند. سایت روزنامه انگلیسی اتلتیک گزارش داده که فیفا ممکن است به درخواست فدراسیون فوتبال ایران مانع ورود پرچم شیر خورشید با استادیوم های جهانی جام جهانی بشود. به گفته منبعی که مستقیما در جریان برنامه ریزی های فیفا قرار دارد، فیفا قصد دارد حضور این پرچم را در ورزشگاه های خود در تابستان امسال، حدوداً کمتر از یک ماه دیگر برنامه آغاز خواهد شد، ممنوع کند. اتلتیک از فیفا پرسید آیا به هواداران اجازه خواهد داد پرچم ها را در اندازه مجاز از نظر الزامات امنیتی وارد کنند یا پوشاکی با تصویر پرچم پیش از انقلاب بپوشند. فیفا در پاسخ فهرست اعلام ممنوع خدا بر اساس آیین نامه رفتاری ورزشگاه ها ارسال کرده است. ماده 3.1.24 آیین نامه رفتاری ورزشگاه ها تصریح می کند هر گونه اقلام از جمله بنرها، پرچمها، تراکتها، پوشاک و دیگر وسایلی که ماهیت سیاسی، توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز داشته باشد و شامل واژه‌ها، نمادها یا ویژگی‌هایی باشد که علیه یک کشور، فرد یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت جنسیتی، معلولیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت، گرایش جنسی یا هر وضعیت دیگری تبعیض ایجاد کند، ممنوع هستند. کسی نیست از آقای اینفانتینو رئیس فیفا بپرسد که کجای پرچم شیر خورشید توهین‌آمیز است. اینفانتینو که هنگام برگزاری مراسم جام جهانی در قطر همراه با سایر رؤسای فیفا در دوره قبل، پپ و دیگر همکارانش به گرفتن رشوه از قطر و امارات و کشورهای عربی محکوم شدند، این بار هم مانند یک عروسک خیمه شب‌بازی در دستان سران کشورهای عربی ساحل خلیج فارس تن به کثافتکاری و حرکتی میداد که برای 90 میلیون مردم ایران بسیار زشت، زننده و توهین‌آمیز است. من آرزو می‌کنم که هرگز نتوانند چنین حرکتی رو به مرحله اجرا در بیاورند، چرا که تیم فوتبالی که امروزه در جام جهانی شرکت خواهد کرد تیم ملی ایران نیست، تیم ملی انتخابی حکومت اسلامی است و در تاریخ بازی‌های جام جهانی و بازی‌های فوتبال به طور کلی رسمی این یکی از منفورترین تیم‌های ملی ایران هست.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. باز هم اشاره کنم که از ساعت 12 امروز، یعنی چهارشنبه ها، به طور کل با جناب دکتر پازوکی نازنین همراه خواهیم بود. امروز ساعت 12 با ایشون در تماس هستیم و در تماس خواهیم بود و ایشان در رابطه با یک مسئله بسیار بسیار مهم پزشکی توضیحات جامعی خواهند داد، مسئله سرطان به طور کلی. امیدوارستم که این برنامه مانند سایر برنامه های جناب دکتر پازوکی مورد تایید و استقبال شما دوستان قرار بگیره. در ضمن فردا پنجشنبه ساعت 12 با جناب دکتر عطارزاده خواهیم بود و دوشنبه ها ساعت 12 با خانم فرزانه معنوی خواهیم بود که توضیحات بیشتری در این رابطه برای شما خواهند داشت. پرسید فرق بین دوست و رفیق. گفتم دوست فقط یک آشناست، یک همکار، یک همکلاسی، حتی یک همسایه، گاهی یک همسفر، شاید حتی یک همراه، یک همراه از سر کوچه تا دم خانه مثلا. دوستی یک آشنایی است که با یک سلام شروع می شود، گاهی خداحافظی نگفته تمام می شود. یک اشتباه از دوست بیگانه می سازد، اما رفاقت ریشه دارد، به روز و ماه و سال نیست. گاهی در یک آن، یک لحظه ریشه می دواند، می رود تا مغز استخوانت، توی تمام جانت، دلت را قرص می کند. رفیق به بودنش، به ماندنش، به رفاقتش. دوباره پرسید فرقش. گفتم به هر کس نمی گویی رفیق. رفیق یک جوری آرام جان است، قرار است. دنیا دنیا، دریا دریا هم که فاصله باشد، از این قاره تا آن قاره رفیق رفیق میماند که برای رفاقت نیازی به شباهت نیست.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 0723-550-9085 است. اشاره کنم که از ساعت 12 با آقای دکتر پازوکی در تماس تلفنی خواهیم بود و برنامه نخستین برنامه پزشکیشون رو در این فصل از برنامه های رادیویمون خواهیم شنید.

0: همه انسان ها در شرایط عادی می توانند خوب باشند، ولی تفاوت ها جایی مشخص می شود که شرایط زیاد خوب نیست. اینجاست که باید جسارت داشته باشید و عیار خودتان را مشخص کنید. همه می توانند تا یک جایی ادامه دهند و متوقف شوند. از اینجا به بعد هست که فرق انسان های حقیر با عقابان تیز پرواز مشخص می شود. یا مثل گردو می شکنی و پارشدن آرزوهای خودت را نظاره می کنی، یا مثل عقاب اوج می گیری و آسمان را زیر بالت می گیری. انتخاب با توست. انتخاب با توست دوست خوبم، یا اینجایی که هستی یا آنجایی که می خواهی باشی. انتخاب با توست.
1: نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. پیش از این که تماس تلفنی ما ساعت 12 با دکتر پازوکی برقرار بشه، اجازه بدید که توجه شما رو به سه پیام ویژه بازرگانی که چه عرض کنم، به سه پیام از طرف اسپانسرهای رادیو جلب کنم. دفتر وکالت پارس، نماد اعتماد، اطمینان و آرامش حقوقی شما در سوئد. آیا از اداره مهاجرت، اداره مالیات، کرونوفوندن، شرکت بیمه، شرکت برق، بانک یا اپراتور تلفن همراه خود نامه‌ای دریافت کردید و نمی‌دانید از نظر رعایت نکات حقوقی چگونه باید به آن پاسخ داد؟ کافی است گاهی یک مشاوره حقوقی دقیق و به موقع همراه با تهیه یک پاسخ به عنوان اعتراض یا دفاعی مناسب می‌تواند از هزینه‌های مادی و معنوی بیشتر برای شما جلوگیری کند. دفتر وکالت پارس در سوئد با سالها تجربه و اعتماد عمومی در کنار شماست. با تحلیل و آنالیز دقیق مسائل حقوقی توسط آقای سعید عطارزاده، با دارا بودن سالهای متمادی تجربه حقوقی در زمینهای مختلف و پیگیری تخصصی و اجرایی خانم فاطمه پاکیاری، می توانید در زمینهای مهاجرتی، خانوادگی، اختلافات مالی، پاسخ به ادارات دولتی، شرکت ها و اشخاص خصوصی راهنمایی و همراهی حقوقی دریافت کنید. فرق نمی کند در کجای سوئد زندگی می کنید، مشاوره و پیگیری بسیاری از امور حقوقی امروزه به صورت آنلاین و از راه دور امکان پذیر هستند. قبل از اینکه مسئله کوچکی به مشکلی بزرگ تبدیل شود، با انجام مشاوره از چنین وضعیت و تبعات سوء آن پیشگیری کنید. تلفن تماس با آقای عطارزاده 0773-545-0092. تکرار میکنم 0773-545-0092 و تلفن تماس با خانم پاکیاری 0700-483-446.

سراوی صوفی صداقت در امانت بزرگترین حاصل 20 سال فعالیت آنهاست. سراوی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریع‌ترین نحو انجام پذیر است. صرافی صوفی آمیخته ایست از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. با شماره تلفن 076-168-11-28 با صرافی صوفی تماس بگیرید. تکرار میکنم 076-168-11-28.

فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا و مدیریت شرکت اجانتوریا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری کامل از تمکن مالی می توانید با ما تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت در اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند ولی هنوز اقامتشان به صورت دائمی تبدیل نشده است. با سیاوش وفایی با تلفن 070-717-94-94 تماس بگیرید. و شماره تلفن از طریق واتساپ بدین طریق است 2034 پیش شماره اسپانیا 650-55-55-20.

میگویم تمدن شعله نیست که به پفی خاموش شود، ریشه است. در خاکی که هزاران سال رنج و امید را با هم زیسته است، آن که از نابودیش در یک شب سخن میگوید تنها سیاهی را میشناسد نه تاریخ را. ایران از جنس لحظه نیست، از جنس امتداد است. میشکند و دوباره شکل میگیرد، میافتد و باز برمیخیزد. طوفان که بیاید تنها شاخه ها میلرزند نه ریشه ها.

وطن، ای وطن، دردی به وسعت تمام دشت‌های یائسه در کبیر دلم جاری است و قطره قطره وجود

0: دوستان عزیز، بسیار خوشحالم که پس از مدت‌های بسیار طولانی به خاطر گرفتاری این شخص فرهیخته، این دوست نازنین است، بیش از 33 سال افتخار دوستیشو دارم، باز هم به ما پیوست. جناب دکتر پازوکی عزیز، فقط یک اشاره از بدید من اشاره کنم که آقای دکتر پازوکی یکی از معدود جراحانی هست که سوئد، نه تنها سوئد که اروپا، به وجودش افتخار میکنه و این افتخار رو من تقسیم میکنم بین تمام ایرانیان. درود صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته و قدیمی. آقای دکتر پازوکی، روز شما خوش.
1: آقای امیری عزیزم، شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، درود فراوان بر همه شما. جناب امیری، واقعا من از صمیم قلب تبریک میگم و خوشحال و خوشنود و خوشوقت هستم که در به اصطلاح جلسه ای که امروز هست، رادیوی ما از رادیو صدای آشنا در حقیقت از موج FM پخش میشه و شنوندگان بسیاری احتمالاً صدای ما رو خواهند شنید و بنده احساس افتخار شدید دارم که در خدمت شما شنوندگان محترم و در خدمت استاد عزیزم جناب آقای امیری با سابقه 30 سال همکاری های در حقیقت رادیویی و ژورنالیستی هستم.
0: بسیار خوشحالم از حضورتون جناب دکتر پازوکی.
1: استدعا میکنم من مجدداً خدمت شنوندگان محترم درود و سلام دارم، خدمت همکاران گرامیم جناب آقای دکتر بلوچیان عزیزم که واقعا افتخار بزرگیست برای جامعه فارماکولوژی و ایرانیان، سلام دارم. سلام خدمت آقای دکتر لاری که قول دادن به ما بپیوندن و ما سال گذشته استاد مهر و ادب و سخن رو از دست دادیم، یاد ایشون بسیار بسیار بسیار گرامی باد. و برگردم به مسئله امروز ما، موضوع نگاه امروز ما نگاهیست در مبحث تمام سرطان هایی که میتونه در حقیقت در یک قالب ژورنالیستی اجرا بشه رو خدمتتون تقدیم میکنم. این نگاه نگاهیست رسانه‌ای اما علمی که امیدوارم مورد پسند قرار بگیره و چون برد این رادیو بسیار بالاتر از برد قبلی موج اینترنتی ما هست، احیانا برای شنوندگان محترم و به خصوص کسانی که تجربه در بیماری های سرطان دارن احتمال داره که سوال ایجاد شه و ما برنامه ریزی رو طوری به اصطلاح داریم انجام میدیم که بتونیم به سوالات شما جوابگو باشیم. با توجه به زمان کم این برنامه و به خصوص برنامه امروز که کمی بلندتر از برنامه دیگر هست، تقاضا میکنم اگر سوالی براتون پیش اومد با تلفن یا با طریق به اصطلاح SMS یا دیگر رسانه‌هایی که در دست دارید خدمت جناب آقای امیری عزیزم ارائه بدین، بنده در جلسه بعدی به تمام سوالات شما پاسخگو خواهم بود.
0: بسیار عالی. فقط اشاره کنم دوستان عزیز که در لحظه، چون ما فقط یک شماره تلفن داریم در حال حاضر، دوستان محبت کنن فقط تکس بفرستن، من تکس ها رو داشته باشم و برای آقای دکتر پازوکی مطرح خواهم کرد و پاسخاتون هفته آینده بشنوید. در خدمت
1: بله، دقیقا همینطور خواهد به امید آن روز. در خدمت شنوندگان محترم و گرامی رادیو صدای آشنا هستم. برنامه امروز ما همونطور که خدمتتون عرض کردم در مبحث سرطان و علائم اون و راه‌های تشخیص و درمان بیماری‌های سرطان هست که اومدیم ما این سرطان رو در انواع خودش بررسی کردیم. خدمت شما عرض می‌کنم که یکی از بیماری‌های بسیار رایج و شایعی که واقعا انسان‌های زیادی رو در سراسر دنیا درگیر کرده، یکی هم در حقیقت موضوع بیماری سرطان هست. یک بیماری به نسبت کشنده که میتونه به صورت خاموش و آرام در بدن افراد پیشروی کنه و با درگیر کردن اندام‌های مختلف روند نرمال زندگی یک فرد رو تحت تاثیر قرار بده. تحقیقات بسیار زیادی رو ما در خصوص شناخت انواع سرطان داریم، دلایل و عوارض و خدمت شما عرض می کنم که درمان های متعددی هم ارائه شده و ما در این مقاله می خواهیم به صورتی گسترده با این بیماری و ابعاد مختلف اون آشنا بشیم. خدمتون عرض می کنم که اولین سوال ما چیست؟ بیماری سرطان چیه؟ چیکار می کنه؟ چرا اسمش سرطان؟ این سرطان در حقیقت در یک جمله ساده رشد کنترل نشده سلول های غیر طبیعی در بدن. در واقع تومور سرطانی، حالا براتون عرض می‌کنم تومور یعنی چی؟ تومور سرطانی بیماری که در اون در حقیقت سلول های بدن به طور غیر قابل کنترلی رشد می‌کنند. در حقیقت میتونیم بگیم دزدی سلول و تغذیه بیش از حد سلول که میتونه آرام آرام به سایر قسمت‌های بدن گسترش پیدا بکنه. تحقیقات بسیار زیادی در تمام به اصطلاح جوانه در این بیماری به وجود اومده، اما این بیماری در اثر تغییرات خاصی که در ژن‌ها به وجود میاد، یعنی جنبه ارثی داره، به وجود میاد. ژن‌ها چی هستن؟ اینا واحدهای فیزیکی اساسی وراثت رو به اصطلاح ایجاد میکنن. اگه میخواد عمیق‌تر بریم توی سیستم DNA، حالا براتون توضیح میدم جلوتر، ژن‌ها در رشته‌های به اصطلاح بلند و درازی به نام DNA قرار دارن که در صورت ایجاد جهش در اونا فرد سلول های سرطانی رو به اصطلاح در بدنش میتونه ببینه یا فرد به سلول های سرطانی مبتلا میشه. در نتیجه این بیماری بیماری چیه؟ ژنتیک، که در اون ژن هایی که نحوه عملکرد سلول های بدن رو، یعنی به ویژه نحوه رشد و تقسیم اونا رو کنترل میکنن، اینا چی میشن؟ دچار جهش میشن و تغییر میکنن و این جهش ها میتونه به دلایل مختلفی اتفاق بیفته. شنوندگان عزیز، در کل ما میتونیم بگیم بیش از 100 نوع سرطان وجود داره. انواع سرطان معمولا با توجه به اندام ها یا بافت هایی که در اونجا تشکیل میشه نامگذاری میشه. به عنوان مثال سرطان ریه میتونه از ریه شروع بشه. این سرطان اولی است که در خود ریه شروع شده، یا سرطان مغز هست، یا سرطان کبد هست که اینا در به اصطلاح همون عضو شروع میشن. علاوه بر این سرطان ها ممکنه که با نوع سلولی که اونا رو تشکیل دادن اینها توصیف بشن و نامگذاری ها صرفاً برای مکان ها و سلول هایی که درگیر شده به اصطلاح عنوان بشه، مانند مثلا سلول های سنگ فرشی یا سلول های اپیتلیالی. ما در حقیقت 4 نوع بافت اساسی در بدن داریم. یکی در حقیقت سلول سنگ فرشیه که خیلی هم مهم هست. سرطان مثلا مغز، سرطان کبد، سرطان پانکریاس، سرطان کلیه، سرطان خون و روده بزرگ و سرطان معده مثلا، یا باز سرطان غدد لنفاوی، سرطان کیسه صفرا و حنجره و مری و دیگر سایر سرطان ها رو میتونه درگیر بکنه. از مهمترین سرطان هایی که در دنیا شایع است، اولیش سرطان کارسینوماست میتونیم بگیم. کارسینوما چی هست؟ چرا بهش میگیم کارسینوما؟ ببینید، یکی از شایع‌ترین نوع سرطان هاست در ابتدا. این نوع سرطان در حقیقت درگیری سلول های اپیتلیالی سطوح داخلی و سطوح خارجی بدن است که پوشیده میشه از این نوع سلول ها که سرطان یا دزدی سلولی اینا رو چکار میکنه؟ درگیر میکنه. کارسینوم ها در انواع مختلفی از سلول های اپیتلیالی، یعنی هنوز سلول های اپیتلیالی ولی انواعش مختلفه، نامگذاری میشن و تفاوت هایی هم دارن. نام مثلا آدنوکارسینوما، این سلول های اپیتلیالی هستن که تولید مخاط رو درگیر میکنن. پس اگر جایی که مخاط وجود داره سرطان به وجود بیاد، در حقیقت ما میتونیم از تیک برداری و مطالعه سلول اپیتلیالی و اون نوع آناتومی، محل آناتومی اینا رو تشخیص بدیم. مثلا این سلولا بیشتر در بافتای سینه، روده بزرگ و پروستات قرار دارن. سرطان دومی که در اینجا میخوام ازش نام ببرم نوع سرطان سارکوم هست. خب حالا سارکوم چیه؟ سارکوم در حقیقت شنوندگان محترم بافتهای نرم بدنه که از جمله مایچه، تاندون، چربی، رگهای خونی رو میتونیم نام ببریم، عروق لنفاوی و اعصاب رو میتونیم را نام ببریم و به خصوص بافت اطراف مفاصل رو میتونیم نام ببریم که این نوع سرطان یعنی سارکوما چیکار میکنه؟ درگیر میکنه. در نتیجه اگه بخوایم یه مقدار عمیق‌تر به قضیه نگاه کنیم،

ابری مثلا مانند تاندون ها و ربات ها درگیر میشه. و ما یه نوع سرطان داریم که خیلی مشهور از دسته سارکوما به نام استئوسارکوما. استئو در حقیقت به لاتین یعنی استخوان، سارکوم هم که معنیش رو براتون عنوان کردم. در حقیقت استئوسارکوم شایع ترین نوعیه که سرطان استخوان نام داره و به این شکل هستش که میتونیم ما در انواع اقسام بحثامون زمانی که صحبت از نوع سلولی میشه مکان و یا درگیری هایی که از نظر آناتومیک وابسته هستن رو تشخیص بدیم. سرطان بعدی سرطان خونه. سرطان هایی که در بافت خونساز مغز استخوان شروع میشن. این دسته از سرطان ها به نام لوسمی معروفن یا لوفمی به سوئدی یا لوکمیا در حقیقت، و اینها در حقیقت تومورهای جامد رو تشکیل نمیدن. منظور چیست از تومورهای جامد؟ شنوندگان محترم توجه کرده باشین، میگن یک توده ای از به اصطلاح سرطان در یک قسمت بدن تشکیل شده. این تومور چیه؟ جامده و به صورت جامد رشد کرده. تومورهای مختلفی وجود داره، ولی در سرطان خون اینطور نیست، در لوسمیا اینطور نیست. در عوض تعداد زیادی گلوبولای سفید غیر طبیعی داریم که سلولهای لوسمی و سلولهای به طور کلی بگم به زبان لاتین بلاستولوسمیک هست که خون و مغز استخوان اینها در خون و در مغز استخوان به ویژه چیز میشن، تجمع پیدا میکنن و اینها سلول های طبیعی رو از بین میبرن. این سلول های طبیعی خون رو و اون عمل کرد رو انجام نمیده. شما در نظر بگیرین یکی از سلول های به اصطلاح خون ما همون گلوبولای قرمز هستن که اینا اگر عمل کردشون از دست بدن زودتر میتونن بمیرن، زودتر میتونن در حقیقت از رده اکسیژن بری و حمل اکسیژن در حقیقت خلاص بشن، در نتیجه فرد دوچاره میتونه کم خونی بشه و کم بوده به اصطلاح اکسیژن. سطح در حقیقت پایین سلول های خونی طبیعی ما که گفتم اکسیژن رسانی رو به بافتای بدن انجام میدن، اینا به طور کلی میفتن. یه موقع هست که تأثیر میذاره روی سیستم کنترل کننده کواگولیشن یا لخته سازی، اون موقع هست که کنترل خونریزی ها مشکل میشه، عفونت ها در حقیقت زیادتر میشه، درمانشون مشکل تر میشه اگر در سلول های گلوبولای سفید باشن. خدمت شنوندگان محترم عرض می کنم که 4 نوع شایع لوسمی ما داریم که بر اساس سرعت و بدتر شدن بیماری، حاد یا مزمن و نوع سلول خونی که اینها در سرطان ایجاد کردن نامگذاری و گروه بندی میشه. به کل در حقیقت این نوع به اصطلاح سرطان ها در جمع میگن سرطان های لنفوبلاستیک یا سرطان های میلوئید. انواع حاد لوسمی رو اگر بخوایم یک گذرا نگاهی بهش داشته باشیم، اینا به سرعت و انواع مزمنش به صورت کنتر روش میکنن. لوسمی های حاد خیلی سریع خودشون رو نشون میدن، درسته که لوسمی های مزمن اینطور نیستن. حالا در اینجا بیایم ببینیم که لنفوم یا سرطان لنفوم چیه. به طب همونطور که خدمتون عرض کردم جزء بیماری های خون هست. متخصصین هماتولوژی یا متخصصین خون اینا رو درمان میکنن. لنفوم در حقیقت سرطان است که در لنفوسیت ها، یعنی اون سلول های ت و سلول های ب، بورسای سلول ت، یعنی سلول ها میان در تیموس انسانی رشد میکنه، یا سلول های ب در بورسای که در کودکی هست. این گلوبول های سفید به اصطلاح بدن که با بیماری مواجه میکنن، در حقیقت بخشی هم از سیستم ایمنی بدن ما هست. یعنی چیکار میکنن؟ در مقابل عفونت ها و باکتری ها اینها به حرکت در میان و دفاع میکنن. در لنفوم، لنفوسیت های غیر طبیعی، یعنی همون جامعه گلوبول های سفید ما که غیر طبیعی هستن، در غدد لنفاوی و عروق لنفاوی، ما در حقیقت هم غدد لنفاوی داریم هم رگ هایی داریم که درش فقط لنف هست. اگه بخوایم مقایسه بکنین، ما 3 نوع عروق در بدن میتونیم نام ببریم: عروق وریدی، عروق شریانی و عروق لنفاوی.

0: سرطان دیگری که در این دسته از سرطان خون هست، سرطان مولتیپل میلیاما نام داره. این سرطانی که در سلول های پلاسما به اصطلاح رشد میکنه، این نوع دیگری از سلول های ایمنی است که شروع میشه. خود پلاسما در حقیقت بسیار بسیار بسیار مهم هست برای سیستم خون. سلول های پلاسمای غیر طبیعی که در حقیقت میتونیم خیلی راحت بگیم این همون سلول های میلوما نامیده میشه، در مغز استخوان تجمع پیدا میکنه و تومورهای استخوانی رو در سراسر بدن میتونه تشکیل بده. مولتیپل میلوما در حقیقت الان دیگه به صورتی تحقیقات اثبات کرده که درمانش درمان بسیار ساده است اگر در زمان به اصطلاح ابتدایی تشخیص داده بشه. سرطان بعدی سرطان ملانوماست. شنوندگان محترم اگه توجه کرده باشین، بیشتر نام ملانوما رو ما در بیماری های پوستی به کار میبریم. این ملانوما بیماری سرطانی که در سلول هایی شروع میشه که به بعدن یعنی با زمان به ملانوسیت تبدیل میشن، به خصوص سلول های تخصصی که رنگدانهی که به پوست رنگ میده رو میسازن که ما بهش میگیم چی؟ ملانی. بیشتر ملانوم ها یا سرطان های ملانوما روی پوست ایجاد میشن، اما میتونن اینها در بافت هایی که دارای رنگدانه هستن مثل چشم، در چشم هم ایجاد شن. اما به طور آماری اگر خدمتون عرض کنم، سرطان پوست یکی از انواع سرطان بسیار شایع در جهان خواهد.
1: دکتر جان از این فرمید یک ترانه پخش کنید.
0: بله همینجا الان به این مرحله من الان رسیدم. اصالت بفرمایید یک ترانه خدمت شما محترم
1: شما خسته شدید.

0: دوستان عزیز، بسیار خوشحالم که مجدداً با جناب دکتر پازوکی هستیم. از آقای دکتر پازوکی خواهش میکنم که بحث رو دنبال کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم دکتر.
1: مشکرم جناب امیری. درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. امیدوارم که تا اینجای برنامه از نوع برخورد با انواع اقسام سرطان ها و آگاهی که به شما دادیم خوشنود باشین. تا در حقیقت سرطان های خون ما بررسی کردیم و انواع مختلف اون 4-9 رو براتون عنوان کردیم. حالا رسیدیم به تومورهایی که در نخاع و در مغز به وجود میاد. ما در حقیقت این قسمت برنامه رو به اصطلاح به معرفی چند دسته از سرطان‌های شایع پرداختیم و ادامه میدیم. اما مختلفی از تومورهای مغز و نخاع وجود دارن که بر اساس نوع سلولی که برای اولین بار در اونا شروع میشه، یعنی سرطان در اون نوع سلول شروع میشه، نامگذاری میشن. تومورهای مغزی اینا یا خوشخیم هستن یا بدخیم. تومورهای دیگه ای که میتونیم ازش نام ببریم تومورهای سلولهای زایا هستن. چرا ما از کلمه زایا استفاده میکنیم؟ در حقیقت تومورهایی که در به اصطلاح سیستم تولید کننده مثلا اسپرم و تخمک ایجاد میشن، اینها رو بهشون میگن سلولهای زایا و تومورهای سلولهای زایا که همانند دیگر به اصطلاح تومورها اینا میتونن هم خوشخیم باشن هم بدخیم باشن. برگردیم به تومورهای دیگه‌ای که بهش میگن تومورهای نورو اندوکرین. اندوکرین در حقیقت سیستم تراوش داخلی هستش و نورو هم که کلمه اعصابه. در حقیقت تومورهای عصبی غدد درون ریز بگیم بهتره. اینا سلولای تشکیل میشن که در پاسخ به سیگنالی مثلا از سیستم عصبی مثل هورمون ها که در خون آزاد میشن، اینا از طریق یه سری سیگنال که بهشون میرسه هورمون ها رو چکار میکنن؟ در خون آزاد میکنن. یکی از اینها مثلا شما در نظر بگیم تیروئید و تومورهای اون. این تومورها ممکنه مقادیر بالاتر از حد طبیعی هورمون رو تولید کنن و علائم مختلفی داشته باشن. احتمالاً در بحث‌های عمومی شنیدین طرف تیروئیدش پرکاره یا طرف تیروئیدش کم کاره. این تومور هم همانند دیگر تومورهایی که خدمتتون عرض کردم یا سرطان ها میتونن خوشخیم یا بدخیم باشن. پس تومورهای اندوکرین یا به عبارت نورو اندوکرین هم خوشخیم داره هم بدخیم. با توجه به اینا این دسته از تومورها ما بهتره که در هر کدوم از این بیماری ها اگر بخوایم در حقیقت بیشتر و عمیق‌تر ما نگرشی داشته باشیم بررسی خود اون بیماری رو دنبال بکنیم. برمیگردم که به ادامه برنامه در ارتباط با دسته شایع سرطان ها. تومورهای دیگری ما داریم به نام تومورهای کارسینویدی. این تومورها هم در غدد درون ریز اینا رشد میکنن، اما تفاوت اینا اینه که سرعتشون بسیار آهسته هستش. این تومورا معمولا در دستگاه گوارش در قسمت راست روده و روده کوچک دیده میشن و ممکنه که تومور کارسینوئید به کبد یا سایر نقاط بدن هم چکار بکنه؟ سرایت بکنه و ممکنه موادی مانند سروتنین یا پروستاگلاندین هم اینها که یه سری هورمون‌های خاص هستن تولید بکنن که باعث یک سندروم یا جمعی از علائم میشه که در طب به اصطلاح داخلی بهش میگن سندروم کارسینوئید. خب ما تا اینجا بررسی داشتیم روی سرطان و دسته های مختلف سرطان رو خدمتتون معرفی کردیم. الان ما رسیدیم به این مرحله که ببینیم واقعا چگونه سرطان به وجود میاد، چه عواملی باعث میشه که یک سلول در حقیقت خاصیت طبیعی خودشو از دست بده. ببینید علل بسیار متعددی رو میتونیم ما به عنوان علت این بیماری در نظر بگیریم. مهمترین عوامل ایجاد سرطان یا در حقیقت ایجاد یک سیستم تومورال در ابتدا از نظر علمی که بررسی شده، ابتدا مصرف الکل، اعتیاد به مواد مخدره، کشیدن سیگار و قلیانه، به خصوص برای کسانی که بدون به اصطلاح رعایت بهداشتی قلیان مصرف میکنن، قرار گرفتن در معرض پرتوهای فرابنفش خورشیدی که انواع اقسام سرطان های پوستی رو میتونه ایجاد بکنه، و قرار گرفتن در پرتوهای رادیواکتیو. اگر یک گذری به تاریخ جنگ امریکا و ژاپن بندازیم و بمب اتمی که در هیروشیما و ناگازاکی ایجاد شد، سرطان های بسیار عجیب پوستی و ژنتیکی در اونها ایجاد کرد. بعد استفاده بیش از حد از مواد شیمیایی مضر هست که میتونه سلول ها رو در حقیقت تغییر فونکسیون بده. کار کرد در محیط های آلوده، مانند محیط هایی که مثلا آسبست زیاده، ترکیبات شیمیایی مضر مانند مثلا آفت کش ها هستش، و اخیراً رادون هم جزء این دسته قرار گرفته. خدمتتون عرض کنم علل بعدی رو میتونیم رژیم غذایی و انواع میزان فعالیت های فیزیکی در نظر بگیریم. یکی از مسائلی که باز تحقیقات نشون داده در علل به وجود اومدن بیماری های به اصطلاح سرطانی، یکی هم بی حرکتی و چاقی، مصرف غذاهای چرب و به خصوص فست فود هست. مصرف بیش از حد غذاهای دودی و کنسروی هم گزارشی علمی داده شده. غذاهای منجمد هم در این به اصطلاح رده قرار گرفته. و بعد برخی از عفونت‌های ویروسی به خصوص ویروس پاپیلومای انسانی هم میتونه تغییرات ژنتیک ایجاد کنه و منجر به سرطان بشه. برای به اصطلاح این قضیه بایستی ما نکات بسیار متعددی رو در نظر بگیریم. ببینیم مراحل پیشرفت سرطان چگونه هست. برای تشخیص مراحل سرطان و وضعیت بیماری و میزان شدتش، خب بلتر زمانی که شما علائمی داشتید که طولانی بود و در حقیقت در نظر بگیم فردی سرما خورده، سرفه داره، این سرفه بعد از یک مدت معینی 2 تا 3 هفته هنوز هست و بدتر شده، درد سینه داره، فرد بیمار در سرفه ها شدیداً دچار درد میشه هنگام سرفه و بعد آرام آرام خون در سرفه میاره بالا. خب این در حقیقت باید وقتی علائم رو دید که این علائم غیر طبیعی است، باید حتما به پزشک مراجعه کنید. یک سری آزمایش ها رو چکار کنیم ما در نظر بگیریم و این به اصطلاح علت رو پیدا کنیم. ببینید مرحله ای که دستبندی میشه در مراحل پیشرفت سرطان، این خیلی مهمه. بر اساس دستبندی مرحله سرطان، بیماری در 4 مرحله دستبندی میشه که از 1 تا 4 در حقیقت پیشرفت میکنه و کاملا مشخص هست که این در چه ناحیه‌ای یا در چه مرحله‌ای و در چه به اصطلاح سیستم آناتومیکی قرار داره. مرحله اول یا مرحله یکم، سرطان در یک منطقه کوچیک موضعی قرار داره و به غدد لنفاوی، توجه بفرمایید، به غدد لنفاوی و سایر بافت‌ها گسترش پیدا نکرده. بسیار مشکله در این مرحله پیدا کردن به اصطلاح این نوع به اصطلاح سرطان یا به عبارتی تشخیص. مرحله دوم در اینجا سرطان رشد کرده اما هنوز گسترش پیدا نکرده، دسترازی هم نکرده، یعنی به جاهای دیگری با زبان پزشکی متاستاز نداده، دسترازی پیدا نکرده. مرحله سوم، تومورهای سرطانی در این مرحله بزرگتر شدن، فرد در خودش یک به اصطلاح قده ای رو احساس میکنه، حالا در زیر پوسته، در شکم، در قسمت مثلا فوقانی قفسه صدری، در جاهای مختلفه، یا اگر در داخل شکم باشه، خب لمس این قده مشکل خواهد بود. حالا احتمالاً در این حالت، همونطور که عرض کردم، تومور سرطانی در مرحله سوم بزرگتر شده و احتمالاً به غدد لنفاوی و سایر بافت‌ها هم دسترسی پیدا کرده. مرحله بعدی، مرحله چهارم، سرطان به سایر اندام‌ها یا نواحی بدن بیمار گسترش پیدا کرده و این مرحله در حقیقت به عنوان سرطان متاستاز یا متاستاتیک یا پیشرفته هم شناخته میشه. شنوندگان محترم، اگر چه مراحل 1-4 رایج هستن، باز یه مرحله دیگه هم وجود داره که در حقیقت خیلی تخصصی است و بیشتر در صنف پزشکان به اصطلاح سرطان ذکر میشه. این مرحله صفر مرحله‌ای که بیماری در نقطه آغاز خودش قرار داره و امیدوارم که هر چه سرطان است در این مرحله تشخیص داده بشه، چرا که درمان بسیار قابل به اصطلاح پیشگیری است و درمان به قدری راحت است که حد و حساب نداره و تشخیص در این مرحله هم خودش جای تعریف داره. ما علل رو گفتیم، پیشرفت سرطان رو عنوان کردیم، رو ببینیم علائم سرطان چیه. خیلی مهمه. علائم و نشانه هایی وجود داره که میتونیم ما از اونا چکار کنیم، خیلی راحت در حقیقت نام ببریم و پیگیری بکنیم و بتونیم خودمون رو خیلی خیلی سریعتر در مرحله صفر این سرطان یا یکی این سرطان چکار کنیم، به پزشک برسونیم. علائم و نشونه هایی که سلول های سرطانی دارن خب مهمه، بسیار بسیار مهمه و بستگی داره اینا کجا باشه. سرطان کجاست، چقدر بزرگه، چقدر بر اندام ها یا بافت های مجاور خودش تأثیر گذاشته، متاستاز داده یا نداده، اینا در حقیقت در قسمت های مختلف بدن ظاهر میشن. هر چقدر ظاهر سرطان در پوست و زیر پوست باشه خب تشخیص راحت تره. ببینید ما راجع به علائم صحبت میکنیم. علائمی مانند تب، خستگی شدید، کاهش وزن غیر عادی رو میتونیم ما در حقیقت به عنوان نشانه از سرطان در نظر بگیریم. تکرار میکنم، تب، خستگی شدید، کاهش وزن غیر عادی. و دلیل خستگی و کاهش وزنش در حقیقت چی میتونه باشه؟ بسیار راحت ما میتونیم به این قضیه پی ببریم. سلول های سرطانی مقادیر زیادتری از انرژی بدن ما رو که باید صرف سلول‌های سالم بدن باشه به خودش اختصاص داده. در حقیقت وزن میاد پایین. حتی در سرطان یه سری مواد هم اگر سیستم هورمونی هم حرکت بکنن میتونن آزاد بشن که اینها تولید انرژی بدن رو میتونن کاهش بدن. و گاهی اوقات سیستم ایمنی، همینطور که خدمتون در اشاره به سرطان های خون صحبت کردم، میتونن سیستم ایمنی گلوبولای سفید رو اینها به هم بریزن و یه سری واکنش نشون بدن که با ضعف ایمنی هم اقسام بیماری های ویروسی میتونه انسان رو درگیر بکنه. در سرطان خستگی مفرط حتی با استراحت کردن هم برطرف نمیشه. ببینید توی این قضیه بایستی خیلی خیلی ما حواسمون جمع باشه. اگر احساس میکنیم که این علائم علائمیست که ما قبلا نداشتیم و این علائم خیلی غیر طبیعی است، شما در نظر بگیم در خوردن فرد دچار مشکل شده، تازگی ها احساس گرسنگی داره، مشکل در بلع داره، درد شکم داره، هوا و استفراغ داره، اینا هم اگر کنار هم قرار بگیره، این علائم در حقیقت هر پزشکی رو به طرف به اصطلاح یه سری سلول های نامتعارف میکشونه. یا وجود تورم یا هر نوع قده‌ای در بخشی از بدنم میتونه این علائم رو ایجاد کنه. البته خدمتتون عرض کنم که همیشه اینطور نیست، نه الزاما. بعد زخیم شدن بخش از بافتای بدنه. مرحله بعدی درده، به خصوص دردهایی که جدیدن اومدن و بدون دلیل طرف درد داره و با داروهای معمولی ضد درد مثل استامینوفن و داروهای دیگه از بین نمیره. تغییرات پوستی مانند ایجاد یه توده و زخم، زخمی که خوب نمیشه با توجه به اصطلاح مراقبت زیاد، مراقبت پزشکی جراحی، خونریزی هم میده، به خصوص پوست هم میشه، یا ایجاد یه خال جدیدی که داره بزرگ میشه. سرفه ها یا مثلا گرفتگی های صدا که این آرام آرام صدا رو بدتر و خشن میکنه و بهبود پیدا نمیکنه و بعد آرام آرام کبودی های غیر طبیعی است که در حقیقت یک نشانه میتونه باشه از سرطان های خونی. سایر علائم رو میتونیم بگیم یبوست یا اسهال غیر نرمال رو ادامه دار که بین نمیره، تغییر در ظاهر اجابت مزاج یا وجود خون در اجابت مزاج، درد هنگام ادرار کردن یا وجود خون در ادرار که میتونه مسائل تومورهای داخل مثانه و سرطان رو ایجاد کنه، تب یا تعریق شبانه خیلی مهمه، سردردهای غیر طبیعی که بهبود پیدا نمی کنن، مشکلات بینایی و شنوایی، تغییرات در دهان مثل زخم و خونریزی از لثه ها که موردی نداره یا زخمایی که در لثه ها هست و خوب نمیشه، یا درد یا بیحسی در بخشی از بدن. خب اینا علائمی بود که در حقیقت شما رو باش آشنا کردم شنوندگان محترم. حالا ببینیم روش تشخیص چگونه هست. برای تشخیص سرطان در درجه اول باید علائم و نشانه های بیماری رو ما ردیابی کنیم. خیلی باید به اصطلاح آگاه بود و آلرت به این قضیه نگاه کرد، تغییراتی که در وضعیت به اصطلاح اجابت مزاج پیش میاد، زخم‌ها، خونریزی‌ها و همونطور که علائم گفتم. در صورت که هر یک از نشانه هایی که من در بالا قبلا خدمتتون عرض کردم مشاهده کردین، باید سریع‌ترین زمان رو انتخاب کنید و به پزشک مراجعه کنید. دکتر تشخیص سرطان رو به منظور تشخیص و قربالگری با این بیماری از روش‌های آزمایشی خاصی میتونه استفاده کنه که من قسمتی از روش‌های تشخیص سرطان رو الان براتون عنوان میکنم. یکی از بهترین راه‌هایی که ما میتونیم تشخیص سرطان رو روی یک سلول بذاریم بیوپسی تیک برداریم. یک روش تشخیص پزشکیه، یه نمونه کوچکی از به اصطلاح بافت سرطانی یا مشکوک به سرطان رو برمیداریم، زیر میکروسکوپ میدیم، متخصص در حقیقت پاتولوژی سرطان این رو بخونه برای ما و بسیار بسیار سریع جواب میده. نمونه بافت رو میتونیم ما تقریبا از هر قسمتی از بدن تهیه کنیم، در پوست که کاملا مشخصه، معده، کلیه، کبد، ریه، حتی قلب. صحبت شده که قلب سرطان نمیگیره. چرا؟ شنوندگان محترم، قلب هم دچار سرطان میشه. اصطلاح بیوپسی در حقیقت همونطوری که گفتم بهتون نمونه برداری است، تیک برداری است که ما میگیم بیوپسی. بعد تست سی بی سی هستش، آزمایشی که در اون سلول های تشکیل دهنده خون، یعنی گلبول های قرمز، گلبول های سفید، پلاکت ها، اینا شمرده میشن ببینن از نظر طبیعی اینا تغییر کردن یا غیر طبیعی شدن. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، گلبول های قرمز ما 120 روز عمر میکنن و بعد آرام آرام اینا از طریق تحال تولید میشن. حالا گلوبول قرمزی که عمرش کمتر شده، عمرش مثلا از 120 روز رسیده به 90 روز، 70 روز، 80 روز و در طی مدت 120 روز هم اینا به اصطلاح تغییر جنریشن میدن، اگر در روز 72 این سلول ها از بین برن، مریض دچار کمخونی خواهد شد، تنگی نفس، چون گلوبول قرمزی وجود نداره که اکسیژن رو برسونه. اینا هم خیلی مهمه، مثالی بود که براتون زدم. بعد در اینجا یه متخصص خون این تست سی بی سی رو بررسی میکنه و به ما جواب میده یا به اون دکتری که درخواست کرده جواب میده. بیماران مبتلا به کمخونی وضعیتی که باعث میشه مثلا همونطور که عرض کردم گلوبولای قرمزشون چی بشه؟ کمتر باشه. بیماران مشکوک یا مبتلا به بیماری های خونی، بیماران مشکوک به سرطان با علائمی نظیر چی؟ ضعف، تب، کبودی یا احساس خستگی شدید، یا بیمارانی که شیمی درمانی یا پرتو درمانی میشن، اینها هم در حقیقت دچار ضعف مغز استخوان میشن و خستگی شدید، اینها رو بایستی ما در نظر بگیریم. یکی دیگه از روش های تشخیص آزمایش ژنتیکیه. آزمایش ژنتیکی آزمایشی که در اون DNA فرد رو مورد بررسی قرار میدن و این آزمایش به منظور تشخیص جهش ژنه، یعنی ژن از حالت طبیعی خودش خارج شده و دستور ایجاد یه سری سلول های بیماریزا رو داده.
0: بفرمایید. چون وقت داریم، هر چقدر باشه هیچ مشکلی نداریم.
1: بفرمایید. من در به اصطلاح عکس بعدی خودم میخواستم این رو عنوان کنم، ولی الان شما بفرمایید.
0: خواهش می‌کنم.

0: دوستان عزیز، به ادامه گفته های بسیار سودمند جناب دکتر پازوکی گوش میکنیم. آی دکتر بفرمید، خواهش کنم.
1: سلام مجدد، درود مجدد خدمت شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا. امیدوارم که این برنامه بلند و طولانی سرطان شما را خسته نکرده باشه. ما در حقیقت تشخیص و روش‌های تشخیص رو داریم بررسی می‌کنیم. آزمایش CBC و آزمایش ژنتیک رو خدمت شما من عنوان کردم. ما در حقیقت چند نوع آزمایش رو میتونیم انجام بدیم که بتونیم به این سیستم تشخیصی کاملا به اصطلاح برسیم. آزمایش های ژنتیکی شامل در حقیقت آزمایشیه که در اون DNA فرد رو مورد بررسی قرار میدن و همونطور که عرض کردم میزان جهش رو بررسی میکنن. روش تشخیص بعدی ما آنالیز کروموزومه که در حقیقت بهش میگن کریپتوپینینگ یا آنالیز کروموزومی، به منظور تشخیص ناهنجاری های کروموزومی، بیماری های ژنتیکی، برخی از به اصطلاح نقایص مادرزادی، اختلالات خونی و در سیستم های درگیر، سیستم های لنفاوی که درگیر شدن رو میتونیم ما انجام بدیم. و از طرف دیگه آزمایش های یه مقدار پرتهاجم هست، مثل آنالیز مایع مغز و نخاع، که میتونیم ما یه سری آزمایش ها رو تو این رابطه از در حقیقت اندازه‌گیری فشار، اندازه‌گیری به اصطلاح مواد شیمیایی موجود در مایع نخاع به وجود بعضی از به اصطلاح ناهنجاری های سرطانی پی ببریم. مایع نخاع شنوندگان محترم مایع شفافیه که در حقیقت اطراف مغز و نخاع رو احاطه کرده و محافظت میکنه. آزمایش ها معمولا برای اندازه‌گیری میزان پروتئین، قند و سایر مواد شیمیایی این انجام میشه. یکی از بهترین در حقیقت روش های تشخیص نشانگرهای توموریه که بهش میگن به اصطلاح به انگلیسی میگن تومور مارکرز. این تومور مارکرز ها ماده پروتئینی یا از مواد دیگه‌ای هستن که توسط سلول های سرطانی یا سلول های بدن در واکنش به سلول سرطانی ترشح میشن، تولید میشن. و رد اینها رو بگیریم، وقتی به این مارکر برسیم، همطور که عرض کردم، یا خود به اصطلاح این تومورها رو میتونیم پیدا کنیم یا از طریق غیر مستقیم بدونیم اینها چی هست. ببینید این تومور مارکرها، این ماده در حقیقت در ادرار، در اجابت مزاج بیمار، در خون و یا در خود تومور، اون کوده در حقیقت پیدا میشه یا در سایر مایعات بدن فرد مبتلا به سرطان هم پیدا میشه و اطلاعات مهمی رو واقعا میتونه از قبیل مثلا میزان تهاجمی بودن سرطان، امکان درمان سرطان با مثلا درمانهای هدفمند پزشکی به ما بده و علائم و نشانه ها میتونن واقعا راه گشای درمان بهتری برای پزشکان سرطان باشه. هر کدوم از این تومور مارکرها اینا کاربردهای به اصطلاح بالینی خاصی دارن. برخی از این تومور مارکرها صرفا یه نوع سرطان و برخی دیگه در چند نوع سرطان یافت میشن، پیدا میشن. بعد اگر یه مقدار عمیق‌تر بریم جلوتر، روش هایی که در بیمارستان انجام میشه پونکسیون لومبر هست، یا در حقیقت پونکسیون یا سوراخ کردن سیستم کمر هستش و ازش یه سری نمونه برداری انجام میدن که این مایع نخاع میتونه خیلی چیزا درش باشه، خیلی چیزا رو ما بتونیم ببینیم، که فعلا این داستان از بحث ما خارجه. فقط ساده خدمتون عرض کنم این آزمایش به منظور تشخیص انواع بیماری های عصبی نورولوژیکی که ما مشکوک به التهاب هستیم، مثلا التهاب مغز استخوان که میگه مانسفالی، عفونت های پرده مثلا مغزی ماننده مثلا بهش میگه مننجی، یا سایر بیماری های مغزی از جمله التهاب و خونریزی های خاصی که در به اصطلاح مغز ایجاد میشه. آزمایش خون در روش تشخیص بیماری سرطان هم یکی از آزمایش‌های اولیه میتونه باشه که یه سری آزمایش‌ها از روی به اصطلاح علائم میتونه پزشک خودش تصمیم بگیره و اون آزمایش‌ها رو انجام بده. آزمایش‌های خون، ادرار، سایر مایعات بدن میتونن اینا اندازه‌گیری بشن و در حقیقت سطوح سرطان رو اینها تست بکنن. تشخیص بیماری سرطان با تست های تومور مارکر الان در حقیقت بسیار اختصاصی است که به صورت کلی در تمام بیمار سرطانی که اولین بار اومدن با اطلاعی نداریم این نوع سرطان چیه، شخصیتش چجوریه، یعنی این که این خیلی سریع رشد میکنه، اون رشد میکنه، دست رازیش چقدره، خیلی مهم هستش. و روش دیگه تشخیص تست های تصویر برداریه که میتونن ما راحت سرطان رو در بدن ببینن که پزشک میتونه ازش استفاده بکنه که سی تی سکن، کامپیوتر استموگرافی و امرای هست که مگنتیک رزونانس. ببینید با سی تی سکن یا امرای این روش هایی که برای تشخیص استفاده میشن، سکن میاد دقیقا نشون میده که این تومور چقدر اندازش هست و به چه صورت میشه به این دسترازی به چه صورت این تومور دسترازی پیدا کرد و ما چگونه میتونیم به این برسیم و آیا این به دیگر نقاط بدن مثلا سرطان پروستات که میتونه بزنه به ستون مهره و کبد و بالا، یا سرطان سینه خانم ها که میتونه بزنه به مغز، آیا اینا دسترازی دارن یا نه. روش های ساده تر دیگه همون روش به اصطلاح تشخیص سونوگرافی و اشعه ایکس معمولیه که اونها هم خیلی ساده میتونن پزشک رو خیلی راحت راهنمایی کنن. ما حالا رسیدیم بعد از به اصطلاح روش های تشخیص به روش های پیشگیری از سرطان که در این مرحله بسیار بسیار کمک خواهد کرد. با اینکه سرطان قابل پیشبینی نیست و نمیشه به صورت 100% ازش جلوگیری کرد، میتونم با توجه به احترامی که برای علم قائلم، امروز ما نمیتونیم، فردا شاید، فردا به وسیله به اصطلاح تکنولوژی جدیدی به نام کریسپر ما میتونیم ژن‌های انسان رو تغییر بدیم، ژن‌هایی که سرطانزاست رو خیلی راحت از توی سیستم دی ان ای ژنتیک در بیاریم، سلول‌های سالم رو قرار بدیم. حالا برخی از روش ها و توصیه ها میتونه در پیشگیری سرطان اونم امروز خیلی مؤثر باشه و در حقیقت کنترل سرطان رو خیلی راحت تر به ما ارائه بده، به اضافه اینکه پزشک رو خیلی راحت تر میتونه هدایت بکنه. مهمترین کارهایی که ما میتونیم در این زمینه انجام بدیم شامل ترک سیگار و قلیانه که عنوان کردم، پرهیز از مصرف غذای منجمد و فست فود، کاهش مصرف چربی و قند در رژیم غذایی، افزایش مصرف سبزیجات و میوه های سالم، انجام آزمایش های چکاپ سالانه است، یا به عبارتی در زمانی که مشکوک هستیم ما به یه سری علائم که غیر طبیعی هستن حتما باید چک بشیم. تست های قربارگری سرطان هست که مثلا شما در نظر بگیرید در آقایون در سنین مختلف که احتمال به وجود اومدن سرطان پروستات رو اینا دارن بعد از 55 سالگی قربالگری بشن توی روش. بعد ورزش کردن و داشتن فعالیت های فیزیکی است و کاهش وزن. گزینه های درمانی به انواع مختلف سرطان در حقیقت بستگی داره به حالت عمومی بیمار. اگر فردی در یک سرطان اولیه همزمان هم دچار نارسایی قلبی، ریوی، کلیوی یا مسئله دیگه باشه، خب این مسئله خیلی خیلی مشکل تر خواهد بود. اما با پیشرفت تکنولوژی پزشکی امروز، درمان ها بیشتر میتونم بگم تا 90% مؤثر هستن و برای کنترل و درمان سرطان به وجود اومدن. جناب آقای امیری، میخواستم حالا ازتون خواهش کنم که یک ترانه زیبا شنوندگان محترم و عزیز رادیو صدای آشنا رو دعوت کنید و منم تا چند لحظه دیگه باهاتون هستم.

0: جناب دکتر پازوکی عزیز هم ادامه فرمایید، خواهش میکنم.
1: بله چشم. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، مجدداً درود. در ارتباط با درمان سرطان ها صحبت میکردیم. درمان های موجود برای سرطان به سه نوع به اصطلاح درمان اصلی و درمان اختصاصی تر میتونیم ما به اصطلاح صحبتی درش داشته باشیم که اینا تقسیم میشن. خدمت شما عرض میکنم که ما یک گذری به اصطلاح رادیویی باید در ارتباط با این برنامه داشته باشیم، چرا که هر کدوم از این درمان ها برای خودش یک مبحث سنگینی خواهد داشت. درمان اصلی سرطان همطور که گفتم سه نوعه. درمان با جراحی است که خب جراح در رشته های مختلف که بیشتر جراحان عمومی هستن و جراحای به اصطلاح تیروئید یا جراحایی که بیشتر تو این رابطه سرطان کار میکنن، میتونن برداشتن مستقیم تومور رو از بافت های اطراف یا بیوپسی در حقیقت برای تشخیص و روند به اصطلاح این درمان به کار ببرن. بعد از جراحی اگر ما در نظر بگیریم تومور کاملا در اومده، خب بالطبع بیمار تحت کنترل قرار میگیره و باید تا 5 سال بدون تغییرات در بدن باشه که اون هم داستان خاص خودش داره. مرحله بعدی درمان رادیوتراپی و شیمی درمانی است که استفاده از مواد شیمیایی برای به اصطلاح از بین بردن سلولای سرطانی، کاهش به اصطلاح انتشار بیماری، یعنی کاهش متاستاز و دستراز کردن به دیگر نقاط بدن است و در نهایت کوچک کردن تومور است. یعنی امروز جراحان توی جراحان عمومی که بیشتر سرطان کار میکنن، اگر توموری خیلی بزرگ باشه و به اصطلاح عمل این جراحی مقدار مشکل باشه، با شیمی درمانی و رادیوتراپی این تومور رو کوچیک میکنن و بعد اون وقت این عمل رو روی بیمار انجام میدن و یک تومور کوچیکتر رو در میارن که پرتو درمانی شده. پرتو درمانی در حقیقت میتونیم بگیم استفاده از اشعه ایکس برای از بین بردن سلولهای سرطانی یا کوچک کردنشونه که خب کاملا به اصطلاح الان این روش ادامه داره، چه قبل چه بعد از به اصطلاح درمان‌های جراحی. و مرحله بعدی مرحله درمانی ایمونوتراپی است، ایمنی درمانی است یا به عبارتی هورمون درمانی است که چندین سال اخیر این متداول شده. میان هورمونی که اون سلول را از بین میبره رو چکار میکنن؟ به بدن بیمار تزریق میکنن. در این مرحله ما بایستی کاملا این غده سرطانی رو از نظر سلولی بشناسیم، نوعیه کدام قسمت از به اصطلاح سیستم های آناتومی که بدن رو درگیر کرده و چه نوع ماده به اصطلاح هورمونی باعث میشه این سلول از بین بره. هورمون درمانی ها در حقیقت برای سرطان های آدرنال، سرطان های اندومتری، سرطان پروستات و بعد سرطان سینه و اخیرا سرطان ریه کاملا به صورت گسترده به اصطلاح درمان و استفاده میشه. مهار کننده های انتقال سیگنال یکی دیگر به اصطلاح روش درمانی ها هستن که این به اصطلاح سیستم یا این نوع درمان تازگی به وجود اومده و تازگی که میگم تو این 7-8 سال اخیره. از مهار کننده های انتقال سیگنال در نوع درمان به اصطلاح مثلا لوسمی های مزمن جلوگیری میکنه. مهار کننده و مسدود کننده سیگنال بین به اصطلاح یک سلول ها، سلول ها با هم سیگنال دارن و میتونن هر کدوم برای خودشون یه سری کارها انجام بدن. درمان که مورد استفاده قرار میگیره در حقیقت از آنتیبادی هایی هست که ما در اصطلاح میگیم آنتیبادی های مونونوکلیار هست که در خصوص برخی از سرطان ها بسیار نتیجه بخش ده. و درمان موضعی هم همینطور که رشد سرطان رو اینها میتونن کم بکنن و علائم رو کاهش بدن هست. رژیم غذایی هم یکی از روش های درمانی هست که البته میشود گفت که همزمان با درمان استفاده میشه، خیلی هم اهمیت داره و در روند درمان خیلی خیلی توصیه شده. مصرف میوه های ضد سرطان و ترکیبات غذایی حاوی آنتی اکسیدان بالا مانند میوه های مناسب برای تومورهای مثلا مغزی یا مصرف بهترین میوه برای سرطان اون میتونیم ما ازش نام ببریم. البته من یه مقدار حالا اشاره میکنم کمی جلوتر که اینها چی هستن. نکته مهم در خصوص درمان سرطان اینه که حتی در یک سرطان یکسان، ببینید یکسان در دو فرد، اینها درمانشون میتونه متفاوت باشه، علائم و شدت بیماری هم میتونه متفاوت باشه. فکر نکنین آنچه که برای درمان یک سرطان پروستات یا یک سرطان مثلا کبد برای یک فرد به اصطلاح در نظر گرفته شده میتونه برای همون سرطان در کبد فرد دیگه چی باشه. مؤثر نه، چنین نیست و بایستی در حقیقت تحت قربالگری قرار بگیره و مشخص بشه که چه نوعی هست. خب انسان ها از نظر سیستم ایمنی متفاوتن و همین مسئله باعث میشه که ما بتونیم خیلی راحت تفاوت ها رو ببینیم. مسئله ژنتیک هست و تفاوت های کنیم. حالا عوارض بیماری سرطان چیه؟ عوارض سرطان بسته به مرحله بیماری داره و محل قرار گرفتن اون تومور داره و شدت شرایط جسمی بیمار که اینا همه متفاوت هستش. این عوارض از خستگی و بیحالی گرفته تا دردهای شدید، خونریزی، ریزش مو، کاهش در حقیقت وزن و متاسفانه مرگ زودرس متفاوته. سرطان هایی که در مراحل اولیه پیشرفت بیماری تشخیص داده میشن و درمان میشن معمولا تهدید کننده زندگی بیمار نیستن. اگر تقسیم بندی ما بخوایم بکنیم عوارض بیماری سرطان به خصوص چه در ابتدای درمان چه پس از درمان، اینها رو ما میتونیم ببینیم درش. از دست دادن اشتها، ادرار تیره رنگ، تورم و نفق شکم، افزایش کلسیم خون، بروز علائم عصبی مانند مثلا گیجی، از دست رفتن حافظه، افسردگی، بروز مشکلات خونی و عروقی و کاهش شدید پلاکت ها و گلوبول های سفید. اختصاصا در ارتباط با کاهش گلوبول ها و پلاکت ها میتونم بگم که گلوبول های سفید رو عرض میکنم، فرد خیلی مستعد بیماری های عفونی است. فرد خیلی مستعد کوچکترین ضربه ها که منجر به خونریزی میشه و این پلاکت ها ضعیفه. خب در اینجا بایستی سوء تغذیه رو دید، ضعف سیستم عصبی رو دید، مشکلات شناختی رو دید یعنی کوگنیتیو، کمبود اکسیژن و برهم ریختن سیستم تحلیلی ریوی و و و که در حقیقت اگر مثلا در سیستم کبدی این تومور ایجاد بشه که آسیب کبدی میزنه، خب ممکنه ویتامین کا رو برهم بریزه، دیگر مسائل عملکردی کبد رو برهم بریزه، کیسه صفرا و مجاری صفراوی رو درگیر کنه، بیمار دچار تهوع و استفراغ زرد شدن باشه و مسائلی از این قبیل. عوامل متعددی مانند سوء تغذیه، کمبود گلوبولای سفید و وجود تومورها در یک مبارزه رو با هر نوع واقعا زاتوریه سخت میکنه، به خصوص زمانی که این تومور در ریه باشه، گلوبولای سفید هم ضعیف شده باشن و کمبود داشته باشن. همطور که گفتم ما رو مستعد هر نوع

چه غذاهایی برای بیماران سرطانی مفیده؟ سوال. در پاسخ به این سوال که برای درمان چی بخوریم، ما اکثر سبزیجات و میوه ها، حبوبات، مواد غذایی ارگانیک و سالم میتونن در پیشگیری از رشد سلولای سرطانی مفید باشن. و خدمت شما عرض کنم که در ادامه بیایم یه نگاهی بندازیم به این مواد غذایی و سبزیجات. ببین، سبزیجات و میوه های رنگی سرشار از مواد مغذی، میتونیم به خصوص سبزیجات با برگ سبز و تیره و میوه های نارنجی و قرمز رنگ رو که تنها باعث حفظ تناسب اندام میشن در نظر بگیریم. بیماری سرطان روده و مری و کلیه میتونه در حقیقت با خوردن این مواد ازش تا حدودی پیشگیری بشه. سبزیجات با برگ های تیره مقدار زیادی فیبر و فولاد دارن و به اضافه فیبر و فولاد کاروتونوئید هستن که از سرطان دهان، حنجره، پانکریاس، ریه، پوست و در حقیقت معده اینها جلوگیری میکنن. نمیدونم چقدر چنمنگان محترم با فولاد آشنایی دارن. این فولاد یک نوع ویتامین بی مهمه که در پیشگیری از بیماری سرطان روده بزرگ و سینه و راس روده خیلی تأثیر گذاره. در مواد غذایی مثلا غلاتی که غنی شده هستن، در صبحانه محصولات گندم فولاد خیلی زیاده، پرتقال، خربوزه، توت فرنگی، خدمت شما عرض می کنم که تخم مرغ، مارچوبه، حبوبات که قبلا عرض کردم، تخم آفتابگردان و سبزی های برگدار به خصوص اسفناج و کاهو. که در برنامه غذایی خودتون این مواد رو بگنجونین، فولاد مورد نظر بدنتون عمیق میشه و نیازی هم به مصرف مکمل ندارین. و من توصیه میکنم برای کسانی که بالای 65 سال هستن و کمتر فعالیت دارن و بیرون کمتر میان و دسترسیشون کمتر به این مواد هست، از یک مکمل یا یک ویتامین بی یا کمپلکس ویتامین بی مصرف بکنن. دیگه از این مواد غذایی که هم گوجه فرنگی است که تحقیقات علمی اثبات کرده گوجه فرنگی تاثیر بسزایی در به اصطلاح پیشگیری و درمان سلولای سرطانی داره، به خصوص در آقایون و سرطان پروستات. به احتمال زیاد این خاصیت بیشتر تصور شده به خاطر وجود لیکوپنیه که در خود گوجه فرنگی وجود داره و این لیکوپن در حقیقت یه نوع سرکوبگر سلولیست که اجازه نمیده سرطان دسترسی پیدا کنه. نکته حائز امنیت اینه که گوجه فرنگی پخته شده، خوب توجه کنین، گوجه فرنگی پخته شده، رب و سس گوجه فرنگی هم دارای همین لیکوپن بیشتر هستن و چندین برابر از گوجه فرنگی به اصطلاح یا گوجه خام موثرترن. دیگر این که چای سبزه، چای سبز واقعا نوشیدنی ضد سرطان است که الان هم خیلی مد هست بین ما ایرانیان. چای سبز باعث کاهش رشد سلول سرطانی میشه، به خصوص در پروستات، روده بزرگ، کبد و سینه. و توصیه اکید این است که از این چای بیشتر مصرف بشه. آب انگور و خود انگور هم به واسطه دارا بودن روسواترول هست. این ماده روسواترول باعث به اصطلاح خاصیت میشه، در حقیقت ضد التهابی و آنتی اکسیدانه. به دردهای عضلانی و دردهای مفصلی هم در حقیقت ازش خیلی استفاده میشه. نوشیدن آب و مایعات زیاد میتونه غلظت عوامل سرطانزا رو به خصوص عوامل سرطانی مثانه رو چیکار کنه؟ کاهش بده. حبوبات هم همینطور. مواد شیمیایی گیاهی قوی که در حبوبات وجود داره از به اصطلاح آسیب سلول ها و تومورهای سرطانی چیکار میکنه؟ پیشگیری میکنه و این آسیب باعث میکنه رشد تومور در حقیقت بیاد پایین. آسیب به اون نوع سلول میزنه. همچنین یه سری مایع در اینا آزاد میشه که به سلول های مجاور میرسه و سلول های مجاور سالم رو آلرت نگه میداره که یک وقت سرطانی نشن. کلم دقیقا همین مسئله رو داره. کلم پیش، کلم بروکلی، کلم های بروکسل، اینا در حقیقت در پیشگیری سرطان روده بزرگ و سینه و دهان و رحم خیلی مهمن. کورکمین یا کورکمین یا در حقیقت

0: همون ماده‌ای که در زردچوبه ما می‌بینیم این هم خاصیت ضد سرطانی بالایی داره که بهترین ادویه ضد سرطانی در به اصطلاح چین قدیم و پزشکی قدیم است. دیگر میوه‌جات توت فرنگی و زغالخت هست که اینها آنتی اکسیدان های خاصی درشون وجود داره که رادیکال های آزاد رو در بدن حذف میکنن و با این حذف رادیکال های آزاد در حقیقت از آسیب سلولی پیشگیری میکنن. مصرف گوشت فراوری شده خوب در نظر این غذاهایی که الان میخوام خدمتتون عرض کنم که غذاهای مضر برای بیماری های سرطان اینه. گوشت فراوری شده مثل ژامبون و سوسیس و کالباس و هات داگ اینا خطر رو به سرطان افزایش میدن، یعنی ابتلا به سرطان رو میتونن تسریعش رو بیشتر بکنن. بنابراین بهتره که زیاده روی نشه، به خصوص مصرف گوشت های دود داده شده، نمک اندود، اینا سرطان زا هستن، سرطان تشدید میکنن. مشروبات الکلی هم همینطور که ترکیباتی از به اصطلاح سازنده یک نوع به اصطلاح راه برای وجود سرطان هستش که سیستم ایمنی میریزه به هم و مسائلی از این قبیل. قند و شکر که به طور کلی تمام موادی که دارای قند و شکر هستن و باعث چاقی و افزایش وزن میشن، این هم همینطور که یکی از این مسائل هست. حالا سوال دیگر اینه که آینده درمان بیماری سرطان چه خواهد بود؟ باید بگم با پیشرفت‌های تکنولوژی درمانی و گسترش انواع تحقیقات در این زمینه، این امید وجود داره که برای انواع به خصوص سرطان‌ها و این سرطان‌هایی که واقعا اختصاصی هستن و ما باشون آشنا هستیم، درمان‌های بسیار مؤثر و کارآمدتری ارائه شده باشه، به خصوص با پیشرفت تکنولوژی جدید کریسپر. اگر شنوندگان عزیز حوصله داشته باشن و در اینترنت چک بکنن کریسپر یعنی چی، چه کار میکنه، خیلی واقعا امروز ما وابسته هستیم به این سیستم کریسپر، چون ژن‌های خیلی خیلی به اصطلاح آسیب رسان رو در میاره، میذاره کنار، ژن‌های جدیدی رو در بدن قرار میده در سیستم دی‌ان‌ای، و به خصوص امروز که ما میبینیم گوجه فرنگی های ژنتیک از طریق کریسپر، میوه های ژنتیک شده، در آینده ما میتونیم در حقیقت بچه های آینده‌ای که به وجود میان و از نظر یه سری از بیماری های خاص آری بکنیم از طریق سیستم کریسپر. خدمت شما عرض میکنم که من به انتهای برنامه رسیدم. چند تا سوال خیلی کوچیک بود که از قبل دوستانی که می دونستن من برنامه امروزم سرطان است از من پرسیدن. یکی پرسیده شده بود که آیا سرطان ارثی، همونطور که در ابتدای عرایزم عنوان کردم، فقط برخی از سرطان ها که درصد کمی رو تشکیل میدن به صورت ژنتیک، به صورت ارثی انتقال پیدا میکنن، ولی اکثر سرطان‌ها به صورت جهش ژنتیکی در جهش در حقیقت سیستم دی ان ای ما به وجود میان. بعد عنوان شده بود که سوال بعدی، آیا امواج گوشی باعث سرطان مغز و گوش و سیستم میشه؟ شنوندگان محترم، صحبت زیاده، بنده به عنوان یک محقق فقط میتونم سخنی رو بپذیرم که علمی باشه، سخنی علمی است که بشه ثابت کرد غلطه. امروز ما هیچ تحقیق علمی نداریم که ثابت کرده باشه امواج گوشی میتونه باعث تومور سرطانی باشه. اما یه موضوع رو خدمتون عرض بکنم، اگر توجه کرده باشین، مدت زیادی اگر از گوشی استفاده کنین میبینید که یک خارش و یک تورم در گوش ایجاد شده، اون قسمتی از عصب گوش که وارد در حقیقت مغز میشه و از اون قسمت میاد بیرون و عصب گوش رو تشکیل میده، یه سری سلولا وجود دارن به نام شیانوم، اینا تورم درشون ایجاد میشه و شیانوما میشن. این یکی از مسائل هست که با تورم سرطان نیست. سوال دیگر، آیا نمونه برداری و جراحی باعث پخش سلول های سرطانی میشه؟ خیر، به هیچ عنوان. نمونه برداری یکی از مطمئن ترین و بهترین روش های تشخیص سلول های سرطانی است و باعث پخش اونها هم نمیشه. سوال بعدی هم این هستش که آیا رادیوتراپی و شیمی درمانی برای به اصطلاح اطرافیان بیمار، یعنی بیماری که الان رادیوتراپی شده احتمال داره پخش رادیواکتیو در محیط بکنه مضر خیر. هیچ تشعشعی به اصطلاح خطرناکی از بدن بیماری که رادیوتراپی شده ساطع نمیشه و برای اطرافیانم به هیچ عنوان در حقیقت آسیب رسان نیست. حرف آخر بنده، سخن کوتاه، در صورت مشاهده علائم غیر عادی مانند کاهش وزن، به خصوص وزن شدید، باید حتما به پزشک مراجعه بکنید و با استفاده از روش‌های تشخیص بیماری سرطان بهترین شیوه درمانی سرطان رو اون موقع دریافت کنید. شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا، عزیزانم، سرطان اگر در مرحله اول تشخیص داده بشه با درصد بالای نزدیک به 98% قابل کنترل و درمان خواهد بود. دوستان عزیزم، جناب آقای امیری عزیز، مدیر گرامی رادیو صدای آشنا،
1: ممنون دکتر پازیکی. ببخشید آقای دکتر پازیکی، یک دوستی شنوندی تکست دادن که البته من میدونم چه پاسخی باید بدم، ولی خود شما بفرمایید. نوشتن که اولا شماره تلفن های دکتر رو میخواستن و مطب ایشان کجاست. بفرمایید که شما در
0: کجا. به حضورتون که من الان مطب ندارم، همونطور که میدونین من جراح عمومی هستم، فوق تخصص جراحی قلب و فوق تخصص جراحی عروق، و من در حقیقت نمیتونم مطب بزنم. گاه گاهی در کلینیک های خاص مشغول هستم و در حال حاضر در حال تحقیقات هستم در ارتباط با بیماری های قلب و عروق، ولی احیانا در حدی اگر من بتونم کمکی بکنم از طریق رادیو، همانطور که استاد عزیز جناب آقای امیری میدونن، گاهگاهی بیماران رو من میتونم تلفنی باشون صحبت کنم.
1: بسیار عالی.
0: خب جناب آقای امیری عزیزم، جناب محترم، شنوندگان عزیزم، ممنون از شما، روز خوبی براتون آرزو میکنم، روزتون خوب و خوش و پر از کرشمه های خط شکسته نستعلیق، و به امید هفته آینده منتظر سوالات حضرت عالی هستم جناب آقای امیری.
1: حتما یادداشت کنم، دوستان تکس میدن، یادداشت بکنم خدمت شما تقدیم خواهم
0: کرد. در برنامه آینده با سوال شده بود که به عنوان تخصص جراحی قلب شما قدری راجع به پیوند قلب خوک صحبت کنیم. احتمالاً هفته آینده در ارتباط با پیوند قلب خوک و مسائلی که داره ما یک برنامه علمی خواهیم داشت. امری هست بفرمایید، من آرزوی خوشبختی و سلامتی براتون
1: دارم. نیست، فقط می‌خواستم سپاسگزاری کنم از این نخستین برنامه که با دستی پر اومدید و چقدر آگاهی دهنده بود، سپاسگزارم.
0: جناب امیری، شنوندگان محترم، روزتون خوب و خوش و پر سلامت.
1: سپاسگزارم.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب دکتر پازوکی، با این همه گرفتاری، با این همه مشغله کاری، ولی به خاطر اون فروتنی و تواضع خودشون و احترام به دوستی 32 ساله‌ای که با هم داریم وقت پیدا میکنن و در کنار ما هستن. من واقعا ازشون سپاسدارم که چنین برنامه ارائه دادن و تعداد بیشماری تلفن و تکست در حال آمدن هست، ولی خب شوربختانه نمیشه شماره تلفن ایشون رو داد، نمیشه، نه ایشون مطبی دارن که بتونیم آدرس بدیم. دوستان عزیز، بدید توجه شما را به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. مشاور حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل در دفتر وکالت پارس تماس بگیرید. تلفن تماس با آقای عطارزاده 08-515-10-575 و 073-545-0092. برای آرامش فکری بیشتر همین امروز با ایشان تماس بگیرید.

صرافی صوفی، صداقت در امانت بزرگترین حاصل 20 سال فعالیت ماست. صرافی صوفی در این سالهای زیادی که در خدمت مردم بوده است توانسته اطمینان هزاران نفر را به خود جلب کند. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. صرافی صوفی آمیخته ای از تجربه و صداقت و اطمینان حرفه‌ای. با شماره تلفن 076-168-1128 با صرافی صوفی تماس بگیرید.

فریب سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را می زند. سیاوش وفایی بیش از 20 سال پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجانتوریا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که در سوئد زندگی می کنند، اقامت دارند و هنوز اقامت آنها ثابت و دائمی نشده است. سیاوش وفایی با 2 شماره تلفن پاسخگوی پرسش های شماست. شماره تلفن موبایل 070-717-9494 و شماره تلفن واتساپ ایشان هست 2034، پیش شماره اسپانیا است 650-55-55-00. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

چشم، قلب، گوش، نه، هیچ کدوم از اینا نیست. جوابش کف پاست. کف پا یه مرکز فرماندهیه. بیش از هزاران حسگر عصبی فقط زیر هر کف پا هست. هر قدمی که برمیداری مغز پیام میگیره. تعادل داری؟ حالت خوبه؟ خطری هست؟ بدن خسته است یا آماده است؟ اگه این حسگرها به درستی کار نکنه مغز هم کند میشه. کف پات اگه ضعیف باشه مغز مجبور میشه انرژی زیادی صرف تعادل کنه و اون وقت تمرکز میاد پایین. کف پات اگه بی تحرک باشه پیام‌های خطر به مغز زیاد ارسال میشه و اون وقت استراب بدنی میره بالا. کفش‌هات سفت باشن باعث میشه حسگرها رو خاموش کنه و خستگی و درد بیشتر بشه. خبر خوب اینه که با فقط 3 حرکت ساده و 3 دقیقه در روز میتونی کف پاتو فعال کنی و مغزتو شارژ. 1. چرخوندن کف پا روی توپ تنیس روزی 45 ثانیه واسه هر پا. نتیجه بهبود تمرکز و جریان خون در مغز. 2. جمع کردن حوله با انگشت های پا 30 ثانیه واسه هر پا. نتیجه اصلاح قوس پا و کمتر شدن فشار به کمر و زانو. 3. ایستادن روی پاشنه و بالا اومدن 20 بار. نتیجه پیام امنیت و تعادل به مغز و آرامش بدنی. چه اتفاقی میفته این حرکات رو هر روز انجام بدی؟ بعد 7 روز قدمهات مطمئن تر میشن، تمرکزت بیشتر میشه، استراب رو دیگه کمتر احساس میکنی، کمردرد و خستگی کاهش پیدا میکنه، احساس میکنی مغز بیدار و پایدارتر شده. چون وقتی کف پا قوی تر باشه مغز کمتر نگران کنترل بدنه و بیشتر آزاد میشه برای فکر کردن، یادگیری و آرامش. این ویدیو رو ذخیره

عاشق دوستان عزیز، خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دولتی حکومت جمهوری اسلامی، گفته است که ایران در سال 1430 سال خورده ترین کشور جهان خواهد بود. رئیس این سازمان گفته است که بر اساس پیشبینی ها در سال 1430 یعنی 25 سال آینده ایران به کشوری شدیداً سال خورده تبدیل خواهد شد. کشور شدیداً سال خورده کشوری است که بیش از 27% جمعیت آن را افراد 60 سال و بالاتر تشکیل دهند. در سال 1430 حدود 31% جمعیت ایران در این گروه سنی قرار خواهند گرفت. ایران سریع ترین کشور جهان در حرکت به سمت سالمندی است. سالمندی هنوز مسئله ملی تبدیل نشده است، ولی کسی نیست به این آقایان بگوید وقتی در دو شب 40,000 جوان را از دم تیغ با اسلحه از دم بکشید، طبیعتاً که نسل پیر همچنان باقی خواهد ماند.

شنیدنی ها برنامه از فرزانه معنوی دوشنبه ها از ساعت 12 در رادیو صدای آشنا.

از دوشنبه آینده برنامه شنیدنی ها، برنامه از خانم فرزانه معنوی را در رادیو صدای آشنا ساعت 12 خواهید شنید.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از حضور جناب دکتر پازوکی و شما که شنونده ما بودید، فردا در برنامه بامداد پنجشنبه از ساعت 12 جناب آقای عطارزاده رو خواهیم داشت. ادامه روزی بسیار دلپذیر و لحظاتی خوش براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که آنچه امروز پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 پس از برنامه رادیو پیام در ادامه تا ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهیم بود. روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

0: نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراضها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان، بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است، چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ، بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
1: در حال حاضر، یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد، توی سپاه یک اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد. یعنی گروه‌های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس‌های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب، و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار می‌کردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن، مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی‌ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم این که خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقدر، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
0: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرماندهی وقت کل سپاه و صادق ذوالقرنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره هایی مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرماندهی کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
2: بهش گفتم خواهی آبونم، شما داشتید با قالیبا اتقالی میکردید، 8,000 میلیون میداشتیم به شهردان میرن اگه امضا شده بود، و هیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، صفتم گرفت، گفت خطون میدازه جلوش بگیرید. گفتم این حتما میسسی ندید شما اول بود.
3: نه اینو نگفتید، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهدید سر میرد با چی بده یا میرد
2: سر داد بیچاره میشد.
3: چی گفت؟ اینو بهش
2: گفت که ما قبول دارم
3: الان قالیبا که ناراحت به شدت ناراحته برای این.
0: از دل چنین پرونده‌هایی میتوان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست، شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده‌هایی فقط بر سر فساد مالی نیست، بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
4: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
0: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را، و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه‌ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
4: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
0: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت میتواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد، اما در پرونده‌های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
5: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
0: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداره امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرت‌ساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداره روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکیان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانونها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
5: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
0: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازندگی مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
4: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
0: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای

0: از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است. خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می‌کند.
1: قالیباف تو صحبت‌هاش وقتی داره صحبت می‌کنه، به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه، مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیرووی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتاً افرادی مثل قالیباف میان بالا.
0: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی میتواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
2: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهره‌های کلیدی‌تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن، تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه های اونها تبدیل شده.
3: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
0: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت‌بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا میتوان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره‌ای با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت.

0: البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
1: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقل کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
0: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقعد به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقعد اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقعد خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
2: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا در اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
0: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
3: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
0: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ، فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر میگیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی تر می شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نسل تبدیل می شود. صدای محسنی اژه‌ای.
4: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
0: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
3: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
0: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارن خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
5: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با عوض بین رفتن رهبری، عملاً ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام رو، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی خصوص راحت خودشون نشون داد. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگ و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
0: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است و در سناریوی حس‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
3: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
0: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همان جا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرتی جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین مجتبی خامنه ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه ها و حلقه های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه ای است، چهره ای که می تواند در مهندسی و تصمیم گیری ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه های اجرایی و مجتبی خامنه ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان می‌دهند که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما می‌تواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه‌ای با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 30 اردیبهشت ماه سال 1405 همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا شدید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه تا با هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها و تحلیل ها، از جمله از تازه ترین صحبت های مقام های آمریکایی درباره مذاکره با ایران خواهیم گفت، درباره گزارش نیویورک تایمز صحبت خواهیم کرد، میپرسیم که آیا احمدی نژاد گزینه‌ای برای تغییر رژیم بوده، واقعیت یا افسانه. سری خواهیم زد به موضوع واردات محصولات مرتبط با پتروشیمی، درباره اینترنت در ایران میشنوید و البته پرچم شیر خورشید و موضوعی که فیفا درباره حضور این پرچم در رقابت‌های جام جهانی 2026 اعلام کرده. درباره همه اینها بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه‌ترین خبرهای این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
2: متشکرم هانا. سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر رویکرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تأکید کرد واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه معاصره دریایی ایران خوانده می شود 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این معاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی ها به سمت بنادر ایران می شود. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان ایران و آمریکا اشاره شده. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی تأثیر گذاشته. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده پاسخ این کشور میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده ایران هنوز از تمام ظرفیت‌های خود در برابر دشمن‌ها استفاده نکرده و در صورت ادامه تهدیدها ضربات سنگینی در نقاط غیر قابل تصور وارد خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده و در این حال افزود شاید لازم باشد آمریکا بار دیگر ضربه نظامی بزرگی به ایران وارد کند. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد پکن و واشنگتن بر سر چارچوبی اولیه برای کاهش متقابل تعرفه‌های گمرکی بر کالاهایی به ارزش 30 میلیارد دلار یا بیشتر برای هر دو طرف به تفاهم رسیدند. بر اساس این اعلام دو طرف توافق کردند در قالب یک سازوکار مشترک تجاری درباره کاهش تعرفه‌ها بر کالاهایی با همین سطح ارزش گفتگو کنند. این روند پس از سفر اخیر رئیس جمهوری آمریکا به چین و در ادامه آتش‌بس تجاری میان دو کشور دنبال می‌شود. همچنین چین از بازگشایی مجوز برخی صادرکنندگان گوشت آمریکا و خرید 200 فروند هواپیمای بوئینگ خبر داده است. دبیر ستاد ملی جمعیت ایران اعلام کرد میزان ازدواج در کشور در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته و نسبت به سال 1389 به حدود نصف رسیده است. بر اساس آمار ارائه شده تعداد ازدواج‌ها از حدود 891,000 مورد در سال 1389 به حدود 431,000 مورد در سال 1404 کاهش یافته است. همچنین گفته شده تعداد تولدها در سال 1404 حدود 892,000 مورد بوده است. مسئولان این روند را نشانه کاهش رشد جمعیت و نیازمند تقویت سیاست‌های حمایتی در حوزه اشتغال، مسکن و معیشت جوانان ارزیابی کردند. و گزارش از بازداشت بهار صحرایان وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشر در شهر شیراز خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش او که وکالت چند نوکیش مسیحی را بر عهده داشته روز شنبه در شیراز بازداشت و روز بعد در دادسرا مورد بازجویی قرار گرفته است. اتهام‌های مطرح شده علیه او شامل فعالیت تبلیغی علیه نظام، اجتماع و تبانی و نشر اکاذیب عنوان شده است. صحرایان پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود سابقه بازداشت داشتند. آنا،
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از وحید پوراستاد.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیه تهدید کرد که در صورت حمله مجدد به ایران جنگ منطقه‌ای را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. روز گذشته دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده در آستانه اجرای حمله تازه علیه ایران بوده، اما این عملیات را در لحظات آخر متوقف کرده و اضافه کرده که هنوز احتمال اقدام نظامی منتفی نشده است. در این باره بیشتر از ایلیا جزائری بشنوید.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه قرار نیست جنگ با ایران به جنگی ابدی تبدیل شود، بدون اشاره به جزئیات از به دست آمدن، به گفته او، پیشرفت‌های خوب در مذاکرات با ایران سخن گفت.
4: بحث‌های زیادی وجود دارد. پیشرفت‌های خوبی حاصل شده. ما به کار روی توافق ادامه خواهیم داد و در نهایت یا به توافق خواهیم رسید یا نخواهیم رسید. فکر می‌کنم برای ما مهم است که واقعاً این مکالمات را به صورت خصوصی انجام دهیم، زیرا گاهی اوقات وقتی در حال مذاکره هستید و همه چیز را علنی می‌کنید، اوضاع بیش از آنچه باید پیچیده می‌شود.
3: ساعتی پیش از این سخنان جی دی ونس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه 29 اردیبهشت گفت که حملات جدید به ایران را در لحظات آخر متوقف کرده است. او در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چقدر به حمله جدید به ایران نزدیک بود گفت: یک ساعت با آن فاصله داشتم. همه چیز برای اقدام آماده بود. همین حالا قرار بود اتفاق بیفتد.
5: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
6: Yes.
5: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
3: رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 28 اردیبهشت اعلام کرده بود حمله تازه به ایران را که برای روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده بود، به درخواست امیر قطر، ولیعهد عربستان سعودی و رئیس امارات متحده عربی به تعویق انداخته است تا مذاکرات به نتیجه برسد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر آغاز شد، جنگی که 19 فروردین بر پایه آتش‌بس شکنده‌ای که با میانجیگری پاکستان به دست آمد فعلا متوقف شده است. آقای ترامپ درباره روند مذاکرات با ایران گفت: آنها التماس می‌کنند که توافقی انجام شود. امیدوارم مجبور نباشیم وارد جنگ شویم، اما ممکن است مجبور شویم یک ضربه بزرگ دیگر با آنها بزنیم. خیلی زود خواهید فهمید. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به این سوال که ایران چند روز فرصت دارد تا پای میز مذاکره بیاید، پاسخ داد: 2 یا 3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه، یک بازه زمانی محدود، چون نمیتوانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند.
5: Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
3: پس از آغاز آتش بس، ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، مذاکره کردند. پس از آن مذاکرات به صورت رد و بدل کردن پیام با واسطه پاکستان ادامه یافت. محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، طی روزهای اخیر به ایران رفته بود و 2 روز را در تهران سپری کرد. رسانه‌های پاکستانی و منطقه‌ای گزارش دادند که هدف از این سفر دستیابی به چارچوبی مشخص برای مذاکرات میان ایران و آمریکا بود. هفته گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که پس از این اعلام، ایالات متحده خواستهای خود را به تهران فرستاد و مذاکرات ادامه دارد.
7: علی‌رغم اینکه طرف‌های آمریکایی به صورت علنی اعلام کردن این طرح مردود هست، ما از طرف میانجی پاکستانی مجموعه نکات و ملاحظات اصلاحی از نظر اونها دریافت کردیم.
3: از سوی جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، بر آمادگی کشورش برای اقدام نظامی علیه ایران در صورت به دست نیامدن توافق تأکید می‌کند.
8: We are not going to have a deal.
4: قرار نیست توافقی داشته باشیم که به ایرانی‌ها اجازه دهد به سلاح هسته‌ای دست یابند. بنابراین همانطور که رئیس جمهور به من گفت، ما آماده ایم. ما نمی‌خواهیم در این مسیر حرکت کنیم، اما رئیس جمهور این اطمینان را دارد که در صورت لزوم می‌تواند در این مسیر حرکت کند.
3: اینها در حالی است که به جز مسئله هسته‌ای پرونده‌های دیگر در مذاکرات میان ایران و آمریکا مطرح است که مسئله بستن تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و محاصره دریای ایران توسط آمریکا از مهمترین آنها هستند. پرونده‌هایی که فشار بر اقتصاد ایران، منطقه و جهان را دوچندان کرده‌اند.
1: از ایلیا جزائری میشنیدید. اما در این فضا در پی گزارش اخیر نیویورک تایمز درباره افزایش توان تطبیق پذیری نظامی ایران و چالش‌های جدید برای برتری هوایی آمریکا، بحث‌ها درباره تغییر موازنه در میدان نبرد وارد مرحله تازه شده. ادعاهایی مانند قابل پیش بینی شدن الگوهای پروازی جنگنده‌های آمریکایی و توان ایران در هدفگیری هواگردهای پیشرفته پرسش‌های مهمی را درباره کارآمدی دکترین نظامی ایالات متحده و آینده هر گونه درگیری احتمالی مطرح کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی فرزین ندیمی، کارشناس امور راهبردی و نظامی را در مؤسسه واشنگتن برای خاورنزدیک در آمریکا جویا شده.
6: جنگ اخیر 38-39 روز طول کشید و ده ها هزار ماموریت جنگی فقط روی آسمان ایران انجام گرفت و این ماموریت جنگی طبیعتاً شامل تعداد خیلی بیشتری پروازهای پشتیبانی هم میشه، پروازهای گردآوری اطلاعات، پروازهای مراقبت هوایی، همینطور سخرسانی و همینطور پروازهای بدون سرنشین که واقعا تعداد بسیار زیادی پرواز در یک بازه زمانی کوتاه است. هرچند که البته ایران کشور وسیع هست ولی تعداد زیاد پروازها در این 39 روز و ماموریت جنگی که انجام گرفته کاملا محسوس هستش. و این نکته رو باید در نظر بگیریم که ایران در تابستون گذشته خب یک درگیری مشابهی در ابعاد کوچکتر رو به مدت 12 روز تجربه کرده و اون هم درس‌های قابل توجهی داشته. خب طبیعیه که یک سیستم دفاع هوایی که هرچند به شدت مورد حمله قرار گرفته، به شدت تضعیف شده، همچنان امکاناتی داشته باشه که بتونه رفتار این توان هوایی مشترک ایالات متحده و اسرائیل که در بر فراز اون داره انجام میگیره رو تحت نظر داشته باشه و این رفتار مسیرهای پروازی و زمانهای پروازی هواپیماهای سوخت‌رسان هست، مسیرهای پروازی هواپیماهای گردآوری اطلاعات و مراقبت هوایی اصطلاحاً اوماکس هست، کوریدورهای پروازی ورودی و خروجی هواپیمای جنگنده، کوریدورهای محلهای ایستایی سوخت‌رسانی هوایی، زمان شروع و پایان عملیات جنگ الکترونیکی و مبدأ ایران پارازیت الکترونیکی، مسیر هواپیماهای پنهانکار راداری. با توجه به امکانات دیگه‌ای که در سیستم شبکه پدافند هوایی ایران وجود داره، از جمله یا به ویژه امکانات دوربین‌های اپتیکی دید در شب و دید در روز، در مجموع این زمان‌ها رو، زمان‌بندی‌ها و مسیرها به تدریج به یک رفتار قابل حس و قابل ضبط شدن و قابل یادگیری تبدیل میکنه که این میتونه یک دیتابیس، یک بانک اطلاعاتی رو به شما بده که بتونین سعی بکنین با امکانات موجودتون از روشهایی برای مقابله با اون استفاده بکنین. و ما دیدیم در جنگ اخیر در مقابل حکومت بدون سرنشین تونستن موفقیت بیشتری نسبت به جنگ 12 روزه داشته باشن.
9: آقای ندیمی، در گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده میگه که این توانایی ایران در شناسایی الگوهای پروازی آمریکا با کمک روسیه بوده. مشخصا در اینجا روسیه چطور کمک کرده؟
6: دخل روسیه از نظر اطلاعاتی میتونه خیلی کمک بکنه، به خاطر اینکه روسیه یک تصویر اطلاعاتی خیلی گسترده تر و قوی تری نسبت به ایران داره و حفظ کرده و طبیعتاً امکانات اطلاعاتی روسیه با استفاده از ماهواره‌های جذب انتشارات الکترونیکی و تحلیل داده ها خب طبیعتاً خیلی بیشتر از ایران هست و این اطلاعات رو حتما در اختیار ایران قرار داده، همونطوری که در گذشته هم در اختیار کشورهای دیگه هم پیمانش قرار میداد، مثل سوریه، لیبی، زمان قذافی، یک سری همکاری‌های از اون نظر وجود داشت. این احتمال کاملا وجود داره که روسیه همکاری کرده باشه، ولی از نظر سخت‌افزاری که چیزی داده قبل از جنگ طبیعتاً سیستم‌های جنگ الکترونیکی روسی در خدمت ایران قرار گرفته بود و این سیستم‌ها مورد استفاده قرار گرفت، ولی موفقیت نسبی داشت و بسیاری از اونها را هم توان هوایی مشترک از بین برد. ما در ویدیوهای ستکام چندین مورد جنگ الکترونیکی ایران رو دیدیم که از بین رفته. طبیعتاً موشک‌های هدایت شونده با رادار موفقیت چندانی در یک شرایطی که هواپیماهای جنگ الکترونیکی آمریکایی و اسرائیلی مرتباً بالا سرشون پرواز میکنن مثل E-18 برادر که اصلا کارش همین هست، خیلی موفقیت کمتری هست و بسیاری از رادارهای هدایت کننده اونا از بین رفته یا ناکار شده. پارازیت الکترونیکی بالا هست. موشک های هدایت رادری شانس کمی برای موفقیت دارن، ولی در مقابل سپاه پاسداران و نیروی پدافند هوایی دارن تجهیزاتی رو که میتونه در شرایطی که اصطلاحا میگم غیر فعالی مثل موشک هایی که به وسیله اپتیکی هدایت میشن مثل سامانه مجید استفاده بکنن یا موشک انداسه دوش پرتاب که اونها هم به صورت مادون و قرمز روی انتشارات گرمایی هدف افت میکنن و اون F-15 به وسیله یک موشک دوش پرتاب مورد هدف قرار گرفته استفاده بکنن. دوش پرتاب های ایران هم از نوع روسی هست، نوع ایگلا، و هم از نوع چینی هست که در ایران به اسم میثاق 1، 2 و 3 ساخته می شده. ما در ویدیوهایی دیدیم که یک F-18 آمریکایی هم در جنوب ایران با یک توش پرتاب به سمت شلیک شد که واقعا نزدیک بود که بهش برخورد بکنه. خیلی شانس آورد F-18. یک نوع درون ضد هواپیما هم ایران داره به اسم 358 و 359 که به تقریبا چیزی بین موشک و درون هست، یک موشک با موتور جت که به وسیله مادون قرمز و تدبیر سازی مادون قرمز هدایت میشه. اونها هم در یمن بسیار موفق بودن، در اختیار حوثی‌ها قرار گرفتن، 20 درون رو با اونا سرنگون کردن و اونا هم میتونه در شرایطی که هدف پایین پرواز بکنه و سرعتش کم باشه مثل یک هلیکوپتر میتونه موفق باشه. در
9: آقای ندیمی، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم همزمان اعلام کرده در صورت شروع دوباره جنگ این بار جبهه‌های جدیدی باز خواهد شد. مشخصا چه جبهه‌های دیگری در اینجا میشه متصور بود؟
6: خب این جبهه‌های جدید میتونه از نظر امکانات باشه، با استفاده از احیانا موشکی که برد بیشتری داره نسبت به اون چیزی که انتظار میره هدف‌های جدیدی در نظر بگیرن، ممکنه اهداف شهری رو با شدت بیشتری در شهری مثل دبی یا ابوظبی مورد حمله قرار بدن، ممکنه که سیستم فرماندهی و کنترل و رهبری کاخهای امیرنشین خلیج فارس رو مورد هدف قرار بدن. اینا میتونه جبهه جدید به حساب بیاد، چلی که موشک به سمت کاخها و ویلاها یا کشتی‌های تفریحی و این نوع اهدافی که اون رهبری و فرماندهی و کنترل رو در این کشور مورد هدف قرار بده تا حالا اتفاق نیفتاده، ولی ممکنه در آینده جز اهداف باشه. میتونه کشورهای جدیدی رو بشه، مثلا به آذربایجان اگر اینطور برداشت بشه که به نوعی در این تلاش جنگی نقش داره، ممکن اهدافی در آذربایجان مورد حمله قرار بگیرن.
9: آقای ندیمی، به این ترتیب در اینجا آیا این الگوی معروف غافلگیری آیا دوباره میتونه از سوی یکی از طرفای درگیر مورد استفاده قرار بگیره با توجه به اینکه هر دو طرف الان در آمادگی و آماده باش کامل به سر میبرند؟
6: چرا، من فکر میکنم همچنان توان مشترک ایالات متحده و اسرائیل همچنان میتونه به غافلگیری دست پیدا بکنه، ولی خب از نظر زمانی، از نظر ماهیت ممکنه جنبه‌هایی وجود داشته باشه که امکان غافلگیری نباشه. میشه انتظار داشت که الان در ایران میدونن که هواپیماهای یا توان هوایی آمریکا چگونه نسبت به برخی شلیک‌ها واکنش نشون میده، یا اینکه نافای هواپیما بر اونا یا نافای اونا چگونه موقعیت خودشون تغییر میدن، مسیرهای گشتهای هوایی در کشورهای اطراف یا در آینده روی ایران به چه شکل خواهد بود، اسکورت ها چگونه رفتار میکنن هم در دریا هم در آسمان. اینا چیزایی هستش که ممکنه خب یک درکی پیدا بکنن و ممکنه در درگیری آینده هم به همون شکل گذشته انجام بشه، یا اینکه نه کاملا ممکنه یک پترن و یک الگو و یک شکل کاملا جدیدی پیدا بکنه حملات جدید و دوباره به نوعی غافلگیرانه انجام بگیره. احتمالاً برخی رهبرها ممکن در مکانهایی که حضور داشته باشن و فکر میکنن امن باشن ولی همچنان مورد حمله قرار بگیرن، باز نوعی غافلگیری به وجود بیاد اگر از بین رفتن رهبران سیاسی و نظامی لحظات اول درگیری جدید دوباره اتفاق بیفته.
1: از فرزین ندیمی میشنیدید در واشنگتن درباره بحث راهبردی و نظامی، اما در وضعیت سیاسی چگونه است؟ در این باره مارک کانسیان، مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه دولت آمریکا بیش از پیش به دنبال پیدا کردن راه خروج از این بحران، هرچند اختلافهای سیاسی بر سر تحریم ها، برنامه هسته ای جمهوری اسلامی و ادعاهای مقامات تهران درباره تنگ هرمز همچنان پابرجاست.
10: ظاهرا ایرانی ها پیشنهاد تازه‌ای برای آمریکا فرستادن. مشخص نیست چه چیزی در آن مطرح شده، اما این یکی از عوامل تصمیم رئیس جمهور ترامپ بوده است. او همیشه خواهان پایان جنگ از طریق مذاکره بوده است. او معتقد است دست بالا را دارد و مذاکرات میتواند به یک مصالحه قابل قبول منجر شود. بنابراین چند بار عملیات نظامی احتمالی را به نفع مذاکرات متوقف کرده است. خواهیم دید آیا از این پیشنهاد جدید ایران چیزی حاصل می شود یا نه.
11: هنوز جزئیات کامل پیشنهاد تازه ایران رو نمیدونیم، اما گزارش هایی است که جمهوری اسلامی خواهان غرامت جنگی، کاهش تحریم ها و به رسمیت شناخته شدن حاکمیتش بر تنگه هرمز. از نگاه طرف آمریکایی اینها صرفاً مواضع اولیه برای چانه زنی هستند یا خواسته هایی هستند که اساساً قابل پذیرش نیستند.
10: بدون تردید برخی از این موارد غیر قابل قبول هستند، اما فکر میکنم توافقی وجود دارد که میتوان با آن دست یافت. دو طرف فاصله خود را بر سر توانمندی های هسته‌ای کاهش دادند، از جمله احتمال ارسال بخشی از مواد هسته‌ای ایران به یک کشور ثالث و تضمین این که ایران برای مدتی اورانیوم غنی‌سازی نکند. فکر میکنم رئیس جمهور ترامپ خواهان 20 سال بود، اما ایران چنین دوره‌ای را نمیخواهد، شاید 10 سال یا چیزی در همین حدود. فکر میکنم اکنون امکان توافق وجود دارد. هر دو طرف باید محاصره تنگه هرمز را لغو کنند. شاید ایران همچنان ادعای حاکمیت داشته باشد، به شرط آنکه برای اعمال آن اقدام نکند و ایالات متحده هم بخشی از تحریم‌ها احتمالاً در حوزه نفت را کاهش دهد. فکر نمی کنم هیچ شانسی برای پرداخت غرامت وجود داشته باشد، اما این شاید توافقی باشد که هر دو طرف بتوانند با آن کنار بیایند. دست کم در موضوع هسته‌ای اوضاع به سمت چنین توافقی حرکت کرده است. حالا باید دید آیا واقعا می توانند آن را نهایی کنند یا نه.
11: اگر تهران مذاکرات را به کنترل تنگه هرمز گره زده باشه، آیا این بحران از یک رویاروی هسته‌ای به بحران امنیت جهانی انرژی تبدیل میشه؟
10: امنیت انرژی قطعاً عنصر کلیدی در موضوع تنگه هرمز است، اما مسئله فراتر از آن مطرح است. تنگه‌های زیادی در جهان وجود دارند که کشورها ممکن است بخواهند بر آنها ادعای حاکمیت کنند. برای مثال تنگه مالاکا و اندونزی را در نظر بگیرید. موارد بسیار دیگری هم وجود دارد. اگر حکومت ایران بتواند بر این تنگه ادعای حاکمیت کند، کشورهای دیگر هم احتمالاً همین کار را خواهند کرد و با وضعیتی بسیار آشفته در نظام بین الملل روبرو خواهیم شد. وضعیتی که هم تجارت دریایی را مختل می کند و هم زمینه درگیری ایجاد می کند، چون بسیاری از کشورها چنین ادعاهایی را به رسمیت نخواهند شناخت.
11: جهان تا چه اندازه باید احتمال نظامی تر شدن وضعیت تنگه هرمز از سوی ایران را جدی بگیره؟
10: ایرانی‌ها همین حالا هم این کار را می‌کنند. دسترسی را محدود می‌کنند و فقط به کشتی‌های کشورهای دوست یا کشورهایی که عوارض یا هزینه عبور پرداخت کردند اجازه عبور می‌دهند. نام‌های مختلفی برای آن به کار برده‌اند، اما در عمل همین حالا هم چنین وضعیتی وجود دارد. البته آمریکا این موضوع را نمی‌پذیرد و بیشتر کشورها هم آن را قبول ندارند. اما اکنون در همین نقطه قرار داریم و این چیزی است که ایالات متحده باید در هر توافق نهایی مانع آن شود.
11: به نظر میرسه دونالد ترامپ میان بازدارندگی و تعویق حمله در حال ایجاد توازن هست. آیا به تعویق انداختن حمله نشانه صبر راهبردیه یا نشانه از اینکه دولت آمریکا به دنبال راه خروج میگرده؟
10: هیچ تردیدی نیست که دولت آمریکا به دنبال راه خروج است. آنها واقعا می‌خواهند به درگیری پایان دهند. انتخابات پاییز آمریکا در پیش است. اقتصاد خوب عمل می‌کند، اما قیمت بنزین بالا رفته و این مسئله به شهروندان آمریکایی فشار وارد کرده است. بنابراین چندین تلاش دیپلماتیک برای رسیدن به توافق انجام دادند، اما تا اینجا موفق نبودند.
11: در حال حاضر یک راه خروج واقع بینانه چه شکلی میتونه داشته باشه؟ آیا هنوز فرمولی دیپلماتیک وجود داره که هم واشنگتن و هم تهران بتونن اون رو در داخل کشور به عنوان موفقیت معرفی کنند؟
10: همان چیزی که پیشتر توضیح دادم، توافق هسته‌ای که ایران در آن بپذیرد برای مدتی مثلا 10 سال دست به غنی‌سازی اورانیوم نزند. ممکن است بخشی از مواد غنی شده خود را تحت نظارت کشور ثالثی از ایران خارج کند و دیگر اینکه هر دو طرف تنگه هرمز را بازگشایی کنند. ایران بپذیرد عوارض عبور دریافت نکند و آمریکا هم تحریم‌های نفتی ایران را لغو کند. چنین توافقی شاید بتواند از سوی هر دو طرف در داخل کشورهایشان به عنوان یک پیروزی عرضه شود.
11: به نظر شما 6 ماه دیگه کدوم تیتر محتمل تر هست؟ رسیدن به یک توافق تازه برای مهار تنش‌ها در خاورمیانه یا گسترش درگیری‌ها به فراتر از تنگه هرمز؟ آیا هنوز هدف جلوگیری از یک جنگ گسترده تر است یا آمریکا فقط داره مرحله به مرحله تنش‌ها را کنترل می‌کنه؟
10: اول باید بگویم چیزهایی که نمیتوانند تا ابد ادامه پیدا کنند در نهایت متوقف میشوند. در این مورد محاصره صادرات نفت از خلیج فارس و محاصره ورود کالاها به ایران نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد. هر دو طرف به تدریج فشار اقتصادی بیشتری احساس خواهند کرد و بنابراین فشار برای رسیدن به توافق بیشتر و بیشتر خواهد شد. این اتفاق تا 6 ماه دیگر باید رخ دهد. من فکر میکردم تا حالا رخ داده باشد. در نهایت توافق شکل خواهد گرفت که هر دو طرف بتوانند با آن زندگی کنند. سوال فقط این است که چقدر زمان میبرد و آن توافق نهایی چه شکلی خواهد داشت.
1: مارک کانسیان، مشاور ارشد بخش دفاع و امنیت در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی بود که به پرسش‌های رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی پاسخ می‌داد. از جمله تازه‌ترین خبرهایی که در پوشش همزمان وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید درباره این هست که سنای آمریکا روز گذشته به پیشبرد قطعنامه‌ای رأی داد که هدف اون محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره است. این 8مین بار بود که دموکرات‌های سنا تلاش می‌کردند این طرح رو در رأی‌گیری آیین‌نامه پیش ببرند و این بار به دلیل حمایت 4 نماینده جمهوری‌خواه و شرکت نکردن شماری دیگر در رأی‌گیری موفق شدند. نتیجه این رأی‌گیری 50 رأی موافق در برابر 47 رأی مخالف بود. این اقدام در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ در روزهای اخیر تاکید کرده که جمهوری اسلامی اگر تن به توافق نده به طور جدی در حال بررسی حملات دیگری علیه ایران است. شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید.
12: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: این امواج کوتاه به شمایی که در ایران هستید در روز 82 از قطع اینترنت در ایران کمک خواهد کرد که صدای رادیو فردا رو از طریق امواج متوسط و کوتاه بشنوید. اگر که این امواج رو میشنوید میتونید یادداشت بردارید، به دوستان خود هم در این باره بگید. روزنامه نیویورک تایمز روز 29 اردیبهشت دیروز گزارش اختصاصی درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران منتشر کرد که واکنش‌ها به اون چند سویه بوده. این روزنامه آمریکایی میگه که در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به محل سکونت محمود احمدی نژاد در منطقه نارمک تهران در روزهای اولیه جنگ برای آزادی او، به نوشته این روزنامه، از حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده. به ادعای این روزنامه بر اساس طرح آمریکا و اسرائیل قرار بود احمدی نژاد تنها چند روز پس از آغاز جنگ علیه ایران و کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی به قدرت برسه. این طرح به نوشته نیویورک تایمز جسورانه بوده، توسط اسرائیل طراحی شده و سوی دولت آمریکا هم تایید شده. اما این روزنامه می نویسه مشخص نیست که احمدی نژاد چگونه وارد این طرح شده و چرا که انتخاب او در این گزارش غیرعادی توصیف شده. اشاره شده به گذشته دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که از جمله اظهارات تندی را درباره مثلا محو اسرائیل از نقشه جهان می کرده. ارزیابی بابک دوربیکی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا رو درباره این گزارش، ابعاد مختلف اون و دلایل انتشار اون در این مقطع بشنوید.
13: ببینید این که اصلا احمدی نژاد چی بوده، چرا رو شده اصلا در جمهوری اسلامی، خودش نکته مهمیه که گاهی در تحلیل ها ما بهش توجه نمی کنیم و به نظرم باید حتما بهش یک نگاه عمیق کنیم. یعنی بالاخره این رو، ولی خب الان موضوع بحث ما نیست. یعنی من فکر می کنم این یه جاییه که ما راجع به احمدی نژاد هنوز ریزکاری هایی رو باید ببینیم که بعد اون موقع بتونیم راجع به هر چیزی که مربوط به احمدی نژاد رو تحلیلامون دقیق تر بشه. اما در این حال فارغ از اون مواضعی که احمدی نژاد گرفته بود قبل در مورد اسرائیل و امریکا، اینکه فعالیت‌هاش به نظر من کاملا در جهت دو هدف داخلی و خارجی بود، یعنی هر دو در خدمت به یک معنا تندروهای امنیتی مثلا ذی‌نفوذ در بیت رهبری و تندروهای اسرائیلی بود. من شکی ندارم تو این، یعنی اصلا اینکه اون یک خدمت بزرگی به این دو مجموعه میکرد اصلا شکی ندارم.
1: یعنی خواسته یا ناخواسته منظورتون هست؟
13: بله بله، خواسته یا ناخواسته، بله بله. بعدم از یه طرف هم فکر کنیم که مثلا چون احمدی نژاد ضد اسرائیلی بوده یا گفتار ضد اسرائیلی بوده، پس اصلا محال اسرائیلی‌ها بخوان ازش استفاده کنن. منم این رو حتی خوشخیالی میدونم. چون ببینید دستگاه اطلاعاتی معمولا اینجوری فکر نمی کنن، مخصوصا تو شرایط بحرانی. ببینید در بحران کسی دنبال دوست نیست، دنبال کسیه که بتونه شکاف داخل سیستم رو بیشتر بکنه، یعنی اختلافات رو عمیق‌تر کنه یا بخشی از ساختار رو حداقل بتونه فرسوده تر کنه. از این زاویه به نظر من اومدن احمدی نژاد اسمش خیلی بی‌معنی نیست، چون برای رئیس جمهور بوده، چون دونم سیستمو میشناسه، آدم به هر حال از آدمای شناخته شده ای که هم پایگاه حالا تا حدی توده‌ای داره، آدم پوپولیستیه و بعدم با حاکمیت هم درگیر بوده. یعنی بنابراین این که شاید تماس‌ها یا ارزیابی‌ها درباره احمدی نژاد یا با احمدی نژاد وجود داشته، من اینو غیر باور نمیدونم. یعنی این رو میتونم بفهمم.
1: اشاره شده در این گزارش به سفرهایی هم که احمدی نژاد در سال‌های اخیر به بیرون از ایران داشته، از جمله در مجارستان و ترکیه. بله.
13: اتفاقا نکته مهمش همینه دیگه، یعنی یه بخشی از گزارش تناقض‌هایی هم این وسط داره، یعنی که شما به هر حال این آدم در اون حصر معناداری که شما فکر می‌کنین، چون برای این جنگ جدید، ببین جنگ 40 روزه با اون جنگ 12 روزه یک امتدادی هم. یعنی اینجوری نیستش که از قبل بی امتداد باشن. بالاخره احمدی نژاد پس در یک حصر عجیب غریب بیام از قبل نبوده. اما
1: آقای احمدی نژاد یک هفته قبل از این جنگ اخیر در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کرده به عنوان عضو حقیقی مجمع و تصویرش هم وجود داره که در این جلسه در حال خوشو بش کردن از جمله مثلا با محمد مخبری که در کنارش نشسته در این عکس.
13: دقیقاً این تناقضای این داستانم هست دیگه. بالاخره این گزارش، من همینجا از اینجا به بعد، تا این قبل من با این گزارش خیلی مشکل نشم، اما از اینجا به بعد این روایت که بعضیا میگن اسرائیل میخواسته احمدی نژاد رو مثلا رهبر آینده ایران بکنه، به قدرت برسه، فاصله بسیار زیادیه. یعنی روایت رسانه‌ای از اینجا به نظر من شروع میکنه به اغراق کردن. ببین چون مدل روایت ها الان جذاب دیگه، یعنی ایران، اسرائیل، عملیات امنیتی، نمیدونم رهبر آینده، اینا خیلی هم سریع دیده میشه این نوع گزارش‌ها. ببین تفاوت نگاه آمریکا اسرائیل رو یادمون نره. الزاما منافع آمریکا و اروپا و اسرائیل یکی نیست تو این داستان. بالاخره برای آمریکا و اروپا فروپاشی کامل ایران به نظر من یک بحران منطقه‌ای ایجاد میکنه، جنگ داخلی ایجاد میکنه، موج مهاجرت را میندازه، این چیزایی که خودمون میدونیم، بی‌ثباتی منطقه، این از ساختارهای امنیتی به هم میریزه. اینا اصلا به نظر من مورد توجه آمریکا نیست، و اروپایی که قطعا نیست، و آمریکا هم که نیست. اما اسرائیل ممکنه بیشتر رو تضعیف ظرفیت جمهوری اسلامی، فرسایش مثلا انسجام قدرت داخلی، عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی، اینا تمرکز کنه. بنابراین این اگر این ارزیابی در واقع تماس‌هایی هم وجود داشته یا احمدی نژاد مورد ارزیابی برای رهبری آینده قرار گرفته، این به این معنا نیست که احمدی نژاد رهبر آینده بوده قرار به قدرت برسه. ببینید میتونه به عنوان یک عامل تشدید کننده اختلاف داخلی یا ابزاری برای فشار هم بیاد. ببین یه نکته، روایت اینجا هم بخش نجات احمدی نژاد هم به نظر من خیلی ضعیفه، من هالیوودی بیشتر میبینمش. ببینید بخشی از روایت میگه حمله هوایی برای نجات احمدی نژاد انجام شده، به نظر من خیلی ضعیفه این روایت. چون ببینید اصولا حمله هوایی برای حذف، نه برای خارج کردن یک شخصیت سیاسی. شما اگر اینقدر نفوذ دارین در تهران که دارین مستقیم عملیات میکنین توی یک سری جاها، خب چرا اینو سینمایش کردین؟ چرا سعی نکن از داخل مثلا بتونین با همون نیروهایی که ادعا میکردین بیاینش بیرون؟
1: یعنی منظورتون این حمله هوایی است که در نارمک اتفاق میفته، گفته میشه محافظان محمود احمدی نژاد در نزدیکی منزل او کشته شدند و او جان سالم به در برده، اگرچه که در اون روز اول گفته شد که او کشته شده، بعد گفته شد زخمی شده. روایت متفاوتی بود درباره اون حمله در نارمک.
13: دقیقاً، یعنی ببینید شما حمله هوایی نمی‌کنین طرفو نجات بدین، حمله هوایی می‌کنین طرفو بکشین، می‌دونین؟ یا حداقل یه ضربه‌ای بزنین. این حمله هوایی در واقع اگر مثلا آره خودش اصلا نبوده و مثلا یه حمله هوایی فقط شده که بگن که اینم مورد هدف بوده، من می‌فهمم، ولی اینجا اینو نمیگه. من نکته، ما هنوز یک سند مستقل و قطعی نداریم جوری که شما اشاره کردین. این بخش زیادی از این روایت، گفتم یه جوری هالیوودی نشون داده میشه، یه بخشیش هم اینی که در واقع مشکلش اینه که منابع ناشناس اطلاعاتی داره میگه، یعنی یه جور نشن اطلاعاتی. من
1: با چه هدفی آقای دوربیکی فکر میکنید چنین نشن اطلاعاتی ممکن اتفاق بیفته؟
13: ببینید همون اثر این روایت مهمه. ببینید یکیش اینه که به نظر من چند نوع میشه بهش نگاه کرد. یکی این که اسرائیل میخواد نشون بده تو داخل ساختار جمهوری اسلامی نفوذ داره و داشته، این در این شکی نیست، یعنی در این اصلا بحثی ندارم من که داشته و داره، ولی اینکه این تا این حد مثلا این روایت رو هم بچسبونیم به اون، یه مقدار اینجا محل تردیده. دوم اینکه فضای بی‌اعتمادی داخل حکومت به شدت بیشتر میشه، یعنی به هر حال چهره‌ای مثل احمدی نژاد هم میتونسته جاسوس اسرائیل باشه، وارد چنین سناریوهای براندازی شده، یعنی خود این اصلا از داخل بخشی از حاکمیت رو در واقع دوچار تردید میکنه در مورد بسیاری از چهره‌های دیگه، یعنی یک تنش وحشتناک در نیروهای امنیتی به وجود میاره. من فکر میکنم بیشتر این روایت، اگر بخوام خیلی جمع بندی کنم، نه قاطع ردش میکنم، نه ساده لوحانه به قول آقایون همه جزئیاتش رو میپذیرم، اما این روایت رو من ترکیبی از واقعیت، اون بخش اولش عرض کردم، اغراق رسانه‌ای و با هدف عملیات روانی، حداقل اون نشر اطلاعاتی رو میبینم.
1: آقای دوربیکی، یک سوالی درباره محمود احمدی نژاد. شما گفتید درباره پدیده احمدی نژاد به هر حال باید خیلی بیشتر از اینها صحبت کرد. یک سوالی که در پس زمینه همین گزارش هم میشه دربارش صحبت کرد اینه که به هر حال اشاره شد محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر منتقد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، اما چطور میشه که این همین احمدی نژاد همچنان در این ساختار میمونه، همچنان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میمونه و حالا در این روزها ناپدیده؟ تنها نشانه ای که از او دیدیم یک پیام نوشتاری بوده در تبریک انتخاب مجتبی خامنه ای، اما همچنان محمود احمدی نژاد حذف نشده.
13: بله ببینید، در جمهوری اسلامی حذف آدم‌هایی مثل میرحسین موسوی یا مثلا محمد خاتمی به مراتب راحت تر از نیروهایی که درون سیستم های امنیتی و با پروژه های مشخص رشد کردن. ببینید احمدی نژاد محصول یک پروژه امنیتی بود در جمهوری اسلامی، خاتمی محصول یک روند طبیعی تغییر بود در جمهوری اسلامی. این دوتا خیلی متفاوتن. ببینید تیپ هایی مثل احمدی نژاد در واقع یک پروژه بود. این من یک تحقیق یک زمانی روی تحلیل محتوایی کردم، تحلیل گفتمان در واقع کردم روی صحبت‌های احمدی نژاد از زمانی که شهردار شده بود تا زمانی که رئیس تبعات آخر سال 84 که در واقع چند ماه رئیس جمهور بود. من اون موقع تحلیلم این بود که پروژه احمدی نژاد و هنوزم اون رو معتقدم، پروژه احمدی نژاد برای تغییر یا جابجایی نخبگان در درون جمهوری اسلامی بود، یعنی با ایجاد فضای بحران داخلی، تندروی‌های داخلی و در عین حال ایجاد بحران‌های خارجی، نیروهای امنیتی دست بالا رو بگیرن و بتونن کم کم بخشی از نیروهای درون سیستم رو حذف کنن. این پروژه تا حد زیادی هم موفق بود، اما مشکل اینجا بود که این نیروها معمولا شما وقتی پروژه‌های امنیتی طراحی می‌کنی خب خیلی دست شما بازه برای این کار. مثلا خود احمدی‌نژاد می‌دونید که تو رفع وزارت اطلاعات رو میگن، حالا مشهوره که نیروهاش رو گرفت، بخشی از نیروهای وزارت اطلاعات رو مرخص کرد و نیروهای خودش رو جاش گذاشت، یعنی نیروهایی که از درون در واقع سپاه اومده بودن و بسیج و اینها، و اینها در واقع بخش نشون میده که احمدی‌نژاد در درون مسائل امنیتی هم خیلی زینفوذ بود. بنابراین شما نمیتونید اینا رو با پروژه های رسمی در نظر بگیرید، با پروژه های طبیعی عوض میخواد، با پروژه های طبیعی، یعنی این دوتا با تفاوت گذاشت. بنابراین حذف احمدی نژاد به طور کامل به معنای یک در واقع چی میگن، یک هزینه بالای امنیتی هم هست در درون سیستم، اما حذف مثلا میرحسین موسوی یا محمد خاتمی که اینا که روندهای طبیعی جمهوری اسلامی دارن، چندان برای جمهوری اسلامی هزینه امنیتی به اون معنایی که احمدی نژاد دستش بازه نداره. از جمله برای طائب هم همین مسئله هست دیگه.
1: ارزیابی بابک دوربیکی رو میشنیدی، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. شما در این باره چه فکر میکنید درباره این گزارش روزنامه نیویورک تایمز که میگه درباره محمود احمدی نژاد که میگه که تحقیقاتش به این نتیجه رسیدی که حملات هوایی به محل سکونت احمدی نژاد برای آزادی او از به اصطلاح حصر خانگی و بخشی از طرح تغییر رژیم بوده؟ اگه میخواید درباره این گزارش نظرتون رو با ما در میون بگذارید، از جایگاه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به ما بگید. شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام

0: میگیر، چه در پیام رسان تلگرام میتونید صدای خودتون رو هم برای ما ضبط کنید و نظرتون رو به ما بگید. وزارت صنعت معدن و تجارت برای نخستین بار واردات برخی مواد اولیه مرتبط با حوزه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری رو مجاز اعلام کرده. خبرگزاری ها در ایران از جمله خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه دلیل صدور این مجوز رو مشکل تامین برخی مواد اولیه در ماه های اخیر اعلام کرده و هدف اون رو کمک به استمرار فعالیت صنایع پایین دستی پتروشیمی و پلیمری. در طی جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل خسارت‌های قابل توجهی رو به زیرساخت‌های نظامی و همچنین غیر نظامی مانند کارخانه‌های فولاد و مراکز پتروشیمی ایران وارد کردند. برخی تأسیسات راهبردی انرژی در مجتمع‌های صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماه، شهر و عسلویه در میان این اهداف بودند. درباره این موضوع ارزیابی بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه انرژی در قبرس رو بشنوید.
1: اون حملاتی که انجام شد به خصوص در عسلویه نزدیک به 70% از توان تولید پتروشیمی ایران رو از کار انداخته و این به این آسونی ها هم قابل بازگشت نیست، یعنی سالها زمان میبره برگردوندن این صنایع به مدار تولید. در نتیجه برآورد میشد که به زودی ما در تمام عرصه ها در داخل دچار مشکل باشیم برای تأمین مواد اولیه و الان اخباری رو که من دنبال میکنم از داخل صنایع و به قول معروف فعالان این حوزه، تمامی تقریبا تمامی صنایع مرتبط ایران نهایتا تا آخر خرداد ماه ذخایر برای تولید دارن و بعد از اون دیگه ذخایری برای تولید نخواهند داشت، در نتیجه نیاز به واردات دارن.
0: از چه محصولاتی آقای احمدی‌نیا داریم صحبت میکنیم؟ یعنی میخوام ببینم که شنونده ما تأثیر مستقیمش رو در کجای زندگیش خواهد دید.
1: تقریبا هر چیزی که تولید میشه، از پلاستیک های سلفون های بسته‌بندی غذا گرفته تا
0: که همین امروز هم کمبودش میشنویم از شهروندان که مشخصا در باره مثلا کیسه های پلاستیکی یا محفظه های میگن در این باره.
1: بله، همه چیز، یعنی از کیسه های پلاستیکی و محفظه های بسته‌بندی غذا بگیریم تا محصولات مرتبط با پزشکی، دستکش و ماسک و اینجور چیزها، تا برسیم به قطعات پلاستیکی خودرو، هر چیزی که با پتروشیمی در ارتباطه که بسیار گسترده است، از بنزینی که جمهوری اسلامی بنزین پتروشیمی با وجودی که سمی بود تولید میکرد و در اختیار شهروندان قرار میداد، تا برسیم به محصولات پلیمری، تا حتی بعضی از محصولات دارویی و محصولات غذایی، اینا همه بستگی به پتروشیمی داره، و برسیم به کودهای کشاورزی، کودهای شیمیایی کشاورزی، اینا همش وابسته است به تولیدات پتروشیمی و محصولات مرتبط با اون، که تقریبا تمام عرصه های زندگی امروز بشر رو تحت پوشش قرار میده. یعنی جایی نیستش که ما بگیم که این نیاز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به پتروشیمی نداره. خیلی از صنایع هستن که مثلا صنایع فلزی ممکنه که به طور مستقیم با پتروشیمی کاری نداشته باشن، محصولاتشون به صورت فولاد و آلومینیوم و اینجور چیزاست که حالا اونها هم خودش آسیب های جداگانه دیده، ولی فرضاً روغن‌ها و روانگردان‌هایی که برای دستگاه‌ها مورد نیاز هستش،
0: بله،
1: که بخوان استفاده بکنن، اینا مرتبط با پتروشیمی هست.
0: آقای احمدی‌نیا، الان مسئله اینجاست که این طرقی که در این نامه بهش اشاره شده مثل ملوانی و کولبری، آیا میتونه جبران این وضعیتی که دارید شما تصویر میکنید رو بکنه؟
1: خیر، من همینطور که عرض کردم خدمتتون، دو تا مشکل وجود داره. یکی مشکل بحث این محاصره ایه که آمریکا داره اعمال میکنه. حالا درسته که نمیتونه 100% اعمالش کنه و داره اعمال میکنه از طریق دریا. به هر حال این مواد موادی نیستش که شما در اسکیل یا مثلا مقیاس 100 کیلو 200 کیلو 500 کیلو یا مثلا حتی 10 تن و 20 تن بخوای تأمین کنی برای یک کشور. این هزاران تن، صدها هزار تن در سال مصرفش هستش در یک کشور و اینو نمیشه به این طریق تأمین کرد. مسئله دوم اینه که حتی اگه این مسیر هم باز بشه، تمامی این صنایع اون وقت نیازمند ارز ترجیحی یا لااقل ارز هستن که بتونن اینو از

0: بیرون خریداری بکنن، اون رو هم دولت نمیتونه تامین کنه. یعنی گفته نمیتونم تامین کنم، حالا شاید بتونه ولی نخواد، ولی گفته که نمیتونم دیگه ارزی تامین بکنم. این مشکل دومه. یعنی حتی اگه اون محاصره هم باز بشه یا مسیر دیگه ای باز بشه، مثلا داتوان الان گفته که من با مسیر ریلی خط مستقیم با چین برقرار میکنم، بسیار خوب، چین حتی اگر قصد این رو داشته باشه که صادر کنه به ایران، چون چین خودش هم صادرات رو بسیار محدود کرده، یا روسیه اگه بخواد صادر بکنه، اون وقت شما نیازمند ارز هستید که این ارز تامینش بین آسونی ها نیست.
1: ارزیابی بهزاد احمدی‌نژاد رو میشنیدید در قبرس. امروز در روز ملی جمعیت، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته ایران قوی به نسل جوان امیدوار و خانواده‌های باثبات نیاز داره. روز ملی جمعیت یادآور اهمیت سرمایه انسانی برای آینده کشور. بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس پاسخ‌های متعددی به خانم مهاجرانی دادند، از جمله امیر نوشته بچه بیاریم که بدون اینترنت تو عصر حجر زندگی بکنه. مجید نوشته حداقل اینترنت رو باز کنید که این نسل جوان و سرمایه پیامتون رو بتونه بخونه. برای کی پیام میذاری؟ ریحانه نوشته چطور برای تحقق نسل جوان امیدوار و خانواده‌های باثبات اینترنت رو وصل بکنید؟ موضوع اینترنت موضوعی است که هر روز درباره اون هم ما صحبت می‌کنیم، هم شهروندان ایرانی درباره اون اعتراض میکنن در روز 82 از قطع اینترنت در ایران، و همزمان با ادامه این وضعیت نشانه هایی از شکلی یک اقتصاد موازی و غیر رسمی برای دسترسی به اینترنت دیده میشه. از مهران کریمی در این باره بشنوید.
2: در حالی که محدودیت‌های سراسری اینترنت در ایران وارد 80 روز خود شده، گزارش‌های منتشر شده از شکل‌گیری بازاری موازی برای دسترسی به اینترنت حکایت دارند. از رونق فروش سیم کارت‌های عراقی در مناطق مرزی خوزستان گرفته تا گسترش بازار زیرزمینی کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ و اینترنت موسوم به پرو. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، در روزهای اخیر فروش سیم کارت های اپراتورهای عراقی در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر افزایش یافته. این سیم کارت ها که عمدتاً توسط مسافران یا فروشندگان غیر رسمی وارد بازار می شوند، به دلیل امکان اتصال به شبکه های مخابراتی عراق در نزدیکی مرز مورد توجه برخی کسب و کارها و شهروندان قرار گرفتند. فروشندگان محلی میگویند این سیم کارت ها معمولاً با حدود 3 گیگابایت اینترنت اولیه عرضه می شوند و قیمت آنها در بازار غیر رسمی بین 18 تا 50 میلیون ریال متغیر است. به گفته کاربران در مناطق نزدیک به اروندرود سرعت اینترنت این شبکه ها نسبتاً بالاست و برخی صاحبان کافه ها، فروشگاه های آنلاین و افرادی که نیاز به تماس تصویری با خارج از کشور دارند از آنها به عنوان راهگاری جایگزین استفاده می‌کنند. همزمان گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی از جمله ایسنا نشان می‌دهد بازار فروش کانفیگ‌های عبور از فیلترینگ نیز گسترش یافته. این کانفیگ‌ها که بر پایه ابزارهایی مانند ویدوری و اکس‌ری فعالیت می‌کنند، از طریق شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تلگرام به فروش میرسند و کاربران برای دسترسی به اینترنت آزاد از آنها استفاده میکنند. گزارش ها حاکی است برخی فروشندگان با استفاده از روش های مانند ضریب مصرف حجم واقعی اینترنت کاربران را چند برابر محاسبه میکنند، موضوعی که به گفته کارشناسان به شکل گیری نوعی کلاهبرداری سازمان یافته در بازار غیر رسمی اینترنت منجر شده. در کنار این بازار زیرزمینی، اینترنت موسوم به پرو یا طبقاتی نیز به موضوعی جنجالی تبدیل شده. این سرویس که با مجوز نهادهای حکومتی و با قیمت‌های بسیار بالاتر از بسته‌های عادی عرضه می‌شوند، در اختیار گروه‌های مانند برخی کسب و کارها، پزشکان، خبرنگاران و فعالان صنفی قرار گرفته. منتقدان میگویند توزیع محدود و پرهزینه این نوع اینترنت شکاف دیجیتال را در ایران تشدید کرده و به ایجاد نوعی تبعیض در دسترسی به اینترنت منجر شده. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی رسمی تایید کرده که حدود 10 میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است و قطعی مداوم شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده. بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی رئیس کمیسیون اقتصاد دانش بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت بین 30 تا 40 میلیون دلار است. این رقم با احتساب خسارات غیر مستقیم می تواند به 70 تا 80 میلیون دلار در روز نیز برسد.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. بپردازیم به جهان ورزش، البته با پس زمینه سیاست. نشریه آمریکایی اتلتیک که اخبار ورزشی رو پوشش میده، دیروز در گزارشی نوشت که فیفا قصد داره بار دیگه هواداران رو از آوردن پرچم شیر و خورشید به بازی‌های جام جهانی 2026 منع بکنه. در دوره قبلی جام جهانی فوتبال مردان هم که در قطر برگزار شد، هواداران ایرانی از آوردن این پرچم به ورزشگاه منع شده بودند. هنوز فیفا به این گزارش واکنش نشون نداده، اما همین گزارش با واکنش‌های روبرو شده. دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک در واکنش به این خبر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس پرچم شیر و خورشید رو نماد ملی واقعی مردم ایران خوانده و به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده.
3: این که فیفا الان داره میگه که پرچم شیر و خورشید، پرچم راستین ایران رو نمیشه برافراشت یا احتمالاً میخوان ممنوعش کنن در ورزشگاه ها، چیز جدیدی نیست. سالها اینها بر اساس فشاری که جمهوری اسلامی بهشون میاره سعی میکنن که در واقع هویت ملی واقعی ایرانی ها رو از صحنه ورزشگاه ها حذف کنن، چون میدونن که مردم ایران این پرچم رو پرچم خودشون میدونن، نه پرچم ایدئولوژیک اسلامگرای جمهوری اسلامی رو. و خوشبختانه در طول این سالها من به ورزشگاه که میرفتم برای کمپین حضور زنان در ورزشگاه های ایران، با اینکه خیلی به هم فشار می آوردن، ولی اگر پابرجا بشینی و حرفاشون رو گوش ندی هیچ اتفاقی نمی افته. و این کاریه که ما باید، ایرانی ها باید در مسابقه، اگر مسابقه انجام بشه، انجام بدیم، به خاطر اینکه در واقع هیچ کادر قانونی ندارن که پرچم واقعی کشور رو حذف کنن، حقشون ندارن و کلن پرچم رو هم نمیشه حذف کرد.
1: خانم صفایی، به هر حال این بله. پرچمی که داریم ازش صحبت میکنیم پرچمی است که پرچم رسمی ایران شناخته میشه الان در مجامع بین المللی، در سازمان ملل متحد و در کشورهای مختلف این پرچم به عنوان پرچم رسمی شناخته میشه و به مردم هم که اشاره کردید، به هر حال برای بخشی از مردم ایران این پرچم همچنان پرچم رسمی کشور هست. از این جهت فیفا به هر حال اقدام سیاسی رو در جریان مسابقات ممنوع میکنه.
3: در واقع این یک اقدام سیاسی میتونه بهش نگاه بشه و یک اقدام سیاسی نیست، به خاطر اینکه این اقدام یک اقدام ملیه، چون ما تنها یک هویت ملی داریم و اون هم هزاران سال اونجاست. ما هیچ، حتی مردم ایرانی که میگن عده‌شون این رو قبول دارن، من فکر میکنم که یا آگاهی ندارن یا در داخل خود ایران نمیتونن تصور کنن که چیز دیگه‌ای وجود داره مثل پرچم هزاران ساله شیر و خورشید. من فکر میکنم که از این بابت ما نگرانی نداریم، چون که ما میدونیم که هویت ملی عوض شدنی نیست و پس از 47 سال که هیچی نیست، اگر صدها سال هم یه همچین چیزی باشه، بالاخره پرچم ایران برمیگرده به اون پرچمی که در تاریخ ایران بوده و این رو باید برای جهانیان آشکار کنیم. من خودم هم با مقامات فیفا تماس خواهم گرفت و این توضیح رو خواهم داد، ولی همچنان ما باید فشار بیاریم در جهان که هویت ملی ما به رسمیت شناخته بشه، حتی اگر که هنوز جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در واقع صاحب اون کشور، در حالی که اشغالگری بیش نیست.
1: با توجه به این که چرا فکر میکنید که اصلا مهمه از اساس که تماشاگران با پرچم داخل استادیوم برن، با توجه به این اختلافاتی که بر سر پرچم وجود داره؟
3: ببینید، مسابقات ورزشی در واقع مسابقاتی هستن که ما در اون سعی میکنیم، هر ملتی سعی میکنه افتخار ملیش رو ارائه بده. خب متاسفانه مردم ایران از این نعمت هم محروم شدن، چون حتی تیم فوتبالشون هم یه جورایی مثل تمام زندگیشون، تمام کشورشون که اشغال شده، یه جورایی نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو. ولی با این حال اگر عده‌ای هم داخل ورزشگاه میرن، میخوان افتخار کنن به هویت ایرانیشون، نه به جمهوری اسلامی که در واقع جز مصیبت و عقب افتادگی برای این کشور و برای مردم ایران چیزی به همراه نداشته. پس مسلماً خیلی مهمه، نه تنها برای ایرانی ها، هر کشوری که اونجا میره افتخار میکنه به پرچم و هویت ملی خودش. چرا ما ایرانی ها نتونیم به هویت ملی خودمون افتخار کنیم و چرا ما باید مجبور باشیم که نماد ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو با خودمون ببریم که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
4: یعنی یه جور تناقضی اتفاق نمیفته در، چون به هر حال هستند گروهی که معتقدند این تیم ملی من نیست و در این حال هم در بیرون از مرزهای ایران نگاه دیگری بهش بشه و این رو به هر حال به عنوان یک عنصری بدونن که میتونن بهش افتخار کنن، اما با پرچم مورد علاقه خودشون. کمی اینجا تناقض وجود نداره؟
3: متاسفانه ملت بزرگ ایران همیشه در یک تناقض واقعی زندگی کرده و اون هم تناقض عشق و علاقش به میهنش، سرزمینش، ایران عزیزش و در واقع مبارزه و از دست دادن اون عرق ملی که به میهنش داره به خاطر همین اشغالگری جمهوری اسلامیه. یعنی ما سالهاست با یک تناقض زندگی میکنیم که ما ملتی هستیم متفاوت از حکومتی که داریم. جمهوری اسلامی اشغالگر کشور ما ایرانیانه و ما نمیخوایم با نمادهای اون به ورزشگاه ها بریم، در حالی که ما ایران و ایرانی رو دوست داریم و اگر هم به ورزشگاه بریم، حتی برای اینکه این تیم ملی رو بازی این تیم رو نگاه کنیم، در واقع تیم ملی هم که نمیشه بهش گفت، بازی این تیم رو نگاه کنیم، باید با نمادهای واقعی کشورمون بریم. این تناقضیه که جمهوری اسلامی برای کشور ما ایجاد کرده و ما داریم مبارزه میکنیم و به زودی امیدوارم تمام این تناقضها با پیروزی ملت ایران تموم بشه.
4: از دریا صفایی میشنیدید، نماینده پارلمان بلژیک و فعال سیاسی، و این گفتگو ما رو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا میرسونه. با این اشاره که سازمان هواشناسی با پیشبینی باد شدید و گرد و خاک از امروز تا جمعه برای تعدادی از استانهای کشور هشدار نارنجی صادر کرده، احتمال رخ داده این پدیده جوی امروز در تهران، قم، مرکزی اصفهان، یزد، کرمان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی گفته شده که دور از انتظار نیست و گفته شده که پرهیز از توقف در جوار ساختمان‌های نیمه تمام و درختان فرسوده توصیه میشه. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
5: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مشتبه خامنه‌ای بر مسئولیت بیشتر مقام‌ها در حل مشکلات اقتصادی تاکید کرد. امارات متحده عربی از دولت عراق خواست با حملاتی که از خاک این کشور صورت می‌گیرد مقابله کند. سفیر آمریکا در سازمان ملل از وضعیت بحرانی اقتصاد ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسبق ایران و همراهانش در سانحه سقوط بالگرد، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تلاش بیشتری انجام دهند. او در این پیام بر افزایش خدمت رسانی، حضور میدانی مسئولان و تقویت هماهنگی میان نهادهای حکومتی تاکید کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به شرایط و تنش‌های اخیر مسئولیت مقام‌های کشور را سنگین‌تر از گذشته توصیف کرد. در این پیام از ابراهیم رئیسی به عنوان فردی با رویکرد مردمی و فعال در عرصه دیپلماسی یاد شد. از مشتبه خامنه‌ای تا کنون هیچ تصویر و یا صدایی منتشر نشده است. و در خبری دیگر، وزارت دفاع امارات متحده عربی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای حملات پهپادی از خاک عراق به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را تروریستی دانست و آن را محکوم کرد. وزارت دفاع امارات همچنین از دولت عراق خواست فوراً و بدون هیچ قید و شرطی با آنچه اعمال ستیز جویانه ناشی از خاک عراق خواند مقابله کند. این بیانیه از عراق خواست به نقش خود در تثبیت امنیت و ثبات منطقه عمل کند. روز یک شنبه امارات متحده عربی هدف حمله سه پهپاد مهاجم قرار گرفت که به گفته مقام‌های این کشور یکی از پهپادها به یک ژنراتور برق در خارج از محوطه تاسیسات اتمی البراکه در ابوظبی اصابت کرد. امارات پس از آن اعلام کرد که این پهپادها از عراق پرتاب شده بود. پس از آن عربستان سعودی نیز اعلام کرد که هدف حمله پهپادی از خاک عراق قرار گرفته است. در عراق شماری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی فعالیت دارند که در جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران شماری از کشورهای عربی خلیج فارس را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. و در خبری دیگر، سفیر آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد منابع مالی حکومت ایران رو به پایان است و اقتصاد این کشور در وضعیت فروپاشی قرار دارد. مایک والتز همچنین گفت جمهوری اسلامی به جای تغییر روی کرد همچنان به حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه ادامه می‌دهد و در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت می‌کند. این مقام آمریکایی تأکید کرد واشنگتن چنین روندی را تحمل نخواهد کرد. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفت تحریم‌ها درآمدهای نفتی ایران را که به گفته او برای برنامه‌های تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی استفاده می‌شود به شدت محدود کرده است. و در خبر دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد از زمان آغاز آنچه محاصره دریای ایران خوانده 89 کشتی را وادار به تغییر مسیر کرده. در بیانیه منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس آمده نیروهای آمریکایی همچنان این محاصره را اجرا کرده و مانع تردد کشتی‌ها به سمت بنادر ایران می‌شوند. در این گزارش همچنین به آغاز این عملیات در ماه آوریل و شکست مذاکرات پیشین میان آمریکا و ایران اشاره شده. بر اساس این ادعاها تنش‌های دریایی در منطقه بر امنیت تجارت و انرژی نیز تأثیر گذاشته است. و در خبری کوتاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه اعلام کرد در صورت تکرار آنچه تجاوز به ایران خوانده شده، پاسخ این کشور میتواند به فراتر از منطقه گسترش یابد. در این بیانیه آمده است ایران هنوز از تمام ظرفیت‌های خود در برابر دشمنان استفاده نکرده. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
6: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقا. شمایی که در ایران هستید و با مشکل اینترنت دست و پنجه نرم میکنید میتونید این برنامه رو به صورت زنده همکنون از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و 93.90 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما موضوع امروز، فعلا جنگ تمام شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ در تهران هنوز از پیروزی صحبت می شود، در اسرائیل از بازدارندگی، در واشنگتن از مهار و در پکن و مسکو از خیشتنداری. اما پشت این واژه های دیپلماتیک یک پرسش جدیتر در حال شکل گرفتن است. ایران بعد از این جنگ در جهان امروز دقیقاً کجا ایستاده؟ آیا چین و روسیه واقعاً در کنار جمهوری اسلامی ایستادند یا فقط مراقب بودند موازنه به هم نخورد؟ چرا مسکو و پکن برخلاف انتظار تهران وارد یک حمایت تمام قد نشدند؟ آیا جمهوری اسلامی ایران برای آنها یک شریک راهبردی است یا فقط بخشی از بازی بزرگترشان با آمریکا؟ در همین حال کشورهای عرب منطقه هم آرام آرام در حال بازتنظیم روابط خود هستند، از عربستان تا امارات و قطر، منطقه‌ای که زمانی میان محور مقاومت و پیمانهایی برای دوستی تعریف می‌شد، حالا وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده، جایی که همه بازیگران همزمان با تهران حرف می‌زنند، با واشنگتن معامله می‌کنند و نگران اسرائیل هستند. و در این میان پرسش مهم شاید این باشد: آیا جمهوری اسلامی بعد از این جنگ ضعیف‌تر شده یا وابسته‌تر؟ آیا اسرائیل در حال تعریف نسخه جدیدی از بازدارندگی در خاورمیانه است؟ و آیا ایران وارد دوره‌ای از تنهایی راهبردی شده، جایی که حتی نزدیکترین متحدانش هم حاضر نیستند هزینه رویارویی مستقیم را برایش بپردازند؟ در پاراگراف اول فقط درباره جنگ صحبت نمی‌کنیم، درباره نقشه جدید قدرت در منطقه حرف می‌زنیم، درباره اینکه بعد از دود و موشک و بیانیه‌های رسمی چه چیزی در مناسبات ایران با جهان تغییر کرده است و مهمتر از همه این تغییرات چه معنایی برای شهروندان ایرانی دارد، شهروندانی که حالا بیش از همیشه میان امنیت، اقتصاد، انزوا و آینده معلق ماندند. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر غیر مقیم در شورای خاورمیانه در امور جهانی است. او همچنین پژوهشگر حوزه بین الملل در برلین آلمان است. آقای عزیزی سابقه تدریس در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی رو هم داره. محسن سلطوس دیگر میهمان من، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلدوست در مطالعات خودش بیشتر بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکز هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای عزیزی اجازه میدید از شما آغاز کنیم با همین پرسش که با توجه به آن چیزی که الان داریم میبینیم، یعنی خانشی که هر کدوم از طرفین این درگیری دارند و نقشی که به هر حال پکن و مسکو میتونن در این میون بازی کنن، آیا اون چیزی که ازش صحبت میشه تحت عنوان اینکه ما الان با یک خاورمیانه جدیدی روبرو شدیم واقعا دقیق درسته، یا اینکه میتونیم بگیم که این خاورمیانه، این نسخه از خاورمیانه همون منظوریه که آقای نتانیاهو هم زمانی گفته بود که به هر حال ما یک خاورمیانه جدیدی رو خواهیم داشت؟ نقل به مضمون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون و جناب آقای سلطوس. من برای اینکه بتونم این رو یه خورده دقیق‌تر بازش بکنم، اجازه میخوام که برگردم به زمینه‌های این جنگ فعلی و اینکه از 7 اکتبر 2023 از زمانی که جنگ غزه آغاز شد و بعد در قالب جنگ 12 روزه و نهایتاً این جنگ 40 روزه اخیر به ایران رسید، نظم منطقه همراه با این روند چه تغییر کرده؟ ما در آستانه 7 اکتبر در سال 2023 دو سه تا روند خیلی غالب رو در منطقه شاهدش بودیم. از یک طرف روند توافقات ابراهیم بود که میشه گفتش که به در خانه سعودی ها رسیده بود، یعنی اگر که من خاطرمون باشه اون موقع صحبت از این نبود که آیا عربستان به این توافقات ابراهیم خواهد پیوست یا نه، بس این بود که چه زمانی و تحت چه شرایطی این اتفاق خواهد افتاد. موضوع تضمین های امنیتی آمریکا بود برای اینکه این قضیه تسهیل بشه و خب این میتونست که در واقع زمینه ساز یک تحول خیلی بزرگی در منطقه باشه، به این خاطر که عربستان به عنوان قطب به هر حال جهان اسلام از یک منظر ورودش به این توافق دیسازیش با اسرائیل میتونست که یک روند خیلی جدی رو رقم بزنه که نتیجه منطقیش طبیعتا میتونست فشار بیشتر و انزوای ایران باشه و شرکا و متحدینش در اصطلاحا محور مقاومت است. در مقابل این روند ما این بحث بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رو داشتیم که در همون سال 2023 به خصوص چند ماه قبل از واقعه 7 اکتبر در قالب توافقی که با میانجیگری چین حاصل شد بین عربستان و ایران نمود پیدا کرد، همزمان با امارات روابط در حال بهبود بود، حتی بحرین با وجود اینکه هیچ وقت به سطح قبلی روابط باز نگشت، سفیر برنگشت و اینها، این اتفاق در جریان بود. یعنی بخوام اگر که صورت خلاصه بگم، ما از یک طرف کشورهای عرب خلیج فارس رو داشتیم که اونا هم خودشون اون تنش‌هایی رو که در پی بحران قطر به وجود آمده بود رو کنار گذاشته بودن و تا حد زیادی منسجم شده بودن، و از طرف ایران و اسرائیل رو داشتیم که هر کدوم برای این که وارد این نظم عرب محور یک جوری بشن، شاید محور یا نظم مفتنی میشه گفتش که بر محوریت خلیج فارس و رقیب خودشون رو منزوی بکنن، داشتن و هم دیگه رقابت میکنن. حالا اگر که ما دو سال بیاریم جلوتر ببینیم که شرایط به چه نحوی هست، خب از انسجامی نمیشه دیگه بین کشورهای عربی خلیج فارس صحبت کرد، خطوط مناقشه تغییر کرده دیگه، بحث قطر و بقیه نیست، یه جورایی بحث امارات هست از یک طرف و از طرف دیگه عربستان و قطر در یک سوی دیگه که همراه میشن حالا برای یک سطح گسترده‌تری در منطقه با ترکیه و بعد پاکستان و اینها. امارات به سمت اسرائیل نزدیکتر شده، ایران که به سمت انزوا داشت میرفت به خصوص بعد از جنگ 12 روزه و اینها، فعلا حداقل در این دوره آتش بس مشخص شده که قابل حذف از تعاملات منطقه‌ای نیست، با عربستان، با ترکیه، با پاکستان داره ارتباطاتش رو باز تنظیم میکنه. لذا ما یک منطقه جدید رو داریم قطعا، ولی نه به اون شکلی که چه نتانیاهو و اسرائیل میخواست یا از این طرف چیزی که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی میخواست. یک منطقه‌ای که همچنان محوریتش مثل تمام این چند دهه گذشته بر مبنای موازنه قوا و بلوک‌های رقیب هست، منتها خطوط مناقشه همونجور که عرض کردم و خطوط منازعه در این کلیت منطقه تغییر کرده.
0: آقای صلح دوست، با تصویری که الان آقای عزیزی ارائه دادن، اگر نگاه بکنیم به چین، چینی که زمانی حتی میانجیگری کرد برای از سرگیری روابط و به هر حال کنار گذاشتن کدورت ها میان ریاض و تهران، چین الان در کجا دقیقا ایستاده و خودش رو چگونه داره تعریف میکنه توی این مناقشه، به ویژه در نسبت با ایالات متحده آمریکا، روسیه و همچنین در نسبت با اسرائیل؟
2: درود بر شما دوست خوبم آقای عزیزی و شنوندگان محترم برنامه. ببینید چین، حالا من اون پیش‌زمینه خوبی که آقای عزیزی مطرح کردن فرمودن رو من به اون اضافه میکنم، سعی میکنم تکرار نکنم. آنچه که چین در منطقه انجام داده بود طی این سالهای اخیر، به اضافه اون نقش میانجیگری که بین عربستان و ایران ایفا کرده بود، خودش رو به عنوان یک قدرت بزرگ از یک جنس متفاوت در منطقه خاورمیانه مطرح کرده بود. اونطور که آمریکا همیشه به عنوان قدرت برتر یا یک ابرقدرت مطرح در خاورمیانه همیشه در بین کشورهای خاورمیانه مطرح بوده، همیشه از دریچه قدرت نظامی و امنیتی بوده. آنچه که چین خودش رو تعریف کرده بود در منطقه، همیشه به عنوان یک شریک تجاری در منطقه هست و این به هر حال بسیار هم خوب جا افتاده بود. ما اگر نگاه بکنیم به تعاملات تجاری بین چین و کشورهای منطقه، میبینیم که این نقشی که چین برای خودش تعریف کرده بود در منطقه تا چه اندازه مورد استقبال این کشورها قرار گرفته بود. از سال 2023 به این ور رو اگر ما نگاه بکنیم، تقریبا میشه گفت هر سال تعاملات تجاری برنامه سال امارات با چین، عربستان با چین، تقریبا حدود 2.6-2.7 برابر تا 3 برابر تعاملات تجاری بودی که اینها با آمریکا داشتند. یعنی اون جایگاهی که چین برای خودش در منطقه باز کرده بود، اون میانجیگری که سال 2023 بین ایران و عربستان انجام داد بابت اینکه اون تنش‌ها در منطقه کم بشه که بتونه نقش خودش رو بیشتر پررنگ بکنه در منطقه، نمود این نقش چین در این تعاملات تجاری هستش که با این کشورهای منطقه داشته. اما اینکه حالا قرار باشه آیا چین وارد درگیری نظامی یا اتحاد استراتژیک با هر کدوم از این کشورهای منطقه خواهد شد، ما چنین چیزی رو از جانب چین نخواهیم دید، چون اون نوع تعاملاتی که چین برای خودش تعریف میکنه همونطور که عرض کردم بیشتر از با تجاری هست و تقریبا میشه گفت با تمام کشورهای منطقه تعاملات مثبتی داشته. به همین دلیل تا حدودی باید اون بی‌طرفی خودش رو حفظ بکنه، هیچگاه نمیتونه مثل یک ابرقدرتی مثل آمریکا خودش اون نقشی که بابت شراکت تجاری با کشورهای منطقه برای خودش تعریف کرده بخواد فدای حمایت نظامی از یکی از کشورهای این منطقه بکنه که حالا از قضا خیلی هم اون تعاملات تجاری بین ایران و چین به قول معروف دندانگیر هم نبوده که چین قرار باشه تمام اون تعاملات تجاری خودش رو با سایر کشورهای منطقه در گروه آنچه که برای ایران انجام بخواد بده بگذاره.
0: آقای عزیزی، از چین که یه مقدار فاصله بگیریم، حالا من میخوام نقش روسیه، چون شما مطالعاتی روی روسیه داشتید، روسیه این میون داره خودش رو چجوری تعریف میکنه و تا الان چه نقشی رو بازی کرده؟ میدونیم که روسیه حتی پیغام بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران برد و آورد، اما الان کجا ایستاده و حالا با توجه به درگیری که در اوکراین داره و همچنان ادامه داره این درگیری و با توجه به روابطی که آقای پوتین با آقای ترامپ داره، اون چه نقشی رو برای خودش قائله؟
1: بحث روسیه رو باید از دو تا منظر بهش نگاه کرد. یک منظر بلند مدت هست که به مبانی و روندهای سیاست خارجی روسیه در قبال منطقه اشاره داره، و یه بحث کوتاه مدتر هستش که حالا نقشی که روسیه در این جنگ اخیر ایفا کرد و الان داره ایفا میکنه رو در بر میگیره. در رابطه با مورد اول میشه گفتش که در کلیتش خیلی شبیه چیزی هستش که جناب سولتوس در رابطه با موضوع چین بهش اشاره کردن. یعنی به مدت چندین دهه با وجود روابطی که حالا با ایران داشته و رو به گسترش بوده، از سال 2022 به خصوص از زمان آغاز جنگ اوکراین در حوزه نظامی این روابط گسترش پیدا کرد و اینها، اما روسیه هم مثل چین هیچ وقت نخواسته که یک کشور رو در منطقه به عنوان متحد مرجح خودش در نظر بگیره به قیمت کنار گذاشتن بقیه کشورها. و حالا دلیلش البته کمی متفاوت هست با موضوع چین. دلیلش این هستش که روسیه دو تا محور اصلی رو در روابط خودش با کشورهای منطقه به خصوص در حوزه خلیج فارس در نظر گرفته. یک بال ژئوپلیتیکی و امنیتی داره این روابط که بیشتر به ایران مربوط میشه، به خصوص از این جهت که به هر حال از طریق بخش دریای خزر ایران همسایه روسیه محسوب میشه و همینطور از طریق منطقه آسیا مرکزی و قفقاز که اینها در اون تفکر استراتژیک روسی با عنوان خارج نزدیک ازشون یاد میشه، به هر حال ایران در همسایگی خارج نزدیک هست و اهمیت ژئوپلیتیک ایران از این جهت که یک دولت غربگرا یا حوزه نفوذی برای غرب به خصوص ایالات متحده در این کشور شکل نگیره خب بسیار داره اهمیت هست. ولی از طرف دیگه روسیه روابط خودش رو با کشور حوزه خلیج فارس داره که به خصوص باز دوباره در این چند سال اخیر در نتیجه جنگ اوکراین و اون تحت فشار قرار گرفتن اقتصاد روسیه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و غیره، اهمیت حتی دوچندانی هم پیدا کردن، یعنی عربستان، امارات، غیره، اینها به عنوان کشورهای ثروتمندی که میتونن به هر حال در حوزه‌های مختلف اقتصاد و سرمایه گذاری اینها با روسیه همکاری بکنن، همیشه مطرح بودن. و از طرف دیگه در چارچوب این بحث اوپک پلاس، همه اینها به عنوان کشورهای صادرکننده نفت، خب اهمیت تنظیم روابط با اینها برای روسیه همیشه خیلی مطرح بوده، از این جهت که به هر حال قیمت های نفت یک شرایط باثباتی باقی بمونه و اینها. لذا این فضای کلی هست. این که چرا روسیه مثلا در طی سالیان یک سری تعهداتی رو مثلا انجام نداده، از تأخیر در بحث دادن سامانه های S-300 به ایران بگیرید تا مثلا بحث سوخوسی و فنجو، اینها یک محور اصلی، نه تنها دلیل ولی یک محور اصلیش، شاید مرکزیت این قضیه بحث این بوده که نمیخواسته که توازن قوا در منطقه به شکل به هم بخوره که کشورهای خلیج فارس رو از خودش برنجونه به نحوی.
0: خب آقای عزیزی، چطور است که جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی روی روسیه، حالا در حد اقل لفاظی سیاسی، به عنوان یک شریک راهبردی حساب میکنه؟ آیا واقعا روسیه در کنار جمهوری اسلامی قرار داشته و داره، و اگر قرار داشته و داره چگونه تأثیر گذاشته، به ویژه در جریان درگیری هایی که جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل و آمریکا داشته؟ و از طرفی حالا من بعد میخوام همین سوال رو از آقای سلطوستم بپرسم در ارتباط با چین.
1: ببینید، بحث شراکت استراتژیک خب یک واژه‌ای هستش که هر دو طرف مقاماتش ازش استفاده میکنن، یعنی در طرف روسی هم مقامات روس بارها از این اصطلاح استفاده کردن. و خب شراکت استراتژیک یک چیز هستش که معانی خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه بر اساس زمینه و بر اساس حالا بازیگرانی که در اون دخیل هستن. چیزی که با واقعیت میشه گفت این هستش که به خصوص از سال 2015، از زمان آغاز جنگ سوریه و بعد از آغاز جنگ روسیه در اوکراین، این روابط جنبه استراتژیک بیشتری پیدا کرده، به این معنا که در واقع شراکتی که شکل گرفت مشخصا در جنگ سوریه بین تهران و مسکو در حمایت از اسد، این به شکل گیری یک سری شبکه های نفوذ ایرانی در روسیه و روسی در ایران منجر شد که باعث شد که از داخل سیستم های دو طرف منافع رو سعی بکنن که به همدیگه نزدیکتر بکنن. و یکی از عواملی که شاید در سال 2022 باعث شد که با وجود تمام چالش هایی که بود، با وجود تمام هشدارهایی که داده می شد، ایران بیاد در قالب ارائه پهپادها به روسیه کمک بکنه به جنگ اوکراین، چیزی که خب گفته مقامات اوکراینی تاثیر خیلی زیادی داشت در تغییر معادلات جنگ و میدان نبرد، این باعث شد که رویکرد روسیه نسبت به ایران تا حدی تغییر بکنه. روابط هنوز در حد یک اتحاد نیست، ولی چیزی هستش که من عنوان استراتژیک ترانزکشنالیسم یا معامله گرایی استراتژیک رو روش گذاشتم. یعنی هنوز به این شکل نیستش که یک حمایت همه جانبه رو یکی از دو بازیگر نسبت به دیگری ارائه بده، اما در حوزه هایی که اینا با هم دیگه همکاری میکنن، این حوزه ها تا حد زیادی به اون جنبه های استراتژیک نزدیکتر شده. کما اینکه در این جنگ اخیر، حالا من خلاصه بکنم صحبت رو، شاهد این بودیم که روسیه نقشه که ایفا کرد خیلی متفاوت بود از جنگ 12 روزه، خیلی متفاوت بود از قبل از اون. همچنان چون متحد نیست، مداخله مستقیم نداره، اما از طریق ارائه اطلاعات، از طریق برحال به اشتراک گذاری تکنولوژی نظامی، مشخصا در زمینه ارتقا و بهبود پهپادهای شاهد و بازگردوندن اون تکنولوژی به ایران، در این زمینه ها خیلی نقش قابل توجهی رو داشت. این دقت اطلاعاتی ایران در هدفگیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، یه بخشش حالا نسبت داده میشه به ماهواره های چینی که الله سلطوس بهتر میتونن در این باره نظر بدن، ولی نقش روسیه هم اینجا به لحاظ ارائه اطلاعات نظامی خیلی در واقع مهم بوده، چون پای آمریکا وسط بود، نه فقط بحث منازعات منطقه‌ای.
0: آقای سالدوس، همین سوال رو من از شما میخوام بپرسم. فقط این رو داخل پرانتز بگم که اصولا شاید برای شنونده‌ای که الان این برنامه رو داره دنبال میکنه اینگونه به نظر برسه که وقتی ما صحبت از حالا شریک راهبردی میکنیم، چیزی شبیه رابطه‌ای که مثلا ایالات متحده آمریکا با اسرائیل داره به ذهن بیاد که به هر حال حمایت میکنه از اسرائیل. اما در این میون شاید اون چیزی که الان آقای عزیزی اشاره کردن، یعنی اینکه متحد به اون معنایی که باید باشه نیست، مانع این بشه که چنین شکلی از حمایت یا حالا اون شراکت راهبردی رو ببینیم. آیا در مورد چین هم همون داستانی که در مورد روسیه الان هستش صدق میکنه یا از جنس دیگه ای هست؟
2: ببینید، من این دوتا رو از همدیگه متفاوت میبینم، رابطه چین و ایران و رابطه روسیه و ایران رو. قبل از اینکه من به تفاوت این دوتا اشاره بکنم در مورد شراکت راهبردی یا استراتژیک، من دوتا مثال دیگه میتونم بیارم به اضافه مثالی که شما گفتین در مورد رابطه راهبردی آمریکا و اسرائیل. به عنوان مثال، همین الان رابطه راهبردی بین روسیه و کره شمالی وجود داره. کره شمالی سربازای خودش رو برای شرکت در جنگ اوکراین به روسیه فرستاده که به نفع روسیه می‌جنگد. یک شرکت نظامی دیگه داریم که اون هم همین سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بین پاکستان و عربستان شکل گرفت که در حال حاضر بر اساس همون بیشتر میشه گفت پیمان دفاعی مشترکی که اتفاق افتاده در این شراکت راهبردی، پاکستان حدود 8000 سرباز فرستاده به عربستان و در صورتی که عربستان مورد حمله قرار بگیره قرار هست اینها از عربستان دفاع بکنن بر اساس اون شراکت راهبردی. خب ایران با هیچ کدام از شرکای خودش چنین رابطه‌ای رو نداره. سالهای سال بوده که هر اتفاقی برای ایران افتاده، هیچ کدام از شرکای قدرتمند ایران چنین حمایتی رو از ایران نکردن. اون چیزی که آقای عزیزی گفتن بسیار مهم بود، این که در بعد از جنگ 12 روزه ما شاهد بودیم که روسیه یک مقداری تغییر کرد. ولی اگر سالهای قبل رو ما نگاه بکنیم، سالها بود در سوریه نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران هر زمان که اسرائیل اراده میکرد مورد حملات اسرائیل قرار میگرفتن. یعنی روسیه حتی زحمت این رو به خودش نمیداد که بخواد طرف ایرانی رو که از قضا با هم همسو بودن در جریان سوریه اطلاع بده، بهشون با خبر بکنه از اینکه قرار هست حملاتی صورت بگیره، جلوی این حملات رو بگیره. تسلیحاتی رو که قولش رو به ایران داده بود، پولش رو گرفته بود از ایران، از جمله سیستم S-300، سالهای سال طول کشید که به ایران تحویل نداد. مکالماتی که با آقای جورج بوش داشته، متنش منتشر شده، این که با آقای جورج بوش میگه من به خاطر تو مثلا این سیستم S-300 رو تحویل ایران ندادم. اما همزمان میبینیم با کشورهای دیگه‌ای که صحبت از شراکت راهبردی هم نداره، مثل الجزیره به اینها سوخو 35 فروخته، سوخو 57 داره میفروشه. همین الان دو سه روز گذشته حتی با همین حکومت سوریه که حالا آقای احمد شاره یا جولانی رئیس جمهور سوریه هست، دوتا میگ 29 فروخته که برای اولین بار در آسمان سوریه ظاهر شدن. یعنی حتی اون رابطه‌ای که روسیه با کشورهای مثل سوریه کنونی یا الجزایر برای خودش تعریف کرده، این رو در قبال ایران نداره.
0: این صرفا به خاطر رابطه هست یا تحریم ها میتونه تاثیرگذار بوده باشه؟
2: ببینید، خب خیلی چیزا بوده که تحریم بوده، از جمله خرید نفت و گاز و اینها، ولی خب روسیه این تعاملات خودش رو انجام داده، یا خرید پهباد رو از ایران انجام داده در سایه همون تحریم ها. بیشتر من اون عبارتی که آقای عزیزی به کار بردن در مورد ترانزکشنال بودن رابطه به نظر من خیلی مفید هست اینجا، که روسیه همیشه به عنوان یک شریک به عنوان یک شریکی از ایران استفاده کرده که بتونه در جای ازش استفاده بکنه وقتی که لازم هست، اما نه واقعا جایی که منافع ایران هم اهمیت داره بخواد از ایران حمایت بکنه. اما در مورد چین خب این موضوع فرق میکنه. چین همونطور که گفتم شراکتش رو با همه کشورهای منطقه ترجیح میده به یک نحو تعیین بکنه. اون چیزی که برای چین اهمیت داره بازار انرژی هست، اون مسیرهای مواصلاتی هست، ادامه تجارتش با امارات، عربستان و ایران به یک اندازه هست. بنابراین نگاه چین و البته این موضوع دیگر هم که باید اینجا مطرح بکنیم، این که نگاه چین در سیاست

شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. رادیو البرز یکی از رادیوهای پادشاهی خواهان در کشور سوئد، شهر گوتنبرگ. سه‌شنبه‌ها از ساعت 21 الی 23 روی موج FM ردیف 102.6 به رادیو البرز گوش کنید.

فراوان به شما شنوندگان رادیو البرز و با آرزوی اینکه در تندرستی کامل باشید، که زیرا تندرستی و سلامتی شما باعث می شود که نبرد گسترده‌ای بر علیه رژیم فاسد اسلامی یا باقی مانده رژیم فاسد اسلامی در جریان باشد برای سرنگونی این رژیم آدمخوار. خب همیشه تندرستی انسان برای نبرد نیست، ولی روزهای ما روزهای بسیار استثنایی است و تندرستی خود را برای این اهمیت می دهیم که سالم باشیم، نیرومند، تا بتوانیم این رژیم فاسد را سرنگون کنیم و همصدا با مردم داخل کشورمان باشیم. امشب سه شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 2585 شاهنشاهی برابر با 5 ماه می سال 2026 است. در بخش ابتدایی برنامه امشب هلمند اربابی رو در ارتباط مستقیم داریم و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست. در بخش دوم از امیر دیدبان از حماد حامیان رهبری شاهزاده رضا پهلوی دعوت کردیم که با ایشون نیز گفتگو کنیم و در رابطه با اینکه همایش یا تظاهرات این هفته یا از این هفته فعلا به یک شنبه ها منتقل شده است ساعت 12، ایشون بیشتر توضیح خواهند داد، همانطوری که در روز شنبه گذشته در تظاهرات شهرمون توضیح دادن که یک شنبه دور هم جمع خواهیم شد، به گرد هم جمع خواهیم شد. و در ادامه برنامه کوچه دیگری رو با هم میشنویم که بسیار شنیدنی است و همچنین پیامی از شاهزاده رضا پهلوی. و ما در این دقایق زمانی است که باید برویم به برقراری ارتباط با هلمند اربابی تا با ایشون به گفتگو بنشینیم. شماره تلفنشون رو من میگیرم. گویا اشکالی در یه بار دیگه من تلفنشون رو میگیرم. من از که گویا مشکلی هست که نمیشود ایشان رو در ارتباط قرار داد. من در حال آماده کردن صدایشون هستم.

0: خب شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. نتوانستیم از طریق مسنجر هلمن دربابی رو بگیریم، ازش خواهش کردیم که ایشون ما رو بگیرند که این کار رو انجام دادند. درود بر شما هلمن دربابی. مسئله تکنیک و اینطور کارا مواردی دارد که بسیار بسیار مهارت میخواد، بعضی وقت مشکلی پیش میاد که سخت حل کردنش در زمانی که قرار استش که همون لحظه برنامه اجرا بشه. به هر حال خوشحالم که در گفتگوی دیگری با شما هستیم. بسیار بسیار بسیار مهم است این گفتگوها هلمند، و اینکه بخواهیم از هموطنانمون بخواهیم که یک پارچه باشند، بخواهیم که حاشیه ها رو به دور بریزند و آنچه که شاهزاده گفتند، این که از دو دستگی سه دستگی برگزاری تظاهرات در دو قسمت، در سه قسمت، در دو روز، در سه روز مختلف، از با دو گروه های مختلف، از اینا پرهیز کنیم، به دلیل اینکه واقعا وقت این موضوع ها و این وقت این موارد نیست. باید به یک پارچگی بیندیشیم و یک صدا با جمعیتی گسترده در مقابل اروپایی ها که صدای ما رو میشنوند و این به رو خودشون نمیارن و بخوایم هرچی کوچکتر و کوچکتر بشیم بدتر میشه، و همچنین این که امید داخل کشور رو قطع نکنیم و مردم داخل کشور چشمشون به ماست. بفرمایید، خواهش میکنم.
1: شاهزاده رضا پهلوی بای
0: بله

میس تاگیم فر مهر، میس تاگیم فر خرد، فر داد، فر راستی، میس تاگیم فر میهن ایران. چرا من اینها رو به کار میگیرم؟ من آنگونه که از خودم دریافت دارم و خودم رو در آینه خیش میبینم، اینها برای من آینه های من هستن، الگوهای من هستن که از اینها یاری میگیرم. خرد و داد و مهر و راستی و میهن پرستی و خب بنیاد های دیگه هم داره، من در همین جا میدرنگم. سخنی رو شما به میان کشون دقیقاً با هم بستگیم. گرامی من گاهی بیرون که میرم، کم میرم بیرون، گاهی توی همایش ها میرم یا یه جایی میرم مردم منو میبینن، منو میشناسن، یکی از اون واکنش هایی که به من از خود مینمایند این است که سپاس میگن که همواره تو در راستای همبستگی سخن میگید. حتی کسانی که با من همگرا نیستن این رو میگن، میگن که این سخن اکنون باید باشه، اگرچه منو نقدم میکنن، نه خود من رو بلکه اون نگاهی که من دارم نقد میکنن، ولی این رو میستاین، این که من دارم میگم درسته. و کسان دیگری هم که خب با ما نزدیک هستن گناه بسیار بیشتر. و اون شاه سخن من یا سخن شاه واژه‌ای که من در گفتارهای خودم دارم چند تا واژه است که من براتون میگم. یکی مهر به میهن، میهن پرستی است که بسیار من روش انگشت میذارم. بعد دو همبستگی است. همبستگی هم دو تا میدان داره. یکی همبستگیه که ما با همه مردم ایران جز اهریمنان که تبهکار هستند بتوانیم داشته باشیم. این کار ساده نیست، کار دشواری هست، ولی همین که ما بتونیم با هم گفتگو بکنیم، با گرایش های دیگر بتونیم با اونا سخن بگیم، بتونیم باشون یه جای راه بریم و یه جای مبادایی کنارمون وایستن، این کار بزرگی هست. بس یه بخشش اینه که این میدان بسیار فراخیه

توی اینها هم دسته بسیار گوناگونی هستند. بر همه خط شاهزاده من یاد میکنم، برخی بسیار تندن، برخی میانه هستند، برخی مدراتن، لیبرال هستند. یه همبستگی درون این گرایش هست. حالا گرایش دیگه میشود گفت، گرایشی که چپ داریم اونها هم باید با خودشون همبستگی داشته باشن، گرایش میانه هستن. همه گرایش ها در نگاه من اگر بخوان توانمند بشن باید با خودشون همبسته باشن. یه باری که من بگم سخن من گرایش بسیار تئوریک هست و میکوشم که زمانی که میپردازم اون رخت گرایش رو از تنم در کنم و آزاد سخن بگم. پس یه همبستگی هست که ما با همبستگی میهنی من ازش یاد میکنم. اون گونه همبستگی کمی نرمتره، کمی شلتر است به سخن ساده ترش، و اون که نمیشه خب یک حزب ساخت با همه مردم ایران، نمیشه بعد یک گرایش ساخت با همه اینا، ولی در یک جایی ما میتونیم کنار هم وایستیم که بهش میگن میهنی. یه نمونه رو من براتون دوستانی که در سوئد هستن بدونن. ببینید همین چند پیش که سوئد میخواست بره با ناتو بشه نگاه ها رو ما دیدیم، یا جاهای دیگری که پای همه کشور در کار میاد نگاه ها و گرایش ها تا چند روز به هم نزدیک میشن. حالا شاید یک گروه دو گروه هستن که اینجا میمونن بسیار سر و صدا را میندازن که اونها هم در همون اندازه کوچیک هستن، ولی اون نهادهای بزرگ، نهادهایی که گرایش های بزرگ توی همین سوئد کنار هم میستن. حالا اگر زمانی جنگ بشه که دیگه داستان بسیار بسیار روشنه که هر گونه گرایشی کنار گذاشته میشه، هم میرن دیگه یه چتر، دیگه یه پرچم میرن. من اینو میدونم، 100% میدونم. خب این یک نمونه همبستگی میهنی ازش یاد میکنیم. همه ما خودمون رو ایرانی میدونیم و همه میخوام بر ایران آبادانی بیاریم، خوشبختی بیاریم. خب اگر همه ما میخوام چرا کنار هم وانایستیم؟ این کنار هم وایستادن بدون چم نیست که همون یک حزب بشیم، یک گروه بشیم، بلکه جاهایی که دشواری هست کنار هم وایستیم. میپرسیم دشواری کی هست؟ دشواری زمان گوناگونی پیش میاد. یه گاهی یک سیلاب بزرگی میاد، این سیلاب که میاد همه رو بر میداره میبره با خودش، چه کسی ساختمان بالایی داشته باشه چه پایین داشته باشه. حالا چه ساختمان بالا توانمند رو کمتر، ولی تودی مردم و مردم رو با خودش برمیداره میبره. این سیلاب درخت رو میکنه، ساختمون رو میکنه و میبره. خب در اینجا خرد پخته و خرد سخته میخواد که نخست بیاییم ما از این سیلاب رها بشیم، سپس رو به جایی سخن بگیم. اگر من بیام در اینجا در درست در زمانی که سیلاب از اون بالا سرازیر هست و با شتاب داره میاد، به گفته سوید فوشان داره میاد، به کوب داره میاد، من بیفتم به جون همدیگمون، یقه همدیگه رو بگیریم، خب آب میاد هم منو ور میداره میبر هم اونو میبره رودخانه دیگه. این خرد پخته نیست دیگه، خرد سخته نیست، بلکه خرد میشود گفت این خرد بسیار ناکم توانی است. خب اینو که برای اینکه سخن روشن‌تر بشه، جنگ میشه ما باید کنار هم وایستیم. یه پرسشی هم هست که خب کی جنگ شده، کی جنگ میشه، کجا جنگ هست، آیا جنگ هست در کنون؟ نگاه من اینه که از زمانی که این رژیم اهریمن اسلامی بر سر کار اومد با مردم خودش به جنگ شد، با این جنگ رو برد بیرون از مرزها برد و ما را به کشتن داد با عراقی ها و با صدام و با اینها. گاهی دیگر ما رو برد کرانه های اسرائیل و اونجا لبنان و سوریه و عراق گذاشت و بسیاری از سرمایه های ما کشه شدند. و گاهی هم با خود مردم و خود گاهی که نه بیشتر گاهان با خود مردم بوده. اون سال 60 دهه 60 کشتاری بسیار فراوانی، حالا آمار رو تا 100,000 تا هم گفتن، ولی آماری که میشود بیشتر روش درنگید یه چیزی میانه 40-50,000 تا رو میشود به سادگی در اونجا دید. اون زمان همه چی یادم هست، وقت بچه نبودیم که ندونیم. رژیمی که همواره با مردم خودش در جنگه یه فرمان میخواد از ما که آقا باید همه اپوزیسیون رو در اون وایستن، یا همه مردم رو در اون رژیم وایستن.

0: حالا برخی از مردم ما وابسته هستن، مزدور هستن، یک گرایشی دارن، سمت و سوی دارن، اون جدا میکنیم. مانده مردم که با رژیم نیستن و از رژیم زیان میبینن، خب باید کنار هم وایستن. توده مردم، حالا توده مردم نماینده هایی دارن یا کسانی دارن که میگن ما نمایندگی میکنیم از این بخش از جامعه، از دهقانان، از کشاورزان یا از کارگران یا از دانشگاهی، میگن نمایندگی میکنیم. خب خود توده مردم همه که نمیتونن همواره باشن، همواره یه لایه کوچیک زیر نام انجمن، حزب، گروه از این گرایش ها پشتیبانی میکنن. خب اینا باید کنار هم وایستن، این گرایش ها. آیا ما کنار هم ایستاده ایم؟ من اون بخش میهنی رو من دارم میگم، گرایش دوستان، حالا من بخش اون گرایشی رو من میگم، همبستگی میهنی، همبستگی گرایشی. آیا ما کنار هم ایستاده ایم؟ پاسخش میدونید، همتون میدونید. همینجا یک سخن دیگه ای رو من برمیگوشم، میچینم این سخن رو. دوست من به گفته چیدمانی سخن میگم یا دیسپوزیشنال سخن میگم، ولی که سخن خودم رو خوب بپرورونم، یه چند تا کانسپت هم، یه چند تا واژه رو براتون میارم جلو، میتونه کمک بکنه به سخنمون و کاربرد واژه‌ای که هم دارم روشن‌تر باشه. من یه واژه‌ای دارم به نام منش میهنی. یکی گاهی من منش ایران شهری رو هم به کار گرفتم. منش میهنی همون منش ایران شهری است. حالا من واژه میهنی رو به کار میگیرم که شاید نرمتر باشه، چون ایران شهری که میگیم خب میتونه هر کسی دریافتی این و اون برم بکنه، ولی من منش میهنی میگم. منش میهنی یه منشی هست که هم خواسته های فردی خودش رو داره و هم خواسته های میهنی رو داره، ولی منش میهنی خواسته های میهنی جلو میستن، جلو وامیستن، سپس خواسته های فردی و شخصی من پشت سرش وامیستن. میپرسیم از خودمون آیا ما این منش میهنی در ما جا افتاده، چه اندازه داریم، به راستی داریم یا نداریم، اگر نداریم چی هستیم و یا اگر داریم تا کجا داریم. پرسش از خودمون داشته باشیم. پس این منش میهنی، یه بار دیگه من بگم، آن منشی هست که خواسته های میهن، نیازهای میهن جلو وامیستند و نیازهای من پشت سرش هستن. اگر من بیام ورگردونم این رو، وارونش بکنم، خواسته خودم رو جلو بذارم و خواسته میهنی رو پشت سر بذارم که بیگمان نمیشه، این نمیشه کار میهنی کردین، بلکه اگر خواسته من برآورده نشه کاسه کوزه رو میگیرم میشکنم، جنگ و دعوا و درگیر رو میندازم، قهر میکنم، به هم میزنم و بسیار کار دیگه. نمیشه اینجور که من بیام و تا کنونم که کارامو شکسته، برای این بوده که این به گفته برابرینه یا معادله یا اکویشن رو ما به هم زدیم که من بیام خواستای میهنی رو جلو بذارم، زیر خواستای میهنی خواستای خودم بذارم. نکردیم این رو، وارونش یا واژونی خواست خودمون رو بردیم بالا. میگن دیگه که برای من نجوشه، میگن دیگه این بهترین نمونه هست، بهترین سخن اگزمپله که دیگه که برای من نجوشتش، میخواد سر سگ بجوشه، سر دیو بجوشه، سر خر، هر چیزی دیگری برای من نجوش نیست دیگه. خب این منش رو که ما دنبال میکنیم، اگر میهنی نباشد منشمون، بی جا میانجه. همین سخن زبان زدی که گفتم، دیگه که برای من نجوشه. ما میتونیم بیاری این سخن، این متری هست، یک سنجی از ترازوی است که بیاری این سخن، نخست خودمون رو تون ترازو بذاریم که خود من تا کجا این در من درسته، میگواهد که من همین هستم، آدمی هستم که میهنی بر من یکی نه یا نه وارونش. و همچنان ما میتونیم بیرون رو هم، دیگران رو هم ببینیم که دیگران تا چند بازه این به گفته برابرینه یا معادله یا این موازنه رو دارن که اونها آیا به راستی براشون میهن یکه یا فردشون یکه. بازم برای اینکه سخن روشن‌تر بشه که میهن برش یکه چجوری هست، من نمونه روشن کنم برای اینکه سخن پیچیده نباشه. در یه جایی میان من و یک کس دیگری سخن پیش میاد، میبینم که سخن من که پیش نمیره، من یا اون نشست رو به هم میذارم، اون انجمن رو به هم میزنم، اون گروه رو به هم میزنم و میرم یه گروه دیگه میسازم، یا اینکه نه وامیستم اونجا، میتونه تلخ هم باشه برای من ولی برای یک آرمان بلندتر من میدرنگم و میکوشم و میکوشم تا یک اندازه خود من کوتاه بیام. میگم شاید فردا او هم بیدار بشه، اون هم آگاه بشه و نزدیک بشیم. زمان نمیبندم، این شانس ها یا اون شانس ها و بخت ها رو نمیبندم، میگم که فردا نه پس فردا، ولی اگر من امروز این در رو ببندم دوباره برگشتن من به او بسیار دشواره. در باز میذارم که شاید فردا نه پس دار، پس این فردا به خدایت، یا شاید من یک جایی درست نیندیشیدم، من به خودم بیام که این سخن من درست نبوده. این منش دویم که من گفتم بسیار بار منش میهنی داره. اون بخش نخست که من گفتم بسیار از منش میهنی دور هست. خب این رو من نمونه آوردم، هرچی که در ما منش میهنی توانمندتر باشه کارهای ما بسیار بهتر پیش میره، خوب بهتر پیش میره. از سوی دیگه هرچی که در ما اون منش خودمون یا منش میهنگوریزی در من بالا باشه، ما شکست هست و پراکندگی هست و جنگ و تباهی و ویرانی. بسیار ساده است، این یک برابرینه هست، یک موازنه هست، یک معادله هست، یک اکویشنه که براتون گفتم. خب حالا این رو من گفتم تا اینو داشته باشیم، میریم یک چینش دیگری، یک گفته یک پاراسخن دیگری. پاراسخن همون پاراگراف هست، پاراسخن پاراگراف، یک پاراسخن دیگری. ما در درون این منشی میهنی یک گام نزدیکتر میشیم، میگیم خب ما حالا با همه که نمیتونیم یک حزب بسازیم ولی میتونیم با یه سری کسان یک حزب بسازیم، یک گروه بسازیم، یا به سخن دیگر یک گرایش رو بسازیم که بسیار به هم نزدیکتر هستن. آیا در این گرایشی که من درش هستم در من آن خواسته های فردی من برجسته هست یا خواسته های گرایشی من برجسته هست؟ بازم مانند همونه، اگر در من خواسته های فردی من بسیار برجسته باشه، من همین کاسه کوزه رو میشکنم و به هم میریزم و یه کار دیگه میکنم که کار نیست دیگه، بدکارگی است یا پتیارگی است. میدونم پتیار بشه بدکاره هست، کسی که کار بد میکنه، ولی اگه نه من کنار وایستم، میتونه آدم تلخی هم باشه یا آدم های تلخی هم باشن، ولی من برای اون که اون گرایش پیش بره من وامیستم. به این بخش هم میگن که منش سازمانی هم بهش میگن. این واژه‌ای که من میگم منش سازمانی، چون بخشی از آموزش های دانشگاهی من هم هست که سازمان و لیدرشپ و گروه، اینه من در دانشگاه گوتنبرگ سالا کار کردم، درس خوندم به سخن دیگر و کارم کردم دیگه بیرون اینجا اونجا. منش سازمانی چیه که میخوره به همون منش گرایشی؟ این که من درون سازمان باید که ارج بگذارم اون سازمان رو، همیشه نپندارم که آنچه که من میگویم درسته دیگران نادرست میگن، بلکه به رسمیت بشناسم که اون چارتی که در اون سازمان هست به رسمیت بشناسم، و دیگر این که به رسمیت بشه دیگرانی در اون این سازمان هستن که اندیشه‌های دیگری دارن ولی با من هستن. و همیشه هم نمیگه آقا تو غلط میگی من راست میگم. این واژه تو غلط میگی، تو غلط میکنی، یه ادبیات بسیار بدی که در زبانمون میاد، از یک زبان دینی میاد. زبان دینی چون میگه تو غلط میکنی، تو غلط میگی، به همین سادگی و در میبنده. خب پس یک منش سازمانی منشی هست که با دیگر دوستان خودش درون سازمان میشینه، میخوره، مینوشه، کار میکنه، راه میره، انجام میده. اینجا اونجا هم میتونن با هم اندک شاخ به شاخ بشن ولی به هم نمیریزن، سازمان به هم نمیریزن، دیوار نمیشکنن، کاسه کوزه ها رو نمیشکنن. اینم منش سازمانی است. منش سازمانی درست همون منش گرایشی هم هست. خب من میپرسم از خودمون که آیا ما کجا ایستادیم؟ این نکته رو داشته باشین. نکته دیگری که باز یک پاره سخن دیگری براتون بگشایم، امیدوارم شما با من همراه بشید دوستان. من یک پاره سخن میارم، مانند یک شما یک جستاری که می نویسید از پاره سخنهای گوناگونی، از دایت روبریک و زیر روبریک های گوناگونی درست میارم. من این کار میکنم، همیشه میکوشم این گونه باشه. پاره سخن دیگر من چیه؟ پاره سخن دیگر من اینه که توی هر سازمانی همواره پس از یک چندی خودش رو میاد باز مینگرد، باز میخواد بیابد، عرض میخواد بیابد، ارزیابی کنه خودش رو که این کاری که آغازیده در 6 ماه پیش روش این همه سرمایه گذاشته، این همه آدم به کار گرفته، این همه نیرو به کار گرفته، اکنون کجا هست؟ یه نهاد اقتصادی هست میسنجه، چرکه میندازه، سودش چقدر، زیانش چیه، و فردا هم پیش بینی میکنه که اگر با این گونه پیش بره سودش میره بالا، یا سودش همون هست، یا سودش میاد پایین. اگر این کار نکنه این سازمان، از این کارا نکنه سازمان، در جا اون وقتر میفته، چون نمیدونه که چی به چیه، ترازوی دستش نداره که به سنجه سودش کجا، زیانش کجاست، در جا ورشکسته میشه، ور میشکند این سازمان. برای همین میاد بسیار خشکا، ترازوی خشک در دست میگیره، یه ترازوی سخته، سختیدن که ما میگیم، میگه او سخت اندیش است. کسی که سخت اندیشه به گونه میاندیشد که میگن مولا دردش نره، چون همه چی درسته. سخت اندیش مزدایک، ماتماتیک سخت اندیشه، کسی که اندیشه مزدایک یا ریاضی داره سخت اندیشه، باید سخت اندیش بشه. چرتکه رو میندازی دستگاه شمارش تو، اون کامپیوتر تو، یا اون رکناره تو، یا اون کامپیوتر، اینا رو به کار میگیری تا برگابید که از 6 ماه پیش تا کنون چگونه پیش رفته، تونستیم در اون مردم جا باز کنیم، خریدارانمون بیشتر بشن، کسانی که میان از ما کالا میخرن خوب شدن، به ما نزدیک شد، یا اینکه نه بازارمون گشوده شده یا بازارمون بسته شده. تو همه نهاده هم هست، نهاد فرهنگی، دانشگاهی، دبیرستانی، آموزشگاهی، هر چیزی، شما سرمایه میذارید، این هم آدم به کار میگیرید، دوباره پس چند میسنید که آیا تونستی شما 100 تا دانشجو رو بری بیرون، و این 100 دانشجو سردا هم رفتن سر کار و یه نام خوشی در بیارن، و تونستین از این کاری که بکنید سود هم ببرید، هم سود اجتماعی یا سوشال وینست میتونید داشته باشید، یعنی که زیان دیدید همه جان. حالا ما این، حالا ما هم از خودمون میپرسیم که یک بازی زمانی رو میذاریم جلو خودمون، میگیم از زمانی که بازار تهران اومد در برابر بالا بودن ارز واکنش از خودش نمایون و سپس انجامید به جنبش مردم، به خیزش مردم، و سپس کشید به اون 18 و 19 دی که رژیم کشتار بسیار فراوانی کرد، از اینجا به این ور بیاییم ما بسنجیم که ما چی کار کرده ایم. آنچه که به من برمیگرده در اون این جنبش، هم فردی، هم گرایشی و هم میهنی، پس یه بار دیگه، هم فردی که من چیکار کردم، تونستم سنگی بر سنگی بنهم، آجری بر دیگر آجر بنهم و پایه های این ساختمون رو بسازم. یک، من درون یک نهاد، یک گرایش تونستم سودمند باشم، و هم جلوتر، و نیز میپرسیم آن گرایشی که من بهش وابسته هستم چیکار کردم، تونسته جلو بره یا ایستاده یا ترمز زده یا برگشته. و همچنین میپرسیم از خودمون که در سپهر میهنی چگونه این جنبش ما پیش رفته. پس این سخنی که من امروز عرض میابم درست برمیگرده پروژه 4 ماه پیشه، 4-5 ماه پیشه. خب در اینجا ما میسنجیم که کجاها تونستیم پیش بریم، به سخن دیگر سود ببریم، و همچنین راهمون به پیش هست، داریم جلو میریم، نایستادیم، و کجا افتادیم. اینجا کجا افتادیم، نباید با خودمون به زبان کوچه خیابون تعارف کنیم بی پرده و خشک و دیگه اونجا افتادیم اینجا نکردیم بد کردیم. اینا رو دارم وا میکاوم که به خودمون کمک کنیم که خودمون رو بهتر ببینیم، تو ترازو بسنجیم، در آینه ببینیم و بشماریم که چندیم، بشماریم که چندیم، چند کیلوییم، چند من هستیم. خب اگر میپرسیم از خودمون آیا در این بازه زمانی 5 ماه و 6 ماه سودهای من چی بوده، زیانهای من چی بوده، آیا ما به دروازه پیروزی اون چی به ما برمیگرده گرامیان در این که دیگران چی کار میکنن اون به ما، اون چی به ما برمیگرده، پیروزی در ما در چشمنداز هست سهم ما. و برای که ما این رو بیشتر بدونیم آیا بهترین متری که ما داریم آیا در ما همبستگی بیشتر شده، آیا ما توانستیم نیروهای بیشتری رو به سمت خودمون بکشونیم، آیا ما توانستیم درون خودمون سازماندهی توانایی بکنیم، خودمون رو نیک سازمان بدهیم خودمون رو. همین رو پرسش های محض همه دار میشه در ترازو گذاشت رو سنجید و در آینه دید اینها رو و نیز در دستگاه حسابگان شمرد، در دستگاه چرتگان یا حسابگان همین رو شمرد، چند منم. از خود میپرسیم این رو که آیا ما تونستیم این رو رو یکی نتونستیم. خب اینم یک پاراسخن رو داشته باشیم. یه پاراسخن دیگر من برمیگوشایم. ببینید اکنون من دیشب تیکید این تلویزیونی گفته در این راسته داری که گفتم بر شام در میان بدارم. این اون چی که به ما برمیگرده یک میدان درون ایران هست، مردم ایران رو من میگم، ما در جنبش، یه میدان دیگر بیرون از ایرانه، اونم در جنبش. و همینجا میپرسیم که مردم ایران، نه رژیم رو نمیگن، مردم ایران درون ایران کجا هستند، دارن چه کار میکنند؟ درسته کمی دشوار است اکنون که رژیم زندان، یک زندانی بسیار بزرگی ساخت و خودش هم زندانبان این کشور شده، ولی خب با این همه میشود دید، نمیشود 100% در کور کرد همه چی رو. دو، بخش بیرون این ایران که ما هستیم، در بیرون از ایران هستیم، ما کجا هستیم، ما چه کار کردیم. خب از یک پاراسخن دیگری من گشودم، اینا رو همه روبروی خودمون بذاریم و اینا رو ببینیم. یه پاراسخن دیگری من براتون بگذارم، با اونم پاراسخن این که چه اندازه رژیم در خود جنبش سهم داره و چه اندازه بیرون از رژیم در خودش سهم، در جنبش سهم داره. این که من میگم در جنبش، اون جنبش براندازی هست. به سخن دیگر خود رژیم تا چه اندازه زمینه رو فراهم میکند، میآراید خودش رو که بیفته اون ورتر. این که خودش رو میآراید که اون ور بیفته چیه؟ اینه که رژیم از پس کارا بر نمیاد، دزد دروغگو هست، چاهان میکنه، لاف میزنه، رجز علکی میزنه، همین چیزی که اکنون ما داریم. از یه ور درست پشت سر اون مردم از گرسنگی کشور داره تباه میشه، بیکاری بالا، پول ها نمیرسه، قیمت ها ارزش هاست، شتابان میره بالا، پول بسیار بی ارزش میشه. خب این اون بخشیه که رژیم در راست خودش یاری میرسونه در افتادن خودش، نه که خودش بخواد. از اونجایی که سامانهش سامانه اهریمنی هست، همین میشه میخواد زور بزنه با شاخ خودش، میخواد کاری انجام، با شاخ که نمیشه هر کاری انجام داد، یه جایی چرا آره، نه همیشه تو باید با انگشتان خودت، با خرد خودت یاری بگیر تا بتونی گره ها رو بگشایی. بعد یه فاکتور برای روند براندازی یا روند فروپاشی، یه بخشش خود رژیم هست. حالا همزمان که خود رژیم یه بخش براندازی هم داره، یه بخش ویرانگرانه هم داره در اپوزیسیون ها، این هم هست آن. با اون هم اینه که از این سرمایه مردم، سرمایه میهنی و ملی ور میداره برای زدن این و نابودی آن و خریدن این و فریب آن، این هم کار میگه. حالا اون سخنی یه پاره سخن دیگه خواهد بود که اگه تونستم اگر میذاریم برای گفتار دیگری. میذاریم بیرون از این رژیم کیا هستن برای براندازی. بیرون از رژیم مردم ایران هستن که یه بخشش درون کشور هست، یه بخشش بیرون کشوره. ما در هممون در راسته براندازی هستیم، همه مونا. حالا درست رژیم میکوشه که نیفتیم، ولی کاری که میکنه یاری میرسونه براندازی، زمینه رو فراهم میکنه برای من که بگم آقا ببین داره نمیتونه از کارن نمیتونه کاری بکنه، پس دست به دست هم دهیم با او رو از میان برداریم. پس مردم ایران یه فاکتور دیگه هستن که بخش درون کشور، بخش بیرون کشور. بخش درون کشور یه سخن دیگری هست، بهتره که این رو بذاریم برای یک سخن دیگری که خیلی ژرف‌تر کارشناسانه‌تر باشه. ولی در بخش بیرون از ایران این نیروی برانداز چگونه کار میکنه؟ چگونه تونسته کار بکنه؟ آیا توانسته به راستی در راستای براندازی توانمند پیش بره؟ که همون گفتم همبستگی، سازماندهی، گشودن در بروی همدیگه، گفتگو کردن، همدیگه من رو دیدن و تو سینه همدیگه نزدن و نابودی همدیگه نکردن و از این چیزا که برمیگرده به روند جنبش. جنبش هم همینجا باز یک کمانی در سخن خودم بگشایم، جنبش یه هدف داره. هدف جنبش براندازیست، برداشتن رژیم هست. حالا به شیوه گوناگونی همه شیوه ها میشه و به کار گرفت، از اینکه ما تو خیابون بریم به گفته جنبش مدنی داشته باشیم، از اینکه در جایی بریم رو در اینا وایستیم و از خودمون پدافند کنیم، اگر خبری دستمونم بیاد کسی میخواد ما رو بکشه پیش از اون که ما رو بکشه کاری انجام بدیم، کیشه دستمون بیاد، شمشیری، خنجری گیرمون بیاد، این یک سخن دیگری هستم. خب اون چی که به ما درون ایران هستم، بیرون از ایران که ما هستیم چی کار تونستیم بکنیم؟ این رو من درون راستای ارزیابی دارم میگم دوستان، که ما خودمون رو در راستای ارزیابی ببینیم، خودمون رو بیایم وا بکاویم، ارز بیابیم که چیکار کردیم. خب حالا در کنار این که من برشمردم که در راستای براندازی فاکتور دیگه هم هستن، یکی از این فاکتورها کشورهای بیرون از ما هستن، یه سری همه کشورها نه یه سری کشورها، برای نمونه اسرائیل یکی از اون کشورها هست. داستان اسرائیل چیه؟ داستان اسرائیل بسیار ساده هست، هر کسی هم اینو رو بپیچونه و برای یه جای دیگه ببره بیگمان اون آدم پاکیزندیش نیست، درست نمیاندیشه، دنبال یه چیز دیگه هست. حالا اون چیز چه هست بماند. زمانی که این رژیم بر سر کار اومد، نخستین سخنی که روح الله خمینی گفت، گفت که این اسرائیل باید از میان برداشته بشه. گفت اگر همه مسلمان ها یه توفی بیندازن، توفا بسیار واژه زشت، ناسزا و خارگونه، این اسرائیل آب میبره، توف میبره دیگه. در همون جا جنبش های اسلامی ساختن، سازماندهی اسلامی کردن که برن این جنبش اسلامی، انقلاب اسلامی در جهان بگسترونند. سازماندهی کردن تو عراق، تو لبنان، تو سوریه، تو هر جای دیگه که دستشون رسید و اومدن در لبنان و اون جنوب اسرائیل که غزه هست و سوریه سازماندهی کردن که این اسرائیل رو بردارن. پروژه گذاشتن که تا 25 سال دیگه اسرائیل نیست، بلند بلند میگن، موشک میفرستن رو موشک هم حدود اسرائیل رو میخواستن. شما ببین سالهاست که فرمان جنگ داده با اسرائیل، فرمان جنگ. با شما زمانی که بالاترین رهبر یک کشور، فرمانده یک کشور دستوری جنگ بده، مگه چی میخواد؟ فرمان جنگ چی هست؟ فرمان جنگه. خب اسرائیل چی کار باید بکنه؟ میگه آه اینا دارن شوخی میکنن، میگه نه داری میبینه دم در خونه اومده، از راه دور اومده، نزدیک به مرز، گاهی هم تو مرز، همه مرز من رو در اونجا گرفته که یه روزی به من بسازه. خب این اسرائیل میبینه، اسرائیل اگر یه کمی شل بکنه اون کار خودشو میبرنشون اسرائیل رو. اینکه بخش از اسرائیل بسیار تندی میکنه، آدم از این گونه هم بهش بنگره. حالا در اینجا بسیار بچه ها، جوان ها، مرد ها، بیگناه ها بسیار نابود میشن که بسیار هم تلخه. ولی خب اون کسا هم میرن قاطی مردم، توده های مردم میشن تا برای خودشون پیرن عثمان بسازن برای خودشون، نه من قریبم در بیارن. خب اسرائیل زمانی که میبینه که یه دشمنی، دشمن ها، دشمن به راستی ها اومده، درست همه مرزش گرفته، با چی کار بکنه؟ اونم دست به کار میشه. میگه خودشو میگه، میگه ما پیش از این که دشمن بخواد ما رو بزنه ما دست به کار میشیم، پیش از اونا. اکنون 10 سال دیگه 12 سال دیگه بیشتر نمونده برای اون فرمان خامنه‌ای، و پیش از اون اینا دست به کار شدن. دید اون پرونده هسته‌ای رو از تهران برداشتن بردن، کجاها رو زدن، ایران کردن، کسان رو کشتن، دست به کار شدن دیگه، جنگه. خب پس اسرائیل یک از اون کسان بیرون از مرز هست که اونها هم میخواهند که در راستای براندازی پیش برن. سادش بکن، حالا برخی نگاه های جور و جور دیگه ای دارن، ولی من پیچیدش نمی کنم، بسیار سادم در نگاه من. مگه برخی کسان میپندارن که رازهای پشت پنهان رو میدونن، مانند پیغمبرها که میگن که ما اون پشت مشتها رو میدونیم، شما نمیدونید. برخی از این کسانی که زیر دانشور و دانشمند هم هستن یه گونه سخن میگن که اون رازهای بسیار پنهان رو میدونن، ما نمیدونیم. من این گونه نیستم. من نگاه بر این که 40 سال گذشته و هر روز هم میبینیم، هر شب هم میبینیم که این داستان بر کار هست و دارن اراده جنگ را آماده میکنن برای نابودی اسرائیل. و دیدیم در اون اکتبر 3 سال پیش که تاختن از اون بر، همه اینا هم با سرمایه همین رژیم بوده. درست همزمان که در غزه اومدن به اسرائیل تاختن، از شمال هم، از لبنان هم جنگ آغاز شد، موشک‌پرانی های حزب الله. خب پس اینم یه فاکتور دیگه است که میخواد این رژیم رو بیاندازه. یه فاکتور دیگه هم هست، فاکتور آمریکا هست. آمریکا داستانش با اسرائیل یکی نیستن. آمریکا یک ارباب جهان هست، چه بخوام چه نخواهیم هست، هم در اقتصادش، هم در تکنولوژیش، هم در سرمایه، هم در توان جنگی و رزمیش هست آمریکا. و گویا توی اونگونه که من میدونم توی دستور کار اون استادگار آمریکا اینه که ژاندارم جهان باشه و آبهای جهان رو نگهبانی بکنه. و یادم رفت که یک یادآوری کوچیکم بکنم. یکی از دوستان به من گفت که هلمن، زمانی که تو سخن میگی سرت گرم میشه، یک ساعت شاید مردم خسته بشن، یک ترانه یه چیزی در میانه بذاری، نمیدونم با شنگان یک دو دقیقه ترانه میشه گذاشت تو سخن که من سخن برگردم، یا نه اینکه سخن برونم من، چون گفت که میتونه مردم خسته بشه. کاش در میان، چون اکنون 15 دقیقه بیشتر نمونده.
1: بله میشنویم
0: باش. حالا در هفته آینده خودت هوشنگ زندگی میانه یک

0: شما شنوندگان گرامی به صدای رادیو البرز گوش میکنید از شهر گوتنبرگ سوئد. میشنویم ادامه گفتار هلمند اربابی رو.
1: برمیگردیم به آمریکا. آمریکا گفتم که ایشون این دولت خودش ژاندارم جهان داره و در این باره که کارش درست میکنه درست نمیکنه سخن من نیست، ولی رژیم خمینی درست پس از چند ماه پس از آمدنش بر کار اومد سفارتخونه‌اش رو گرفت و 50 روزم چند 400 روز 500 روزم اینا رو کارکنان سفارتخونه رو زندونی کرد. جنگ دیگه نه، از همونجا هم همواره مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا بود. مرگ بر آمریکا چیه؟ به چه فرمان جنگه. و تازه افزون بر این بیاری حزب الله و نیروهای مزدوری که داشت اینجا سفارتخونه، اونجا چند تا از چیزا 200 تا 300 تا بیشتر رو در آفریقا در لبنان کشت از آمریکایی‌ها رو. خب رژیم همواره جنگ کرده. اکنون که ما کابینه کشیده شده کسی به نام ترامپ اومده، خب ترامپ نمایندگی از کشور خودش داره، حالا در یه بازی زمانی خواسته های اونها با خواسته ما رو هم میفت. اونها هم به گونه میشود گفت که در راستای جنبش براندازی هستن. من این گونه میبینم. در اینکه حالا برخی ها خانش های دیگه دارن، پردازش های دیگه دارن، داشته باشم. من اونجا اونا رو چه ندارم، توان من نمیدونم. اکنون رژیم این پاره سیوم، پاره چهارم رژیم با اون کاری اهریمنی کرد، همسایه خودشون با خودش درگیر کرد. و اکنون رژیم از نگاه توانمندی درونی بیرونی بسیار بسیار روزگار ویژه‌ای داره. خب تا اینجا هم دوستان دستان اومد که من یک نگاهی خواستم به خود جنبش بیندازم، چون همه همبستگی برای جنبش بود و جنبش نمیتونست پیش بره مگر اینکه همبستگی. فاکتورهای بیرونی به کار هستند، اسرائیل، آمریکا، کشورهای همسایه. اینها اکنون برگایی رو که پیش از این رژیم میتونست داشته باشه همه سوزوند. و از نگاه استراتژیک آدم میاندازه روند به اون سو هست که رژیم نباید بمونه. ولی نباید بمونه به همین سادگی که نیست که فاکتورهای بیرونی بیرون از رژیم، فاکتور درون خودش که داره تیشه به ریشه خودش میزنه اون که بماند، ولی میتونه همین روند چه بسا رژیم رو برای چند دیگه هم نگاه بداره اگر فاکتورهای بیرونی هوشمندانه، توانمندانه و همبسته سازمان یافته دست به کار نشن. نیروهای درون کشور از یک سوی، ایرانیان برون کشور از دیگر سوی و یاری گرفتن از کشورهایی که با این رژیم می جنگن و به سود ما هم می جنگن. اگر اینها دست به دست هم بدن و با هم همراه بشن، بیگمان فرو افتادن رژیم زمان نباید ببره. ولی این بخشی که بخش فاکتور بیرونی بسیار جای سخن هست در این که آیا ما میتوانیم خودمان را نیروی سازمان یافته توانمند به جهان بنمایانیم که اونها ما را به رسمیت بشناسن، بپذیرن که ما مردم سالار، دموکراتیک و مردم دار هستیم. باید رفتار بکنیم بسیار ساده برای مردم آمریکا، دولت آمریکا، کانادا، اروپا، با رفتار خودمون، سازماندهی خودمون، همبستگی خودمون، چه همبستگی درون گرایشی، چه همبستگی درون میهنی، که ما بتوانیم خودمون را در جایگاه نیروی جانشین گزینه این رژیم به جهان بشناسونیم. بسیار روشن هستی بینه، ما باید این کارو بکنیم که و این فراهم نمی شود مگر آن که ما خودمون رو بریم سراغ منش میهنی و منش گرایشی و منش سازمانی، همین رو داشته باشیم. منش سازمانی اون پایه هست، پایه هست که باید داشته باشیم. من باید از خیش بگذرم و خودم را در آن سازمان ببینم، نه که سازمان رو در خودم ببینم و سازمان باید زیر فرمان من باشه. نه، باید که سازمان رو سر من باشه، سر سپس در یک گام دیگر من خودم را بخشی از یک گرایش بدونم و در کنار هم دیگه وایسیم، دشمن هم نباشیم. واژه دشمن رو من براتون دوستان بگم، چند جای دیگه واژه رو من گفتم، بعد شما هم بدونید که واژه دشمن چیه. دشمن از نگاه واژگانی کسانی که بیرون از مرزهای ما هستند و میخواهند به ما بتازند و ما را از میان بردارن، ایشا دشمن گفت. یه خانش ساده ای هست و برای نابودی من میکوشند. ولی درون کشور ما نه با دشمن هم باشیم، بلکه دیگراندیش هم باشیم. میتونیم با هم کل کنیم، تو سر کله هم دیگه بزنیم، ولی سپس یه جایی کنار هم بایستیم. میگن جنگ خونگی دیگه، یا ستیز خونگی، که جنگ نیست، که دشمنی نیست. که ما در سیستان میگیم که جنگ بکنن برادرها، باور بکنن نادانان یا ابله‌ها، به باورن اونها. نباید جنگ باشه. اگر من بیایم دشمنی رو این گونه در میان خودم جا بندازم که من بکوشم که تو رو نابود بکنم، من میشم دشمن، و تو هم بکوشی منو نابود بکنی، تو میشه دشمن. این اندیشه رو باید ورداریم از خودمون. چگونه؟ با گفتگو. با گفتگو، با دیالوگ. و بازم بد نیست که بدانید دوستان که نخستین آموزگار گفتگو و دیالوگ زرتشت سپیدمان هست در تاریخ بشر. اینو بلندم میگم. همین آموزش هایی که سپسان در جهان را افتاد، نخستین آموزه ها را همین زرتشت در اون انجمن هایی که نداشتن آموزش میدادن. درست لنگی همین رو توی اون گروه های گروستانی که در هند بود، ما هم در هیربردستان که همتر حتی داشتیم یا همزمانی. ما زمانی که نیاکانمان، مادران، خداوندگاران، پروردگاران دیالوگ هستن، چرا ما نباشیم؟ میدونی شما دوستان که بهترین شیوه آموزش، آموزش دیالوگی هست که بهش میگن آموزش سقراطیک. سقراط اینو به کار میگیره. ما دیالوگ را از خودم دور کردیم، تو سر کله هم میپریم، ناسزا میگیم، قهر میکنیم، چشم دید هم دیگه رو نداریم. درون گرایش همین چند پیش من در اینجا یک نهادی ساختم، برای که روشن‌تر بگم، بر پای سر نگاه ها کار پیش نرفت. ولی گفتیم که ما باز کنار هم هستیم، با هم هستیم، ولی شوربختانه گونه نشد. حتی چشم دید هم دیگه رو نداد. من کار نکردم، من همواره فروتن بودم که من میگم هستم. چرا ما این کاری میکنیم؟ چرا؟ زیرا که آن منش میهنیمون بسیار کمرنگه یا نیست. نگفته نمونه که میتونه درون ما کسانی باشن که از یه جای دیگری فرمان نان بگیرند. خب اون دیگه داستان چیز دیگه میشه، کار بسیار پیچیده‌تر میشه و دریافتنش هم کار ساده نیست. اون بخش من نمیخوام برم، ولی بخش میگم که میشود تو ترازو گذاشت، سنجید. اون هم اینه که ما باید منش ایرانیمون، منش میهنیمون رو برجسته کنیم. گفتار فراوانی که من دارم، پایه همه گفتارها آموزش های میهنی هست. برجسته کردن بنیادهای فرهنگیمون هست که در ما بنشینه و ما به همدیگر خودمون رو برادر، خواهر، کاکا و خواهر همدیگه بدونیم، کنار هم بایستیم. این رشته گفتار دو سال است که به نام زیر گلشن مهر ایران برخی دوستان میدونن، برخی هم نمیدونن. همه اینها در این راستا هست که ما بنیادهای شکوهمند تاریخمون، فرهنگمون رو به کار بگیریم برای ساختن امروزمون. کدام ساختن؟ منش ایرانی، منش میهنی، منش ایران شهری. حالا میپرسیم منش ایران شهری چیه؟ منش فاشیستیه؟ هرگز. منش ایست که بر پایه خرد هست. نخست این رو من میگم دوستان، که تون آموزش دیگه دارم شما بدونید. پایه دومش مهره. مهر و عشق هست، دوست داشتن هم دیگر هست. مهری که ما میگیم، پدر و مادر نخستمان مهری و مهریانک هستند. ما فرزندان مهر هستیم. مادرمون مهران یا مریم هست، مادر نخستمان. ما فرزندان این هستیم. این واژه مریم واژه کهن باستان ایرانی است. مری جام که مریم شده، که میشود جهانی از دریای از عشق، دریای عشق است مریم. خب پس که من میگم که فاشیسمه که برخی ها از ما بعدشون که میاد، بخش از ما که نزدون کسانی که گرایش منش ایران شهری دارن، بعدشون میگن فاشیستن. خب در این میان کسانی هستن که بددهن هستن، بدزبان هستن، ولی درست نیست که شما این چند تا بددهن و بدزبان رو سر همه بندازین. چرا این کاری میکنین شما؟ این سخن ناجوان مردانه هست یا ناجوان زنانه هست که شما چون این سخن بگید؟ پس منش ایران شهری که من میگم، یکی نخست خرد است. خرد همون اندیشه است که برای خوشبختی بشر میکوشد. دو مهره. سه داد هست. داد، دادگری، دادور، شاهان داد، شهریاران داد. برید ادبیات بخونید، پر از این هستن. سپس راستی است. مگه میتونه یک انسان جامعه خوشبخت باشه درش راستی نباشه؟ هیچگاه بار کج به خانه نرسیده است، هیچگاه دروغ نتونسته ساختمان بسازه. این راستی بوده. شما ساختمان ببینید زمانی که میسازه باید شاغول به کار بگیرید. شاغول خط راسته. اندکی اون چیز اون پیزا از کجا هست توی ایتالیا کجه، ساختمان داره میفته. حالا یک کاری دارن میکنن که نیفته. پس هر چیزی که کج باشه میفته، هر چیزی که ناراست باشه میفته. اینا بنیاد فرهنگیمون هستن. بعد دلاوری، راستی و دلاوری، خرد. خب برگردم سخن خودم رو گرد کنم دوستان، چون به پایان دارم نزدیک میشم رسیدم. که ما در یک هنگامیت دوستان گرامیان، همیهنان نازنین من، که ما این رژیم اگر بماند 100 برابر تباهی بیشتر می آفریند. مگر همین فردا هم که این رژیم بیفتد، ما 1000 ویرانه در ایران داریم. 1000 کار از ما خواسته می شود که باید بکنیم. پس یه در یک هنگامه تاریخی ویژه‌ای هستیم، در یک پیچ بسیار بسیار تند تاریخ هستیم. فرمانیست بر دوش همه ما، دستوریست بر دوش همه ما که ما همبسته بشیم، در کنار هم وایستیم، کاستی های خودمون رو بگیریم و بسازیم، نه که بکشیم. اکنون بارها گفتم، یه بار دیگه هم میگم، ما میتونیم، خودم رو میگم، میتونیم به کسان خودمون نقد بکنیم. برای نمونه اینجا اونجا نقدی برای شاهزاده داشته باشیم، ولی این نقد نه اینکه زمینه فروپاشیمون بشه. حالا بگیم یک کسی از پیرامونش خواهده سخنی گفته، پیش میاد دیگه، حالا هست، ولی که ما بیایم همه این سامانه رو به هم بزنیم، این نارواست. این درست عره به پای خیب زدن است، پای خیش را بریدن است. نقد رو نباید از خودمون دور بداریم، ولی تا اونجایی که ما را نشکند، به دشمنی نکشاند. اکنون در این هنگام هستیم. رهبریمون باید توانمند باشه، همبستگیمون باید توانمند باشه، و هم در اون منش سازمانیمون، منش گرایشیمون و منش میهنیمون باید توانا بشیم. چرا؟ برای که در جنبش هستیم. جنبش از ما اینی میخواد. زبان جنبش زبان همبستگی است. یه بار دیگه بگم، زبان جنبش زبان همبستگی است. زبان همبستگی زبانی هست که همه مردم درونی کشور به هم نزدیک بشن. همه، نه اینکه من نزدیک بشم تو نزدیک نشی، یا تو نزدیک بشه من یه کار دیگه بکنم. از دو سو، حالا این دو سو که من میگم 50-50 نیست، میتونه 50-40-60 باشه، ولی از دو سو این کار انجام بشه. به باور من آن که با مش بیش برفش بیشتر، کسی که میپندارد که در فردای کشور شانس بیشتری دارد برای رهبری جامعه، باید بردباری، شکیبایی، توانمندی بسیار بیشتری از خود بنماید.
0: کاملا همینطور است.
1: باید از خودش داشته باشد. چقدر دو سه دقیقه زمان دارم خوشحالم که پایان سخنم است.
0: شما دو دقیقه.
1: پس گرامیان، اکنون فرمانی است بر دوش همه ما. یه بار دیگه بگم، این فرمان فرمان تاریخ است. همیشه هم پیش نمیاد. اکنون پیش اومده. هنگام بسیار خوبی است. ما میبینیم اینجا اونجا آب رفتیم. به خودمون بیاییم. به خودمون بیاییم. از اون فرد خواهی هایمون، خودخواهی های کودکانمون دست برداریم، به همدیگر نزدیک بشیم. مهر در یک شهری یه چند تا گروه نباشیم، همون توی گرایش. این چشم هم چشمی بکنه، اون پشت سر اون بذاره، اون آبرو اون رو ببره. بسیار شرم‌آور هستیم. بخیش آییم. جنبش اینا رو نمیخواد. خوشبختانه ما یه رهبری روشنی داریم، رضا پهلوی شاهزاده. ایشون نکنه یک سال گفته من میخوام جلو وایستم. درود به تو نازنین، اومدی جلو. خب درست کنارش وایستیم، پاکیزه کنارش وایستیم. نریم برای این که خودمون رو بنماییم، عکس بگیریم کنارش رو تو مزاج رو بده که ما کنارش حاضر ایستادیم. همین اکنون برای خودمون بخش کنیم پستای گوناگونی. بسیار بسیار بد است این. آدمی باید بشرمد که شرمان مردم اونجا اکنون 4 ماه که در یک زندان بسیار بزرگی فرو رفتن. ما به خود بیاندیشیم، دکانی برای خودمون گشوده ایم، پیام را بگیریم. پیام روشن است، فرمانی است بر دوشمان، فرمان میهنی، جنبش برای ایران، برای میهن، رهایی میهن، نه رهایی کیسه من، نه رهایی برای که من اینجا پست چیزی بگیرم. این هم بگم بیافزایم که در فردا ایران همه ایرانیان باید آماده باشن که هر کاری دستشون میاد انجام بدن، هر کاری ها. از رفتن خیابان تا شدن یک شهردار، همین کار هستن.
0: کاملا نمیتونه.
1: از آب آوردن در خیابان تا رفتن دست دادن در دبستان، تا در آموزشگاه، در دانشگاه، هر جا که پیش میاد، تا رفتن به کشاورزی. آنقدر ما ویرانی داریم که همین فردا که بیفتد 1000 کار از ما میخوان. کمر ببندیم. همین اکنون در کنار هم بیستیم. اگر این فردا نیافتد، بیگمان فرداتر میفتد این رژیم. برای اینکه فرداتر رژیم بیندازیم، باید کنار هم بایستیم تا زودتر این بندازیمش. اونجا هم که انداختیم آقای هوشنگ، باز همین هست، میلیون ها ویرانه و کار.
0: کاملا
1: امیدوارم که دوستان من سخن من رو گرفته باشیم. من براتون بسیار کوشیدم که چیدنیوار یا چیدوار یا دیسپوزیشنال براتون سخن بگم. پارهای گوناگون رو از این برنامه کنار هم گذاشتم و برسونم که اکنون هنگام هر چی بیشتر همبستگی است در همه لایه‌ای که من گفتم. سپاس به شما.
0: درود بر شما. شب بر شما خوش.

0: شنوندگان گرامی، به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. خب اکنون میریم که آقای امیر دیدبان رو در ارتباط مستقیم قرار بدیم و با ایشون به گفتگو بنشینیم در رابطه با تظاهراتی که در پیش داریم و اینکه چرا به روزهای یک شنبه افتاده است. شماره ایشون رو میگیرم.
1: درود بر شما.
0: درود بر شما. صدای منو میشنوید شما؟
1: بله.
0: بسیار خوب. درود فراوان به شما. خوشحالم که بار دیگر شما رو در این گفتگو داریم و فکر میکنم که هر هفته باید گفتگو کنیم اگه نه. خب امیر جان، میشنویم یا من میبینم، شاید شما میبینید، یه صحبت هایی توی این سایت های اینترنتی میشه که واقعا خارج از این به اصطلاح حرکت های ماست، حرکت های عمومی، حرکت هایی که در سراسر جهان میشه و همچنین به دور از خواسته شاهزاده است که هماهنگی و یک پارچگی رو مرتب تبلیغ می کنند به خاطر اینی که صدای بیشتر و رساتری از اون چی که مردم در داخل کشور می خوان شنیده بشه و این نکته بسیار بسیار بسیار مهمی است. میخواستم که در مرحله اول در رابطه با موضوع شنبه و یک شنبه بگید که بقیه هموطنانمون یا شنوندگانی که نشنیدن و احتمالا نبودن هفته گذشته و آگاه بشن که علتش چیه، آیا دوباره برمیگرده به شنبه ها و آیا مشکلی هست، اگه چیزی هست که ماها باید، مردم باید حل بکنن، این کار رو انجام بدن. بفرمایید. خواهش میکنم.
1: بله، سپاسگزارم از شما و سپاس از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید. عرض به حضورتون که در مورد این شنبه برای یک سری از دوستان این سوال پیش اومده که آیا در آخر این هفته دو تجمع برگزار میشه. پاسخش قطعا نه هستش، به خاطر اینکه دو تجمع قرار نیست برگزار بشه. فقط یک سوء تفاهم و سوء برداشت پیش اومده در مورد اینکه روز شنبه تظاهرات اسرائیلیا هستش که دوستان ما، دوستان ایرانی ما اومدن این رو پروموت کردن و تبلیغ کردن و قصد دارن که با این دوستان اسرائیلی همگام و همسو بشن و خب چقدر زیبا این دوستی بین مردم ایران و اسرائیل رو نشون میده و خیلی هم قشنگه. ما هم البته که استقبال میکنیم از این موضوع و دعوت میکنیم که دوستانی که زمانشون یاری میکنه حتماً حضور داشته باشن، میتونه تأثیرات بسیار مثبت و مفیدی داشته باشه. تظاهرات خودمون یعنی ایرانیان میهن پرست در روز یک شنبه هستش ساعت 12. حالا دلیلش چیه؟ بعضی اوقات ما وقتی درخواستی برای مجوز تظاهرات میدیم گاهن پیش میاد که خب مجوزهای دیگه ای هم همزمان درخواست شده و حالا به هر حال پلیس اولویت بندی میکنه یا تقسیم میکنه هر جور که هستش. گاهی اوقات خب روزهای شنبه رو به ما نمیدن. الان مثلا برای دو ماه پشت سر هم، کل مارس و کل آپریل، 8 هفته پشت سر هم ما شنبه داشتیم، ولی وقتی به ماه مای رسیدیم این دو ماه هم شنبه بود، ولی الان 3 هفته پشت سر هم ما مجوز یک شنبه داریم، یعنی برای 10، 17 و 24. این هفته که دلیلش واضحه، اسرائیلیا مجوز روز شنبه گرفتن. هفته آینده رو نمیدونیم ولی حدس میزنیم که به احتمال زیاد اون تجمع پراید هستش که مال LGBTQ هستش و هفته سوم هم که دوباره شنبه به ما ندادن فکر میکنیم به خاطر اینکه پینک زفتون هستش.
0: بله.
1: ممکنه خود سوئدیا برنامه ای داشته باشن و به این دلیل به ما مجوز ندادن. اگر نه ما قصد نداریم که این روال رو که برای مردم جا افتاده تغییر بدیم، ولی ناخواسته است. مجوزهای وقتای اینطوری صادر میشه و ما چاره ای نداریم جز این که با پلیس همکاری بکنیم و بپذیریم. بعد عرضم به حضورتون که آره این هفته یه دلیلی هم برای ساعتش هم بگم، به خاطر اینکه روزهای یک شنبه در منطقه گوستاو آدولف توری، بعضن فلسطینی ها بعضن کرد ها تجمعاتی دارند و اونها هم مارشرات دارند اونی رو به سمت بالا. به خاطر همین وقتی که ما تیلستونمون برای روز یک شنبه در یوتا پلاتسن هستش، روی تیلستون به ما مارشرات به صورت اینگور نمیدن. ما برای اینکه بتونیم مشکل رو حل بکنیم با پلیس وارد گفتگو شدیم و در نهایت توافقی که تونستیم حاصل بکنیم این بود که پلیس گفت به شرطی که شما 12 برنامه‌تون رو شروع کنید و تا 2 به پایان برسونید ما میتونیم با شما همکاری بکنیم که مارش داشته باشید. یعنی از 12 تا 1 مثلا در محل باشیم، در محل یوتا پلاتسن 1 تا 2 مارشرادمون رو بریم تا همون بلت پارکن و 2 برنامه‌مون تموم بشه که تداخلی با اون برنامه نشه، چون اونها نگرانن که یه وقت این گروه‌ها در روبروی همدیگه قرار بگیرن و درگیری به وجود بیاد. دلیلش اینه.
0: بسیار بسیار روشن، یا به عبارتی مورد بسیار ساده ای بوده و کاملا روشن شد که دلیلش چیه. ولی نکته عمده این استش که آیا مگر این نیستش که ما قرار است که

0: باشه یا میخواد دوشنبه باشه، اونایی که دستن در کارن بالاخره این برنامه ها رو میذارن و باید بپذیریم دیگه و باید قبول کنیم و خب همراه بشیم. نکته دیگه ای که هست، فکر میکنید که اگر برای مثال کسانی باشن بخوان در ابتدای که جمع میشیم تظاهرات برگزار میشه گفتاری داشته باشن یا احتمالاً میخوان مطلبی رو بخونن، این کارو میتونن انجام بدن و مشکلی نیست؟ چه کار باید بکنن؟ به نظر من فکر کنم، یعنی فکر من این استش که کسی اگه بخواد این کارو بکنه دو روز قبل سه روز قبل باید اطلاع بده که شما که برنامه ریز هستین بتونید بچینید این برنامه ها رو کنار هم دیگه. حالا شما خودتون چی فکر میکنید؟
1: کاملا صحیح فرمودید خودتون. ببینید خب بعضا پیش میاد که دوستانی میان به ما مراجعه میکنن و درخواست میکنن که برای دقایقی میکروفون در اختیارشون باشه و سخنی رو با هموطنانشون مطرح بکنن. البته که ما استقبال میکنیم از این موضوع و با کمال میل، البته ما در واقع میشه گفت خادمان خود مردم هستیم. ما این وظیفه رو به عهده گرفتیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم و هموطنانی که اینجا هستن هم دقیقا میتونن مشارکت داشته باشن توی این موضوع. و تا این مسئله که شما فهمید بارها تا حالا تکرار شده که دوستانی مراجعه کردن، درخواست زمان کردن و در اختیارشون قرار گرفته، ولی خب بعضا پیش میاد که دوستانی اگر به دفعات متعدد مراجعه بکنن، خب ما برای این که بتونیم زمان رو به دیگران هم بدیم ممکنه به اون دوستان بگیم که خب اگر امکانش هست شما فعلا چشم‌پوشی بکنید، بذارید کسانی که تا حالا صحبت نکردن این فرصت براشون به وجود بیاد. ولی دقیقاً صحیح فرمودید، اگر با ما ارتباط بگیرن مطرح بکنن که موضوعی برای ارائه دارند و قصد دارن که سخنی بگن، دقایقی مایل هستن که میکروفون در اختیارشون باشه، بله با کمال میل. و اگر مایل باشید من یه اشاره به اول سخن شما هم بکنم در مورد مسائلی که در فضای مجازی مطرح شده.
0: بفرمایید. بله حتما بفرمایید.
1: متاسفانه خواسته یا ناخواسته و دانسته یا ندانسته یک موجی در فضای مجازی به راه افتاده که در واقع میشه گفت نیت پشت این موج شکستن اتحاد مردمه.
0: کاملا.
1: من قصد ندارم به شخص یا اشخاصی انگ بزنم ولی به صورت کلی میگم. دقت بفرمایید توی چند هفته اخیر همزمان حملاتی به تیم شاهزاده انجام شد، به بچه های برنامه گذار در کانادا، بچه های برنامه گذار در آلمان، بچه های برنامه گذار در نروژ و دیدید که بچه های برنامه گذار در سوئد. باز هم تأکید میکنم من قصد ندارم به کسی انگی بزنم، ولی دونسته یا ندونسته کسانی که این کار رو میکنن دارن در زمین جمهوری اسلامی بازی میکنن، دارن اون خواست جمهوری اسلامی رو پیش میبرن، دارن بین مردم تفرقه و نفاق به وجود میارن، با یک سری اکاذیب باعث میشن که ذهن مردم به انحراف کشیده بشه و این دقیقاً خلاف خواست همه، چه مایی که دیاسپورا هستیم و اینجا داریم مقاومت میکنیم و میجنگیم، چه مردم درون کشور که الان با قطعی اینترنت و با این سرکوب ها و با این اعدام در یک سکوت و خفقان مطلق قرار دارن و تنها امیدشون ما هستیم و حتی خود شاهزاده و تیمشون که رسما ایشون دیگه گفتن نقش شما دیاسپورا در این بازه زمانی بسیار مهمه و حتی نگفتن تظاهراتتون رو حفظ کنید، گفتن فرمودن که سعی کنید گسترشش بدید. بله. یعنی الان ما باید سعی کنیم هرچه بیشتر صدای هموطنانمون باشیم چون اونا الان نمیتونن صداشون رو به جایی برسونن. نقش ما تو این برهه زمانی خیلی مهمه. الان وقتش نیستش که ما بخوایم به جون همدیگه بیفتیم و با همدیگه بخوایم کلنجار بریم. و میگم باز هم تاکید میکنم یک عده دانسته یا ندانسته دارن این کار رو میکنن، این تفرقه افکنی رو میکنن، باعث میشن اتحاد بشکنه، مردم دل سرد بشن از حضور در تظاهرات، که البته خوشبختانه مردم با اتحادشون نشون دادن که نذاشتن این موضوع روشون تاثیر بذاره و واقعا هفته پیش یک حضور بسیار چشمگیری داشتیم، علارغم این که بالاخره ابتدای فصل گرما هستش، روز گرمی بود، انتظار میرفت که خیلیا شاید ترجیح بدن که با خانواده باشن برن به تفریح، ولی عده بسیار زیادی در تجمع حاضر شدن و یک برنامه

0: خیلی خوبی تونستیم در واقع اجرا بکنیم و با همکاری همه مردم. باز هم تاکید میکنم ما هیچ کاره ایم، ما فقط کسی هستیم که یک سری وظایف رو به عهده گرفتیم، اگر نه همه چیز به عهده مردمه. مردم نه به خاطر ما میان نه چیز دیگه، همه به خاطر ایران و به خاطر همیهنانشون میان.
1: بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من به سهم خودم و همچنین خانواده‌ام، به خاطر اینکه من میدونم که چقدر این کار سخته، گروه شما چه کار سختی رو انجام میدن، از ابتداش که میخوان شروع بکنن تا پایان که جمع میکنن و طول هفته که برنامه ریزی میکنن کمبودا رو جبران میکنن، کار بسیار بسیار سختیه و مردم باید اینو واقعا، ما باید اینو واقعا درک بکنیم که تنها کاری که میتونیم بکنیم این که حضور داشته باشیم، حضور داشته باشیم در حالی که روزانه چند نفر رو به دار میزنن، چند نفر رو جونشون رو میگیرن و ما بشینیم اینجا بی این بیندیشیم که چرا من صحبت نکردم یا چرا من جلو نرفتم یا چرا این اینجوری شد اون اونجوری شد. حالا جالب این استش که طرحی که رژیم فاسد اسلامی در خارج از کشور داره پیاده میکنه، که تو همین شهرم داره پیاده میکنه، هی مرتب اینجور نشون میدن که بله اینا خسته شدن، هی تعدادشون کمتر و کمتر میشه. من یکی دوتا از اینا رو میشناسم، براشون پیغام دادم هفته گذشته روز شنبه که اگر چشماتون کور نیست میخواستین بیاین ببینین که چه خبره. و واقعا این که ما از شما سپاسگزاریم و امیدوارم که اگر یه موقع کاری از ما برمیاد، یعنی کمکی لازم دارین، بگید که بدون هیچ گونه توقعی، یعنی که بیام جلو واسیم، عقب واسیم، کنار واسیم، میایم که کمک بکنیم.
0: لطف شما، سلامت باشید. فقط به عنوان آخرین نکته اگر بفرمایید که شنوندگان عزیز اگر حالا این برنامه رو میشنون یا فردا بازپخشش رو، هدف تجمع روز یک شنبه که به نوعی یک فراخوان سراسری هستش و در همه شهرها و کشورها به صورت سراسری روی همین مسئله داره فوکوس میشه و دقت بکنین که حتی آنونسی هم که اومده بیرون مشترکه، آفیشش مشترکه با همه، یکی بحث خاموشی سراسری اینترنته که صدای مردم ایران رو بستن و بحث دوم بازداشت‌های گسترده و اعدام‌های بی‌وقفه هستش. و خیلی از دوستان من دیدم که بسیار هنرمندن، در تجمعات کارهای هنری خلاقانه‌ای میکنن. ما از این دوستان خواهش میکنیم که برای این هفته هم اگر طرح و ایده زیبایی دارن با کمال میل این کار رو انجام بدن و در تجمع حضور داشته باشن و همراه خودشون بیارن.
1: سپاس از شما، حتما که چنین خواهند کرد. میبینیم همدیگر رو روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتسن.
0: بله دقیقا. سپاس از شما، شب شما بخیر. جاوید شاه،
1: شب بر شما خوش.
0: بدرود.

هممیهنان عزیزم، ملت بزرگ ایران، به همه شما که در این صد روز برای آزادی و بازپسگیری ایران ایستادید، با فداکاری در برابر گلوله‌ها سینه سپر کردید و در 40 روز گذشته خطر بمباران را به جان خریدید، درود می‌فرستم. می‌دانم خبر آتش‌بس 2 هفته‌ای میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل بسیاری از شما را دلسرد کرده است. اما امروز نه زمان ناامیدی، که زمان باور بیشتر به پیروزی است. آنچه در این 40 روز رخ داد دقیقاً در مسیر همان مطالباتی است که ملت ایران از جامعه جهانی خواست و بعد از جانفشانی در خیابان‌های ایران در تظاهرات روز جهانی اقدام در 14 فوریه و 25 بهمن نیز فریاد زد. ضرباتی که در تنها 40 روز بر پیکر جمهوری اسلامی وارد شد بی سابقه بوده و برای این رژیم جبران ناپذیر است. حذف علی خامنه ای، قاتل 10,000 ایرانی شجاع، به تنهایی دستاوردی تاریخی برای ملت ماست. حال آنکه بجز او 10,000 از فرماندهان و عاملان اصلی سرکوب در سپاه و بسیج و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم نیز از میان برداشته شدند. هزاران نیروی سرکوب به هلاکت رسیدند. ساختار فرماندهی و کنترل سرکوب فلج شده و فرو پاشیده است. زیرساخت‌های نظامی که نه برای دفاع از ایران بلکه برای صدور تروریسم و بی‌ثباتی ساخته شده بودند نابود شده اند. منابع مالی رژیم برای سرکوب در داخل و تروریسم در خارج به شدت کاهش یافته است. جمهوری اسلامی امروز در منطقه و جهان از همیشه منزوی‌تر و منفورتر است. آنچه برای این رژیم باقی مانده تکیه بر مزدوران بیگانه و اقلیتی خونریز و خونشوی است که منافعشان در بقای این رژیم است. رژیمی که در میدان واقعیت شکستی سخت خورده، اما با قطع اینترنت به 90 میلیون ایرانی و از طریق ماشین دروغ پردازیش هنوز ژست پیروزی میگیرد و رجز میخواند. آنها که مدعی بودند هرگز تن به آتش بس نمیدهند، امروز هم رهبر و فرماندهانشان را از دست دادند، هم جنگ را باختند، هم آتش بس را پذیرفتند و هم به میز مذاکره برای تسلیم کامل کشانده شدند. ما اما از آغاز می دانستیم که جمهوری اسلامی تنها با حذف فرماندهی و تضعیف دستگاه سرکوب از طریق حملات هوایی سقوط نمی کند. از همین رو بود که در تمام پیام‌هایم به شما تأکید کردم که این ما ملت ایران هستیم که باید ضربه نهایی را به رژیم ضعیف شده وارد و آن را سرنگون کنیم. می‌خواهم بدانید که من وضعیت شما در ایران را بسیار دقیق زیر نظر دارم. می‌دانم که جمهوری اسلامی بسیار تضعیف شده، اما هنوز توانایی سرکوب آن به طور کامل از بین نرفته است. همه هدف من این است که اقدام نهایی برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی با کمترین هزینه جانی باشد. جان تک تک شما برای من ارزشمند است. پس از شما می خواهم که شکیبا باشید، از خودتان محافظت کنید و با باور به پیروزی و آمادگی کامل در انتظار لحظه تعیین کننده بمانید. در این فاصله من و همه هممیهنانمان در خارج از کشور با تمام توان خواست شما را که پایان دادن به جمهوری اسلامی است فریاد خواهیم زد. ایمان داشته باشید که هیچ نیرویی در جهان توان ایستادن در برابر قدرت یک ملت متحد را ندارد. جمهوری اسلامی این بار راه گریز و بختی برای بقا ندارد و به دستان پرقدرت شما ملت بزرگ ایران سرنگون خواهد شد. پاینده ایران.

0: شما به صدای رادیو البرز از شهر گوتنبرگ سوئد گوش میکنید. برنامه های رادیو البرز رو میتوانید با مراجعه به آدرس gnf.nu از روی اینترنت در هر جا که هستید بشنوید. صفحه gnf رو که باز میکنید موج 102 ممیز 6 رو باز کنید که در ساعت پخش برنامه رادیو البرز صدای ما رو خواهید شنید. در غیر این صورت برنامه های 102 ممیز 6 رو میشنوید که در بیشتر زمانها ایران اینترنشنال رو پخش میکند. میشنویم کوچه رو که بسیار بسیار شنیدنی است.
1: در 24 ساعت گذشته از وقتی که آفتاب در خلیج فارس طلوع کرد تا وقتی پهنه نیلگون آن از غروب خورشید سرخ رنگ شد، تنگه هرمز شاهد شلیک های سنگین و حوادثی بود که نفسها را در سینه ها حبس کرد. نیروی دریایی آمریکا دو کشتی با پرچم آمریکا را از تنگه هرمز عبور داد. جمهوری اسلامی گفت به دو ناوچه آمریکایی شلیک کرده. سنت کام تکذیب کرد و بعد جمهوری اسلامی با چندین موشک و پهپاد به امارات حمله کرد. گفته شد پالایشگاه فجیره دچار آتش سوزی شده و هتلی در پالم بیچ جمیرا. اماراتی ها گفتند 15 موشک و 4 پهپاد پرتاب شده از سمت ایران را رهگیری کردیم. امارات پروازهایش را لغو کرد و مدارسش را به مدت 3 روز غیر حضوری اعلام کرد و همه انتظارها به این سمت رفت که حالا باید امارات، آمریکا و اسرائیل جواب بدهند. اسرائیل هیوم تیتر زد آمریکا و اسرائیل ممکن است در پاسخ به حمله جمهوری اسلامی به امارات به سایت‌های موشکی و تأسیسات انرژی ایران حمله کنند. و ناگهان جمهوری اسلامی تکذیب کرد و گفت حمله به امارات کار من نبود. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک مقام نظامی جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده گفت که جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای هدف قرار دادن امارات نداشته است. اما مقامات امارات اعلام کردند که منطقه صنعتی نفت فجیره پس از آنچه حمله پهپادی با منشأ ایران توصیف کردند دچار آتش سوزی شده است. فجیره محل استقرار یک بندر مهم، خط لوله و دیگر تأسیسات نفتی امارات متحده عربی است که می تواند نفت این کشور را بدون نیاز به تنگه هرمز به بازارهای جهانی برساند. دلیل دیگری که حمله را کار جمهوری اسلامی می‌داند این است که سپاه نقشه‌ای منتشر کرده که در آن محدوده تنگه هرمز را طوری تعیین کرده که بندر فجیره در دریای عمان را هم شامل می‌شود. این نقشه به نوعی بستن کلیه راه‌های امارات برای صادرات نفت محسوب می‌شود. اما آیا این کارها برای بقای جمهوری اسلامی بی‌هزینه خواهد بود؟ سناتور لینسی گراهام گفته جمهوری اسلامی با حمله به کشتی‌ها، منظور یک کشتی کره جنوبی و امارات، آتش بس را عملاً زیر پا گذاشته. ایران اینترنشنال هم خبر داده که مسعود پزشکیان در به در به دنبال ملاقات با مشتبه خامنه ایست تا به او بگوید سرداران سپاه دیوانه شدند و دارند خرابکاری می کنند با زدن امارات. بر اساس اطلاعات دریافتی، پزشکیان به شدت از اقدامات احمد وحیدی فرمانده سپاه خشمگین است و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات متحده عربی را گامی کاملا غیر مسئولانه توصیف کرده که بدون اطلاع و هماهنگی با دولت انجام شده است. مسعود پزشکیان این رویکرد سپاه را جنون نامیده و درباره پیامدهای جبران ناپذیر آن هشدار داده است. پزشکیان درخواست ملاقاتی فوری و اضطراری با مشتبه خامنه ای را ارائه کرده تا از او بخواهد حملات سپاه پاسداران به کشورهای خلیج فارس را متوقف و از تکرار آن جلوگیری کند. طبق اطلاعات دریافتی پزشکیان قصد دارد در نشست با مشتبه خامنه ای تاکید کند که هنوز فرصت کوتاهی برای نجات توافق آتش بس از طریق اقدام دیپلماتیک فوری باقی مانده و او باید اجازه داشته باشد میانجی ها را از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکره مطلع کند. سپاه و طرفداران حمله به امارات اما خیال می‌کنند بهترین کار ممکن را انجام دادند، ولی برخی از ناظران که با رفتار آنها آشنایی دارند می‌گویند آنها در تله مرگ افتادند. عبدالله شهبازی تحلیلگر سیاسی تفسیر خود را در این باره اینطور بیان کرده است: رفتار جمهوری اسلامی به شکلی عجیب، پیش‌بینی‌پذیر و قابل برنامه‌ریزی است. او بار دیگر وارد تله‌ای شد که برایش نصب کرده بودند. چاره دیگر نیز نداشت. نمی‌توانست اجازه دهد به سادگی کنترلش بر تنگه هرمز از دست برود. اینک دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و ترامپیست‌های ضد جنگ نمی‌توانند ترامپ را به جنگ افروزی متهم کنند. شهبازی گفته تصور نمی‌کنم این بار بازی‌های تکراری گذشته برای به تأخیر انداختن کارساز باشد. این تله مرگ است. اگر جمهوری اسلامی قبل از شروع دور جدید جنگ تسلیم نشود، جنگی که در آستانه آنیم جنگ سرنوشت خواهد بود. در توضیح این تحلیل باید گفت که تحلیلگر میگوید جمهوری اسلامی وارد بازی شده که برخلاف ظواهر امور زمین این بازی متعلق به او نیست و هر حرکتی که میکند برخلاف آنچه ظاهرا دیده میشود در واقع به نفع طرف مقابل تمام میشود، حتی اگر در ظاهر اقدامی تهاجمی باشد. منظور شهبازی از تله مرگ این است که بستن تنگه هرمز یک حرکت بسیار پرهزینه و استراتژیک است و آمریکا دقیقاً همین حرکت را می‌خواسته و حالا دارد قدم به قدم جلو می‌آید. منظور او این است که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز خودش را در موقعیتی قرار داده که حالا یا باید عقب نشینی کند و بگذارد ترامپ تنگه را باز کند که این یک شکست بزرگ است، یا درگیری را گسترش بدهد که به ضررش تمام می شود. حمله به امارات چند پیامد بسیار مهم دارد. اول ساختن ائتلاف عربی عبری، یعنی همان چیزی که آمریکا سالها به دنبالش بوده که کشورهای عرب منطقه با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متحد شوند. این اتحاد حالا به قدری پررنگ شده که بسیاری امارات را اسرائیل دوم بیخ گوش جمهوری اسلامی می دانند. این را در اظهار نظر مسعود علایی، یکی از حامیان رژیم، در جمع همفکرانش می توان دید که به آنها می گوید می دانم که الان بد و بیراه می شنوم، ولی نباید کاری می کردیم که اعراب از لبنان تا امارات هم پیمان اسرائیل بشوند. اسرائیل دارد رسماً همسایه ایران می شود. یعنی واقعاً هدف چیست؟ داریم قمار می کنیم. واقعاً خدا به خیر کند. اگر می خواهید مسخره کنید که ترسیدم، بله ترسیدم، نه از امارات یا اسرائیل یا حتی آمریکا، بلکه از این بازی خطرناک که منطقه را داریم علیه خودمان متحد می کنیم. ابرقدرت با منطقه و دوستانش شناخته می شود. اشاره این حامی حکومت به ابرقدرت پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه است به پرسش خبرنگاری که چرا با ابرقدرت جهان سرشاخ شده اید و عقب نشینی نمی کنید.
2: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
3: ما هم ابرقدرتیم.
1: مردم مسخره می کنند و می گویند ابرقدرت منطقه هنوز جرأت نکرده رهبر قبلیش را چال کند و رهبر فعلیش را نشان بدهد. اما آنها واقعا معتقدند که ابرقدرت هستند. محمود نبویان، صندلی نشین مجلس، امارات را اسرائیل دوم نامیده و گفته با توجه به تهدید و تحرکات دشمن در خلیج فارس، حماقت صبح امروز و پاسخ محکم رزمندگان اسلام به اسرائیل دوم در منطقه، به ساعاتی نزدیک می شویم که مدتها منتظرش بودیم. به کمک خداوند و غیرت نیروهای مسلح، اعماق خلیج فارس جایگاه سربازان متجاوز دشمن خواهد شد. یکی از مخالفان رژیم به او جواب داده همین اسرائیل دوم یعنی امارات مقابلتان می ایستد، آبروی نداشتتان را می برد و اشاره می کنند که روز آخر قبل از آتش بس امارات جزایر را زد ولی شما جرأت نکردید اعلام کنید. منظور حمله به جزایر سیری و لاوان است که حالا نیروهای حامی رژیم آرام آرام به آن اعتراف می کنند و همینطور به همکاری های امارات با سوریه جولانی و اسرائیل و اقدامات دیگر آن.
4: یه حمله با هواپیمای میراج به جزایر سیری و لاوان رو داشتیم که قرارگاه خاتم رسما بیانیه داد این میراج مال اماراته. وینگلونگ ها رو داشتیم که باز برآورد تحلیلی اینه که اینا مال اماراته و تو استقبالی که چند وقت پیش جولانی رفته بود اونجا یه تصویری از داخل کابین گرفت جولانی که هواپیماهای امارات داشتن اسکورتش میکردن. ما نرسیدیم تو سیر خبرات و برنامه بگیم پرچم ها از روی دوم F-16 ها پاک شده بود. این مهمترین چیزی که به ذهن متبادر میکنه اینه که F-16 های اماراتی در جریان جنگ رمضان داشتن ما رو بمبارون میکردن، فقط اومده پرچم ها رو پاک کرده و وگرنه دلیل دیگه ای نمیشه براش پیدا کرد. چرا یک کشوری F-16 رو خریده و پرچم خودش رو براش پاک کنه؟
1: اگر ادعاهای این کارشناس حکومتی درست باشد، یعنی امارات در کنار آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی جنگیده است. یعنی این کشور کوچک عربی آنقدر توانمندی نظامی دارد که هم ردیف خلبانهای اسرائیلی و آمریکایی روی مواضع جمهوری اسلامی بمب بریزد و طبیعی است که بعد از این هم میتواند. پیامد دوم حمله به امارات و تله مرگ، مشروعیت دادن به حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز و با حمله به امارات، جنگ را از جنگ رژیم جمهوری اسلامی و آمریکا به جنگ امنیت انرژی جهانی و امنیت کشورهای عربی تبدیل کرده است. حالا آمریکا همانطور که ترامپ پروژه آزادی را تعریف کرده، میتواند بگوید در خلیج فارس حضور نظامی خواهیم داشت تا زمانی نامحدود برای دفاع از کشتیرانی و جریان انرژی آزاد و دفاع از متحدان ما. پس تله دقیقاً این است که جمهوری اسلامی هر انتخابی بکند، هزینه آن بسیار سنگین خواهد بود. ادامه بدهد، درگیری بزرگتر خواهد شد، عقب نشینی کند، ضربه داخلی و سیاسی شدیدی خواهد خورد. جمع‌بندی دقیق این تحلیل و تحلیل‌های مشابه آن است که جمهوری اسلامی با اقدامات اخیرش بازی را وارد فاز نهایی کرده، فازی که دیگر قابل مدیریت با تاکتیک‌های قبلی نیست و اگر عقب نشینی نکند وارد جنگی می‌شود که نتیجه‌اش سرنوشت کل سیستم را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که پزشکیان سراسیمه به دنبال مشتبه خامنه‌ای می‌گردد که معلوم نیست کجاست و حامیان جنگ ذوق کنان از زدن امارات همچنان به تصور و توهم پیروزی ادامه می‌دهند و مخالفان رژیم هم انگشت حیرت به دهان مانده‌اند از این همه تباهی و زبانی جز دشنام برای توصیف آن پیدا نمی‌کنند.
3: مملکت زدن، داغون کردن، دلار 200,000 تومان نزدیک شما، مردم بدبخت بیچاره گشنه، این چا هنوز دارن میگن ما جنگو بردی. زدن در ساعت اول رهبرشون کشته شده، هنوز رهبر رو چال نکردن بعد از 2 ماه. پسر و زن و خواهر و جد و آبادش هم دادن به یاد دادن، هنوز میگن ما بردیم جنگو. یه همچین متوهم های چیلی که شما باشون نمیشه اصلا. بعد اون کلایی که فکر میکردم میتونی با اینا رأی بدی و بری اعتصاب بکنی، مثلا با اعتصاب این مثلا میرن از خر شیطون میان پایین، موشک اینجا رفته تو کون خار مادرشون شد، این هنوز بگم ما جنگو بردیم. با این دیوانه های روانی که شما نمیتونین مثل آدم اصلا باشون برخورد بکنین، که این حیوان های عجیب غریبی هن که باید نسلشون رو بندازی. یه ما شیعه متوهم کوزی کل، هر چی ما فکر میکردیم دیگه درست حساب در اومد دیگه. رئیس جمهور هیچ کاره؟ فکر کن رئیس جمهور قراره از نظر اون قانون اساسی باید نفر دوم باشه؟ الان رئیس جمهور اصلا خبری نیست ازش. بعد قالیبافی که اصلا رأیش از جلیلی هم کمتر بوده شده نماینده مردم ایران. یعنی خر تو خری که اصلا لنگش را هیچ جای دنیا ندیدی. رئیس جمهور که اصلا گم شده، سپاه خفش کرده، مجتبی هم نیست. مجتبی هم از در CIA گفته مجتبی رفتن جیمز باند رو استخدام کردن که بفهمن مجتبی. نه از من میپرسیدی، من بهتون میگفتم دیگه وقت جیمز باند رو نمیگرفتی. وقت جیمز باند مال MI6 از توی کره مریخ هم با عینک طبی نگاه بکنی میفهمی که لازم نیست که بری CIA رو بگیری استخدام کنی. یک مالای شیعه یک اصلا غیر کنی ندارن اینا. باباش هم چه کنی بوده؟
1: پافشاری بقایای جمهوری اسلامی بر پیروزی را در روایت آنها از ناوی که در چند دقیقه نابود شد میتوان دید. ناو هدف حمله آمریکا قرار گرفته و از وسط نصف شده، اما راوی میگوید به شکل عمودی و سرافرازانه غرق شد.
5: ناو شکن با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود و سرافراز رفت پایین. با اینکه از وسط شکسته بود
1: درباره تنگه هرمز هم آنها به جای حمله به ناوهای آمریکایی یا حتی حمله به اسرائیل به امارات حمله کردند. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه تهدید کرد که ورود ارتش آمریکا به تنگه هرمز با حمله پاسخ داده می شود. اما در 24 ساعت گذشته آنها حمله‌ای به نیروهای آمریکایی انجام ندادند که منجر به آسیب و یا کشته شدن سربازان آمریکایی شود و آمریکا روز بی‌دردسری را در تنگه هرمز گذراند. شرکت کشتیرانی مرسک هم اعلام کرد که با اسکورت آمریکا از تنگه هرمز عبور کرده و هیچ اختلالی رخ نداده است. ترامپ در پایان این روز پرهیجان خبر داد 7 قایق تندروی سپاه را غرق کرده و سپاه هم به کشتی باری کره جنوبی شلیک کرده. خبرگزاری فارس و تسنیم صبح دوشنبه اعلام کردند نیروی دریایی ارتش 1 ناوچه آمریکایی را در تنگه هرمز با 2 شلیک هدف قرار داد و فیلم این شلیک ها را هم منتشر کردند. ناظران دریافتند که فیلم مربوط به ماجرای دیگری است. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه‌نگار نوشت: تصاویری که سپاه پاسداران از طریق خبرگزاریش و صدا و سیما از همان ساعت اول تحت عنوان شلیک امروز به ناوچه آمریکایی منتشر کرده بود، مربوط است به رزمایش مشترک محمد رسول الله سال 1396. یعنی رفقا از همان ابتدای کار می‌دانستند دارند خالی می‌بندند، نه اینکه بعد بفهمند. منتها گفتند گندش در نمیاد، بگیم زدیم. این ویدیویی است که تسنیم منتشر کرده و این هم ویدیوی صدا و سیماست از رزمایش سال 96 سپاه.

0: اما ایران اسیر همین دغلکاری ها و بازیگری هاست. اسیر حکومتی که مانند گروهی راهزن خود در پستوها پنهان شدند، اما با موشک هایشان منطقه ایران ناامن کردند. این تصویر آنهاست در جایی که مردم میگویند به یاد لوکیشن اداره در سریال های طنز افتادند. دیوار پوشانده شده با پارچه، میزهای فلزی، کف سیمانی اتاق و رومیزیهای قدیمی. آنها اما در حال حاضر مالک یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان و یکی از ژئوپلیتیک‌ترین آنها هستند. تنگه هرمز یک دارایی طبیعی و جغرافیایی است که هر کشوری را تبدیل به یک قدرت بزرگ در جهان می‌کند. حالا این تنگه تبدیل به موضوع اصلی منازعه میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده و پرسش اینجاست که آیا مسئله فقط عبور چند کشتی است یا این تنگه امروز و در این لحظات تاریخی جایی است که نظم قدیم و جدید جهان معاصر با یکدیگر برخورد کردند. اگر آمریکا بتواند کنترل این تنگه استراتژیک را از چنگ جمهوری اسلامی خارج کند، این به معنای تثبیت نظم نوین جهانی است و قرار گرفتن ایران در مسیر این نظم جدید.
1: نکته مهم اما در اینجاست، بستن کامل تنگه هرمز کار ساده ای نیست، اما مختل کردن آن آسان است. زمانی که یک محیط ناامن شود، زمانی که یک محیط در جیل تنش‌های بسیار پیچیده هیبریدی شود، اختلال در عبور ایجاد می شود، آن هم تنگه باریکی مانند هرمز. این کاملا ممکن است با ابزارهایی مثل مین‌گذاری دریایی، تهدید موشکی یا ایجاد ناامنی‌های محدود. حتی اقدامات کوچک میتوانند اثرات بزرگ داشته باشند و عبور کشتی ها را متوقف کنند و اینجاست که قدرت واقعی شکل میگیرد، نه در کنترل کامل بلکه بر ایجاد عدم قطعیت هایی که میتواند آینده ها را بسیار تحت تاثیر قرار دهد. از یک طرف ایران به عنوان هیچ قدرت منطقه‌ای و دارنده تنگه هرمز قرار وجود دارد و یک طرف ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش که به دنبال آن هستند که زمینهای ایجابی رو ایجاد کنند که از این محیط سلبی استفاده کنند و تنگه هرمز رو برای قرن 21 در مسیر نظم نوین جهانی از آن خود کنند. اینجا محل اصلی تنش در قرن 21 است.
0: با توجه به حرفهای ترامپ در اعلام پروژه آزادی، این تصور ایجاد شد که توافقی پشت پرده صورت گرفته. اما حالا که سپاه به امارات حمله کرده و حتی به یک کشتی کره جنوبی، این فرضیه کمرنگ می شود. البته اگر آمریکا، اسرائیل و امارات هم به حملات سپاه پاسخ ندهند. حالا به نظر می رسد جمهوری اسلامی با تمام توان به دنبال حفظ تنگه هرمز به عنوان تنها اهرم واقعی فشار است. بسیاری از ناظران بر این باورند که اگر آمریکا بتواند به زور تنگه را باز کند، بعد از آن هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی بدون محدودیت‌های زمانی و سیاسی ممکن خواهد شد. به عنوان مثال اگر تنگه باز شود، ترامپ بدون تحمل هیچ فشار قابل توجه سیاسی از داخل و خارج آمریکا می‌تواند محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی را تا تسلیم کامل رژیم پیش ببرد، حتی اگر 2 سال طول بکشد یا هر از گاهی کمپین بمبارانی هم برپا کند. جمهوری اسلامی هم در مقابل کارت زیادی برای بازی نخواهد داشت، چون اثر موشک‌ها و پهپادها هم بعد از چند کمپین بمباران هوایی سرانجام کم خواهد شد. پس منطقی آن است که آمریکا تنگه را باز کند، چه با رضایت جمهوری اسلامی چه بدون رضایت آن. جمهوری اسلامی هم کمپین عظیمی به راه انداخته برای تحریک حس ملی‌گرایی مردم، مانند کلاهگذاری مجریهای حکومتی.
2: به نظرم خوشم اومده هم فراد از این کلاه. یه احساسی بهم دست داده، دوست دارم برم توی این آبهای خلیج فارس و واقعا دشمنو عقب برانم.
0: بساط جدید بقایای جمهوری اسلامی آب خلیج فارس است، همردیف آب زمزمشان. چرخاندن یک بطری آب معدنی به نام آب خلیج فارس، همان خلیج فارسی که کشتی‌های ترال چینی، نه فقط ماهی‌ها، که جلبک‌هایش را هم به یغما بردند و سهم پوتین از آن بیشتر از سهم مردم ایران بوده است.
3: آب وطن
4: به نظر من خلیج فارس تنگه
5: هرمز درست است. این آب از
3: دست بچه های نیرو دریایی از خلیج فارس به دست ما رسیده و الان در دست شما.
4: نه بابا بشاره.
3: و اینکه شما دینو به چه قیمت حاضرید بفروشید و بیگانه بمونید؟
4: هیچ، بطن هیچ.
5: به هیچ قیمت.
6: هیچ جوره.
7: به هیچ قیمتی حاضر نیستیم.
8: قیمت نداره اینا. مال ماست، حق ماست، برای چی اصلا به چه دلیلی باید بدیم؟
6: زنم فدای ایران، مردم هم بلدتن.
7: من یه قطره از این آب و با جانم هم به اون طرفی ها نمیفروشم.
0: این نمایش های وطن پرستانه به دلیل نیاز جمهوری اسلامی است و اگر سایه خطر از سرش برداشته شود به سرعت به تنظیمات کارخانه باز خواهد گشت که همان ایدئولوژی ویرانگرش است. مانند آنچه در موضوع حجاب امام جمعه رشت لو داده و با وجود انبوه زنان بی‌حجاب در گرد همایی های خیابانی حکومت گفته منتظریم در فرصت مناسب به حساب آنها برسیم.
9: به این زنان و دختران کشف حجاب میگویم شما فکر نکنید این مردم شما را تحمل میکنند و اینها مگه به خیابان میان با شما همدرد نیستن؟ هر کسی میگوید غلط میکند. صریح قرآن حجاب است. زنی که کشف حجاب میکند با لباس فجیع بیرون میآید او عملا داره با مخالف قرآن مخالفت میکند. مرگ بر مخالف قرآن، این مخالفت صریح با قرآن است. به پدران و شوهران و برادران اینها میگویم شما غیرت دارید یا نه؟ این زن و خواهر و همسرتون رو بیرون میاری، این مردان نگاه میکنن تو غیرتت حرکت نمی کنه، تو چه خورده ای؟ یکی از شماها رو همین خانمها اجازه نمیدهد به خیابونها بیایید. در همین اطراف شما میآیم با وضع کثیف، با وضع مخالف با قرآن. شرمم نمی کشن، شرمتون باد. اگر این مردم تصمیم بگیرن دمار از روزگار شما در می آورن. شما دیگر غیر قابل تحملی. این مردم اگر تصمیم بگیرن اون روز است شما نمی توانید از خانه هایتان بیرون بیایید.
0: از سواحل کیش ویدیوهای مردان و زنان با لباسهای آزاد شنا بیرون آمده که حامیان خیابانی حکومت حتی بی‌حجاب‌هایشان را مجبور کرده‌اند بگویند آنقدرها هم بی‌حجابی خوب نیست.
10: فردای ایشالله فردای جنگ، که جنگ تموم شه با امید خدا ایرانمون پیروز شه، یه موقع خدایی نکرده این بی‌حجابی عادی نشه تو جامعه.
11: من خودتون بی‌حجابه میگید بی‌حجاب عادی نشه؟
10: من حجاب ندارم ولی متاسفانه میبینم که مردم هیچ حد و حدودی رو رعایت نمی‌کنن.
11: شما اول خودتون مشهور.
10: من خودم همین روسری سرم نیست، در همین حدم. واسه ایرانم هم اومدم، واسه وطنم هم اومدم، ولی یه موقع خدایی نکرده فردا روز توقع نشه که الان قرار باشه همه بی‌حجاب باشن و اصلا عادی باز خودشون برن و بیان انگار نه انگار که هیچ وقت ما تو این جامعه حجابی.
11: پس موافقید که امثال شما رو بکنید تو من گشترشان؟
10: نه نه، اون روش غلط بود، خیلی هم بد بود، ولی اینکه زیادی هم عادی سازیشه من دغدغمه واقعا.
11: چرا خودتون شروع نمی کنی اول حجاب خودتون رعایت کنی؟
10: میکنم ایشالله.
11: میکنی؟ ایشالله. سلامت بخونم.
0: ناظران عاقل ماجرا به سادگی در میابند که نمایش حضور بی‌حجاب‌ها در خیابان‌ها برای تبلیغ نظام و حمایت از آن نمایش‌های موقتی هستند و نمایش‌های وطن پرستانه هم به همین ترتیب تابع همین قاعده‌اند، زیرا قافیه بر رژیم تنگ آمده و به محض اینکه از این تنگنا خارج شوند همان جلادانی خواهند شد که مهسا امینی و هزاران جوان دیگر را کشتند و هنوز هم می‌کشند و بابت این قتل‌های فجیع از یکدیگر تشکر می‌کنند.
9: از قوه قضاییه من تشکر می‌کنم. اعدام‌ها را شروع کرده. اینا فکر نکنند که جمهوری اسلامی 40 روز درگیر جنگ با خوک‌های جهانی بود، جریان دی 4404 را فراموش کردند.
0: هیچ کس قتل عام دیماه را فراموش نکرده است، نه بقایای رژیم که از وحشت آن حضور بر خود می لرزند و دارند شجاعان قیام را از وحشت بردار می کشند، نه مردم داغدار و نه حتی ترامپ. او ساعتی قبل گفت برای مردم اسلحه فرستاده است. او با اشاره به موضوع فرستادن اسلحه ها و نرسیدنشان به دست مردم گفت فکر می کند مردم دارند اسلحه به دست می آورند و حسابی مبارزه خواهند کرد. او به رقم 42,000 قهرمان کشته شده در راه آزادی وطن در دیماه خونین اشاره کرد. بخش زیادی از اون منابع برمیگرده به داخل ایالات متحده. خب مردم رسیدن. پس ببین اگر سلاح داشتن که ندارن، اگر سلاح داشتن میدونی سلاح‌ها فرستاده شد ولی افراد دیگه اون سلاح‌ها رو برداشتن. اگر سلاح داشتن قطعاً مقابله می‌کردن. من کاملاً به این موضوع معتقدم. اما میدونی نمیتونی یه جمعیت بدون سلاح رو بذاری جلوی آدم‌هایی که کلاشینکوف دارن و انتظار داشته باشی فقط وایسن و مقاومت کنن، حتی اگه 250,000 نفر باشن. پس تو در ابتدا از من پرسیدی که آیا دوست دارم چنین چیزی رو ببینم و من واقعاً در این مورد دو دلم، چون اونا در دو هفته اول 42,000 نفر رو از دست دادن. من واقعا دوست ندارم اینو ببینم. اونا باید سلاح داشته باشن و فکر میکنم دارن مقداری سلاح به دست میارن. به محض اینکه سلاح داشته باشن مثل هر نیروی دیگه‌ای به خوبی میجنگن. اما وقتی طرف مقابل نیروهای مسلح داره و میدونی سلاح‌های خیلی خوبی هم دارن، حالا البته تضعیف شدن، خیلی از اونایی که دارن می‌جنگن دیگه نمی‌خوان بجنگن. طبق چیزایی که من شنیدم دیگه حقوق هم دریافت نمی‌کنن، چون ما در حوزه نظامی اونها رو کاملا در هم کوبیدیم، همین کار رو انجام دادیم. این حرف ترامپ حرف بسیار مهمی است. او میگوید گرچه سلاح‌هایی که فرستاده به دست معترضان در ایران نرسیده، اما معترضان دارن سلاح‌هایی به دست می‌آورند. این یعنی او نمی‌خواهد مردم بی سلاح را مقابل نیروهای سرکوب خونخوار بفرستد تا فاجعه دیماه خونین تکرار شود. اما او به فکر چنین حرکتی هست و هیچ عجله‌ای هم گویا ندارد. زیرا او ساعتی قبل همچنین گفت در مقایسه با جنگ ویتنام، عراق و کره وقت زیادی دارد برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. تو میتونی در آزمون شناختی شرکت کنی و خیلی هم بهتر از بعضی از آدم‌هایی که درباره‌شون حرف می‌زنیم عمل کنی، اما من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر می‌کنم این برای کشور ما فوق‌العاده مهمه. ما باید مطمئن بشیم که افراد درست دارن این کشور رو رهبری می‌کنن. الان ما درگیر جنگ هستیم و چی حدود 6 هفته گذشته. بعضی ها میگن چرا اینقدر طول کشیده؟ ما در ویتنام 19 سال بودیم. در عراق سالهای زیادی بودیم. 10 سال، 12 سال. در همه این جنگهای مختلف بودیم. کره 7 سال. حتی نمیخوام جنگ جهانی دوم رو مطرح کنم. اون که اصلا یه قول بزرگه. اما اگر آدم اشتباهی اون بالا در رأس قدرت باشه، وارد جنگ جهانی سوم میشی. همونقدر قطعی که تو الان اونجا نشستی. اگر آدم اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع خطرناکه و پیچیده است. آیا ترامپ جمهوری اسلامی را رها خواهد کرد؟ آیا آنطور که برخی ناظران میگویند او بدون برنامه‌ای مدون و مشخص وارد این جنگ شده است؟ با این حرف‌های او به نظر می‌رسد چنین نباشد. احسان سلطانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، نوشته استراتژی مرد دیوانه این بار قبر جمهوری اسلامی را چنان عمیق و عریض خواهد کند که از بزرگ تا کوچکشان در آن جا شوند. اگر فکر می‌کنند با اقتصادی ویران و چند موشک و چند قایق ماهیگیری به سبک دزدان دریایی سومالی می‌توانند از دنیا باج بگیرند، قطعاً مثل آن رهبر بی‌قبرشان احمق و زبان نفهمند.

به پایان برنامه امشب رسیدیم. توجه داشته باشید که سه‌شنبه ها از ساعت 21:23 روی موج اف ام ردیف 102.6 رادیو البرز برای شما برنامه رادیویی پخش میکند که برنامه رادیویی هر شب روز بعد ساعت 16 باز پخش میشود که میتوانید مجددا بشنوید. در اینجا من هوشنگ رحمتی آرزو میکنم که هرچه زودتر شاهد فرو ریختن رژیم فاسد اسلامی حاکم بر کشورمان باشیم. پاینده ایران، جاوید شاه.

0: 26. تبریک میگم بهتون.
1: Amazing. And I'd have no doubt to say.
0: و تردیدی ندارم که مثل دیگر اسطوره های گارد ساحلی ما که پیش از شما به کشور خدمت کردن، شما هم آمریکا رو در اولویت اصلی قرار خواهید داد. همونطور که ما داریم میکنیم، تحت دولت ترامپ آمریکا اولویت اصلی ماست و به دیگران هم کمک میکنیم، ولی آمریکا اولویت اصلی ماست. 4 سال پیش شما دانش آموختگان امروز ما میتونستید به هر مدرسه آکادمی دیگری برید، ولی الان همه میخوان که به نیروهای مسلح ملحق شن، همه میخوان به آکادمی گارد ساحلی ملحق بشن. گاهی وقتا یه مادری پدری به من میگه میشه پسر منو وارد آکادمی گارد ساحلی کنی؟ من نگاه بهش میکنم میگم که نه بابا، تو این کاره نیستی، این کاره نیستی. و وقتی دیدی چقدر دوست دارم خودم سر این قضیه از دست دادم، من که گفتم تو از عهده‌اش بر نمیای، ولی خب شما از عهده‌اش بر اومدید و امروز روز فارغ التحصیلی شماست. نیو لندن رو انتخاب کردید، این آکادمی ما در کنتیکات، و در خدمت خداوند و کشور خواهید بود. بهترین تصمیم زندگیتون بوده، یکی از تصمیم‌های عالی که گرفتید. شاید الان گفتن سخت باشه، ولی با گذشت زمان واقف خواهید شد که این بهترین تصمیم زندگی شما بوده. تصمیم گرفتید که بیاین به این جای زیبا، به این آکادمی، و تینیجرهای آمریکایی بودید، نوجوانانی که همدیگر نمیشناختید، و حالا مبارزان کشور ما هستید و برای همیشه با هم دوست خواهید بود. دوستان من هم خواهید بود. در بین شما مجموعی از هوشمندترین ذهن‌ها و قوی‌ترین ورزشکاران رو داریم. میدونم که وارد شدن به این آکادمی بسیار بسیار سخته و خیلی دلشون میشکنه وقتی که پشت در میبونن، ولو اینکه باهوش و توانا هستن. و خب شما هم از نظر آکادمیک و تحصیلی پیشرو بودید. حالا میخوام از استادان آکادمی خواهش کنم که یک دسته بیستن. همه‌تون کارتون درسته، ولی خب اینها یه ذره شاید باهوش‌تر باشن از بقیه.
2: چند رسانه عربی از جمله الحدث و العربیه گزارش دادند دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی پس از مراسم حج در اسلام آباد برگزار خواهد شد. به نوشته الحدث، فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند. به گفته برخی منابع، کار بر روی نهایی کردن متن توافق میان واشنگتن و تهران با جدیت در حال انجام است. همزمان سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای تهدید کرد در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. گزارشی می‌بینیم از مجتبی پورمحسن.
3: تردید، تهدید یا تاکتیک جنگی؟ بازی ترامپ با جمهوری اسلامی؟ می‌زنم، فعلا نمی‌زنم، اما شاید به زودی بزنم. مکالمه تلفنی طولانی نتانیاهو ترا، انتقاد امارات از عربستان و سعودی و قطر به دلیل مخالفت با حمله به ایران، بازگشت وزیر کشور پاکستان به تهران با پیام تازه واشنگتن، تهدید سپاه پاسداران به آغاز جنگ جهانی در صورت حمله آمریکا و اسرائیل، همزمان با هشدار پزشکیان درباره اوضاع وخیم بنزین، آب و برق در کشور. آیا زمان دست آخر قمار ترامپ با سپاه پاسداران فرا رسیده؟
4: من هیچ وقت به کسی نمیگم کی میخوایم حمله کنیم، ولی شنیدن که من قصد حمله دارم ازم خواستن به تعویق بندازم تا شاید ایرانی ها منطقی شن. تا کی؟ 2-3 روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه یا اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
3: روایت رئیس جمهور آمریکا از دلیل لغو حمله به ایران در آخرین لحظه و ضرب العجل غیر رسمی او خطاب به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق. ترامپ میگوید تهران مشتاق است معامله کند، اما احتمالاً نه با شرایط او. برخلاف هفته های گذشته، مقام های واشنگتن این بار محتاطانه تر سخن میگویند. حتی جی دی ونس، معاون اول ترامپ و از طرفداران توافق هم به تهران هشدار داد.
5: فکر میکنم پیشرفت زیادی داشتیم. ایرانی ها میخوان به توافق برسن. رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته که با حسن نیت مذاکره کنیم، اما یک پلن بی هم وجود داره و پلن بی اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم.
3: ظهر چهارشنبه وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته اخیر به تهران سفر کرد، احتمالاً با پاسخ واشنگتن به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. حالا طرفین تلاش میکنند نگویند چه خبر است، به ویژه در تهران که درز هر خبری درباره عقب نشینی پای میز مذاکره میتواند بخش مهمی از نظام را عصبانی کند. با این حال به نظر میرسد جمهوری اسلامی چندان امیدی به نتیجه مذاکرات ندارد و احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را بالا میدارد. بنابراین در تلاش است تاکتیک مرد دیوانه را در پیش بگیرد. سپاه پاسداران چهارشنبه با صدور بیانیه هشدار داد که در صورت حمله آمریکا و اسرائیل جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. تهدید علنی به آغاز جنگ جهانی سوم. سپاه موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند خاک اروپا را هدف قرار دهد. در جریان جنگ 40 روزه هم یک بار شلیک چند موشک به پایگاه دیوگو گارسیا در اقیانوس هند گزارش. حملات اخیر به خاک امارات هم حامل همین پیام بود. همچنان که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد، سپاه آماده حملات موشکی و پهپادی کوتاه و شدید است با شلیک روزانه صدها موشک. عراقچی گفت اگر کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تهدید شود، حوثی‌ها شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن می توانند تنگه باب المندب را هم ببندند. تهران می کوشد با این پیام‌ها دستش را پر نشان دهد، اگرچه در میدان عمل به ویژه در مورد تنگه هرمز تحولات مهمی در حال وقوع است. پیشتر چین و روسیه قطعنامه‌های پیشنهادی برای باز کردن این آبراهه با توسل به زور را وتو کرد. اما حالا نظر پکن عوض شد. چین در مقام رئیس دوره‌ای شورای امنیت قرار است هفته آینده با همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلسه‌ای را برای باز کردن تنگه هرمز برگزار کند. حتی گفته شده عراقچی هم قرار است به نیویورک برود و در جلسه حاضر باشد.
6: موضوع تنگه هرمز، جناب آقای دکتر عراقچی قرار سفری رو داشته باشن، مذاکره ای رو بکنن با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نیویورک. اما اگر قرار باشه یک چنین جلسه‌ای در نیویورک برگزار شه، یعنی در خاک دشمن، ما در وسط جنگ بخوایم در خاک دشمن جلسه ای رو برگزار بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، که اتفاقا اونا در این موضوع خودشون به عنوان مبدأ تجاوز باید مورد بازخواست قرار بگیرن.
3: چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد عراقچی هنوز در مورد شرکت در این جلسه تصمیمی نگرفت. اما خبرگزاری رویترز خبر داد در همین روز دو نفتکش چینی با 4 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. اما موضوع فقط چین نیست. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم حقشان را از تنگه می‌خواهند. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از منبع دیپلماتیک در خاورمیانه و آمریکا نوشت تهران دوشنبه پیشنهاد جدیدی به واشنگتن ارائه کرد که در آن انعطاف بیشتری نشان داد. به نوشته این رسانه، ترامپ برای از سرگیری جنگ با نتانیاهو و رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات مشورت کرد و ریاض و دوحه از او خواستند که حمله را به تعویق بیندازد. در مقابل امارات معتقد بود که مذاکرات بیفایده است و جمهوری اسلامی فقط به وقت کشی فکر می‌کند. سه‌شنبه مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از موضع عربستان و قطر در جلوگیری از حمله آمریکا انتقاد کرد و گفت آنها نقش خود به عنوان قربانی را با نقش میانجی در هم آمیختند. طبیعتاً با ادامه وضع موجود موضع ریاض و دوحه تغییر خواهد کرد، کما اینکه آنها همین حالا هم خواستار فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، حکومتی که به نظر در داخل دچار مشکلات عمیقی شده. تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌کوشند تصویر دلخواه خود از مردم ایران را ارائه دهند و آنها را خواهان جنگ معرفی کنند. کسانی که زیر فشار شدید جنگ قریب الوقوع مراسم عروسی خیابانی برگزار می‌کنند با ترکیبی از مشتبه خامنه‌ای، موشک و پهپاد، نمایش‌هایی برای مخابره توهم به جای زندگی روزمره.
6: ما قدرت تغییر دنیا رو داریم بدون اینکه اعمال خشونت بکنیم. دشمن نمیتواند قدرت تغییر اراده ملت ایران رو داشته باشه حتی با اعمال خشونت.
3: اما واقعیت جاری در ایران حتی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با این تصاویر خیالی فرق داره. پزشکیان چهارشنبه بار دیگر درباره بحران در تامین بنزین، آب و برق کشور هشدار داد و فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل آن دانست. بحرانی که باعث شد یکی از مدیران دولت که در ایام جنگ برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خواند، حالا مردم را به جهاد صرفه‌جویی توصیه کند.
7: آیا راهی نداریم و باید این رو سپری کنیم؟ این زمین تابستان سخت و زمستان بسیار سخت و نه راه هست. راه همه به کمک هم صرفه‌جویی کنیم. ما حتما باید یه جهاد صرفه‌جویی مردم انجام بدیم.
3: با این شرایط ادامه وضع موجود برای جمهوری اسلامی تقریبا غیر ممکن است. همچنان که آمریکا هم دنبال گرفتن امتیازی قابل توجه از تهران است که بعید از اتفاق بیفتد. چهارشنبه کانال 12 اسرائیل خبر داد نتانیاهو و ترامپ بار دیگر تلفنی با هم صحبت کرد. مکالمه این که این رسانه طولانی و دراماتیک در شرایطی که سوخت رسانه‌های آمریکایی در فرودگاه بن گوریون تل آویو آماده‌اند و روزنامه هارتس به نقل از منابع امنیتی اسرائیل خبر داد از سرگیری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی اسرائیل را هم وارد جنگ خواهد کرد. در فضایی که گزینه‌های ترامپ برای تصمیم گیری را محدود کرده و او را در یک بزنگاه تاریخی قرار داده، آغاز دست آخر قمار با جمهوری اسلامی در جنگی که به نظر می‌رسد تقریبا همه درباره‌اش مطمئنند جز خود ترامپ که لااقل وانمود می‌کند مطمئن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
2: و در اینجا باز هم تصاویر زنده ای رو میبینیم از سخنرانی دونالد ترامپ در گارد ساحلی ایالات متحده که در نیولندن کنتیکت در حال برگزاریه و همچنان ادامه داره. رئیس جمهور آمریکا در مراسم فارغ التحصیلی این آکادمی در ابتدای سخنرانیش به موضوع ایران اشاره کرد. او گفت ایران رو میبینید که نیروی دریایی و هواییش از بین رفته و حالا باید ببینیم آیا ما میریم و کارشون رو تموم میکنیم یا اینکه اونها این سند رو امضا خواهند کرد. ترامپ در ادامه گفت در صورت عدم توافق اقدامات شدیدی میکنیم و گفت مذاکرات با ایران در مرحله نهاییه. همچنین ترامپ بار دیگه تأکید کرد که ما قوی ترین نیروی مسلح جهان رو داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این مراسم که در شرایط تشدید تنش‌های دریایی و امنیتی آمریکا در خلیج فارس برگزار میشه در حال سخنرانی هست. بله و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم نیوشا سارمی با تیتر اول همراه شما خواهد بود. تا
8: یک یک دو یک دو سه چار پنج
9: الان صدا من داری؟
10: فقط باید یک کیو به هم بدیشون نمیشنم.
11: سه دو یک
12: برای برای من صداتون دارم.
11: مرسی، من منتظرم.
13: 30 ثانیه رو به هم بکن.
11: بریم.
14: اومدم پس من شروع.
15: سلامی دوبار
16: بقل سازمان ملن
17: ایو
18: بوکسل
19: لس آنجلس
20: کلگری
21: بلی
22: کنگری آمریکا
23: بیروت
24: تمام
25: با ما بمانید.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد، تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی،
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این

0: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد، مردم شدن صاحب اختیار.

0: پزشکیان در چند روز اخیر چند بار این هشدار رو داده که کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره دریایی امکان ادامه با این شرایط رو نداره و باید فکری برای این موضوع کرد. یادمونه خب مستقیما هم اشاره میکنه به همین مواردی که تو گفتی، آب، برق، گاز و بنزین. یادمون نره که در این موارد پیش از جنگ هم مشکلات وجود داشت، یعنی همین تابستان گذشته تا تقریبا اواخر آذر ماه کشور دچار بی آبی و تنش آبی بود، به طوری که برای ساعت‌های متمادی در بیش از 24 استان آب مصرف کنندگان قطع می‌شد یا فشارش کاهش پیدا می‌کرد یا همینطور پزشکان هم مردم می‌خواست که صرفه‌جویی کنند. در مورد برق همینطور، در مورد بنزین همینطور. اون در شرایط عادی بود، یعنی در حالی که دولت در شرایط عادی، در حالی که جنگ نبود، هیچ برنامه و راهکاری برای حل این مشکلات به غیر از صرفه‌جویی مردم و به غیر از گرون کردن در واقع این اقلام نداشت. حالا در شرایط جنگی خب وضعیت بدتر هم شده. ما شاهد صف‌های طویل بنزین پشت پمپ بنزینا در شهرهای مختلف هستیم. الان پزشکیان داره هشدار میده که اگر در آب و برق و گاز صرفه‌جویی نشه اونها هم قطع میشه. اما در نهایت باز هم مشکل رو در واقع گردن مردم میندازه که باید صرفه‌جویی کنن. مردم چقدر میتونن صرفه‌جویی کنن؟ در تابستان گذشته خب نصف روز رو مردم صرفه‌جویی میکردن، نصف روز هم دولت آب رو قطع میکرد. الان در این شرایط با وضعیتی که خب کشور دچارش هست، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نیست. یادمون نره که پزشکیان رئیس جمهوری است که وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شد ازش پرسیدن برنامه چیه، گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم جز اینکه منویات علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو در واقع انجام بدم. به نظر میرسه پزشکیان برای بار چندم در واقع داره به نهادهای نظامی درگیر جنگ هشدار میده که اگر شرایط با همین وضعیت پیش بره، در روزهای آینده و حتی برای تامین آب و برق و بنزین هم کشور دچار مشکل خواهد. الان بیش از 82 روز اینترنت مردم قطعه. به واسطه این قطعی اینترنت بیش از 10 میلیون نفر بیکار شدن. خب آقای پزشکیان و دولتش برای این عده چه کار کرده؟ غیر اینکه هر دفعه قطعی اینترنت رو حواله نهادهای امنیتی میده و میگه کاری از دستش بر نمیاد. یا در مورد تورم اقلام خوراکی که سرقمی شده، یعنی مردم حتی برای خرید یک نان عادی باید پول زیادی پرداخت کنن که از توان بسیاری خارج هستش. یا موارد دیگه مثل همین بنزین که گفتم، سهمیه ها رو کم کردن، با کارت سوخت جایگاهداران سهمیه رو به شکل سابق نمیدن. همین ها نشون میده که دولت پزشکیان هیچ برنامه‌ای در شرایط عادی هم برای حل مشکلات نداشت، چه برسه در شرایط جنگی که بسیاری از موارد در کنترل او نیست و در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران.
1: به نظرم وضعیت بسیار تعیین کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی

0: واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
1: ببینید، جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایش، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنم که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید میکنه زندگی کنیم.
2: جمهوری اسلامی رژیمی هستش که ضررش کلاً همیشه پابرجاست و کل شهروندان ایرانی همیشه از وجود این رژیم آسیب دیدن، از جمله دانشجویان، کسانی که میخوان به هر نحوی به خارج از کشور برن و اونجا کار بکنن یا به خانواده هاشون بپیوندن. اینها باعث شده که با مشکلاتی مواجه بشن. در یک سال گذشته به طور خاص این مشکلات خیلی زیاد بود و شهروندان ایرانی، دانشجویان، کسانی که ویزای کار دریافت کرده بودن و یا کسانی که میخواستن به خانواده هاشون پیوست بشن، اینها به خاطر اون اتفاقات که در داخل ایران وجود داشت و کاهش ظرفیت سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران باعث شده بود که خب به هر حال نتونن این روند کار ویزاشون رو انجام بدن. مجدد خب بعد از جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه این اتفاقات زیاد بود و طبیعتاً این دانشجویان هم نمیتونستن دوباره کارهاشون رو انجام بدن و ما هم مدام پیگیری می‌کردیم از وزارت خارجه فدرال آلمان که خب به هر حال این شهروندان چیکار باید بکنن، در شرایط اضطراری چه تمهیداتی اندیشیده میشه، که به هر حال در آخرین بروزرسانی که وزارت خارجه آلمان داشته و ما پیگیری کردیم، اعلام کردن که بخشی از اون دانشجویان و کسانی که ویزای کار در واقع اپلای کرده بودن، برای اون ثبت نام کرده بودن و کاراشون قبل از جنگ 40 روزه انجام شده بود، این افراد رسیدگی به پرونده هاشون در سفارت جمهوری آلمان در ارمنستان داره انجام میشه و همینطور که به تدریج کارهای اونها انجام میشه از طریق شرکت TLS Contact به اونها اعلام میشه و اونها میرن به یروان و خب ویزاشون رو دریافت میکنن و به آلمان مسافرت میکنن. بخش دیگه از افراد هستن، دانشجویان دوباره کسانی هستن که در همین 3-4 ماه اخیر اونها ثبت نام کردن. اینها شرایط دیگه ای دارن و خب طبیعتاً باید بررسی ها انجام بشه. دولت آلمان میگه داره این بررسی رو انجام میده که بتونه کسانی که در شرایطی که الان عرض کردم بودن، یعنی خب به هر حال جدید ثبت نام کردن، لازم هستش که اونها پرونده هاشون تشکیل بشه و دولت آلمان میگه که احتمالاً تلاش میکنه که این افراد و این کسانی که این نوع ویزاها رو میخوان و یا ویزاهای دیگه ای که نیاز دارن و قرار هستش که در واقع یک پرونده جدید رو باز کنن، اونها رو هم تمهیدی بکنه و اونها رو هم به سفارت خودش در ایروان منتقل بکنه و به این ترتیب بتونه که این اقدامات رو انجام ده. اما خب خبر خوش برای کسانی هستش که پیش از جنگ در واقع برای ویزا اقدام کرده بودن و خبر کمتر خوش برای کسانی که به هر حال در یکی دو ماه اخیر، شاید 4 ماه اخیر اقدام کردن و اونها باید منتظر باشن تا سفارت وزارت امور خارجه آلمان از طریق سفارتش در تهران که اعلام کرده وبسایتش رو مدام میتونن متقاضیان ببینن، از اون طریق اعلام میکنه و اونها هم امیدواریم کارشون انجام بشه.
3: معصومه ابتکار از چهره‌های شناخته شده در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 حالا بار دیگه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این بار پس از انتشار گزارشی درباره بازداشت فرزندش توسط اداره مهاجرت آمریکا. مریم طهماسبی، عروس ابتکار، به آسوشیتد پرس گفته خانواده‌اش فقط می‌خواستند یک زندگی عادی داشته باشند. این اظهارات واکنش گسترده کاربران رو به دنبال داشته. شماری نوشتن اگر زندگی عادی در غرب با افکار و آداب و طرز فکر اونها ساخته میشه، چرا ما سالها برای جنگیدن و نابودی اونها تلاش میکنیم؟ برخی دیگه با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران نوشتن مقام هایی که از سفارت نوردی و ساختار قدرت سود بردند برای فرزندانشون امکان مهاجرت و داشتن یک زندگی عادی در خارج از ایران فراهم کردند. بسیاری از شهروندان عادی در ایران که شغل پردرآمد سفارت نوردی نداشتند چطور باید فریاد بزنند که آنها هم یک زندگی عادی میخواهند تا هدف گلوله قرار نگیرند؟ پسر معصوم ابتکار که با همراه خانواده‌اش در این سالها در آمریکا زندگی می‌کنه از 22 فروردین 1405 در بازداشت اداره مهاجرت آمریکاست. عروس او در گفتگو با آسوشیتد پرس از داخل بازداشتگاه گفته این خانواده از طبقه متوسط هستند و تنها می‌خواستند یک زندگی عادی در آمریکا داشته باشند. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کردین این عزیزای ما چی میخواستن؟ اینا هم اومده بودن تو خیابون که همینو بگن. بگن که یک زندگی معمولی میخوان که اونطور وحشیانه به رگبار بستینشون. میسی کوپر با اشاره به دستگیری این خانواده از فروردین ماه نوشته تو این مدت این همه بی‌آبرویی راه افتاده، کلی ایرانی تجمع برگزار کردن، اما این خانواده هنوز هم حاضر نیستن برگردن، نمیخوان برگردن به جهنمی که خانواده هاشون برای 90 میلیون ایرانی درست کردن. آلانی نوشته این قضیه جدیه، خود این عروس خندش نگرفته این حرفو زده، الان ما مردم باید بریم عذرخواهی کنیم که حق یه زندگی عادی و معمولی رو از مقام های جمهوری اسلامی گرفتیم. این عکس خانه پسر ابتکار در آمریکاست. شماری با کنایه نوشتن که این امکانات ممکنه در آمریکا در اختیار طبقه متوسط باشه، اما ما مردم ایران با عملکرد و ایده های مقاومت شما از همین محروم هستیم. تصاویرش رو ببینیم.
4: سلام عزیزان، امروز یکشنبه ما برنامه مجلس امام حسین داریم خونمون، جای همگیتون بسیار خالیه.

عامل ناشناس نوشته این حرف خیلی تاریخی بود. این خانواده انقلاب کردن، اسلحه دست گرفتن، 444 روز سفارت آمریکا رو گروگان گرفتن، انقدر منفور شدن که لقبشون شده بود مری فریاد زن. حالا فکر کنین همه این کارا رو کردن که یک زندگی عادی داشته باشن. مهشاد نوشته 90 میلیون نفر تو ایران زندگی معمولی میخواستن، خانواده شما نذاشتن. چه جانهای عزیزی از دست رفت فقط برای همین یه خواسته. برگردین ایران زندگی کنین تو همین جهنمی که ساختین. تازه جهنم شما که تو ایران کجا و جهنم ما کجا؟

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. قالیباف هشدار داد که آمریکا به دنبال دور جدید جنگ با جمهوری اسلامی. سپاه تهدید به درگیری فرامنطقه‌ای کرد. ترامپ میگه یا ما کار رو تموم میکنیم یا جمهوری اسلامی سند رو امضا میکنه. ناتو در آستانه اعزام نیرو به تنگه هرمز، یک مقام ارشد این پیمان گفت اگر هرمز تا اواسط تیر بسته بمونه ناتو مداخله خواهد کرد. تنگتر شدن حلقه محاصره، از آغاز تا به امروز هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران از خط محاصره نگذشته. آیا رساندن فروش نفت ایران به صفر مؤثرتر از بمبارانه؟ و در زیر ذره بین امشب، از واکسن و درمان تا پروژه های دوگانه امنیتی نظامی، چرا به انستیتا پاستور ایران حمله شد؟ جمهوری اسلامی چطور یکی از مهمترین مراکز پزشکی ایران رو به منطقه خاکستری و امنیتی تبدیل کرد؟ به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. امروز محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی گفت فعالیت‌های آمریکا و اسرائیل نشون میده این دو کشور قصد دارند دور جدیدی از جنگ رو شروع کنند. سپاه پاسداران هم امروز هشدار داد در صورت حمله به ایران جنگ محدود به منطقه نخواهد موند. دونالد ترامپ هم امروز گفت تنها سوال درباره ایران اینه که آیا ما کار رو تموم می‌کنیم یا اونها سند رو امضا می‌کنند.
1: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخاب میان داری است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که اونها به فکر خیر مردمشون هستن.
0: همزمان با این موضع‌گیری ها امروز وزیر کشور پاکستان که میانجی مذاکرات بین تهران و واشنگتن با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران دیدار کرد. برخی رسانه‌های عربستانی امروز نوشته بودند آمریکا و ایران به توافق بسیار نزدیک شدند. این خبر و خبرهای دیگر را در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همراه می‌شیم با همکارانم اردوان روز از واشنگتن و بابک اسحاقی که از تل آویو با ما همراه میشه. اردوان، قالیباف هشدار جنگ میده، دونالد ترامپ این آخرین شانسیه که به جمهوری اسلامی میدیم و بین این دو باید انتخاب کنن، یا امضای توافق یا اینکه ما وارد عمل بشیم.
2: به نظر میرسه که بیشتر از هر چیزی الان جنگ بزرگی که بیشتر از همه وجود داره جنگ لحفاظی هاست راستش، به دلیل اینکه صحبت‌های محمد باقر قالیباف بر این نکته میچرخه که در جمهوری اسلامی جنگ اراده ها مطرحه و اونها اراده بر این دارن که مبارزه کنن و به نوعی دارن تهدید میکنن که اگر لازم باشه دوباره وارد جنگ جدی تری خواهند شد. سپاه پاسداران هم اعلام کرده که محل هایی رو در جنگ بعدی اگر اتفاق بیفته که خواهد زد که دور از تصور باشه. همچنین از طرف دیگه ما میبینیم امریکا با عملیاتی که سنتکام داره انجام میده حالا 90 کشتی رو برگردونده به مقاصد خودشون، در واقع مبدع خودشون که بنادر ایران هستش و در محاصره هستن، 4 کشتی رو کاملا از بین برده. اما سپاه پاسداران میگه به 26 کشتی اجازه عبور از تنگه هرمز داده. کره جنوبی دست کم یک از کشتی‌هاش تو این کشتی‌ها بوده که تایید کرده عبور کردن. نکته دیگری که وجود داره در وضعیت موجود، عربستان سعودی به رغم تمام تنش‌هایی که در منطقه با کشورهای عربی جمهوری اسلامی راه انداخته، از نقش آقای ترامپ برای اینکه هنوز بر مسئله صلح داره تاکید می‌کنه ابراز قدردانی کرده و گفته که این شرایط موجود به هر حال چیزی است که ممکنه کمک بیشتری به منطقه باشه. از طرف دیگه مسئله‌ای که وجود داره این هستش که آقای ترامپ در صحبت‌های امروز خودش بار دیگه به چند نکته اشاره کرده. اگرچه باید خیلی اگر بخوایم به خبرها در طول یک ماه گذشته نگاه کنیم، این صحبت آقای ترامپ امروز هم صحبت تازه‌ای نیست. آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرده، گفته که یا توافق می‌کنن و توافق امضا می‌کنن یا ما کار رو تموم می‌کنیم. ما می‌دونیم که به دفعات این اتفاق افتاده و این طرح موضوع حتی برای یک زمانبندی 24 ساعته آخرین بارش روز سه‌شنبه بوده که دیروز بوده، ولی باز هم این صحبت رو آقای ترامپ داره میگه که اونها باید تموم کنن کارو. طرف پاکستانی داره میگه در گفتگوها مسیر خیلی بهتر داره جلو میره و به نظر میسه به رغم تمام این لفاظی و جنگ‌های لفظی که داره انجام میشه، ایالات متحده هنوز اجازه عبور نمیده. قیمت نفت با صحبت آقای ترامپ دست کم 5% کاهش پیدا کرده. اما در ایران هم مجتبی خامنه‌ای میگه این یک جهاد مقدسه، یعنی دفاع مقدسه، و فاکس نیوز در گزارشش داره میگه که با استفاده از این لفظ به نوعی این فشار رو بر روی جامعه داره ایجاد میکنه که اگر جنگ دوباره بشه عملاً همه مجبور باشن و وظیفه‌شون باشه که در اون شرکت بکنن.
0: و اونجا در اسرائیل هم جنگ ایران همچنان در کانون توجه. دونالد ترامپ امروز تو صحبتاش به اسرائیل، به نتانیاهو هم اشاره کرد که اونجا واکنش‌هایی داشته. چه بوده اون واکنش‌ها؟
3: پیش از هر چیز نیوشا باید گفت با آنکه به قول اردوان لفاظی ها بین ایالات متحده و ایران ادامه داره، اما در اسرائیل ما عملا میتونیم درک بکنیم که یک خبری داره میشه. قرش هواپیماهای آمریکایی و اسرائیلی، هواپیماهای نظامی، لحظه‌ای قطع نمیشه. برخی از بیمارستان ها بخش هایی از بیمارستان را به پناهگاه ها منتقل کردن. خود ارتش اسرائیل هم میگه که در آماده باش کامل به سر میبره. رسانه های اسرائیل از قول مقامات امنیتی اسرائیل میگویند که اسرائیل و ایالات متحده کاملا هماهنگی ها را به پایان رسوندن و آماده آغاز جنگ هستند. از سوی دیگر شب گذشته یک گفتگوی تلفنی که کانال 12 اون را طولانی و دراماتیک خونده بین نتانیاهو و دونالد ترامپ انجام میشه. از آنچه که در داخل این صحبت ها بوده ما خبری نداریم، اما نتانیاهو دونالد ترامپ امروز میگوید که در پایان من هرچه بگویم نتانیاهو انجام خواهد داد. در حقیقت نتانیاهو منتظر چراغ سبز دونالد ترامپ هستش. امروز من در کنست پارلمان اسرائیل بودم. پارلمان امروز منحل شد بعد از رای گیری و اسرائیل به سوی انتخابات میره. تلاش کردم با برخی از وزرا و مقامات عالی رتبه دولت صحبت بکنم. تقریبا همه اونها میگویند که آماده حمله هستند، خواهان حمله هستند، اما یک مسئله را کاملا عنوان میکنن که حساب جمهوری اسلامی با حساب مردم ایران جدا هستش. اویگدور لیبرمن حتی میگوید که باید که یکی از اهداف تغییر رژیم باشد، وزیر سابق دفاع اسرائیل.
0: بابک ساقی از تل آویو، اردوان روزبه از استودیو ما در واشنگتن، از هر دوی شما همکارانم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای دانشگر. در ماهای گذشته بارها به این دوراهی رسیده ایم، توافق یا ادامه جنگ، و نسبت طرفین هم با این دو تفاوت داشته. الان توی این مقطع با تکرار این موضوع از سوی دونالد ترامپ و هشداری که قالیباف داره میده، به نظر شما به کدام گزینه داریم نزدیکتر میشیم؟
4: بله، ببینید، به نظر میرسه که ما همچنان در طرف جمهوری اسلامی با همون دو دستگی که آقای روبیو مطرح کرد، یعنی تندروهای بقا طلب و تندروهای آخر زمانی مواجهیم، و به نظر میاد که همچنان هژمون و دست بالا با نیروهای تندرویی باشه که نگاه تقابل طلبانه و جنگ طلبانه دارن. اظهارات آقای قالیباف، اونم در قالب یک پیام صوتی، سومین پیام صوتی، مجموعه ادبیات که توسط مقامات جمهوری اسلامی داره مطرح میشه در صدا و سیما، بر زبان وزارت خارجه و حتی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، نشانه‌ای ازش بر نمیاد که بنا باشه ما به یک توافقی برسیم در مقیاس آنچه آقای ترامپ از ابتدای روی کار آمدنش تا امروز، یعنی تسلیم بی قید و شرط و کامل مطرح کرده. که این وضعیت نیازمند چرخش هایی است، نیازمند تغییراتی است رسیدن به توافق که فعلا از عهده این ساختار جمهوری اسلامی خارج. شاید بخش هایی که با آمریکایی ها در تماسند وعده هایی داده باشند، اما با توجه به موانع ایدئولوژیک، موانع ساختاری که وجود داره، بسیار بعید به نظر میرسه که ما بریم به سمت یک توافق جامع و حل و فصل منازعه. به نظر میاد ما داریم وارد فاز مانورهای تبلیغاتی، عملیات فریب و در نهایت غافلگیری های معمول و معهودی میشیم که از آقای ترامپ و آقای نتانیاهو طی این بیش از یک سال گذشته شاهد بودیم.
0: آقای دانشگر، ما اشاره میکنیم به طیفی که تقابل رو انتخاب کرده در جمهوری اسلامی. توقع دارن از دل این جنگ چه به دست بیارن؟ چون میدونیم که اگر جنگ آغاز بشه بمباران‌های گسترده خواهد بود، در تنگه هرمز میدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. از دل این جنگ فکر میکنه چی به دست میاره که موافقشه؟
4: سقف خاصی که این گروه دارند، فارغ از نتایج و پیامدهایی که ممکنه دغدغه فعالان و مردم باشه، یعنی مسئله زیرساخت‌ها و مسائل مربوطه به تراژدی جنگ، این است که ایالات متحده به این جنبندی برسه که نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر ضد نظم قابل سرنگون کردن نیست. و سقف انتظار و ایدئالشون اینه که مثل عراق در سال 1991 آمریکا بگذره و بره، یعنی جمهوری اسلامی رو رها کنه و جمهوری اسلامی این رو بتواند به عنوان یک پیروزی به افکار عمومی داخل، به منطقه بفروشد که بله ابرقدرت جهان، ابرقدرت نظم جهانی از عهده من، از عهده سرنگون کردن من بر نیامد، به افکار عمومی داخل هم این رو بفروشه، تزریق کنه این رو، و به قول خودشون، به زعم خودشون، بقای نظام رو تا مدت نامحدودی تمدید بکنن. این سقف انتظاری است که دارن، اینکه آمریکا بگذاره بره، حتی اگر همه زیرساخت ها زده بشه، حتی اگر ما برسیم به نفت در برابر غذا، پرواز ممنوع، هیچ ابایی ندارن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما بودند. ناتو ممکنه تا کمتر از 2 ماه بعد به تنگی هرمز نیرو و تجهیزات اعزام کنه. بلومبرگ به نقل از یک مقام ارشد ناتو نوشته اعضای این پیمان معتقدند که اگر تنگی هرمز تا اواسط تیر ماه بسته باقی بمونه، برای کمک به عبور کشتی‌ها باید به منطقه نیرو اعزام بشه. فرمانده عالی ناتو گفته تصمیم گیری در این باره با رهبران سیاسی این پیمانه. بریم مستقیم به برلین. علی حسن‌پور همکارم اونجاست تا با او در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. علی، با طولانی تر شدن بسته بودن تنگی هرمز، حالا ناتو هم داره خیلی جدی به این فکر میکنه که نیرو بفرسته به منطقه.
5: درسته نیوشا، ولی خب موضوعی که مطرح شده هنوز تصمیم رسمی برای ورود به ناتو به تنگه هرمز نیست، اما آنچه اهمیت داره این هستش که خب در مواضع و ادبیات مقامات این ائتلاف تغییراتی دیده میشه. خب تا پیش از این کشورهای عضو ناتو تاکید میکردن که قصد ندارن تا زمان پایان درگیری ها وارد موضوع در واقع تنگه هرمز بشن، اما حالا مقامات ناتو از گفتگوهای غیر رسمی درباره ورود به تنگه هرمز صحبت میکنن. میبینیم مارک روته دبیرکل ناتو گفته که این گفتگوها غیر رسمی هست، اما خب شرایط پویایی هست و او همواره به این موضوع گفتش که داره فکر میکنه که آیا ناتو میتونه نقش موثری در تنگه هرمز ایفا بکنه یا خیر. همزمان فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا هم در این مورد صحبت کرده بود و گفتش که به این موضوع داره فکر میکنه، اما خب ابتدا باید جهتگیری های سیاسی مشخص بشه و پس از اون برنامه ریزی رسمی انجام خواهد شد. خب موضوع اصلی حالا اینجا این هستش که چرا حالا داره چنین تغییری در رفتار مقامات ناتو انجام میشه. خب بر اساس گزارش ها عامل اصلی میتونه افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از ادامه بسته بودن تنگه هرمز باشه. حالا همین مسئله باعث شده برخی اعضای ناتو نگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا بکنن. گزارش ها میگن که چندین کشور عضو ناتو از ایده کمک به عبور کشتی ها از تنگه هرمز بسیار حمایت میکنن، اما هنوز اجماع کامل بین همه اعضا وجود نداره و خب برخی کشورها همچنان تمایلی به ورود به جنگ در واقع ندارن. با این حال قرار هست رهبران کشورهای عضو ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا با هم دیدار بکنن. باید ببینیم نتیجه این دیدار چه خواهد شد، اما چنین اقدامی میتونه به معنای تغییر در واقع راهبرد این ائتلاف نظامی نسبت به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی باشه.
0: سپاسگزارم از علی حسن‌پور همکارم از برلین با ما بود. بعد از اینکه دونالد ترامپ گفت با درخواست کشورهای منطقه حمله به ایران رو به تاخیر انداخته، برخی منابع منطقه‌ای به جروزالم پست گفتند دلیل این کار هراس این کشورها از انتقامگیری جمهوری اسلامی بوده. این کشورها نگرانن حتی حمله محدود باعث انتقامگیری تهران و حمله به زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات آبشیرین‌کن و تجهیزات دریایی بشه. همزمان گاردین نوشته ترامپ امیدواره با تلاش رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس به توافق با تهران برسه و نیاز به حمله و جنگ دوباره نباشه. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلونا. آقای محمد، بعضن فرق میکنه آن چیزی که پشت پرده اتفاق میفته با آن اظهار نظری که به صورت عمومی میشنویم. مثلا ما میدونستیم که عربستان در ظاهر داره از مذاکرات حمایت میکنه پیش از جنگ، اما پس از اون گزارش اومد که بن سلمان شخصا از دونالد ترامپ خواسته خیلی قوی به جمهوری اسلامی حمله کنه در حد ساقط کردن این نظام. الان اما مناسبات به چه شکله؟ نگرانی ها چقدر عوض شده؟
6: سلام. میشه گفت که فضا چندان تغییر عمده‌ای نداشته، همچنان همین کشورها از اینکه جمهوری اسلامی باقی بماند یا با یک جمهوری اسلامی مواجه شوند که در اون آمریکا صحنه جنگ رو ترک کرده و در منطقه حضور چندانی نمیخواد داشته باشه، بسیار نگرانن. به همین خاطر هم هست که دارن تلاش میکنن که از آمریکا هم وقت بیشتر برای آماده شدن بخوان و هم همچنان هم به نظر میرسه که خواهان این هستن که وضعیت در جمهوری اسلامی، یعنی تکلیف یک سره بشه. میشه دو تا مسئله رو از روی امارات گفت. یکی این که میدونید دانشگاه الازهر مصر که برای جهان سنی بسیار جای مهمیه، در طول جنگ نسبت به آنچه که در به ایران اتفاق افتاد، یعنی حمله به ایران، هیچ واکنشی نشون نداد، اما بعد از مدت‌ها دیروز نسبت به آنچه اقدامات خصمانه ایران علیه امارات هست واکنش نشون داد و گفتش که ما پشت امارات وامیستیم. در این حال گزارش‌هایی هم از امارات داریم میشنویم که اونها به دنبال این هستن که تجهیزات خودشون رو تقویت کنن. این البته این گزارش ها حدود 2 ماه هست که داره منتشر میشه، ولی خبری که دیروز، گزارش که دیروز منتشر شد، نشون میداد که امارات تجهیزات خودش حتی بیشتر کرده و به دنبال این هست که از اسرائیل کمک های بیشتری بخواد. همین وضعیت رو در قطر هم میبینیم که به دنبال ایجاد پدافندهای گسترده‌تری است، ولی نگرانی جدی هم داره. همین وضعیت در عربستان هم هست، از اوکراین، پاکستان کمک هایی درخواست کرده و برخی از اونها هم به این کشور رسیدن. آنچه به نظر میرسه که اونها میخواند اینه که یک زامن دفاعی داشته باشن. این رو از آمریکا به صورت جد درخواست دارند و میخواهند که حفاظت گسترده بکنه. به نظرم آنچه ترامپ هم گفته میتونه یک لایه دیپلماتیک دفاعی هم برای اونها به وجود بیاره، چون که عملا گفته که اونها میخوان که صلح باشه یا با کارت صلح دارن بازی میکنن، ولی در عمل آنچه داریم میبینیم اینه که دارن حاضر میشن برای یک وضعیت جدیدتر، یعنی برای یک نبرد احتمالی.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، سپاسگزارم از شما. در کشاکش گمانه‌زنی ها درباره احتمال وقوع دوباره جنگ، کپلر، شرکت تحلیل و پایش بازار انرژی نوشته با تنگ‌تر شدن حلقه محاصره بنادر ایران، شاید آمریکا نیاز چندانی هم به حملات بیشتر نداشته باشه. به نوشته کپلر، الگوی تکراری به تعویق انداختن حملات آمریکا به ایران نشون میده که واشنگتن در حال حاضر خود محاصره رو به عنوان ابزار اصلی فشار بر تهران میبینه. بنابر تحلیل و یافته‌های کپلر، به نظر استراتژی محاصره آمریکا روز به روز داره موثرتر واقع میشه، بیش از هر چیز به این دلیل که از 24 فروردین روز آغاز محاصره تا امروز هیچ نفتکش حامل نفت خام ایران از خط محاصره عبور نکرده. 5 روز پیش نیویورک تایمز با استناد به داده‌های کپلر گزارشی منتشر کرد از عبور دست کم 2 نفتکش که مسیرشون رو اینجا دارید می‌بینید، اما تاریخ حرکت هر 2 کشتی قبل از شروع محاصره بوده. بنابراین اون گزارش منافاتی با یافته های امروز کپلر نداره. بارگیری نفت خام ایران هم از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به 640 هزار بشکه در روز رسیده، یعنی 69% کاهش در فاصله 2 هفته مونده به محاصره تا الان. ذخایر نفت خام ایران هم در دریا و هم در خشکی به سرعت در حال افزایشه. نفت روی آب در خلیج فارس به 42 میلیون بشکه و ذخایر خشکی هم به 75 میلیون بشکه رسیده.

و دست آخر این که بشکه‌های نفت در دسترس خریداران چینی هم به شدت در حال کاهش. صدور نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی کاهش قابل توجهی داشته. به نوشته کپلر، اگر محاصره پا بر جا بمونه، درآمد واقعی صادرات نفت ایران ممکنه ظرف 60 تا 70 روز آینده به نزدیکی صفر برسه. بنابراین به نظر میاد استراتژی واشنگتن در قبال تهران به طور فزاینده‌ای از مواجهه نظامی مستقیم به سمت خفقان اقتصادی از طریق مهار دریایی تغییر مسیر میده. آمریکا اصلی ترین ابزارش ادامه محاصره بنادر ایرانه. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که تا امروز 89 کشتی ایرانی یا مرتبط با ایران رو وادار به تغییر مسیر کرده.

0: خب آینه فلکشاهی کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس با ما همراه میشن. آقای فلکشاهی، این گزارش رو در حقیقت همین مؤسسه شما هم تهیه کرده بود، اما اگر وارد جزئیات بشیم، با توجه به میزان اتکای ایران به فروش نفت، چقدر فکر میکنین که این ابزار میتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره برای تن دادن به خواسته های ایالات متحده، حتی بیش از بمباران؟
1: درود بر شما و بینندگان محترمتون. به هر حال این میتونیم بگیم هدف اصلی آمریکاست، یعنی واقعا اینکه اگر جمهوری اسلامی درآمد نفتی جمهوری اسلامی به صفر برسه، جمهوری اسلامی رو وادار کنه تا اینکه امتیاز بیشتری بده، بیاد برگرده به میز مذاکره و واقعا تا حدی تسلیم بشه. به هر حال این هدف آمریکاست. به نظر ما اگه آمریکا بتونه محاصره رو تا حدود 2 ماه دیگه ادامه بده، این شانس این که به هدفش برسه به هر حال زیاد میشه. مسئله اصلی اینه که آیا آمریکا میتونه، فرصت داره خودش این کار رو انجام بده، چون به هر حال هر چقدر این محاصره بیشتر طول بکشه، از اون طرف هم ترافیک در تنگ هرمز هنوز خیلی خیلی محدوده و این در نهایت میتونه قیمت نفت رو، روند افزایشی قیمت نفت رو تشدید بده. البته در هفته اخیر میتونیم بگیم که آمریکا خیلی موفق بوده تا اینکه قیمت نفت رو تقویت بده و اینکه کاری کنه که قیمت نفت تا همین بین $100 تا $115 و از این بالاتر نره. بنابراین میتونیم بگیم که سوال اصلی اینه که آیا آمریکا این کار رو میتونه انجام بده و این مشکل اساسی دولت ترامپ به نظر ما همین هست در هفته های آینده.
0: فلکشاهی، اگر بخواد و بتونه که ادامه بده این محاصره دریایی رو، نسبت چین با این اتفاقات چطور خواهد بود به عنوان خریدار اصلی نفت ایران؟
1: این چین که نفت ایران رو میخره، در واقع دولت چین خریدار نفت ایران نیست، شرکت خصوصی چینی هستن که نفت ایران رو میخرن و اینا چون کلن زیرساختای قدیمی دارن و سود پالایشیشون همیشه خیلی کم بوده، به خاطر همین هم میرفتن به سمت نفت ایران. الان که قیمت نفت رفته بالا نسبت به قبل از جنگ، سود پالایشیشون خیلی کاهش پیدا کرده. البته دولت پکن فشار میذاره رو همه پالایشگاه، چه دولتی چه خصوصی، تا اینکه میزان عملیاتشون رو خیلی کاهش ندن. بنابراین اینا هنوز نفت میخرن و عملیات پالایشیشون رو بهش ادامه میدن. ولی از اون طرف چیزی که مشاهده کردیم و نشون دادید در داده‌ای که قبل از صحبت با من نشون دادید، اینه که واردات در چین در واقع داره کاهش پیدا میکنه. ما در ماه می میزان تخلیه نفت ایران در چین از 1,500,000 بشکه در روز در ماه آوریل به 1,000,000 بشکه در روز رسیده در ماه می. منظور اینجا اینه که شرکت خصوصی چینی چون خودشون تحت فشار مالی هستن، خیلی تمایل زیادی ندارن تا اینکه افزایش خرید از نفت از ایران داشته باشن در کوتاه مدت. این هم میتونه بیشتر فشار بذاره در روی حساب جمهوری اسلامی، چون به هر حال اگه نتونه نفتی که روش، نفت شناوری که بیرون خط محاصره در دست داره، اینو اگه با سختی بتونه بفروشه، به هر حال درآمد نفتی کمتر میشه و حالا ممکنه دقیقاً به صفر نرسه، ولی خیلی از میزان قبل از محاصره کمتر خواهد بود و این فشار بیشتر میذاره روی جمهوری اسلامی تا اینکه بیاد برگرده به سر مذاکره و شاید امتیاز بیشتری به دولت آمریکا بده.
0: همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس، سپاسگزارم از شما آقای فلکشاهی. اما در زیر ذره بین امشب، انستیتو پاستور ایران، نهادی که 1 قرن پیش برای نجات جان ایرانیان از چنگال بیماری و قحطی متولد شد، چطور تبدیل به یکی از اهداف آمریکا و اسرائیل در جنگ اخیر شد؟ از تحقیقات پیشرفته روی باکتری سیاه زخم تا تلاش‌های مخفیانه برای خرید تجهیزات دوگانه در اروپا، جمهوری اسلامی چطور یک مرکز پزشکی رو به منطقه خاکستری و امنیتی نظامی تبدیل کرد؟ امشب انستیتو پاستور ایران رو زیر ذره بین میبریم. در جنگ اخیر انسیتو پاستور از اهداف حمله های آمریکا اسرائیل بود. علاوه بر انسیتو پاستور چند شرکت داروسازی دیگه هم از جمله توفیق دارو و داروپخش هم مورد حمله قرار گرفتند. حملاتی هماهنگ به زیرساخت هایی که برخی منابع غربی پیشتر در گزارش هاشون اشاره کرده بودند مشکوک به تولید پیشسازهای تسلیحاتی شیمیایی و بیولوژیکن. انسیتو پاستور ایران در یکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ معاصر ایران شکل گرفت. پس از جنگ جهانی اول در اوج قحطی، فروپاشی نظم اداری و همه‌گیری آنفولانزای اسپانیایی که به روایت دانشنامه ایرانیکا صدها هزار نفر از جمعیت حدوداً 10 میلیون نفری ایران اون زمان رو کشت. آغاز ماجرا به سفر هیئت ایرانی به کنفرانس صلح پاریس پس از جنگ جهانی اول برمی‌گردد. در این سفر فیروز میرزا نصرت‌الدوله وزیر خارجه وقت ایران با انسیتو پاستور پاریس تماس گرفت تا شعبه وابسته در تهران تأسیس بشه. ژانویه 1920 دولت ایران انسیتو پاستور پاریس توافق رو امضا کردند. با حمایت علمی فرانسوی‌ها ژوزف منار باکتریشناس فرانسوی برای راه‌اندازی مؤسسه به تهران اومد و یکی از نخستین نهادهای مدرن پژوهش پزشکی و بهداشت عمومی کشور افتتاح شد.

0: پس از انقلاب انسیتو پاستور در دل نظام تازه‌ای قرار گرفت که علم، جنگ و امنیت رو به تدریج در هم ترکیب کرد. جنگ با عراق و تجربه حملات شیمیایی صدام جمهوری اسلامی انگیزه داد تا در حوزه‌های شیمیایی و زیستی به دنبال ظرفیت‌های دفاعی و احتمالاً تهاجمی بره. انسیتو پاستور ایران دارای بخش‌های تخصصی متعددیه. این دپارتمان‌ها به همراه آزمایشگاه‌های مرجع ملی برای بیماری‌های مثل هاری، طاعون و تب‌های ویروسی زیرساخت‌های پیشرفته‌ای فراهم کردند. بر اساس برخی گزارش‌ها و تایید ضمنی برخی منابع اطلاعاتی غربی، تحقیقات اولیه بر روی عوامل بیماریزا و سموم در انسیتو پاستور انجام و پس از دستیابی به نتایج مطلوب و مراحل نیمه صنعتی، فرایند تولید انبوه به مراکز تحت کنترل سپاه پاسداران منتقل. در نتیجه این فعالیت‌ها، طیف گسترده‌ای از دولت‌ها و سازمان‌ها اقدامات محدودکننده‌ای علیه انسیتو پاستور اعمال کردند. مثلا دولت کانادا این نهاد را در فهرست تحریم‌های قانون اقدامات ویژه اقتصادی قرار داده که به معنی مسدود شدن تمام دارایی‌ها و ممنوعیت هر گونه معامله مالی با این مؤسسه، یعنی انسیتو پاستور. اسم این مؤسسه همینطور در فهرست مراکز تحقیقات فناوری‌های حساس و وابستگی‌های مورد نگرانی کانادا هم هست. این فهرست شامل سازمان‌هایی که با نهادهای نظامی، دفاعی و امنیتی در ارتباطن و همکاری با اونها تهدید امنیت ملی کانادا تلقی میشه. وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن هم نام انسیتو پاستور رو در فهرست موسوم به فهرست کاربر نهایی خودش قرار داده. فهرستی که هدفش کنترل صادرات کالاهایی که ممکنه در توسعه تسلیحات کشتار جمعی یا موشک‌ها به کار برن. دولت ژاپن پیشتر اعلام کرده بود که نگران دخالت انسیتو پاستور ایران در فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات بیولوژیک و شیمیایی.
1: درمان، چون شما قبل از اینکه ببریش تو انسان یه سری مراحل داره، یه دارو، یه واکسن، یک تشخیص، هر چیزی تو این مسیر خب گاهی اوقات لازمه که شروع یه سلول در واقع تستش بکنی. اون سلولا رو اینجا بچه‌ها در اختیار کل محققین کشور قرار میدادن.
0: اتحادیه اروپا هم محدودیت‌های مالی و ممنوعیت‌های مسافرتی رو برای نهادها و افراد مرتبط با انسیتو پاستور اعمال کرده بود. برخی از این تحریم‌ها پس از برجام تعدیل شدند، اما گزارش‌ها درباره همکاری انسیتو پاستور با سپاه باعث شد پاییز 1404 بسیاری از این اقدامات محدودکننده حتی با شدت بیشتری مجدداً اعمال بشن. بررسی مقالات و خروجی‌های آزمایشگاهی انسیتو پاستور نشون دهنده تمرکز روی عواملیه که در پروتکل‌های امنیتی به عنوان عوامل تهدید بیولوژیک گروه آ دسته‌بندی میشن، مثل تحقیقات روی باکتری عامل سیاه زخم. هدف تحقیقات توسعه کیت‌های تشخیصی و تولید واکسن‌های کارآمدتر اعلام شده، اما برخی کارشناسان امنیتی معتقدند درک دقیق از مکانیزم‌های بیماری‌زایی این باکتری پیش نیاز اصلی برای هر گونه برنامه سلاح بیولوژیکیه. انسیتو پاستور همچنین پژوهش‌های گسترده‌ای روی سرومواره‌های سم بوتولینوم انجام داده که از مرگبارترین سموم عصبی شناخته شده برای انسانه. توسعه این سموم در حوزه درمان کاربرد داره، اما میتونه برای پایدارسازی سم در محیط‌های مختلف با ایجاد سویه‌های جدید غیر قابل شناسایی توسط سیستم‌های هشدار استاندارد استفاده بشه.
1: الان یه سری دستگاه ظاهرشون سالمه، ولی اصلا مشخصه که همشون برخوردایی داشتن. بنده که الان ممکنه که بنده.
0: انسیتو پاستور از اواسط دهه 60 مشغول تحقیق و توسعه آفلاتوکسین و سموم قارچیه. گزارش‌های وجود داره که این مرکز سموم قارچی تولید کرده که پتانسیل استفاده به عنوان عوامل ناتوان کننده یا کشنده در میدان نبرد رو داره. آفلاتوکسین‌ها از گزینه‌های رایج برای برنامه‌های تسلیحاتی غیر متعارف هستند. انسیتو پاستور برای خرید تجهیزات حساس آزمایشگاهی با کاربرد دوگانه تلاش کرده. یکی از موارد جنجالی پرونده مربوط به سال 2005 در نروژ. یک تاجر ایرانی مقیم نروژ تلاش کرد تجهیزاتی مثل خلأ تخصصی، محیط‌های کشت، نمونه‌های خشک شده سویه‌های سل، محصولات میکروبیولوژی و اقلام مرتبط با کار تحلیل و پردازش در آزمایشگاه‌های زیستی را بخره. گزارش کینگز کالج لندن درباره الگوهای تامین مالی اشاعه سلاح‌های هسته‌ای میگه این تاجر هدف نهایی استفاده از این محصولات رو اعلام نکرده و برخی از این اقلام هم تحت نظارت بودن. یکی از شرکت‌های فروشنده موضوع رو به مقام‌های نروژ اطلاع میده و اونها در نهایت به این نتیجه میرسن که موارد مورد سفارش فراتر از نیازهای عادی یک آزمایشگاه با اهداف غیر نظامیه. درباره استفاده جمهوری اسلامی از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک برای سرکوب مردم ایران هم نگرانی وجود داره. بعد از مسمومیت‌های مشکوک در مدارس، به ویژه مدارس دخترانه در جریان جنبش زن زندگی آزادی، بسیاری این حوادث رو حملاتی هدفمند برای ایجاد رعب، تنبیه دختران معترض و عقب روندن اونها از فضاهای عمومی دونستند.
1: و خب اتفاقی یه دفعه همه چی رو از بین برده دیگه. واقعا این آزمایشگاه الان عملا غیر فعال.
0: تخریب پاستور موجی از نگرانی‌های انسانی و حقوقی را هم در پی داشت. دبیرکل سازمان بهداشت جهانی هشدار داد که آسیب به این مرکز ظرفیت تشخیص بیماری‌ها و آمادگی برای مقابله با اپیدمی‌های جدید را تضعیف می‌کند. شبکه جهانی پاستور هم از آسیب به این نهاد ابراز تأسف کرد. ایران از سال 1351 عضو رسمی و حقوقی کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیک و انسیتو پاستور هم موظف به ارائه داده‌ها و گزارش‌های فنی مربوط به اقدامات اعتمادساز برای اثبات پایبندی به این معاهده است. گزارش‌های متعددی وجود دارد که جمهوری اسلامی از دسترسی بازرسان بین‌المللی به این سایت‌های حساس خودداری کرده. خروجی این مؤسسه در پایگاه ISI-SCIE پیش از سال 1999 پایین بود، اما از این سال و تمرکز بیشتر جمهوری اسلامی و برنامه موشکی پژوهش‌ها با تمرکز بر بیماری‌های عفونی و میکروبیولوژی روند افزایشی گرفت و در فاصله سال‌های 2005 تا 2009 شتاب قابل توجهی پیدا کرد. برخی دولت‌های غربی باور دارند که این نشون دهنده عزم جمهوری اسلامی برای دستیابی به بازدارندگی بیولوژیکه. تلاش‌هایی که یکی از مهمترین مراکز بهداشت عمومی در ایران رو در خاکسترین منطقه علم مدرن در جمهوری اسلامی قرار داده، جایی بین سلامت عمومی و فناوری دو کاربردی و البته در سایه نهادهای امنیتی و نظامی. به موضوع دیگه بپردازیم. نشت نفت در خلیج فارس و رسیدنش به جزیره شیدور، منطقه حفاظت شده محیط زیست، در تصاویر ماهواره‌ای هم دیده شده. حمله به پالایشگاه لاوان در روز 19 فروردین باعث این نشت شده. شیدور یا مارو جزیره بکر و خالی از سکنه، پناهگاه حیات وحش و آبسنگ‌های مرجانی و دارای اهمیت بین‌المللیه.
1: 1605 ای وای، دریا پر نفته، وای جزیره مارو،
0: شیدور میزبان انواع گونه‌های پرنده‌های مهاجر، مرجان‌های دریایی و جانورهای دیگه است. کارشناسان حیات وحش میگن عمده اونها در معرض خطر انقراض یا حساسن. به گفته کارشناسان مرجان‌ها جدا از ارزش گونه‌ای، ارزش زیستگاهی هم دارن و هر اتفاقی براشون بیفته، زیستگاه سایر گونه‌ها هم به خطر میفته.
1: میلیون‌ها حلزون دریایی همه تو نفت مردن زمان بستانی را نیرانیم. پرنده های زمان بسته، لاشه، ماهی ها دونه دونه در میاد را. بیا جلو، بیا جلو،
2: مازو کش میدیده الان
1: زمان بسته
2: نیزه ماهی ها. این
1: چقدر خرچنگ، چقدر این زمان بسته همه مردن توی نفت.
0: اگر ساحل شیدور پاکسازی نشه، به جز جانورانی که آسیب دیدن، باعث مرگ و میر گسترده نوزادان لاک‌پشت‌های دریایی هم میشه. جمع شدن نفت روی سطح آب و بخارهای ناشی از ترکیبات آلی باعث آسیب به دلفین‌هایی میشه که برای نفسگیری روی سطح آب میان.
1: اینم لاشه یه لاک‌پشت تمام بس اومده رو آب نفس بکشه، نفت خورده. گله‌های دلفین زمان بسته ها میان رو آب نفس بکشن، نفت میخورن. آخ آخ آخ آخ آخ آخ
0: احسان دانشور کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از اندونزی با ما همراه میشن. آقای دانشور، نگران کننده و البته غم انگیز صحنه هایی که دیدیم، الان مسئولیت دولت جمهوری اسلامی در مواجهه با این آلودگی چیه؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم. خب تصاویر دردناکی بود از نظر محیط زیستی. ببینید، محیط زیست یک قربانی خاموش جنگه و خب کمتر بهش پرداخته میشه، اما این مورد اخیر که خب شما داشتید نشون میده این تصاویرشو، یک اتفاق خیلی ترسناک هست برای مدل ها و تنوع های زیستی که ما در اون منطقه داریم. خب آزادسازی، رهاسازی نفت، چه عمد چه غیر عمد، حمله به پالایشگاه، خطوط انتقال یا حتی کشتی ها که در منطقه وجود دارن، این آلودگی ها رو ایجاد میکنن. وقتی که این اتفاق میفته، اولین قدم از طریق تصاویر ماهواره با اداره بنادر و کشتیرانی تماس گرفته میشه و اونا بایستی در اسرع وقت نیروهای فوری خودشونو به منطقه اعزام کنن، اولین آسیب شناسی ها رو انجام بدن و در لحظه بایستی شروع کنن از گسترش اون لکه نفتی جلوگیری بشه. خب میبینیم که این کار انجام نشده در مرحله اول، شاید به خاطر مراحل جنگی، شاید به خاطر داشتن زیرساخت یا هر مورد دیگه که بوده. الان این اتفاق افتاده، تنها راهی که هست برای حفظ اون بایستی یک گروه بین‌المللی بیان. این از قضیه داخلی جداست، نمیتونن این کار انجام بدن، توانش نیست. یک گروه بین‌المللی باید بیان تا بتونن بردارن اون آلودگی ها رو از روی سطح، همچنین توسط حلقه هایی که در آب میذارن و دستگاه هایی که میاد این لایه ها رو از سطح آب مکش میکنه تا بتونن کنترل کنن. و خب متاسفانه این اتفاقی هست که افتاده و به این راحتی هم نمیشه. ما در سال 1991 جنگ خلیج فارس، اون اتفاقی که در کویت افتاد، هنوز اون آثار محیط زیستیش در سواحل جنوبی خلیج فارس دیده میشه. خدمتون که عرض کنم خیلی سریع، فقط خلیج فارس اون سیستم حرکتی که داره، آبها از وقتی که وارد میشن از سمت ایران به سمت شمال دهانه خلیج فارس میرن و حرکت میکنن به اون سمت. پس هر گونه اتفاقی اگه در سمت ایران حتی همون لکه‌های نفتی بیاد، بعد از یک مدت اون لکه‌های نفتی به ساحل کشورهای عربی میرسه و خب خطر بعدی بحث آبشیرین کن‌هاست اونجا. همچنین تنوع زیستی که ایجاد شده از بین میره، شیلات آسیب میبینه و خب تأثیرات محیط زیستی بلند مدته. و خیلی کوتاه بگم، اشاره کردید بحث اون نفتی که بر روی آب هست، اگر وقتی که خاطر گرمای زیاد گرما رو در خودش میگیره و بخارهای سمی ازش بالا میاد که هم برای جانورانی که اونجا هست صدمه زاست و همین که مشکلات بلند مدتی رو ایجاد میکنن، مخصوصا دودهای ناشی از سوختن اون نفتها بر روی بیماری های تنفسی افراد آسیب پذیر.
0: احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست، سپاسگزارم از شما آقای دانشور. در خبر دیگه، وزارت دادگستری آمریکا امروز علیه رال کاسترو، رهبر پیشین کوبا و برادر فیدل کاسترو، اعلام جرم کرد. دلیلش هم نقش رال کاسترو در سرنگونی دو هواپیمای امدادی در سال 96 میلادی. نیویورک تایمز به نقل از منابع آگاه نوشته دولت ترامپ احتمال دستگیری کاسترو رو هم رد نمی‌کنه. در همین رابطه همراه با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی که از دیترویت با ما همراه شدن. آقای معماریان، اتفاقی که برای مادر افتاد حالا میتونه برای رال کاسترو هم بیفته؟
4: تکرار میشه. مسئله که وجود داره این هستش که در طی 30 سال گذشته یک فایل صوتی از رال کاسترو وجود داشته که در اون ادعا میشه که مسئولیت سرنگون کردن اون دو تا هواپیمای امدادی رو که در اون 4 نفر کشته شدن که 3 نفرشون آمریکایی هستن رو به عهده میگیره. برخی از منابع گفتن که این متعلق به رال کاسترو نیست و برخی از منابع هم گفتن که هستش، منابع اطلاعاتی آمریکا. در نهایت این فایل صوتی 30 سال در بایگانی بوده، ولی از سال گذشته تصمیم گرفتن که حول این نوار صوتی پرونده ای رو تشکیل بدن و با اتهام قتل رال کاسترو رو مورد تعقیب قرار بدن. این مسئله بسیار مهمی است با توجه به اینکه تصویر بزرگتری که از رابطه کوبا و آمریکا داریم این هستش که ایالات متحده یا حداقل دولت آقای ترامپ دیگه تحملش از دولت کنونی کوبا داره به سر میاد و از اینکه در حیات خلوتش در بسیار یعنی جایی که 90 کیلومتری فلوریدا هست، نزدیک آمریکا هست، خیلی جای خیلی جزیره نزدیک است به آمریکا، اینکه میخواد که کامل کوچ کنترل نداشته باشه و این کشور با کشورهای دشمن خودش مثل روسیه و ایران اینا رابطه داشته باشه، واقعا دارن به تایم میان و مشخص هستش که دارن از این مسئله استفاده میکنن، مسئله که 3 سال پیش مطرح بوده و هیچ دولت قبلی آمریکا روش اقدام نکرده و این مسئله حقوقی رو جلو ببرن. تمام بحثی که الان در خصوص کوبا مطرح میشه این هستش که ایالات متحده داره آماده میشه برای حمله نظامی به کوبا. رئیس CIA در روز گذشته به کوبا سفر کرده بود و یه جور ازشون مستقیم خواسته بود که یا به زبان خوش درخواست آمریکا رو اجابت کنن یا اینکه به هر حال اقدام نظامی خواهد بود. در مجموع به نظر میرسه که مسئله نظامی مسئله جدی هست در خصوص کوبا.
0: امید مموریان، ترگه سیاسی در مصر.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: President of the United States has said, as number one, Iran can never have a nuclear weapon.
1: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفت این که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست، گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
2: به نظر من میرسه که در از زمانی که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شد، یعنی ژانویه سال 2025 تا به امروزی که ما درش هستیم، به خاطر رفتار تندخوی جمهوری اسلامی در مذاکرات با پرزیدنت ترامپ و اینکه دست کم 7 بار یا 8 بار جمهوری اسلامی چه مستقیم چه از طریق میانجی ها اعلام کردش که حاضر هست به بسیاری از شرایطی که پرزیدنت ترامپ در برابرشون گذاشته تن در بده و در آخرین لحظه ناگهان دوباره موضعشون رو برگشتن و تغییر دادن و برگشتن به تنظیمات کارخانه یه حفظ توانایی غنی‌سازی و در واقع شیطنت‌های دیگری که دارن در مورد نیروهای در واقع نیروهای طرفدار خودشون در منطقه، میشه گفتش که این رژیم تروریست پرور کاملا نشون داده به رئیس جمهور ایالات متحده که گزینه اول رئیس جمهور ایالات متحده باید گزینه نظامی باشه که با ضمانت اجرای اون مذاکرات انجام میگیره. بنابراین ایالات متحده هم که ناچار شد چندین بار بیاد جمهوری اسلامی رو، یکی در واقع خرداد پارسال بیاد به کوبه و دیگری البته با حمایتی که از اسرائیل کرد و دیگری هم در جنگ 40 روزه. بنابراین به نظر من میرسه که چیز خاصی در مجموع در منش و رفتار پرزیدنت ترامپ و طرف آمریکایی تغییر نکرده، منتها اونها انتظار داشتن که بعد از اینکه اینجوری میزنن و جمهوری اسلامی رو رهبرانش رو و فرماندهان سپاهش رو از بین میبرن، توانایی زیادیش رو به تحلیل میبرن، سر عقل بیان که مشخص هست که جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه نمیخوان یک بازیگر خردگرا باشند.

0: از نظر مذاکرات دیپلماتیک یک چیزی که در فن مذاکرات دیپلماتیک وجود داره دست کم و این در 400 سال گذشته این فن و هنر در واقع توسعه پیدا کرده در دنیای مدرن، این هست که شما هر چقدر که به مطالبات اضافه کنید در مذاکراتی که ساده ترین خطوط قرمزش، یعنی عدم وجود غنی سازی، عدم داشتن یک نیروی موشکی که منطقه رو به تهدید بندازه، عدم نیروهای نیابتی و نیروهای تروریست طرفدار در منطقه، وقتی که در مورد این خطوط قرمز جمهوری اسلامی حاضر نیست که تسلیم بشه و بزون بر اون قوز بالا قوز اخلال در تنگه هرمز و اخلال در صدور آزاد انرژی و امن انرژی از منطقه خلیج فارس رو ایجاد کرده، ورود این مطالبات نه تنها کمکی نمیکنه به نظر من به این مذاکرات که پیچیده ترشون میکنه و اتفاقا دست پرزیدنت ترامپ رو در فشار آوردن به جمهوری اسلامی و به نظر من اجرای ضمانت اجرایی نظامی بازتر میگذاره.
1: اسمش براکس به معنی برکت. این نیروگاه هسته‌ای قرار بوده برای امارات متحده عربی خیر و برکت بیاره، نمادی از آینده، ثبات و توسعه. به نظر موفقیت این نیروگاه در تولید انرژی این کشور رو تا حد زیادی به اهداف اقتصادی خودش نزدیک کرده. اما حالا حمله پهپادی تازه‌ای که به این نیروگاه هسته‌ای صورت گرفته نگرانی مقام‌های این کشور رو در مورد امنیت این نیروگاه افزایش داده. اول بریم جزئیات این حمله رو بررسی کنیم. این نقشه‌ای که اینجا میاد موقعیت جغرافیایی این نیروگاه رو در غرب امارات نشون میده. وزارت دفاع امارات یک شنبه 27 اردیبهشت اعلام کرد که 3 پهپاد از غرب وارد حریم هوایی این کشور شدند. 2 از این پهپادها رو رهگیری کردند، اما پهپاد سوم به جنراتور برقی که در محوطه بیرونی نیروگاه بوده برخورد کرده و باعث آتش سوزی شده. اما این حمله رو کی ممکنه انجام داده باشه؟ با توجه به اینکه گفته شده این پهپادها از غرب امارات وارد شدن، گمانه‌زنی‌هایی در مورد انجام این حمله از طرف گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی صورت گرفته، از جمله شبه نظامیان حوثی در یمن. مقام‌های اماراتی بعد از حمله گفتند که راکتورها آسیب ندیدند، نشت رادیواکتیو هم گزارش نشده و سامانه‌های حیاتیش هم فعالند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم گفت که نیروگاه همچنان ایمنه. نیروگاه براکه قلب انرژی اماراته، اولین نیروگاه هسته‌ای جهان عربه، 4 راکتور هسته‌ای داره و ظرفیت تولید برق در اون 5600 مگاواته. این یعنی حدود 1/4 برق امارات رو تأمین میکنه. آسیب به این نیروگاه میتونه بخش بزرگی از شبکه برق، صنایع، مراکز داده، زیرساخت‌های شهری و اقتصاد مدرن امارات رو آسیب بزنه. علاوه بر این، امارات بخش زیادی از انرژی برق رو صرف شیرین کردن آب دریا می‌کنه. این یعنی در صورت آسیب به نیروگاه براکه کار آب شیرین‌کن‌های امارات هم دچار اختلال میشه. ساخت این نیروگاه سال 2009 آغاز شد با مشارکت کره جنوبی. آمریکا و ژاپن هم مشاوره فنی و ایمنی به اماراتی ها دادن. بخش نهایی توسعه این نیروگاه، یعنی راه اندازی راکتور 4 2 سال پیش تکمیل شد. پروژه‌ای که 32 میلیارد دلار برای امارات خرج برداشت، اما عوضش سالانه از تولید 22 میلیون تن کربن جلوگیری میکنه. این یعنی انگار حدود 5 میلیون خودرو از جاده ها خارج بشن. تصور کنید چقدر به تمیزی هوا کمک میشه. جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله سکوت کرد، اما بسیاری از تحلیلگرها بر این باورند که حمله به نیروگاه براکه بی ارتباط با جنگ اخیر نیست و احتمالاً جمهوری اسلامی پشت این حمله هم بوده، چرا که حکومت در جنگ اخیر حتی بیشتر از اسرائیل به امارات حمله کرده. دلیل این حمله ها رو بد نیست از زبان ریمل هاشمی، وزیر مشاور امارات، بشنویم.
2: در 40 روز بیش از 2800 حمله موشکی و پهپادی به ما شد. برای ما خیلی واضحه که جمهوری اسلامی این مسیر رو انتخاب کرده، چون ما چیزی هستیم که اونها نیستن. ما الگویی از رفاه اقتصادی هستیم. 200 ملیت مختلف در امارات زندگی میکنند. ما از نفتمون برای ساختن یک قدرت اقتصادی بزرگ استفاده کردیم، اما اونها ثروتشون رو صرف برنامه هسته‌ای، موشک، پهپاد و نیروهای نیابتی کردن. جایی که ما یک بازیگر جهانی هستیم، اونها یک حکومت طرد شده هستن. اونها میخواستن الگوی ما رو بشکنن، اما عزم ما رو دست کم گرفته بودن.
1: امروز انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، هم با انتقاد شدید از برخی کشورهای منطقه گفته نقش قربانی و میانجی در هم آمیخته و برخی به جای حمایت از امارات نقش میانجی رو در پیش گرفتن. حرفایی که نشون میده امارات حالا فقط نگران یک حمله نظامی نیست، بلکه نگران تغییر کل موازنه امنیتی و اقتصادی خلیج فارسه. نیروگاه هسته‌ای براکه قبلا یک بار دیگه هم تهدید شده بود. حدود 9 سال پیش حوثی‌های یمن ادعا کردند که نیروگاه براکه رو هدف قرار دادن. امارات البته ادعای اونها رو رد کرد. اون زمان این نیروگاه هنوز عملیاتی نشده بود، اما الان دیگه اوضاع فرق میکنه. حالا نیروگاه براکه فعال برق تولید میکنه و حمله اخیر یعنی تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت اون نزدیکن و اتفاقا میدونن دقیقاً چه جاهایی رو باید هدف قرار بدن. زیر ساخت‌های مهمی که هدف قرار دادن اونها نه تنها امارات، بلکه کل منطقه رو ممکنه با خطر یه فاجعه هسته‌ای بزرگ روبرو کنه. برای امارات متحده عربی براکه فقط یک نیروگاه هسته‌ای نیست. 15 سال زمان، ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، همکاری قدرت‌های صنعتی جهان و رویای ساختن یک اقتصاد با ثبات پشت اون قرار داره. نیروگاهی که امروز برق 1/4 امارات رو تأمین می‌کنه و نماد حکومتیه که میخواد آینده رو با تجارت، تکنولوژی و اتصال به جهان بسازه. حالا رسیدن پهپادها به نزدیکی این نیروگاه فقط یک حادثه امنیتی نیست، هشداری درباره آینده خلیج فارس، منطقه‌ای که اگر ثباتش فرو بریزه فقط برج‌ها و بازارها آسیب نمی‌بینند، بلکه اعتماد، سرمایه و آینده اقتصادی میلیون‌ها نفر هم به خطر می‌افتد.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: سوقان الاقصا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2,200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
0: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
2: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
3: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

حقیقت یا دروغ، پروپاگاندا یا افشای یک پرونده به شدت محرمانه از پشت پرده جنگ. گزارش حیرت آور روزنامه نیویورک تایمز درباره طرح آمریکا و اسرائیل برای به قدرت رساندن احمدی نژاد، آن هم پس از مرگ خامنه‌ای، چه نسبتی با حقایق دارد و معنای آن چیست؟ من مهدی مهتبی آزاد، اینجا چشم‌انداز، و امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1450. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، صادقانه بگم که برای من واقعا حیرت آور بود، واقعا حتی شوکه کننده بود اولش این گزارش که دیدم. ببینید، روزنامه نیویورک تایمز یکی از معتبرترین رسانه های امروز دنیاست، در آمریکا به عنوان منبع و مرجع ملی شناخته میشه، بیش از 110 تا تا حالا جایزه پولیتسر، حداقل 110 تا جایزه پولیتسر برده. دروازه‌بانی خبری به شدت سختگیرانه ای داره، رسانه نیست که به سادگی هر چیزی رو منتشر بکنه. حالا این روزنامه در یک گزارش تحقیقی که امضای 3-4 تا روزنامه نگار هم پای اون هست، البته یکشون یک روزنامه نگار ایرانی است که پشتش حرف و حدیث خیلی زیاده، این روزنامه ادعا کرده که آمریکا و اسرائیل قصد داشتند بعد از کشتن علی خامنه ای و بعد از تضعیف ساختار حکومتی، در واقع بعد از چند روز بعد از آغاز جنگ، محمود احمدی نژاد رو به قدرت برسونند. این گزارش البته تاکید کرده هم بخش از دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، هم تعدادی از مشاوران خود ترامپ، این طرح رو، طرحی که در اصل متعلق به اسرائیل بوده، یادتون نره این طرح رو اسرائیل داده بوده به آمریکا، این طرح رو در واقع غیر واقع بینانه میدونستند، نسبت بهش تردید داشتن. اما سرانجام، سرتون درد نیارم، نهایتا قرار شد که احمدی نژاد در فضای خلأ قدرت به عنوان یه چهره‌ای با پایگاه پوپولیستی مورد استفادهشون قرار بگیره. یادتون هست که در اولین روز جنگ، اولین روز حمله آمریکا به اسرائیل، اعلام شد که خانه او رو بمباران کردن. یادتون هست که اعلام شد که احمدی نژاد کشته شده، بعد چند ساعت گفتن نه، کشته نشده. حالا تو این گزارش نوشته شده که در واقع خونه احمدی نژاد مورد حمله قرار نگرفت، اصل محل اقامت او، بلکه محل اقامت محافظان احمدی نژاد تو خونش بمباران شد تا احمدی نژاد بتونه از حصر خانگی و کنترل محافظانش خارج بشه. در واقع این گزارش ادعا میکنه که حتی با احمدی نژاد هم مشورت هم کرده بودن در مورد این طرح. البته نگفته که آیا مستقیم بوده یا نه، احمدی نژاد خودش میدونست، یعنی میگه باش مشورت کرده بودن و در واقع هدف این بوده که محافظاش کشته بشن و اون آزاد بشه، راحت بشه، بره و بعدم بتونه حرف بزنه و غیره، که ظاهرا از 4 تا محافظی که مواظبش بودن 3 تاشون کشته شدن. البته این تو این گزارش اومده که ظاهرا احمدی نژاد تو این حمله زخمی میشه و بعد از این زخمی شدن به پروژه تغییر حکومت شک میکنه، دچار تردید میشه و به همین خاطر هم در واقع بعضی که دچار تردید میشه این پروژه حذف میشه. نیویورک تایمز این هم ادعا کرده که یا اعلام کرده که آقای احمدی نژاد حالا الان که با هم حرف میزنیم تحت اتهام همکاری با غرب هست و حتی یه اتهام جاسوسی به اسرائیل رو بهش وارد کردن و مکان او نامعلوم هست و کسی خبر نداره کجاست. یه جوری غیر مستقیم گفته که بازداشت معلوم نیست کجاست. واضحه، یعنی همون لحظه اول هم شما میدونید هم من، که این طرح حیرت‌آور، این گزارش بازتاب عجیب و غریبی خواهد داشت. واضح هست که خیلی‌ها بهش واکنش نشون میدن، از طرفداران احمدی نژاد بگیرید تا مقامات حکومتی، از مقامات امنیتی بگیرید تا این آقای جابر رجبی که میشناسید و در تلویزیون ما هم زیاد میاد، که از فعالان جریان آقای احمدی نژاد که چند سالی هست به خارج کشور اومدن، در شبکه ایکس نوشته که در توییتر سابق که احمدی نژاد نه مخفی است و نه تحت فشار. در واقع این گزارش‌های نیویورک تایمز در موردی که مخفی شده، تحت فشار، تحت حس خانگی بوده اون موقع، الان بازشه، میگه داره رد میکنه، میگه نیست. و بعدم مهمترین قسمش اینه که این گزارش رو تلاشی از طرف حسن روحانی و جواد ظریف و دموکرات‌های آمریکا میدونه، یعنی این رو اون ستا رو به هم نصب می‌کنه، میگه این تلاش از طرف اونهاست. یادتون باشه نیویورک تایمز هم وابسته به حزب دموکرات آمریکاست، حامی حزب دموکرات آمریکاست، و البته او تاکید میکنه که میخواستن از ترامپ هم انتقام بگیرند. میر جاودانفر، تحلیلگر اسرائیلی و در واقع کارشناس برجسته که پیش ما هم میاد، هم ایران اینترنشنال هم چشمانداز بارها اومده، او گفته که این گزارش، در واقع نوشته که این گزارش بخش از کارزار اطلاعات غلط هست، از جنگ اطلاعاتی و انتشار روایت متناقض واسه آشوب، واسه سردرگمی در درون ساختار حکومت ایران استفاده میکنن. این وشو تال دو تا نظریه، یه نظریه که یکی از طرفداران سابقی از نزدیکان سابق آقای احمدی نژاد گفته، میگه در واقع این کار دموکرات ها و روحانی و ظریفه و احمدی نژاد خیلی سالمه، تحت فشار هم نیست، آزاده. یک تحلیلگر اسرائیلی که میگه گزارش درست نیست و با هدف فاصله انداختن داخل ساختار قدرته. اما ده ها سناریو دیگه هم وجود داره، شواهدی هم وجود داره که این طرح رو جدی نشون میده، از جمله که بعدش رفتن سراغ محمد باقر قالیباف. یادتون هست آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا است تعارف نداره، اون روز اول میگفت ما باید با یک نفر در داخل ایران کار بکنیم که او داخل باشه و غیره. یادتون هست و میگفت حتی کسی که خیلی هم لازم نیست مثلا مخالف حکومت باشه، میتونه مثلا مخالف ما هم باشه، یه هم چیزی گفت. اون روز روزهایی بود که آمریکا اون طرح خیلی عجیب و غریب رو در ونزوئلا انجام داده بود و قاچاقچی رئیس جمهورش رو ورداشته بود، خودش برده بود و خیلی‌ها در واقع و خودش هم مدهوش اون طرح بودن و خیلی تا فکر می‌کردن آقای ترامپ فکر می‌کرد ظاهرا تو ایران میتونه چند روز هم چیکاری رو انجام بده. سناریوهای مختلف مطرحه. یه بخشیش میگه میگن آقا جنگ روانی این واسه این که مثلا احمد نژاد بزنن. یه عده میگه مواظب باشید، شاید بخشی از حکومت اصلا میخواد احمد نژاد بزنه و حالا چون نمیخواد بهش بگه این جاسوسه، نمیتونه، جرئت نمیکنه رسما وارد کنه، اینو گذاشته دهن نیویورک تایمز که از طریق نیویورک تایمز بگه این جاسوسه و بعد نه دنبالش بگیرن. اینم یه سناریوه. یه سناریو دیگه میگه نه، این در واقع یه سناریو سوم میگه بله، در واقع گزارش جعلی اصلاح طلبای ایران هست و مثلا دموکرات ها برای زدن تیم ترامپ یا فشار آوردن بر جنگ های ترامپ و برنامه های ترامپ. اما اون طرف هم تحلیل دیگه ای هست. نیروهای مخالف جمهوری اسلامی طرفداران شاهزاده رضا پهلوی از این گزارش به شدت عصبانی هستند، میگن حتی ممکنه یک سناریو باشه برای نادیده گرفتن رهبر اعتراضات اخیر از نگاه اونها. یک عده معتقدند که نه، راسته، این بخشی از جنگ که منتشر شده و در واقع نشون میده که مقامات آمریکایی و اسرائیلی چه نگاه وسیعی دارن و درگیر چیزای کوچولو نیستن. در واقع همین مقاماتی که بعدا رفتن سراغ قالیباف که سردار سپاه آدمکش ضد آمریکا ضد اسرائیل، فرمانده یکی از قوای سگانه سپاه بوده، شوخی نیست، الان رئیس مجلسه، خب قبلش رفته بودن سراغ احمدی جان که با اخوندا فحش میداد، به سپاه فحش میداد و خیلی خوب میتونستن از این در واقع درگیریاش استفاده بکنن. یه سناریوی دیگه‌ای که وجود داره در قالب در واقع برای شکل دادن به تحولات آینده هست، میگن شاید بخشی از سناریوهایی باشه که قرار هست تحولات آینده رو شکل بده اگر آمریکا دنبال همچنان تغییر نظام باشه. میخوام با کارشناسامون صحبت بکنم، اما قبل از هر چیز یادتون باشه که پرداختن ما به این گزارش به عنوان یک وظیفه خبری و رسانه‌ای هست با توجه به بدبینی که وجود داره. این گزارش رو نمیدونم برنامه امروز رو چیزی علیه احمد نژاد یا چیزی علیه مخالفین جمهوری اسلامی یا چیزی علیه مجتبی یا چیزی به نفع مجتبی یا تئوری‌های فضایی تعبیر نکنید، فقط وظیفه اطلاعاتی و تحلیلی ماست. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن اینجاست. همچنین همکارم محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن و امیر مقدم از مدیران نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی، او هم فعال و صاحب نظر سیاسی. آقا سلام عرض ادب دارم، خوش آمدید و بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. آقای اکبرین اجازه بدید من از شما شروع بکنم. اخبارات آخرین لحظه داشتید پیگیری میکردید، به من بگید، میخوام نظرتون راجع به گزارش بدونم، هرچند که ماها نمیتونیم به سادگی بگیم گزارش دروغه یا به سادگی بگیم گزارش درسته، این که بخوام به حسمون هم اتکا کنیم خیلی شاید حرفه‌ای نباشه، اما در مجموع موقعی که تحولات رو با مطالب منتشر شده این گزارش با هم وفق میدید، به نظرتون منطبق هست بر تحولات؟ تحلیلتون از این گزارش چیه و نگاهتون چی هست بهش؟
1: سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم و مهمانان محترم برنامه. ابتدا من یه نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما و اون این که وقتی راجع به رسانه های مرجع بین المللی حرف میزنیم، باید متوجه شرایطی که توش هستیم هم باشیم. دست کم به گمانم رسانه هایی که پیشتر رسانه های مرجع بین المللی محسوب می شدند، در ماه های اخیر در یک آزمون ویژه‌ای قرار گرفتند که پاره ای از اعتمادها به اون رسانه ها رو مورد تردید قرار میده. ما در شرایط جنگی هستیم که در این جنگ یک سوش دونالد ترامپ هست، یک سوش بنیامین نتانیاهو هست، حساسیت ها و مخالفت ها با اونها در رسانه های بین المللی به ویژه رسانه های چپ بسیار زیاده. از طرفی جمهوری اسلامی اون جریان اصلاح طلبش یا تحول طلبش ارتباط ویژه‌ای برقرار کرده در دهه های گذشته با رسانه های مختلف بین المللی، در میان اونها خبرنگارانی هستند، نویسندگانی هستند که ارتباطات خوبی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تیم دولت‌های اصلاح طلب یا دولت‌های تحول‌خواه داشتن و دارن. بنابراین در چنین شرایطی ممکنه تسویه حساب با دونالد ترامپ، انتقام از دونالد ترامپ، تسویه حساب با نتانیاهو و پاره ای از حساب‌های دیگه آثار خودشو در این رسانه‌ها نشان بده. بنابراین ممکن هست که خصوصا وقتی راجع به نیویورک تایمز حرف میزنیم، نزدیکیش به دموکرات‌های آمریکا یا نفوذ برخی از کسانی که اولویت اصلی براشون مخالفت با ترامپ، تسویه حساب با ترامپ و نتانیاهو هست، باعث بشه که در برخی، در بی‌طرفی برخی گزارش‌ها ما احتیاط بکنیم. بسیار خوب. حالا بعد از این مقدمه این نکته رو عرض بکنم که گزارش نیویورک تایمز شواهدی داره هم بر درستی این گزارش هم بر نادرستی این گزارش. این نمونه کوچکی رو عرض بکنم. مثلا شواهدی بر درستی: آیا دونالد ترامپ دنبال بی‌دردسرترین گزینه بود برای اینکه اون رهبرانی که بتونن درباره هسته‌ای، موشکی و نیابتی کوتاه بیان و به امنیت و ثبات منطقه کمک بکنند با اونا کنار میاد؟ بله، ترامپ ترجیحش این بود که چنین کسانی باشن. چنین کسانی اگر احمدی نژاد باشه، قالیباف باشه، هر کس دیگه اسپایی که مطرح شد، ممکن بود اگر به نظر تیم ترامپ اونها کسانی باشن که به ثبات منطقه کمک بکنن، با اونها ارتباط بگیره، چه اونها چه اسرائیلیا، هر چیزی که هزینش کمتر باشه. بله، این شاهد وجود داره. آیا احمدی نژاد این انگیزه رو داشت که یکی از اون افراد باشه؟ بله، شواهدی وجود داره که محمود احمدی نژاد این انگیزه رو داشت. این شواهدی است بر درستی گزارش. اما شواهدی هم وجود داره بر نادرستی گزارش. مثلا اینکه در گزارش باگ‌هایی داره درباره حصر احمدی نژاد یا زمان دیده نشدنش. خیر، احمدی نژاد تا آخرین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کرد، عکساش در خبرگزاری ایرنا منتشر شد و نشانه هایی وجود داشت مبنی بر این که او اونجاهایی که لازم بود یا صلاح میدید رفت و آمد میکرد. از دست سفرهاش به کشورهای خواستم لزوماً این نتایجی که این گزارش گرفته در نمیاد. و نکته آخر در این بخش این که اهداف خاصی هم میتونه در این گزارش باشه که به نادرستیش دامن بزنه، مثلا ردگم کنی باشه برای اینکه نامهایی پنهان بشه پشت نام احمدی نژاد، یا مثلا به هواداران آقای پهلوی گفته بشه که شما اگر تصور میکردید که به اصطلاح پس از تغییر حکومت توجه غرب به رضا پهلوی هست، این گزارش میخواد بهشون بگه که نه، توجه غرب به دیگران بود و در واقع نوعی سرخوردگی در اونها رو تقویت بکنه، که البته این سرخوردگی به اهداف جمهوری اسلامی بسیار کمک میکنه.
0: خیلی متشکرم. در مورد یکی از خبرنگاران که نوشتن، خانم فرناز مسیحی، گفت فرناز فصیحی عذرخواهی میکنم، گفتم حرف و حدیث هست، خدا نکرده حرف و حدیث چیز زشتی یا چیز خاصی نیست. در مورد ایشون مطرح هستش که با بخشی از در واقع منابع جناح اصلاح طلب ایران در ارتباط بوده. یه سری از در واقع فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد در واقع نقش جای پای کسی به نام عبدالرضا داوری تو این گزارش‌ها حرف میزنن. عبدالرضا داوری یکی از های جریان احمدی نژاد بود که یه چرخید شد علی احمدی نژاد، بعد یه شد هوادار مجتبی خامنه‌ای. خیلی الان این روزا تنها کارش پشت دادن به ماهاست و خیلی مذبذبه. یه زمانی بازداشت شد به جرم همکاری با روح الله زن و آمد نیوز، بعد یه شد علی آمد نیوز. و او خیلی از این تحلیل انتزاعی و اینجوری داره و گفته میشد که شاید این تئوری در واقع پروژه عبدالرضا داوری اطلاعات سپاه هست که داره به خورد رسانه ها داده میشه، چون به هر حال خبرنگارا خودشون که نمیسازن، کسی میاد به اونها میگه و اگر اون کس سناریوی خاصی رو ساخته باشه اون واقع پیچیده میشه. اون در واقع تحلیلگر اسرائیلی هم که خدمتتون عرض کردم، گفتم این گزارش انتقاد کرده، حرفش همین بود که میگفت اونها برای روزنامه نگاران طلب پهن کردن. آقای دورزاده، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور فکر میکنید؟
2: با درود به شما جناب اکبرین و جناب مقدم و بینندگان بزرگوار در ایران، ببینید من قضیه رو خیلی پیچ و تابش نمیدم، برای که یه مقدار رو شخصیت احمدی نژاد تعامل کردم و آشنام بود. ببینید آقای ترامپ، خود شما هم اشاره کردید، زمانی که گمان برد قصه ونزوئلا در ایران قابل تکراره، به شدت دنبال رودریگز بگشت. یه کسی دلسی رودریگز بشه برای والا بانو نیست در ایران اسلامی، یا آقا باشه. این آقایان در میان اینها وقتی به احمدی نژاد فکر میکنیم، میبینیم تنها فردیست که یک زمینه پوپولیستی داشته در میان عوام و اونایی که میمد پول بهشون میداد، تعریفش میکردن، خوششون میمد که مثل خودش لباس میپوشه، یک کاپشن کنه تنشه، کفشش پاشنش خابیده است. خب این برای اون عوام یه نوع مشروعیت داشت. در این حال احمد نژاد در درون سپاه هم نفوذ داشت، گروهی بودن که با او همراه بودن. خب منطقا اگه فکر کنیم، به مراتب احمد نژاد از قالیباف برای آقای ترامپ دلپذیرتر بود، قابل قبول ده. ضمن این که من با پایان حرف آقای اکبری موافقم، خانم فصیحی و امثال اون اگر یک جمله بگن الله اکبر، زیرش یه لعنت بر رضا پهلوی هم میگن، یعنی عادتشونه، منتها اون لعنت بر رضا پهلوی رو زیر لبی میگن، یا در پرانتز میگن یا در شکل دیگری میگن. خب آقای ترامپ احتیاج به یک کسی داشت که بیاد در واقع درس و آشغال رو پاک کنه. رضا پهلوی اهل اعدام نیست، رضا پهلوی اهل کشتار و بند و بست و بگیر و ببند نیست. پس یکی لازم بود در دوره بعد از جمهوری اسلامی بیاد با تیم و گروهی که داره اون کاری که باید انجام بده انجام بده، آخوندها رو برگردونه مسجد، عمجه رابطه بسیار بدی با آخوندها داره الان، اونا رو برگردونه به مسجدشون، اون بخش متمرد سپاه رو سرکوب کنه. این کارهای زشت از احمدی نژاد برمی اومد، یادمونه جریان جنبش سبز از یادمون نرفته و مسائلی که بعد از اون پیش اومد. بنابراین میخوام بگم منطقا اگر آقای ترامپ یا نتانیاهو دنبال چنین گزینه‌ای بودن، این قابل قبوله، یعنی میتوان گفت از دید اونا احمدی نژاد was the best، بهترین بود که او رو بیارن کارهای زشت رو بری در اون خانم رودریگز. نگاه کنیم به ونزوئلا، تمام شرکت های آمریکایی برگشتن، تمام روابط ویژه ونزوئلا با جمهوری اسلامی، جزیره دادن، ساخت و مساخته، همه تعطیل شده. چین و روسیه دیگه مشتریان اول ونزوئلا نیستن. آقای ترامپ احوال خود است، اما مطمئن باشید این خانم رودریگز نه در آینده خیلی دور ایشون جاشو به منتخب مردم ونزوئلا خواهد داد. بنابراین میخوام بگم احمدی نژاد میتونست یه میان پرده‌ای باشه، نقش زشت رو در این بازی انجام بده و بعد اون وقت بعد از اون مرحله دولت جدید و نظام جدید مطرح میشه. اینو از این نظر من فقط تحلیل کردم که منطقی به نظر میشه. اما آیا پشت انتشار این خبر الان اهداف دیگری هست؟ بنده موافقم با آقای اکبری، اهداف دیگری هست. به طور قطع خانم فصیحی خبری رو نمیده بدون که پشتش اهداف نباشه، بدون بی احترامی به ایشون. من تا حالا 20 تا خبر دروغ و کذب از ایشون خوندم که اصلا اتفاق نیفتاد. خبری که فردا جنگ میشه، فردا نمیشه، صلح شد، من نمونه های دیگری از این قبیل، نقل از آقای قالیباف، از روحانی، و این که ایشون با بخشی از داخل نظام ارتباطه به عنوان سورس، همه ما به عنوان روزنامه نگار سورس هایی داریم، ایشون هم داره، منتها سورس های ایشون یه طرفه و بنابراین میتواند پشت درز این خبر، خبر رو که نمیذارم هست، میگم این خبر ممکنه در ذهن آقای ترامپ یا در آقای نتانیاهو بوده باشد، چون مدیر زدن خونه احمدی نژاد خیلی شک برانگیز بود. شما خونه رو میری گارتاشو میکشی، اما آقای احمدی نژاد یه زخم جزئی برمیداره میره بیرون، و احمدی نژاد کجاست؟ اگه آقای رجبی میگه ایشون سر حال و سر کار، کجاست؟ چرا احمدی نژاد هم مثل مشتبه خامنه‌ای غیبت صغرا رفته. اینا باید روشن بشه دیگه. بنابراین من حرفم اینجا تموم میکنم. به این
0: خیلی متشکرم.
2: فقط اشاره میکنم.
0: خیلی متشکرم خانم فصیحی، خانم فرنوس فصیحی، اگر هر توضیحی که بخوان بدن قدم شروع چشم با کمال میل. این چیزی که آقای نوریزاده گفتن در واقع از نگاه روزشون روزنامه‌نگار پیشکسوت هستن، کار حوزه تحقیق کردن، در واقع نقد تو روزنامه‌نگار به هم ببینید، نه خدای نکرده بازی سیاسی. و واسه من خیلی جالبه آقای نوریزاده، من فکر نمی‌کنم 20 خبر دروغی تو نیویورک تایمز منتشر کرده باشن. اینکه خب اعتبار نیویورک تایمز هم برباد میره. خیلی عجیبه راجب 20 خبر رو باید حرف بزنیم کجا بوده. آقای مقدم به شما هم خوش آمد میگم و متشکرم از صبر و تحملتون. حالا اصلا این گزارش فلش کنیم. شما هم در دولت روحانی در واقع توزیع روابط عمومی هم احمدی نژاد رو فکر کنم از نزدیک میشناسید، دیدیدش، نه دوست، دیدیدش به عنوان روزنامه‌نگار. اصلا احمدی نژاد چنین کاراکتری هست، چنین توانی داشت و میخواست، حاضر بود که مثلا با کشته شدن خامنه‌ای بیاد رهبر کشور بشه، همچین جاه طلبی داشت؟ نگاهی که از شناختی که از او دارید، نگاهی که به او دارید، به نظرتون گزینه مناسبی است واسه این پازل؟
3: بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم آقای دکتر نوریزاده که حق استادی برگردن همه ما دارند و ما از نوجوانی با برنامه هایشون اساسا بزرگ شدیم، آقای اکبرین و همه بینندگان عزیز. ببینید، من فکر میکنم اساسا این مقاله رو نمیشه تقلیل داد به خانم فصیحی. 4 امضا پای این مقاله هستش که 3 نفر از اینها جز برجسته ترین روزنامه نگاران دنیا هستند که فکر میکنم یک نفرشون هم جایزه پولیتزر برده باشه از این 4 نفر. منبع این 4 نفر هم دولت آمریکا هستش. خود این 4 نفر هم در گزارششون اشاره کردن که برای ما عجیب بود و به نظر ما هم امکان پذیر نبود. به نظرم سوال اساسی این هستش که آقای دولت آمریکا چرا در این مقطع این گزارش رو درز داده. نوک توجه باید به سمت دولت آمریکا بره، نه این 4 نفر روزنامه نگار. به نظر میرسه که اگر آقای احمدی نژاد هم جاسوس بوده باشه یا گزینه اصلی بوده باشه، اونجوری که طرفداران آقای روحانی دارن تبلیغ میکنن و آویزون به این خبر شدن، طبیعتا خب دولت اساسا این رو، دولت آمریکا این رو لو نمیداد. جاسوسی با این سطر و با این وزن رو که اساسا نمیان بسوزونن و لو بدن. به نظر میرسه ما در عصر جنگ های ترکیبی هستیم و دارن نوعی استفاده ابزاری میکنن از این خبر و از این رپورتاج و پوشش هست برای مسائل دیگه. من معتقد هستم که این خبر برای هیچ بعید نیست که برای ساپورت آقای روحانی باشه. در واقع احمدی نژاد اساسا وزن حکومتی و ابزاری برای تحقق چنین فرضیه‌ای نداشته، نه در داخل حاکمیت وزنی داشته، نه عده نظامی و حاکمیتی داشته. بخشی از مردم عادی که البته پایگاه قابل توجهی در بین مردم عادی داره، اما برعکس آقای روحانی هم پول داره، هم ثروتمنده، هم ارتباطات بین المللی داره، هم آقای ظریف در روزنامه‌های بین المللی برای رهبری روحانی لابی میکرد، پول هم خرج میکرد. در همین جنگ 12 روزه و همین جنگ دوم آقای روحانی پروژه بگیرانش رو گسیل کرده بود در فضای مجازی که شعار میدادن روحانی باید رهبر بشه و روحانی باید فرمانده کل قوا بشه و اداره بکنه و از این حرفا. اما اینکه آقای احمدی نژاد چنین ظرفیتی رو داره، آقای احمدی نژاد خودش چنین ظرفیتی رو برای خودش قائل، علنا هم میگفت من در مقطعی در جامعه اسلامی مهندسین، بعدها در دولت آقای روحانی بارها احمدی نژاد رو دیدم در جلسات، این ظرفیت رو برای خودش قائل، انکار هم نمیکنه. وزن قابل توجهی هم داره، یعنی به هر حال در داخل کشور بین کسانی که بالاخره ادعایی دارن به واسطه میراثی که از خودش به جای گذاشته، بحث مسکن مهر هستش که به هر حال بخش قابل توجهی از مردم عادی و محروم صاحب مسکن شدن و یا بحثایی که دیگه ای که بوده، میراثی که گذاشته حتما یک حمایت قابل توجهی در داخل داره. در بعضی مورد غضب همه هم بوده در داخل کشور، یعنی هم اصلاح طلبان میخوان سر به تن احمدی نژاد نباشه، هم سپاه و امنیتی ها میخوان سر به تن احمدی نژاد نباشه، هم تمام چهره های داخلی میخوان سر به تن احمدی نژاد نباشه. مجموع اینا رو که بگذاریم کنار، هم به نظرم میرسه که یه پروژه هستش که حالا بخشی از دولت آمریکا به قول معروف رها کرده و دنبال چیدن میوه‌اش هستن که باید منتظر بمونیم ببینیم چی میخوان از این برداشت بکنن. به نظرم به زودی مشخص میشه. حالا اگر متشکر. شخصیت احمدی نژاد رو تو دو قسمت دوم عرض میکنم.
0: آره من سوالم همین بود ولی دیگه شما رفتید بخش دیگه، حالا دور بعد راجعش صحبت می‌کنیم. آقای اکبری اصلا حالا الان اشاره کرد آقای مقدم گفتن که نمی‌دونم هم دستگاه امنیتی می‌خواستن سر به تنش نباشه هم فلان هم فلان، مردم چی؟ آیا مردم اساسا میپذیرفتن چنین طرحی رو؟ یعنی شما شناختی که دارید احمد جان اونقدر مثلا هوادار داره یا داشت اون موقع که مثلا روش حساب کرده باشن و او بخواد چنین کاری رو انجام بده؟
1: اینجا دو تا نکته رو باید از هم جدا کرد. یکی این که دولت آمریکا یا دولت اسرائیل به دنبال چی بودن؟ اونها سه تا مسئله اصلی با جمهوری اسلامی داشتن: هسته‌ای، موشکی، نیابتی. با این سه مسئله ثبات و امنیت منطقه و منافع آمریکا و منافع اسرائیل و منافع غرب عموماً در تهدید قرار می گرفت، به ویژه وقتی پیوند می خورد با امتداد نیروهای نیابتی در منطقه، چه اون هفت محوری که اینا تونستن درست بکنن در کشورهایی که میشناسیم در یمن و عراق و سوریه و لبنان و اینها، و چه اون دوتا کشوری که موفق نشدن نیابتی ها رو توش را بندازن، یعنی برای بحرین هم تلاش کردن، در شرق عربستان هم تلاش کردن، اون دو جا شکست بردن. مجموعه این چیزها رو آمریکا و اسرائیل می‌خواستن مهار بکنن. برای مهار این نیاز به این داشتن که حاکمیت جمهوری اسلامی تغییر کنه یا حکومت جمهوری اسلامی تغییر کنه. حکومت تغییر بکنه ایدئالشون بود، حکومت تغییر بکنه، انتخابات آزاد برگزار بشه. مطمئن بودن که در انتخابات آزاد کسی میاد بالا که به رفاه و توسعه ایران فکر میکنه و دنبال مزاحمت منطقه‌ای و جهانی نیست. اینو اطمینان داشتن. ایدئال براشون تغییر حکومت بود. اما اگر این ممکن نبود، اگر سخت بود، اگر پرهزینه بود، به کسی راضی بودند که در داخل حکومت هم بیاد بالا، دست کم اون حلقه متعصب گذشته نباشند، جریان جدیدی باشند که بشه با این جریان گفتگو کرد. حالا در آینده وقتی اون دیوار سنگی دیکتاتوری پیشین فرو بریزه، راه برای مراحل بعدی مثل انتخابات آزاد و اینها باز بشه، بدون اینکه حکومت در این مرحله به سرعت تغییر بکنه. پس این یک طرف ماجراست، یعنی اونها ایدهشون این بود. کسانی هم که به مداخله خارجی فکر میکردن و رضایت داده بودن به حضور آمریکا و اسرائیل در این معرکه، اونها هم که باورشون این نبود که آمریکا و اسرائیل به دنبال منافع مردم ایرانن در درجه اول، اونا میگفتن نه، آمریکا و اسرائیل سود خودشونو میبرن، مردم ایران هم سود خودشونو میبرن، سود مشترکی تعریف کرده بودن. اما از آن سوی ماجرا مردم ایران در یک انتخابات آزاد، در یک انتخابات آزاد تاکید میکنم با همه مختصات یک انتخابات آزاد، به هیچ یک از عوامل موجود رژیم جمهوری اسلامی نشانه ها میگه که رضایت نخواهند داد. نشانه ها اینو به ما میگه. ولی این که در نهایت چه اتفاقی میفته باید اون روز، یعنی الان که اینترنت قطعه، حتی ما از نظرات عمومی مردم در شبکه‌های اجتماعی هم به سادگی مطلع نمیشیم، قاعدتا نمیشه تشخیص داد که مردم در این ماجرا دقیقاً با فکت گفت کجا ایستادن. اما نشانه ها به ما میگه که اگر انتخابات آزادی بشه، مردم به هیچ یک از عوامل جمهوری اسلامی رضایت نخواهند داد در این مرحله. اما یه نکته هم همین آخرش عرض بکنم، همین اشاره‌ای که به قطعی اینترنت کردم رو پیوند میدم به اون نکته‌ای که عرض کردم. مسئله این نیست که خبرنگاران در رسانه‌های مرجع بین المللی مثلا دارن دروغ میگن یا راست میگن. مسئله اینه که اونا چارچوب‌های حرفه‌ای رو، چارچوب‌ها رو رعایت میکنن، اما مسئله نوع بازی در این چارچوب هاست. مثلا اگر نیویورک تایمز به در گزارش‌های دیگه به روزنامه‌نگارانش بگه که شما باید فکت از ایران بیارید و اینا هم فکت بیارن، ایران بیارن، اما ایرانی که اینترنت برای همه قطع بود جز برای سیم کارت سفیدهای حکومتی، طبیعتاً اونا ارجاع میدن به کسانی در داخل ایران که سیم کارت سفید دارن، از اونا مصاحبه میگیرن. حتی وبسایت واینت که دیگه نزدیک به اسرائیل محسوب میشه، دیدم یه گزارش تحقیقی از ایران زده بود، بعد فکت آورده بود، ارجاع داده بود به بیژن عبدالکریمی که دیگه شهرت داره به حمایت از جمهوری اسلامی. بنابراین این مشکل وجود داره. اونجایی هم که به جناب مقدم اشاره کردن که فکت این گزارش به آمریکایی هاست، اینم باید در نظر بگیریم که این گزارش هیچ نکته خصوصی رو افشا نمی‌کنه. همه چیزش قبلا اعلام شده. یعنی مثلا میگن احمدی نژاد رفته بود مجارستان، همه میدونستیم. مثلا میگن که پاسبانی خونه احمدی نژاد رو زدن، خودشو نزدن، همه میدونستید. در واقع با اطلاعات منتشر شده اومده بال و پر داده به یک تحلیل، و خودش هم در متن گزارش آمده که این که این مسیر چجوری طی شده در حاله ای از ابهام قرار داره. بنابراین خیلی جای اما و اگر داره این گزارش.
0: بسیار بسیار مشکرم. آقای نوزاده سه تا اسم میبرم و این سه تا در واقع همشون از یه خاستگاه میان ولی سرنوشت متفاوتی داشتن. محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی. ببینید هر ستاشون اصولگرا، هر ستاشون نزدیک به خامنه ای، دو تاشون یعنی لاریجانی و قالیباف عضو سپاه، سردار سپاه. احمدی نژاد البته سپاه نبوده، بوده شاید اون اوایلش ولی به هر حال کادر سپاه نبوده. حالا چی میشه که این گزارش میگه احمدی نژاد میخواستن بکنن رهبر حکومت، بعدش لاریجانی و قالیباف ترامپ انتخاب میکنه که مذاکره کنه باش، بعدم تازه میگه ما حکومت عوض کردیم. چند بار میگه الان امروز نکته جالبی هم گفته توی پرانتز، حالا بعدم توضیح میدم. آکسیوس همین چند دقیقه پیش خبر داده که ترامپ به نتانیاهو گفته که ظاهرا ایران و آمریکا دارن به توافق میرسن و قراره یه دوره 30 روزه مذاکره داشته باشن، اینجور چیزا. فقط لاریجانی رو میزنن، میکشنش. چرا؟ چه لاریجانی که بیشتر از اینا طرفدار مذاکره بود. چی میبینید شما در این معادله؟
2: حضور سرد میکنم من یه توضیح راجع به خانم فصلیهی بدم. بنده نه دشمن ایشونم، وقتی هم میگم من گزارش های دروغ از ایشون خوندم یا تحلیل های برای بهره بردن یک گروه دلیلم دارم. حالا اگر یه روزی خواستید به همه این دلایل خدمتتون میدم. بنابراین من همینطوری اشاره به عدد 20 نکرد. نکته بعدی آنچه که شما میگید درباره این افراد، ببینید در میان اینها عاقل‌ترینشون لاریجانی، اما در این حال یکی از پرونده های سیاهی بود که در پیوند شد با کشتارها، و بنابراین لاریجانی خود به خود اگر میتوانست برای یه طبقه جذابیتی هم داشته باشه اون رو از دست داد. او نمیتونست فرد گزینه‌ای باشه با پیوندهای عجیب غریبش با حکومت، بعد برادرانش که خودشون پرونده‌های سیاهی دارن، و حالا این به نظر من لاریجانی بیش از آمریکا اسرائیلی‌ها علاقمند بودن حذفش کنه و کردن. نفر بعدی آقای محمد باقر قالیباف، خودش بسیار برای خودش نقش پرویز مشرف رو قائل شده بود، بر این گمان بود که نظامی بوده، در شهرداری فعالیتاش مورد تایید حداقل بخش جامعه بوده، مستقیما در کشتارها شرکت مباشر نداشته، گویی که در نیروهای انتظامی که بود دست داشت در اینها، فقط آلوده به فساد عجیب غریب مالی است. برای آمریکایی‌ها تحمل یک دیکتاتور فاسد بعد از یک حکومت استبدادی مطلق فاسد که در این حال جزیره ای هم اداره میشه، برای اونا ترجیحاً آقای قالیباف میتونست یه گزینه مطلوب باشه. اما اسرائیلی ها روی احمدی نژاد اگه تمرکز کردن چند دلیل داره. احمدی نژاد به خاطر مواضع ضد اسرائیلیش خیلی به اسرائیل کمک کرد. اسرائیل خطر جمهوری اسلامی رو در دوران احمدی نژاد 10 برابر جلوه داد، و حالا احمدی نژاد اگر میمد از گذشته بر میگشت، مرد صلح میشد، برای اسرائیلی ها خیلی جذاب. بنابراین میخوام بگم اسرائیلی ها احتمالا این گزینه احمدی نژاد براشون جذابیت داشت. اما آقای اکبرین درست گفت، همه این داستان رو ما میدونستیم. در خود برنامه شما وقتی احمدی نژاد مورد حمله قرار گرفت گفتن کشته شده، بعد گفتن نه زنده است، این دو بحث ها مطرح شد، ولی چیز تازه‌ای به ما نگفتن.
0: حکومتی
2: چیدمان جدید.
0: ببخشید بعد این چند سنه ما اختلاف زمان داریم آقای نوریزاده. بعد موقعی که شما ساکت من شروع میکنم ولی بعد وسط حرفتون حرفای من به گوش شما میرسه، تصور میکنم من وسط حرفتون پریدم ولی در واقع چند سنه قبل من گفتم. عذرخواهی میکنم حرف توی حرف شد، وقت زیادی هم نمونده، امیدوارم باز برسیم خدمتتون. آقای مقدم فکر کنم سوال آخر از شما باشه، اینو به من بگید که آیا جایگاه احمدی نژاد در جامعه به نظر شما در حدی بود که روش چنین حسابی بکنن، هر محبوبیت داشت؟ و یه چیز دیگه در کنارش، این اکانت امنیتی توییتر که یه دی میگن که بازجو بوده به نام اماد، که فیگورم گرفته عکس با انگشتر گذاشته، انگشترم را گذاشتم که دی میشناسن، همچنین میشه یک ادعی صدایم را میشناسن که مثلا با چشمن من با شما حرف زدم. این مرده که ادعا کرده که اونها از سال 1190 کشف کرده بودن که همیشه جاسوسه، اونها یعنی سازمان اطلاعات سپاه، در واقع ما فهمیدیم که آقا از سازمان اطلاعات سپاه هم هست. آیا دستگاه حکومتی واقعا چه تصوری داشتن؟ این مقطع مقطعی است که همه میگفتن که چی میگفتن به احمدی نژاد مشاعی شروع کردن حمله کردن. بفهمید
3: نه، ببینید من بذارید یه خاطره بگم. من 4 سال اول آقای روحانی در همه سفرهای استانی با ایشون بودم و در اون ستونی که به هر حال خود را حرکت میکردم بین جمعیت بودم. سفرهای پروژه‌ای هم در تقریبا تمام کشور با حالا رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور زیاد رفتم. واقعا آقای مهدوی آزاد، ما در سفرها بارها و بارها میدیدیم سال 95 مثلا مردم میومدن ماشین به ماشین روحانی گوجه میزدن، به معاون اجرایی رئیس جمهور، به وزیر مسکن وقت بی احترامی میکردن و عکس احمدی نژاد رو جلوی اینها بلند میکردن. دلیلش هم این بود که یه خاطره خوشی از مسکن مهر داشتن که به هر حال با اون زندگی میکردن، یا بحث یارانه ها که خب در اون مقطع قابل توجه بود. واقع بینانش اینه که بین چهره های جمهوری اسلامی من معتقدم هنوز احمدی نژاد داخل کشور محبوبیت و وزن قابل توجهی بین بخش عادی جامعه، عادی ترین مردم داره. یا در بحث ملغمه ای از تناقض ها هم هستش، یعنی تو بحث فساد اگر نگاه بکنیم نسبت به دیگر مسئولین جمهوری اسلامی شخص خودش یا فرزندانش کمترین آلودگی رو دارن. در بحث حجاب یا بحث های دیگه من فکت میدم که خب به هر حال تلاشای دوش میکرد هم خامنه ای و هم اصلاح طلبان نگذاشتن. در بحث فلسطین مثلا من اشاره بکنم به یه مصاحبه از محتشمی پور اصلاح طلب، ایشون خودش میگه که ما رفتیم به احمدی نژاد درخواست دادیم که یه روزی رو به عنوان روز سنگ زدن به سفارت آمریکا در کل دنیا تعیین بکنن، یه صندوقی هم به عنوان صندوق مسکن، صندوق مهر فلسطین تعیین بکنن که ما بتونیم کمک‌های بیشتری به فلسطین بکنیم. احمدی نژاد با هر دوی اینا مخالفت کرد، برخورد تندی هم کرد، در نتیجه احمدی نژاد اصلا جاسوس اسرائیله. بسیاری از حرفا هم تقریبا چنین چیزی رو داره. یا مثلا در بحث افشاگری مثلا بسیاری از فسادهای آستان عبدالعظیم رو احمدی نژاد اولین بار افشا کرد. در بحث قرارداد ایران و چین به نظرم اولین نفر احمدی نژاد بود که افشاگری کرد و خیلی مسائل دیگه که به هر حال کارتل رسانه‌ای اصلاحات و فضایی که داخل کشور هست اجازه نداد افشاگری‌های احمدی نژاد دیده بشه. من معتقدم احمدی نژاد از دوران ریاست جمهوریش به دلایل مختلف که فکت هم وجود داره مغضوب همه جناح‌های قدرت بود. الیگارشی‌های حاکم، لاریجانی، خامنه‌ای، هاشمی، همه باش مشکل داشتن. یا مثلا آقای محمد شریعت مداری در جلسات میگفت و با قاطعیت میگفت احمدی نژاد جاسوسه. بعدها ما تو دولت متوجه شدیم دلیلش این بود که احمدی نژاد اون مواجبی که از دولت‌های قبلی، از دولت خاتمی و قبلش به آستان عبدالعظیم بدون حساب کتاب خارج از شمول داده میشد، مثلا اون رو قطع کرده بود، دلیلش این بود. یا مثلا آقای مرعشی حرف عجیبی زده، مثلا گفته هر کس میومد رئیس جمهور میشد یه چیزی سر سفره ما میگذاشت، احمدی نژاد برداشت از سر سفره ما. یا مثلا تو سخنگوی سپاه مثلا گفته تو قراردادهایی که ما، واگذاریایی که سپاه انجام میداد، بدترین رابطه رو ما با احمدی نژاد داشتیم، چون به خاتمی میگفتیم واگذار کن پروژه بده، سریع انجام میداد، احمدی نژاد نمیکرد. من فکر میکنم احمدی نژاد مجموعه ای از تناقضات هستش که میشه بازخوانیش کرد. و بله، من صریح بخوام پاسخ بدم، بین طبقه محروم داخل کشور پایگاه داره به خاطر مسکن مهر، به خاطر یارانه و به خاطر مسائلی از این دست.
0: خیلی متشکرم. فکر کنم یک دقیقه دو دقیقه مونده آقای جواد، آقای اکبر تو این یکی دو دقیقه آخر البته اگه نکته‌ای دارید حتما بفرمایید و من ترجیح می‌دم تو این یکی دو دقیقه آخر روی همین موضوع کار کنیم. در ایران پس از کشتار دیما، در ایران پس از جنگ، در ایرانی که الان می‌شناسیم، هرچند که اینترنت قطع، هرچند که ما اطلاعات دقیق و روزی از شهروندان نداریم، همه چی تحت سانسوره، شما فکر می‌کنید امکان اجرای چنین طرحی که احمد نژاد بخواد در قالب مثلا چی یا کسی مثل اون را، فقط منظورم اون نیست، حسن روحانی یا ایکس ایگرگ میخوام تحمیل کنم مردم بعد هم بگم حکومت عوض کردیم، او را وجود داره؟
1: چون زمان کم هست من نکته میگم که هم ضروری میدونمش هم بی ارتباط با پرسش شما نیست. البته احمدی نژاد چه سالی اومد؟ 1384. بچه هایی که اون سال به دنیا اومدن در اعتراضات 18 و 19 دی ماه چند سالشون بود؟ بیشترین جمعیت معترضان در سال اخیر جوانهای ما بودن و این جوانها اصلا خاطره ای از احمدی نژاد نداشتن. من معتقدم محمود احمدی نژاد در میان نسل جدیدی که نسل خواهان تغییر و تحول بیشترین جمعیت رو در میان تغییر خواهان داره، اصلا اسم احمدی نژاد هم نمیشناسن. احمدی نژاد مال دوران سپری شده است و نسل جدید ما شناختی ازش نداره. ضمن اینکه معتقدم سپاه پاسداران بیشترین سود و تجارت اقتصادیشو بنابر گزارش‌های منتشر شده در دوره اول محمود احمدی نژاد بود. بنابراین تصور نمی‌کنم که سرمایه‌گذاری رو محمود احمدی نژاد سرمایه‌گذاری سوداوری بوده باشه. این روزها البته می‌بینم که کسانی که می‌خوان با اهداف مشخصی انتقام بگیرن میگن که مثلا چون احمدی نژاد از علی خامنه ای فاصله گرفت، از دیکتاتور پیشین ایران، حالا از این گزارش استفاده میکنن که با او تسویه حساب بکنن. اونا هم اشتباه میکنن، چون زدن احمدی نژاد اولین سوالی که به وجود میاره اینه که اون علی خامنه ای که شما بهش افتخار میکردید و الان مثلا امام شهید شماست، چقدر درک و شعور داشت که 28 مورد ستایش بی‌نظیر از محمود احمدی نژاد داره که از هیچ رئیس جمهوری دیگه نداشت. زدن محمود احمدی نژاد یعنی زدن علی خامنه‌ای.
0: خیلی نکته مهمی رو گفتید و شاید بهترین نکته برای همین آخر برنامه بود که در واقع مهمترین متهم وسط علی خامنه ای هست. و اینجا شاید باید اینا بگم که اطلاعات اخباری که در چند ساعت اخیر در رسانه ها منتشر شده مخصوصا رسانه خارجی داره نشون میده که ظاهرا تا اینجا که ادعا میشه آکسیوس ادعا کرده و غیره، آمریکای ترامپ و جمهوری اسلامی مجتبی دارن به سمت یک توافق میرن، توافق توش دوباره توافق خواهند کرد برای 30 روز مذاکره و بستر هرمز و هستی. بسیار سپاسگزارم از دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار پیشکسوت و تحلیلگر سیاسی، همکارم محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن، و امیر مقدم از مدیران نهاد ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی، فعال و صاحب نظر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبون و نواشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدار شما.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا.

0: didn't tell him. I never tell anybody when.
1: میدونستن که من دارم آماده میشم که بهشون حمله کنیم. من هیچ وقت به کسی نمیگم که کی حمله میکنیم، ولی میدونستن که داریم حمله میکنیم، میخوام حمله کنیم. اگه حمله کرده بودیم خب امروز به جای اینکه راجع به این تالار رخت زیبا صحبت کنیم، راجع به اون حمله صحبت میکردیم. ولی خب اونها شنیدن که من قصد حمله دارم و به من گفتن آقای رئیس جمهور میشه که یک مقدار به تعویق بندازیم، برای اینکه فکر میکنیم که ایرانیای خورده منطقی تر شدن. دو سه روز، شاید حالا جمعه، شنبه، یه شنبه، شاید اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به صدای هسته‌ای برسه.
2: صحبت‌های ترامپ و معاونش جی دی ونس عملاً نشون میده که زنگ خطر برای جمهوری اسلامی و البته متاسفانه برای زندگی و حیات مردم ایران بیش از پیش به صدا در اومده. این زنگ خطری که کاملاً آخرین به نوعی هشدارها، آخرین فرصت‌ها هست برای جمهوری اسلامی برای توافق و البته طبیعتاً از زاویه ترامپ برای تسلیم جمهوری اسلامی و پذیرفتن اون شروطی که تعریف کرده برای یک توافق. ولی اون طرف قضیه اینه که این هشدارها یا این تهدیدها یک سقف زمانی بازی نداره، یعنی احتمال وقوع جنگ در سه حوزه شاید قابل دستبندی باشه. این پیغام یک، این که احتمال وقوع جنگ در همین روزهای آینده به طور مشخص قبل از شروع جام جهانی، یعنی تقریبا با این اظهار نظرهای تند ترامپ و حتی هشدار جی دی ونس که به هر حال یک چهره معقولتر یا محافظه کارتر نسبت به ترامپ در حوزه دیپلماسی محسوب میشه، عملا نشون میده که احتمال وقوع جنگ از قبل بیشتر شده و اگر ما در روزهای آینده شاهد حمله نظامی مجدد آمریکا باشیم یک امر غیر مترقبه نیست. متاسفانه هیچ نشانه ای از عقلانیت، هیچ نشانه ای از واقع بینی، هیچ نشانه ای از تدبیر و همینطور ترجیح منافع ملی، به ویژه ترجیح منافع مردم ایران بر مساله حکومت وجود نداره. من اصلا استناد نمی کنم به اظهار نظر مقام های ارشد نظامی که رجزخوانی میکنن، تهدید میکنن، حتی کسانی که در حوزه دیپلماسی چهره های مثلا نظام جمهوری اسلامی محسوب میشن، اونها هم دارن این اظهار نظرهای غیر واقع بینانه و غیر مدبرانه رو بروز میدن. مثلا معاون وزیر خارجه دیروز گفته که برای ما فرقی نمیکنه، ما تسلیم شدن برای ما معنی نداره، یا شهید میشیم یا پیروز میشیم. این اظهار نظر معاون وزارت خارجه است. یا عراقچی داره تاکید میکنه که ما به یک توانمندی نظامی دست یافتیم که این خیلی بیشتر از حتی اون دوره جنگ و ما میتونیم شگفتی ساز بشیم. خب اینا نشون میده که اساساً هیچ واقع بینی، هیچ تدبیر، هیچ عقلانیتی وجود نداره در حکومت. اما جدای از این، یعنی این اظهار نظرها که متاسفانه امکان توافق، مذاکره و مصالحه رو به حداقل رسونده الان یا اساساً منتفی کرده، پرسش بنیادین همونی که اشاره کردی که اساساً چقدر این حمله مجدد میتونه منجر به سرنگونی بشه. با اطمینان میشه گفت سرنگونی یا تغییر بنیادین رژیم در ایران و تغییر شرایط گره خورده با اراده مردم ایران، با جنبش‌های اجتماعی، با ورود مردم به صحنه. و طبیعتاً این جنگ فقط میتونه باعث به نوعی تضعیف بیش از پیش جمهوری اسلامی بشه و البته این که دیگه حالا تو بیفته در زمین مردم ایران، یعنی مردمی که الان به حاشیه رفتن یا به سایه رفتن یا منتظر موندن برای اینکه ببینن این جنگ چه خواهد شد، عملا دیگه اونا به این نتیجه برسن که خب ترامپ، آمریکا، اسرائیل کار خودشون رو انجام دادن و حالا نوبت مداخله ماست. این حالا کی برسه و متوسط افکار عمومی در ایران به چه نتیجه برسه، طبیعتاً این همون راه دراز دشوار دموکراسیه که در نهایت مردم در ایران باید باشن.
3: تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه‌های مالی و نفتی جمهوری اسلامی رو باید در واقع به عنوان یه دو ابزاری دید که تو این راهبرد فشار اکت اکثری در واقع یک پارچه شدن. الان توی فوریه پارسال سال 2025 خب پرزیدنت ترامپ به ما توی وزارت خزانه‌داری دستور داد. اون دستور این بودش که یک کمپین تحریمی مستمر و قوی و در مورد صادرات نفت ایران اجرا بکنیم که این صادرات رو به

0: دف برسونیم. خب این دستوری بود که پرزیدنت ترامپ به ما تو فوریه 2025 داد و اون موقع طرز فکر این بودش که فقط با تحریما میتونیم ما به این عدد صفر برسیم. دوره اول پرزیدنت ترامپ هم که من تو خزانه داری بودم، ما فقط با فشار تحریم ها به تنهایی روی شرکت های خریدار نفت ایران توی چین تونستیم این واردات نفت ایران رو به چین و دور زدن تحریم ها رو خیلی تأثیر شدید روش بذاریم، به نزدیک 200 یا 300 هزار بشکه توی روز برسونیم. خب الان با این در واقع انحصار نظامی قدرت تحریم ها خیلی قوی تر میشه و اینکه صادرات نفت به عنوان فیزیکی از در واقع خلیج فارس جلوش گرفته میشه از جمهوری اسلامی و کاری که این تحریم هایی که امروز شما دیدید که انجام شد که بخشی از این تحریم های جدید وزارت خزانه داری هست، این در واقع انتقال درآمد نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی رو اینو سخت میکنه که این در واقع پولها رو از حسابهایی که این درآمد دوشون واریز میشه این شرکت ها انتقال میدن به وارد کننده های در واقع کالا توی ایران، این ارز داده میشه توی ایران که اینا بتونن وارد بکنن یه سری در واقع کالا ها رو. خیلی از این پول هم خب توی شبکه های خیلی فاسد به جیب میزنن، یه بخشش رو وارد میکنن. این تحریم ها یه بخش الان از این در واقع کمپین فشار حد اکثریه که خیلی اثرشون هم قوی تر میشه به خاطر انحصار نظامی. بیش از 90% تجارت سالیانه جمهوری اسلامی از طریق تنگه هرمز، این حدود 109 میلیارد دلار که در واقع تنگه هرمز عبور میکنه. خب این محاصره دریایی کاملا اینو بسته. حدود 435 میلیون دلار در روز در واقع تجارت دریایی که ایران انجام میده که الان این بسته. تأثیرش روی ایران بسیار، روی اقتصاد ایران بسیار بیشتر از اون تأثیری که روی اقتصاد جهانی داره و تأثیرش روی اقتصاد جهانی هم خب خیلی آرومتره تا اون تأثیری که روی اقتصاد ایران میذاره. خب خود اقدام جمهوری اسلامی که اینترنت رو ببنده و خود اقدام جمهوری اسلامی که تنگه هرمز رو بست، خب این در واقع من بهش میگم عملیات انتحاری اقتصادیه که جمهوری اسلامی در واقع انجام داده بر ضد اقتصاد خود ایران. اثرش روی اقتصاد بازار جهانی خب هست، اثرش هم جدیه، ولی واقعا نمیشه مقایسه کرد با اثری که روی اقتصاد خود ایران میذاره.
1: بیانیه سپاه پاسداران اتفاقا نشون میده که چرا این مذاکره های پی در پی هم به نتیجه نرسیده. نکته‌ای که در این بیانیه هست از همون اولش شروع میشه. ابتدای بیانیه با آیه 12 سوره توبه شروع میشه. آیه‌ای رو میارن که در این آیه میگه دلایل جنگی که ما داریم میکنیم: یک، کفر، دو، زبان درازی به دین، سه، پیمان شکنی. یعنی این سه تا کلید واژه کفر و زبان درازی به دین اساساً نشون میده جنگ ایدئولوژیکه. جنگ برای این نیست که تجاوز کرده کشوری به کشور دیگری، ضمن این که اگر بحث پیمان شکنی باشه، پیمان شکن اول در منطقه و در تمام مناسبات و مذاکرات جهانی جمهوری اسلامی بوده، به گواهی مسئولان جمهوری اسلامی. وزرای خارجه جمهوری اسلامی در روایت‌هاشون میگن که ما از مذاکره برمیگشتیم یه کار دیگه ای میکردیم. نخست وزیر جمهوری اسلامی در سال 1167 در استعفانامش نوشته که سپاه کارهایی میکنه، عملیاتهایی رو در جهان برگزار میکنه که دولت ازش بیخبره. پیمان شکنی رو جمهوری اسلامی کرد. به هر حال یک وجه این بیانیه این هست که نشون میده حرکت سپاه و نگاه سپاه به ماجرا ایدئولوژیکه. بحث کفر و زبان درازی به دین مطرحه. درباره پیمان شکنی هم که گفتیم. نکته دیگه این که تو این بیانیه هست میگه ما همه ظرفیت‌های انقلاب اسلامی رو فعال نکردیم. نمیگه ما همه ظرفیت‌های نظامیمون رو فعال نکردیم. معنیش اینه انقلاب اسلامی در این سال‌ها خیلی جاها سرمایه‌گذاری کرد. بارها سوال میشد که مثلا جمهوری اسلامی در جاهایی در اطراف مثلا جبل و تاریخ چه میکنه؟ اونجا چرا داره سرمایه گذاری میکنه؟ یا مثلا در کشورهای مختلف آفریقایی برای چی داره سرمایه گذاری میکنه؟ در جاهایی که هیچ وقت کسی نفهمید این همه پول چرا داره اونجا میره؟ این معناش اینه که ما داریم از اون پولایی که خرج کردیم الان نتیجه میگیریم. یعنی داریم چیکار میکنیم؟ یعنی کسانی که به نام ترویج شیعه، ترویج اسلام، کمک به مستضعفان جهان، همه اینها باشون داشتیم کار میکردیم، الان میشن نیروهای عملیاتی یا انتحاری ما در نقاط مختلف و اونا میتونن برن به اروپا، به آمریکا و کارهایی بکنن که جنگ رو جهانی بکنه. به عبارتی میگه جنگ وعده داده شده، منظورش حرف علی خامنه‌ای که گفته بود جنگ و منطقه‌ای میکنه، میگه به اینجا در واقع اکتفا نمی‌کنیم و میریم به سمت به هم ریختن جهان دیگی که برای ما نجوشه، کار دیگه ای برش. مؤسس و فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله در ابتدای دهه 60 یه جمله‌ای داره، وقتی نیروهاشو جمع میکنه یکی ازش همین سوالو میپرسه، شبیه این سوالو که مثلا ما قرار هدفمون چی باشه، حالا جنگ ایران و عراق شروع شده، بحث سر آزادی خرمشهره و اینکه قرار بالاخره خرمشهر رو آزاد بکنیم، جنگم تموم کنیم دیگه. میگه اینجوری نیست، دستشو اینجوری نشون میده، میگه ما باید پرچممون را آنجا بزنیم در انتهای افق. یک تعریف جهانی روح الله خمینی کرده، اسمش گذاشته نهضت جهانی اسلام. اینو تا آخرین پیام قبل از مرگش هم تکرار کرده، تو وصیت‌نامه‌ش هم هست. نهضت جهانی اسلام یعنی همین که ما دعوامون سر این جنگ و این ماجرا و اینا نیست. ببینید ما 3 تا جنگ رسمی داشتیم در کمتر از نیم قرن عمر جمهوری اسلامی، اما چندین جنگ غیر رسمی داشتیم. ما جنگ دهه 60 رو داشتیم که هزاران نفر از بچه‌هامون رو بدون محاکمه تو زندان کشتند. ما جنگ 88 داشتیم با مردم، جنگ 96 داشتیم، جنگ 98 داشتیم، جنگ 1401 جنبش زن زندگی آزادی داشتیم، جنگ 18 و 19 دی داشتیم. این همه جنگ ما داشتیم که غیر رسمی بود. بنابراین جمهوری اسلامی تا بمانه جنگ هست، تا باشه منطقه ناامنه، تا باشه جهان ناامنه، و بیانیه سپاه پاسداران گواه روشنی بر همه این ادعاست.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
2: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
4: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
5: یک یک دو یک دو سه چار پنج
6: الان صدا من داری؟
7: فقط باید یکی رو به این بدیشون نمیشنم.
8: سه دو یک
9: برابره من صداتون رو دارم.
8: مرسی من منتظرم.
9: 30 ثانیه رو به این بکن.
8: بریم
10: اومدم
9: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوبار
8: بقل سازمان برن
12: ایو
8: بروکسل
12: لس آنجلس
8: کلگری
10: بلی
8: کنگری آمریکا
13: بیروت
14: تمام
13: با ما بمانی.

0: امشب در 24 ترامپ میگه یا آمریکا به ایران برمیگرده و کار رو تموم میکنه یا تهران توافق رو امضا میکنه.
1: You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their navy's gone.
0: ترامپ میگه مردم ایران از جمهوری اسلامی بسیار خشمگینند و او هم عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ با ایران نداره. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات آمریکا و ایران. سپاه هشدار داده در صورت حمله جنگ رو فرامنطقه‌ای می‌کنه. همزمان با افزایش احتمال حضور ناتو در خلیج فارس، رویترز میگه بعضی کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز مجبور به پرداخت پول به جمهوری اسلامی.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت در حال حاضر تنها سوال درباره جمهوری اسلامی اینه که ارتش ایالات متحده کار رو تموم میکنه یا تهران سند رو امضا میکنه. دونالد ترامپ در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی آمریکا گفت این کشور دیوار فولادی در دریا داره و هیچ کشتی بدون اجازه عبور نمیکنه. ترامپ ساعتی پیش هم درباره تنگه هرمز گفت که ایران باید این گذرگاه راهبردی رو باز نگه داره، اما برای انجام این کار عجله وجود نداره. ترامپ همینطور گفته که در ایران خشم و نارامی زیادی وجود داره و مردم این کشور در شرایط دشواری زندگی میکنن.
1: You saw that right now in Iran.
3: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: خبرنگارمون اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید همراه ما. اردوان، در حالی که گزارش هایی هست در مورد پیشرفت مذاکرات، طرف های پاکستانی دوباره به تهران رفتن، آقای ترامپ میگه که به یکی از دو صورت یا رفتن دوباره به داخل ایران یا توافق کار رو تمام خواهد کرد.
4: آقای ترامپ امروز دوباره تهدیدهای قبلی رو تکرار کرده. البته این باید اشاره بکنم چیزی که اتفاق داشت میافتاد روز سه شنبه که به باور بسیاری مسئله جنگ بود، باز هم با دستور آقای ترامپ عقب افتاد، چرا که گفت طرفهای ایرانی پیشنهاد تازه‌ای رو دارن و روی اون دارن کار میکنن. خبرگزاری تسنیم ساعتی پیش گفتش که طرف آمریکایی پیشنهاد 14 ماده‌ای رو که رد کرده بوده، یه پیشنهاد رو داده به طرف ایرانی و طرف ایرانی در حال بررسی هستش. تهدیدها از سمت ایرانی‌ها وجود داره. امروز آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرد که این دیوار آهنینی که دور جمهوری اسلامی ایجاد شده به شدت داره کار خودش انجام میده. اون در جای دیگه از صحبت‌هاش اشاره به متوقف کردن یه کشتی نفتکش با بار 2 میلیون بشکه نفت کرد و تاکید کرد که اونو برگردوندیم. عملاً نزدیک به 90 کشتی تا این لحظه توسط سنتکام به مبادی خودشون برگشت داده شدن در ایران و فشارهای اقتصادی به نظر میاد به اندازه‌ای هستش که جمهوری اسلامی داره میبره پای میز مذاکره. آقای ترامپ یک جای دیگه باز هم تاکید کرده، گفته که با همه این مسائل من اصلاً عجله‌ای برای توافق ندارم و اصراری ندارم این که بخوام فکر کنم همه چیز باید الان اتفاق بیفته. اجازه بده به گفتگوی آقای ترامپ با آقای نتانیاهو هم اشاره کنم، اما قبل از که بخوام راجع به این صحبت کنم پیشنهاد می‌کنم یک صحبت از آقای ترامپ رو گوش کنید و برگردید.
3: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخاب میان داری است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که آیا اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه، برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه.
4: بزرگترین مشکلی که الان آکسیوس داره راجبش صحبت میکنه گفتگو آقای ترامپ با آقای نتانیاهوست که در صحبت‌های امروزش آقای ترامپ تأکید کرده آقای نتانیاهو اون کاری رو انجام خواهد داد که آمریکا بخواد. این برمیگرده به اون گفتگوی دراماتیکی که به قول اکسیوس بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو اتفاق افتاده. به گفته اکسیوس میگه آقای نتانیاهو از خشم به خودش میپیچیده بعد از گفتگویی که با آقای ترامپ کرده. مسئله مهمی که الان برای اسرائیل مطرحه، در حالی که ارتش اسرائیل کاملا آماده هر نوع درگیری و عملیات و به گفته فرماندهان ارتش و به گفته خود وزیر جنگ، وزیر دفاع اسرائیل، فقط منتظر چراغ سبز آمریکا بودن، حالا احساس میکنه طرف اسرائیلی ممکنه این توافق و میانجیگری پاکستان منتهی به یک توافق نسبی یا توافق نصف نیمه‌ای بشه که خواسته اسرائیل نیست و چنین چیزی باعث چنین گفتگوی به قول اکسیوس دراماتیک شده. آقای ترامپ امروز در صحبت‌های خودش گفته که هر چیزی که در واقع آمریکا بگه آقای نتانیاهو عمل خواهد کرد. نکته بعدی که الان وجود داره بحث نحوه برخورد دو در واقع همزمان در دو وجهی هستش که آقای ترامپ داره صحبت میکنه راجبش. آقای ترامپ داره میگه که مذاکرات انجام خواهد شد، آمریکا در رو برای مذاکرات باز نگه داشته، اما همزمان در بالاترین سطح آمادگی خودش برای برخورد نظامی با جمهوری اسلامی ایستاده. مسئله این که آقای ترامپ رو در این به نظر میرسه موقعیت قرار میده به گفته فاینانشال تایمز این هستش که تازه وضعیت موجود نوک یک قله یخه، در واقع بقیهش هنوز روشن نیست، چرا که تا الان قیمت‌ها و تغییر قیمت‌های بازار ناشی از فشارهای روانی و جو بازار بوده. حالا فاینانشال تایمز میگه آقای ترامپ داره نقطه دورتر رو می‌بینه، نقطه‌ای که واقعاً بحران‌های انرژی، حامل‌های انرژی برای نفت، گاز و بسیاری از میانات و چیزهایی که در صنعت استفاده میشه، ذخیره‌ها رو به پایانه و در صورت چنین بحرانی عملاً وضعیت بازار ممکنه بسیار پر مخاطره و پیش بره. آقای ترامپ داره تاکید میکنه بر اساس چیزی که بلومبرگ هم داره میگه، تلاش میکنه در حال حاضر با محوریت باز کردن تنگه هرمز مذاکرات رو پیش ببره و یک مهلت یک ماهه تعیین بشه پس از توافق و در اون مهلت یک ماهه به مسئله انرژی هسته‌ای پرداخته بشه. با اینکه امروز آقای ترامپ بار دیگه اشاره کرده، یعنی حرفی که از ابتدا حداقل تاکنون زده، اشاره کرده که مسئله فعالیت هسته‌ای ایران چیزی است که آمریکا هیچ وقت اون نخواهد پذیرفت. نکته دیگری که وجود داره در غرب بسیاری بر این باور هستند بخش از بحران‌های موجود در بازار نفت و حتی بورس در غرب ناشی از صحبت‌های مداوم و یا تکرار بعضی از مسائل یا صحبت‌های متناقض آقای ترامپه که حالا بسیاری چشم دوختن ببینن که آیا با صحبت‌های امروز آقای ترامپ واقعا قرار هست چیزی تثبیت بشه یا نه. آقای ترامپ حرف آخرش امروز این بوده، یا امضا میکنن یا ما کار خودمون رو تمام خواهیم کرد.
0: ممنونم از تو اردوان روزباز مقابل کاخ سفید در واشنگتن. در تهران همسپاه پاسداران در واکنش به تهدیدهای کاخ سفید هشدار داده در صورت حمله آمریکا و اسرائیل به نقاطی که اونها تصور نمی‌کنند ضرباتی کوبنده وارد می‌کنه. محمد باقر قالیباف هم تاکید کرده تحرکات اخیر نشون میده دشمن به دنبال دور جدیدی از جنگه. این در حالی که بعضی منابع از جمله شبکه الحدث از پیشرفت جدی در روند توافق میان تهران و واشنگتن خبر میدن. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته در جمهوری اسلامی هماهنگی روزانه میان دستگاه دیپلماسی با فرماندهان نظامی برقراره.
5: ما همه یک هدف داریم، در یک جهت حرکت میکنیم. بله، نیروهای مسلح همیشه قهرمانان ما هستند در هر شرایطی. بعضی ها هم باید جور چیزای دیگر بکشن، بعضی ها خون میدن، بعضی ها نام میدن، بعضی ها آبرو میدن، ولی همه برای یک هدف میدن، همه در یک جهت حرکت میکنیم و فکر میکنم این تجربه 40 روز جنگ و بعد این حدود 30-40 روزی که بعد از جنگ در شرایط حاضر هستیم گواهی داد که چگونه دیپلماسی ما در خدمت منافع کشور قرار داده، پشت به پشت نیروهای مسلح ما حرکت میکنه، همدیگر رو تکمیل میکنیم. شاید روزی چند بار بنده و فرماندهان نیروهای مسلح اسلم برن در حوزه مقادس، با هم در تماس هستیم، هماهنگی صورت میگیره، در جلسات مختلف شرکت میکنیم و همه در یک مسیر حرکت میکنیم. هر جا هم که لازم باشه ما اقدامی بکنیم خواهیم کرد و ابایی هم نخواهیم داشت در این که مأموریت خودمون رو به درستی انجام بدیم. هر کسی هم که هر حرفی میخواد بزن.
0: همکار عملی شیرازی از لندن و آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ما هستن. علی، این که دارن تهدید میکنن اگر دوباره رویاروی صورت بگیره جنگ رو فرامنطقه‌ای خواهند کرد، خب دفعه پیش منطقه‌ای کردن، فرامنطقه‌ای گمانم اشارهشون غیر مستقیم به اروپاست دیگه، نه؟
6: به نظر میاد که اینطوریه. اگر خبرهایی که امروز منتشر شد رو کنار هم بذاریم، در واقع به همون تشتت و از هم گسیختگی در جمهوری اسلامی میرسیم. یعنی در حالی که الحدث خبر داد که پاکستان گفته متن توافق در حال نهایی شدنه، در کنارش خبر داد که فرمانده ارتش پاکستان با احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران دیدار کرده. بعد از اینکه این خبر منتشر شد، شاهد اون فایل صوتی از قالیباف بودیم که میگفت نه، اصلا به دنبال توافق نیستن و میخوان که حمله کنن و خودشون رو دارن آماده حمله میکنن. و از اون طرف هم بیانیه سپاه پاسداران رو داشتیم که میگفتش که ما قبل در جنگ 40 روزه جنگ رو منطقه‌ای کردیم و این بار فرامنطقه‌ای میکنیم. خب ما میدونیم که در همین روزهای اخیر چندین مورد حملات تروریستی که منسوب به نیابتی‌های جمهوری اسلامی بود در شهرهای مختلف اروپایی، به خصوص در لندن شاهدش بودیم. شاید یکی از موارد این باشه. یکی دیگر از موارد قبلا هم مطرح شده بود، موشک هایی بود که در واقع بردشون به اروپا میرسید و بارها این نکته مورد توجه قرار گرفت. این که بخواد اروپا رو با موشک هدف قرار بده خود دور از ذهنه، ولی اقدامات تروریستی که قبلا هم انجام داده بود و در واقع سابقه طولانی در این مورد داره، با استفاده از گروه های تبهکاری در اروپا و همطور گروه های نیابتی اسلامگرایی که در شهرهای مختلف اروپایی داره، ممکنه که بخواد این اقدامات رو انجام بده. اما اون چه مسلمه، بعد از دور اول مذاکرات که قالیباف رفت با ونس دیدار کرد، 21 ساعت هم طول کشید و درست لحظه‌ای که می‌خواستن به توافق برسن، همین تیم احمد وحیدی، حسین طاهر و ذوالقعد او رو در واقع وادار کردن که بدون دستاوردی به تهران برگرده. از همین جهتی که به نظر میرسه این دور از مذاکرات رو ترامپ روی فرمانده سپاه یعنی احمد وحیدی سرمایه گذاری کرده و داره مذاکرات رو با اون پیش میبره که ببینه آیا قدرت واقعی در جمهوری اسلامی در اختیار فرمانده سپاه هست، یا همچنان که گفتم چند گروه قدرت هستن که هیچ کدوم هم نمیتونن با هم دیگه کنار بیان.
0: آقای حسامی، به نظر میسته که شاید آخرین روزها، شاید آخرین ساعت فرصت دیپلماسی قبل از شروع دوباره جنگ باشه. سیگنال هایی داره میاد طرف ایرانی، میگه که پاسخی از آمریکا دریافت کردن، پاکستانی ها دوباره به تهران رفتن. چقدر فکر میکنید که احتمال داره واقعا در یکی دو روز آینده به توافقی برسن؟
7: چند وقتی داریم این حرف رو میزنیم فرداد راجع به توافق. اگر برگردیم زمان ایاتون باشه، بعد از دوره اول ترامپ زمان بایدن، 4 سال ما اینو صحبت کردیم، بعدش هم که الان میبینی چه وضعیت. من فقط دو نکته رو اشاره کنم شاید لازم باشه. یکی این که به نظر من نقش کشورهای منطقه، نه فقط آمریکا، و بعد وقتی راجع به کشورهای منطقه صحبت میکنم، کشورهای ابرقدرت یا دارای قدرت در واقع ملموس رو هم من مد نظر دارم، هم چین هم روسیه نقش بسزایی در به نظر من در این معامله منطقه‌ای دارن، چون اینجا دیگه فقط مسئله آمریکا و اسرائیل نیست. همونجور که می‌بینید کشورهای منطقه هم ضعف و قدرت جمهوری اسلامی و ضعف و قدرت آمریکا و اسرائیل هم رو متوجه شدن. بنابراین من فکر کنم این سازوکارهای امنیتی منطقه‌ای قوی تر میشه، مخصوصا من فکر کنم با اون نظم جهانی که داره عوض میشه، نقش چین در منطقه و تشکیل دادن اتحادیه‌ها یا سازوکارهای امنیتی بیشتر میشه. این یکی. دوم هم این که من فکر کنم پهپاد، جنگای پهپادی روش و سازوکار جنگ رو عوض کردن و اینجاست که کشورهای منطقه علی‌رغم این صحبتی که هم از ایران میشنوید هست از ترامپ، واقعا راهکار نظامی رو من فکر نمی کنم هیچ کدوم مناسب بدونن در این مقطع زمانی که انجام بشه، و این که میزنیم داغون میکنیم یا جنگو به اروپا میکشیم یا جای دیگه، اینا جز اون ویترین سازی و افکار عمومی و آمریکایی‌ها میگن flex your muscles، زورتون رو نشون میدن، نمایش زوره. بنابراین من اینو اینجوری میبینم.
0: آقای حسامی، همین حین صحبت شما الان تصاویر زنده رو داریم از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از سفرش از کنتیکت برگشته به واشنگتن. همین لحظات پیش خبرنگاران در مورد ایران ازش پرسیدن، آقای ترامپ گفتش که ما الان داریم با آدمای منطقی در ایران صحبت میکنیم. البته این حرفو بارها زده بود در دفعات گذشته و گفته که باید جواب درست رو از طرف ایران بگیریم. علی، آیا این رو میشه ترجمه به این کرد که آقای ترامپ همچنان امیدوار هست به دیپلماسی در این روزهای پیش رو؟
6: به نظر میرسه آقای ترامپ طرح مذاکره رو به دو بخش تقسیم کرده، یعنی در بخش اول داره سعی میکنه که یک مذاکراتی رو انجام بده برای باز شدن تنگه هرمز، و اگر این مذاکرات خوب پیش بره، تنگه هرمز باز شه، آمریکا هم محاصره دریایی رو برداره، در گام دوم در مورد موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی، اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده و همچنین فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی که باید به طور کلی تعطیل بشه، بعد از این مرحله در مورد اون صحبت می‌کنم. به نظر میرسه که در حال حاضر اون چیزی که آقای ترامپ بهش خوشبین هست برای مذاکره، همین مذاکره در چارچوب باز شدن تنگه هرمز است، و تا زمانی که در واقع جمهوری اسلامی از اون مسائل هسته‌ای خودش، از اون در واقع 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در اختیار داره نگذره، هیچ توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا امکان پذیر نخواهد بود. چون کلید واژه ترامپ در تمام صحبت‌هاش بدون استثنا اینه که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی داشته باشه، و اورانیوم 60% غنی شده با یک مقدار غنی‌سازی بیشتر آماده میشه برای تولید بمب، و این مقدار که جمهوری اسلامی در اختیار داره دست کم 10 تا 11 بمب میتونه تهیه کنه. بنابراین تا در اون مورد به توافق نرسن، سایه جنگ همچنان بر سر منطقه، بر سر جمهوری اسلامی و ایران خواهد بود. ولی به نظر میرسه در این مرحله ترامپ فقط تمرکز کرده رو بازگشایی تنگه هرمز، و مذاکرات در این چارچوب، اگر مذاکراتی پا بگیره، در این چارچوب خواهد.
0: آقای حسامی، همچنان خبرنگاران دارن از آقای ترامپ سوال میپرسن، تصاویر زنده شو داریم میبینیم. آقای ترامپ گفته که روز تماس خوبی داشتم با اردوغان و گفته که ایران منتظر پاسخش خواهیم بود برای چند روز آینده. همکارانم اشاره میکنن که ظاهرا ترجمه همزمان هم داریم. اگه اجازه بدید بریم برای لحظاتی بشنویم آقای ترامپ چه داره میگه در پایگاه مشترک اندروز در هومه واشنگتن دی سی.
3: تشکر کردم. البته ربطی به این قضیه نداشتم. میتونستم شاید ربطی داشته باشم، ولی تصمیم گرفتم که کنار بکشم تا اینا به یک نتیجه برسن. در ضمن بحث استفاده ابزاری از افراد رو میندازن به زندان، خانواده‌هاشون نابود میشن، خودکشی میکنن. این همش کاریه که تحت دولت بایدن و دولت اوباما، استفاده ابزاری از قوه قضاییه اوباما شروع کرد و بایدن هم ادامه داد. این کاری که کردن وحشتناک بوده و خب ما داریم از اینها به اینها غرامت میدیم بابت هزینه های وکالت و حقوقی، و خیلی ها رو نابود کردن زندگیشون رو. همین چند روز پیش خوندم این نفر سر همین قضیه خودکشی کرده. بنابراین میشه گفتش وحشیانه ترین چیزی بوده که من در سیاست شاهد بودم. و حالا بعضی میگن این استفاده ابزاری دقیقا همینه، استفاده ابزاری کردن و ما اجازه نخواهیم داد که دیگه در این کشور چنین بشه. بنابراین هر کسی که در این فرایند دخیل بوده باید که پاسخگو بشه، و واقعا این زندگی افراد نابود کرده و این غرامت ها هم چیز ناچیزیست. خیلی متشکرم.
0: خب، صحبت های آقای ترامپ در پایگاه هوایی مشترک اندروز در هومه واشنگتن دی سی در مریلند به پایان رسید. این بخش از صحبت های که او رو البته گرفتیم ربطی به ایران نداشت، اما همطور که بهتون گفتم در دقایق گذشته چند خبرنگار از آقای ترامپ در مورد ایران پرسیدن، آقای ترامپ گفتش که چند روزی منتظر پاسخ ایران خواهد ماند، گفت که با رئیس جمهوری ترکیه اردوغان صحبت کرده، صحبت خوبی کرده و گفته که فعلا هیچ تخفیفی به ایران داده نخواهد شد تا توافقی به صورت کامل صورت بگیره. آقای حسامی، این نکته‌ای که آقای ترامپ میگه در گفتگوش با اردوغان صحبت خوبی داشته، گزارش‌های متعددی هم هست در مورد اینکه شاید آمریکا به دنبال مسلح کردن معترضان ایرانی بوده، به خصوص از طریق گروه‌های کرد، هرچند که جزئیاتش واقعا مبهم هست، هنوز ما چیز زیادی نمی‌دونیم، ولی در چند روز گذشته بارها الان دوباره داریم زمزمه‌هایی از آقای ترامپ از اطرافیانش می‌شنویم در مورد وضعیت دشوار ایرانی‌ها، اینکه چقدر مردم معترض هستن. آیا این می‌تونه تبدیل به یک کارتی به نظرتون بشه اگر توافق به نتیجه نرسه برای فشار بر دولت تهران؟
7: جالبه دیگه، هم نقش کشورهای منطقه خیلی مهم میشه، مثلا احساس ناامنی با ناامن بودن یکیه. اینجاست که همجور که بینه هم عربستان سعودی، هم کویت، هم امارات دارن سعی میکنن ادامه جنگ رو در واقع نتانیاهو دامن نزنه. من فکر کنم اینجا مهم میشه. راجع به مسائلی که دیدید، خب خیلی حاشیه زیاده، همجور که میدونید نیویورک تایمز مقاله امروز چاپ کرده راجع به احمدی نژاد و اینکه اسرائیل و آمریکا در واقع با اون آدم های معقولی که صحبت میکردن توی ایران، یکیشون احمدی نژاد بوده. بنابراین من این مسئله رو واقع من فکر کنم از یک مرحله ما عبور کردیم. این جنگ 38 روزه خیلی چیزا رو به هر حال مشخص کرد برای نقش کشورهای منطقه و حتی زورآزمایی و قدرت آمریکا. من فکر کنم اینجا این مسئله راه حل سیاسی الان هم میبینید همین پیشنهادی که الان روی میزه، یعنی باز کردن تنگه هرمز و بعد به مسئله اتمی پرداختن، پیشنهاد جمهوری اسلامی بود نه پیشنهاد دولت ترامپ. و اینجا باز من این رو میبینم که در این مقطع این در واقع عجله، هر موقع ترامپ یه جمله در میون میگه من عجله‌ای ندارم، این واقعا در حقیقت به این معناست که وقت مهمه، به خاطر که همونجوری که میدونید هم کنگره آمریکا الان باز دوباره میخوان مسئله رو مطرح کنن، چون توازن قوا قدرت ممکنه عوض شده باشه، راجع به اینکه جنگ ادامه پیدا نکنه. هم از نظر اقتصادی و افکار عمومی این جنگ اصلا محبوب نیست. بنابراین من این رو هم میبینم که فشار داخلی هم خیلی تاثیر داره.
0: ممنونم آقایون. علی شیرازی همکارم از لندن و آرام حسامی و استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 یک قدم جلو برده، اتفاقی که بعضی رسانه‌ها از اون به عنوان ضربه سیاسی به ترامپ یاد می‌کنن. چند سناتور جمهوری‌خواه به این طرح رأی ندادن و 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادن. شماری از مخالفان دونالد ترامپ میگن دولت آمریکا از مهلت قانونی 60 روزه عبور کرده و تاکید دارن وقتی هنوز 15,000 نیرو و بیش از 20 ناو در منطقه است، نمیشه گفت درگیری‌ها تمام شده. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، بالاخره بعد از چندین بار تلاش یک قدم به جلو رفتن سناتورهایی که میخوان قدرت رئیس جمهور رو برای شروع دوباره جنگ محدود بکنن، ولی خب این پایان کار طبیعتاً برای اونها نیست، مجلس نمایندگان هست و بعد در نهایت هم وتوی رئیس جمهور.
8: خبر بسیار مهمی هست به خاطر اینکه بعد از 7 بار رأی‌گیری در طول 3 ماه گذشته این اولین بار هست که این اجماع حاصل شد، تصویب نشده. یعنی معنای سیاسیش از معنای حقوقیش به مراتب بیشتره. از نظر سیاسی و به زبان ساده یعنی اینکه کنگره آمریکا، مجلس سنای آمریکا با وضعیت مشابهی که در مجلس نمایندگان می‌دونیم، به طور کل پشت ترامپ رو خالی کرده در مقابل جنگی که در ایران در جریان هست. این اتفاق میتونه برای ترامپ شخصا از نظر سیاسی بسیار مهم و خبر بسیار مهمی باشه. اما چه اتفاقی افتاد که به این حالت رسید؟ مشخصا رأی آقای کسیدی بود، سناتور جمهوری‌خواه ایالت لوئیزیانا، فردی بود که انتخابات مقدماتی رو باخت و این فرد دلیلش هم این بود که ترامپ از رقیب جمهوری‌خواه حمایت کرد و این آدم که از نظر سیاسی هم چیزی برای از دست دادن نداشت، فنگار بعدش هم نمیومد یک انتقامی از ترامپ بگیره، پیش از رفتن یک لگدی هم زد به این صلاحیت جنگی ترامپ و به این لایحه رأی مثبت داد، به این قطع نام همه رأی مثبت داد. این تا به اینجای کار هست و این که البته سه تا سناتور جمهوری‌خواه دیگه هم تصادفاً غایب بودن در این جلسه احتمالاً مزید بر علت شد. اما حالا از نظر حقوقی چه اتفاقی میفته؟ از نظر حقوقی به این معنا هست که این طرح، این قطعنامه برای اولین بار وارد صحنه علنی میشه، به طور جدی در موردش رأی‌گیری بشه. احتمالاً رأی میاره اینجا در مجلس سنای آمریکا و بعدش میره کجا؟ میره مجلس نمایندگان. در مجلس نمایندگان وضعیت مشابه هست. دفعه قبلی که اینها رأی‌گیری کردن 212 در مقابل 212 بود. یعنی یک رأی بیشتر نیاز دارن که این رو تصویب بکنن که احتمالش بسیار بالاست با توجه به اینکه مخالفت‌ها اینجا داره در بین جمهوری‌خواهان نسبت به عملکرد ترامپ افزایش پیدا می‌کنه. بعد که اونها هم تصویب کردن و بعد این تازه میرسه به میز آقای ترامپ. آقای ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا این رو قطعاً وتو میکنه. وقتی که وتو کنه دوباره برمیگرده اینجا در کنگره آمریکا و وقتی که برگرده اینجا در کنگره آمریکا به عامل‌های مختلفی بستگی داره. قانون‌گذاران آمریکا بعد دو سوم اونها متحد بشن که بتونن وتوی ترامپ رو بشکنن. بعید نیست چنین کاری بستگی به مسئله زمانی داره، اینکه جهان در چه اوضاعی قرار داره، انتخابات میان دوره‌ای به کجا رسیده، وضعیت جنگ کجا رسیده، اما شانسش بالا هست که اینها بتونن در نهایت وتوی ترامپ رو هم بشکنن و در یک مسیر طولانی شرایط به جایی میرسه که ترامپ حتی اگر بخواهد هم حق ارسال یک فشنگ رو به داخل ایران نخواهد داشت. این از وضعیت قوه مقننه در خصوص شرایط جنگ با جمهوری اسلامی. قوه مجریه رو هم که میدونیم خبرش رو همین الان شنیدم کار کردی. اما تینک تانک ها هم مهم هستن، اتاق‌های فکر آمریکا. من امروز در یک کنفرانس شرکت کردم که تقریبا تمامی افراد شاخص در حوزه پالیسی میکینگ یا در واقع ساخت پالیسی اینجا در آمریکا حضور داشتن. بریم نظر اونها رو هم بشنویم که اونها چه میگن و بعد برگردیم. Very hard
9: to read President Trump's mind. راستش پیشبینی ترامپ خیلی سخته چون مدام نظرش عوض میشه، ولی امیدوارم، هرچند مطمئن نیستم، که به این نتیجه برسه که برای ادامه این مسیر باید هم فشار اقتصادی رو حفظ کنه و هم فشار نظامی رو بیشتر کنه. این یعنی حمله به مراکز نظامی و شاید حتی رفتن سراغ لایه‌های بعدی قدرت. مثلا در 9 اسفند علی خامنه‌ای و چند ده نفر از افراد نزدیکش هست شدن. اما چیزی که می‌بینیم اینه که نفرات رده بعدی هم همچنان به انقلاب اسلامی وفادارن، آدم‌های مثل احمد وحیدی در سپاه. الان سوال اینه، اصلا می‌دونیم این افراد کجان؟ تو چه پناهگاهی هستن؟ اسرائیل یا CIA میتونن بهشون برسن؟ واقعیت اینه که نه، نمیتونیم. اما شاید اگر چند لایه پایین‌تر برن، آدم‌های سر کار بیان که منعطف‌تر باشن یا حداقل نخوان مردم خودشون رو بکشن و برای تغییر حکومت آماده‌تر باشن. اون وقت شاید به جای حاکمان سرکوبگر و دیکتاتور، این شانس به وجود بیاد که رهبری روی کار بیاد که واقعاً به مردم ایران اهمیت بده.
10: فکر میکنم الان دیگر کاملا وارد مرحله ای شده ایم که هدف بلند مدت تغییر حکومت است. اینکه چطور به آن برسند از طریق ادامه فشار و محاصره سیاسی و اقتصادی حکومت خواهد بود. اینکه اجازه ندهند حکومت ایران از توافق احتمالی یا آتش بس نهایی منفعت اقتصادی قابل توجهی به دست بیاورد و بعد هم زمینه را آماده کنند تا مردم ایران کاری را انجام دهند که ترامپ امیدوار بود بعد از پایان این درگیری انجام دهند، یعنی کنترل کشورشان را دوباره به دست بگیرند.
8: اما در مورد اینکه این افراد چه کسی بودن، این دو نفر، فرد اول آقای می بود، فردی هست که در واقع رئیس نهاد FTD هست، بنیاد دفاع از دموکراسی ها، و دومین فرد هم فردی هست که مدیر نهاد فکری واشنگتن هست اینجا در واشنگتن. نظر هر دو مهم هست به این جهت که در ارتباط هستن با جریان های تصمیم گیر در آمریکا و این کنفرانس هم توسط نهادی موسوم به نهاد میدل ایست برگزار شده بود که در اونجا سفیر اسرائیل در آمریکا و خانم مورگن اورتگس نماینده ترامپ در لبنان هم حضور داشتن و صحبت های مشابهی رو مطرح کردن هر دوی این نفر.
0: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. حین صحبت‌های مرضیه دیدم که رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان واکنشی داشته به چانه‌زنی‌ها با طرف آمریکا. آقای پزشکیان در پستی در شبکه اجتماعی اکس نوشته که ایران پیوسته به تعهداتش پایبند بوده و هر راهی رو برای جلوگیری از جنگ بررسی کرده، همه راه‌ها از طرف ما بازه. او گفته مجبور کردن ایران به تسلیم از طریق زور چیزی جز یک توهم نیست. احترام متقابل در دیپلماسی بسیار عاقلانه‌تر، ایمن‌تر و پایدارتر از جنگ. شاید سیگنالی برای نشان دادن به طرف آمریکایی که ایران برای دیپلماسی همچنان باز است. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی هم پستی گذاشته و گفته که افتخار میکنم که امروز میزبان دکتر صالحی ظریف و متکی در وزارت خارجه هستم تا به همکاران جان باختمون ادای احترام کنم. و پیشتر هم او با طرفهای پاکستانی دیداری داشته در مورد چانه زنی ها بین ایران و آمریکا. رویترز میگه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایره تحت کنترلش در خلیج فارس و اطراف تنگه هرمز و همینطور توافق‌های دیپلماتیک و گاه دریافت هزینه در حال تحکیم کنترلش بر تنگه هرمز. این خبر در حالی که بحث درباره احتمال حضور ناتو در منطقه برای حفاظت از مسیر کشتیرانی وارد مرحله تازه‌ای شده. بیشتر اعضای پیمان ناتو میگفتند بعد از تمام شدن درگیری‌ها و در قالب یک ائتلاف بزرگ وارد میدان میشن، اما حالا مقامات این ائتلاف از گفتگوهای غیر رسمی درباره نقشه آفرینی احتمالیشون در این آبراه استراتژیک خبر میدن، موضوعی که میتونه نشانه ای از یک تغییر تدریجی موضع اعضای پیمان به تحولات منطقه باشه. علی حسن‌پور خبرنگارمون از برلین به ما پیوسته. علی، چه میدونیم در مورد نقشی که ممکنه فعالانه تر پیش از احتمالاً پایان جنگ اعضای ناتو بازی کنه؟
11: خب فرداد، موضوعی که مطرح شده باید گفت هنوز تصمیم رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز نیست، اما خب آنچه اهمیت داره این هستش که در مواضع و ادبیات مقامات ائتلاف ناتو تغییرات اساسی رخ داده. تا پیش از این بهش اشاره کردی، کشورهای عضو ناتو تاکید میکردن که قصد ندارن تا زمان پایان درگیری وارد جنگ و تنگه هرمز بشن، اما حالا میبینیم مقامات ناتو از گفتگوهای غیر رسمی درباره این موضوع صحبت میکنن. مارک روته دبیرکل ناتو گفته شرایط پویایی هست و او همواره به این موضوع فکر میکنه که آیا ناتو میتونه نقش موثری در بازگشایی تنگه هرمز ایفا بکنه یا خیر. همزمان فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا هم در این مورد صحبت کرده، گفته که به این موضوع داره اون هم فکر میکنه، گفته باید ابتدا جهتگیری سیاسی مشخصی رخ بده و بعد از اون میشه در این خصوص برنامه‌ریزی‌های رسمی رو انجام بدیم. به نظر میاد افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از ادامه بسته بودن تنگه هرمز حالا باعث شده ما شاهد چنین تغییر موضعی از سوی ناتو باشیم و برخی اعضای ناتو حالا دیگه نگاه متفاوتی نسبت به گذشته پیدا بکنن. گزارش ها میگن چندین کشور عضو از ایده کمک به عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به شدت حمایت میکنن، اما خب هنوز اجماع کامل بین همه اعضا وجود نداره و برخی کشورها همچنین تمایلی ندارن وارد این درگیری ها بشن. با این حال قرار هستش که رهبران کشورهای عضو ناتو در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا با هم دیگه دیدار بکنن. باید دید که نتیجه این دیدار چه خواهد شد. اما فرداد، اگر ناتو سرانجام وارد این جنگ بشه، چنین اقدامی میتونه به معنای تغییر در راهبرد این ائتلاف نظامی نسبت به جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی باشه. خبر بعدی هم خب دیدیم، همزمان خبرگزاری رویترز در یک گزارشی بسیار مفصل و تحقیقی نوشتش که جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر با ایجاد نقاط بازرسی در جزایر تحت کنترل خودش در خلیج فارس و اطراف در واقع تنگه هرمز توافق‌های دیپلماتیک و همچنین سازوکارهای مختلفی برای عبور کشتی‌ها از این آبراه به کار گرفته، سازوکارهایی که تنها به حضور نظامی محدود نمیشه، شامل هماهنگی‌های مستقیم بین دولت‌ها، بررسی اطلاعات کشتی‌ها و همچنین نقش سپاه پاسداران در نظارت در واقع تنگه هرمز و کنترل بر در واقع کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز باشه. این گزارش همچنین میگه برخی کشتی‌ها برای تضمین عبور از تنگه هرمز حتی مبالغی به جمهوری اسلامی پرداخت می‌کنند، در حالی که خب میدونیم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نسبت به پیامدهای تحریمی چنین پرداختهایی هشدار داده بود. در چنین شرایطی خب موضوع امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز بیش از گذشته حالا به یکی از نگرانی‌های کشورهای غربی و اعضای ناتو تبدیل شده، موضوعی که میتونه یکی از دلایل افزایش بحثا در خصوص احتمال نقش آفرینی ناتو باشه. بنابراین اگرچه بر اساس گزارش‌های منتشر شده ایالات متحده هنوز درخواست رسمی برای ورود ناتو به تنگه هرمز ارائه نکرده، اما خب تغییر روی کرده ناتو نشون میده که احتمال نقش آفرینی ناتو در تنگه هرمز دست کم دیگه یک سناریوی دور از ذهن محسوب نمیشه و شاید حتی به زودی به مرحله عملیاتی هم برسه.
0: بسیار خوب، ممنونم از تو علی حسن‌پور، خبرنگارمون از برلین با ما. دوباره در این دقایق گذشته جزئیات بیشتری در مورد چانه‌زنی‌ها بین تهران و واشنگتن در رسانه‌ها منتشر شده. آکسیوس که می‌دونید خیلی از نزدیک تحولات این مذاکرات رو دنبال می‌کنه، میگه که پیشنهاد جدید صلح ایران تماسی پرتنش بین ترامپ و نتانیاهو رو برانگیخته. آکسیوس میگه که سه منبع گفتن که رئیس جمهوری ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی دشوار درباره تلاش جدید برای دستیابی به توافق با ایران گفتگو کردند و یک منبع گفته که نتانیاهو بعد از تماس به گفته آکسیوس موهاش آتش گرفته بود، نشانه از احتمالاً نارضایتی نخست وزیر اسرائیل از پیشرفت احتمالی مذاکرات بین تهران و واشنگتن که سیگنال هایی وجود داره که داره به نتایجی میرسه، هرچند هنوز بسیار زود هنگام هست برای هر نوع قضاوتی. وزارت خارجه آلمان به احمد صمدی خبرنگار ایران اینترنشنال گفته بررسی بخش از پرونده های ویزای ایرانیان به ویژه ویزای دانشجویی و شغلی از سفارت آلمان در تهران به سفارت این کشور در ایروان منتقل شده. بر اساس بررسی نهایی درخواستایی که پیش از آغاز جنگ ثبت شدن در هفته های اخیر آغاز شده این درخواستا. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
12: دست کم در یک سال گذشته متقاضیانی که برای امور کنسولی و دریافت ویزا به سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران مراجعه کردن با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودند، به طوری که تجمعات زیادی رو در مقابل سفارت آلمان و همچنین کنسولگری این کشور و دفاتری که خدمات کنسولی ارائه میدن برای دولت آلمان برگزار شد و باعث شد که خب ما این موضوع رو پیگیری بکنیم از وزارت امور خارجه فدرال آلمان که چه اتفاقی افتاده. در یک سال گذشته با توجه به اتفاقات و تحولاتی که در داخل ایران رخ داد و همچنین درگیری هایی که بین جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده و اسرائیل رخ داد، کار سفارت آلمان هم تا حدود زیادی محدود شد و در مقاطعی باعث شد که کارمندان سفارت آلمان به کشورشون برگردن و متوقف بشه ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان. پیگیری هایی که انجام شد در نهایت خب سفارت آلمان و همچنین وزارت خارجه این کشور اعلام کردند که با ظرفیت محدود کار میکنن، اما جنگ 40 روزه باعث شد که عملا هیچ فعالیتی در سفارت آلمان در تهران انجام نشه. با گذشت بیش از دو ماه از در واقع جنگ و در واقع آتش بسی که الان برقرار هست، شمار زیادی از متقاضیان با ما تماس گرفتن در شبکه ایران اینترنشنال و خواستار پیگیری وضعیت خودشون شدن. وزارت امور خارجه آلمان به ما پاسخ داد که کسانی که پیش از جنگ ثبت نام کرده بودند برای دریافت ویزا، چه ویزای تحصیلی چه ویزای کاری، اونها بررسی پروندهشون به سفارت این کشور در ایروان موکول شده و به محض اینکه بررسی ها به پایان برسه از طریق شرکت TLS کانتکت به متقاضیان اعلام میشه که برن و ویزاشون رو دریافت بکنن و به آلمان سفر کنن. بخش دیگه هم هستن که خب اونها پرونده هاشون روند دیگه رو داره، یعنی دیرتر اقدام کردن. وزارت امور خارجه آلمان به ما گفته که داره بررسی میکنه که پرونده این افراد و افرادی که در واقع بخش های دیگه رو دنبال میکنن برای دریافت ویزاشون، اونها رو هم احتمالاً به ایروان دعوت بکنن، پرونده هاشون به ایروان بره و در اونجا بررسی ها انجام بشه و اگر قرار باشه که به اونها ویزای داده بشه ارائه بشه. ضمن اینکه تاکید وزارت خارجه آلمان این هستش که متقاضیان حتما وبسایت سفارت این کشور در ایران رو دنبال بکنند.
0: انتشار قانون جدید طالبان درباره طلاق با نام اصولنامه تفریق زوجین موجی از نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان و احتمال تشدید کودک همسری را در افغانستان ایجاد کرده. بر اساس این قانون سکوت یک دختر به عنوان رضایت او برای ازدواج تلقی میشه، اقدامی که به گفته منتقدان زمینه ساز افزایش کودک همسری و ازدواج‌های اجباری میشه. فعالان حقوق بشر میگن در شرایطی که فقر گسترده در افغانستان تاثیر زیادی روی وضعیت خانواده‌ها گذاشته، چنین مقررات عملا راه رو برای ازدواج کودکان حتی در سنین پایین تر هموارتر میکنه. همکارم راضی دانش از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. راضی، از نظر حقوق بشری این قانون چه پیامدی برای وضعیت کودکان به ویژه دختران زیر سن قانونی داره در افغانستان؟
13: البته این قانونی که چند روز پیش منتشر شد توسط وزارت عدلیه طالبان واقعا هر یکی از اون بندهای اون صحه دیگه‌ایه، برای اینکه طالبان واقعا میخوان چیزی به اسم حقوق زنان و حقوق برابر برای زن و مرد وجود نداشته باشه. این قانون که به اسم اصولنامه تفریق زوجین منتشر شد در واقع یک دستورالعمل قضایی طالبانه بر اساس برداشت و تفسیر اونها از شریعت و هیچ گونه همخوانی با دستورالعمل‌ها یا با قوانین مدرن بین‌المللی وجود نداره، هیچ همخوانی با حق برابری زن و مرد نداره. در یکی از این بندها در پاسخ به سوال تو اینکه چه نگرانی‌هایی رو بیشتر دامن زده، مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق دخترانه، به ویژه دختران کم سن و سال. مثلا یکی از این بندها میگه که اگه مثلا یک دختر شاید 13-14 ساله زیر سن قانونی رو یکی از اقاربش، نه حتی پدر و پدر بزرگش، یکی از اعضای مرد خانواده به عقد ازدواج کسی در بیارن، اون دختر دیگه هیچ گونه شکایتی نمیتونه بکنه و اگر هم بخواد شکایتی بکنه باید صبر بکنه تا به سن قانونی برسه و تمام این سالها رو باید تو اون عقد نکاح بمونه. این واقعا وحشتناکه. حالا طالبان نه تنها حق آموزش و تحصیل و کار رو از زنان گرفتن، حالا حق انتخاب همسر رو هم و یا اینی که با شریک زندگیشون آیا بخوان بمونن یا نمونن هم، این حق رو هم دارن از اونا میگیرن. فرداد،
0: در چنین شرایطی اصلا چه سازوکاری برای حمایت از قربانیان احتمالی وجود داره؟
13: ببین، اول بذار برگردم به خود این اصولنامه که درباره طلاق چه بندهای دشواری رو سر راه زنان گذاشته. یعنی اگر زنی نخواد توی ازدواجش بمونه، در واقع باید از هفت خان طالبان بگذره، باید شاهد بیاره، باید رضایت شوهرش باشه. یعنی به محض اینکه شوهر بگه من نمیخوام طلاق بدم همسرم رو، این خانم حتی اگر مورد خشونت قرار گرفته باشه یا حتی اگر نفقش پرداخت نشده باشه، باید اون ازدواج بمونه. یکی از بندهای شاید بگیم خنده‌دارتر اینه که اگر زنی در افغانستان همسرش مفقود شده باشه و بیاد به دادگاه مراجعه کنه و بگه همسر من نیست، مفقود شده و هیچ کسی اطلاعی از اون نداره، این ازدواج نه تنها فسخ نمیشه، نه تنها هیچ سازوکاری در حمایت اون وجود نداره، بلکه دادگاه تشکیل میشه، پرونده شاید تشکیل بشه. اما در نهایت این اصولنامه میگه کسی که این حق طلاق رو برای این زن امضا میکنه شخص هیبت الله آخوندزاده است، رهبر طالبانی که در قندهار نشسته، باید امضا بکنه که آیا یک زنی که مثلا در کابل، در پنجشیر، در هرات یا در هر کجای افغانستان اگر شوهرش مثلا چند ماهیه، چند سالیه مفقود شده، شخص هیبت الله آخوندزاده باید امضا بکنه. این سازوکار حمایتیه، چیزی که اونا دارن میگن که حق زن رو ما بر اساس شریعت داریم میدیم. حالا در جواب این اتفاق، حالا چند روز پیش ذبیح‌الله مجاهد شاید همین چند ساعت پیش گفتش که البته یه سری، حالا ما میگیم اسمش بهانه جویی میتونه باشه، این که گفت این شرایطی رو که ما تصویب کردیم برای ازدواج‌هایی که پیش از به قدرت رسیدن طالبان یا پیش از تصویب این اصولنامه انجام شده شامل اونا نمیشه، بلکه از این به بعد اگر ازدواج اتفاق بیفته این اصولنامه این موارد شامل اون ازدواج ها میشه، که این هم در نوع خودش وحشتناکه. اون کودک همسایه رو داره هرچی بیشتر و بیشتر دامن میزنه. وقتی پدری به خاطر فقر دخترش رو مثلا در بدل شاید بگیم مثلا 100 دلار 500 دلار داره میفروشه، حالا یک عضو دیگه مرد میتونه این کار رو انجام بده و این دختر هیچ گونه حق انتخابی نداره و هیچ گونه رضایتی رو نمیتونه از خودش نشون بده و این واقعا وحشتناکه برای زنان در افغانستان.
0: ممنونم از تو همکارم رازی دانش در واشنگتن. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا شما رو به کارائیب ببریم. تصاویر زنده رو می‌بینید از نزدیک سفارت آمریکا در هاوانا در کوبا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت که ایالات متحده در حال آزاد کردن کوبا، اما مشخص نکرد که گام بعدی واشنگتن در قبال این کشور چه خواهد بود. همه اینها همزمان با این هستش که ساعتی پیش در تحولی مهم وزارت دادگستری آمریکا رال کاسترو رهبر پیشین کوبا رو به قتل و توطئه برای کشتن شهروندان آمریکایی متهم کردیم. پرونده مربوط به سال 1996 زمانی که دو هواپیمای غیر نظامی متعلق به یک گروه امدادی توسط جنگنده‌های کوبانی سرنگون شدند. نشانه‌های دیگر از اینکه شاید ایالات متحده دنبال تغییر حکومت، تغییر رژیم در هاوانا باشه، تنها چند روز بعد از اینکه رئیس CIA هم به هاوانا سفر کرد. برنامه رو با همین تصاویر از کوبا به پایان می‌بریم.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: روایت های شما بخش مهمی از پوشش خبری ماست. هفته گذشته از شما خواستیم از گرانی های فزاینده‌ای بگویید که زندگی میلیون ها نفر را بیش از هر زمان دیگری دشوار کرده. بخشی از روایت هایی را که شهروندان درباره تأثیر گرانی برای ما فرستادن با هم مرور کنیم.
1: رفتیم هایپرمارکت 11 قلم خرید کردیم، تازه نه توش گوشت داره نه چیزی، ماست و شیر و نمیدونم چای و آب میوه و اینا و به اضافه دو سه تا کنسرو شده 2,985,000 تومان.
2: قیمت گونی های برنج رو ببینید، از 2,000,000 تومان شروع میشه. پارسال قیمت ها از 700,000 تومان شروع می شد، یعنی قیمت ها حدوداً 3 برابر شده. یه زمانی برنج ساده ترین ماده غذایی در سفره ها بود، ولی الان دیگه برنج هم نمی تونیم بخریم.
3: رفتم خرید برای خونه، 7 قلم کالا گرفتم از فروشگاه زنجیره‌ای، شده 7,600,000 تومان. مجبور شدیم مرغ و گوشت رو حذف کنیم.
0: احساس بلا تکلیفی، سرخوردگی و افسردگی در بسیاری از پیام‌هایی که شهروندان برای ایران اینترنشنال ارسال کردند دیده می‌شود. مردم می‌گویند با وضعیت اقتصادی که روز به روز بدتر می‌شود، دچار ناامیدی شدند و نمی‌دانند چه چیزی در انتظارشان است. تعدادی از پیام‌هایی که شهروندان برای ما ارسال کردند رو با هم بشنویم، با این توضیح که این پیام‌ها برای حفظ امنیت اونها با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
4: از مشهد پیام می‌دهم. 26 سالمه و دانشجوی کارشناسی ارشدم. کار نیست، پایان نامم رو هواست، گرونی بیداد میکنه، هیچ امیدی به هیچی نیست. نمیشه رفت و نمیشه موند. خسته شدیم دیگه.
5: حالمون اینجا خوب نیست. خسته ایم و بلا تکلیف. و روز به روز بیشتر داریم زیر فشار اقتصادی له میشیم. اگه حداقل میدونستیم یه جایی به نفعمون تموم میشه، راحت تر تحمل میکردیم. میترسم انقدر بدویم و به در بسته بخوریم که آخرش وقتی در باز شد نتونیم از آزادیمون لذت ببریم. میترسم دیگه جون و نفسی نمونده باشه برای ادامه.
0: همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما شده. سبا، جنگ تبعات روانی داره برای همه افراد. ماهایی که خارج از ایران هم بودیم با این تبعات دست و پنجه نرم کردیم، اما در داخل ایران یه نوع از ناامیدی جمعی رو الان مردم دارن تجربه میکنن، یعنی به نوعی اون بوی بهبودی که همیشه در شعرها و ادبیات ما هست که از جهان باید بشنون الان نمیشنون.
6: ما هر روز واقعا صدها پیام دریافت میکنیم که بخش بزرگی از این پیام ها به وضعیت اقتصادی، بیکاری، گرونی اشاره داره. توی تمام این پیام ها تقریبا میشه که اون احساس خشم از وضعیت موجود، احساس نگرانیشون درباره آینده، ترسشون و احساس استیصالی که دارن رو دید. فصل مشترک شاید تمام این پیام ها اون احساس بلا تکلیفی باشه، بلا تکلیفی راجع به وضعیت نجنگ و نسولی که الان حاکمه، نمیدونن که قراره که چه اتفاق بیفته و باعث شده که خیلی از امور زندگیشون از کوچکترین و جزئی ترین تا مهمتریناشو به تعویق بندازن. هرچند که قبل از این جنگ و قبل از اعتراضات دی هم به نوعی این احساس تعلیق رو توی جامعه میشد دید، اما انگار که با این وضعیت آتش بس فعلی به نوعی این احساس عمیق‌تر هم شده. حداقل بین بخشی از جامعه یک امیدی شکل گرفته بود که با جنگ و حالا شاید حمله نظامی قراره که تغییرات سریع و آنی اتفاق بیفته، و حالا با آتش بسی که اتفاق افتاده انگار که اون احساس امید جاش رو به خشم و ناامیدی داده. انگار همه الان منتظرن ببینن که، یعنی توی پیام‌هاشون میشه اینو دید که ببینن که بالاخره چی میشه سرنوشت، آیا قراره دوباره حمله اتفاق بیفته یا قراره که با فراخوانی تکلیف به نوعی یک سره بشه یا نه. توی چنین فضایی احساس خستگی و ناامیدی و بی‌انگیزه شدن حتی نسبت به امور روزمره هم سرایت کرده. آدم‌ها توی سر کار رفتنشون، توی درس خوندنشون، توی انتخاب رشتهشون و به طور کلی توی ادامه زندگیشون دچار این بلا تکلیفی و تعلیقن. اما خیلی از شهروندا هم هستن که اون دسته اول رو توی پیام‌هاشون دلداری میدن، تاکید میکنن که دوام بیارن، امیدوار باشن، روش‌های خودشون رو برای مقاومت روزمره و تاب‌آوری توصیه میکنن به بقیه شهروندا و میگن که کم نیارن و منتظر

0: حاضر باشن برای اون روز تغییر. در نهایت هم خیلی ها به باورهای اساطیری ایرانی متوسل میشن برای بیان امیدشون و بارها و بارها توی پیامشون تاکید میکنن که نور بر تاریکی پیروزه.
1: مثل همون شعر معروف که میگه به کجا میکشد این امید ما را، و خیلی ها واقعا چنگ میزنن به همین امید، امیدی که شاید رهایی بخش باشه برای بسیاری از مخاطبان ما به ویژه در ایران. ممنون از حضور تو صباهی درخانی اینجا در استودیو همراه ما. پیام های ارسالی شهروندان به ایران اینترنشنال نشان میدهد تقلای جوانان برای مهاجرت در شرایط نجنگ من نسل تشدید شده. مقام های جمهوری اسلامی تمایل مردم برای مهاجرت را نه ناشی از وضعیت داخلی بلکه بخشی از پازل جنگ نرم دشمن توصیف میکنند. به تعدادی از این پیام ها اشاره شده، ببینیم و بشنویم با این توضیح که به خاطر حفظ امنیت ارسال کننده ها این پیام ها با هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
2: من 20 سالمه. درست تو اوج کارای مهاجرتم بودم و فقط مونده بود ویزا بگیرم. همه انا شرایط سفارت ها مشخص نیست و بهترین دهه زندگیم رو دارم از دست میدم. آینده امسال من رو هواست و گرونی خیلی وحشتناکه. اما امید داریم و صبر میکنیم.
3: همیشه و به خصوص بعد از انقلاب مهسا امکان بورسیه گرفتن و خارج رفتن داشتم. اما موندم تا ایران رو پس بگیرم. ولی حالا حتی نمیتونم یه شغل معمولی پیدا کنم که امیدی داشته باشم از گرسنگی نمیرم. تنها چیزی که روبروم میبینم احتمال کشته شدن تو خیابون یا اعدامه.
1: همکارم فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه ما شدن. فرزاد، قبلا خب شاید در گذشته خیلی‌ها به خاطر ادامه تحصیل مهاجرت می‌کردن، خیلی‌ها برای پیشنهاد شغلی که داشتن مهاجرت می‌کردن یا پیوستن به خانواده‌هاشون، اما الان انگار مهاجرت شده برای بقا. چه زنجیره‌ای از علت و معلول تو می‌بینی برای اینکه مردم رسیدن به این نقطه که برای اینکه ادامه بدن زندگیشون رو، به نیازهای اولیه‌شون برسن حداقل، می‌خوان مهاجرت کنن؟
4: شرایط همونطوری که توضیح دادی، بسیار از این شرایط که در واقع به عنوان عامل محرک و انگیزه مهاجرت پیشتر شناخته میشد، اینها از گذشته وجود داشته. یعنی طی حیات جمهوری اسلامی اینها پیوسته به عاملی تبدیل شده برای اینکه شهروندان تصمیم بگیرن به مهاجرت. منتها اتفاقی که افتاد بعد از کشتار دیماه و جنگی که در پی اون اومد، بعضی از اینها تشدید شد. حالا من اینها رو بر اساس در واقع پیام‌هایی که دریافت کردیم از شهروندان تونستم یک کلیتی ازش استخراج بکنم که به چند مورد اصلی اشاره میشه. خب معیشت همیشه یکی از موارد اصلی بوده. الان اتفاقی که افتاده اینه که صاحبان در واقع مشاغل و حتی کارآفرینان هم به مشکل خوردن. یعنی اینها در واقع اون پایگاه مالی خودشون رو هم از دست دادن و بر اساس این حتی اینها هم تصمیم گرفتن که در واقع فکر کنن به مهاجرت و این کار رو انجام بدن. مورد بعدی فشار روانی و در واقع این خطر در دام افسردگی افتادنه که خب کارشناسان هم بیشتر چند بار بهش اشاره کردند که در واقع اون ترومای درمان نشده و ترمیم نشده که از دیماه باقی مونده و از جنگ، این رو تشدید کرده و این هم به عامل محرکی تبدیل شده برای مهاجرت. در مورد تبعیض‌های اجتماعی ما پیام‌هایی رو داشتیم. خانم‌ها در واقع به خصوص روی این موضوع تاکید داشتن. یک پیامی دریافت کرده بودیم که یکی گفته بود که در واقع برای اهدای خون صرفاً به دلیل مجرد بودن درخواستش رد شده و گفتن که خب شما ممکنه به خاطر زندگی خصوصیتون و روابط در واقع خارج از ازدواجی که داشتید، این ممکنه دچار بیماری‌هایی شده باشید که نمیتونید حتی خون بدید. این بدون آزمایش در واقع بهشون اعلام شده و خب این جرقه شده برای مهاجرت. و فرسودگی در مسیر تحصیل یکی از موارد هست که مثلا بعضی از دانشجویان گفتن که 6 ماه مونده یا حتی مثلا چند هفته مونده به پایان دوران تحصیل ما، ما تصمیم گرفتیم که دیگه ادامه ندیم به خاطر اینکه تمرکز کافی رو نداریم برای ادامه تحصیل. و مورد بعدی هم عدم امکان برنامه ریزیه. یعنی که شهروندان احساس میکنن که اگر یک هزینه رو گذاشتن، چه از نظر زمانی، معنوی و مالی، اون بازخورد لازم رو نگرفتن و خب حالا تصمیم گرفتن به مهاجرت.
1: چه فشار روانی هم این داره که تو نمیتونی برای گام بعدی که میخوای برداری برنامه بریزی و نمیدونی چه اتفاقی قراره بیفته.
4: بله، و این خودش در واقع تبدیل شده به یکی از موانع مهاجرت. حالا در مورد همین موانع هم شهروندان اشاره هایی داشتن به در واقع این فرایند دریافت ویزا که البته از طریق قانونی، مهاجرت قانونی که این فرایندهای مقدار بوروکراسیش بیشتر شده، مواردی داشتیم که حتی این رو به سنگ اندازی تشبیه کردن از طریق سفارتخانه ها که کاغذبازی اضافی داره انجام میشه، چالش های ارضی هستش که به خاطر قطعی اینترنت به هر حال دشوار شده این در واقع ترانسفر مالی و این تراکنش های مالی و موارد دیگری که در مجال دیگری
1: بهش میپردازیم. ممنون از حضور تو فرزاد فتاحی اینجا در استودیو همراه ما. بسیاری از شهروندان در هفته‌های گذشته درباره کمبود سوخت در جایگاه‌ها پیام‌هایی برای ایران اینترنشنال فرستادند. در این پیام‌ها به صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها برای دریافت سوخت با کارت اشاره شده. همینطور شهروندان از بنزین لیتری 20,000 تومان در بازار سیاه گفتند. شما هم اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید می‌تونید با اسکن QR کد اینتل مدیا مشاهدات خودتون رو درباره وضعیت بنزین برای ایران اینترنشنال ارسال کنید.
2: الان دغدغه ما شده بنزین. تو جیرفت، انبرآباد و شهرهای جنوب کرمان بنزین به لیتری 100,000 تومان رسیده. جایگاه‌های سوخت بیشتر از 15 لیتر نمیدن. باید شب‌ها بریم توی صف‌های چند کیلومتری بنزین تا صبح نوبتمون بشه. واقعاً کلافه شدیم.
3: توی بندرعباس یه فاجعه در جریانه. صف‌های چند کیلومتری بنزین مردم رو کلافه کرده. اون هم توی گرمایی که کولر ماشین یکی از ضروریاته، نه یه انتخاب. شهری که حجم بزرگی از بنزین کشور رو تولید میکنه، سهم شده آلودگی، بیماری و ساعتها تأخیر در صف سوخت، بدون کوچکترین پاسخگویی از سمت مسئولان.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شود. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد کرد.
0: 2,200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق.
2: بگذاریم نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید
4: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.

0: امشب در 24 ترامپ میگه واشنگتن در تهران با افراد منطقی در حال صحبته، اما در صورت عدم توافق آمریکا کار رو تموم میکنه.
1: You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their navy's gone.
0: به گفته رئیس جمهوری آمریکا، مردم ایران از جمهوری اسلامی بسیار خشمگینن و او هم عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ با ایران نداره. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات آمریکا و ایران، سپاه پاسداران هشدار داده در صورت حمله جنگ رو فرامنطقه‌ای می‌کنه. و با تشدید فشارهای واشنگتن بر هاوانا، ترامپ گفته ایالات متحده در حال آزادسازی کوباست. وزارت دادگستری آمریکا رال کاسترو و 5 مقام کوبایی رو به قتل متهم کرده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت باید پاسخ درست رو از جانب جمهوری اسلامی دریافت کنه. به گفته دونالد ترامپ، واشنگتن در تهران با افراد منطقی طرف صحبته و چند روز در انتظار پاسخ اونها میمونه. به گفته او اگه بشه با چند روز صبر از جنگ جلوگیری کرد، این اقدام ارزشمنده. ترامپ گفته هیچ گونه امتیاز یا تخفیفی نخواهد داد تا زمانی که توافق حاصل بشه.
3: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه، خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم، جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی‌ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد، میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: خبرنگارمون اردوان روزباز استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. اردوان، به محض که هواپیمای آقای ترامپ در مریلند فرود آمد، خبرنگاران رو بمباران کردند با سوال‌ها در مورد وضعیت ایران. به نظر می‌رسه که او به دیپلماسی همچنان امیدواره، اما هشدارها و تهدیدهاش رو هم کنار نذاشته.
4: خب این بحث دوگانه که آقای ترامپ باش درگیر و اکسیس پیش از این گفته بود، اکسیس تاکید کرده بود ترامپ دقیقاً داره توی دو جبهه متفاوت و حتی متضاد می‌جنگه، در حالی که با تمام توان ترامپ اصرار داره و میگه اگر میشه صبر کرد و دست نگه داشت تا به یک صلح رسید یا یک توافقی ایجاد کرد، چرا که نه، اون این شانس رو دوباره به توافق میده. اما از طرف دیگه داره میگه که معاصر بنادر جمهوری اسلامی، بنادر ایران موفق بوده. اون اشاره به 37 کشتی میکنه در این صحبتش که میگه برگردوندن. البته سنتکام داره میگه این عدد الان 90 تا هستش. و همچنین آقای ترامپ صبح هم تاکید کرده بود، گفته بود یک کشتی نفتکش با بار 2 میلیون بشکه نفت رو با تهدید برگردوندن و اجازه عبور بهش ندادن. آقای ترامپ توی صحبت‌های خودش در پایگاه در مریلند تاکید کرده که هیچ نوع کاهش فشاری وجود نخواهد داشت قبل از اینکه توافقی امضا بشه. ترامپ در جای دیگه تاکید کرده که با توجه به شرایط موجود در حال حاضر در حال مذاکره و تعامل با افراد منطقی تو ایران. راستش نکته مهم اینه که آقای ترامپ پیش از این هم بدون اسم بردن از افراد دست کم 3 بار دیگه اشاره به افراد منطقی کرده و ما میدونیم که در فضای داخل ایران تقریبا تیم مذاکره کننده آدمای جدیش بارها عوض شدن و حالا این نمیدونیم دقیقاً آقای ترامپ به یک فرد مشخص داره اشاره میکنه یا پیام‌هایی رسیده. تصنیم داره میگه که پیشنهاد 14 ماده‌ای ایران رو که آقای ترامپ رد کرده بود و حتی گفته در بند اول حتی حاضر به خوندن بقیه‌اش نشده بوده، در پاسخش دونالد ترامپ یک طرح پیشنهادی به تهران داده و تصمیم میگه در حال تهران اینو دریافت کرده و در حال بررسی اون هستش. همچنین نکته دیگری که مهم است اینه که ساعتی پیش آقای ترامپ در همین سفرها گفتگویی با رجب طیب اردوغان داشته. آقای اردوغان با حمایت از مسئله صلح و توافق تاکید کرده که هر نقش فعالی اگر لازم باشه رو در منطقه حاضر بازی کنه. ما میدونیم عربستان سعودی و امارات هم با به نتیجه رسیدن صلح موافق بودن. پیشبینی سفر فرمانده ارشد ارتش پاکستان به تهران میشه، به نظر میرسه اون هم حاوی پیام‌هایی از طرف آمریکا باشه و هم تلاش بخواد بکنه که مسئله صلح رو به یک نتیجه برسونه. پزشکیان هم در پاسخ به همین گفتگوها و صحبت‌های آقای ترامپ گفته هیچ وقت از گزینه‌های صلح پرهیز نکرده و حاضر به پذیرفتن و در واقع طرح موضوع بوده. در نهایت این یک طرف داستانه، اما از تهران صداهای دیگه هم میاد. سپاه پاسداران لام آمادگی میکنه، میگه اگه جنگی در بگیره پاسخی که میدن جاهایی رو خواهند زد که همه رو شوکه بکنن. از طرف دیگه علی خامنه‌ای که دیگه وجود نداره، مجتبی خامنه‌ای جانشین مفقود علی خامنه‌ای هم تاکید کرده که این یک جهاد مقدس و دفاع مقدس. تاکید بر این موضوع شاید پیشبینی هایی باشه که به نظر بعضی از کارشناسان ایجاد فشار برای روی مردم برای جنگ آتی باشه که اونها رو به سمت در واقع یک پارچگی برای حمله و مقاومت مد بخواد ببره. یه نکته دیگری هم شاید در این صحبت ها مهم باشه، صحبت در کنار صحبت هایی که از آقای ترامپ داشتیم، گفتگوی اون با آقای نتانیاهو هستش. به نظر میرسه این گفتگو به قول اکسیوس گفتگوی دراماتیکی بوده. به روایتی آقای نتانیاهو به قول اکسیوس موهای سرش رو داشته میکند از خشم و نگرانی آقای نتانیاهو این هستش که توافقی حاصل بشه که خواستهای اسرائیل رو تامین نکنه و در واقع اونا رو به طور مستقلا. پیش از اینم ما میدونیم ارتش اسرائیل آماده هر نوع عملیات دوباره بوده و منتظر چراغ سبز آقای ترامپ و حالا این خشم نشان دهنده این هستش که این احتمال میره که ممکنه این مذاکرات چیزی نباشه که اسرائیل موافقه. ما میدونیم در بستر فعلی بر این بحث منوال وجود داشته که شاید مباحث اولیه فقط بر سوی باز کردن تنگه هرمز و رفع این گلوگاه و در واقع مشکل این گلوگاه باشه که تأثیرش بر روی نفت به شدت موثره و بازارهای اقتصادی رو تحت تأثیر قرار میده. و در یک ماه آینده بخوام بر روی مسئله توافق هسته‌ای صحبت بکنن و اینجاست که به نظر میسه اون چیزی نیست که آقای نتانیاهو باش موافق بوده. اما در نهایت امروز آقای ترامپ در پاسخ به همین اما اگرها گفته اسرائیل هیچ کاری رو جز اونی که آمریکا میخواد انجام نخواهد داد.
0: ممنونم از تو اردوان روزبه از استودیو دیگر ما در واشنگتن. در تهران سپاه پاسداران در واکنش به تهدیدهای کاخ سفید هشدار داده در صورت حمله آمریکا و اسرائیل به نقاطی که اونها تصور نمی‌کنند ضربات کوبنده وارد می‌کنه. محمد باقر قالیباف هم تاکید کرده تحرکات اخیر نشون میده دشمن به گفته او به دنبال دور جدیدی از جنگ. این در حالیه که بعضی منابع از جمله شبکه الحدث از پیشرفت جدی در روند توافق میان تهران و واشنگتن خبر میدن. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته در ایران هماهنگی روزانه میان دستگاه دیپلماسی با فرماندهان نظامی برقراره. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن و محسن مدیر شانه چی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا از بریزبن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. پیش از هر چیز آقای قائدی با شما شروع میکنم، میخوام واکنشتون رو به این حرفای آقای ترامپ روی باند فرودگاه بپرسم. چه دریافتید از حرفای او؟ آیا دیپلماسی در آستانه موفقیت یا در چند روز آینده شاهد جنگ خواهیم بود؟
5: درود به شما مخاطبین برنامه و آقای مدیر شانه‌چی. من فکر میکنم اون جمله‌ای که آقای ترامپ گفتش که ما در لبه مرز ایستادیم کاملا توصیف دقیقی از این وضعیتی که برش هستیم. ایران چند روز قبل پیشنهاد 14 گانه خودش رو به آمریکا داده. آمریکا در این پیشنهاد تغییراتی ایجاد کرده و برای تهران فرستاده و اینکه آقای نقوی وزیر پاکستانی دو بار در طول یک هفته به تهران سفر میکنه نشونه به نظرم نگران کننده به این جهت که نشون میده که چقدر ما نزدیک به یک بحران یا یک شروع دوباره بحران هستیم. و اگر که من فکر میکنم تهران نهاداتی که با آمریکا ارائه خواهد داد کمک نکنه برای اینکه این خلأ پر بشه، من فکر میکنم که جنگ دوباره شروع خواهد شد و تصور میکنم که درک کلی در تهران هم همین هست. هم صحبت‌های آقای قالیباف این رو نشون میده، هم صحبت‌هایی که مقامات سپاه میکنن. و خیلی جالبه وبسایت فارس نیوز که نزدیک به سپاه پاسدارانه، میگه که اکسیوس داره میگه که آقای ترامپ و نتانیاهو بینشون اختلافات زیادی وجود داره و نتانیاهو از خشم موهاش در واقع سیخ شده بوده. و بر اساس این فارس نیوز میگه که چون در دور قبل جنگ هم در جنگ 12 روزه آکسیوس گزارشات مشابهی از اختلافات بین آمریکا و اسرائیل منتشر کرد و بعداً مشخص شد که اینها برای پنهان کردن حمله بوده، این بار هم احتمالاً حمله نزدیک است. میخوام بگم که درک تهران اینه که حمله نزدیک، اما آقای ترامپ به نظر من همچنان تصمیم نهاییش رو نگرفتن.
0: آقای مدیر شانه‌چی، از تهران هم سیگنال های همصدایی به گوش نمیرسه. از یه طرف همین حدوداً یک ساعت پیش مسعود پزشکیان پستی در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده که زبان نرمی داره، به دنبال دیپلماسیست به نظر میرسه. از طرف دیگه چهرهای تندروتر در ایران به نظر خودشون رو برای جنگ آماده میکنن. حتی قالیباف دیگه الان مدتی اصلا در عیان دیده نمیشه، فقط فایل صوتی ازش منتشر میشه.
6: بله، در تهران به نظر میاد دو تا کمپ متفاوت در همزمان دارن با همدیگه فعالیت میکنن. یکی از این جریانات اعتقادش بر این هستش که باید آماده باشه واسه یک جنگ مجدد. میدونیم که یک طیفی در سپاه پاسداران و هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی هستش که خودش رو برای این قضیه آماده میکنه و اصولا بر اساس دشمنی با آمریکا زیست میکنه. اما به گفته آقای جی دی ونس توی مسابقه اخیری که داشتش و همینطور مارکو روبیو، یک مسئله دیگری وجود داره، یک طیف دیگری وجود داره که بهش میگن عملگرایان. این عملگرایان میدونن که جمهوری اسلامی در محاصره فعلی امکان ادامه نداره. آقای پزشکیان به این قضیه اشاره کرده که با کمبود بنزین مواجه هستن، مسئله استخراج نفت و فروش نفت هستش، همونطور که بهش اشاره شده تعداد کشتی هایی که بارگیری میکنن بسیار کم شده و مخازنی هم که نفت رو در واقع نگهداری میکنن در حال سرریز شدن هستن. در تهران مشکلات زیاد هستش، به خاطر همین در نهایت این دوتا طیف رو در روی همدیگه قرار گرفتن. و یکی دیگه از مشکلاتی که هم آقای جی دی ونس و هم آقای مارکو روبیو بهش اشاره کردن، من دیدم آقای برت مک‌کیک مشاور سابق امنیت ملی در 4 دوره پیشین ادمنستریشن های آمریکا هم بهش اشاره کرده، مشکل اینجا هستش که اون طیف آخرالزمانی که در هسته سخت قدرت هستش هنوز دست برتر رو داره. به نظر میاد فشار لازم رو میاره برای اینکه امتیازات یک غیر واقعی رو بخواد از آمریکا بگیره. این امتیازات رو آقای برت مک‌کیک توی دوتا بخش خلاصه میکنه: خروج نیروهای آمریکایی از منطقه، به اضافه اینکه جنگ در همه جبهه‌ها تمام بشه. میگه خب این دوتا امکان پذیر نیستش برای آمریکا و ویکتوری پوینت یا اون حداقل مطالباتی که آمریکا داره به خروج مواد هسته‌ای از ایران و حالا تعلیق غنی‌سازی چه در یک دوره مشخص کوتاه مدت یا برای همیشه محدود میشه. این دوتا خواسته همدیگر رو ملاقات نمی کنن فعلا. تلاش های پاکستان رو میبینیم، رفت آمد آقای آسمونی رو میبینیم، میشنویم که یک درفتی آماده شده و دو طرف آماده هستن که در مورد اون به توافق برسن یا یک چیز رو، یک تفاهم نامه‌ای رو امضا بکنن. اما این روزها رو ما بار اول نیستش که میبینیم، درگیری های آقای ترامپ با نتانیاهو رو بار اول نیستش که میبینیم. همزمان افزایش حضور نظامی آمریکا و اینکه این بلاکت در محاصره دریایی به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده رو هم می‌بینیم، همزمان اون رتوریک یا ادبیات نظامی سپاه پاسداران که سطح تنش رو افزایش داده و میگه که من تونستم پایگاه موشکیم رو باز یابی بکنم رو هم می‌بینیم و میگه جنگ رو از منطقه فراتر خواهم برد. اینها همه نشان دهنده این هستش که دو بال دیپلماسی و دو بال افزایش در واقع توان نظامی همزمان با همدیگه پیگیری میشه. دو طرف سعی میکنن که آمادگی نظامی خودشون رو حفظ بکنن. من نظر میاد طرف ایرانی بسیار بسیار تحت فشار اقتصادی هستش و نیاز مبرم داره که از وضعیت فعلی به خاطر مسئله اقتصادی خارج بشه. در آمریکا هم انتخابات میان دوره نزدیک هستش و ممکن هست بحث افزایش قیمت انرژی مخصوصا توی حوزه بنزین و گازوئیل به در واقع دولت آقای ترامپ کمک لازم رو نکنه برای اینکه دستاورد خوبی در انتخابات میان دوره داشته باشه. در نهایت رسیدن به یک توافق توی میان مدت یا کوتاه مدت، میان مدت که میگم تو دو هفته، کوتاه مدت چند روز آینده، برای دو طرف به نظر میاد یک راه خروج خوبی باشه.
0: آقای قائدی، به نظر میرسه که این آتش بس فرصتی رو برای هر دو طرف فراهم کرده که در دکترین نظامیشون یک بازنگری بکنن و دور دوم جنگ دستکم از آن چیزی که دارن هر دو طرف میگن به نظر متفاوت خواهد بود. چه طرف آمریکایی که بالاخره با نحوه برخورد جمهوری اسلامی آشناتر شد در جریان این 40 روز، چه طرف جمهوری اسلامی که دیگه الان عملا داره میگه جنگ رو فرامنطقه‌ای خواهد کرد و به نظر میرسه که بعد حرفای مقامات جمهوری اسلامی رو جدی گرفت، چون دفعه پیش هم که گفتن جنگ رو منطقه‌ای خواهند کرد چنین کردن. چقدر فکر میکنید الان اروپایی‌ها باید نگران باشن که اگر دوباره آتش جنگ شروع بشه، این بار فقط تل آویو و ابوظبی و منامه نخواهند بود، بلکه ممکنه پاریس و بروکسل و شهرهای دیگر هم تهدید جمهوری اسلامی بشن؟
5: من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی این انگیزه و این توان جدی رو داشته باشه که بخواد با موشک‌هاش اروپا رو تهدید کنه. درسته که موشک‌های با برد بالای 3000 کیلومتر هم در ذخایر موشکی جمهوری اسلامی داره، اما تعداد اینها محدود هست و عملاً حمله به اروپا میتونه باعث شکل‌گیری ائتلاف ناتو علیه جمهوری اسلامی بشه و این چیزیه که اتفاقاً در مسیر خاص آمریکا هم هست، چون بارها ناتو رو دعوت کرد به اینکه بیاد و در این جنگ مشارکت کنه. اما فرامنطقه‌ای شدن جنگ، من فکر می‌کنم اشاره جمهوری اسلامی احتمالاً به چند موضوع است. اول اینکه احتمالاً اشاره‌ای داره به تنگه باب‌المندب در دریای سرخ، چیزی حدود 4 میلیون بشکه نفت از اونجا عمدتاً عربستان به سمت شرق آسیا صادر می‌کنه. هم شدن این از بازار نفت می‌تونه قیمت نفت رو دوباره بالا ببره. دو اینکه یک چیزی حدود 3 تا 4 میلیون بشکه نفت از طریق کانال سوئز و شمال دریای سرخ و یک خط لوله‌ای هست که از دریای سرخ به سمت در واقع شمال مصر میره. مجموعه اینها حدود 3 میلیون بشکه نفت هم از اونها جابجا میشه. جمهوری اسلامی ممکنه که بره به سمت در واقع آسیب زدن به اینها و اساساً غرب عربستان و بندر ینبع من فکر می‌کنم جایی هست که ممکنه که نقطه در واقع هدفگیری جمهوری اسلامی باشه، علاوه بر دو نقطه‌ای که ازش رونمایی کرده، یعنی یک بندر فجیره یا شرق امارات که خارج از تنگه هرمز هست و اونجا 2 میلیون بشکه نفت داره امارات از طریق اونجا صادر میکنه و احتمالاً نیروگاه هسته‌ای امارات که در روزهای گذشته بهش حمله شد. من فکر می‌کنم اینا اهداف تازه باشه و در خصوص آمریکا هم من فکر می‌کنم با توجه به نزدیک بودن بازی‌های جام جهانی و میزبانی آمریکا احتمالاً یک کمپین بسیار در واقع گسترده و سریع طراحی کرده که در ظرف مثلا به جای اینکه 6 هفته مثل دور اول طراحی ها باشه، شاید یک کمپینی مثلا نزدیک 5 تا 7 روز زمان ببره.
0: البته تقریبا همه جایی که گفتید، حتی به گمانم باب المندب رو میشه بازم همچنان در کانتکست منطقه تصور کرد. حرف جمهوری اسلامی الان اینه که فرامنطقه‌ای خواهد بود. آقای مدیر شانشی، شما نظرتون چه تفسیر این فرامنطقه‌ای چه است؟ فراموش هم نکنیم اگر یادتون باشه در همون روزهای اول جنگ اتفاقا جمهوری اسلامی به پایگاه بریتانیا در قبرس هم حتی حمله کرد.
6: بله، از فرامنطقه‌ای میشه برداشت‌های متفاوتی کردش. مثلا از هسته‌های خفته‌ای که در کشورهای مختلف دارن استفاده بکنن، شبکه‌هایی که نفوذ نرم دارن و میتونن تاثیرگذاری نرم داشته باشن، یعنی این جنگ رو عملاً از حالت یک جنگ نظامی ببرن به یک جنگ روایت در خارج، به یک جنگی که در خیابان‌ها حالا به صورت تظاهرات راهپیمایی باشه، در شهرهای اصلی دنیا این کار رو انجام بدن. و همونطور از استفاده از هسته‌های خفته میدونیم که یک شبکه مالی بسیار گسترده حزب الله لبنان سالهای پیش در آمریکای شمالی و در اروپا داشته، همینطور نیروهای نزدیک به حماس این شبکه رو دارن در کشورهای اروپایی، استرالیا، کانادا و آمریکا. اینها میتونن مورد استفاده قرار بگیرن و این شبکه ها چه شکلی فعال بشن، سوال درستی هستش که میشه در موردش صحبت کردش. و همینطور استفاده از گروه های تروریستی یا گروه هایی که در واقع تو قاچاق مواد مخدر و بعضا عملیات های خرابکاری دیگه در کشورهای دیگه فعال هستن، مثل گنگ ها. اونها هم دیدیم که در سابق استفاده شده ازشون برای عملیات‌های تروریستی، عملیات‌های خرابکاری موردی، در واقع برون سپاری میشه بهش. اگر این شبکه‌ها به صورت همزمان کماکان فعال باشن و ارتباطاتشون ارتباطاتشون زنده باشه با در داخل جمهوری اسلامی باشون، خب احتمال داره که همزمان با جنگ فعال بشن و عملیات‌هایی رو در خارج از محدوده جغرافیایی خاورمیانه انجام بدن.
0: آقای قائدی، دوباره زمزمه حمایت از مردم به گوش میرسه. آقای ترامپ اطرافیانش سیگنال هایی دارن میدن، از صرف حرف تا اینکه کمک حتی نظامی بکنن به معترضان. چقدر اینو محتمل میبینید که در صورت یک جنگ دوباره ایالات متحده به دنبال تاثیرگذاری روی زمین به واسطه معترضان هم باشه؟
5: من فکر میکنم با توجه به اینکه گزارش‌های معتبری بیرون اومد که دو گروه، یعنی اولا که کردها نپذیرفتن و آقای ترامپ گفتش که اسلحه‌هایی که گرفته بودن رو معلوم نشد که به کجا رفت و برای خودشون برداشتن، یعنی همراهی نکردن، من بعید میدونم که این بار کردها تصمیمشون عوض شده باشه. با توجه به تعریفی که احتمالاً یک اشتراکی بین گروه‌های مختلف کرد از منافعشون درش وجود داره و این نگرانی که در گذشته بارها علارغم قولهایی که بهشون داده شده در کوتاه مدت همراهشون بودن، اما قدرت‌های خارجی در بلند مدت اونها رو تنها گذاشتن با کسانی مثل صدام و نظام سوریه با آقای بشار اسد. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این بار کردها تعریف متفاوتی از منافعشون در واقع بر سرش اجماع داشته باشن، و دو اینکه کسانی که تظاهر کنندگان خیابان هم هستند اینها احتمالاً باید مواجه بشن دوباره با ماشین سرکوب جمهوری اسلامی، و آمریکا گمان نمی‌کنه این برنامه رو داشته باشه که بخواد در دور جدید در واقع حملاتش ضربات مؤثری بخواد به تمام پایگاه‌های مساجد یا نقاطی که اینا دور هم جمع میشن شبا در خیابان‌ها و اینها بزنه. اصلا دنبال یه همچین مفهومی من فکر می‌کنم آمریکا بخواد باشه. بنابراین این موضوع رو من داره احتمال بسیار کمی می‌بینم.
0: آقای مدیر شانه‌چی، همین هم از شما بپرسم، به نظرتون کارت تغییر رژیم همچنان در آستین ایالات متحده هست یا دنبال رویکردی دیگری هستن؟
6: ما کماکان بر این باور هستیم که اصولا تغییر رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره برای آقای ترامپ و ادمینستریشنش بهترین گزینه هستش. این تغییر پیدا نکرده. در صحبت‌هایی هم که می‌بینیم از هم آقای جای دیمس، مارکو روبیو، برت مکر و اصولا همه افرادی که نزدیک هستن به دولت ترامپ، حتی افراطی‌ترینشون مثل آقای مارک لوین و لینزی گراهام، اونها به این قضیه اعتقاد دارن که شانس دادن به دیپلماسی مهمترین کاری هستش که باید بکنیم و آقای ترامپ میخواد این کار رو انجام بده. یک مسئله که وجود داره برای افراد افراطی تر توی حلقه نزدیکان آقای ترامپ، نگرانیشون این هستش که آقای ترامپ با یک توافق بد بیاد کنار، و این رو نه حالا همه یاد افراد افراطی، بیشتر افرادی که دور آقای ترامپ هستن این رو ممکنه بگن، مثل آقای برت مکگری هم میگه، و میگه این بدترین اتفاقی هستش که ممکنه بیفته، یعنی یک توافق نصف و نیمه که اندازه برجام باشه و در واقع تغییر رفتار جمهوری اسلامی توش دیده نشه، چون ما دوباره 5 سال دیگه سر همین نقطه هستیم و تغییر ایجاد نخواهد شد. اما در نهایت دیپلماسی به این مفهومی که ما تغییر رفتار جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره ببینیم کماکان بهترین گزینه هستش برای آقای ترامپ. اما چه چیزهای دیگری داره اگر این اتفاق نیفته؟ به نظر میاد استفاده از اهرم محاصره و فشار حداکثری، فشار حداکثری که همیشه بوده، حالا محاصره دریایی و محاصره نظامی، پیدا کردن ارتباطات مالی جمهوری اسلامی، نبودن امارات خودش به این قضیه کمک میکنه. میدونیم که آقای بسنت وزیر خزانه داری در مورد اینکه خب امارات مجموعه از حسابهایی رو که جمهوری اسلامی برای انتقال و تبادل پول استفاده میکرده در اختیارش قرار داده، اینها کمک میکنه که بتونه حلقه فشار رو و محاصره رو بیشتر بکنه و بر این اساس بتونه هم تنش رو در بین حکمرانان در داخل جمهوری اسلامی افزایش بده، یعنی بین هم نیروهای عملگرا به گفته های جی دی ونس و نیروهای آخر زمانی یا بسیار تندرو هاردلاینرها افزایش بده و دو سطح از بقا رو فعال بکنه. کسایی که بقا در جمهوری اسلامی رو در گروی ادامه دشمنی با جمهوری با آمریکا میدونن و کسایی که بقا رو در تعامل میبینن، اگه بتونن این شکاف رو افزایش بدن، به نظر میاد که آقای ترامپ روی افزایش این شکاف حساب باز کرده که در نهایت بتونه یک تیمی که اون تیمی که به بقا از طریق تعامل اعتقاد داره رو پای میز مذاکره بیاره، دست برتر رو بهش بده. حالا بعضی وقتا ممکنه از یک لایه برداری نظامی هم استفاده بکنه، مثلا یک رده از فرماندهان نظامی یا افرادی که در نظم سیاسی هستن و مخالف مذاکره هستن رو سرجیکال یا به صورت جراحی طور برداره و دست تیم بعدی رو که برای مذاکره به مذاکره در واقع میخوان فرصت دیگری بدن رو باز نگه داره. ممکنه از همه این ابزارها استفاده بکنه، ولی چیزی که مهم هست، حتی در صورت یک توافق به گفته آقای ریچارد نفیو به دلیل اینکه اعتماد به کلیت جمهوری اسلامی وجود نداره و این دیوار بلند بی‌اعتمادی بین آمریکا و ایران کماکان باقی مونده، دست از فشارهای حداکثری توی حوزه نظامی و اقتصادی آمریکا بر نخواهد داشت. بر این اساس باور ما این هستش که حتی یک توافق هم منجر به عادی سازی رابطه ایران و آمریکا نخواهد شد. نوع جنسی از توافق مثل چیزی که ما در ونزوئلا یا سوریه می‌بینیم نیستش. عملاً یک رفع تنش با یک حداقل امتیازاتی که دو طرف بتونن ادعای پیروزی بکنن و دوباره یک فرصت دیگه ای رو به یک فرصت تنفسی، ولی این دفعه نه کوتاه مدت، شاید میان مدت تر به هم دیگه بدن، انتخابات میان دوره ای آمریکا دوباره برطرف بشه و دوباره تنش ها بعد از یک دوره میان مدت شروع خواهد شد. اگر این توافق جامع نباشه که به نظر میاد فرصت توافق جامع وجود نداره تو این دوره کوتاه.
0: ممنونم آقایون محسن مدیر شانه‌چی و محمد قائدی. در واکنش به مواضع اخیر کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی، بسیاری از محافل سیاسی در واشنگتن مشغول بررسی استراتژی دولت آمریکا در قبال حکومت ایرانند. ساعتی پیش هم در نشست فروم خاورمیانه، رابرت ساتلاف مدیر اجرایی انستیتوی واشنگتن و کلی فورد می بنیانگذار بنیاد دفاع از دموکراسی ها به همکار مرزی حسینی گفت دولت آمریکا حالا به دنبال حفظ فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی و زمینه سازی برای تغییرات در ساختار قدرت ایران.
7: راستش پیشبینی ترامپ خیلی سخته، چون مدام نظرش عوض میشه، ولی امیدوارم، هرچند مطمئن نیستم، که به این نتیجه برسه که برای ادامه این مسیر باید هم فشار اقتصادی رو حفظ کنه و هم فشار نظامی رو بیشتر کنه. این یعنی حمله به مراکز نظامی و شاید حتی رفتن سراغ لایه‌های بعدی قدرت. مثلا در 9 اسفند علی خامنه‌ای و چند ده نفر از افراد نزدیکش هست شدن، اما چیزی که میبینیم اینه که نفرات رده بعدی هم همچنان به انقلاب اسلامی وفادارن، آدم‌های مثل احمد وحیدی در سپاه. الان سوال اینه، اصلا میدونیم افراد کجان؟ تو چه پناهگاهی هستن؟ اسرائیل یا CIA میتونن بهشون برسن؟ واقعیت اینه که نه، نمیدونیم. اما شاید اگر چند لایه پایین تر برن، آدم های سر کار بیان که منعطف تر باشن یا حداقل نخوان مردم خودشون رو بکشن و برای تغییر حکومت آماده تر باشن. اون وقت شاید به جای حاکمان سرکوبگر و دیکتاتور، این شانس به وجود بیاد که رهبری روی کار بیاد که واقعا به مردم ایران اهمیت بده.
8: فکر میکنم الان دیگر کاملا وارد مرحله‌ای شده ایم که هدف بلند مدت تغییر حکومت است. اینکه چطور به آن برسند از طریق ادامه فشار و محاصره سیاسی و اقتصادی حکومت خواهد بود. اینکه اجازه ندهند حکومت ایران از توافق احتمالی یا آتش بس نهایی منفعت اقتصادی قابل توجهی به دست بیاورد و بعد هم زمینه را آماده کنند تا مردم ایران کاری را انجام دهند که ترامپ امیدوار بود بعد از پایان این درگیری انجام دهند، یعنی کنترل کشور شان را دوباره به دست بگیرند.
0: سازمان اطلاعات و امنیت کانادا گفته نبود قوانین مشخص برای دسترسی به داده‌های دیجیتال کار این نهاد رو در همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی سخت کرده. موضوع سرکوب فراملی برای جامعه ایرانیان کانادا با توجه به حضور گسترده افراد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی نگران‌کننده است و نبود قوانین لازم می‌تونه نگرانی‌ها رو تشدید کنه. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست با جزئیات بیشتر. مهسا.
9: بله فرداد، باعث نگرانی ایرانیان هست اگر قوانین کنترل کننده برای سرکوب‌های فراملی وجود نداشته باشه. اما با اینکه وضعیت جامعه ایرانی در کنار جامعه چینی‌های کانادا، هندی‌های کانادا و همچنین روس‌های کانادایی خیلی جالب نیست از نظر سرکوب‌های فراملی، باید این موضوع رو در نظر داشته باشیم که تا همین چند سال پیش کانادا اصلا موضوع سرکوب فراملی رو یک موضوع جدی برای در نظر گرفتن نمیدونست و همین حالا که داره قوانینی رو میذاره برای اینکه بتونه این موضوع رو جدی‌تر پیگیری بکنه، یک گام مثبت برای جامعه ایرانی دست کم محسوب میشه. قرار هستش یک لایحه‌ای به نام C22 که توسط وزیر امنیت ملی کانادا گری آناندازکاری معرفی شده به مجلس. این قانون قرار هستش که بعد از اینکه تصویب بشه دسترسی به اطلاعات دیجیتال رو سهل بکنه برای اینکه بتونن ردیابی بکنن کسانی که حالا از طریق تلفن هاشون پیام هایی رو رد و بدل میکنن یا اقدامات خرابکارانه میکنن و اینها در دیتای تلفن اونها ثبت میشه و اینها میتونن در نهایت از این اطلاعات استفاده بکنن. گزارشی که در گلوب اند میل منتشر شده گفته شده که حالا در این لحظه امکان دسترسی به اطلاعات خام تلفن‌ها وجود نداره یا اطلاعات دیجیتال میشه گفت وجود نداره، که باعث شده حتی زمانی که چند شماره تلفن کانادایی رو در اختیار مقامات کانادایی گذاشتن در همین اداره اطلاعات و امنیت کانادا، باز هم نتونن اونها رو پیگیری بکنن، چرا که اطلاعاتی ثبت نشده بود به دلیل حفظ حریم خصوصی که میتونه در واقع یک تیغ دو لبه باشه برای مردم، میتونه اونها رو ناراحت و نگران از این بکنه که تمام مدت در حال شنود شدن هستن، اینکه هر جایی میرن ردیابی میشن و اطلاعات محلهایی که رفتن در تلفنشون ثبت میشه و قابل دسترسی برای دولت هم هست. اما از طرف دیگه برای جوامعی مثل جامعه ایرانی که مورد سرکوب فراملی هستن میتونه یک نکته مثبت به همراه داشته باشه، اینکه بتونن از این طریق افرادی رو که وابسته به جمهوری اسلامی هستن یا در واقع پول گرفتن که همکاری بکنن با جمهوری اسلامی رو بشه ردیابی کرد و عملیات مخرب اونها رو کنترل کرد. اما این در واقع پیگیری سرکوب فراملی برای جامعه ایرانی محدود به این قوانین نیست. در هر نشستی که صحبت‌های مطرح میشه در مورد این موضوع صحبت میشه. شاید بشه گفت حدود یک ساعت پیش بود که رهبر حزب محافظه‌کار بار دیگه در مجلس همین موضوع رو مطرح کرد که عوامل جمهوری اسلامی در کانادا هستن و کارهای مخرب خودشون رو انجام میدن، نه تنها برای ایرانیان مقیم کانادا نگران کننده هست، بلکه برای جامعه غیر ایرانی هم همینطور میتونه باشه. اروین کارتر که وزیر دادگستری پیشین کانادا هست، مثلا مورد سرکوب فراملی جامعه در واقع افراد وابسته به رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفته، حدود یک سال و نیم دو ساله که هنوز در مکانی امن داره زندگی میکنه به دلیلی که هنوز نتونستن رفع خطر بکنن برای او، و این یک خطری هستش که در کانادا همواره احساس میشه. این اولین باری هستش که میشه گفتش حالا حزب لیبرال کانادا که حزب قانونگذار کانادا هست هم داره به این موضوع یک نگاهی میکنه، یک قانونی رو میاره که بتونه سرکوب‌های فراملی رو به صورت کنترل شده و به صورت سیستماتیک اینها رو ردیابی بکنه و نه تنها به جامعه ایرانی بلکه به کل کانادایی ها کمک بکنه تا از گرفتاری این موضوع خلاص بشن. فرداد
0: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. انتشار قانون جدید طالبان درباره طلاق با نام اصولنامه تفریق زوجین موجی از نگرانی را درباره وضعیت حقوق زنان و احتمال تشدید کودک همسری در افغانستان ایجاد کرده. بر اساس این قانون سکوت یک دختر به عنوان رضایت او برای ازدواج تلقی میشه، اقدامی که به گفته منتقدان زمینه ساز افزایش کودک همسری و ازدواج‌های اجباری میشه. فعالان حقوق بشر میگن در شرایطی که فقر گسترده در افغانستان تاثیر زیادی روی وضعیت خانواده ها گذاشته، چنین مقرراتی عملا راه رو برای ازدواج کودکان حتی در سنین پایین هموارتر میکنه. همکارم راضی دانش با اشاره به قانون تفریق زوجین میگه طالبان نه تنها دختران رو از حق تحصیل و کار محروم کردن، بلکه با رواج کودک همسری حق انتخاب همسر و حتی ادامه زندگی مشترک رو از بسیاری از زنان گرفتن.
10: این قانون که به اسم اصولنامه تفریق زوجین منتشر شد در واقع یک دستورالعمل قضایی طالبانه بر اساس برداشت و تفسیر اونها از شریعت و هیچ گونه همخوانی با دستورالعمل‌ها یا با قوانین مدرن بین‌المللی وجود نداره، هیچ همخوانی با حق برابری زن و مرد نداره. در یکی از این بندها در پاسخ به سوال تو اینکه چه نگرانی‌هایی رو بیشتر دامن زده، مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق دخترانه، به ویژه دختران کم سن و سال. مثلا یکی از این بندها میگه که اگه مثلا یک دختر شاید 13-14 ساله زیر سن قانونی رو یکی از اقاربش، نه حتی پدر و پدر بزرگش، یکی از اعضای مرد خانواده به عقد ازدواج کسی در بیارن، اون دختر دیگه هیچ گونه شکایتی نمیتونه بکنه و اگر هم بخواد شکایتی بکنه باید صبر بکنه تا به سن قانونی برسه و تمام این سالها رو باید تو اون عقد نکاح بمونه. این واقعا وحشتناکه. حالا طالبان نه تنها حق آموزش و تحصیل و کار رو از زنان گرفتن، حالا حق انتخاب همسر رو هم و یا اینی که با شریک زندگیشون آیا بخوان بمونن یا نمونن هم، این حق رو هم دارن از اونا میگیرن.
0: رازی دانش بود همکارم. رئیس جمهوری آمریکا دقایق پیش گفت ایالات متحده در حال آزاد کردن کوباست، اما مشخص نکرد که گام بعدی واشنگتن در قبال این کشور چه خواهد بود. دونالد ترامپ این اظهارات رو تنها چند ساعت بعد از اون مطرح کرد که وزارت دادگستری آمریکا علیه رال کاسترو رئیس جمهوری پیشین کوبا اعلام جرم کرد. بر اساس اسناد منتشر شده این پرونده به سرنگونی دو هواپیمای غیر نظامی مخالفان دولت کوبا در سال 1996 مربوط میشه، حادثه‌ای که به کشته شدن 4 شهروند کوبایی آمریکایی منجر شد. هرچند احتمال میره این پرونده به محاکمه مستقیم رال کاسترو منجر نشه، اما تحلیلگران میگن از نظر سیاسی اهمیت بالایی داره و بخشی از تشدید فشارهای واشنگتن بر هاوانا محسوب میشه. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی با ماست. آقای آرامش، هر چقدر که موضوع جنگ ایران پیچیده است و کشوری بسیار پهناور و با عملیات‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، کوبا بالاخره یک جزیره است، محدودتر به جغرافیای آمریکا، نزدیکتر، سال‌هاست آمریکا برش نفوذ اطلاعاتی داره و الان وزیر خارجه آمریکا هم خودش کوبایی تباره. چقدر فکر می‌کنید که این آزادسازی که آقای ترامپ ازش یاد می‌کنه، به خصوص با قطع شدن کمک‌های نفتی ونزوئلا، برای کوبایی ها واقعا ممکن هست؟
11: البته به تعبیر آقای ترامپ در ایران هم رژیم چینج اتفاق افتاده و بعد ببینیم این آزادسازیشون دقیقا منظورش چیه. بنده و امثال بنده، حالا چه جمهوری خواه چه دموکرات ها، معمولا موقعی که تغییر رژیمه، یعنی رژیم کنفیکون باید بشه، اثری از جمهوری اسلامی نباید بمونه، اثری از حکومت کاسترو کمونیست کوبایی نباید بمونه. حالا ببینید، این کیفرخواست جزایی، چون شکوایی که نیست، کیفرخواست جزایی رو بعد مطالعه کردم، چند تا نکته مثبت داره، چند نکته منفی داره. نکته مثبت اصلیش عملا اگر به جایی هم نرسه، این استش که عنوان یک بخشی از تاریخ قضایی و تاریخ سیاسی قضایی ایالات متحده ثبت خواهد شد، که ایالات متحده دارد کاری میکند برای آوردن عدالت برای به خصوص قربانیان اون دو هواپیما، و عملا هم داره میره سر بانیان این قضیه، این کاری که مثلا با مادورو میخوان بکنن برای که او رو کت بسته آوردن در ایالات متحده. بانیان این سقوط و حمله به این دو هواپیما، این آیا یک مسئله ساده محافظت از مرز بوده یا نه، یک دستوری بوده از بالا، از فرماندهی، از کمند به قول معروف، برای اینکه سرنگون بکنن این دو هواپیما رو. شباهاتی دارد با اون جنایتی که جمهوری اسلامی کرد و عمدن دو موشک رو هدایت کرد و فرستاد که اون هواپیمای اوکراینی رو ساقط بکنه، سرنگون بکنه و اون همه مردم رو به قتل رسون. این یک کیفرخواست برای قتل است، برای قتل افرادی که اینجا کشته شد. حالا مشکلاتش چی است از لحاظ حقوقی؟ 30 سال گذشته، چرا انقدر دیر؟ این یکی از صحبت‌های اصلی هر پرونده قضایی است. ما چیزی داریم در ایالات متحده برای بسیاری از جرم هایی که شبه شما statute of limitations. statute of limitations یعنی که شما قانون محدودیت های زمانی برای آوردن پرونده قضایی. چند جا معمولا بستگی به ایالتش داره، بطه این که در قانون فدرال اسامی شده داره، ولی چند تا چیز هستن که ممکنه statute of limitations یا محدودیت قضایی زمانی نداشته باشه. اینکه از اون چیزها معمولا قتل درجه یکه، شما کسی رو بکشید فرق نمیکنه که حالا امروز بفهمه یا 100 سال بعد بفهمه، میان دنبالتون، سر کسی کلاه بذارید، جرمی ضرب و شتم، اینا همه، اینا 2 سال 3 سال 5 سال، اینا همه چه برای آوردن پرونده مدنی چه کیفرخواست جزایی محدودیت زمانی داره. یکی دیگه از اینا که محدودیت زمانی یا نداره یا خیلی به قول معروف وسیعه، دسترازی جنسی و تعرض جنسی به شخص زیر سن قانونی است. ممکنه کسی برای تجاوز فقط چند سال وقت داشته باشه برای آوردن یک پرونده یک آدم بالغ، ولی یک کسی که زیر 18 سال یا زیر 16 سال بستگی به اون تعبیر آدم نابالغ یا زیر سن قانونی داره، اونم میتونه مثلا مثل قتل درجه. پس یکی از این مشکلاتی که اینا خواهند بود برای بسیار از این فقراتی که در این کیفرخواست هست، این استش که چجوری میتونن برن و مسئله اینو حل کنن که چرا انقدر دیر ایالات متحده دارد یک همچین کیفرخواست میاره. مسئله دوم، اکثر اگر نه همه، اکثر کسانی که در این کیفرخواست هستن اولا همه خارج از اون چیزی هست که ما میگیم دست رسای قانون ایالات متحده. خب اینا در کوبا، در جاهای دیگه هستن، مثل کیفرخواستایی که صادر میشه علیه عمال جمهوری اسلامی در خاک ایران، خب ایالات متحده به این راحتی دستش به اونا نمیرسه. مسئله سوم هم مسئله
0: آره ولی همین جایی که پرانتز باز کنم آقای آرامش، همین مورد در مورد رئیس جمهوری ونزوئلا هم بود دیگه، دیدیم که خارج از قلمرو آمریکا رفت و او رو مسترد کرد. کوبا که خیلی نزدیکتر هم است، از ساحل فلوریدا میشه اون رو دید. چقدر محتمل میبینید که اقدام این چنینی بکنن؟
11: و چقدر نکته خوبی رو فهمیدید. من داشتم به اون سمت میرفتم که این 70 مایل با خاک فلوریدا فاصله داره. نه فقط اون، ایالات متحده یک قرارگاه نظامی بسیار حساس داره در خاک کوبا، در خاک کوبا، گوانتانامو بی خاک کوبا است، خارج از جزیره که نیست که. ایالات متحده قرارگاه بسیار مهم نیروی دریایی و تفنگدار دریایی دارد و اون نقطه اول حمله خواهد بود. یعنی اگر کوبایان بخوان انتقام بگیرن اونجا رو خواهند زد، ایالات متحده خواهد زد. دوم دیگه اتحاد جماهیر شوروی هم وجود ندارد که بخواد از کوبا یک حکومت کمونیستی ورشکسته بخواد دفاع بکنه. سوال اینجاست که خب ایالات متحده اگر بخواد این حکومت ورشکسته رو براندازی بکند، منفعتش دقیقاً چقدر هزینه داره. همین حساب کتاب رو هم در مورد ایران میکنه دیگه. ما که خیلی منتقدیم با آقای ترامپ که آقا شما کار خوبی کردی، خامنه‌ای رو کشتی، زودتر بعد میکشتی، بیت رهبری رو نابود کردی، زودتر بعد میکردی، سران سپاه رو زدی، باید بیشتر بکنی و زودتر بعد میزدی، ولی چرا ادامه نمیدی که این حکومت فاسد و متوحش رو ساقط بکنی؟ اونم مسئله حساب و کتاب هزینه‌اش و هزینه سیاسی و نظامیش هست. این بخش قضیه کوبا یکی از کارهایی که میتونه بکنه همینه که برن او رو مثل آقای مادورو کت بسته بیارن. دو تا مشکل داره. مشکل اول اینه که خب شاید حلقه امنیتی دور راول کاسترو به مراتب محکم‌تر باشه از حلقه امنیتی دور آقای مادورو. حتی محافظان مادورو کوبایی بودن. ولی از اون مهمتر این المان سورپرایز و اون شوک دیگه رفته. یعنی اونا منتظرن که همچین اتفاقی بخواد بیفته. کسی به ندرت فکر میکرد که یه عده‌ای از سربازان درجه یک تیر وان تیم یک دلتا بخوان برن و او رو کت بسته اینطوری بیارن در ایالات متحده. ولی الان خب مطمئنم اگر کسی دور بری راول هستن او رو باید، البته خب سختم، سنش بسیار زیاده، 93 94 سال سن دارد، ولی باید او رو به شدت حفاظت میکنن. ولی بله، او رو میشه کت بسته آورد، میشه آوردش اینجا و میشه آدمای دیگر رو گرفت آورد، اونایی که مسئولین دیگه کشوری و لشکری کوبا هستن. در اصل این بسته کلی قضایی هست که داشتم عرض میکردم. نکته آخرم که میخواستم بگم از مشکلات این پرونده است، مسئله شواهد و مدارکشه دیگه. شما ما فرق اویدنس یا شواهد محکمه پسند و انتلیجنس اطلاعات رو بخواهد من فرق میکنه. اون چیزی که به عنوان سند و مدرک و شواهد محکمه پسند شما استدلال میکنید بهش و برش نه به قول معروف میبرید دادگاه، خیلی محکمتر و محکمه پسندتر از تا چیزی به اسم اینتلیجنس. اینتلیجنس اطلاعات، حالا اطلاعات میتونه خیلی پیشرفته و خیلی موثق باشه، میتونه اطلاعات خام باشه، ولی همیشه یک فرقی بین اویدنس یا اون به قول معروف اسناد و شواهد دادگاهی و اینتلیجنس اطلاعات هست. خیلی از این چیزهایی که در این شکوایی میبینید در اصل اطلاعاته، ولی خب این دلیل نمیشه که اطلاعات تبدیل به اویدنس یا به استشهاد و شهادت نشه. خانواده بسیاری اینجا داغدارن و داغدیده هستن و کلن این جنایتکاره مثل راول کاسترو به مملکت رو چه کردن؟ کوبا رو بعد از انقلاب
0: آقای آرامش، حدود یه دقیقه فرصت داریم، میخوام از منظر سیاسی همینم ازتون بپرسم، ببخشید که حرفتون رو قطع میکنم. چندین بار ایالات متحده سعی کرده تغییر رژیم در کوبا بده، اما میزان حمایتی که رو زمین بوده، پیچیدگی های دیگر مثل حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت، همه پیچیده کرده بود اوضاع. الان به نظر میسه کوبا در موقعیت بسیار متفاوتی قرار گرفته، حمایت روی زمین بسیار کم هست، کشور حامی دیگه وجود نداره. همه اینها چقدر فکر میکنید که سقوط احتمالی رژیم کمونیستی کوبا رو محتمل تر میکنه این بار؟
11: ببینید، آخرین باری که سعی کردن حکومت کوبا رو به از طریق نظامی ساقط کنن 1962 بود یا 61. کندی 61 آمد سر کار، 60 برد، 61 آمد سر کار، 63 اگه اشتباه نکنم نوامبر ترور شد دیگه. پس بحران موشکی یک سال قبلش بود، قبل از یک سال قبل از اون هم جزیره خوکا بود مثل 62 اگه اشتباه نکنم. در اصل بگیم 61 62 63، یعنی حرف 60 سال پیشه آخرین باری که همچین اتفاق. بله، ایالات متحده آنچنان که سپورت هوایی بعد میکرد نمیکرد، عملا اونهایی که به عنوان سربازان آزادگر یا چریکهای بودن که میخواستن برن با کمونیستا بجنگن، اما که علاقه هم شدن. الان خیلی فرق میکنه، ولی الان اینه که اونا هم وجود ندارن. ایالات متحده چند یگان کوبایی نداره که اونا رو تعلیم و تمرین داده باشه و خودشون به احتمال زیاد میخواد نیرو بیاره کنه. ولی بله، چین و
0: ممنونم از شما. یا اتحاد جماهیر ممنونم. آرش آرامش شهودان و کارشناس امنیت ملی، ممنونم از شما.
12: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
13: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
12: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
14: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
12: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

پزشکیان در چند روز اخیر چند بار این هشدار رو داده که کشور در شرایط جنگ، تحریم و محاصره دریایی امکان ادامه با این شرایط رو نداره و باید فکری برای این موضوع کرد. یادمون خب مستقیما هم اشاره میکنه به همین مواردی که تو گفتی، آب، برق، گاز و بنزین. یادمون نره که در این موارد پیش از جنگ هم مشکلات وجود داشت، یعنی همین تابستان گذشته تا تقریبا اواخر آذر ماه کشور دچار بی‌آبی و

0: میخواست که صرفه‌جویی کنن، در مورد برق همینطور، در مورد بنزین همینطور. اون در شرایط عادی بود، یعنی در حالی که دولت در شرایط عادی، در حالی که جنگ نبود، هیچ برنامه و راهکاری برای حل این مشکلات به غیر از صرفه‌جویی مردم و به غیر از گرون کردن در واقع این اقلام نداشت. حالا در شرایط جنگی خب وضعیت بدتر هم شده، ما شاهد صف‌های طویل بنزین پشت پمپ بنزینا در شهرهای مختلف هستیم. الان پزشکیان داره هشدار میده اگر در آب و برق و گاز صرفه‌جویی نشه اونها هم قطع میشه، اما در نهایت باز هم مشکل رو در واقع گردن مردم میندازه که باید صرفه‌جویی کنن. مردم چقدر میتونن صرفه‌جویی کنن؟ در تابستان گذشته خب نصف روز رو مردم صرفه‌جویی میکردن، نصف روز هم دولت آب رو قطع میکرد. الان در این شرایط با وضعیتی که خب کشور دچارش هست، هیچ برنامه‌ای برای حل مشکلات نیست. یادمون نره که پزشکیان رئیس جمهوری است که وقتی به ریاست جمهوری انتخاب شد ازش پرسیدن برنامه چیه، گفت من هیچ برنامه‌ای ندارم جز اینکه منویات علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی رو در واقع انجام بدم. به نظر میرسه پزشکیان برای بار چندم در واقع داره به نهادهای نظامی درگیر جنگ هشدار میده که اگر شرایط با همین وضعیت پیش بره، در روزهای آینده و حتی برای تامین آب و برق و بنزین هم کشور دچار مشکل خواهد. الان بیش از 82 روز اینترنت مردم قطعه. به واسطه این قطعی اینترنت بیش از 10 میلیون نفر بیکار شدن. خب آقای پزشکیان و دولتش برای این عده چه کار کرده؟ غیر اینکه هر دفعه قطعی اینترنت رو حواله نهادهای امنیتی میده و میگه کاری از دستش بر نمیاد. یا در مورد تورم اقلام خوراکی که سرقمی شده، یعنی مردم حتی برای خرید یک نان عادی باید پول زیادی پرداخت کنن که از توان بسیاری خارج هستش. یا موارد دیگه مثل همین بنزین که گفتم، سهمیه ها رو کم کردن، با کارت سوخت جایگاهداران سهمیه رو به شکل سابق نمیدن. همین ها نشون میده که دولت پزشکیان هیچ برنامه‌ای در شرایط عادی هم برای حل مشکلات نداشت، چه برسه در شرایط جنگی که بسیاری از موارد در کنترل او نیست و در کنترل فرماندهان سپاه پاسداران.
1: به نظرم وضعیت بسیار تنگ کننده است. اون چه ما به اون نیاز داریم تغییر حکومته، نه هیچ گونه توافق، چون نمیشه به این رهبری اعتماد کرد. اونا بارها دروغ گفتن و هیچ اعتباری ندارن. ما تجربه وضعیت مشابه مثل کره شمالی رو پیش رو داریم. تنها تغییر حکومت میتونه صلحی واقعی، ثباتی پایدار و آینده‌ای بهتر برای منطقه ما به رقم بزنه.
2: ببینید، جنگ ما با سپاه پاسداران، حاکمیت و ایدئولوژی افراطی اونهاست، نه با مردم ایران. ما مردم ایران رو دوست داریم و به صلح، ثبات، همزیستی و زندگی مشترک امیدواریم. اما برای رسیدن به این هدف، مردم ایران هم باید خودشون رو از این حکومت تروریستی آزاد کنند. این حکومت تروریستی فقط به اسرائیل حمله نکرده و تنها اسرائیل رو تهدید نکرده، بلکه کل جهان رو تهدید میکنه، از آمریکا و تمدن غرب گرفته تا اروپا، بریتانیا و بقیه نقاط جهان. تنش‌ها در حال افزایشه، اما تنها یک گزینه وجود داره. اون هم اینه که باید انتخاب کنند که این مسیر از راه مذاکره پیش بره یا از طریق عملیات نظامی. گزینه دیگه‌ای وجود نداره. ما نمیتونیم با تهدیدایی که بالای سر بچه‌هامون و کشور اون هست و موجودیت ما رو تهدید میکنه زندگی کنیم.
3: جمهوری اسلامی رژیمی هستش که ضررش کلن همیشه پابرجاست و کل شهروندان ایرانی همیشه از وجود این رژیم آسیب دیدن، از جمله دانشجویان، کسانی که میخوان به هر نحوی به خارج از کشور برن و اونجا کار بکنن یا به خانواده هاشون بپیوندن. اینها باعث شده که با مشکلاتی مواجه بشن. در یک سال گذشته به طور خاص این مشکلات خیلی زیاد بود و شهروندان ایرانی، دانشجویان، کسانی که ویزای کار دریافت کرده بودن و یا کسانی که میخواستن به خانواده هاشون پیوست بشن، اینها به خاطر اون اتفاقات که در داخل ایران وجود داشت و کاهش ظرفیت سفارت جمهوری فدرال آلمان در ایران باعث شده بود که خب به هر حال نتونن این روند کار ویزاشون رو انجام بدن. مجدد خب بعد از جنگ 12 روزه و همچنین جنگ 40 روزه این اتفاقات زیاد بود و طبیعتاً این دانشجویان هم نمیتونستن دوباره کارهاشون رو انجام بدن و ما هم مدام پیگیری می‌کردیم از وزارت خارجه فدرال آلمان که خب به هر حال این شهروندان چیکار باید بکنن، در شرایط اضطراری چه تمهیداتی اندیشیده میشه، که به هر حال در آخرین بروزرسانی که وزارت خارجه آلمان داشته و ما پیگیری کردیم، اعلام کردن که بخشی از اون دانشجویان و کسانی که ویزای کار در واقع اپلای کرده بودن، برای اون ثبت نام کرده بودن و کارشون قبل از جنگ 40 روزه انجام شده بود، این افراد

0: رسیدگی به پرونده هاشون در سفارت جمهوری آلمان در ارمنستان داره انجام میشه و همینطور که به تدریج کارهای اونها انجام میشه از طریق شرکت TLS Contact به اونها اعلام میشه و اونها میرن به یروان و خب ویزاشون رو دریافت میکنن و به آلمان مسافرت میکنن. بخش دیگه از افراد هستن، دانشجویان، دوباره کسانی هستن که در همین 3-4 ماه اخیر اونها ثبت نام کردن. اینها شرایط دیگه‌ای دارن و خب طبیعتاً باید بررسی ها انجام بشه. دولت آلمان میگه داره این بررسی رو انجام میده که بتونه کسانی که در شرایط که الان عرض کردم بودن، یعنی خب به هر حال جدید ثبت نام کردن، لازم هستش که اونها پرونده هاشون تشکیل بشه و دولت آلمان میگه که احتمالاً تلاش میکنه که این افراد و این کسانی که این نوع ویزاها رو میخوان و یا ویزاهای دیگه‌ای که نیاز دارن و قرار هستش که در واقع یک پرونده جدید رو باز کنن، اونها رو هم تمهیدی بکنه و اونها رو هم به سفارت خودش در ایروان منتقل بکنه و به این ترتیب بتونه که این اقدامات رو انجام بده. اما خب خبر خوش برای کسانی هستش که پیش از جنگ در واقع برای ویزا اقدام کرده بودن و خبر کمتر خوش برای کسانی که به هر حال در یکی دو ماه اخیر، شاید 4 ماه اخیر اقدام کردن و اونها باید منتظر باشن تا سفارت وزارت امور خارجه آلمان از طریق سفارتش در تهران که اعلام کرده وبسایتش رو مدام میتونن متقاضیان ببینن، از اون طریق اعلام میکنه و اونها هم امیدواریم کارشون انجام بشه.
1: معصومه ابتکار از چهره‌های شناخته شده در اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 حالا بار دیگه در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده. این بار پس از انتشار گزارشی درباره بازداشت فرزندش توسط اداره مهاجرت آمریکا. مریم طهماسبی، عروس ابتکار، به آسوشیتد پرس گفته خانواده‌اش فقط می‌خواستند یک زندگی عادی داشته باشند. این اظهارات واکنش گسترده کاربران رو به دنبال داشته. شماری نوشتن اگر زندگی عادی در غرب با افکار و آداب و طرز فکر اونها ساخته میشه، چرا ما سالها برای جنگیدن و نابودی اونها تلاش میکنیم؟ برخی دیگه با اشاره به وضعیت اقتصادی مردم ایران نوشتن مقامهایی که از سفارت نوردی و ساختار قدرت سود بردند برای فرزندانشون امکان مهاجرت و داشتن یک زندگی عادی در خارج از ایران فراهم کردند. بسیاری از شهروندان عادی در ایران که شغل پردرآمد سفارت نوردی نداشتند چطور باید فریاد بزنند که آنها هم یک زندگی عادی میخواهند تا هدف گلوله قرار نگیرند؟ پسر معصوم ابتکار که با همراه خانواده‌اش در این سالها در آمریکا زندگی می‌کنه از 22 فروردین 1405 در بازداشت اداره مهاجرت آمریکاست. عروس او در گفتگو با آسوشیتد پرس از داخل بازداشتگاه گفته این خانواده از طبقه متوسط هستند و تنها می‌خواستند یک زندگی عادی در آمریکا داشته باشند. یکی از کاربرا این عکس رو منتشر کرده و نوشته فکر کردین این عزیزای ما چی میخواستن؟ اینا هم اومده بودن تو خیابون که همینو بگن. بگن که یک زندگی معمولی میخوان که اونطور وحشیانه به رگبار بستینشون. میسی کوپر با اشاره به دستگیری این خانواده از فروردین ماه نوشته تو این مدت این همه بی‌آبرویی راه افتاده، کلی ایرانی تجمع برگزار کردند، اما این خانواده هنوز هم حاضر نیستن برگردن، نمیخوان برگردن به جهنمی که خانواده هاشون برای 90 میلیون ایرانی درست کردن. آلانی نوشته این قضیه جدیه، خود این عروس خندش نگرفته این حرفو زده، الان ما مردم باید بریم عذرخواهی کنیم که حق یه زندگی عادی و معمولی رو از مقام‌های جمهوری اسلامی گرفتیم. این عکس خانه پسر ابتکار در آمریکاست. شماری با کنایه نوشتن که این امکانات ممکنه در آمریکا در اختیار طبقه متوسط باشه، اما ما مردم ایران با عملکرد و ایده های مقاومت شما از همین محروم هستیم. تصاویرش رو ببینیم.
2: سلام عزیزان، امروز یکشنبه ما برنامه مجلس امام حسین داریم خونمون، جای همگیتون بسیار خالیه.

عامل ناشناس نوشته این حرف خیلی تاریخی بود. این خانواده انقلاب کردن، اسلحه دست گرفتن، 444 روز سفارت آمریکا رو گروگان گرفتن، انقدر منفور شدن که لقبشون شده بود مری فریاد زن. حالا فکر کنین همه این کارا رو کردن که یک زندگی عادی داشته باشن. مهشاد نوشته 90 میلیون نفر تو ایران زندگی معمولی میخواستن، خانواده شما نذاشتن، چه جانهای عزیزی از دست رفت، فقط برای همین یه خواسته، برگردین ایران زندگی کنین تو همین جهنمی که ساختین. تازه جهنم شما تو ایران کجا و جهنم ما کجا؟

0: ناسا یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکا این.
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم. نه نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
5: اعدام ها می تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
6: یعنی میدونه که مهمترین مسئلهش هم مهمترین دشمنش مردم داخله.
7: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا میگوید باید پاسخ درست رو از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ، واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفته ایران باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد، اما برای انجام این کار عجله ای ندارد. ترامپ همچنین با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفته در ایران خشم و نارامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه، خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم، جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد، میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه در شبکه ایکس نوشته معتقد است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تضعیف حکومت جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح از سال 57 عمل کردی درخشان داشته. گراهام گفته مانند بسیاری دیگر امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شود، اما این توافق باید جامع باشد تا اطمینان دهد تهران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریسم نیست. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای رسیدن به توافق با ایران گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید با تایید این تماس میگویند ترامپ به نتانیاهو گفته میانجی ها روی یک نیت نامه کار میکنند که قرار است هم آمریکا و هم ایران را امضا کنند تا جنگ به طور رسمی پایان یابد و یک دوره 30 روزه برای مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آغاز شود. به گفته اکسیوس، نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم حتی زمانی که توافق‌ها به نتیجه نرسیدند به شدت نگران بوده و او به زودی به واشنگتن سفر می‌کند. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما با ما همراه شده. اردوان، چقدر این تازه‌ترین اظهارات تازه ترامپ درباره تمام کردن کار به معنای نزدیک شدن آمریکا به حمله دوباره است؟
2: نکته مهم اینه که به نقل از رسانه‌های آمریکایی ترامپ در حال حاضر دقیقاً داره در دو جبهه می‌جنگه. یعنی یک جبهه به طور مشخص با تمام توان در حال افزایش فشارهای نظامی، محاصره بنادر ایران و آماده باش کامل سنتکام برای عملیات هستش، اما در جبهه دوم با ابراز تمایل به ادامه مذاکرات داره با تمام توان سعی میکنه مسئله مذاکرات رو به نتیجه برسونه. این نکته باعث این شده که در حال حاضر همونجور که آقای ترامپ امروز در صحبت‌های امروز خودش گفته، بسیار روشن و شفاف داره میگه یا توافق امضا میکنن یا ما کار رو تمام میکنیم. اما آقای ترامپ روز سه‌شنبه اولتیماتوم داده بود که عملیات رو آغاز خواهد کرد و ساعتی بعد اونو متوقف کرد، چرا که گفت در تهران قرار هستش که پاسخ متناسب بده. طرف تهرانی پیش از این چه به یک توافق 14 ماده‌ای رو پیشنهاد داده بود، اما ترامپ در همون وهله اول به قول خودش با خوندن بند اول اونو رد کرده بود. بلومبرگ داره میگه که الان هدف آقای ترامپ به خاطر کنترل بازارهای انرژی به دلیل افزایش قیمت نفت، به خصوص افزایش بی‌رویه اون، همچنین عدم صادرات 20% از حامل‌های انرژی و همچنین و چیزهایی از این دست محصولات اینچنینی نگران بازاره و پس ترجیح میده که الان مسئله باز شدن تنگه هرمز مطرح بشه. اما آقای ترامپ تاکید داره میکنه عجله‌ای برای این باز شدن نداره و در مذاکرات خیلی نمیخواد تعجیل داشته باشه. به همین دلیل پیشنهادهای جمهوری اسلامی رو تاکید میکنه میکنه هر نوع امتیاز دهی شامل رفع تحریم یا چیزی از این دست ها منوط به یک توافق قطعی بین تهران و واشنگتن خواهد بود. اما از طرف دیگه در این بزنگای تاریخی که هر لحظه سایه جنگ وجود داره و از طرف دیگه احتمال صلح که پزشکیان هم میگه همیشه آماده بودن برای صحبت کردن و از طرفی سپاه پاسداران با بیانیه تازه خود شاخوشانه کشیده و گفته که اگر عملیات بعدی انجام بشه قاعدتا اهداف دورتری اون رو میخوان بزنن و از طرف دیگه آکسیوس میگه که مذاکراتی بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو انجام شده که خیلی دراماتیک بوده. به اصطلاحی که آکسیوس به کار میبره میگه آقای نتانیاهو پس از این مذاکرات موهای سر خودش رو میکشید از خشم، چرا که آقای نتانیاهو بر این باور هستش که اگر چنین مذاکراتی بر منوالی پیش نره که مسئله هسته‌ای ایران و مسئله تهدید موشکی ایران رو حل نکنه عملاً مذاکرات ناقص خواهد بود. اما ترامپ در پس همین صحبت تاکید کرده اسرائیل هر اقدامی رو بدون نظر آمریکا انجام نمیده و اسرائیل اون کار رو انجام میده که آمریکا میخواد. ساعتی پیش اسرائیل حیوم در یک نوشته به نقل از مقامات آمریکایی در پاسخ سوال نگفته آقای ترامپ تاکید کردن که با شرایط موجود ناخرسندی که اسرائیل داره و وضعیتی موجوده ممکن اسرائیل به طور مشخص حتی خودش بخواد راجع به وضعیت خودش و جنگی که با جمهوری اسلامی داشته تصمیم بگیره. اما در نهایت آقای ترامپ در آخرین صحبت‌های خودش گفته رهبران مناسبی در ایران دارن تصمیم میگیرن، گویا که آقای ترامپ دست کم سه بار دیگه راجع به دیگر مذاکره کنندگان هم این رو اشاره کرده بود و تاکید میکنه میگه اونها دارن پیشنهادات رو درست بررسی میکنن و به نتیجه رسیدن این مذاکرات خیلی نزدیکه. اما تاکید دوباره اون همینه که اگر لازم باشه اسرائیل جمهوری اسلامی امضا نکنه آمریکا خودش پرونده این کارو خواهد بست. سنتکام تا همین الان 90 کشتی رو دست کم برگردونده به مبادی خودش و در حال حاضر تقریبا میشه گفت صادرات نفت جمهوری اسلامی صفر هستش. پس از صحبت‌های راجع به سول 5% قیمت نفت برنت کاهش پیدا کرد، اما در نهایت عدد بالای 100 دلار عدد بسیار کمرشکنی برای صنایع و اقتصاد چه آمریکا و چه کشورهای دیگه خواهد. و در نهایت باید رو در نظر داشته باشیم که مجتبی خامنه ای که البته دیده نمیشه در پیامی این رو یک دفاع مقدس دونسته و گفته همه باید آماده باشن برای جنگ. مقامات هم دارن این حرف رو میزنن. قالیباف رئیس مجلس هم تاکید کرده که باید آماده بود و به نظر میرسه اینجاست که باید ببینیم که آیا این یک لفاظی است یا واقعا جمهوری اسلامی آماده خواهد بود که پیشنهادات آمریکا رو قبول کنه بند به بند و این پرونده بسته بشه.
0: متشکرم از توضیحاتت همکارم اردوان روزبه. در خبر دیگر از آمریکا، سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 یک قدم جلو برد. چند سناتور جمهوری خواه رأی ندادند، 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات ها ایستادند. تیم کین گفته دولت از مهلت قانونی 60 روزه عبور کرده. سناتور لیزا مورکوفسکی هم تاکید کرده وقتی هنوز 15,000 نفر نیرو و بیش از 20 ناو در منطقه است، نمی‌شود گفت درگیری ها تموم شده. مرضی حسینی از کنگره آمریکا با ماست، از آخرین واکنش‌ها در کنگره است و بشنویم.
3: خب این خبر بسیار مهمی هست، خصوصا از نظر سیاسی، یعنی وجهه سیاسیش از وجهه حقوقیش چنانچه باید باشه مهمتر هست، به این جهت که به این معنی هست که کنگره آمریکا برای اولین بار در طول 2 سال گذشته، حالا بخوایم مجموعه 4 سال دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ رو هم در نظر بگیریم، در مقابل ترامپ ایستاده در خصوص آغازی دوباره بر جنگ با جمهوری اسلامی. مشخصا پیش از این 7 بار اینها رأی گیری کرده بودن فقط اینجا در مجلس سنای آمریکا، اما موفق شده بودن دموکرات ها که این قطعنامه رو ورودش رو به صحنه علنی تصویب بکنن و این اولین بار هست که ما به تدریج شاهد بودیم سناتورهای جمهوری خواه ریزش کردن و به دموکرات ها ملحق شدن. الان تعداد این سناتورها به 4 نفر رسیده و حالا اکثریت کنگره آمریکا در مجلس سنا از این قطعنامه حمایت میکنه، یعنی قطعنامه پایان جنگ در ایران. اگرچه راه بسیار طولانی وجود داره، در ابتدای امر این باید به تصویب نهایی برسه اینجا در مجلس سنا آمریکا، رقابت در مجلس نمایندگان باید تصدیق بشه. وضعیت در مجلس نمایندگان هم تقریبا مشابه هست. آخرین رای گیری 212 به 212 بود، یعنی مساوی. یک نفر دیگه از بین جمهوری خواها ریزش بکنه، احتمال داره که اونجا هم تصدیق بشه و بعد این وارد میز آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا میشه. ترامپ این رو وتو خواهد کرد و بعد از وتوی ترامپ برمیگرده به کنگره آمریکا. در اون بازه زمانی باید دو سوم کنگره آمریکا هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا بتونن که متحد بشن تا وتوی ترامپ رو بشکنن. و اگر به اونجا برسه که واقعا به شاخصهای خیلی مختلفی بستگی داره، آیا به اونجا خواهد رسید، شرایط جنگ چگونه خواهد بود، شرایط انتخابات میان دوره ای تا به اونجا به کجا کشیده خواهد شد، و اگر اینها بتونن وتوی رئیس جمهور آمریکا رو بشکنن، عملا از نظر قانونی ترامپ حق حتی ارسال یک فشنگ رو به داخل ایران نداره. اما دلیل این ریزش جمهوری خواه هم مهم هست. مشخصا فردی که امروز در واقع علیه ترامپ رأی داده، فردی هست که سناتور جمهوری خواه ایالت لوئیزیانا آقای کسیدی هست. این فرد با روز گذشته حمایت میکرد از این جنگ، از جنگ در ایران، از طرحهای ترامپ در حمله به ایران. اما دلیل این که تغییر موضع داد بسیار یک دفعه ای این بود که در ایالتش در رقابت‌های مقدماتی باخت و دلیل باختش هم این بود که ترامپ از رقیب این فرد حمایت کرد و این باعث شد که این فرد زمینه که از نظر سیاسی دیگه فشاری رو احساس کرد برای حمایت از ترامپ، بخواد در واقع یک انتقامی هم بگیره از ترامپ، صلاحیتش رو تا جایی که ممکنه محدود بکنه پیش از اینکه کنگره آمریکا رو در ژانویه پیش رو ترک بکنه.
0: مرضی حسینی از کنگره، متشکرم. ممنونم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری. وقت بخیر، شب روزتون خوش.

0: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته های بی نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه های عظیم خشتی در تپه های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیر مجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بکن.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل ایو
8: بروکسل
9: لس آنجلس
10: کلگری
11: بلی
10: کنگری آمریکا
12: بیروت
13: تامان
14: با ما بمانید.

پهپادها خیلی ارزون تموم میشن، از 30,000 تا 80,000 دلار بیشتر هزینه ندارن و به این ترتیب شما با یک پهپاد مهاجم یک سیستم دفاعی بسیار پیچیده و چند میلیارد دلاری رو درگیر میکنید. اما در برابر این پهپادها روش‌های ارزان قیمتی هم برای دفاع توسعه پیدا کردن. سیستم‌های دفاع لیزری که هر اشعه بین 1 تا 10 دلار بیشتر خرج نداره، توسعه و تولید انبوه پهپادهای دفاعی سریع که یا با انفجار در کنار پهپاد مهاجم اون رو منهدم می‌کنن یا با استفاده از تور ماهیگیری اون از مسیر خودش منحرف می‌کنن یا حتی باش برخورد می‌کنن. این روش‌ها در جبهه اوکراین جواب خوبی داده و حالا همین سیستم‌های دفاعی مشتریان جدیدی در خلیج فارس پیدا کردند.

0: President of the United States has said, is number one, Iran can never have a nuclear weapon.
1: چیزی که رئیس جمهور آمریکا گفتین که اولا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و این مهمه که مردم آمریکا و همه شما توجه داشته باشین که این که میگه ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه فقط اینو نگفته، گفته چه اتفاقاتی خواهد افتاد اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونیم که خیلی از کشورهای اون سوی خلیج سلاح هسته‌ای خودشون رو می‌خواستن و الان بخشی از یک سیاست استوار سیاست خارجی آمریکا این بوده که نمیشه که تک تک کشورهای جهان مسابقه بگذارن برای اینکه به سلاح هسته‌ای برسن، برای اینکه این همه ما رو کمتر از امنیت برخوردار خواهد کرد، دچار ناامنی بیشتر خواهد کرد. بنابراین ایران میتونه به صورت دومینو یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای رو شروع کنه. ما فکر کردیم که پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، رئیس جمهور از ما خواست که با حسنیت مذاکره کنیم و دقیقاً این کارو کردیم و الان در وضعیت خوبی هستیم. ولی خب گزینه بی هم هست، گزینه دوم اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم، ادامه بدیم به تلاش برای رسیدن به اهداف آمریکا و میشه حالا یه خورده بیشتر صحبت کرد که اون گزینه چه شکلی خواهد داشت، ولی خب اون چیزی نیست که رئیس جمهور ما بخواد، چیزی نیست که مردم ایران هم فکر کنم بخوان. بنابراین این فرصت رو داریم که رابطه‌ای که بین ایران و آمریکا برای 47 سال وجود داشته رو متحول کنیم. این کاری است که رئیس جمهور میخواد بکنه، اما خب دو نفر لازمه که با هم دیگه برقصن، تانگو برقصن، نیاز به اون یکی طرف هم هست. رئیس جمهور به من گفته که ما الان آماده هستیم، گلنگدن رو کشیدیم و ببینیم که وارد کدوم مسیر خواهیم شد، وارد مسیر جنگ هم خواهیم شد اگر که مجبور باشیم.
2: به نظر من میرسه که در از زمانی که پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید شد، یعنی ژانویه سال 2025 تا به امروزی که ما درش هستیم، به خاطر رفتار تندخوی جمهوری اسلامی در مذاکرات با پرزیدنت ترامپ و اینکه دست کم 7 بار یا 8 بار جمهوری اسلامی چه مستقیم چه از طریق میانجی ها اعلام کردش که حاضر هست به بسیاری از شرایطی که پرزیدنت ترامپ در برابرشون گذاشته تن در بده و در آخرین لحظه ناگهان دوباره موضعشون رو برگشتن و تغییر دادن و برگشتن به تنظیمات کارخانه یه حفظ توانایی غنی‌سازی و در واقع شیطنت‌های دیگری که دارن در مورد نیروهای در واقع نیروهای طرفدار خودشون در منطقه، میشه گفتش که این رژیم تروریست پرور کاملا نشون داده به رئیس جمهور ایالات متحده که گزینه اول رئیس جمهور ایالات متحده باید گزینه نظامی باشه که با ضمانت اجرای اون مذاکرات انجام میگیره. بنابراین ایالات متحده هم که ناچار شد چندین بار بیاد جمهوری اسلامی رو، یکی در واقع خرداد پارسال بیاد به کوبه و دیگری البته با حمایتی که از اسرائیل کرد و دیگری هم در جنگ 40 روزه. بنابراین به نظر من میرسه که چیز خاصی در مجموع در منش و رفتار پرزیدنت ترامپ و طرف آمریکایی تغییر نکرده، منتها اونها انتظار داشتن که بعد از اینکه اینجوری میزنن و جمهوری اسلامی رهبرانش رو و فرماندهان سپاهش رو از بین میبرن، توانایی زیادیش رو به تحلیل میبرن، سر عقل بیان که مشخص هست که جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه نمیخوان یک بازیگر خردگرا باشند. از نظر مذاکرات دیپلماتیک، یک چیزی که در فن مذاکرات دیپلماتیک وجود داره دست کم و این در 400 سال گذشته این فن و هنر در واقع توسعه پیدا کرده در دنیای مدرن، این هست که شما هر چقدر که به مطالبات اضافه کنید در مذاکراتی که ساده ترین خطوط قرمزش، یعنی عدم وجود غنی سازی، عدم داشتن یک نیروی موشکی که منطقه رو به تهدید بندازه، عدم داشتن نیروهای نیابتی و نیروهای تروریست رفتار در منطقه، وقتی که در مورد این خطوط قرمز جمهوری اسلامی حاضر نیست که تسلیم بشه و بفزون بر اون قوز بالا قوز اخلال در تنگه هرمز و اخلال در صدور آزاد انرژی و امن انرژی از منطقه خلیج فارس رو ایجاد کرده، فرود این مطالبات نه تنها کمکی نمیکنه به نظر من به این مذاکرات که پیچیده ترشون میکنه و اتفاقا دست پرزیدنت ترامپ رو در فشار آوردن به جمهوری اسلامی نظامی و به نظر من اجرای ضمانت اجرایی نظامی بازتر میگذاره.
3: اسمش براکس به معنی برکت. این نیروگاه هسته‌ای قرار بوده برای امارات متحده عربی خیر و برکت بیاره، نمادی از آینده، ثبات و توسعه. به نظر موفقیت این نیروگاه در تولید انرژی این کشور رو تا حد زیادی به اهداف اقتصادی خودش نزدیک کرده. اما حالا حمله پهپادی تازه‌ای که به این نیروگاه هسته‌ای صورت گرفته، نگرانی مقام‌های این کشور رو در مورد امنیت این نیروگاه افزایش داده. اول بریم جزئیات این حمله رو بررسی کنیم. این نقشه‌ای که اینجا میاد موقعیت جغرافیایی این نیروگاه رو در غرب امارات نشون میده. وزارت دفاع امارات یک شنبه 27 اردیبهشت اعلام کرد که 3 پهپاد از غرب وارد حریم هوایی این کشور شدند. 2 از این پهپادها رو رهگیری کردند، اما پهپاد سوم به جنراتور برقی که در محوطه بیرونی نیروگاه بوده برخورد کرده و باعث آتش سوزی شده. اما این حمله رو کی ممکنه انجام داده باشه؟ با توجه به اینکه گفته شده این پهپادها از غرب امارات وارد شدن، گمان زنی هایی در مورد انجام این حمله از طرف گروه های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی صورت گرفته، از جمله شبه نظامیان حوثی در یمن. مقام های اماراتی بعد از حمله گفتند که راکتورها آسیب ندیدند، نشت رادیواکتیو هم گزارش نشده و سامانه های حیاتیش هم فعالند. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم گفت که نیروگاه همچنان ایمنه. نیروگاه براکه قلب انرژی اماراته، اولین نیروگاه هسته‌ای جهان عربه. 4 راکتور هسته‌ای داره و ظرفیت تولید برق در اون 5600 مگاواته. این یعنی حدود 1/4 برق امارات رو تأمین میکنه. آسیب به این نیروگاه میتونه بخش بزرگی از شبکه برق، صنایع، مراکز داده، زیرساخت‌های شهری و اقتصاد مدرن امارات رو آسیب بزنه. علاوه بر این، امارات بخش زیادی از انرژی برق رو صرف شیرین کردن آب دریا می‌کنه. این یعنی در صورت آسیب به نیروگاه براکه، کار آب شیرین‌کن‌های امارات هم دچار اختلال میشه. ساخت این نیروگاه سال 2009 آغاز شد با مشارکت کره جنوبی. آمریکا و ژاپن هم مشاوره فنی و ایمنی به اماراتی ها دادن. بخش نهایی توسعه این نیروگاه، یعنی راه اندازی راکتور 4، 2 پیش تکمیل شد. پروژه‌ای که 32 میلیارد دلار برای امارات خرج برداشت، اما عوضش سالانه از تولید 22 میلیون تن کربن جلوگیری میکنه. این یعنی انگار حدود 5 میلیون خودرو از جاده ها خارج بشن. تصور کنید چقدر به تمیزی هوا کمک میشه. جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله سکوت کرد، اما بسیاری از تحلیلگرها بر این باورند که حمله به نیروگاه براکه بی ارتباط با جنگ اخیر نیست و احتمالاً جمهوری اسلامی پشت این حمله هم بوده، چرا که حکومت در جنگ اخیر حتی بیشتر از اسرائیل به امارات حمله کرده. دلیل این حمله ها رو بد نیست از زبان ریمل هاشمی، وزیر مشاور امارات، بشنویم.
4: در 40 روز بیش از 2800 حمله موشکی و پهپادی به ما شد. برای ما خیلی واضحه که جمهوری اسلامی این مسیر رو انتخاب کرده، چون ما چیزی هستیم که اونها نیستن. ما الگویی از رفاه اقتصادی هستیم. 200 ملیت مختلف در امارات زندگی میکنند. ما از نفتمون برای ساختن یک قدرت اقتصادی بزرگ استفاده کردیم، اما اونها ثروتشون رو صرف برنامه هسته‌ای، موشک، پهپاد و نیروهای نیابتی کردن. جایی که ما یک بازیگر جهانی هستیم، اونها یک حکومت طرد شده هستند. اونها میخواستن الگوی ما رو بشکنن، اما عزم ما رو دست کم گرفته بودن.
3: امروز انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات هم با انتقاد شدید از برخی کشورهای منطقه گفته نقش قربانی و میانجی در هم آمیخته و برخی به جای حمایت از امارات نقش میانجی رو در پیش گرفتن. حرفایی که نشون میده امارات حالا فقط نگران یک حمله نظامی نیست، بلکه نگران تغییر کل موازنه امنیتی و اقتصادی خلیج فارسه. نیروگاه هسته‌ای براکه قبلا یک بار دیگه هم تهدید شده بود. حدود 9 سال پیش حوثی‌های یمن ادعا کردند که نیروگاه براکه رو هدف قرار دادن. امارات البته ادعای اونها رو رد کرد. اون زمان این نیروگاه هنوز عملیاتی نشده بود، اما الان دیگه اوضاع فرق میکنه. حالا نیروگاه براکه فعال برق تولید میکنه و حمله اخیر یعنی تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه‌های مورد حمایت اون نزدیکن و اتفاقا میدونن دقیقاً چه جاهایی رو باید هدف قرار بدن. زیر ساخت‌های مهمی که هدف قرار دادن اونها نه تنها امارات بلکه کل منطقه رو ممکنه با خطر یه فاجعه هسته‌ای بزرگ روبرو کنه. برای امارات متحده عربی براکه فقط یک نیروگاه هسته‌ای نیست. 15 سال زمان، ده‌ها میلیارد دلار سرمایه گذاری، همکاری قدرت‌های صنعتی جهان و رویای ساختن یک اقتصاد با ثبات پشت اون قرار داره. نیروگاهی که امروز برق 1/4 امارات رو تأمین می‌کنه و نماد حکومتیه که میخواد آینده رو با تجارت، تکنولوژی و اتصال به جهان بسازه. حالا رسیدن پهپادها به نزدیکی این نیروگاه فقط یک حادثه امنیتی نیست، هشداری درباره آینده خلیج فارس، منطقه‌ای که اگر ثباتش فرو بریزه فقط برج‌ها و بازارها آسیب نمی‌بینن، بلکه اعتماد، سرمایه و آینده اقتصادی میلیون‌ها نفر هم به خطر می‌افته.

0: سوخان الاقصی یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق.
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه. تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
4: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می‌کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم‌کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
5: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
6: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
7: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
8: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
9: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
10: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. چهارمین جنگ یا توافق در آخرین تلاش ها. ترامپ وعده داده تا جمعه، شنبه یا یک شنبه باید تکلیف معلوم بشه که جمهوری اسلامی توافق میکنه یا نه. ترامپ گفته ظرف همین چند روز موضوع روشن خواهد شد و ارزش داره که چند روز صبر کنیم. ترامپ که روز دوشنبه گفته بود قرار بوده سه‌شنبه حمله کنیم، ولی من به خاطر درخواست رهبر عربستان و امارات و قطر حمله رو به تأخیر انداختم، امروز دوباره گفت حالا فقط یه سوال مونده که مسئولین جمهوری اسلامی سند توافق رو امضا میکنن یا ما آمریکایی ها کار تمام میکنیم.
1: You saw that right now in Iran.
2: حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: در شرایطی که هنوز معلوم نیست جنگ میشه یا توافق، وزیر کشور پاکستان دوباره به تهران رفته تا آخرین پیغام‌های آمریکا رو به مسئولین جمهوری اسلامی برسونه. وزیر کشور پاکستان با پزشکان دیدار کرده، هفته قبلم تهران بود و با قالیباف و پزشکان و عراقچی و مؤمنی وزیر کشور دیدار کرد، حالا با احمد وحیدی فرمانده سپاه دیدار کرده که این روزها وزن بیشتری در تصمیم گیری جمهوری اسلامی داره. اردوغان رئیس جمهور ترکیه هم امروز با ترامپ تماس گرفته که آتش بس رو بهتره تمدید کنیم. از اون طرف نتانیاهو و ترامپ روز سه‌شنبه با هم تماس داشتن. آکسیوس گفته نتانیاهو بعد از این تماس بسیار خشمگین و آشفته بوده، اما به نظرم درست همینجا ممکنه یه درک نادرست از اوضاع به دست بیاد و اون اینی که ترامپ و نتانیاهو درباره توافق یا عدم توافق با جمهوری اسلامی ممکنه بعضیا بگن با هم اختلاف شدید دارن. یعنی که ترامپ میره سمت توافق و نتانیاهو مخالف. ولی فراموش نکنیم قبل از جنگ 12 روزه در خرداد ماه گذشته دقیقا همین فضا بود، در حالی که همه میگفتن ترامپ داره با خامنه‌ای توافق میکنه و نتانیاهو از این کار عصبانیه. خبرش هم رفت رسانه‌ها، ولی بعدش معلوم شد این خبر عمدن برای فریب جمهوری اسلامی به رسانه‌ها درزاده شده و ترامپ و نتانیاهو پشت صحنه داشتن حمله رو هماهنگ کردن. الان هم به نظرم به این نوع خبرها نمیشه اعتماد کرد و همه چی در حالت تعلیقه و معلوم نیست توافق میشه یا جنگ.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله‌ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخابات میانداری است من عجله دارم، ولی من عجله‌ای ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه هم میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که آیا اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه. برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه.
0: این خشمی که ترامپ میگه در بین مردم ایران وجود داره واقعیت داره. مردم ایران هم از گرانی و تورم و قطع اینترنت ناراضیان، هم از کمبود بنزین که داره در بعضی از مناطق کمبود نون هم بهش اضافه میشه. یه اتفاق مهمی که داره در سراسر کشور در زندگی روزمره مردم میفته تشکیل تدریجی صف برای بعضی از کالاهاست که تا قبل از این جنگ این صف‌ها وجود نداشت. این صف‌ها چیز مهمتری رو نشون میده و اون کمبود جدی بعضی از کالاهاست. ما این رو الان در مورد بنزین و نان میتونیم ببینیم. تا قبل از جنگ اخیر صف بنزین وجود نداشت، صف نون هم نبود. ما الان از برخی شهرها مثل اصفهان و مشهد و بندرعباس پیام‌های از مردم داریم که از صف طولانی بنزین خبر میدن. چرا؟ چون کمبود بنزین وجود داره. الان ما از عراق گزارش داریم که صف نون به شکل طولانی وجود داره، چون ظاهرا مشکلاتی در تامین آرد وجود داره. این یک ادعای بزرگ حکومت زیر سوال میبره و اون ادعا اینه که میگن کالا به وفور وجود داره ولی ممکنه گرون باشه. ما الان در ایران آروم آروم داریم میبینیم که این حرف دولت درست نیست. آروم آروم داریم به این سمت میریم که این ادعا زیر سوال میره. ما حالا با کمبود تدریجی بعضی از کالاها روبرو هستیم و روز به روز به تعداد این کالاهایی که کمبود دارن اضافه میشه.
3: نون سنگک ساده شده 17000 تومان. کنجدی هم شده 25000 تومان. نونوایا یه ترفند زدم. یه نون بزرگتر رو با کنجد زیاد درست کردن و 80000 تومان میفروشن. کسایی که حوصله صف ندارن مجبورن همون نون گرون رو بخرن.
4: بندر عباس، 30 اردیبهشت، صف بنزین.

0: ویدئویی که صف طولانی بنزین در بندرعباس رو در امروز نشون میده یه اتفاق مهمیه. بندرعباس قطب تولید بنزین کشوره. 40% بنزین ایران اونجا تولید میشه، ولی همین امروز کمبود بنزین داره. پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس روزانه 43 میلیون لیتر بنزین تولید میکنه که میشه همین حدود، یعنی 40% کل تولید بنزین کشور که حدود 100 تا 105 میلیون لیتره. اینکه الان در بندرعباس کمبود بنزین وجود داره جایی که قطب بنزینه، یعنی وضع بنزین کشور خرابتر از اونیه که دولت میگه. و همونطور که روز گذشتم عرض کردم، اگر جنگ رخ بده به دلیل این سیاست های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و سپاه شروع بکنه به حمله به زیرساخت های نفت و گاز کشور همسایه، احتمالاً حمله متقابل اونها و آمریکا و اسرائیل به پالایشگاه و نیروگاه ایران هم رخ میده و این میتونه منجر به ابر بحران بنزین و ابر بحران برق در کشور بشه. شبکه تولید و توزیع بنزین و برق در کشور به سمت فروپاشی بره و شاهد نوعی آشفتگی سراسری در وضعیت بنزین و برق باشیم. از طرف دیگه چند روز پیش خدمت شما عرض کردم که حملات سپاه به امارات و دبی باعث قطع تدریجی یا کاهش شدید تجارت دبی با یه بنادری مثل بندرعباس و قشم و بندر خمیر و بوشهر و کیش و اینا میشه و زندگی مردم این مناطق که سالها و بلکه دهها مبتنی بر تجارت با دبی و امارات بوده به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. الان ما آروم آروم از مردم شهرهای جنوبی ویدئو دریافت میکنیم، صدا دریافت میکنیم که متاسفانه این امر داره آروم آروم به واقعیت میپیونده. ما از شهرهایی که در جنوب در ارتباط با دبی بودن داریم میشنویم که کار و تجارت و زندگی روزمره مردم داره تحت تاثیر قرار میگیره. یکیش بوشهر.
1: من از جایی پیام میدم که روی بزرگترین ثروت ایران نشسته، ولی مردمش بیچاره شدن. با حمله به امارات عملاً کل تجارت استان بوشهر نابود شد و مردمش هر روز بیچاره تر. پدر و مادرم از غذای خودشون میزنن تا بچهشون سیر بشه. بیچاره مردم بوشهر.
0: اما امروز در ایران حکم انتصاب یک مقام نظامی منتشر شده که مهمتر از خود این انتصاب متن خبره. تو متن خبر اشاره‌ای به تغییر ساختار فرمانده جنگ در جمهوری اسلامی داره بدون اینکه این تغییر رسما اعلام شده باشه. در این حکم گفته شده که یه سردار سپاه به اسم کشوری به سمت جانشین سازمان پدافند غیرعامل منصوب شده که ریاستش با غلامرضا جلالیه. این اصلا خودش مهم نیست، ولی در متن خبر اون سطر بالا اول و دوم نوشته شده که این مقام نظامی با حکم سرلشکر علی عبداللهی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شده. نکته خبر چیه؟ اینی که تا امروز سمت سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا بود، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی، و اینکه در این خبر میگه علی عبداللهی شده جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، این نشان دهنده یه تغییر مهم در ساختار فرمانده جنگ جمهوری اسلامی بدون اینکه رسما اعلامش کنن. اجازه بدید قدری با جزئیات سابقه موضوع رو توضیح بدم تا مخاطبینی که جزئیات موضوع و سابقه ازش رو نمیدونن بهتر متوجه بشن چه اتفاقی افتاده. علی عبداللهی تا امروز به عنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بوده، ولی تو خبر میگه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح شده. این اهمیتش چیه؟ اول اینو بگم، من رفتم خبر از دو سه جا چک کردم که ببینم خبر اشتباس یا نه. مثلا خبرنگار یک موقع اشتباه ننوشته باشه، ولی دیدم خبرگزاری ایلنا خبر رو به نقل سایت پایداری زده که سایت سازمان پدافند غیرعامل. رفتم خبرگزاری دفاع مقدس هم که مربوط به خود ستاد کله چک کردم، اونا هم خبر رو منتشر کردن. مبنام اینه که خبرهای نظامی معمولا بدون تغییر از طرف خبرگزاری ها منتشر میشن، همونجوری که براشون میفرستن همونجور منتشرش میکنن، بنابراین به احتمال زیاد خبر درست. خبرگزاری خود ستاد کل نیروهای مسلح خبر عیناً منتشر کرده و گفته حکم انتصاب رو علی عبداللهی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح داده. اما اهمیتش چیه؟ اهمیتش اینه که جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده تمام تغییرات ساختاری که در جریان جنگ 12 روزه و 40 روزه در فرماندهی جنگی خودش در این سالا داده بود بی خود بوده. داره بازم یه مدل جدید از ساختار فرماندهی میخواد امتحان کنه که به احتمال زیاد اینم جواب نمیده، چون مشکل نظامی و جنگی جمهوری اسلامی در مقابل آمریکا و اسرائیل فقط مربوط به ساختار فرماندهی نیست و اینا هر چی دارن ساختار فرماندهی رو مدام عوض میکنن و نهادهای جدید و ساختارهای جدید درست میکنن، بازم نمیتونن در جنگ برنده بشن. در سال 96، 9 سال پیش، خامنه ای تصمیم گرفت ستاد و کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا رو از هم جدا کنه. ستاد کل شد نهاد نظامی مافوق سپاه و ارتش به ریاست سرلشکر محمد باقری. قرارگاه خاتم الانبیا هم شد مسئول اداره جنگ در شرایط جنگی به فرماندهی غلامعلی رشید. ولی واقعیتش این بود که شرح وظایف این دوتا خیلی روشن از هم معلوم نبود. دلیلش هم این بود که اصولا اینی که قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا کردن دلیل نظامی نداشت، دلیل ساختاری نداشت، یه دلیل شخصی بود. خامنه ای تصمیم گرفته بود محمد باقری رو به عنوان رئیس ستاد کل جانشین حسن فیروزآبادی کنه. چون خامنه ای از فیروزآبادی ناراضی بود، چرا اومده امضای برجام و تبریک گفته به روحانی در حالی که خامنه ای میگه برجام تبریک نداره؟ به هر حال وقتی محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به جای فیروزآبادی، اون موقع غلامعلی رشید جانشین ستاد کل بود، مقام مافوق باقری بود. غلام علی رشید در زمان جنگ ایران عراق هم موافق محمد باقری بود. بنابراین برای که غلام علی رشید با این سوابق زیر دست باقری نباشه، گفتن اصلا قرارگاه خاتم الانبیا را از ستاد کل جدا میکنیم، رشید بشه فرمانده اون. تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه نشون داد این ساختار کار نمیکنه که ستاد کل یه طرف باشه، قرارگاه خاتم الانبیا یه طرف باشه. هم محمد باقری کشته شد هم رشید در همون دقیقه اول جنگ. حسین سلامی فرمانده سپاه کشته شد، حاجی زاده فرمانده حافظای سپاه کشته شد در همون دقایق اول جنگ. خیلی از فرماندهان ارشد جمهوری کشته شده. این از این. بعد از جنگ 12 روزه وقتی شکست خوردن و این همه فرمانده کشته شدن، به این نتیجه رسیدن که ایراد این سیستم اینه که همه ای کارا به خود نظامی ها سپرده شده. بهتر یه شورای دفاع بالا سر نظامی ها درست بشه و جنگ رو اون شورای دفاع اداره کنه. فکر کردن با این حل میشه. ولی جنگ بعدی، یعنی جنگ 40 روزه، نشون داد اینم کار نمیکنه. چون خود شورای دفاع که درست شده بود که جنگ رو اداره کنه، در همون دقیقه اول جنگ با خامنه هدف قرار گرفت و علی شمخانی رئیس شورای دفاع همراه با خامنه ای و وزیر دفاع و محمد پاکور فرمانده جدید سپاه و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل، همه اینا کشته شدن. معلوم شد این ایده شورای دفاع هم کار نمیکنه. چون اصولا مشکل این نبود، مشکل این نیست که مثلا با تأسیس یه نهاد جدیدی بخوان حلش بکنن. حتی مشکل با این راه حل هم که مثلا ریاست ستاد کل یه سپاهی مثل باقری بدن به یه ارتشی به اسم موسوی، با این هم حل نشد. الان این خبری که امروز منتشر میشه شده نشون میده دوباره تصمیم گرفتن فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا بره زیر مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح باشه و علی عبداللهی الان ظاهرا هم فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا است، هم جانشین ستاد کل نیروهای مسلح. به نظرم این مدل هم جواب نمیده، چون مشکل نه جابجایی فرمانده است، نه از مثلا ایجاد یه نهاد

0: اسرائیل و آمریکا برتری اطلاعاتی، برتری تکنولوژیکی و برتری عملیاتی بر جمهوری اسلامی دارن. و اصولا جمهوری اسلامی هر جوری ساختار نظامی خودشو تغییر بده قادر به خونسا کردن این برتری اطلاعاتی، تکنولوژیکی و عملیاتی آمریکا و اسرائیل و در مجموع برتری نظامی اونا نیست. خیلی از فرماندهای قبلی جمهوری اسلامی که برای آمریکا و اسرائیل رجز میخوندن الان زنده نیستن که نتیجه اون رجزا رو ببینن. اصولا کشته شدن تعداد زیادی از فرمانده ها ظرف یه سال که رجز میخوندن نشون میده که این رجزخانی ها بیپایه بوده.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ای.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیفته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: همه این فرمانده هایی که تو فیلم دیدید رجز میخوندن همشون کشته شدن جز قاهانی که نفر آخره، و قاهانی الان 11 ماه جانشینش خبری ازش نیست. محمد رضا فلاح‌زاده نه معلومه به اسرائیل پناهنده شده، نه معلومه اسرائیل دزدیده اینو، نه معلومه جاسوس بوده، نه معلومه که اعدامش کردن، نه معلومه بازداشت شده. 11 ماه ازش خبری. یه سوال دیگه که الان با انتشار خبر جانشینی علی عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح به ذهن میاد اینی که الان اصلا چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است که علی عبداللهی جانشینش معرفی شده. بعد از اینی که محمد باقری کشته شد و عبدالرحیم موسوی کشته شدن، دوتا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جمهوری اسلامی دیگه اعلام نکرد که چه کسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است. ولی وقتی که موسوی همین 2 ماه پیش کشته شد جانشینش محمد رضا آشتیانی بود، همین تصویر. آیا حالا آشتیانی شده رئیس ستاد کل؟ بعید میدونم. علی عبداللهی نفر دوم ستاد کل منصوب شده، جانشین اینه؟ معلوم نیست. شاید فرد دیگه به ریاست ستاد کل منصوب شده که هنوز کسی نمیدونه، احتمالاً به جز موساد و اسرائیل. اسرائیلی‌ها معمولاً این نوع انتصاب‌ها رو خبر دارن و حتی اگرم جمهوری اسلامی اسامی فرماندار اعلام نکنه اسرائیلی‌ها خبردار میشن. بعدها که اینا کشته میشن معلوم میشه اسرائیل از همه اصل و نسب ها در جمهوری اسلامی خبر داشت. به هر حال بعیده این اصل و نسب ها مشکل جمهوری اسلامی رو از لحاظ ساختار فرمانده جنگ حل کنه. نکتهش هم مهم اینه که تغییر رو دادن ولی میترسن اعلامش کنن. به نظرم در صورت وقوع جنگ جدید به احتمال بسیار زیاد روند کشته شدن فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه و هر کسی که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شده باشه الان به احتمال زیاد در فهرست اهداف اصلی اسرائیله، مثل محمد باقری رئیس قبلی و موسوی رئیس بعدیش، دو تا رئیس ستاد کل که آدمایی هم بودن که خیلی رجز میخوندن ولی اسرائیل هر دو تا رو به فاصله چند ماه کشت.
7: می‌بینیم که در همین مدت کوتاه بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه کارهای بسیار بزرگی در نیروی دریایی سپاه انجام گرفته. اونچه که ما امروز دیدیم یک آمادگی فوق‌العاده هست برای یک درگیری احتمالی آینده.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از جاویدنامه رو برای شما بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی جاویدنامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن،

جاوید نام مسعود حافظی 48 ساله مکانیک 19 دی گوهردشت کرج عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حامد جمالی 21 ساله دانشجو فعال در مغازه موبایل فروشی 18 دی قزوین عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد جعفرپور دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت شناگر مسلط به 3 زبان انگلیسی، آلمانی و چینی خیلی از این عزیزان جاوید نام ما عزیزانی بودن که در سن و سالی بودن که کلی رفتن تحصیل کردن، زحمت کشیدن، آرزو داشتن برای زندگیشون، عمدهشون در این سن بودن و جمهوری اسلامی چه آرزوهایی رو نابود نکرده و فقط این نیست که اینا رو کشته باشه، خانواده هاشون هم با کشتن این عزیزان بسیار بسیار آسیب دیدن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی جزایری 17 دی خیابان آیت الله کاشانی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر محمد ترک ارزان فودیزاده 23 ساله اهل همدان عزیز جانفدا در تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سلیمان پرهیزکاری 27 ساله 18 دی تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شاهین بداغ‌آبادی 24 ساله 19 دی مشهد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر محمد ایاقت 27 ساله 19 دی اسلام شهر تهران عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید آریان 55 ساله 18 دی عراق عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محسن آرمک 35 ساله 13 دی هفتجان عزیز چهارمحال و بختیاری عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میثم حزینی 37 ساله پدر دو کودک 18 دی گرگان عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر حسین رهبر 31 ساله 19 دی بازداشت شده 20 روز بعد از آزادی از زندان به شکل مشکوکی درگذشته در رشت عزیز خیلی از عزیزان ما که در بازداشت بودند بعد از بازداشت با مرگ‌های مشکوک درگذشتند فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امید رمضانی ثانی 37 ساله پدر یک دختر 10 ساله اهل مشهد عزیز راننده استب 18 دی هفت تیر مشهد عزیز فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام میر آقا رضایی 54 ساله پدر دو فرزند 19 دی منطقه 17 تهران در مقابل منزلش جانفدا شده و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سمیه رضایی مادر یک فرزند 13 ساله 18 دی همدان عزیز همراه همسرش کشته شده همسرش جاوید نام مرتضی زونپوش یاد همشون گرامی ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

حدیثم. دختر عزیز من، تو همان لبخندی هستی که به زندگی ما معنا می دادی. در کنار تو هر عکسی تبدیل به خاطره ای ماندگار از خوشبختی می شد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
3: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
2: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
4: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
5: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
6: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
7: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
8: حرفهای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
9: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
10: مرغ 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
11: سایه جنگ، رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
12: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
13: برنامه دولت برای جیره‌بندی بنزین.
14: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
15: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: So that right now in Iran everything's gone, their navy's gone.
0: دونالد ترامپ میگوید در تهران با افراد منطقی در حال صحبت است، اما در صورت عدم توافق آمریکا کار را تمام میکند. رئیس جمهور آمریکا گفته مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند. انتشار گزارش ها از پیشرفت جدی در مذاکرات تهران و واشنگتن. سپاه پاسداران هشدار داده در صورت حمله جنگ را فرامنطقه‌ای میکند. گزارش مشتبه پور محسن از دیپلماسی بین تهران و واشنگتن زیر سایه افزایش احتمال جنگ. رسانه های عربی میگویند احتمالاً متن توافق به زودی نهایی میشود. و اعتراف پزشکیان به ناتوانی در حل مشکلات کشور. رئیس دولت گفته بخش انرژی در اثر جنگ و تحریم آسیب دیده و دولت در تامین بنزین مردم عاجز است.

0: ساعت پیش رئیس جمهور آمریکا گفته باید پاسخ درست رو از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ، واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفته ایران باید این گذرگاه راهبردی رو باز نگه دارد، اما برای انجام این کار عجله ندارد. ترامپ همچنین با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفته در ایران خشم و ناآرامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه، خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم، جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی‌ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد، میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد. اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
0: رئیس جمهور آمریکا که پیشتر در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا هم حاضر شده بود، گفت در حال حاضر تنها سوال درباره جمهوری اسلامی این است که ارتش ایالات متحده کار را تمام می کند یا تهران سند را امضا می کند.
2: حالا در ایران می بینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تمام می کنیم یا اینکه این سند رو امضا می کنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: لینزی گراهام، سناتور جمهوری خواه، هم در شبکه ایکس نوشته معتقد است ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در تضعیف حکومت جمهوری اسلامی به پایین ترین سطح از سال 57 عملکردی درخشان داشته. گراهام گفته مانند بسیاری دیگر امیدوار است راه حلی دیپلماتیک برای درگیری با جمهوری اسلامی حاصل شود، اما این توافق باید جامع باشد تا اطمینان دهد تهران دیگر بزرگترین حامی دولتی تروریسم نیست. اما وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای رسیدن به توافق با ایران گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید هم با تایید این تماس گفتند ترامپ به نتانیاهو گفته میانجی‌ها روی یک نیت‌نامه کار می‌کنند که قرار است هم آمریکا و هم ایران اون رو امضا کنند تا جنگ به طور رسمی پایان یابد و یک دوره 30 روزه برای مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آغاز شود. به گفته اکسیوس، نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم حتی زمانی که توافق‌ها به نتیجه نرسیدند به شدت نگران بوده و او به زودی به واشنگتن سفر می‌کند. همکارم اردوان روزبه از واشنگتن با ما همراه شده. اردوان، چه جزئیات بیشتری داره این گزارش باراک رابید در اکسیوس و این اظهارات تازه ترامپ درباره تموم کردن کار چقدر میتونه به معنی نزدیک شدن آمریکا به حمله دوباره باشه؟
3: اول اجازه بدید اشاره بکنم به اکسیوس و گزارشی که داره. اگرچه گفتگوی اولین باری نیستش که بر سر صلح بین آقای ترامپ و نتانیاهو داره انجام میشه، اما به گزارش اکسیوس این گفتگو چندان برای آقای نتانیاهو آسون نبوده و به قول اکسیوس میگه آقای نتانیاهو از خشم موهای سر خودشو میکنده، به قول ما ایرانی ها، به خاطر اینکه آقای نتانیاهو نگران یک توافق ناقص هستش. در این گفتگو با صراحت اشاره به این کرده که اگر ایالات متحده آمریکا به یک توافقی برسه که مسئله هسته‌ای و مسئله برد موشک‌های دوربرد جمهوری اسلامی در اون مطرح نشده باشه، این توافق قابل قبولی نخواهد بود. اما در پی این گفتگو و انتشار این خبر اکسیوس و گزارش آقای راوید، آقای ترامپ در اظهارات امروز خودش در بخشی از اونها بعد از صحبت در ارتباط با مسئله توافق و مسئله جنگ اشاره کرده که اسرائیل

0: قابل تحمل شد.
1: آقای ندیمی، در این گزارش اکسیوس صحبت شده از یک نیتنامه برای پایان دادن به جنگ به صورت موقتی یا مهلت 30 روزه برای مذاکره. فکر میکنید چه الزام‌های عملی میتونه برای برنامه هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز مهلت 30 روزه ایجاد کنه؟ اساسا چقدر امکان پذیره؟
0: واقعا خیلی سخت است تصور من که تصورش برای من که این نیتنامه بتونه یک راه حل حتی میان زمانی ایجاد بکنه، ولی خب میشه در همون چارچوب فرسایشی شدن جنگ و وضعیت و تلاش دو طرف برای تموم کردن اون حداقل برای یک باز زمانی طولانی مورد توجه قرار بگیره. نگرانی اسرائیل اینجا طبیعتا زیاد هست، ولی به نظر میرسه که میتونه شامل ایجاد یک منطقه حائل بشه در تنگه هرمز برای نمونه که اون در خط تماس اصلی هستش. میتونه ایران همچنان اون کریدور خودش شمالی خودش رو حفظ بکنه، ولی در این حال اجازه بده که در مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی هم کشتیرانی انجام بگیره و شاید یک ترتیباتی برای این مسئله حائل ایجاد بشه. در مورد مسئله هسته‌ای به بحث تعلیق وجود داره. حالا این تعلیق زمانش، چند ساله بودنش، به نظر من خب شاید بخوان در آینده راجبش فکر بکنم، ولی باز هم شاید به نتیجه نهایی نرسن. یه چیزی شبیه جنگ کره میشه که در سال 1953 دو کشور پس از اینکه 3 سال با هم جنگیدن به یک مرحله رسیدن که نه صلح بود نه آتش بس رسمی و قانونی هم نبود و یک منطقه حائل بین دو کشور ایجاد شد و تنها یک راه کارهای یک ترتیباتی برای نظارت بر آتش بس به اون وضعیت نزدیک به آتش بس به نکش فرس سال 1953 تا حالا ادامه داشته. یک همچین وضعیتی ممکنه پیش بیاد بین ایران و کشورهای دیگه طرف مقابل و در نتیجه وضعیت نامشخصی رو برای سال‌های آینده ما شاهدش باشیم. ممکنه در وضعیت اقتصادی یک بهبودهای مختصر ایجاد بشه، ولی راه حل نهایی طبیعتا نخواهد.
1: خیلی متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در برنامه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل رزماسا، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مورخ تاریخ مطبوعات ایران، درگذشت. رزماسا متولد سال 1309 در مشهد بود. فعالیت رسانه‌ایش را از دهه 1330 در خراسان آغاز کرد و در ادامه فعالیت حرفه‌ای خود را در کرمان و تهران ادامه داد. او علاوه بر فعالیت مطبوعاتی در حوزه پژوهش و تاریخ نگاری مطبوعات هم آثار متعددی از خود به جای گذاشت. محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، فوتبالیست‌ها را سفیران جمهوری اسلامی خواند و درباره احتمال صادر نشدن ویزا برای تیم ملی گفت: ویزا صادر نکردن آمریکا برای تیم ملی نشانه ضعف اونها و قدرت ماست. او اضافه کرده: آمریکا از ورزش ما و از پرچم ما وحشت دارد. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه کیفری تهران بعد از رسیدگی دوباره به پرونده شرک اکباتان، 3 معترض بازداشت شده در این پرونده رو به دیه و 5 سال حبس محکوم و 3 معترض دیگر را از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه کرد. حکم اعدام 6 نفر پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. چند رسانه عربی از جمله الحدث و العربیه گزارش دادند دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بعد از مراسم حج در اسلام آباد برگزار می شود. به نوشته الحدث، فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا برای اعلام نهایی شدن متن توافق به ایران سفر کند. به گفته بعضی از منابع، کار بر روی نهایی کردن متن توافق بین واشنگتن و تهران با جدیت در حال انجام است. همزمان سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای تهدید کرده در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل جنگ رو به فراتر از منطقه خواهد کشاند. مشتبه پور محسن گزارش میده.
2: تردید، تهدید یا تاکتیک جنگی؟ بازی ترامپ با جمهوری اسلامی؟ میزنم، فعلا نمیزنم، اما شاید به زودی بزنم. مکالمه تلفنی طولانی نتانیاهو تا

0: را انتقاد امارات از عربستان سعودی و قطر به دلیل مخالفت با حمله به ایران، بازگشت وزیر کشور پاکستان به تهران با پیام تازه واشنگتن، تهدید سپاه پاسداران به آغاز جنگ جهانی در صورت حمله آمریکا و اسرائیل، همزمان با هشدار پزشکیان درباره اوضاع وخیم بنزین، آب و برق در کشور، آیا زمان دست آخر قمار ترامپ با سپاه پاسداران فرا رسیده؟
1: من هیچ وقت به کسی نمیگم کی میخوایم حمله کنیم، ولی شنیدن که من قصد حمله دارم ازم خواستن به تعویق بندازم تا شاید ایرانی ها منطقی شن. تا کی؟ دو سه روز، شاید جمعه، شنبه، یک شنبه یا اوایل هفته آینده، برای اینکه نمیتونیم اجازه بدیم که ایران به سلاح هسته‌ای برسه.
0: روایت رئیس جمهور آمریکا از دلیل لغو حمله به ایران در آخرین لحظه و ضرب العجل غیر رسمی او خطاب به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق. ترامپ میگوید تهران مشتاق است معامله کند، اما احتمالاً نه با شرایط او. برخلاف هفته‌های گذشته، مقام‌های واشنگتن این بار محتاطانه‌تر سخن میگویند. حتی جی دی ونس، معاون اول ترامپ و از طرفداران توافق، هم به تهران هشدار داد.
2: فکر میکنم پیشرفت زیادی داشتیم. ایرانی ها میخوان به توافق برسند. رئیس جمهور ترامپ از ما خواسته که با حسن نیت مذاکره کنیم، اما یک پلن بی هم وجود داره و پلن بی اینه که میتونیم کمپین نظامی رو دوباره شروع کنیم.
0: ظهر چهارشنبه وزیر کشور پاکستان برای دومین بار در هفته اخیر به تهران سفر کرد، احتمالاً با پاسخ واشنگتن به پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی. حالا طرفین تلاش میکنند نگویند چه خبر است، به ویژه در تهران که درز هر خبری درباره عقب نشینی پای میز مذاکره میتواند بخش مهمی از نظام را عصبانی کند. با این حال به نظر میرسد جمهوری اسلامی چندان امیدی به نتیجه مذاکرات ندارد و احتمال حمله قریب الوقوع آمریکا و اسرائیل را بالا میداند. بنابراین در تلاش است تاکتیک مرد دیوانه را در پیش بگیرد. سپاه پاسداران چهارشنبه با صدور بیانیه هشدار داد که در صورت حمله آمریکا و اسرائیل، جنگ را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. تهدید علنی به آغاز جنگ جهانی سوم. سپاه موشک‌هایی در اختیار دارد که می‌تواند خاک اروپا را هدف قرار دهد. در جریان جنگ 40 روزه هم یک بار شلیک چند موشک به پایگاه دیگو گارسیا در اقیانوس هند گزارش. حملات اخیر به خاک امارات هم حامل همین پیام بود. همچنان که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد، سپاه آماده حملات موشکی و پهپادی کوتاه و شدید است با شلیک روزانه صدها موشک. عراقچی گفت اگر کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز تهدید شود، حوثی‌ها، شبه نظامیان شیعی مورد حمایت تهران در یمن میتوانند تنگه باب المندب را هم ببندند. تهران میکوشد با این پیام‌ها دستش را پر نشان دهد، اگرچه در میدان عمل به ویژه در مورد تنگه هرمز تحولات مهمی در حال وقوع است. پیشتر چین و روسیه قطعنامه‌های پیشنهادی برای باز کردن این آبراهه با توسل به زور را وتو کرد. اما حالا نظر پکن عوض شد. چین در مقام رئیس دوره‌ای شورای امنیت قرار است هفته آینده با همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس جلسه‌ای را برای باز کردن تنگه هرمز برگزار کند. حتی گفته شده عراقچی هم قرار است به نیویورک برود و در جلسه حاضر باشد.
3: موضوع تنگه هرمز، جناب آقای دکتر عراقچی قرار سفری رو داشته باشن، مذاکره ای رو بکنن با برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس در نیویورک. اما اگر قرار باشه یک چنین جلسه ای در نیویورک برگزار شه، یعنی در خاک دشمن، ما در وسط جنگ بخوایم در خاک دشمن جلسه ای رو برگزار بکنیم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، که اتفاقا اونا در این موضوع خودشون به عنوان مبدا تجاوز باید مورد بازخواست قرار بگیرن.
0: چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد عراقچی هنوز در مورد شرکت در این جلسه تصمیمی نگرفته، اما خبرگزاری رویترز خبر داد در همین روز دو نفتکش چینی با 4 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرد. اما موضوع فقط چین نیست، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم حقشان را از تنگه می‌خواهند. روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از منبع دیپلماتیک در خاورمیانه و آمریکا نوشت تهران دوشنبه پیشنهاد جدیدی به واشنگتن ارائه کرد که در آن انعطاف بیشتری نشان داد. به نوشته این رسانه، ترامپ برای از سرگیری جنگ با نتانیاهو و رهبران عربستان سعودی، قطر و امارات مشورت کرد و ریاض و دوحه از او خواستند که حمله را به تعویق بیندازد. در مقابل امارات معتقد بود که مذاکرات بیفایده است و جمهوری اسلامی فقط به وقت‌کشی فکر می‌کند. سه‌شنبه مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی از موضع عربستان و قطر در جلوگیری از حمله آمریکا انتقاد کرد و گفت آنها نقش خود به عنوان قربانی را با نقش میانجی در هم آمیخته‌اند. طبیعتاً با ادامه وضع موجود موضع ریاض و دوحه تغییر خواهد کرد، کما اینکه آنها همین حالا هم خواستار فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، حکومتی که به نظر در داخل دچار مشکلات عمیقی شده. تلویزیون جمهوری اسلامی و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می‌کوشند تصویر دلخواه خود از مردم ایران را ارائه دهند و آنها را خواهان جنگ معرفی کنند. کسانی که زیر فشار شدید جنگ قریب الوقوع مراسم عروسی خیابانی برگزار می‌کنند با ترکیبی از مشتبه خامنه‌ای، موشک و پهپاد، نمایش‌هایی برای مخابره توهم به جای زندگی روزمره.
3: ما قدرت تغییر دنیا رو داریم بدون اینکه اعمال خشونت بکنیم. دشمن نمیتواند قدرت تغییر اراده ملت ایران رو داشته باشه حتی با اعمال خشونت.
0: اما واقعیت جاری در ایران حتی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی با این تصاویر خیالی فرق داره. پزشکیان چهارشنبه بار دیگر درباره بحران در تامین بنزین، آب و برق کشور هشدار داد و فشارهای خارجی و تحریم‌ها را عامل آن دانست. بحرانی که باعث شد یکی از مدیران دولت که در ایام جنگ برای آمریکا و اسرائیل رجز می‌خواند، حالا مردم را به جهاد صرفه‌جویی توصیه کند.
4: آیا راهی نداریم و باید این رو سمری کنیم؟ این زمین تابستان سخت و زمستان بسیار سخت و نه راه هست. راه چیه؟ همه با کمک هم صرفه‌جویی کنیم. ما حتما باید یه جهاد صرفه‌جویی مردم انجام
0: بدیم. با این شرایط ادامه وضع موجود برای جمهوری اسلامی تقریبا غیر ممکن است. همچنان که آمریکا هم دنبال گرفتن امتیازی قابل توجه از تهران است که بعید از اتفاق بیفتد. چهارشنبه کانال 12 اسرائیل خبر داد نتانیاهو و ترامپ بار دیگر تلفنی با هم صحبت کرد. مکالمه این که این رسانه طولانی و دراماتیک در شرایطی که سوخت رسانه‌های آمریکایی در فرودگاه بنگوریون تل آویو آماده‌اند و روزنامه هارتس به نقل از منابع امنیتی اسرائیل خبر داد از سرگیری حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، اسرائیل را هم وارد جنگ خواهد کرد. در فضایی که گزینه‌های ترامپ برای تصمیم گیری را محدود کرده و او را در یک بزنگاه تاریخی قرار داده، آغاز دست آخر قمار با جمهوری اسلامی در جنگی که به نظر می‌رسد تقریبا همه درباره‌اش مطمئنند جز خود ترامپ که لااقل وانمود می‌کند مطمئن نیست. مشتبه پور محسن، لندن.
5: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. You saw that right now in Iran. Everything's gone. Their navy's gone. They're تأکید رئیس جمهور آمریکا بر بازگشایی تنگه هرمز. ترامپ میگوید مردم در ایران از جمهوری اسلامی خشمگینند، اما من عجله‌ای برای سرگیری اقدام نظامی ندارم. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات آمریکا و ایران. همزمان سپاه پاسداران هشدار داده در صورت حمله جنگ را فرامنطقه‌ای می‌کند. اینجا در آمریکا سنا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 یک قدم جلو برد، اتفاقی که برخی از رسانه‌ها ازش به عنوان یک ضربه سیاسی به ترامپ یاد می‌کنند. چند سناتور جمهوری‌خواه رأی ندادند، سه نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات‌ها ایستادند. سناتور تیم کین گفته دولت از مهلت قانونی 60 روزه عبور کرده و لیزا مورکوفسکی هم تاکید کرده وقتی هنوز 15,000 نیرو و بیش از 20 ناو در منطقه است نمیتوان گفت درگیری ها تموم شده. در همین رابطه میریم سراغ مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. جزئیات از تو بشنویم.
6: خب این قطعنامه چندین بار به رأی گذاشته بود، مشخصا تا به حال 7 بار در مجلس سنای آمریکا به رأی گذاشته شده بود و 3 بار در مجلس نمایندگان. در آخرین دور رأی‌گیری ها ما شاهد بودیم که تعداد جمهوری خواهایی که ریزش میکردن از حمایت به ترامپ و در واقع به دموکرات ها میپیوستن برای رأی دادن به قطعنامه‌ای که جنگ در ایران رو در واقع مختومه اعلام میکرد بیشتر و بیشتر بود. آخرین اتفاق برمیگرده به سناتور ایالت لوئیزیانا، فردی که دیروز روز گذاشته تصمیم گرفت موضع خودش رو عوض کرد، از این قصرامه حمایت کرد. دلیلش این بود که ترامپ در انتخاب از رقیبش حمایت کرده بود. در نتیجه این فرد در انتخابات باخت و همین باعث شد که این در آخرین لحظه موضع خودش رو تغییر بده. گفت من با افرادی که در ایالت لوئیزیانا زندگی میکنن که اتفاقا حامیان ترامپ هم هستن صحبت کردم، به دلیل هزینه های جنگ و به دلیل پنهانکاری حکومت ترامپ در واقع نظرش بر این بود که بعد به این لایحه رأی بده. تا به اینجای کار این لایحه در طرح مقدماتیش تصویب شده، یعنی هنوز وارد صحنه علنی برای رأی‌گیری نهایی نشده، اما احتمال میره هفته آینده این اتفاق رخ بده اگر جمهوری خواها ممانعت نکنند. در نتیجه اگر در اون مرحله هم تصویب بشه که احتمالش زیاد هست، اگرچه دلیل دیگری که باعث شد که این لایحه در مرحله ابتدایی به رأی بیاد این بود که مشخصا چندی نفر از جمهوری خواها غیبت داشتن. اگر اونها حاضر باشن و باز هم وضعیت آرا بر همین شرایط فعلی باشه، یعنی لایحه تصویب میشه، این قطعنامه تصویب میشه در مجلس سنا و بعد در مجلس نمایندگان. به طور کلی آقای ترامپ این حق رو داره که اون رو وتو بکنه، اگرچه باز هم کنگره این حق رو داره که این وتو رو بشکنه، اما به طور کلی فضای در واقع تنش‌های سیاسی هست که بین قوه مقننه و قوه مجریه آمریکا ما شاهد هستیم. به نمایندگی از دموکرات‌ها که در ابتدای امر هم مخالف این جنگ بودن، اما بر این باور هستن که در یک بازه زمانی 60 روزه ترامپ حق داشت این حملات رو انجام بده تا حدودی، اما حالا که از 60 روز گذشته عملاً این جنگ غیر قانونی هست. اگرچه می‌دونیم ترامپ یک استدلالی رو کرده برای کنگره که میگه عملاً چون در حالت آتش بس هستیم این جنگ از مرز 60 روز نگذشته، اما خب این استدلال وضعیت رو برای ترامپ قانونی می‌کنه، اما خیلی از منتقدانش رو توجیه نمی‌کنه. دموکرات‌ها میگن تا زمانی که ناوها در منطقه هستن، تا زمانی که سربازها در منطقه هستن، ما در یک وضعیت پایدار جنگ هستیم و به همین جهت دارن تلاش میکنن که از طریق تصویب این قطعنامه اگر بتونند مانع از اقدامات نظامی آمریکا در ایران بشن.
5: مرضیه حسینی، متشکرم. مسعود پزشکیان با تایید آسیب به بخشی از زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی در جریان حملات آمریکا و اسرائیل از ناتوانی دولتش در تامین واردات بنزین خبر داد. رئیس دولت با اشاره به محدودیت‌های جدی در تامین حامل‌های انرژی بار دیگر از مردم خواست صرفه‌جویی کنند. پزشکیان گفته دولت در مسیر اداره کشور توانسته مشکلات مردم را کاهش دهد. او فشارهای خارجی و آسیب‌های جنگ را دلیل اصلی بحران‌ها دانسته و گفته دولت نمی‌تواند منابعش را صرف واردات سوخت برای مصارف غیر ضروری شهروندان کند. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با ماست. آقای مصلحی، هم چند روز پیش هم یک بار دیگه پزشکان در مورد بحران صحبت کرده بود. با توجه به این تایید رئیس جمهور درباره ناتوانی کشور در تامین و واردات بنزین، چه محدودیت‌های عملی اساساً در زنجیره تامین و کشتیرانی ایجاد شده و اساسا نقش این تحریم‌ها و حملات اخیر آمریکا و اسرائیل در این بن‌بست و این بحران انرژی در کشور چقدر است؟
7: با درود به شما و مردم ایران زمین، واقعیتش اینه که فقط کمبود بنزین نیست، مشکل اینه که زنجیره تامین بنزین ایران در حال حاضر در چند نقطه قفل شده. چه خب طبق گزارش ها چیزی حدود روزانه چیزی حدود 100 تا 105 میلیون لیتر بنزین در داخل تولید میشه، ولی در صورتی که میزان نیاز بنزین روزانه در کل کشور چیزی حدود 135 میلیون تا 150 میلیون لیتر برآورد شده، یعنی یک کسری روزانه‌ای بین 30 تا 50 میلیون لیتر است. در گذشته بوده این کمبود بوده، ولی با واردات و تهاتر استفاده میکنن یا از ذخایر با ذخایر جبران میکنن. اما امروز روز سه تا محدودیت جدی وجود داره. اول اینکه تحریم بانکی و بیمه‌ای هستش که خرید بنزین و به هر حال پرداخت پولش رو دشوار میکنه، اینا مشکلات پول دارن در حال حاضر. دومی که ریسک کشتیرانی هستش، چون نفتکش و کشتی های حامل فرآورده های نفتی رو در خلیج فارس و رنگ هرمز با ریسک جنگ و بیمه و اینها مواجه هستش و بسیار براشون سخته. سوم اون آسیبی که به پالایشگاه و خطوط انتقال و اسکله و ظرفیت های داخلی داده وارد شده، اینها همه مشکلاتی هستش که در حال حاضر این در به حال زنجیره تامین به مشکل مواجه کرده. اما در نظر باید بگیریم که کل مشکل نفت ایران اینه که در ابتدا مدت 47 ساله که این بخش اصلی اقتصادی کشور مورد تحریم جمهوری اسلامیه، یعنی نمیدن هیچ گونه سرمایه گذاری نکردن و واقعیتش اینه که در جمهوری اسلامی تفاوت بین کلمه خرید و سرمایه گذاری رو این سالها متوجه نشدن و نمیدن برای همین بعضی از این لوله هایی که امروز روز نشت میکنه چیزی حدود 50 سال عمر داره و واقعا نمیشه بیشتر از این استفاده کرد. پس این اول تحریم بوده، حالا این بخش واقعا در آخر عمرش این سیستم حالا دچار صدمات جنگی هم شده و موزلات جنگ رو و به هر حال صدمات جدی بهش وارد شده و از اون طرف به دلیل محاصره اقتصادی که اینها نفت فروختن، پولی هم ندارن که بخوام برن اینها رو تعمیرش بکنن و این مشکلاتی شده که امروز روز در اینجا بنزین با این مشکل مواجه است و متاسفانه روز به روز بدتر از این هم خواهد شد.
5: آقای مصلحی، بخش دیگری در مورد این قضیه مربوط میشه به اینکه جزئیات فنی و عددی هم در دست نیست به طور شفاف. با توجه به این موضوع، این سناریوی محتمل برای جیره بندی، افزایش قیمت یا استفاده از ذخایر اضطراری چی میتونه باشه؟ چطور میخواد دولت مدیریت بکنه این وضعیت رو و چه پیامدی داره برای بودجه، تورم و احتمالاً اعتراضای اجتماعی؟
7: دقیقا به همین صورت، در نبود اعداد شفاف محتمل ترین سناریو اینه که دولت ابتدا به جای اعلان رسمی جیره بندی اینو در عمل کنترل رو به هر حال کند بکنه، یعنی محدودیت در کارت سوخت بگذاره، کاهش بنزین آزاد بکنه، صفای طولانی ایجاد میشه که کم کم مردم میبینن که اصلا نمیتونن برن حتی روز 24 ساعت توی صف بمونن، سهم بندی منطقی اولویت بندی به در زمین در نظر بگیرید. توی این شرایطی که به هر حال جمهوری اسلامی درگیر یک کش و قوس، یک حمله یا بخش نظامی هستش، قطعا اولویت رو میده به بخش انتظامی و نظامی و ترجیح میده که مردم هرچی فشار برشون میاد بیاد، ولی خب اونجا مطمئنن یک سوخت لازم رو داشته باشن و نیروهای دولتی به هر حال در اولویت قرار میگن. ولی تو این شرایط از بیشتر از این که بخوان جیره‌بندی اعلان رسمی بکنن، از کارت ها رو سعی میکنن به این ترتیب جلوگیری کنن. پس یعنی افزایش مستقیم بنزین رو از طریق اقتصادی منطقی به نظر میرسه که خیلی پلکانی اینها ببرن بالا و من مطمئنم که کم کم شروع میکنن به لحاظ اجتماعی خورد خورد قیمت رو برن و نوی یک جهشی بشه مثل شرایط آبان 98 بشه. سعی میکنن از این قضیه جلوگیری بکنن، به هر حال تجربه آبان 98 رو دارن. ولی پیام بودجه سنگین دولت اینه که نمیتونه، حاضر نیستش که ارز کمیاب و خرج بکنه که بنزین وارد بکنه و حتی در شرایطی متوجه خواهیم دید که تولید کشاورزی، توزیع کالا مختل خواهد شد و این موزلاتی است که در چشم انداز دیده میشه.
5: خیلی متشکرم از توضیحاتتون، مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن.
7: متشکرم.
5: اما انتشار قانون جدید طالبان درباره طلاق با نام اصولنامه تفریق زوجین موجی از نگرانی ها رو درباره وضعیت حقوق زنان و احتمال تشدید کودک همسری در افغانستان ایجاد کرده. بر اساس این قانون، سکوت یک دختر به عنوان رضایت او برای ازدواج تلقی میشه، اقدامی که به گفته منتقدان زمینه ساز افزایش کودک همسری و ازدواج های اجباری است. فعالان حقوق بشر میگن در شرایطی که فقر گسترده در افغانستان تاثیر زیادی روی وضعیت خانواده ها گذاشته، چنین مقرراتی عملا راه را برای ازدواج کودکان حتی در سنین پایین هموارتر میکنه. همکارم راضی دانش از استودیوی دیگر ما با ما همراه شده. راضی، جزئیات بیشتر این خبر رو از تو بشنویم. از منظر حقوق بشر چه پیامدهایی داره برای کودکان به ویژه دختران زیر سن قانونی و چه سازوکارهای حمایتی از قربانیان احتمالی وجود داره؟
8: گلاره، زندان طالبان برای زنان افغانستان هر روز داره تنگ و تنگ تر میشه. از گرفتن حق آموزش و تحصیل و کارشون گرفته تا رفت آمد آزادشون و حالا این چند روز اخیر که افغانستانی ها شوکه شدند با این اصولنامه تفریق، یعنی یک سری قوانین داخلی برای دادگاه ها و محاکم داخل افغانستان که به سازوکار ازدواج و طلاق و اختلافات خانوادگی و خشونت های داخل خانه میپردازه. اما اینکه در برای دختران چقدر نگران کننده است، یکی از بندهای این ماده همینطور که خودت اشاره کردی اینه که دختری اگر سکوت بکنه در زمان ازدواج، این سکوت او به معنای رضایت تلقی میشه، در حالی که میتونیم تصور بکنیم که در یک جامعه سنتی مانند افغانستان یک دختر 13 یا 14 ساله، یک دختر نوجوان و زیر سن قانونی با ترس‌های مواجه میشه، با فشار خانواده، ترس‌های اجتماعی، مسائل امنیتی که گریبانگیر او میشه، ممکنه که هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه و همین سکوت اونو وارد یک ازدواج اجباری میکنه. آمارها میگن در جهان سالانه 12 میلیون کودک وادار به ازدواج اجباری میشن، یعنی در هر 3 ثانیه یک دختر وارد ازدواج اجباری میشه. حالا اینو به شکل آمار بیاریم در افغانستان، اگر تصور بکنیم این سازوکاری که طالبان خودشون گفتن ما الهام گرفته از شریعت اون رو تدوین کردیم، به این سازوکار یک وجه قانونی میده، دست مرد سالاران رو، دست کسانی رو که دست به خشونت علیه زنان و کودکان میزنن رو بازتر میکنه و هر کدوم از این بندها انقدر میتونه وحشتناک باشه وقتی که وارد سازوکار اجرایی میشه. مثلا یکی از اونها اینه که اگر زنی همسرش مفقود بشه، یعنی اصلا گم شده باشه، باید تا زمانی صبر بکنه که همسن و سالهایی که همسرش هستن اونا بمیرن. یعنی مثلا فکر کنید شاید 40-50 سال این زن باید صبر بکنه تا اینی که بتونه که از اون ازدواج رهایی پیدا کنه، یا اینی که در نهایت این حکم طلاق اون میره که تایید بشه از طرف هبت الله آخونزاده، رهبر گروه طالبان. رهبر گروه طالبان در قندهار نشسته و منتظر اینه که آیا یک زنی مثلا در یک ولایت افغانستان شوهرش گم شده و درخواست داده برای طلاق، برای فسخ این ازدواجش، و اون این حکم رو صادر بکنه. واقعا وحشتناکه. نهادهای حقوق بشری افغانها در خارج از افغانستان، در داخل که ما عملا هیچ سازوکاری نداریم، نه وزارت زنانه نه سازمان کمیسیون حقوق بشر، دست به دست هم دادن، حدود 100 نهاد نامه‌ای فرستادن به سازمان‌های حقوق بشری و از اونها خواستن که حداقل این بار صدای زنان افغانستان رو بشنون.
5: خیلی متشکرم از توضیحاتت، قطعا خبر دردناکی بود. روزی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2,200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی،
1: مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن، اینا افتخارات جدید بود. کودتای رنگی ناموفق،
2: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
4: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد، مردم شدن صاحب اختیار.
5: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
6: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
7: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
8: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریایی ایران با شما هستیم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. تقریبا دو روز گذشته از اون گفته معروف آقای ترامپ که من قرار بوده فردا حملات جدید رو آغاز بکنم، اما به تعویق انداختم به خاطر درخواست سه کشور عربی و حوزه خلیج فارس، که تأکید کرد در این سخنان که مسیری برای مذاکره و توافق دیده میشه که ممکنه خواسته های همه رو در بر بگیره. از اون زمان تا الان اگر شما اخبار رو پایین بالا کرده باشید متوجه میشید که هیچ پیشنهاد جدید و چشمگیری روی میز نیست که این فرسنگ ها فاصله بین آمریکا و جمهوری اسلامی رو پر کنه، و عملا دیده میشه که مسیر همون مسیر قبلی هست و موازنه قوا به گونه‌ای برقرار شده که بر هم زدنش نیازمند یک اتفاق بزرگ هست که به نظر نمیاد راه حلی غیر از بازگشت به میدان جنگ داشته باشه. دیشب دونالد ترامپ سخنانی گفت، جی دی ونس معاونش هم در جای دیگر صحبت کرد. از لابلای مواردی که اینها بیان کردند اتفاقا نکات مهمی استخراج میشه که به ما میگه که چه دریچه ای الان پیش روی ماست. آیا ما به سمت یک جنگی بزرگ میریم، به سمت درگیری محدود میریم، یا همچنان قراره که با کجدار و مریض افتار کردن این فضای کنونی حالا محاصره و تحریم و اینها ادامه پیدا کنه. ترامپ دیشب سخنانش برخلاف خیلی از روزهای دیگه که حرف از مذاکره میزد و بعد هم اعلام میکرد که اگر مذاکره به نتیجه نرسه من مثلا از گزینه نظامی استفاده میکنم، دیشب روی کرده سخنانش این نبود. ببینید هر وقتی که ترامپ تو وسط مذاکرات قرار میگیره و میخواد از مذاکره چیزی بیرون بکشه، مدام حرف از دیپلماسی میزنه، یه تهدیدی هم تهش میذاره. این روند یک سال اخیر ترامپ دیگه، یعنی حتی از قبل از جنگ 12 روزه تا الان همیشه این شکلی بوده، بحث دیپلماسی مطرح میکنه و بعدم میگه اگه نشود من مثلا بمبارا میکنم الی آخر. دیشب سخنان ترامپ خطاب به مردم آمریکا بود، خطاب به غربی ها بود، توضیح میداد که چرا جنگ با همه هزینه هایی که برای آمریکا به دنبال داره ضروری هست، یعنی در واقع توضیح چرایی عملیات نظامی که قراره در آینده نزدیک رخ بده. ترامپ در سخنانش اشاره کرد به این که الان خیلی ها میگن که جنگ در بین محبوب مردم آمریکا محبوب نیست، اما میگه من معتقدم که محبوب هست، ولی میگه حتی اگر هم نباشد اگر براشون توضیح بدم که چه اتفاقی برای آمریکایی ها میفته اگر من این مسئله رو حل نکنم، آنها هم موافقت خواهند کرد. اگر به اونها بگم که یک بمب هسته‌ای ممکنه در لس آنجلس فرود بیاد، آنها هم موافقت خواهند کرد. و بعد تاکید میکنه که من اجازه نمیدم که در دوران ریاست جمهوری خودم بمبی اینجا و آنجای جهان منفجر بشه، و تاکید میکنه که آن حکومت توان ضربه زنی کمی دارد اما مثل قبل از این جنگ نیست، بخش بزرگی از بین رفته. یعنی سخنان ترامپ رو در این چند روز اخیر کنار هم بذاریم، داره توضیح میده که ما باید تحمل ضربه پذیری در این جنگ از سمت جمهوری اسلامی هم داشته باشیم، ما باید تحمل هزینه های این جنگ رو هم داشته باشیم، ما باید برای مردم آمریکا توضیح بدیم که این هزینه جنگ به ازای قطع دسترسی این حکومت به سلاح هسته‌ای کاملا قابل توجیه هست. یعنی یکی از شاید بگم گزارهایی که روزهای اخیر مخالفان ترامپ در آمریکا روش تاکید میکردن، هزینه گزاف جنگ و مثلا گفتن 29 میلیارد دلار هزینه برداشته و ادامه این جنگ هم هزینه های بیشتری خواهد برداشت و فشار اقتصادی به جهان وارد کرد و بنزین گران شده، و داره میگه که همه اینها به ازای آن چیزی که به دست میاد چیز مهمی نیست. این حرف ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی، حتی وزیر خزانه داریش، وزیر جنگش در از گذشته بارها تکرار کردن. هر بار فشاری که به بازارهای مالی جهان، به بازار انرژی جهان داره وارد میشه رو به اینها میگن، اونها بلافاصله میگن که اگر این حکومت به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه این ازش گرفتن چقدر میارزه، و مشخصه که آن چیزی که آمریکایی ها در پیش رو میبینند نه تنها بازگشت به میدان جنگ هست، بلکه هزینه این جنگ داره که حتی از اون جنگ 40 روز نخست
بسیار بیشتر خواهد بود و برای توجیه اون هست که دارن تلاش میکنن که به آمریکایی ها بگن این خطر به حدی بزرگ هست که میارزه برای رفع اون هزینه بالایی کرد و بعد در آینده تاکید میکنن که بالاخره این تنگه باز میشه، حجم عظیمی نفت اونجا مستقر هست، این وارد بازارهای جهانی میشه، بعدش تأمین میشه. یعنی مدام دارن تکرار میکنند که این فشاری که الان به اقتصاد جهان داره وارد میشه فشار پایداری نیست. از سمت دیگر اگه شما به صحبت‌های جی دی ونس گوش بدین که اون هم تاکید میکنه بر مسیر مذاکره الی آخر، ولی آخرش چند نکته مهم میگه. میگه برنامه ترامپ این هست که جلوی دستیابی این حکومت به سلاح هسته‌ای رو به شکل پایدار بگیره و حتی پس از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم این حکومت نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ببینید تاکید میکنه نتواند، نه اینکه نخواهد، یعنی چیزی رو به اراده جمهوری اسلامی و اعتماد واگذار نمیکنه. وقتی میگه او نتواند حتی پس از ترامپ هم به این سلاح دسترسی پیدا کند، معنیش اینه که ابزار ساختن سلاح هسته‌ای باید به شکل پایدار از این حکومت گرفته بشه. و بعد در ادامه میگه که ما همچنان به راه مذاکره معتقدیم، اما ابزار نظامی هم برای رسیدن به این خواسته فراهم میکنیم. یعنی راه دوم ما راه نظامی هست. این رو جی دی ونسی میگه که معروفه که همیشه با جنگ و رویکرد جنگی مخالف بوده. آن چیزی که آمریکایی ها مقام های مختلفشون تاکید کردن، الان ونس اینو به وضوح توضیح داده که تاکید میکنه نتواند پس از ترامپ هم دسترسی پیدا کنه به سلاح هسته‌ای، معنیش اینه که همه آن چه که در برای این چرخه ساخت سلاح هسته‌ای استفاده میشه باید ازش گرفت. دیگه قصه فقط پاک کردن خرابه های نطنز و فرده و تحصیلات اصفهان نیست، بلکه انگوش گذاشتن روی هر جایی هست که بالقوه میتونه برای ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بشه. سایت های پنهان، سایت های اعلام نشده، سایت های مشکوک، همه اونها رو باید ناظران خارجی، ناظران آمریکایی برن بازرسی کنن و اگر چیزی هست از این ببرنش. برخی از این مراکز که آمریکایی ها در سالهای گذشته بارها بهشون اشاره کردن الان لیبل نظامی دارن، یعنی اینکه جز یک مرکز نظامی حکومت شمرده میشن. یعنی همه اینها باید جمع‌آوری بشن و از همه مهمتر همه آن چیزی که به عنوان اورانیوم غنی شده این حکومت داره، دیگه بحث فقط اورانیوم 60% نیست، 20%، 3%، همه اینها باید از ایران خارج بشه. یعنی که شما همه ابزارهای ساخت سلاح رو میگیری که اگر پس از ترامپ اصلا کسی دیگری در این حکومت اومد خواست سلاح هسته‌ای بسازه، تمام این پروسه رو باید از نقطه صفر شروع کنه و چون زیر نگاه غرب هست، زیر نگاه آمریکا هست، زیر نگاه آژانس هست و روی کاغذ هم تعهد داده که این کار نمی کنه و اجازه بازرسی هر مکان مشکوک هم صادر کرده، اساسا نمیتونه پنهانی بار دیگر این پروسه رو شروع کنه. چون هر جایی که بر اساس توافقی که داره فرانسه حرف میزنه، میگه هر جایی که ما تردید کردیم اینجا یک مرکز هسته‌ای هست رو اونها باید از بازرسی بدن. خب در چنین شرایطی شما متوجه میشین میز مذاکره‌ای که الان وجود داره، آن سمت قصه کسانی از سمت جمهوری اسلامی پای میز دارن میرن که اصلا میخوان برنامه غنی‌سازی رو هم حفظ بکنند، اورانیوم رو هم میخوان نگه دارن، تنگه هرمز رو میخوان تحت مدیریت خودشون باشه. اصلا در چنین شرایطی مشخصه که از تو میز مذاکره هیچ چیزی در نمیاد. فرانس میگه که اگر یکی از این کشورها مثلا ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، بعد همه کشورهای عربی منطقه میخوان، کشورهای جهان میخوان و همشون سمت این برنامه میرن. یعنی هر سطحی که شما به این حکومت اجازه بدی که سمت برنامه‌ای بره که شائبه نظامی بودن برنامه هسته‌ایش داره، همون سطح رو عربستان هم تقاضا خواهد کرد، امارات هم خواهد خواست و جلوی کسی رو نمیتونی بگیری اگر بخوای به یکی باج بدی. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی مسیری که تعیین کرده نمیخواد برنامه هسته‌ای دست پیدا کنه، نمیخواد از برنامه موشکیش عقب نشینی کنه، نمیخواد گروه های نیامتی رو رها بکنه، نمیخواد هرمز رو شرط قبل برگردونه. در چنین شرایطی تنها راه مواجهه با چنین حکومتی که میخواد باج بگیره از منطقه، باج بگیره از جهان، زور بگیره، اصلا میخواد بره سلاح هسته‌ای بسازه، همین الان
در بین کسانی که در ساختار این حکومت هستن مرتضی، به صراحت دارن میگن که ما اون بازدارندگی در آستانه بودنمون کفایت نمیکنه، باید سلاح هسته‌ای رو بسازیم. آن چیزی که بازدارنده هست خود سلاح هسته‌ای هست، در شرایطی که اینو دارن به وضوح میگن و تکرار میکنن کاملا مشخص است که آن مذاکره کننده‌ای که پای میز میره به هیچ عنوان شرایط رو نمیتونه بپذیره که آن چیزی که ونس میگه، آن چیزی که ترامپ میگه، آن چیزی که اسرائیل میخواد، آن چیزی که کشورهای عربی حاضر خلیج فارس میگن، آن چیزی که اصلا جهان انتظار داره. همین الان فرانسوی‌ها دارن میگن برنامه موشکی هم باید بیاد تو مذاکرات، برنامه گروه‌های من نیابتی هم باید بیاد تو مذاکرات. یعنی که جهان نمیپذیره حکومتی با چنین ماهیتی در این نقطه از جهان حکومت کنه. این روی کرد، این فاصله زیاد، فقط و فقط باز کردن این گره از میدان نظامی میگذره. حکومتی در آن حکومت میکنه که سر جنگ با تمام جهان رو داره، قصد از بین بردن اسرائیل رو داره و براش ابزار نظامی میخواد. و خیلی واضحه که این رایزنی ها که هرچند آخرین تلاش های آمریکا هست برای رسیدن به یک توافق، در نهایت به نقطه غیر از جنگ منتهی نخواهد شد. ممنون از همراهی شما.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل
3: ایو
9: بروکسل
10: لس آنجلس
11: کلگری
12: بلین
13: کنگره آمریکا
14: بیروت
15: تامان
16: بامبا

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلارهان. ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا گفت باید پاسخ درست را از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ، واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ آنها خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفته ایران باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد، اما برای انجام این کار عجله‌ای ندارد. ترامپ با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفت در ایران خشم و نارامی زیادی وجود دارد.
1: مهمه چه جوابی از ایران میگیریم. اگه جواب مورد نظر ما نباشه خیلی سریع وارد عمل میشیم. همه چیز آماده است. ولی اگه به توافق برسیم جلوی کلی هزینه و مهمتر از اون کشته شدن آدم‌ها گرفته میشه. ممکنه این ماجرا خیلی زود جمع بشه یا چند روز دیگه طول بکشه. ایران الان در موقعیت ضعیفی قرار داره، اما افرادی که الان طرف مذاکره آمریکا هستن منطقی‌تر و قابل قبول‌تر از قبلی ها هستن. و واشنگتن امیدواره توافقی حاصل بشه که به نفع همه باشه. آمریکا تا قبل از امضای توافق هیچ تخفیفی در تحریم‌ها به ایران نمیده. اگه توافق انجام شد میتوان به بازسازی ایران و بهتر شدن شرایط زندگی مردم کمک کرد، اما فعلا هیچ امتیاز یا پیشنهادی روی میز نیست.
2: دونالد ترامپ در اظهارات امروز چهارشنبه خودش با تاکید بر این که منتظر رسیدن جواب از طرف جمهوری اسلامی هستش اشاره کرد که حالا دو گزینه پیش رو هستش، یا اونها توافق رو امضا میکنن و یا جمهوری در واقع ایالات متحده آمریکا کار جمهوری اسلامی رو تمام خواهد کرد. این درست در حالی هستش که آقای ترامپ با اشاره به این که نیروهای نظامی آمریکا در بالاترین سطح خودشون قرار دارن تاکید کرده در حال حاضر در حال مذاکره با طرفهای قابل قبولی، رهبران قابل قبولی در تهران هستش. از طرف دیگه آقای ترامپ تاکید کرده ترجیح میده که فعلا با عقب انداختن آغاز جنگ شانس بیشتری رو به توافق بخواد بده. به نظر بسیاری تحلیلگران در غرب موضوع این هست که آقای ترامپ در واقع هدف اصلیش از وضعیت موجود رسیدن به باز شدن تنگه هرمز و رفع این مشکل بزرگ که باعث ایجاد تنش در بازارهای انرژی شده باشه و بعد از اون در یک مدت یک ماهه بخواد مسائل دیگه نظیر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالیت موشکیش رو بخواد بررسی کنه. اما در تهران طرف تهرانی هم با شاخشان کشیدن پاسخ داره میده. سپاه پاسداران اعلام کرده که در ساعت آغاز جنگ ممکنه جنگ رو به فراتر از خاورمیانه بکشه و محمد باقر قالیباف اشاره کرده که جنگ فعلی جنگ اراده هاست و جمهوری اسلامی به دنبالش خواهد بود. از طرف دیگر در حال حاضر اسرائیل ابراز ناخرسندی از نوع توافق داره میکنه. به گفته آکسیوس آقای نتانیاهو مطمئن نیستش که آقای توافقی با تهران بشه میتونه فراگیر باشه یا نه، و در نهایت در شرایط موجود به نظر میرسه با گزینه روی میز در عین این که آمریکا آماده جنگ خواهد بود تلاش خواهد کرد که در ساعت آتی پاسخی رو از تهران برای رسیدن به یک توافق داشته باشه. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل رزماسا، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مورخ تاریخ مطبوعات ایران درگذشت. رزماسا متولد سال 1309 در مشهد بود. فعالیت رسانه‌ایش را از دهه 1330 در خراسان آغاز کرد و فعالیت حرفه‌ایش را در کرمان و تهران ادامه داد. او علاوه بر فعالیت مطبوعاتی در حوزه پژوهش و تاریخ نگاری مطبوعات هم آثار متعددی از خود به جای گذاشت. محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، فوتبالیست‌ها رو سفیران جمهوری اسلامی خونده و درباره احتمال صادر نشدن ویزا برای تیم ملی گفته ویزا صادر نکردن آمریکا برای تیم ملی نشانه ضعف آنها و قدرت ماست. او گفته آمریکا از ورزش و پرچم ما وحشت دارد. رسانه‌های حقوق بشری گزارش دادند دادگاه کیفری تهران بعد از رسیدگی دوباره به پرونده شهرک اکباتان سه معترض بازداشت شده در این پرونده رو به دیه و 5 سال حبس محکوم و سه معترض دیگر رو از اتهام مشارکت در قتل عمد تبرئه کرد. حکم اعدام این 6 تن پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. سنای آمریکا طرح پایان دادن به جنگ با ایران رو با رأی 50-47 یک قدم جلو برد. چند سناتور جمهوری خواه رأی ندادند، 3 نفر هم برخلاف حزبشون کنار دموکرات ها ایستادند.
3: بعد از 7 بار تلاش در نهایت دموکرات‌ها موفق شدن که طرح مقدماتی قطعنامه پایان جنگ در ایران رو به تصویب برسونن. خبر بسیار مهمی هست، بیشتر هم از جنبه سیاسی مهم هست و جنبه حقوقی، به این جهت که در تمامی دفعاتی که این قطعنامه به رأی گذاشته شد نتونسته بود حمایت کامل رو جذب کنه. اما در نهایت در اقدامی که روز گذشته صورت گرفت، 4 سناتور جمهوری‌خواه ریزش کردن، یعنی از حزب آقای ترامپ علیهش رأی دادن، و این پیوستن این 4 نفر به دموکرات‌ها باعث شد که برای اولین بار طرح اولیه این قطعنامه رأی بیاره. حالا مرحله بعدی این هست که این قطعنامه وارد مجلس نمایندگان آمریکا میشه از نظر حقوقی. در اونجا هم شرایط مشابه هست، آخرین رأی‌گیری 212-212 بود، یعنی 1 رأی بیشتر لازم هست که در اونجا هم تصدیق بشه. اگر در مجلس نمایندگان هم تصدیق بشه، بعد تازه میرسه به میز ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و فرمانده کل قوا. ترامپ این صلاحیت رو داره و این قطعنامه رو قطعاً وتو خواهد کرد، و وقتی که ترامپ این رو وتو بکنه، دوباره برمیگرده به اینجا کنگره آمریکا، و در اینجا کنگره باید 2/3 قانونگذاران آمریکا هم در مجلس نمایندگان و هم در مجلس سنا متحد شن، رأی بدن تا بتونن این وتو رو بشکنن، و اگر بتونن رو بشکنن، عملاً ترامپ صلاحیت ادامه جنگ در ایران رو هر جایی که باشه از نظر زمانی نخواهد داشت. دلیل این ریزش سناتور کسیدی بود، فردی که از ایالت لوئیزیانا در کنگره آمریکا در مجلس سنا هست. این فرد در انتخابات مقدماتی ایالت خودش باخت، و این باعث شد که لزوم فشار سیاسی برای حمایت از ترامپ رو به گفته مطبوعات دیگه احساس نکنه. از طرفی هم گویا مایل بود که یک انتقامی هم از ترامپ بگیره قبل از اینکه از کنگره خارج بشه در ژانویه پیش رو، و در واقع ضربه نهایی رو زد و تلاش کرد که یک قدم این قطعنامه رو به سمت نزدیک شدن پیش ببره. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
4: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. دادستان کل موقت آمریکا گفته انتظار دارد رال کاسترو، رئیس جمهور سابق کوبا که متهم به قتل است، به خواست خود یا به طریق دیگری در این کشور حاضر شود. تاد بلانش گفته رال کاسترو دستور حمله خلبانان غیر نظامی آمریکایی را صادر کرده که تلاش می‌کردند فراریان از کوبا را از روی دریا نجات دهند. دولت کوبا اتهامات ادعایی آمریکا علیه رال کاسترو را رد کرده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ از تمدید آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان تصمیم برای تمدید آتش‌بس در منطقه رو تحول مثبتی دونسته و اون رو راه حلی منطقی برای حل مسائل مورد اختلاف عنوان کرد. یک مقام اسرائیلی به روزنامه اسرائیل هیوم گفته آسیب وارد شده به ایران بسیار قابل توجه است و برآوردها حاکی است در 2 دوره درگیری حدود 300 میلیارد دلار خسارت اقتصادی به ایران وارد شده. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی هنوز درک نکرده چه بر سر ایران آمده. بنوشته این روزنامه در اورشلیم همچنان شروع دوباره اعتراضات مردمی و سقوط حکومت ایران سناریویی محتمل دانسته می شود. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا اعلام کرده نبود چارچوب دسترسی قانونی به داده‌های دیجیتال توان این نهاد را برای همکاری مؤثر با شرکای اطلاعاتی خارجی در مقابله با تهدیدهای فراملی تضعیف کرده. به گفته مقام این سازمان، در یک پرونده شرکای اطلاعاتی خارجی شماره تلفن‌های مرتبط با مظنونان را که به کانادا مربوط بوده ارائه کرده، اما به دلیل نبود الزام قانونی برای نگهداری فراداده‌ها امکان شناسایی و راهگیری فراهم نشده.
5: رسانه گلوبن میل کانادا در گزارشی به موضوع سرکوب فراملی و مشکلات قانونی کانادا برای رسیدگی به این موضوع پرداخت. در این مقاله گفته شده که کانادا برای رسیدگی به سرکوب‌های فراملی کمبودهای قانونی داره که به دلیل حفظ حریم شخصی اجازه نمیده کانادا افرادی رو که مشکوک به انجام سرکوب‌های فراملی هستند رو پیگیری بکنه، اونها رو دستگیر بکنه و در نتیجه از اقدامات اونها بخواد جلوگیری بکنه. در موردی که در این رسانه به اون اشاره شده بود، یک شماره تلفن یا چند شماره تلفن از یکی از کشورهای همپیمان به وزارت اطلاعات و امنیت کانادا و همچنین دولت کانادا داده شد تا بتونن این افراد رو پیگیری بکنن، شماره تلفن هایی که کانادایی بوده، اما به دلیل حفظ حریم شخصی این افراد، شرکت های اون تلفن همراه نتونسته بودن اطلاعات این افراد رو ثبت بکنن، در اختیار دولت قرار بدن و در نتیجه نتونستن این افراد رو پیدا و شناسایی بکنن و اقدامات مورد نیاز رو انجام بده. حالا لایحه C22 توسط وزیر امنیت عمومی کانادا گری آناناسکاری به مجلس رفته و قرار هستش که بررسی بشه، در مراحل بررسی هست. طبیعتاً موافقان و مخالفان خودش رو داره، کسانی که فکر میکنن اگر حریم شخصی افراد خدشه‌دار بشه اونها احساس این رو پیدا خواهند کرد که همیشه تحت شنود هستند و مکالمات اونها میتونه بر علیه اونها استفاده بشه، اما اگر از جوامعی که تحت سرکوب فراملی قرار گرفتن پرسیده بشه شاید با تایید این قانون موافق باشن، از جمله جامعه ایرانی که البته تنها نیستن در موضوع سرکوب فراملی. در کانادا جامعه های مهاجر چین، هند و روسیه هم مشکل مشابهی رو تجربه میکنن و فکر میکنم که بسیاری از ایرانی ها راضی باشن که اطلاعات شخصی اونها ثبت بشه، در مقابل بتونن این امکان رو به دست بیارن که اگر کسی اونها رو تحت سرکوب فراملی قرار داد در نتیجه بتونه دستگیر بشه و جلوی پروژه‌های بعدی اون گرفته بشه. به نظر میرسه که حالا کانادا باید همراستا با کشورهای همپیمان، کشورهای پنچشم، قوانین حفظ حریم شخصی خودش رو به گونه‌ای اصلاح بکنه که بتونه از پروژه‌های سرکوب فراملی جلوگیری کنه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
4: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. با این گزارش همکارم از کانادا به پایان این بخش خبری میرسیم، اما تا دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان به خانه‌های شما میه. با ما بمونید. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: رئیس جمهوری ایالات متحده حمله احتمالی علیه ایران را برای چند روز به تعویق انداخته.
1: آمریکا ممکن است مجبور شود به جمهوری اسلامی ضربه بزند.
0: اقدام احتمالی جنگی به آینده ایالات متحده و اسرائیل.
2: حتی همین امشب شاید ما شاهد یک اتفاقی باشیم.
1: واکنش ها و تحولات در اسرائیل و منطقه.
3: احتمال وقوع جنگ در روزهای آینده.
1: شلیک پهپادها را به سمت امارات متحده عربی شاهد بودیم.
4: حرفای مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی.
5: بی‌طرفی خطرناکتر از هر موضع دیگری است.
6: مرغ 450,000 تومانی و تخم مرغ دونه 20,000 تومان و
7: سایه جنگ رکود سنگین در بخش‌های صنعت.
8: بازار سرمایه ایران دلار محور و صادرات محور.
9: برنامه دولت برای جیره بندی بنزین.
10: پزشکیان که گفته که ما قادر به فروش نفت نیستیم و یک دلار هم برای وارد کردن بنزین نداریم.
11: بیان سانسور شده و بسیار رقیق شده وضعیت اسفبار اقتصادی در ایران.
12: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.
13: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
14: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
13: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
15: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
13: کارنامه و سوابق محمد باقر قالی

حقیقت یا دروغ، پروپاگاندا یا افشای یک پرونده به شدت محرمانه از پشت پرده جنگ. گزارش حیرت آور روزنامه نیویورک تایمز درباره طرح آمریکا و اسرائیل برای به قدرت رساندن احمدی نژاد، آن هم پس از مرگ خامنه ای، چه نسبتی با حقایق دارد و معنای آن چیست؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز، و امروز چهارشنبه 30 اردیبهشت 1405. خوش آمدید.

خانم ها آقایان، صادقانه بگم که برای من واقعا حیرت آور بود، واقعا حتی شوکه کننده بود اولش این گزارش که دیدم. ببینید روزنامه نیویورک تایمز یکی از معتبرترین رسانه های امروز دنیا است، در آمریکا به عنوان منبع و مرجع ملی شناخته میشه، بیش از 110 تا حالا جایزه پولیتسر، حداقل 110 تا جایزه پولیتسر برده. دروازه‌بانی خبری به شدت سختگیرانه ای داره، رسانه نیست که به سادگی هر چیزی رو منتشر بکنه. حالا این روزنامه در یک گزارش تحقیقی که امضای سه چهار تا روزنامه نگار هم پای اون هست، البته یکشون یک روزنامه نگار ایرانی است که پشتش حرف و حدیث خیلی زیاده، این روزنامه ادعا کرده که آمریکا و اسرائیل قصد داشتن بعد از کشتن علی خامنه ای و بعد از تضعیف ساختار حکومتی، در واقع بعد از چند روز بعد از آغاز جنگ، محمود احمدی نژاد رو به قدرت برسونند. این گزارش اول تاکید کرده هم بخش از دستگاه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل، هم تعدادی از مشاوران خود ترامپ این طرح رو، طرحی که در اصل متعلق به اسرائیل بوده، یادتون نره این طرح رو اسرائیل داده بوده به آمریکا، این طرح رو در واقع غیر واقع بینانه میدونستند، نسبت بهش تردید داشتند. اما سرانجام سرتون درد نیارم، نهایتا قرار شد که احمدی نژاد در فضای خلأ قدرت به عنوان یه چهره‌ای با پایگاه پوپولیستی مورد استفادهشون قرار بگیره. یادتون هست که در اولین روز جنگ، اولین روز حمله آمریکا و اسرائیل، اعلام شد که خانه او رو بمباران کردن. یادتون هست که اعلام شد که احمدی نژاد کشته شده، بعد چند ساعت گفتن نه کشته نشده. حالا تو این گزارش نوشته شده که در واقع خونه احمدی نژاد مورد حمله قرار نگرفت، اصل محل اقامت او، بلکه محل اقامت محافظان احمدی نژاد تو خونش بمباران شد تا احمدی نژاد بتونه از حصر خانگی و کنترل محافظانش خارج بشه. در واقع این گزارش ادعا میکنه که حتی با احمدی نژاد هم مشورت هم کرده بودن در مورد این طرح. البته نگفته که آیا مستقیم بوده یا نه، احمدی خودش میدونسته، یعنی میگه باش مشورت کرده بودن و در واقع هدف این بوده که محافظش کشته بشن و اون آزاد بشه، راحت بشه بره و بعدم بتونه حرف بزنه و غیره، که ظاهرا از 4 تا محافظی که مواظبش بودن 3 تاشون کشته شدن. البته این تو این گزارش اومده که ظاهرا احمدی نژاد تو این حمله زخمی میشه و بعد از این زخمی شدن به پروژه تغییر حکومت شک میکنه، دچار تردید میشه و به همین خاطر هم در واقع بعضی که دچار تردید میشه این پروژه حذف میشه. نیویورک تایمز این هم ادعا کرده که یا اعلام کرده که آقای احمدی نژاد حالا الان که با هم حرف میزنیم تحت اتهام همکاری با غرب هست و حتی یه اتهام جاسوسی به اسرائیل رو بهش وارد کردن و مکان او نامعلوم هست و کسی خبر نداره کجاست. یه جوری غیر مستقیم گفته که بازداشت معلوم نیست کجاست. واضح هست، یعنی همون لحظه اول هم شما میدونید هم من، که این طرح حیرت آور، این گزارش بازتاب عجیب و غریبی خواهد داشت. واضح هست که خیلی ها بهش واکنش نشون میدن، از طرفداران احمدی نژاد بگیرید تا مقامات حکومتی، از مقامات امنیتی بگیرید تا آقای جابر رجبی که میشناسید و در تلویزیون ما هم زیاد میاد، یکی از فعالان جریان آقای احمدی نژاد که چند سالی هست به خارج کشور اومدن، در شبکه ایکس نوشته که در توییتر سابق که احمدی نژاد نه مخفی است و نه تحت فشار. در واقع این گزارش های نیویورک تایمز در موردی که مخفی شده، تحت فشار، تحت حصر خانگی بوده اون موقع، الان بازداشته، میگه داره رد میکنه، میگه نیست. و بعدم مهمترین قسمتش اینه که این گزارش رو تلاشی از طرف حسن روحانی و جواد ظریف و دموکرات های آمریکا میدونه، یعنی این رو اون ستاره به هم نصب میکنه، میگه این تلاش از طرف اونهاست. یادتون باشه نیویورک تایمز هم وابسته به حزب دموکرات آمریکاست، حامی حزب دموکرات آمریکاست، و البته او تاکید میکنه که میخواستن از ترامپ هم انتقام بگیرند. میر جاودانفر تحلیلگر اسرائیلی و در واقع کارشناس برجسته که پیش ما هم

0: میاد همین اینترنشنال هم چشمانداز بارها اومده، او گفته که این گزارش در واقع نوشته که این گزارش بخش از کارزار اطلاعات غلط هست، از جنگ اطلاعاتی و انتشار روایت متناقض واسه آشوب واسه سردرگمی در درون ساختار حکومت ایران استفاده میکنن. این بحث تو دو تا نظریه، یه نظریه که یکی از طرفداران سابقی از نزدیکان سابق آقای احمدی‌نژاد گفته، میگه در واقع این کار دموکرات‌ها و روحانی و ظریفه و احمدی‌نژاد خیلی سالمه، تحت فشار هم نیست، آزاده. یک تحلیلگر اسرائیلی که میگه گزارش درست نیست و با هدف فاصله انداختن داخل ساختار قدرته. اما ده‌ها سناریوی دیگه هم وجود داره، شواهدی هم وجود داره که این طرح رو جدی نشون میده، از جمله که بعدش رفتن سراغ محمد باقر قالیباف. یادتون هست آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا است تعارف داده، اون روز اول میگفت ما باید با یک نفر در داخل ایران کار بکنیم که او داخل باشه و غیره، یادتون هست، و میگفت حتی کسی که خیلی هم لازم نیست مثلا مخالف حکومت باشه، میتونه مثلا مخالف ما هم باشه، یه هم چیزی گفت. اون روز روزهایی بود که آمریکا اون طرح خیلی عجیب و غریب رو در ونزوئلا انجام داده بود و قاچاقچی رو رئیس جمهورش برداشت بود با خودش برده بود و خیلی‌ها در واقع و خودش هم مدهوش اون طرح بودن و خیلی تا فکر میکردن آقای ترامپ فکر میکرد ظاهرا تو ایران میتونه چند روز هم چیکاری رو انجام بده. سناریوهای مختلفی مطرحه، یه بخشیشون که میگن آقا جنگ روانی این واسه این که مثلا احمدی‌نژاد بزنن، یه عده میگن مواظب باشید شاید بخشی از حکومت اصلا میخواد احمدی‌نژاد بزنه و حالا چون نمیخواد بهش بگه این جاسوسه نمیتونه جرئت نمیکنه رسما وارد کنه، اینو گذاشته دهن نیویورک تایمز که از طریق نیویورک تایمز بگه این جاسوسه و بعد دنبالش بگیرن. اینم یه سناریو. یه سناریو دیگه میگه نه، این در واقع یه سناریو سوم میگه بله در واقع هدف در واقع گزارش جعلی اصلاح طلبای ایران هست و مثلا دموکرات ها برای زدن تیم ترامپ یا فشار آوردن بر جنگ های ترامپ و برنامه های ترامپ. اما اون طرف هم تحلیل دیگه ای هست، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی طرفداران شاهزاده رضا پهلوی از این گزارش به شدت عصبانی هستند، میگن حتی ممکنه یک سناریو باشه برای نادیده گرفتن رهبر اعتراضات اخیر از نگاه اونها. یک عده معتقدند که نه، راسته، این بخش از جنگه که منتشر شده و در واقع نشون میده که مقامات آمریکایی و اسرائیلی چه نگاه وسیعی دارن و درگیر چیزای کوچولو نیستن. در واقع همین مقاماتی که بعداً رفتن سراغ قالیباف که سردار سپاه آدمکش ضد آمریکا ضد اسرائیل، فرمانده یکی از قوای سگانه سپاه بوده، شوخی نیست، الان رئیس مجلسه. خب قبلش رفته بودن سراغ احمدی‌نژاد که با آخونده فحش میداد، به سپاه فحش میداد و خیلی خوب میتونستن از این در واقع درگیریاش استفاده بکنن. یه سناریوی دیگه‌ای که وجود داره در قالب در واقع برای شکل دادن به تحولات آینده هست، میگن شاید بخشی از سناریوهایی باشه که قرار هست تحولات آینده رو شکل بده اگر آمریکا دنبال همچنان تغییر نظام باشه. میخوام با کارشناسامون صحبت بکنم، اما قبل از هر چیز یادتون باشه که پرداختن ما به این گزارش به عنوان یک وظیفه خبری و رسانه‌ای هست با توجه به بدبینی که وجود داره. این گزارش رو نمیدونم برنامه امروز رو چیزی علیه احمدی نژاد یا چیزی علیه مخالفین جمهوری اسلامی یا چیزی علیه مجتبی یا چیزی به نفع مجتبی یا تئوری‌های فضایی تعبیر نکنید، فقط وظیفه اطلاع‌رسانی و تحلیلی ماست. علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار پیشکسوت و تحلیلگر سیاسی مقیم لندن اینجاست. همچنین همکارم محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن و امیر مقدم از مدیران نهاد ریاست جمهوری در دولت روحانی، او هم فعال و صاحب نظر سیاسی. آقا سلام عرض ادب دارم، خوش آمدید و بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. آقا اکبرین اجازه بدید من از شما شروع بکنم، اخبار تو آخرین لحظه داشتید پیگیری میکردید، به من بگید میخوام نظرتون راجع به گزارش بدونم، هرچند که ماها نمیتونیم به سادگی بگیم گزارش دروغه یا به سادگی بگیم گزارش درسته، اینکه بخوام به حسمون هم اتکا کنیم خیلی شاید حرفه‌ای نباشه، اما در مجموع موقعی که تحولات رو با مطالب منتشر شده این گزارش با هم وفق میدید، به نظرتون منطبق هست بر تحولات؟ تحلیلتون از این گزارش چیه و نگاهتون چی هست بهش؟
1: سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم و مهمانان محترم برنامه. ابتدا من یه نکته ای رو عرض بکنم خدمت شما و اون این که وقتی راجع به رسانه های مرجع بین المللی حرف میزنیم باید متوجه شرایطی که توش هستیم هم باشیم. دست کم به گمانم رسانه هایی که پیشتر رسانه های مرجع بین المللی محسوب می شدند در ماه های اخیر در یک آزمون ویژه‌ای قرار گرفتند که پاره ای از اعتمادها به اون رسانه ها رو مورد تردید قرار میده. ما در شرایط جنگی هستیم که در این جنگ یک سوش دونالد ترامپ هست، یک سوش بنیامین نتانیاهو هست، حساسیت ها و مخالفت ها با اونها در رسانه های بین المللی به ویژه رسانه های چپ بسیار زیاده. از طرفی جمهوری اسلامی اون جریان اصلاح طلبش یا تحول طلبش ارتباط ویژه‌ای برقرار کرده در دهه های گذشته با رسانه های مختلف بین المللی، در میان اونها خبرنگارانی هستند، نویسندگانی هستند که ارتباطات خوبی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تیم دولت های اصلاح طلب یا دولت های تحول خواه داشتند و دارند. بنابراین در چنین شرایطی ممکنه تسویه حساب با دونالد ترامپ، انتقام از دونالد ترامپ، تسویه حساب با نتانیاهو و پاره ای از حساب های دیگه آثار خودش رو در این رسانه ها نشان بده. بنابراین ممکن هست که خصوصا وقتی راجع به نیویورک تایمز حرف میزنیم، نزدیکیش به دموکرات های آمریکا یا نفوذ برخی از کسانی که اولویت براشون مخالفت با ترامپ، تسویه حساب با ترامپ و نتانیاهو هست، باعث بشه که در بیطرفی برخی گزارش ها ما احتیاط بکنیم. بسیار خوب. حالا بعد از این مقدمه این نکته رو عرض بکنم که گزارش نیویورک تایمز شواهدی داره هم بر درستی این گزارش هم بر نادرستی این گزارش. این نمونه کوچکی رو عرض بکنم. مثلا شواهدی بر درستی، آیا دونالد ترامپ دنبال بی‌دردسرترین گزینه بود برای اینکه اون رهبرانی که بتونن درباره هسته‌ای، موشکی و نیابتی کوتاه بیان و به امنیت و ثبات منطقه کمک بکنن با اونا کنار میاد؟ بله، ترامپ ترجیحش این بود که چنین کسانی باشن. چنین کسانی اگر احمدی نژاد باشه، قالیباف باشه، هر کس دیگه اسمی که مطرح شد، ممکن بود اگر به نظر تیم ترامپ اونها کسانی باشن که به ثبات منطقه کمک بکنن با اونها ارتباط بگیره، چه اونها چه اسرائیلیا، هر چیزی که هزینش کمتر باشه. بله، این شاهد وجود داره. آیا احمدی نژاد این انگیزه رو داشت که یکی از اون افراد باشه؟ بله، شواهدی وجود داره که محمود احمدی نژاد این انگیزه رو داشت. این شواهدی است بر درستی گزارش. اما شواهدی هم وجود داره بر نادرستی گزارش. مثلا اینکه در گزارش باگ‌هایی داره درباره حصر احمدی نژاد یا زمان دیده نشدنش. خیر، احمدی نژاد تا آخرین جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت میکرد، عکساش در خبرگزاری ایرنا منتشر شد و نشانه هایی وجود داشت مبنی بر این که او اونجاهایی که لازم بود یا صلاح میدید رفت و آمد میکرد. از دست سفرهاش به کشورهای خواستم لزومن این نتایجی که این گزارش گرفته در نمیاد. و نکته آخر در این بخش این که اهداف خاصی هم میتونه در این گزارش باشه که به نادرستیش دامن بزنه، مثلا ردگم کنی باشه برای اینکه نامهایی پنهان بشه پشت نام احمدی نژاد، یا مثلا به هواداران آقای پهلوی گفته بشه که شما اگر تصور میکردید که به اصطلاح پس از تغییر حکومت توجه غرب به رضا پهلوی هست، این گزارش میخواد بهشون بگه که نه، توجه غرب به دیگران بود و در واقع نوعی سرخوردگی در اونها رو تقویت بکنه، که البته این سرخوردگی به اهداف جمهوری اسلامی بسیار کمک میکنه.
0: خیلی متشکرم. در مورد یکی از خبرنگاران که نوشتن، خانم فرناز مسیحی، گفت فرناز فصیحی، عذرخواهی میکنم، گفتم حرف و حدیث هست، خدای نکرده حرف و حدیث چیز زشتی یا چیز خاصی نیست. در مورد ایشون مطرح هستش که با بخشی از در واقع منابع جناح اصلاح طلب ایران در ارتباط بوده. یه سری از در واقع فعالان شبکه‌های اجتماعی در مورد در واقع نقش یا جای پای کسی به نام عبدالرضا داوری تو این گزارش‌ها حرف می‌زنن. عبدالرضا داوری یکی از نیروهای جریان احمدی نژاد بود که یو چرخید شد علیه احمدی نژاد، بعد یو شد هوادار مجتبی خامنه ای. خیلی الان این روزا فتنه کارش پشت دادن به ماهاست و خیلی مذبذب. یه زمانی بازداشت شد به جرم همکاری با روح الله زن و آمد نیوز، بعد یو شد علیه آمد نیوز و او خیلی از تحلیل انتزاعی و حرف اینجوری داره و گفته میشد که شاید این تئوری در واقع پروژه ابرز داوری اطلاعات سپاه هست که داره به خورد رسانه ها داده میشه، چون به هر حال خبرنگارا خودشون که نمیسازن، کسی میاد اون سناریوی خاص پیچیده میشه. اون در واقع تحلیلگر اسرائیل هم که خدمتون عرض کردم گفتم انتقاد کرده، حرفش همین بود که میگفت اونها برای روزنامه نگاران تله پهن کردن. آقای نورزاده به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چطور فکر میکنید؟
2: با درود به شما جناب اکبرین و جناب مقدم و بینندگان بزرگوار در ایران. ببینید من قضیه رو خیلی پیچ و تابش نمیدم، برای که یه مقدار رو شخصیت احمدی نژاد تأمل کردم و آشنام بود. ببینید آقای ترامپ، خود شما هم اشاره کردید، زمانی که گمان برد قصه ونزوئلا در ایران قابل تکراره، به شدت دنبال رودریگز بگش، یه کسی دلسی رودریگز بشه برای والا بانو نیست در ایران اسلامی یا آقا باشه. این آقایان در میان اینها وقتی به احمدی نژاد فکر میکنیم، میبینیم تنها فردیست که یک زمینه پوپولیستی داشته در میان عوام و اونایی که میمد پول بهشون میداد تعریفش میکردن، خوششون میمد که مثل خودش لباس میپوشه، یک کاپشن کنه تنشه، کفشش پاشنش خابیده است. خب این برای اون عوام یه نوع مشروعیت داشت. در این حال احمد نژاد در درون سپاه هم نفوذ داشت، گروهی بودن که با او همراه بودن. خب منطقا اگه فکر کنیم به مراتب احمد نژاد از قالیباف برای آقای ترامپ دلپذیرتر بود، قابل قبول ده. ضمن این که من با پایان حرف آقای اکبری موافقم، خانم فصیحی و امثال اون اگر یک جمله بگن الله اکبر، زیرش یه لعنت بر رضا پهلوی هم میگن، یعنی عادتشونه، منتها اون لعنت بر رضا پهلوی رو زیر لبی میگن، یا در پرانتز میگن یا در شکل دیگری میگن. خب آقای ترامپ احتیاج به یک کسی داشت که بیاد در واقع درس و آشغال رو پاک کنه. رضا پهلوی اهل اعدام نیست، رضا پهلوی اهل کشتار و بند و بست و بگیر و ببند نیست. پس یکی لازم بود در دوره بعد از جمهوری اسلامی بیاد با تیم و گروهی که داره اون کاری که باید انجام بده انجام بده، آخوندها رو برگردونه مسجد. البته رابطه بسیار بدی با آخوندها داره الان، اونا رو برگردونه به مسجدشون، اون بخش متمرد سپاه رو سرکوب کنه. این کارهای زشت از احمدی نژاد برمی اومد، یادمونه جریان جنبش سبز از یادمون نرفته و مسائلی که بعد از اون پیش اومد. بنابراین میخوام بگم منطقا اگر آقای ترامپ یا نتانیاهو دنبال چنین گزینه‌ای بودن، این قابل قبوله، یعنی میتوان گفت عدید اونا احمدی نژاد was the best، بهترین بود که او رو بیارن کارهای زشت رو بری در اون خانم رودریگز. نگاه کنیم به ونزوئلا، تمام شرکت های آمریکایی برگشتن، تمام روابط ویژه ونزوئلا با جمهوری اسلامی، جزیره دادن، ساخت و مساخته همه تعطیل شده. چین و روسیه دیگه مشتریان اوله ونزوئلا نیستن. آقای ترامپ احوال خود نیست، اما مطمئن باشید این خانم رودریگز نه در آینده خیلی دور ایشون جاشو به منتخب مردم ونزوئلا خواهد داد. بنابراین میخوام بگم احمدی نژاد میتونست یه میان پرده‌ای باشه، نقش زشت رو در این بازی انجام بده و بعد اون وقت بعد از اون مرحله دولت جدید و نظام جدید مطرح میشه. اینو از این نظر من فقط تحلیل کردم که منطقی به نظر میسه. اما آیا پشت انتشار این خبر الان اهداف دیگری هست؟ بنده موافقم با آقای اکبری، اهداف دیگری هست. به طور قطع خانم فصیحی خبری رو نمیده بدون که پشتش اهداف نباشه، بدون بی احترامی به ایشون. من تا حالا 20 تا خبر دروغ و کذب از ایشون خوندم که اصلا اتفاق نیفتاد. خبری که فردا جنگ میشه، فردا نمیشه، صلح شد. من نمونه های دیگری از این قبیل نقل از آقای قالیباف، از روحانی، و این که ایشون با بخشی از داخل نظام ارتباطه به عنوان سورس، همه ما به عنوان روزنامه‌نگار سورس هایی داریم، ایشون هم داره، منتها سورس های ایشون یه طرفه و بنابراین میتواند پشت درز این خبر، خبر رو که نمیذارم هست، میگم این خبر ممکنه در ذهن آقای ترامپ یا در آقای نتانیاهو بوده باشد، چون مدل زدن خونه احمدی نژاد خیلی شک برانگیز بود. شما خونه رو میری گارتاشو میکشی، اما آقای احمدی نژاد یه زخم جزئی برمیداره میره بیرون. و احمدی نژاد کجاست؟ اگه آقای رجبی میگه ایشون سر حال و سر کار، کجاست؟ چرا احمدی نژاد هم مثل مشتبه خامنه‌ای غیبت صغرا رفته؟ اینا باید روشن بشه دیگه. بنابراین من حرفم اینجا تموم میکنم. به این
0: خیلی متشکرم،
2: فقط اشاره میکنم.
0: خیلی متشکرم خانم فصیحی، خانم فرناز فصیحی، اگر هر توضیحی که بخوان بدن قدمشون روی چشم با کمال میل. این چیزی که این روزاده گفتن در واقع از نگاه روزشون روزنامه‌نگار پیشکسوت هستن، کار حوزه تحقیق کردن، در واقع نقد دو تا روزنامه‌نگار به هم ببینید، نه خدای نکرده بازی سیاسی. و واسه من خیلی جالبه این روزاده، من فکر نمی‌کنم 20 تا خبر دروغ تو نیویورک تایمز منتشر کرده باشن. اینکه خب اعتبار نیویورک تایمز برباد میره. خیلی عجیبه راجع به 20 خبر رو باید حرف بزنیم کجا بوده. آقای مقدم به شما هم خوش آمد میگم و متشکر از صبر و تحملتون. حالا اصلا این گزارش فلش کنیم، شما هم در دولت روحانی در واقع توزیع رابطه بودید، هم احمد نژاد رو فکر کنم از نزدیک میشناسید، دیدیدش، نه دوست، دیدیدش به عنوان روزنامه‌نگار. اصلا احمد نژاد چنین کاراکتری هست، چنین توانی داشت و میخواست، حاضر بود که مثلا با کشته شدن خامنه‌ای بیاد رهبر کشور بشه، همچین جاه طلبی داشت؟ نگاهی که از شناختی که از او دارید، نگاهی که به او دارید، به نظرتون گزینه مناسبی است واسه این پازل؟
3: بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و محترم آقای دکتر نوریزاده که حق استادی برگردن همه ما دارند و ما از نوجوانی با برنامه هایشون اساسا بزرگ شدیم، آقای اکبرین و همه بینندگان عزیز. ببینید، من فکر میکنم اساسا این مقاله رو نمیشه تقلیل داد به خانم فصیحی. 4 امضا پای این مقاله هستش که 3 نفر از اینها جز برجسته ترین روزنامه نگاران دنیا هستند که فکر میکنم یک نفرشون هم جایزه پولیتزر برده باشه از این 4 نفر. منبع این 4 نفر هم دولت آمریکا هستش. خود این 4 نفر هم در گزارششون اشاره کردن که برای ما عجیب بود و به نظر ما هم امکان پذیر نبود. به نظرم سوال اساسی این هستش که آقای دولت آمریکا چرا در این مقطع این گزارش رو درز داده؟ نوک توجه باید به سمت دولت آمریکا بره، نه این 4 نفر روزنامه نگار. به نظر میرسه که اگر آقای احمدی نژاد هم جاسوس بوده باشه یا گزینه اصلی بوده باشه، اونجوری که طرفداران آقای روحانی دارن تبلیغ میکنن و آویزون به این خبر شدن، طبیعتا خب دولت اساسا این رو، دولت آمریکا این رو لو نمیداد. جاسوسی با این سطر و با این وزن رو که اساسا نمیان بسوزونن و لو بدن. به نظر میرسه ما در عصر جنگ های ترکیبی هستیم و دارن نوعی استفاده ابزاری میکنن از این خبر و از این رپورتاج و پوشش هست برای مسائل دیگه. من معتقد هستم که این خبر برای هیچ بعید نیست که برای ساپورت آقای روحانی باشه. در واقع احمدی نژاد اساسا وزن حکومتی و ابزاری برای تحقق چنین فرضیه‌ای نداشته، نه در داخل حاکمیت وزنی داشته، نه عده و عده نظامی و حاکمیتی داشته. بخشی از مردم عادی که البته پایگاه قابل توجهی در بین مردم عادی داره، اما برعکس آقای روحانی هم پول داره، هم ثروتمنده، هم ارتباطات بین المللی داره، هم آقای ظریف در روزنامه‌های بین المللی برای رهبری روحانی لابی میکرد، پول هم خرج میکرد. در همین جنگ 12 روزه و همین جنگ دوم آقای روحانی پروژه بگیرانش رو گسیل کرده بود در فضای مجازی که شعار میدادن روحانی باید رهبر بشه و روحانی باید فرمانده کل قوا بشه و اداره بکنه و از این حرفا. اما اینکه آقای احمدی نژاد چنین ظرفیتی رو داره، آقای احمدی نژاد خودش چنین ظرفیتی رو برای خودش قائل، علنا هم میگفت من در مقطعی در جامعه اسلامی مهندسین، بعدها در دولت آقای روحانی بارها احمدی نژاد رو دیدم در جلسات، این ظرفیت رو برای خودش قائل، انکار هم نمیکنه. وزن قابل توجهی هم داره، یعنی به هر حال در داخل کشور بین کسانی که بالاخره ادعایی دارن به واسطه میراثی که از خودش به جای گذاشته، بحث مسکن مهر هستش که به هر حال بخش قابل توجهی از مردم عادی و محروم صاحب مسکن شدن، و مثلا یا بحثایی که دیگه ای که بوده، میراثی که گذاشته حتما یک حمایت قابل توجهی در داخل داره. در بعضی مورد غضب همه هم بوده در داخل کشور، یعنی هم اصلاح طلبان میخوان سر به تن احمدی نژاد نباشه، هم سپاه و امنیتی ها میخوان سر به تن احمدی نژاد نباشه، هم تمام چهره های داخلی میخوان سر به تن احمدی نژاد نباشه. مجموع اینا رو که بگذاریم کنار، هم به نظرم میرسه که یه پروژه هستش که حالا بخشی از دولت آمریکا به قول معروف رها کرده و دنبال چیدن میوه‌اش هستن، که باید منتظر بمونیم ببینیم چی میخوان از این برداشت بکنن. به نظرم به زودی مشخص میشه. حالا اگر شخصیت احمدی نژاد رو کمی تو دو قسمت دوم عرض میکنم.
0: آره، من سوالم همین بود، ولی دیگه شما رفتید بخش دیگه، حالا دور بعد راجبش صحبت میکنید. آقای اکبری، اصلا حالا الان اشاره کرد آقای مقدم، گفتن که نمیدونم هم دستگاه امنیتی میخواستن سر به تنش نباشه، هم فلان هم فلان. مردم چی؟ آیا مردم اساسا میپذیرفتن چنین طرحی رو؟ یعنی شما شناختی که دارید احمد جان اونقدر مثلا هوادار داره یا داشت اون موقع که مثلا روش حساب کرده باشن و او بخواد چنین کاری رو انجام بده؟
1: اینجا دو تا نکته رو باید از هم جدا کرد. یکی این که دولت آمریکا یا دولت اسرائیل به دنبال چی بودن؟ اونها سه تا مسئله اصلی با جمهوری اسلامی داشتن: هسته‌ای، موشکی، نیابتی. با این سه مسئله ثبات و امنیت منطقه و منافع آمریکا و منافع اسرائیل و منافع غرب عموماً در تهدید قرار می گرفت، به ویژه وقتی پیوند می خورد با امتداد نیروهای نیابتی در منطقه، چه اون هفت محوری که اینا تونستن درست بکنن در کشورهایی که میشناسیم، در یمن و عراق و سوریه و لبنان و اینها، و چه اون دوتا کشوری که موفق نشدن نیابتی ها رو توش را بندازن، یعنی برای بحرین هم تلاش کردن، در شرق عربستان هم تلاش کردن، اون دو جا شکست بودن. مجموعه این چیزها رو آمریکا و اسرائیل میخواستن مهار بکنن. برای مهار این نیاز به این داشتن که حاکمیت جمهوری اسلامی تغییر کنه یا حکومت جمهوری اسلامی تغییر کنه. حکومت تغییر بکنه ایدئالشون بود، حکومت تغییر بکنه، انتخابات آزاد برگزار بشه. مطمئن بودن که در انتخابات آزاد کسی میاد بالا که به رفاه و توسعه ایران فکر میکنه و دنبال مزاحمت منطقه‌ای و جهانی نیست. اینو اطمینان داشتن. ایدئال براشون تغییر حکومت بود. اما اگر این ممکن نبود، اگر سخت بود، اگر پرهزینه بود، کسی راضی بودند که در داخل حکومت هم بیاد بالا، دست کم اون حلقه متعصب گذشته نباشند، جریان جدیدی باشند که بشه با این جریان گفتگو کرد. حالا در آینده وقتی اون دیوار سنگی دیکتاتوری پیشین فرو بریزه، راه برای مراحل بعدی مثل انتخابات آزاد و اینها باز بشه، بدون اینکه حکومت در این مرحله به سرعت تغییر بکنه. پس این یک طرف ماجراست، یعنی اونها ایدهشون این بود. کسانی هم که به مداخله خارجی فکر میکردن و رضایت داده بودن به حضور آمریکا و اسرائیل در این معرکه، اونها هم که باورشون این نبود که آمریکا و اسرائیل به دنبال منافع مردم ایرانن در درجه اول، اونا میگفتن نه، آمریکا و اسرائیل سود خودشون رو میبرن، مردم ایران هم سود خودشون رو میبرن، سود مشترکی تعریف کرده بودن. اما از آن سوی ماجرا مردم ایران در یک انتخابات آزاد، در یک انتخابات آزاد تأکید میکنم با همه مختصات یک انتخابات آزاد، به هیچ یک از عوامل موجود رژیم جمهوری اسلامی نشانه ها میگه که رضایت نخواهند داد. نشانه ها اینو به ما میگه. ولی اینکه در نهایت چه اتفاقی میفته باید اون روز، یعنی الان که اینترنت قطعه، حتی ما از نظرات عمومی مردم در شبکه‌های اجتماعی هم به سادگی مطلع نمیشیم، قاعدتا نمیشه تشخیص داد که مردم در این ماجرا دقیقاً با فکت گفت کجا ایستادن. اما نشانه ها به ما میگه که اگر انتخابات آزادی بشه، مردم به هیچ یک از عوامل جمهوری اسلامی رضایت نخواهند داد در این مرحله. اما یه نکته هم همین آخرش عرض بکنم، همین اشاره‌ای که به قطعی اینترنت کردم رو پیوند میدم به اون نکته‌ای که عرض کردم. مسئله این نیست که خبرنگاران در رسانه‌های مرجع بین‌المللی مثلا دارن دروغ میگن یا راست میگن. مسئله اینه که اونا چارچوب‌های حرفه‌ای رو، چارچوب‌ها رو رعایت میکنن، اما مسئله نوع بازی در این چارچوب‌هاست. مثلا اگر نیویورک تایمز به در گزارش‌های دیگه به روزنامه‌نگارانش بگه که شما باید فکت از ایران بیارید و اینا هم فکت بیارن از ایران بیارن، اما ایرانی که اینترنت برای همه قطع بود جز برای سیم کارت سفیدهای حکومتی، طبیعتاً اونا ارجاع میدن به کسانی در داخل ایران که سیم کارت سفید دارن، از اونا مصاحبه میگیرن. حتی وبسایت واینت که دیگه نزدیک به اسرائیل محسوب میشه، دیدم یه گزارش تحقیقی از ایران زده بود، بعد فکت آورده بود، ارجاع داده بود به بیژن عبدالکریمی که دیگه شهرت داره به حمایت از جمهوری اسلامی. بنابراین این مشکل وجود داره. اونجایی هم که به جناب مقدم اشاره کردن که فکت این گزارش به آمریکایی هاست، اینم باید در نظر بگیریم که این گزارش هیچ نکته خصوصی رو افشا نمی‌کنه. همه چیزش قبلا اعلام شده. یعنی مثلا میگن احمدی نژاد رفته بود مجارستان، همه میدونستیم. مثلا میگن که پاسبانی خونه احمدی نژاد رو زدن، خودشو نزدن، همه میدونستیم. در واقع با اطلاعات منتشر شده اومده بالو پر داده به یک تحلیل، و خودش هم در متن گزارش آمده که این که این مسیر چجوری طی شده در حاله ای از ابهام قرار داره. بنابراین خیلی جای اما و اگر داره این گزارش.
0: بسیار بسیار متشکرم آقای نوزاده. سه تا اسم میبرم و این سه تا در واقع همشون از یه خاستگاه میان ولی سرنوشت متفاوتی داشتن: محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی. ببینید هر سه‌تاشون اصولگرا، هر سه‌تاشون نزدیک به خامنه‌ای، دو تاشون یعنی لاریجانی و قالیباف عضو سپاه، سردار سپاه، احمد نژاد البته سپاه نبوده، زار بوده شاید اون اوایلش، ولی به هر حال کادر سپاه نبوده. حالا چی میشه که این گزارش میگه احمد نژاد رو می‌خواستن بکنن رهبر حکومت، بعدش لاریجانی و قالیباف ترامپ انتخاب میکنه که مذاکره کنه باش، بعدن توضیح میگه ما حکومت عوض کردم. چند بار میگه الان امروز نکته جالبی هم گفته توی پرانتز، حالا بعدن توضیح میدم. آکسیوس همین چند دقیقه پیش خبر داده که ترامپ به نتانیاهو گفته که ظاهرا ایران امریکا دارن به توافق میرسن و قراره یه دوره 30 روزه مذاکره داشته باشن، اینجور چیزا. فقط لاریجانی رو میزنن، میکشنش. چرا؟ چه لاریجانی که بیشتر از اینا طرفدار مذاکره بود. چی میبینید شما در این معادله؟
2: حضور ساعت بکنم من یه توضیح راجع به خانم فصلیهی بدم. بنده نه دشمن ایشونم، وقتی هم میگم من گزارش های دروغ از ایشون خوندم یا تحلیل های برای بهره بردن یک گروه، دلیلم دارم. حالا اگر یه روزی خواستی من همه این دلایل خدمتتون میدم. بنابراین من همینطوری اشاره به عدد 20 نکرد. نکته بعدی آنچه که شما میگید درباره این افراد، ببینید در میان اینها عاقل‌ترینشون لاریجانی، اما در این حال یکی از پرونده های سیاهی بود که در پیوند شد با کشتارها، و بنابراین لاریجانی خود به خود اگر میتوانست برای یه طبقه جذابیتی هم داشته باشه اون از دست داد. او نمیتونست فرد گزینه‌ای باشه با پیوندهای عجیب غریبش با حکومت، بعد برادرانش که خودشون پرونده‌های سیاهی دارن. و حالا این به نظر من لاریجانی بیش از آمریکا اسرائیلی‌ها علاقمند بودن حذفش کنه و کردن. نفر بعدی آقای محمد باقر قالیباف، خودش بسیار برای خودش نقش پرویز مشرف رو قائل شده بود، بر این گمان بود که نظامی بوده، در شهرداری فعالیتاش مورد تایید حداقل بخشی از جامعه بوده، مستقیما در کشتارها شرکت مباشر نداشته، گویی که در نیروهای انتظامی که بود دست داشت در اینها، فقط آلوده به فساد عجیب غریب مالی است. برای آمریکایی‌ها تحمل یک دیکتاتور فاسد بعد از یک حکومت استبدادی مطلق فاسد که در این حال جزیره‌ای هم اداره میشه، برای اونا ترجیحاً آقای قالیباف میتونست یه گزینه مطلوب باشه. اما اسرائیلی‌ها روی احمدی نژاد اگه تمرکز کردن چند دلیل داره. احمدی نژاد به خاطر مواضع ضد اسرائیلیش خیلی به اسرائیل کمک کرد. اسرائیل خطر جمهوری اسلامی رو در دوران احمدی نژاد 10 برابر جلوه داد و حالا احمدی نژاد اگر میمد از گذشته بر میگشت، مرد صلح میشد، برای اسرائیلی ها خیلی جذاب. بنابراین میخوام بگم اسرائیلی ها احتمالاً این گزینه احمدی نژاد براشون جذابیت داشته. اما آقای اکبرین درست گفت، همه این داستان رو ما میدونستیم. در خود برنامه شما وقتی احمدی نژاد مورد حمله قرار گرفت گفتن کشته شده، بعد گفتن نه زنده است، این دو بحث ها مطرح شد، ولی چیز تازه به ما نگفت.
0: رسانه‌های حکومتی
2: چیدمان جدید
0: ببخشید بعد چند سال ما اختلاف زمان داریم این روزاده، بعد موقعی که شما ساکت من شروع میکنم ولی بعد وسط حرفتون حرفای من به گوش شما میرسه، تصور میکنم وسط حرفتون پیدا، ولی در واقع چند ثانیه قبل من گفتم، عذرخواهی میکنم حرف توی حرف شد، وقت زیادی هم نمونده، امیدوارم باز برسیم خدمتتون. آقای مقدم فکر کنم سوال آخر از شما باشه، اینو به من بگید که آیا جایگاه احمدی نژاد در جامعه به نظر شما در حدی بود که روش حسابی بکنن، همقدر محبوبیت داشت؟ و یه چیز دیگه در کنارش، این اکانت امنیتی توییتر که یه دی میگن که بازجو بوده به نام اماد، که فیگورم گرفته عکس با انگشتر گذاشته، انگشترم را گذاشتم که دی میشناسن، همچنین میشه یک عده صدایی هم را میشناسن که مثلا با چشمن من با شما حرف زدم، این مرده که ادعا کرده که اونها از سال 1390 کشف کرده بودن که همه جا جاسوسه، اونها یعنی سازمان اطلاعات سپاه، در واقع ما فهمیدیم که آقا عضو سازمان اطلاعات سپاه هست. آیا دستگاه حکومتی واقعا چه تصوری داشتن؟ این مقطعی است که همه میگفتن که چی میگفتن به احمدی نژاد مشاعی شروع کردن حمله کردن، بفهمید.
3: نه ببینید، من بذارید یه خاطره بگم. من 4 سال اول آقای روحانی در همه سفرهای استانی با ایشون بودم و در اون ستونی که به هر حال خود را حرکت میکردم بین جمعیت بودم. سفرهای پروژه‌ای هم در تقریبا تمام کشور با حالا رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور زیاد رفتم. واقعا آقای مهدوی آزاد، ما در سفرها بارها و بارها میدیدیم سال 95 مثلا مردم میومدن ماشین به ماشین روحانی گوجه میزدن، به معاون اجرایی رئیس جمهور، به وزیر مسکن وقت بی احترامی میکردن و عکس احمدی نژاد رو جلوی اینها بلند میکردن. دلیلش هم این بود که یه خاطره خوشی از مسکن مهر داشتن که به هر حال با اون زندگی میکردن، یا بحث یارانه ها که خب در اون مقطع قابل توجه بود. واقع بینانش اینه که بین چهره های جمهوری اسلامی من معتقدم هنوز احمدی نژاد داخل کشور محبوبیت و وزن قابل توجهی بین بخش عادی جامعه، عادی‌ترین مردم داره. یا در بحث ملغمه‌ای از تناقض‌ها هم هستش، یعنی تو بحث فساد اگر نگاه بکنیم نسبت به دیگر مسئولین جمهوری اسلامی، شخص خودش یا فرزندانش کمترین آلودگی رو دارن. در بحث حجاب یا بحث‌های دیگه من فکت میدم که خب به هر حال تلاش‌های دوش می‌کرد هم خامنه‌ای و هم اصلاح طلبان نگذاشتن. در بحث فلسطین مثلا من اشاره بکنم به یه مصاحبه از محتشمی پور اصلاح طلب، ایشون خودش میگه که ما رفتیم به احمدی نژاد درخواست دادیم که یه روزی رو به عنوان روز سنگ زدن به سفارت آمریکا در کل دنیا تعیین بکنن، یه صندوقی هم به عنوان صندوق مسکن، صندوق مهر فلسطین تعیین بکنن که ما بتونیم کمک‌های بیشتری به فلسطین بکنیم. احمدی نژاد با هر دوی اینا مخالفت کرد، برخورد تندی هم کرد، در نتیجه احمدی نژاد اصلا جاسوس اسرائیله. بسیاری از حرفا هم تقریبا چنین چیزی رو داره. یا مثلا در بحث افشاگری مثلا بسیاری از فسادهای آستانه عبدال العظیم رو احمدی نژاد اولین بار افشا کرد در بحث قرارداد ایران و چین. به نظرم اولین نفر احمدی نژاد بود که افشاگری کرد و خیلی مسائل دیگه که به هر حال کارتل رسانه‌ای اصلاحات و فضایی که داخل کشور هست اجازه نداد افشاگری‌های احمدی نژاد دیده بشه. من معتقدم احمدی نژاد از دوران ریاست جمهوریش به دلایل مختلف که فکت هم وجود داره مغضوب همه جناح‌های قدرت بود. الیگارشی‌های حاکم، لاریجانی، خامنه‌ای، هاشمی، همه باش مشکل داشتن. یا مثلا محمد شریعت مداری در جلسات میگفت و با قاطعیت میگفت احمدی نژاد جاسوسه. بعدها ما تو دولت متوجه شدیم دلیلش این بود که احمدی نژاد اون مواجبی که از دولت‌های قبلی، از دولت خاتمی و قبلش به آستان عبدالعظیم بدون حساب کتاب خارج از شمول داده میشد، مثلا اون رو قطع کرده بود، دلیلش این بود. یا مثلا آقای مرعشی حرف عجیبی زده، مثلا گفته هر کس میومد رئیس جمهور میشد یه چیزی سر سفره ما میگذاشت، احمدی نژاد برداشت از سر سفره ما. یا مثلا تو سخنگوی سپاه مثلا گفته تو قراردادهایی که ما واگذاریایی که سپاه انجام میداد بدترین رابطه رو ما با احمدی نژاد داشتیم، چون به خاتمی میگفتیم واگذار کن پروژه بده، سریع انجام میداد، احمدی نژاد نمیکرد. من فکر میکنم احمدی نژاد مجموعه ای از تناقضات هستش که میشه بازخوانیش کرد. و بله، من صریح بخوام پاسخ بدم، بین طبقه محروم داخل کشور پایگاه داره به خاطر مسکن امیر، به خاطر یارانه و به خاطر مسائلی از این دست.
0: خیلی متشکرم. فکر کنم یک دقیقه دو دقیقه مونده آقای اکبر تو این یکی دو دقیقه آخر، البته اگه نکته ای دارید حتما بفرمایید و من ترجیح میدم تو این یکی دو دقیقه آخر روی همین موضوع کار کنیم. در ایران پس از کشتار دیما، در ایران پس از جنگ، در ایرانی که الان میشناسیم، هرچند که اینترنت قطع، هرچند که ما اطلاعات دقیق به روزی از شهروندان نداریم، همه چی تحت سانسوره، شما فکر میکنید امکان اجرای چنین طرحی که احمدی نژاد بخواد در قالب مثلا چی یا کسی مثل اون را فقط منظورمون نیست، حسن روحانی و ایکس ایگرگ میخوان بهش تحمیل کنم مردم، بعد هم بگن حکومت عوض کردیم، او را وجود داره؟
1: چون زمان کم هست، من نکته ای میگم که هم ضروری میدونمش هم بی ارتباط با پرسش شما نیست. البته احمدی نژاد چه سالی اومد؟ 1384. بچه هایی که اون سال به دنیا اومدن در اعتراضات 18 و 19 دیماه چند سالشون بود؟ بیشترین جمعیت معترضان در سال اخیر جوانهای ما بودن و این جوانها اصلا خاطره ای از احمدی نژاد نداشتن. من معتقدم محمود احمدی نژاد در میان نسل جدیدی که نسل خواهان تغییر و تحول بیشترین جمعیت رو در میان تغییر خواهان داره، اصلا اسم احمدی نژاد هم نمیشناسن. احمدی نژاد مال دوران سپری شده است و نسل جدید ما شناختی ازش نداره. ضمن این که معتقدم سپاه پاسداران بیشترین سود و تجارت اقتصادیشو بنابر گزارش‌های منتشر شده در دوره اول محمود احمدی نژاد بود. بنابراین تصور نمی‌کنم که سرمایه گذاری رو محمود احمدی نژاد سرمایه گذاری سوداوری بوده باشه. این روزها البته می‌بینم که کسانی که می‌خوان با اهداف مشخصی انتقام بگیرن میگن که مثلا چون احمدی نژاد از علی خامنه ای فاصله گرفت، از دیکتاتور پیشین ایران، حالا از این گزارش استفاده میکنن که با او تصفیه حساب بکنن. اونا هم اشتباه میکنن، چون زدن احمدی نژاد اولین سوالی که به وجود میاره اینه که اون علی خامنه ای که شما بهش افتخار میکردید و الان مثلا امام شهید شماست، چقدر درک و شعور داشت که 28 مورد ستایش بی‌نظیر از محمود احمدی نژاد داره که از هیچ رئیس جمهوری نداشت. زدن محمود احمدی نژاد یعنی زدن علی خامنه‌ای.
0: خیلی نکته مهمی رو گفتید و شاید بهترین نکته برای همین آخر برنامه بود که در واقع مهمترین متهم وسط علی خامنه ای هست. و اینجا شاید باید اینا بگم که اطلاعات، اخباری که در چند ساعت اخیر در رسانه ها منتشر شده و رسانه خارجی داره نشون میده که ظاهرا تا اینجا که ادعا میشه، آکسیوس ادعا کرده و غیره، آمریکای ترامپ و جمهوری اسلامی مجتبی دارن به سمت یک توافق میرن، توافق توش دوباره توافق خواهند کرد برای 30 روز مذاکره و بستر هرمز و هستی. بسیار سپاسگزارم از دکتر علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار پیشکسوت و تحلیلگر سیاسی، همکارم محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن، و امیر مقدم از مدیران نهاد ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی، فعال و صاحب نظر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبون و واژگیران تا شلمچه و چزدابه در جنوب غربی ایران، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهدارش باشه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلا ریحان. ساعتی پیش رئیس جمهور آمریکا گفت باید پاسخ درست رو از جانب جمهوری اسلامی دریافت کند. به گفته ترامپ، واشنگتن در تهران با افراد منطقی تری صحبت کرده و چند روز در انتظار پاسخ خواهد ماند. ترامپ درباره تنگه هرمز گفته ایران باید این گذرگاه راهبردی را باز نگه دارد، اما برای انجام این کار عجله‌ای ندارد. ترامپ با اشاره به شرایط دشوار زندگی در ایران گفته خشم و نارامی زیادی در این کشور وجود دارد. وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داده دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز سه شنبه در یک تماس تلفنی پرتنش درباره تلاش‌های تازه برای رسیدن به توافق با ایران گفتگو کردند. همزمان سه منبع نزدیک به کاخ سفید هم با تایید این تماس گفتند ترامپ به نتانیاهو گفته میانجی ها روی یک نیت نامه کار می کنند که قرار است هم آمریکا و هم ایران اون رو امضا کنند تا جنگ به طور رسمی پایان یابد و یک دوره 30 روزه برای مذاکره درباره موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز آغاز شود. به گفته اکسیوس، نتانیاهو در مراحل قبلی مذاکرات هم حتی زمانی که توافق‌ها به نتیجه نرسیدند به شدت نگران بوده و او به زودی به واشنگتن سفر می‌کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، می‌گوید هم برای تهران و هم برای واشنگتن جنگ فرسایشی شده و دو طرف سعی می‌کنند به هر شکلی از این وضعیت خارج شوند.
1: دو طرف این جنگ، این وضعیت، وضعیتی بسیار فرسایشی شده که تلاش میکنن که هر طوری که شده حتی با توسل به یک جنگ کوتاه مدت بتونن از این وضعیت خارج بشن. فقط مسئله اینجاست که آقای رئیس جمهور آمریکا الان صحبت‌های هم راجع به تمام کردن سریع کار میکنه، ولی هیچ تضمین نیست که این کار سریع انجام بشه و سریع به نتیجه مورد نظر برسه. برای آمریکا ممکن از نظر نظامی، از نظر اقتصادی، خب این تاب‌آوری بالاتر باشه، ولی از جهات دیگه، از نظر اقتصاد جهانی، از نظر همپیمانان آمریکا به ویژه در منطقه، زیر ساختارهای اقتصادی منطقه، قیمت بنزین و محصولات نفتی، خب اینا همه در همه جا با هم در ارتباط هست. در همین آمریکا شرکت‌های نفتی شاید بیشترین فروش رو دارن در تاریخ خودشون، ولی همچنان قیمت محصولات نفتی که ساختن تولید همین شرکت ها هستش و خیلی بالا رفته. بنابراین بی تأثیر نیست طبیعتا، ولی نسبت به ایران تاب‌آوری اقتصادی بالاتری داره. اسرائیل از طرف دیگه خب محدودیت هایی داره، از نظر عمق استراتژیکی کمتر، از نظر برخی از امکانات دفاعی شاید در جنگ اخیر کاهش پیدا کرده، ولی از طرف دیگه خیلی نگران وضعیت فعلی هست و رها کردن حکومت اسلامی در شرایطی که هنوز توان موشکی داره، هنوز توان غنی‌سازی رو میتونه به وجود بیاره دوباره و میخواد که دوباره این درگیری شروع بشه تا وضعیت ایران از این نظرها دوباره کاهش پیدا بکنه توانایی‌هاش. ولی خب از طرف دیگه میبینه که وابسته با آمریکا هست، این کار به تنهایی نمیتونه انجام بده. از طرف دیگه ایران هم خب فکر میکنه که میتونه همچنان با درونهای خودش، با موشکهای خودش زیر فشار بیاره کشورهای منطقه رو، آمریکا رو، اسرائیل رو، ولی از طرف دیگه میبینه که از نظر اقتصادی در چه وضعیته، در چه مخمصه‌ای هست، امکان صدور نفت نداره و عملاً تنگه هرمز روی ایران بسته شده و میبینه که برای محدودیت‌های زمانی زیادی برای خودش هم وجود داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل رزماسا، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مورخ تاریخ مطبوعات ایران درگذشت. رزماسا متولد سال 1309 در مشهد بود و فعالیت رسانه‌ایش را از دهه 1330 در خراسان آغاز کرد. فعالیت حرفه‌ایش را هم در کرمان و تهران ادامه داد. او علاوه بر فعالیت مطبوعاتی در حوزه پژوهش و تاریخ نگاری مطبوعات هم آثار متعددی از خود به جا گذاشته. محمد مهدی فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، فوتبالیستان رو سفیران جمهوری اسلامی خواند و درباره احتمال صادر نشدن ویزا برای تیم ملی گفت ویزا صادر نکردن آمریکا برای تیم ملی نشانه ضعف آنها و قدرت ماست. او گفته آمریکا از ورزش و از پرچم ما وحشت دارد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 26 فروند کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این بیانیه این کشتی ها با هماهنگی و تحت تامین امنیت نیروی دریایی سپاه پاسداران از این تنگه عبور کردند. در این بیانیه آمده تردد از تنگه هرمز با اخذ مجوز و هماهنگی با نیروی دریایی سپاه در حال انجام است. عربستان سعودی میگوید تمدید مذاکرات ایران و آمریکا میتواند به بازگرداندن امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کند. در همین حال شرکت ملی نفت ابوظبی گفته نیمی از پروژه خط لوله جدید امارات برای دور زدن تنگه هرمز تکمیل شده. مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی گفته این پروژه از سال 2025 با هدف کاهش وابستگی صادرات نفت امارات به تنگه هرمز ادامه داشته. این در حالی است که حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌ها و کشورهای منطقه انتقال نفت از تنگه هرمز را دچار اختلال کرده. دالغا خاتین اوغلو کارشناس انرژی میگوید تنگه هرمز تقریبا مسدود است. کشتی‌هایی هم که از کریدورهای مورد نظر سپاه عبور می‌کنند به سد محاصره دریایی آمریکا برخورد می‌کنند.
2: در واقع قبل از اینکه ایران تنگه هرمز رو ببنده روزانه حدود 150 تا 160 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد. ما از زمانی که از 9 اسفند در واقع نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تنها در 2-3 روز بوده که تردد نفتکش‌ها به بالای 15-20 فروند رسیده، یعنی تردد نفتکش‌ها بسیار مختل بوده و اگر راه تنفسی کوتاه سپاه در اختیار نفتکش‌ها و کشتی‌ها قرار داده اون هم بسیار محدود بوده. در واقع تنگه هرمز میشه گفت که مسدود هست. و نکته دوم این که کشتی هایی که از تنگه هرمز میگذرن مجبور هستند از کریدوری عبور بکنن که سپاه پاسداران برای اونها پیشنهاد میده و پیشتر هم ما گزارش هایی داشتیم که از این کشتی ها باجگیری میشه و برخی از این کشتی ها حتی با عبور از تنگه هرمز به سد محاصره آمریکا رسیدن، یعنی آمریکا قدغن کرده، ممنوع کرده هر گونه دادن تعرفه به ایران رو.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رال کاسترو رئیس جمهور پیشین کوبا در دادگاه فدرال ایالات متحده به ارتکاب قتل متهم شد. بر اساس اسناد دادگاه اتهامات علیه رال کاسترو شامل یک فقره صدور فرمان برای کشتن شهروندان ایالات متحده، 4 فقره قتل و 2 مورد سرنگون کردن هواپیماست. دولت کوبا اتهامات ادعایی آمریکا علیه کاسترو را رد کرده. 30 سال پیش جنگنده‌های کوبایی 2 هواپیمای کوچک متعلق به گروهی از کوبایی‌های تبعیدی در آمریکا را سرنگون کرده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در گفتگوی تلفنی با ترامپ از تمدید آتش بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد. بر اساس بیانیه ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان تصمیم برای تمدید آتش بس در منطقه رو تحول مثبتی دونسته و اون رو راه حلی منطقی برای حل مسائل مورد اختلاف عنوان کرد. نشست 2 روزه وزیران خارجه ناتو در سوئد در حالی آغاز شد که افزایش فشارها برای بالا بردن سهم دفاعی کشورهای اروپایی و همچنین اختلاف نظرها درباره نقش احتمالی این ائتلاف در بحران تنگه هرمز به محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شده. مارک روته دبیر کل ناتو گفته اعضای اروپایی باید مسئولیت بیشتری در تامین امنیت ائتلاف بپذیرند و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بماند.
3: نشست 2 روزه وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد آغاز شده. نشستی که افزایش هزینه‌های دفاعی، تقسیم مسئولیت امنیتی بین کشورهای اروپایی عضو ناتو و آمریکا و آماده سازی برای اجلاس آینده سران ناتو از محورهای اصلی این نشست اعلام شده. این اولین نشست وزیران خارجه ناتو در سوئد بعد از اینکه خب عضویت رسمی کشور سوئد در این ائتلاف در سالهای اخیر پذیرفته شد. مارک روته دبیر کل ناتو قبل از آغاز نشست گفته که اعضای اروپایی باید سهم بیشتری در تأمین امنیت این ائتلاف بپذیرن و ناتو نباید بیش از اندازه به یک متحد متکی بشه، منظورش ایالات متحده است. همزمان بحران تنگه هرمز و احتمال نقش‌آفرینی ناتو در امنیت دریایی منطقه هم به یکی از بحث‌های مهم حاشیه این نشست تبدیل شده. یه فرمانده عالی ناتو هم دیروز در بروکسل گفته بود که فعلا هیچ برنامه عملیاتی برای مأموریت ناتو در هرمز وجود نداره، ولی آقای روته میگه که در حد غیر رسمی صحبت‌هایی در این مورد داره انجام میشه. و همینطور اینکه رویترز گفته که برخی از دیپلمات‌ها به رویترز گفتن بعضی از اعضای ناتو از نقش احتمالی ناتو در حفاظت از کشتیرانی حمایت می‌کنن، اما چند تا اعضا به شدت نگرانن و نمی‌خوان که ناتو وارد این جنگ بشه به هر دلیلی. لیلی نیک فرکن، فرانسه.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. تا دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، به یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما همراه خواهیم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود.
1: اگر اقتصاد مقاومتی شد تحریم دشمن تأثیر قابل توجهی نخواهد داشت.
0: 2200 میلیارد دلار بدهکاری دولت آمریکاست. وضع اقتصادی آمریکایی
1: مردم به نظام اعتماد دارن. وقتی انتخابات هست میان این کارهایی که در سال 88 کردن اینا افتخارات جدید بود.
2: کودتای رنگی ناموفق
1: بگذارید نفس بکشیم یا نفس نمیتوانیم بکشیم که شعار مردم آمریکا امروز شده.
3: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
1: حکومت پادشاهی در ایران از بین رفت و تمام شد، مردم شدن صاحب اختیار.
4: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
5: منطقه باستانی جیرفت در استان کرمان از درخشان‌ترین کشفیات باستانشناسی قرن 21 است. این حوزه باستانی با قدمتی بیش از 5000 سال، عطب اثرگذار عصر مفرق در فلات ایران بوده است. یافته‌های بی‌نظیری چون ظروف سنگی کلوریتی، مهرهای ظریف و سازه‌های عظیم خشتی در تپه‌های کنار سندل از تمدنی پیشرفته و پویا حکایت دارند. جیرفت حلقه وصل فرهنگی و تجاری میان بین النهرین و دره سند بود. فراتر از یک سکونتگاه ساده، این منطقه نماد یک سازمان اجتماعی پیچیده در دنیای باستان است. امروز حفاظت از این میراث در برابر فرسایش و حفاری‌های غیرمجاز وظیفه حیاتی است، چرا که جیرفت کلید درک ریشه‌های تمدن و تعاملات بشری در ایران است.

امشب در 24 ترامپ میگه یا آمریکا به ایران برمیگرده و کار رو تموم میکنه یا تهران توافق رو امضا میکنه. You saw that right now in Iraq.

0: خشمگینند و او هم عجله‌ای برای پایان دادن به جنگ با ایران نداره. انتشار گزارش‌ها از پیشرفت جدی در مذاکرات آمریکا و ایران. سپاه هشدار داده در صورت حمله جنگ رو فرامنطقه‌ای می‌کنه. همزمان با افزایش احتمال حضور ناتو در خلیج فارس، رویترز میگه بعضی کشتی‌ها برای عبور از تنگه هرمز مجبور به پرداخت پول به جمهوری اسلامی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت در حال حاضر تنها سوال درباره جمهوری اسلامی اینه که ارتش ایالات متحده کار رو تموم میکنه یا تهران سند رو امضا میکنه. دونالد ترامپ در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی آمریکا گفت این کشور دیوار فولادی در دریا داره و هیچ کشتی بدون اجازه عبور نمیکنه. ترامپ ساعتی پیش هم درباره تنگه هرمز گفت که ایران باید این گذرگاه راهبردی رو باز نگه داره، اما برای انجام این کار عجله وجود نداره. ترامپ همینطور گفته که در ایران خشم و نارامی زیادی وجود داره و مردم این کشور در شرایط دشواری زندگی میکنن. You saw that right
2: now in Iran. حالا در ایران میبینید اینو، همه چیشون رفته، نیروی دریاییشون از میون رفته، نیروی هواییشون رفته. تنها سوال اینه که آیا ما میریم و کار رو تموم میکنیم یا اینکه این سند رو امضا میکنن. ببینیم چی میشه. به هر حال ما یک کشور جذاب هستیم، قوی ترین نیروی مسلح دنیا رو داریم و هیچ کسی به ما نزدیک هم نمیشه.
0: خبرنگارمون اردوان روزبه از مقابل کاخ سفید همراه ما. اردوان، در حالی که گزارش هایی هست در مورد پیشرفت مذاکرات، طرف های پاکستانی دوباره به تهران رفتن، آقای ترامپ میگه که به یکی از دو صورت، یا رفتن دوباره به داخل ایران یا توافق کار رو تمام خواهد کرد.
3: آقای ترامپ امروز دوباره تهدیدهای قبلی رو تکرار کرده. البته این باید اشاره بکنم چیزی که اتفاق داشت میافتاد روز سه شنبه که به باور بسیاری مسئله جنگ بود، باز هم با دستور آقای ترامپ عقب افتاد. چرا که گفت طرفهای ایرانی پیشنهاد تازه‌ای رو دارن و روی اون دارن کار میکنن. خبرگزاری تسنیم ساعتی پیش گفتش که طرف آمریکایی پیشنهاد 14 ماده‌ای رو که رد کرده بوده، یه پیشنهاد رو داده به طرف ایرانی و طرف ایرانی در حال بررسی هستش. تهدیدها از سمت ایرانی ها وجود داره. امروز آقای ترامپ بار دیگه تاکید کرد که این دیوار آهنینی که دور جمهوری اسلامی ایجاد شده به شدت داره کار خودش انجام میده. اون در جای دیگه از صحبتاش اشاره به متوقف کردن یه کشتی نفتکش با بار 2 میلیون بشکه نفت کرد و تاکید کرد که اونو برگردوندیم. عملا نزدیک به 90 کشتی تا این لحظه توسط سنتکام به مبادی خودشون برگشت داده شدن در ایران و فشارهای اقتصادی به نظر میاد به اندازه‌ای هستش که جمهوری اسلامی داره میبره پای میز مذاکره. آقای ترامپ یک جای دیگه باز هم تاکید کرده، گفته که با همه این مسائل من اصلا عجله‌ای برای توافق ندارم و اصراری ندارم این که بخوام فکر کنم همه چیز باید الان اتفاق بیفته. اجازه بده به گفتگوی آقای ترامپ با آقای نتانیاهو هم اشاره کنم، اما قبل از که بخوام راجع به این صحبت کنم پیشنهاد می‌کنم یک صحبت از آقای ترامپ رو گوش کنیم و برگردیم.
2: ما باید تنگه رو باز کنیم، فوراً باید باز بشه. بنابراین ما یه شانس دیگه بهشون میدیم. حتی من عجله ای نداریم. بعضی میگن که چون انتخابات میان داره است من عجله دارم، ولی من عجله ندارم. من میخوام که آدمای کمتری که کشته بشن. ما به هر حال طور دیگه میتونیم رفتار کنیم، ولی میخوام که تعداد تلفات کمتر باشه. فقط دارم فکر میکنم که آیا اونها به فکر خیر مردمشون هستن یا نه، برای اینکه بعضی از کارهایی که میکنن این رو نشون نمیده و الان عصبانیت زیادی در ایران هست، برای اینکه مردم وضعیت زندگیشون خیلی بده و خشم زیادی در ایران هست که در گذشته ندیدیم. ببینیم چی میشه.
3: بزرگترین مشکلی که الان آکسیوس داره راجبش صحبت میکنه گفتگو آقای ترامپ با آقای نتانیاهوست که در صحبت‌های امروزش آقای ترامپ تأکید کرده آقای نتانیاهو اون کاری رو انجام خواهد داد که آمریکا بخواد. این برمیگرده به اون گفتگوی دراماتیکی که به قول آکسیوس بین آقای ترامپ و آقای نتانیاهو اتفاق افتاده. به گفته آکسیوس میگه آقای نتانیاهو از خشم به خودش میپیچیده بعد از گفتگویی که با آقای ترامپ کرده. مسئله مهمی که الان برای اسرائیل مطرحه، در حالی که ارتش اسرائیل کاملا آماده هر نوع درگیری و عملیات، و به گفته فرماندهان ارتش و به گفته خود وزیر جنگ، وزیر دفاع اسرائیل فقط منتظر چراغ سبز آمریکا بودن، حالا احساس میکنه